0: 9時の NHK ニュースです。総務省によりますと、今年8月の全国の完全失業率は 2.5% で、前の月より0.1ポイント悪化しました。繰り返します。総務省によりますと、今年8月の全国の完全失業率は 2.5% で、前の月より0.1ポイント悪化しました。厚生労働省によりますと、仕事を求めている人1人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は、今年8月の全国平均で 1.18 倍と、前の月と同じ水準でした。有効求人倍率を就業地別に見ると、最も高かったのは福井県の 1.72 倍、次いで山梨県で 1.71 倍、富山県で 1.68 倍でした。一方、最も低かったのは大阪府で 0.95 倍、次いで福岡県で 0.97 倍、北海道で 0.98 倍でした。また、新規の求人数は前の年の同じ月と比べて 3.4% 減りました。主な産業別に見ると、製造業が 3.9%、情報通信業が 3.3% 増えた一方、宿泊業・飲食サービス業が 11.1%、卸売業・小売業が 10.2% 減少しました。厚生労働省は、求人数は小売業などでは減っているものの、半導体や AI 関連の需要は高く、製造業を中心に増えている。人手不足の状況は続いていて、動向を注視したいとコメントしています。福岡県議会は昨日の本会議で、SNS で本名ではないアカウントを使い、他の議員などに関する批判的な投稿を行った林泰輔議員に対する2つの問責決議案を賛成多数で可決しました。福岡県議会の林泰輔議員は、SNS 上でミミズ屋さんというアカウントを使い、他の議員などに関する批判的な投稿を行っていたことを先月明らかにした上で、ふさわしくない行動だったと謝罪しました。これに対し、投稿の対象となった吉松元明議員は、林議員に対する問責決議案を提出し、各会派との調整の結果、公明党県議団や新政会などの会派と共同で提案する形になりました。また、吉松議員とは別に、自民党県議団と公明党県議団も昨日、林議員に対する問責決議案を提出しました。本会議では、賛成の立場で討論を行った議員から同じ趣旨の決議案が2つ出されたことに苦言が呈されました。その後、採決が行われ、2つの決議案はいずれも賛成多数で可決されました。本会議の後、林議員は、県民の皆様の大きな不信を招いてしまったことを率直にお詫びを申し上げますと述べました。問責決議案には法的拘束力はなく、林議員は所属していた自民党県議団を退会した上で、県議会議員としての実務に専念するとしています。では、為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて51銭円高ドル安の1ドル157円86銭から87銭となっています。またユーロに対しては1円49銭円高ユーロ安の1ユーロ177円55銭から56銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて596円92銭安い 68,359 円80銭となっています。東証株価指数トピックスは 32.92 下がって 4099.06 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ここからの時間はこちらのコーナーです。
2: 由穂子の引き出しインプットスペシャル。
1: ゲストをお迎えしてリスナーの皆さんや由穂子さんのインプットにつながるお話を伺う由穂子の引き出しインプット、今日は2時間のスペシャルでお届けします。
2: はい、
1: はい、早速お客様ご紹介しましょう。パラアルペンスキーの鈴木健志選手です。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 非常ににこやかな、
2: ね、
1: はい、穏やかな笑顔をね、たたえてスタジオに入ってきてくださいました。はい、長年今こんな感じで穏やかでいらっしゃるんですけど、入ってこられた時、由穂子さんに会われた時にちょっとテンション上がりましたね。
3: いやもう上がりました。もうすごいパラリンピック並みにドキドキしました。
2: 本
3: 物だって。
2: ありがとうございます。
1: 番組聞いてくださっているということなんですよね。
3: はい、家族みんなで、は
2: い、
1: ありがとうございます。どんな時に聞かれます？
3: いつもですと朝の準備ですね、だったり、あとはその娘を幼稚園に送っていく時に、はいはい、車の中で、はい、聞いていたりと。
2: いや嬉しい、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: そんな風にラブコールくださらなくても、
1: はいはい、
2: 本当にこちらから3個のレールをお呼びするようなヒーローですのに、はい、ありがとうございます。
1: パラリンピックです ね、6大会連続で出場されていまして、
2: うん、はい、
1: 2006年のトリノから今年のミラノ・コルティナに至るまでですね、連続記録、連続出場の、ね、記録を続けていらっしゃいます。でこれまでに4つメダルを獲得されています、
2: うん、
1: 金メダル1つ、銅メダル3つ、今日ですねソチ大会の金メダルもスタジオにお持ちいただきまし て、ちょっとスタジオの中にスタッフがわらわらとたくさん入ってきてですね、
2: 私
1: みんなで手に、はい、金メダル触らせていただきました。
2: 人生初の金メダルを手に取ったんですよ、はい、うん、まあ、多分唯一になると思うんですけどいやこんなに重いものだとびっくりしました、はい、
1: ですね。
2: ねえ、重量感があって、うん、
1: そんな鈴木健志さんのプロフィールご紹介して、そこからお話伺ってまいります。鈴木健志さんは福島県猪苗代町のご出身です。交通事故で小学2年生の時に両足の太ももから下を切断されまして、以来車椅子を使って生活されています。小学3年生の時に椅子に乗って滑るスキー、チェアスキーに出会います。その後、うん、大会などでメキメキと実力をつけて、高校在学中2006年にトリノ大会でパラリンピック初出場、以降6大会連続で出場中で、2014年のソチ大会男子回転の座って滑るクラスで金メダルを獲得されました。そして今年のミラノコルティナ大会も同じ種目回転で実に3大会ぶり12年ぶりとなるメダル、銅メダルを獲得されました。今ね幼稚園の送り迎えの話もありました。お子さん2人いらっしゃいます。現在38歳でいらっしゃる鈴木健志さんです。はい、メッセージもいただいています、はい、福島県の71歳菜の花咲太さんです、
2: うん、
1: 今日は鈴木健志選手の出演ですね。猪苗代に住む友人から鈴木健志選手の努力についてはかねがね聞いていますから、今日の話を最大値の関心を持って聞きます、うん、福島県民としては元気と嬉しさをもらっているので感謝ばかりです、と。
2: 菜の花咲太さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 本当、うん、そっか、福島の方なんですね。
1: そうなんですよね。で今ですねスタジオの外、はい、そういえば、なるほど、ネモさんから X いただきました。そういえばミラノコルティナ大会では中継中に雪で選手がほとんど見えない映像を何度か見たけど、ああいう時選手は先が見えてるのか気になるというですね、疑問もいただいています。ちょっとねそんなお話も伺いながらね進めていきたいと。大変な悪天候の中でのレースでしたよね。
3: はい、
1: はい、
2: そうだったんだ。
3: いや本当になんで最終日にあんなに天候が悪くなってしまうんだと、
1: うんうんうんうん、
3: でも逆に、まあ、考えればこれはチャンスかもしれないっていうのも、はい、あったので。
1: チャンスかもしれない、
3: はい、やはり今回のミラノコルティナのコースはですね、まあ、僕がメダルを取った回転という種目は、うん、正直その今まで僕6大会、まあ、今回なんですけれども一番簡単なコースでした。
1: あ、そうなんですか。
3: はい、回転に限ってはなんですけれども、

0: ので、やっぱり障害者のその、まあ、パラリンピックというレースでは、やっぱり障害によってハンデがあるんですけれども、うん、簡単なコースになりますと、ハンデの、その、まあ、障害の重い選手ですね。障害の重い選手ですと、ハンデが結構多くもらえるので、うん、なので、こう、簡単なコースは、障害の重い方が早いっていう、うん、今まであの、そのプレ大会でも、障害の重い方がもうメダルを取っていたので、はい、正直ちょっと今回は厳しいだろうなと思っていたところ、うん、天候が悪くなり、うんはい、視界も悪いので、うん、もしかしたらこれはもう勢いよくいったもん勝ちだろうと、これはもう障害に関わらない、もう
1: なるほどね、
0: チャンスだというふうには思っていたので、うんはい、
2: そのね考え方の切り替えですよね。
1: そうです、ね、そこのね、うんうん、戦略的な切り替えっていうか、もう一つやっぱり経験値が終わり、はいうんだから、うんうんうん、こうよく見えないコースに対する体の経験値がやっぱり圧倒的にあるっていうのも若い選手よりもねきっと
0: そうですね、まあうんうん、逆にそういうのもあるんですけれども、うん、またそれが逆にこう足を引っ張ってしまう、やっぱりその恐怖も引きしまっているので、
1: そうか、
0: はい、なんでそこのこの引き出しというかバランスがすごく難しいなっていう、
1: いやめちゃくちゃ
2: 今あの X の投稿ではもう雪で真っ白というようなね話もありました。テレビの画面で見ると確かにもう真っ白で全然見えないっていうような感覚の時に、実際現地にいる選手ってどれぐらい見えているものなんですか？
0: ですね、正直まあ先のポールがこう立っていますけれども、うん先を1本か2本かくらいしか見えていないですね。
2: あ、そうですか。
0: はい、
1: 1本か2本しか見えてないってことは、そこ到達するまでの速度から言うと1秒とか2秒ない
2: 1秒もない。
0: そうですね、
1: はい、そうでしょ、は
0: い、
1: な
0: のでもうあっと思ったら本当に次のポールに入れない、ゲートに入れないっていうことがよくあるので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 本当にすごい集中します。
1: うーん、ね、距離で行ったらあるけどさ、時速100キロとかで滑ってるわけだから、はい、秒数で言ったら本当に 0. 何秒、うん、うわーすごい。そうなんだ。
2: そういう競技のお話、うんうん、9時台中心に伺っていきます。で、実は今外でスタジオの外でたけしさんの愛妻、フリーアナウンサーの京子さんが見守っていらっしゃいまして、うん、今ね手を振ってくださっているんですけれども、10時台お二人京子さんにもスタジオ入ってきていただいて、ご夫婦のこともねちょっと伺っていきたいなということで、今ちょっと、手で顔を覆われてる
1: 選手
2: なんですけれども、
1: なんかそのスキーについて聞く時の自信満々なこう感じと、夫婦についてって言われた瞬間にこう照れた感じが、このギャップがいいわ、
0: はい、このイメージが崩れちゃうかもしれない、
1: うん、ね、
2: あの実はフリーアナウンサーとして活動されていて、奥様は、はい、NHK のラジオにも長年ご出演の経験があるということで、はい、どんなお話になるのか、こちらもお楽しみにいただきたいなと、ね、あの先ほど8時台に、ね、ちょっとご紹介したような鈴木さんからの質問、うん、伊保子さんへの相談も10時台にお答えいただこうと思っております、はいはい、お二人への質問メッセージもぜひお寄せください。番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。さてそのアルペンスキーの話なんですけれども、ま、アルペンスキーオリンピックパラリンピックなどでご覧になった方も多いんじゃないかなと思います、うん、でパラアルペンスキーというのは運動機能に障害のある選手が競うアルペンスキーです、うん、で鈴木さんは座って滑るクラス、まあ、普段車椅子を使われているので椅子についたスキーで椅子のついたスキーで滑る、はい、チェアスキーで滑る、はい、座って滑るクラスで、その他に立って滑るクラスと視覚障害のクラスがあります、はい、で、鈴木さんのチェアスキーなんですけれども、先ほど伊保子さんから、100キロ超えるってお話もありました、うんうん、格好だとこれ100キロ超えますかね、一番スピードが出る競技、
0: そうです ね、 ね、はい、あのミラノの方では、うん、まあ、100弱ぐらいでしたけれども、うん、その前のワールドカップでは125キロ、
1: 125キロ、だからやっぱりそうか、はい、自然のコースだからコースによって違うってことか、うん、
2: そうですよね、そうですね、はい、なんですよね。で、そこで、滑って、でストックなんですけども、小さなスキーのような器具がついたアウトリガーというストックを使って、はい、コントロールしながら左右にターンしながら、
1: そういうことなんですか、
2: 雪面を滑り降りていくという競技になります。あの、
1: サスストックじゃないことなんですね、
0: は
1: い、
0: それですとバランスを崩した時に、こう雪面にこうストックをついた時に引っかかってしまって
1: 危ない、
0: はい、危ないので、そこをこう引っかからずにこう滑るようにということで、小さいプラスチックのスキーがついた、うん、はい、
1: ものになります。そういう見たことある。
2: そうなんですよ。
1: 確かにそういう風景見たことある。
2: で回転は滑降ほどスピード出ませんけれども、それでもやっぱりかなりスピード出ますよね。
0: まあそのゲートのセットの仕方ですか、うんうんうん、まあ、各コーチが各国のコーチが立てるんですけれども、はい、そのコースの立て方によってやはりスピードも変わっていく、うん、まあ、大体50キロぐらいは
2: 50キロ、
1: あ、はい、でも生身で ね、まっすぐな道路、
2: 生身ですよね、
1: まっすぐな道路じゃないわけだから、うんうんうん、もう生身の体でその50キロに乗っていくっていうのはかなりのスピード、はい、怖いですよね。
2: 怖いですよね。
1: それ怖いってやっぱり感じることはありますか？
0: 常にあります。
1: あ、そうですよね。それはそうですよね。
0: それはやはり大切に持っていなくちゃいけないのかな、うん、それがなくなってしまうと本当に大きな怪我をしてしまうんじゃないかっていうふうに自分は思っているので、うん、僕はその気持ちも大切に、うん、
1: 怖がることが大事って、はい、これはモーターレース の、 選手の方たちも言いますね、うん、怖いって思うことがとても大事って。
2: 怖さを何でしょう、怖さを克服する感じですか？怖さをこううまくこうなんかこうなだめていくというか、どういう感じでその怖さをこう処理していくんですか？
0: そうですね、でも怖いと思うのは本当にそのスタートぐらいなんですよね、うん、スタートを切ってしまうともう一気にアドレナリンが出てしまうのか、もう興奮状態になってしまうので、それがすごくこうレベルが低くなる、
1: すごい。でもそのスタートの時に怖いと思うことって、うんうん、その脳の反射速度を上げるので、うん、つまり怖いと思うとすごく敏感になるんですよ、はい、だから舞台に上がる時に上がったり怖いと思うのも大事って言われてる、ね、そういうことですね。そうですよ、スタートの時に怖いと思ってスタートを切った瞬間にそれを忘れるというのが一番、多分その脳の反射速度を上げる一番のことだと思う、うん、あ、それは本当によくできてるな、よくされてるなって思いました。
2: で、ね、で、アルペンスキーっていろいろな種目がありまして、最もスピードが出る滑降ですとか、あとスーパー大回転、回転、うん、回転、うん、ね、あと複合なんていうのもありますけれども、うん、鈴木さんが最も得意な種目が回転だと伺いました。で、これ回転というのは斜面に立てられたポールがあります。ポールが2本1組でポールがあって、ここの間を通過していくんですね、はい、旗門を通過していく、うん、で左右にターンしながら滑り降りていくというものです、うん、で回転の場合は同じコースを2回滑って、うん、タイムの速さを競うと。
1: 速い方のタイムを取るんですかね。
0: あ、合計の
2: 2本の合計、
1: 合計のタイムなの、はい、
2: そうなんです。
1: あらま、だからさっきのなしにできないんだ、
2: は
1: い、
2: そうそうなんですよ。だから2本いい滑りを揃えないといけないってことなんですね。
1: そうなんだ。
0: そ
1: うです
0: 。それも2本目は同じセットじゃないんですよね、1本目と、
1: あ、
0: またコースがコース
2: が変わるんです
0: ね。ポールの位置が変わるので、う
1: ん、なんて意地悪なの。まあ競技だからね、競技だから、
2: そうなんですよ ね、 でそのどこにポールが立っていてどういうコース形状だっていうのはいつ知るんですか？
0: 本番前にですね、はい、インスペクションっていう下見が必ずありますので、うんうん、そこでこう、まあ、大体1時間回転ですと1時間ないぐらいですかね、45分か50分ぐらいをこう集中して見ると、うん、まずそのポールに実際に入って、うんうんうん、でも滑ってはいけない、横滑りをしながら、
2: 滑り降りてはいけない、
0: 普通に滑走してはいけない、
1: 滑走しないで
0: ゆっくり横、僕たちですと横滑りをしながらブレーキをかけながらで止まって、ちゃんと次のポールはどっちの方向にあるのかなっていうのを確認して、
1: そうなんですか、はい、うん、あ、じゃあそのポールの間は抜けちゃいけない、
0: アポールの間は抜けてもいいんだ、ゆっくり
1: ゆっくりゆっくり、はい、あ、そうなんだ。
2: だからそこでどういうコース取りをしてどういうふうに動こうかなってことは選手それぞれの形で、まあ、イメージを膨らませるなんですよね、
1: はい、そうなんだ、はい、であと、はい、あれです、説明って、はい、選手が滑れば滑るほどまたちょっとあれってきますよね、なんか滑走順によってもやっぱりちょっと違いますよね、はい、きっとね。
0: ちなみにその僕たちのクラスですね、座って滑るクラスっていうのが、うん、他のクラス、視覚障害のクラス、立って滑るクラスの次にスタートなので、うん、だいたい、レースがスタートしてから1時間後ぐらいのスタートになってしまうんです、はい、なので下見をしたのにもかかわらずコースが全く
1: 違ってますよね、
0: ということが結構あります。
1: うわ、 じゃあもう、はい、まあ、下見はあるものの、うんうん、だからある程度コースデザインのこうスタイルは分かるものの、うん、もう本当にそのコースがどうかっていうのは一期一会、
0: は
1: い、ね、滑り始めてしか分からないっていう競技、はい、競技なんですね。
2: あの下見しながらコースの形状をいろいろメモを取ったりとか、うんうん、いろいろしていいんですよね。
0: そうですね、メモまでは大丈夫
2: です。
0: ただあの写真などはちょっと、
2: はい、写真は撮れない、はあ、で鈴木さんはあえて覚えないっていうようなことを
1: 伺った。また達人技
3: ですけれども、あえて覚えないではなく、
2: はい、あえて覚えないではなく
3: 覚えられない、
2: 覚えられない。
1: あ、
2: そうなんですか。
0: 僕本当に昔からダメで、
2: はいはい、
0: ずっとあの一生懸命覚えようと、ええ、やはり立ち、そのコースの中に立ち止まってずっとこう、はいはい、コースを見るんですけども、忘れちゃうんですよね。
2: うんうんうん、
0: そこをこう何か脳科学的なところでこう、
2: はいはい、忘れちゃう、
0: 覚えやすくできる方法などあったりするのかなと思って。
2: 本当覚えたい、
0: 覚えたい、
2: 本当覚えたい、
1: いやいやいや、
2: はい、
1: っていうか多分脳科学的には最高の正解をやってらっしゃると思います。
2: あ、そうですか。
1: っていうのは、はい、私たちの脳って意思とそれからもう反射のところでやることがあるんですけど、反射でやることに対して意思が割り込んでくると反射の速度は当然落ちるんですよ。だからその意図的にああしてこうしてそう滑ろうみたいにもし思ってたとすると、その意思の信号が割り込む時間があって反射が遅れるんですよ。だから一旦脳の中でああしてこうしてこうすればいいんだなって納得した後に忘れる。
2: あ、忘れる。
1: だからもうその反射の領域に全体のコース取りを教えたら、意思の方は忘れる方が多分体の反射速度は絶対に落ちないんです。
0: なるほど。
1: だからそれが一番いい方法をやってらっしゃるんだと思います。
2: 理にかなっている
1: 、理にかなっていると思います。
2: 脳にとっては
1: そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。でも全ての多分競技がそうで、はい、ああしてこうしてそうしようは、もう現場に立ったらすっかり忘れるのが一番いい、うん、
2: だから確かにああしてこうしてそうしようと思っていても、いざ本番になったら先ほどのメッセージのように雪がね、うん、降りしきって前が見えないとか、ね、あと
1: 前の選手
2: が滑ってコースコンディションが変わっている、結構じゃあその場で判断することって結構多いんですね。
0: あ、そうですね、うん、僕たちのクラスはもうそういうことが多いなっていうふうに。
1: でもそれで言うとね、最初24歳の時に金メダルを取りになられて、26歳の時に金メダルを取られて、で38歳で久しぶりに銅メダルを取りになられたって言ったんだけど、その26歳の金メダルもすごいよ、
2: うん、
1: めちゃすごいんだけど、はいはい、私たちの脳のその反射速度ってピークが19歳って言われてるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: 18、19、はい、ね、だから例えば e スポーツの選手ってめっちゃ若いんですよ、うんうん、11歳のね、はいはい、あの彼が金メダルを取って話題になりましたけど、e スポーツは実は20歳過ぎると引退されてコーチになっていくって言われてるぐらい、脳の反射速度って19歳がピークで、そのまま20代の後半ぐらいまでこう、まあ、反射速度って速いんですけど、そこから落ちてくるわけですよ。で38歳の銅メダルはもしかすると26歳の金メダルよりもすごいかも、この競技で。
0: なるほど。
1: めちゃくちゃヒーローですよ。
0: 通りでなんかやっぱりにその、うん、金メダルよりも重く感じたんですよね、はい、
2: あ、そうなんですか、
1: う
2: ん、
1: そう、その意味の重さが ね、はい、素晴らしい、
2: 3大会の
1: 意
2: 味
1: のね、うん、そう。
2: メッセージいただきました。スースーさんの X です。直前まで怖くてもアドレナリン爆発するのね。でもパラリンピックに出られる選手ですので、メンタルヘルスには人一倍気を使われていると思う。あと絶対はないから練習もものすごく積んでいるでしょうね。練習は裏切らないですよねっていただきました、
1: そこに気づいてくださってね。
2: 今ね、車椅子に座った状態でマイクの前に、座っていらっしゃるんですけど、背筋ピンと伸ばして、胸板とか二の腕のこの厚み、うん、陽子さんすごいですよね。
1: かっこいいですよ、
2: うん、
1: めちゃ素敵。
0: いやいやいや、僕は全然やってない方
2: なんですよ。
0: トレーニングね、あの結果的に裏切らないっていうふうなのは確かなんですけれども、うんうん、やっぱり僕どちらかというとあのトレーニングよりもスキーをしていたいっていうタイプなので、はい、なんかあんまりこうサボり気味なところが、
2: はい、そのジムでのトレーニングとかそういうところよりはもうコースで
0: ゲレンデで、はい、っていうのが好きな
1: んですね。でもこれも アスリートはよく言う鉄則、う
2: んうん、
1: 特に、はい、あのスキーとか、まあ、ダンスもそうですけど、うんうん、全身バランスを使うあの競技の方は、うんうん、あのどこかの筋肉だけを増強するよりも、はい、当該競技で筋肉を、うんうん、全身の筋肉をね、うんうん、当該競技用に作らないとっておっしゃいますよね。結構本当に正解をずっと歩んできた結果
0: 正解なのかな、どうなんだろう、ずっと間違ってる、間違ってばっかりなのかなっていうふうに
2: 今メンタルヘルスっていうね、あのメッセージもありましたけど、うん、メンタルやっぱりその2本いい滑りをしっかり揃えるっていう上でメンタルですごく大事だっておっしゃいますよね。
0: 本当そうですね、はい、それをつくづく今回感じたというのがありまして、うん、やはりずっと僕メンタル弱かったんですよ。もうなんで2本で合計での、まあ、基礎競技なんですけれども、はいはい、やはり1本目でいい成績を残すと、あのスタート順がですね、なんて言ったらいいんだろう、あの一番早い人が一番最後になるんですよ。
2: あ、はいはい、そうですよね、トップの選手が一番最後に滑るね、はい、
0: でやっぱりそうなってしまうと、もう、うん、やっぱり僕はトップなんだと、これを守らなきゃいけないっていう風になってしまって、
2: 一番長く待つわけですもんね、はい、トップの選手がね2回目
0: なので、もうそのプレッシャーに負けてしまうことが多かった。
1: なので、
0: はい、いつも1番だったのに、もうメダルすら届かない、もう5番とか6番とかに落ちてしまって、残念な結果があって妻に怒られると。
1: いや奥様素敵。
2: 妻に怒られるんですけど、今スタジオの外見ましたけどね。妻どんな顔してるんでしょうか今、ね、ちょっと気になりますけど、でも今回で言うとミラノコルティナの時は1回目が終わって、うん、4位だったんでしたっけ、あれ、
0: 違ったかな、それも3番でした、
2: 3番だった、はい、ごめんなさい、そうだ、3位でした、3位だったんですよね。だからメダル圏内で、だからやっぱりこの位置を守らなければ、
0: はい、
2: あるいはまあもっと上にね行かなければっていう、
0: まあ、そうですね、上に行きたいっていう気持ちもありましたけれども、うん、1番は4位に僕の先輩がついていったんですよ、うん、僕の8つ上の、
2: はい、あの森井選手というですね、またあのパラの、アルペンスキーのもう第一人者なんですよね、はい、
0: なので、うん、そこでもうすごい緊張してしまったなと、やっぱり先輩も僕にとってすごく憧れなんですよ、先輩はもうかっこいい先輩、常にもうパラリンピックでメダルを取っている先輩だったのにかかわらず、もう最後まで僕と一緒にメダルが取れずにこう争っているっていうのはちょっと信じられなくて、でまたその先輩が後ろにいる、すごいこうなんか燃えているんですよね、もう外からでも分かっていて、うわどうしよう抜かれちゃうかもしれないっていうような緊張感もありました。
2: このお話の続き9時台の後半に伺ってまいります。ここで音楽をおかけしましょう。細田の演奏でベレッザ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。伊保子の引き出しインプットスペシャル。この時間はパラリンピックの金メダリスト、パラアルペンスキー選手の鈴木健司さんをお迎えしてお話を伺っています。直前に伺っていたお話、今年のミラノコルティナ、銅メダルを獲得されました、はい、2回滑って2回の合計タイムを競うという中で1回終わって3位、メダル圏内につけている。で4位に先輩の日本人選手、森井大輝選手がつけている、どっちかしかメダル取れないかもしれない、どっちも取りたい、いろいろな、ね、複雑な思いが交錯する中でのメダルをかけた滑走だったということなんですね。そういうことですよね。メンタルのトレーニングっていうのは実際に、ですね、質問をいただきました。メンタルトレーニングについてね、質問いただきました。福井県のルンルンさん、50代の女性です。いつも仕事しながら楽しく聞いております。うちの高一の息子もアルペンスキーをしておりまして、つい手を止めてメッセージをさせていただきました。うちの息子も滑ってる間は周りの音は一切聞こえなくなると話していました。集中力半端ないですよね、母としてはあのカリカリのバーンをあの急斜面あの速度で滑り降りていく、毎回心臓に悪いなと思いながら応援しております、今日を機会にパラアルペンについても注目応援させていただきます。バクバクが増えますがということですので、一つ質問です、雪上以外のトレーニング、メンタルトレーニングはどのようなことを取り入れていらっしゃいますかということですが、
2: そうですね、本当に、ね、はい、ありがとうございます。
0: 先ほどもね、はい、2回目を滑るまでのその緊張感というようなね、お話もありました、
2: やはり今までですね、本当にメンタルトレーニングということをしていなくてですね、ずっとこう何年も、競技をやっていたんですけれども、やはりメダルが取れず、やっぱりここを変えたいなっていうことでプロの方にお願いをしてやってたんですけども、常にこう、なんて言ったらいいんでしょう、毎日これをやりなさいっていうことは言われていなくてですね、一番僕にこう響いたのがですね、その緊張っていうものは自分に対する期待度であると、でまたその失敗を許せる自分になりなさいと、その失敗してもいいんだよと、っていうことをこう聞いてからは、あ、本番前でもやっぱり成績、今まで成績を残さなくちゃいけないっていうふうな思いだったのが、あ、パラリンピックのこの大舞台でももう失敗してもいいやと、でも思いっきり行こうという気持ちにこう作れたっていうのがやっぱ大きかったなっていうふうに、はい、思います。
0: 失敗を許せる、それでもすぐ腑に落ちる話でしたか、それとも結構そういう境地に至るのにちょっと時間をかけてそういう風になっていったんですか。
2: あ、すぐ、
0: あ、そうですか、
2: はい、失敗していいんだと、
0: 失敗していいって考えがそもそもなかったんですね、
2: そうですね、やはりこう本当にそのお金をいただいて、まあ、プロとしてというか、やはりその活動をしているわけですから、絶対成績を残していかなくてはいけないっていうのがずっとこうあったんですけれども、やっぱそうじゃないっていう、それやっぱり頑張ってる姿を、見せれたらいいのかなって、まあこう言ってしまうとね、応援してくれる人たちにちょっと悪いかなとは思うんですけれども、でもやっぱりそうじゃない、やっぱり失敗をしても応援してくれる人たちは決して責めないと、だからこう安心をしてやりなさいっていう、
1: そうね、本当そうですよ、
0: そういうことですね、
1: 挑戦するってことは、脳が自分が持ってる能力を超えたことに挑戦していくわけじゃないですか、だから基本的には3割失敗7割成功ぐらいの感じでやらないと挑戦って言わないわけ、で応援する側は挑戦する姿を見たいんですよ、
0: 挑戦する、そうか、結果が欲しいんじゃなくて挑戦する、そのプロセスが大事だ、
1: そうで挑戦する姿だから、プロセスとゴールってあるんですけど、応援する人たちはプロセスに寄り添ってるんですよ、脳が、だから挑戦する姿を見たい、もう挑戦して失敗したとして、でも思いっきり言って失敗したのを見たら、それがもう9割感動してるわけですよ、もしそれでメダルを取れたらね、それはまたさ、そのメダルのところにワーッと爆発するわけだけど、脳の快感はもう挑戦してくれるところで9割応援してる人たちは快感を感じているの。だから本当にそうなんです。全ての競技者に言いたい。

0: 3回失敗して7回成功するぐらいの感じで挑戦してる姿を私たちは応援してます
1: ね、それを聞くとすごくこう安心します。本当に、は
2: い、やっぱりね、すごくプレッシャーにさらされている、ね、オリンピックパラリンピックに出るような、ね、アスリートというのはそれだけ厳しいところで戦っているんだなと思います ね
0: 当然それで結果を残したってことはまた本当に素晴らしいことだけど、うん ね、それだけじゃない、ね、やっぱり挑戦する姿を見たいのね、
2: はい、で、ね、うん、ここからですね、そんな鈴木武史さんの競技との出会いについて少し伺っていきます。実はもともとスキーも盛んな福島県の猪苗代のご出身です。で、先ほど交通事故で足を切断されましたということをお伝えしましたが、もともとその事故に遭われる前もスキーは滑ったことはあったんですか？
1: 少しだけかじってました。やはり福島県猪苗代町ということで、まあ、スキー場がまあいくつかあるんですけれども、はいはい、やっぱりそこの近くスキー場の近くにある小学校って必ずあのスキー教室っていうのがあるんですね、うん、そこでこう恥ずかしくないようにっていうことで父親があの友人にスキーを教えてやってくれっていうことで少しだけかじっていたっていう時期がありますね。
2: もともとかなり活発なお子さんだったと伺っています、
1: う
2: ん、
1: はい、そうですね、道路に飛び出すぐらいですからね、うんうん、
2: はい、
1: そう
2: ですね、
0: いやいや、それは冗
1: 談です。ごめんなさい、
2: そうなんですよね、
1: 障害者ってこういう感じなんですか、みんなではないんですけれども僕たちはこういうふうにブラックジョークを、
2: まさにその
0: でも素晴らしい、乗り越えて
2: 小学2年生の時に道路に飛び出したところで、うん、車に轢かれてしまったということだったんですね、
0: は
2: い、
0: その時のことを考えたらもう本当に、
1: いやでも今ではいいネタで、はい、公園でやっぱりそういった交通安全についてこう、うん、話ができるので、まあ、ポジティブに考えればよかったなっていうふうには、うん、はい、うん、思います。
2: で、まあ、足切断されました。で、入院をしました、半年ぐらい入院されたというふうにね、はい、伺いましたけれども、また元の学校に戻られて、はい、でそこからチェアスキーに出会ったということで、これどういうきっかけで出会われたんですか？
1: 先ほどそのスキー教室があるということで、はいはい、
2: そうでした。
1: やはりこう両親は本当にいろんなことをやらせたい、うん、やっぱりこう車椅子 の陸上の、ね、あもやりましたし、はい、水泳もやりましたし、ではスキーは障害者はできないのかということで、うん、当時その義足を履いてリハビリをしていたんですけれども、うん、はいはい、その時その義足を作っているですね、方に、何か両足がなくてもスキーができるものはありませんかって、うん、両親がこう聞いてくださったのがきっかけになります、
0: うんうんうん、ご両親もめちゃ能動的。
2: そうですね、いろんなことにね挑戦させて、
0: だってさ今の話聞いたけど、はい、小2の時に事故にあって半年入院してるんですよ、はいはい、で小3でもうチェアスキーに出会ってるってことは、はい、もうご両親がとどまることなく、ね、
2: 陸上とか水泳とかってお話ありましたもんね。
0: そう、息子さんのさ人生を豊かにするためのことを、うん、もう本当にあっという間に始めたってことですもんね。
2: 実際に初めてチェアスキー滑ってみた時のこと覚えてますか？
1: 覚えてます、うん、ですね、まあ今ほど全然滑れなかったです、うん、すぐ転んだりしましたけれども、うんうんうんうん、楽しかったんですよ。
2: 楽しかった。
1: 何が楽しかったって、そのまずみんなと小学校の友達と一緒に同じゲレンデに行けたスキー場に行けた、うん、これがすごく僕にとって嬉しかった。だから決して一緒にこう滑れてたわけじゃないで、やっぱりこう初めてだったので、うん、はいはい、でも転びながらでも一緒に入れたっていうのは僕にとってやっぱ幸せだったんだなっていう、うん、
0: そうですか。
2: お母さんがそこもサポートに来てくださってたんですか？
1: そうですね、お父さんとお母さんが入ってきまして、まあ、そういうふうにこう乗り方も慣れてくると、うん、スキー場の中間までこう、はい、背中を押して登って、はい、リフトに乗ることがやはり最初はできなかったので、はいはい、やり方が分からず、
2: じゃあご両親が
1: 押して
2: まで、はいはい、
1: でそこからこう滑ってい
2: くような、滑ってる時のその滑る感覚とかスピードに乗る感覚ってどうだったんですか？
1: ですね、こう言っちゃうとちょっと恥ずかしいんですけど、はい、なんか自由になった感じです。車椅子って、はいはい、やっぱりその健常者の走るスピードよりも遅いじゃない、うん、遅いんですよ、うん、でも健常者と同じスピードで滑れるって
0: 確かに、
1: でここに左に曲がりたい右に曲がりたいって言った時に、うん、こう自由に曲がれるっていうのは本当に僕にとっては翼が生えたような感じでした。
0: そうですよね、椅子を操るって感覚はきっとないですもんね、はい、うん。

0: 本当にその体のバランスで椅子がついてきてくれるから、はい、車椅子とはやっぱりちょっと違う、はい、ま、ちょっとだけ全く違う、う
1: ん、そうですね、皆さんで言うとあれですかね、あの自転車ですかね、初めて自転車に乗って、
0: はいはい、
1: あのチェアスキーもどちらかというと自転車に近い、あのスピードを出せば、はい、あのバランスも取れますし、は
2: い、あ、そういうことですね、
1: 皆さんも初めて自転車に乗った時に世界が広がったと思います、はいはい、
0: 風を切ってね、
1: はい、それと一緒ですか、
2: 最初倒れるね、倒れるのが怖くて、あの焦げないスピード出せないっていうところから、ある時に壁を越える感じって ね
0: 壁を越えたの、ありますよね、あの時のね、うんうん、翼が生えたような感じ、
2: そういうことなんですね、じゃあ、そこからは結構のめり込むようにたくさん滑って、はいはい、あの大会などにも出て、やっぱりご両親が送迎して大会に出るような、うん、そんな感じだったんですか。
1: そうですね、やはり免許を持っていないので、うんうんうん、もう常にあのどちらかというと父が、うん、はい、あの長野まで、
2: 長野
1: から、はい、送っていただいたりと、
2: 稲和城から長野まで、
1: はい、大会は常に長野の方でやっていたので。
2: ああ、そうなんですね、
0: あ、そうなんですね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうでした、ちょうどその頃というのは長野でパラリンピックが開催される時で、はい、
0: 長野オリンピック、
2: はい、長野オリンピックパラリンピックの1998年、
0: ああ、あの時
2: にね、はい、ですね、うん、ちょうど長野のパラリンピックでチェアスキーの選手、パラアルペンスキー その座って滑るクラスの選手って2人金メダルを獲得されて、小日向邦子さんと下川正宏さん、
0: そう、ね、
2: これをですからちょうどその頃ご覧になっているんですね。
1: もうあのテレビで、はい、あの拝見していまして、うん、その表彰、まあ、滑りもかっこよかったっていうのもあるんですけれども、まず表彰式でメダルをこうぶら下げた姿を見て、
2: あ、
1: メダルがすごい輝いていた。これちょっと待ってよ、これじゃ怒られちゃうな。選手が輝いていた。
2: いやいやいや、でも、でもやっぱりメダル、はい、
1: 輝いていたのを見て、うんうん、これだと。やっぱり僕もあのメダルが欲しいっていうふうにやっぱり小さいながらも思いまして。
0: 小学校4年で。いやいやいや、もうなんかだからさ、あのね、このスキーの神様がいるよね。だって小学校4年の彼にさ、うん、それを 見せるってすごくない、うん、?3 年で初めて4年の彼にさ、その長野パラリンピックのその2人の勇姿を見せるってさ、うんうんうん、すごい、もうスキーの神様がいて、スキーの神様に愛されてるとしか思えない、うん、あ、そう、
2: そういう風にして、ですからどんどんその競技として極める方に小学校の後半からどんどん入っていくということになるわけですよね、はい、ここで一曲曲を挟んでまたその続きのお話を伺っていきますが、今日リクエストをいただいています。曲がグリーンの星影のエール、これ連続テレビ小説のエールの主題歌ですね、はい、これどうして選んでくださったんでしょうか。
1: まずやはり僕は福島出身だっていうのがありまして、はいはいはい、
2: メンバーの皆さんも
1: そうですね、はいはい、ですし、またその連続ドラあのテレビ小説ということで、はいはい、その古関裕二さん
2: も、古関裕二さんもそうですね、はい、
1: そうなんです、
2: 福島ゆかりの連続テレビ小説、そうでした、そうでした、そこで選んでいただいています、星影のエールです、どうぞ。

0: グリーンで星影のエールお聞きいただきました。はい、福島はいろいろな人を輩出しているという ね、
1: ね、
0: はい、
1: 本当に、はい、あの野口英世さんも、は
0: い、野口英世とご近所だという、
2: はい、本当に近くに、はい、あの、はい、もう成果がありますし、はい、
0: ね、そんな、お話を伺っておりました、
1: はい、今ね、
0: 小学3年生の時にチェアスキーに出会われて、でご両親のサポートもあってゲレンデで、滑ってその競技に見せられたというね、たけし少年なんですけれども、その後めきめき力をつけていって、中学3年生の時に世界選手権の代表に選ばれた、日本代表として国際大会に出場するチャンスが巡ってくるんですが、最初ちょっと出場に乗り気ではなかったということだそうですね。
2: はい、はい、やはり海外に行くっていうのはすごくお金がかかると、当時もそのやはり日本代表と言いながらも、はい、やっぱりそのサポートの費用だったりっていうのはやはり個人で出す分が大きくてですね、あ、はい、まあ、やっぱりサポートの費が少なかったので、
0: 機材をチェアスキーの一式を大会の現地に送るだけでも結構大変そうだなというのは想像がつくんですけど、
1: そうか、だから何年ぐらい前になるの、30年ぐらい前になるんですか、25、6年前、
0: この20数年前
1: っていうと、まだパラ競技に対する社会の、はい、うん、なんていうのか、その注目度っていうか、こう思いが今のようでなかったですよね。
2: そうですね。
1: ね、そうですね、はい。まだちょっと注目度が低かったから、はい、ああそうか、うん、じゃあほぼ自腹で行くっていう。
2: まあほぼそうですね、自腹に。
0: ほぼ自腹。
2: はい。
0: 大体一回遠征するとそれいくらぐらいかかるものなんですか。
2: まあその荷物の数次第にはなるんですけども、はいはい、大体まあ100万。いかないかぐらいですね。
1: それは大変だ、
2: はい、今なんかは本当に余裕でもう100万超えちゃう、
0: 中学生だったたけしさんとしてはやっぱりそういうこともちょっと気になったんですかね。
2: やっぱ気になりました、はい、やっぱり僕、ね、一人っ子でしたらもうわがまま言い放題だったのかなと思うんですけれども、僕の下に妹が2人、はい、いまして、やっぱり妹もバドミントンをやってまして、でそちらにもお父さんもこう練習に言っていましたし、まあ、そった姿を見ていると、うん、僕だけにお金を使っていいのかなっていうのが、
1: いやでも中学3年でそこまで思うっていうのもまたね、素晴らしいね。
0: 最終的にその世界選手権はどうすることに、
2: 出場することに、はい、なりました。
0: いろいろな周りの方からの声かけとかサポートみたいなのあったんですか、その時。
2: そうですね、やはりこの機会を逃すと本当にもったいない、
0: もったいない、
2: ここでやはり世界を見た方がいいっていうふうにやっぱり周りから言われたんですけれども、やっぱりそれでもやっぱりお金がすごく心配だったと。でそこでこう勇気を振り絞って父に、はい、車の中ですかね、
0: はいはい、
2: 大会の帰りにちょっと聞いたんですけれども、うん、お金の方は大丈夫なのかと、
0: うん
2: うん、海外に行っても大丈夫なのかっていうふうに聞いたところ、うん、そんなの心配する必要がないと、お前がと、
0: はい、
2: ないならないで、うん、きちんとお前に言う、
0: ああ
2: それを伝えていないんだから、はい、行きなさいと。
1: いやお父さんかっこいい、

0: いきなり3位、はい、
1: 3位
0: あれやっぱり才能があってスキーの神様に愛されてるから、はい、すごいな、
1: その後高校2年生の時に初めてのパラリンピック出場トリノ大会出場、どうでしたか。
2: ですね、はい、最初僕はちょっと天狗になっていったところがありまして、はい、やはりこう順調に成績を残していったと、はいはい、
1: だって世界3位ですもんね、は
2: い
1: は
2: い、なのでもうちょっといやそんなそんなそんな、なのでやっぱり僕もパラリンピックに行けば成績残せるだろうっていう気持ちで行ったんですけれども、うんうんうん、いざやっぱり選手村に入った途端にですね、うんうん、その4年に一度のプレッシャーっていうのは一気にバンと来まして、
0: うんうんうん、4年に一度だってことのね、
2: はい、それをこうやっぱりワールドカップと違うんですよね、
1: 周りの選手たちのそういう雰囲気ですかね、
2: 雰囲気が、
1: はい、毎年のその大会のシリーズのワールドカップの、あの大会国際大会とはやっぱり違う、はい、
0: そうか、
2: 全然違います、
0: ここ逃したら4年後っていうその感じがすごくあるってことですね。で一気にビビったの。
2: ビビっちゃいました。ビビってしまって、そのビビ力をなくすためにもう休まずこう練習をしていたっていう、はい、でそれでこう体の悲鳴をこうやっぱりちゃんと聞いてあげれず、まあ、高熱を出してしまったと、まあ、インフルエンザもちょっと流行ってたっていうのもあったみたいで、
0: 選手村で、
2: はい、ちょっとインフルエンザだった、でもインフルエンザになってしまったっていうことはやはりその免疫も、うん、やっぱ疲れが溜まってダメだったのかなっていうふうには、
0: ね、この4年に一度の大祭典を舐めてたっていう、
2: はい、うん、それでやっぱ若かったなと思います。
0: 若かったですね、
1: ね、で、まあ、でもそこでトリノ一つ大きな経験をして、で競技を続けて、さらにあの親元離れて大学に通いながらね、
2: はい、
1: 大会に出続けて、3回目の挑戦でとうとう金メダルを獲得されたと、
0: はい、素晴らしい ね
1: 2014年のソチ大会、これどうでしたか。もう12年前のことですけども、そうやってはやっぱりいろいろな支えがあって、
2: はい、
1: メダルをね取られたっていうことですよね、
2: うん、まあ、そうですね、
1: その前のバンクーバーでも、メダルは、銅メダルをね、はい、獲得されて、で迎えたソチの大会、はい、金メダルというのはどうだったんですか。
2: やっぱりすごく嬉しかったです、うん、そのバンクーバーでメダルを取った時に、うん、まあ、帰ってきてその地元の方々にですね報告会をするんですけれども、うん、その時メダルを持った時の皆さんの顔が、はい、すっごい僕にとってはあの嬉しかった、うん、あの笑顔、まあ、それをもっと笑顔にしたいっていう気持ちがあったので、次こそは金メダルを応援する人たちに見せたいっていう気持ちがあったので、本当取れた時はすごくこう嬉しかったですね、うん、ですしメダルをこう取って、はい、まあ、表彰台から降りて、はいはい、そのメディアに行く前にですね、うん、特別にちょっとうちの両親を、
1: はいはい、
2: あの近くまで、あの来てたん
1: ですよ。そうですか、そうですか。
2: なんでその時にこうやっぱり一番最初に母親の方なんですけども、迷ったんですけどメダルをかけさせてあげられたっていうのはすごく僕にとっては、
1: 先ほどねちょっとスタジオで持たせていただいたんですけど、結構重たいメダルでした、金メダル。お母様どうだったんですか、その時。
2: ああ、もう久しぶりなんだろう、抱きついてきましたね、なんかおめでとうっていう感じで、いやいやと、やっぱりここまで本当に元気に僕を産んでくれて、うん、でも僕の本当に不注意で交通ルールを守らなかったせいで両足を失ったのに、両足を失って、うん、もう両足のない息子をそれでもずっと支えてくれた、うん、もうお母さんにやっぱり金メダルをというふうな思いがあったので、うん、
1: 陽子さんはちょっと今もうあの顔がぐしゃぐしゃでちょっと喋れない状態ですので、
0: いや
1: 良かったですよね、本当にね、
2: 本当皆さんに見せたいっていう気持ちもありましたけども、やっぱり両親に金メダルをっていう気持ちもあります。
1: この後10時台も鈴木武さんのお話伺っていくんですが、実はそのソチ大会の金メダルを獲得したのをきっかけに運命の出会いが訪れるわけなんです。10時台は鈴木さんの競技生活を支えてこられた妻でフリーアナウンサーの京子さんに加わっていただきます、はい、運命の出会いって一体どういうことなんでしょうか。そして競技生活と家庭をどう両立しているのか、ご夫婦で伊保子さんに相談したいことをいろいろ伺っています、はい、そんなお話でまた賑やかにおしゃべりしていきます。10時台気象情報ニュースなどを挟んで10時5分から再びお伝えします。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。マリアナ諸島にある台風27号は次第に勢力を強めながら西に進んでいます。この後北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、

0: 高波などに十分注意が必要です。進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。若い人に気軽に体や心の悩みを相談してもらおうと、東京都は25歳未満の人が無料で医療機関で相談できるユースクリニックの取り組みを始めることになりました。東京都ではこれまで思春期や若年層の人が体や心の悩みを相談できる相談窓口を設置していますが、中には予期せぬ妊娠への不安など医療機関での専門知識が必要な相談も数多く寄せられているということです。こうしたことから東京都は気軽に医療機関で相談してもらおうと、25歳未満の人が無料で相談できるユースクリニックの取り組みを始めることになりました。都によりますと、都内20カ所の産婦人科や小児科などの医療機関がユースクリニックに指定され、無料で相談をすることができます。また相談の後に診察を受けた場合も、医療機関によっては1人1回まで緊急避妊や妊娠判定にかかる費用が原則無料となるということです。都によりますと、一部の医療機関ではすでに相談を受け付けていて、利用を希望する人は直接医療機関に連絡をして予約をするということです。埼玉県ふじみ野市で初めてとなる私立の博物館がオープンし、大勢の来場者でにぎわいを見せています。ふじみ野市で初となる私立の博物館は、市内に2つあった資料館を統合して先月オープンし、市の歴史や文化がうかがえる文化財およそ3万点を所蔵しています。市内で多く発掘されている縄文時代などの土器およそ70点が常設ブースに展示され、オープン後大勢の人でにぎわいました。このうち高さ50センチほどの頭大式土器は雲母で装飾され、表面がキラキラと光って見えるのが特徴的な縄文土器です。また江戸時代に陸運や水運で栄えた市の歴史も紹介しており、当時の宿場町や貸し場の様子を模型で再現しています。このほか昭和30年代の東武東上線上福岡駅前の様子をジオラマで再現するプロジェクトも始めており、当時の様子を語ってくれる証言者の募集も行っています。富士見の市立博物館の学芸員の高崎直重さんは、人々が集い新しいつながりができる施設になるといいと話していました。続いて道路情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面からの外回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で大型トラックと乗用車の事故のため青梅トンネルまで14キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回り、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航している東海汽船で、乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があった問題です。国土交通省は

にも一部の船舶について20日間の使用停止命令を出す方針を固めました。旅客船を運航する事業者を対象にした船舶の使用停止命令が出されるのは初めてです。東海汽船では今年の関東運輸局による監査で乗組員が酒を飲んで乗務に当たっていたほか、アルコール検査を身代わりで受けるなど会社の安全管理規定に違反する行為が合わせて13件確認されました。国土交通省の関東運輸局は東海汽船への処分を検討していましたが、今日にも大型客船とジェット船の合わせて3隻について使用停止命令を出す方針を固めました。使用停止の期間は今月9日から28日までの20日間とみられます。旅客船を対象にした船舶の使用停止命令は2022年に北海道の知床半島沖で観光船が沈没したことを受けて導入されたもので、適用されるのは今回が初めてです。国土交通省は当初より重い事業停止命令も検討していましたが、島民生活への影響などを考慮して処分を決めたものとみられます。東京23区の先月の消費者物価指数の速報値は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で去年の同じ月と比べて 2.7% 上昇しました。上昇率は前の月と比べて 0.9 ポイント拡大しました。今月19日から行われる自衛隊やアメリカ軍などによる大規模な実動演習で、日本の最西端沖縄県与那国島にアメリカ軍の新型の地対艦ミサイルシステムネメシスが展開される計画であることが関係者への取材で分かりました。自衛隊の地対艦ミサイルも展開される予定で、いずれも与那国島への展開は初めてです。自衛隊とアメリカ軍は日本の防衛を想定した大規模な実動演習キーン騒動を2年に一度行っていて、今年は今月19日から11日間の日程で実施される予定です。この演習で与那国島にアメリカ軍の新型の地対艦ミサイルシステムネメシスが展開される計画であることが関係者への取材で分かりました。ネメシスは遠隔操作できる無人の車両に射程が180キロを超える対艦ミサイルを積むことができるミサイルシステムで、離島を拠点にする即応部隊海兵沿岸連隊 MLR の主要な装備とされています。また射程が百数十キロの陸上自衛隊の地対艦ミサイルも展開される計画で、日米いずれの装備品も与那国島への展開は初めてです。日本最西端の島へのこれらの装備品の展開は中国を念頭に抑止力を強化する狙いがあるとみられますが、相次ぐ展開には地元の住民から一定の反発が出ることも予想されます。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて27銭円高ドル安の1ドル158円10銭から11銭となっています。またユーロに対しては1円42銭円高ユーロ安の1ユーロ177円62銭から63銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて610円58銭安い 68,346 円14銭となっています。

0: 8109.54 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 10時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人です。10時台も引き続き伊保子の引き出しインプットスペシャル、はい、パラリンピック金メダリストパラアルペンスキー選手の鈴木健史さんにお話を伺ってまいりますが、はい、9時台の最後に伊保子さんはかなり
2: ごめんなさい、まだちょっとトイレで
1: 感極まって、
2: はい、顔を洗ってきました、
1: 顔を洗ってこれ、はい、目が赤くなっていましたけどね
2: すいません、
1: さっぱりされたということですけれども、はい、でどうでしたか、9時台その競技との出会いとか。
2: 素晴らしかった、はい、っていうか、ね、最後ねそのご両親に金メダルをかけてあげたっていう話をされた時にね、はい、本当にそのお母様が、はい、事故に遭われた時にね、うんうんうん、その息子さんの命を思い、ね、その亡くした足の姿を見たそのお母様の気持ちと、なんかもういやダメだわ、また泣くからやめとこ
1: うやめましょう、やめましょう。あの竹内さん、あの10時台もよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします、はい、
1: そして10時台もう一方加わっていただきます。鈴木選手の奥様です。フリーアナウンサーの鈴木京子さんです。よろしくお願いします、
4: よろしくお願いいたします、はい、初めまして、
2: は
4: い、
2: 初めまして、
4: 京子さん、よろしくお願いいたします。
1: 今お手元にね、伊保子さんの著書の夫の取説が置いてありますが、
2: はい、夫の取説、たけしさんにも夫の取説かなり合う、はい、合います、何か
4: もうちょっと、はい、
2: 本当に、はい、よかったわ
4: これはと思いながら、
2: これは、
1: 9時台の最後にね、金メダル獲得をきっかけに運命の出会いがということをねお伝えしましたけれども、はい、うん、はい、どんな運命の出会いがあったのかということで、あの京子さんのプロフィールも紹介しながら、はい、お話を伺っていきます。鈴木京子さんも、たけしさんと同じ福島県のご出身、相馬市海側のね、はい、ご出身です、うん、浜通りですね、NHK の福島放送局でキャスターをされていました。その当時2014年にたけしさんと知り合われたということです、うん、で NHK で朝のラジオ番組毎朝の中で地域の話題をお伝えする毎朝だよりリポーター、これ通算11年ということになりますかね、福島県のリポーター、それから去年の春までは宮城県のリポーター、今宮城県にお住まいで、宮城県のリポーターもお務めでした。で当時は旧姓アラ京子さん、
2: はい、はい、ああそういうお名前、
1: アラブルのアラ、
2: はい、はい、アラブルのアラってなんか
1: もうちょっと別の言い方、もうちょっと別の言い方がありましたね、アラアラ、
2: あでもアラ
1: 川のアラ、
2: アラ川のアラで、ね、いやでももうほらここに座ってる姿が、はい、もう落ち着いてらして、
1: 落ち着いてる、はい、
2: いやもうあの、まあ、プロとしてね、うんうん、やってらっしゃる方だなっていうのがよくわかりますが、はい、あの東アナウンサーと、
1: あの、はい、そうですよね、ふんわりの前のラジルラボをね担当していた東健アナウンサーとも福島放送局で一緒に番組に出演して、
4: はいはい、夕方の、はい、6時台の、はい、ニュースで、
2: そうですか、うんうん、これはテレビ、
4: テレビで、
2: テレビで、
4: はい、浜中アイズトゥデイという、うん、今も放送しておりますけども、ね、1年間一緒にペアでキャスターをさせていただきました。
2: 私はあのラジオのこのね、はい、こういうお仕事をいただいて、はい、初パーソナリティを、うん、あの東健アナウンサーと、はい、半年間、うん、健さんとね半年間させていただいて、私にとってはだから師匠っていうか、うん、ラジオっていうのがこういうものだっていうことを半年間教えてもらったあの恩人なんですけど、うん、結構疾走感ありますよね。
1: 疾走感、疾走ってな
2: の、疾走じゃない
1: や、早く走る、いなくなる方じゃないですね、
2: いなくなる方じゃない、
1: 早く走る疾走感ですね。
2: そう、はい、東さんは、はい、なんかすごくこう反射反応が早くて、こうなんていうのかな、反応がパッと返ってきて、うんうん、それでなんかこっちも早く返さないとなんかちょっとイラッとする感じがなんかいつの間にかこう、そうそうそうそう、スピードが上がる感じのところがちょっと、トークのスピードが上がってい
1: く、はいはいはい、その伊保子さんと東アナウンサーが一緒に出ていたラジルラボをお聞きになったのが、はい、黒川伊保子さんのことを知ったきっかけで、
4: はい、そうです、
1: 以来ね、としてラジオを聞いて
2: ありがとうございます、
4: ありがとうございました
1: 、ということなんですね、
2: はい、嬉しい、
1: そんなね、ふんわりリスナー、金曜ふんわりリスナーでもある鈴木健史さん、京子さんご夫妻、
2: はい、
1: トップアスリートの家庭での姿ってどんな感じなんだろう、うん、競技と家庭どう両立しているんだろう、なんというお話を10時台に伺ってまいりますが、福島からメッセージをいただいています。

0: ます会津若松市、はい、40代の熊子さんです、はい、今日のゲストが鈴木武さん京子さんご夫妻と聞き初めてメッセージします。武さんは私の住んでる町の隣の猪苗代出身だし、京子さんは NHK 福島に出演されている時からテレビで拝見していました。会津若松猪苗代は今日はとってもいい天気ですよ、家事をしながら楽しく拝聴しますといただきました。そして、会津のポンポコだぬきさん、
1: ポンポコだぬきさん
0: 福島県50代の男性です、鈴木選手、鈴木京子さん、伊保子先生、稲垣さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日の放送楽しんで聞いています。福島放送局時代の福耳ラジオ聞いていました、懐かしいです。これからも福島から応援しています。これは、京子さんが司会を担当していたラジオ番組、はい、
2: そうなんですね、
1: はい、夫と出会った時にちょうどローカルラジオ、はいはい、東日本大震災が発生したことで、はい、うん、ラジオの重要性を見直そうということで、うん、福島県で初めてですね、うん、ローカル番組を立ち上げて福島県域の皆さんにお届けする番組を立ち上げまして、
2: うん、今ね感極まって涙
1: が、はい、もうなんか嬉しくってポンポコだぬきさんもお便りいただいて、
0: その当時も、ね、聞いてくださって
2: ありがたいってくださってリスナーの方なの ね、
0: ですね、
2: すごく、うん、ラジオってこういうところありますよね、
1: 本当に横のつながりが、うん、
2: リスナーの方に支えられてね、行くから ね、 ね。
0: で、その福耳ラジオで知り合った、はい、ということになります。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: そう
0: ですね。はい、これちょっと差し支えない範囲でどんな感じで出会われたかって聞いても大丈夫ですか？
1: はい、はい。私が話した方がいいの？
0: どうします？
3: どっちでもいい。
0: どっちでもいいよ。
1: あの、夫がソチで金メダルを取って、はい、夕方の浜中アイズトゥデイに生出演をする、
0: はい、テレビのニュース番組に生出演をする、
1: はいはいはい、こんな機会、じゃあ福耳ラジオについでに出てもらおうっていう、うん、
0: はいはい、
1: ね、ついでになんて失礼、
0: はい、あのNHK の、 あの地元向け放送あるあるではありますけどね、これね、はい、ありますあります、
1: はいはい、で当時担当していた福耳ラジオにもぜひということで、はい、収録をさせてもらう方向になりました、はいはい、
2: テレビに合わせて収録、
1: はい、はい、でその時に初めて出会ってですね、うんうん、私もちょうど隣に夫の隣に座って収録ということで、もう横から見たその先ほどもお二人がおっしゃってました、はいはい、その分厚い胸板
0: の
2: 胸がこれでやられる、
1: わかりますよね、
0: やられます、
2: たくましいし、そのね、は
0: い、
2: ラジオだからねご覧になれないけど、そのたくましい胸にちょっと童顔のね、お顔がついてるじゃないですか。これやられますよね、女子は。
1: 金メダリストでありながら、うんうんうん、このお茶目な感じが、トークと雰囲気が、このギャップが、あ、面白い選手だなっていうことで、お話をどんどん聞いて、うんうんうん、
2: その第一印象は、竹下の方は。
3: あ、僕ですか、
2: うん、
3: まずですね、やっぱり NHK ってことで、綺麗な人がいっぱいいたなっていう。でもその中で、はい、やっぱり輝いてた。
1: 一番
3: そうですか。
2: なんか、ね、京子さんの、はい、なんかね、腹の据わったフ
0: フフフ。はい、京子さんの方がね、お姉さんで、はい、いらっしゃるということですよね。はい、はい、でまず、その、ね、このここから結婚に至るいきさつを伺っていくと、それだけで今日放送時間使ってしまいます。そこはもうちょっと、あのギュギュッと短縮させていただきますけれども、
2: 結ばれたので、
0: はい、そうなんですよね。
2: よしとして、
0: はい、2016年に結婚されまして、はい、今年10周年。ですか、
1: ね、はい、そうなります、
3: ね、10年ね、
1: はい、
3: あの一緒に行ってくれたなと、
1: はい、うん、お互い、
2: う
1: ん、やっと10年、うん、でもまだ10年と、うん、いうところですね。
0: でまあ一緒に生活をされてるわけなんですけれども、うん、一つあの食事の部分で、うん、京子さんが武さんかなり支えていらっしゃるということをお聞きしまして、ちょっとそのことを教えていただきたいなと思っているんですが、はい、京子さんがアスリートフードマイスターという資格を取得されて、
2: はい、はい、そういう資格があるんですね、
1: はいはい、ありまして、1級2級3級とランクが、うんうん、ランク、うんうんうん、ありまして、3級から
0: 2級
1: 2級1級と取っていくんですけども、はい、今2級まで取得しているというところです、ね、
0: これどんなことを学ぶんですか、うん、
1: あ、やっぱり栄養面全般と、うんうん、あとスポーツを始める2時間前にはこれを取るといいよ、じゃあ直前はこれ
2: で、そうやるよね、
1: はい。

0: 競技中の補食としてこういったものが、はい、そして直後はまあ、タンパク質を多めにそしてバランスよく取ることで、傷ついた筋肉を修正、ね、修復できるよということで、そしたらじゃあ何を具体的にっていうところを、はい、落とし込んで学んで資格を。
1: たけしさんにも伺いたいんですけど、結婚する前と後で食生活ってどんな風に変わったんですか？
2: あ、すごい変わりましたね。はいはい、本当に自分一人でやっていた時はもう手作りというよりはもうコンビニが多かったなと、はい、ただコンビニでもちゃんとサラダだったり、はい、まあ、そういうタンパク質だったりというのを考えて食べていましたけれども、うんうんうん、やっぱりこう電子レンジでこう温めたものとちゃんとこう火でというかですね、うんうん、ちゃんとこう手作りされたものとやっぱりこう温かみが違うなっていう、はいはい、そういうちょっとコンビニ弁当もあれなんですけど、ね、はいはい、ちょっとそういうあの今、ね、悪いわけではなく、
1: ね、コンビニエンスストアのお惣菜とかもね、はい、すごくね、本当多彩になっていますよね。
2: そういうこう食べた時の温かみっていうものがやっぱりこう違かったなっていうのもありますし、やっぱりこう内容、食事の内容を見ててもやっぱりちゃんとバランスがちゃんと考えて作ってくれているなっていうのは、はい、
1: 発酵食品ですかね、はい、かなり、うん、大切にされてるって伺ったんですけれども。
0: そうですね、はい、長男今8歳小学2年生で、はい、3歳になる前くらいに、友人を通して麹調味料を手作りする
1: 麹、
0: はい、塩麹、うん、醤油麹、うん、はい、
3: ちょっと麹ブームもありましたね。
0: そうですね。で、私はそれに加えてお酢の麹、うんうん、お酢麹も常備していて、
3: そう、
0: 麹の調味料を作るっていうのを始まったんですね、
3: はい、
0: で息子ちょっとアレルギー、食物アレルギーがあって、うん、お肌も弱かったんですね、うん、でそこで腸内環境が麹によって変わってきたのか、うん、お肌もぐっとよく改善されて、
3: はい、
0: あ、これは麹の効果があるんだろうなと。
1: お子さんも肌が綺麗だもんね。
0: 本当に何も言ってくれないので、
3: いや綺麗よね。
2: いや僕には本当もったいないぐらい本当に綺麗で、本当にやっぱり全然年齢とは、はい、
3: うん、ね、あ、ね、年齢のことも考えてなかったが、ああそう、うん、そうだけど、
1: 実際に体調面での変化っていうのも武さん自身もありましたか？
2: ありました、ありました、うんうん、いつもですね、一人の時は、まあ、海外に行って帰、まあ、海外の遠征中もですかね、うんうん、もう風邪をひくことが多かったんですけれども、はいはい、やっぱりこう妻が作ってくれたものをこうずっと食べ続けていくにつれて、遠征の途中でこう体調崩すことがなくなってきたんですよね、
1: うんうん、遠征に持参するものも何か京子さんが用意していらしたものがあるんですね。
0: そうですね、はい、ほとんどこう手作りのものは渡せないんですけれども、うんうん、唯一お味噌汁を、はい、ヨーロッパでも、はい、飲んでもらえたらっていうことで、うんうん、味噌を、
1: 味噌、
3: はい、はい、
0: 授けて、
3: うん、授けて
0: 行ってらっしゃいと、
3: はいはい、あ、じゃあこれもお湯で溶いて飲んでみたいな感じ。
0: はい、
3: そうい
0: つも家庭で味わっている味噌に、
1: いつもの家庭の味、
0: いつもの味噌に、
1: はいはい、いつもの味噌、
0: はい、あと天然の昆布、うん、煮干しですとか、その粉末にしただしをこう一緒に混ぜて、
3: あ、味噌玉を作るわけですね。
0: あ、そうです。
3: あ、そう。
0: で、それを密閉袋に入れて、さらにタッパーに入れて、匂いをこう抑えるために
1: 蓋付きの容器に入れて、
0: 二重にして、それにプラスで乾燥したわかめですとか、青さ、あと乾燥した人参とか切り干し大根なども、
1: 入れて、結構そういう
0: 盛りだくさんに入って販売しているそういう。具
1: ありますね、うん、乾燥しているような、うん、はいはい、
0: その具と一緒に渡して、ね、で現地でマグカップに1回分の好きな量をスプーンですくって、うんうん、具も好きなだけ入れてお湯を注いで簡単に即席の味噌汁ということで、う
3: ん
0: う
3: ん、それいいね、
0: う
3: ん、
0: もう1ヶ月ヨーロッパで過ごしている中で、うん、もうやっぱ必ずね、日本食恋しくなるはずですし、
3: うんうんうん、
0: 腸の環境もこうしてると思うんですよ ね、うんうんうん、
3: ね、だからいつも腸がいつもの麹系を、
0: はい、
3: 欲してるわけだから、
0: はい、
3: それを持たせてあげる、
0: はい、
3: そのインスタントの味噌汁じゃなくてご家庭のね、
0: はい、いつもの
3: 腸内環境に合った、
0: はい、
3: いつもの腸内環境に整えてるお味噌汁を持たせてあげてるの、はい、それすごい。でもそれって空港でなんか言われたことない？
2: はい、今のところないですね。
0: 味噌、
2: ね、
0: は大丈夫。
1: 味噌は大丈夫。あまりあれですか、匂いが強いとあれだったり、
0: いえいえ、
1: そんなことは関係ない。
0: いやそんなことないと思います。大丈夫ですか。食品は言われることがあるんですけど、まあでもお味噌は全然問題ないはずなんだけど、はい。
1: 他に何か家庭で、好きな献立とか好きなこう一品なんてあるんですか。
2: 献立ですか、うん。でも最近だとパンですね。
0: パン？パンが出てきた。
1: はい。
2: パンが。
1: パン焼くんですか、はい、お家でパンを。
0: あ、パン最近手作りで、
1: はい、あ、そうですか、はい、
0: パンを手作りで作ってらっしゃるんですか。
2: はい、フライパンでね、
0: あの強力粉、はいはい、牛乳、うん、塩、うんうんうん、あとはあの酵母の餌になる砂糖、うんうん、糖を入れて、うん、あと卵も入れる時もある、はいはい、あってで、それ、まあ、うちはホームベーカリーで、まあ、生地を練って、うんうん、そのまま放置で、まあ、1時間もしないうちに生地が出来上がって、うんうん、でそれをこねてで中にチーズ入れてね、こう丸めて、
3: うん、
0: でそれをフライパンで、
1: はい、
0: 弱火で8分焼いて、はい、蓋をして焼いて、でまたひっくり返して蓋をして焼いて、で、あ、オーブンがなくても、うんうん、フライパン一つで家でパンが焼けるって。
3: すごい。
0: パンね、
2: う
0: ん、
2: そのうちにオーブンがないっていうのバレちゃった。
0: バレてからあの、はい、新しいのを迎えてないんですけど、ちょっと何かそれでもねできないかって、
3: ね、そうか、添加物がないもん ね、そうやって作ったらね、
0: こんなにうまいんだなみたいな、ね、
1: あとあのジビエのお肉を召し上がってるっていう聞きましたけれども、は
0: い、
1: うんうん、
0: これはあのお世話になっている、はい、まあ、体のメンテナンスの先生が、あの鹿肉なんです、うんうん、エゾ鹿、北海道のエゾ鹿肉なんですけども、うんうん、高タンパクで低脂質 で、はいはい、でなお天然の肉ということで、うん、これを、まあ、やっぱりお肉がすごい好き、食べたい、
1: あ、でお肉好きですか。
2: お肉好きですね。
0: で量より質っていうことで、しっかりとした栄養の詰まったお肉だってあれば、ね、ギュギュッとこう少ない量でも鉄分も含めて、
3: ね、鉄分も多いですし、ね、
0: はい、
3: うちは息子があの漁師なんです、週末漁師あのそうすごい
1: 山に入って、
3: だから山に入って、ね、だから鹿も、はい、食べます。
0: すごい
3: 漁期に入るとね食べるんですけど、あのあれですよね、こう消化も結構良くて、うん、あの鹿肉ね、
0: あの意外にお肉ってね体に負担がかかるって、うん、聞きますけども、でもそうではない、天然のお肉でと、うん、いうところで、うん、まあ、時々食卓にひき肉を主に買うことがあって、うん、はい、ハンバーグですとか、 あとお団子のスープにした
3: り
0: と
3: か、ものすごく本当に気を使ってらっしゃるので、ね、
0: うん、私が食べたいだけな
3: ので、いやいやいやいや、
1: そんな風に
3: して、ね、手間のかかることよ、
1: はい、でもやっぱり結婚して食生活がそうやって安定して体調も安定して、うん、そうするとやっぱり競技の成績にもいい影響というのがね出て、はい、来る実感ね、効果を実感されていて、ちょっと10時台に入ってたけしさんの口数が少なくなっているような気がするのが、ね、ちょっと心なしか気になるんですが、ただですね、あの、まあ、そうして食生活は安定しました一方で、結婚から2年後にお子さんが生まれて、2018年にご長男が生まれて、これでたけしさん結構あの家庭の環境ってやっぱり変わったそうですね。
2: 変わりましたね、うん、やはりその息子が中心になったっていうのがやっぱりありますし、はいはい、やっぱりそこでこう、まあ、いろいろとこう先輩たちも聞いてはいましたけれども、うんうん、やはり出産をすると女性は変わるぞっていうのを聞いていたので、そんなまさかみたいな、
1: そんなまさかうちに限ってそんなことはあってね
2: と思った
3: ら、天使のような妻だね、
2: はい、あれと
1: あれ
2: なんか、はい、ラブラブだったのに、ちょっと冷たくなっちゃった
0: これ結婚のおばあさん
1: だよ夫に対するちょっと空気感が変わって、ね、変化を感じたんですね、はい、うん、まあ、それはそうだってね
3: 陽
1: 子さんおっしゃってますけど、はい、実際
3: それが母性というものです、うんうんうん、
1: 実際にどうですか、どんな感覚になりました、それで武さん。
2: あ、でもやっぱりこう寂しいっていう気持ちもすごく強くなって、はい、 あんまりこう練習にこう身が入らないというかですね、
1: うん、笑い事じゃないですよ
2: なんか、あ、そこまでこうやっぱり妻のことが大好きなんだな、
3: はい、いや、
1: それが
3: 今、
1: そういうことですね、
3: それが今ね、うんうんうん、かわいいなと思
2: って、かわいい息子に取られちゃったなっていうのが、
1: あ、なるほどなるほど、うん、ちょっとそういう、まあ、愛情がどうしてもね、まあ、やっぱりその赤ちゃんの方に行くっていうのは仕方ないんですけど、うんうん、その何かそういうちょっと夫婦間でなんか意見が合わなくなるようなことがあったりとか、そういうことっていうのはなかったんですか。
2: あ、 いっぱいあったよね。もう子育ての仕方の考え方っていうのもやっぱり違いますし、そこでやっぱ衝突も何回もやっぱりありました
3: ね。あ、そう、この二人の間でも、
0: そうよね、そりゃそうよ。
3: ほぼワンオペでしょ。
0: あ、そうですね。
1: 先ほどあの遠征にね、みそ玉持っていくって話ありましたけど、遠征ってどれぐらいの期間あるんですか。大体
2: 大体1ヶ月あるかないかぐらいですね。はい、うん、まあ、本当長い時でもう2ヶ月連続でっていうこと
3: になります。2
1: ヶ月連続、はい、
2: それがまあ8月のですね、中旬からまあ4月までそれが続くっていう感じですね。もう行ってまた帰って、まあ、10日間ぐらい戻ってきてまた行って繰り返しで、ね、ほとんどいないね。
1: ほとんどいない。
0: 10月に入ってから、はい、翌年の、3月いっぱいぐらいまで、その繰り返し
1: と、繰り返し
0: と加えて夏は南半球、主にチリに遠征におよそ1ヶ月、
1: 結構遠いですね、
3: 地球の裏側、
0: はい、なのでもう1年以上はいないね、
2: うん、
3: ああそう、あ、じゃあもう本当に
1: そうなると、そのやっぱりいない間をどうしても、まあ、ワンオペ、あるいはそのご実家の、
0: はい、
1: 手助けもありながら、
0: 両親に協力と理解をもらって、で助けてもらう、
3: そうなのね、うん、そんな中でお二人育てられて、
1: うん、そうなんですよね、
3: 今4歳と8歳、
0: はい、
3: うん、はい、いや立派、京子さんすごい、うん、っていうかさ、ぶっちゃけなんですけど、はい、そうなってくるとワンオペでこう回ってる家に甘えん坊の夫が帰ってきた時の方が大変じゃない？
0: まさに、はい、リズム、3人のリズムが一気にこうまた1ヶ月間作り上げたこの、
3: ね、
0: リズムが変わって、
1: はいはい、あ、リズムやっぱり一人、あの京子さんベースの子育て中の家庭に武さんが帰ってくると、はい、そこでちょっと波風が立つわけですか、は
3: い、そりゃそうですよ、わかる。
1: ちょっとそのあたりのお話は10時台の後半に伺っていきます、はい、え、ワンオペ家庭に甘えん坊の夫が帰ってくる、あ、なるほど、わかりました、10時台の後半に伺います、ではここで音楽です。榊原大の演奏で秋日和に、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間パラアルペンスキーのパラリンピック金メダリスト鈴木健さんと妻でフリーアナウンサーの京子さんご夫妻のお話をお届けしています。年間でトータルで見ると何ヶ月ぐらいいないっていうことになりますかね。
1: たけしさん7ヶ月近く、半分いないんでしょうね。
0: だいたい、ね、これパラリンピックのシーズンなんかだともうちょっと長くなりますか、
2: ね、
0: うん、
2: そうですね、
0: そうなりますよね。
1: 1回の遠征が2ヶ月になる時もあった ね。
0: 一度家を出るとそれぐらい、ね、帰ってこないという中で、はい、どうしても育児が家事育児がワンオペになりがちである、うん、そこに甘えん坊の夫が帰ってくるとどうなるかってことを伊保子さんがおっしゃいましたけれども、ね、実際にたけしさんがじゃあ、まあ、最近の例でも構いませんけれどもお家帰ってくるとどんな感じになりますか。
1: うん、どんな感じでも、うん、子育てが始まった頃に比べれば、はい、そうした私のイライラもだいぶ減って、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあちょっと子育てが始まった当初どんな感じだったかって伺いましょうか。
1: もうイライラ、
3: はい、イライラ、これはなんか、はい、じゃあ思い出して語るっていうのも難しいぐらいに、はい、うん、反射的にイライラすること
0: だ。あ、なるほど。
3: 反射的にイライラすることで例えばなんだろうね、こう全部自分の動線でこう動けるようになってるところにもうなんか台所に入ってきてね、なんか愛してるよとかって言うのももううざいわけですよ。悪いけど
0: これは伊保子さんのご意見ですね
3: 私のご意見なんだけど、いやだから愛してるよって言ってくれていいのよ。でも例えば今ほうれん草を茹でてすぐに冷水にあげようと思ってるところにですよ、例えば牛乳のコップ、飲み終えたコップを持ってきてそこで揺すごうとしてたりとか、ーはーはー、ちょっとその動線がバッティングするってことあるじゃないですか、はい、でそのワンオペだからめちゃくちゃな、うん、こちらもよ、アルペンスキーに負けないぐらいの脳の反射速度で、うんうんうん、ね、家事と育児を回してるはずなんですよ、はい、で そこに、まあ、帰ってくるんだけど、うん、これってはっきり言って高速縄跳び、
0: 高速縄跳び、
3: ね、はい、高速縄跳びに入るみたいなことなのよ、はい、本当は、はい、ところがさ、のほほんと入ってくるわけで、はい、男子って、は
0: い、引っかかっちゃいますね。
3: そうそうそう、はい、だから私はよく言うんですけど、これ一般の家庭の方にもよく言うんですけど、はいはい、家に帰ってまず妻を見ろと、家に帰って携帯見たりニュースを、ね、ニュースというか電気をこれテレビのスイッチ入れたり、なんかポーッと他のとこ見てるなと、まず妻を見て妻がどういう動線で動いてるのか、うん、ね、邪魔にならないように入らないと。
0: 実際鈴木家ではじゃあその当時思い返していただくとどんな感じ、京子さんの感覚としてはどんな感じでしたか。
1: やっぱりこちらも必死で1ヶ月回している生活に、なんかパッと入ってね、大人の男性が一人入ると料理も増える、洗濯物も増える、汚れも増える、ごめんでもそうね、うん、でもうワンオペをやって気づいたのは、その日の家事がその日のうちに終わらない、最初はイライラしてたんです、とても、私もやっぱ振り返ると完璧主義なところが強くて、なおそれにも苛立ち、でだんだん、まあ、それでも遅くなっても家事をしてっていう中で夫が来て、もうそのリズムが来るんですよね、遅くはなってもなんとかやっていた、あなたがいなくてもやってた、やれるみたいな、強い、たくましくなるっていうか、
3: そうよね、
1: でいいよやってもらわなくて
3: ってなっちゃうんですよね、
1: 私迎えに行くからとか、
0: たけしさんやっぱり帰ってきたらやっぱり何かやろうとねはするんですよね。
2: そうですね、やっぱりこうずっとワンオペなので、少しでもこう妻の時間を作ってあげたいっていう思いで、ね、こういろいろその息子のね送り迎えだったり、はいはい、っていうものをこう協力しようとはするんですけどね、なかなかねうまくいかないところが、
1: そういう時に、はい、そういう時に、
0: あ、例えばどういう時にそれがありましたか。
2: え、なんだっけ、
1: なんか洗い物してくれても、
0: 洗い物、はい、
2: あ、それもあるね、
0: どんな感じですか。たけしさんが洗い物を
1: 食器を洗っても、なんだろう、 よく落ちてなかったり、あと洗濯物干してくれるのは嬉しいんだけど、もっとこう効率よく干してくれれば、うん、物干し竿、あ、もうちょっとこうあの洗濯物の洗、うん、ハンガーも減るでしょ、はい、
0: その分効率よく干す、
1: はい、効率よく干せるし、ね、はい、ちょっとこの肩めくれてるんだけど、これ綺麗に はいはいはい、しないと乾かないでしょ、はい、こんな天気だし、
0: ちょっとシワになっていたりとか、
1: そうですね、はい、やっぱりこう干す時の形って大事だ、うん、
3: 大事ですよね、
1: はい、とかね、ごめんね、やってもらってるのに、
3: いやいやいや、そうそう、あの多分さ、そのやってもらってるのにってリスナーの方でも思う方いらっしゃると思うんだけれども、うんうんうん、あのいつもそれを反射神経でやってることが、うんうん、こうパッと目につくわけじゃないですか。だからそれがね、やっぱり気になるっていうのはすごいよくわかるんですけど、うん、でも多分ご夫婦でも気がついてないところってあって、例えばじゃあそろそろ子供を迎えに行く時間じゃないみたいな時にですよ、うん、でも こちらはもうずっと頭の中でもう段取りしてる時に、夫がえ迎えに行かなくていいのかって言っただけで、全て脳の中のこう時系列がガーって崩れて、はい、もう本当に椅子投げたくなるとかあるんですよ。
0: 今はね、横でたけしさんがちょっと天を仰ぐような素振りをされてるんです。何か思い当たるところがありますか？
2: 結構そういうのしょっちゅうあるよね、迎えに行く、うん、ね、あったね、あったな、
1: あのもう時間なのにグーグー寝てた、あ、こっちで、
0: あ、たけしさんが
1: 今度は
0: なるほどなるほど、
1: はい、待って、え、もう私行くよとかね、うんうんうん、なるのね。だからちょっとこっちは高速縄跳びやってるから、うんうんうん、でもそういう意味ではちょっとたけしさんの見方で言うと、その全く別の世界に行ってて帰ってきて、その家庭の中にあったら、この家庭の中が本当に高速縄跳びのようなアルペンスキーのようなスピード感でブワーッとやられてるので、そのジョインしたい、なんか一緒にしたいんだけど、その入るタイミングが難しい、で頑張って入ったらもう入ってこないでみたいになってて、それが辛いっていうのはきっとあるんだよね。はい、
0: たけしさんちょっと今声が小さくなった気がするんですけど、大丈夫でしょうか？
2: ちょっとできちゃいましたね。
0: であの、はい、で実はその、まあ、そういう中でお忙しい中で、まあ、なんとか育児にもね、うん、参加、家事育児にもね、うん、あの帰国してる間は参加しながらっていう中ではあるんですけど、お子さんが生まれる直前に、ピョンチャンのパラリンピックがあって、うん、でお子さん生まれてもうバタバタしてる時に今度は北京のパラリンピックがあって、うん、どちらもあのメダルにあと一歩届かないというところで、うん、あの若干そのどうでしょうかね、家庭とその競技生活のこの関係、相関関係って、このお子さんが生まれる前後の期間って今振り返るとどんな感じに思いますか？
2: やっぱりギクシャクしてたよね、うん、ずっとね、ギクシャクをしていて、うんうんうん、やっぱりその休める場所がなかったなっていうのがあります。
0: 休める場所、
2: はい、なんかもうね、妻は常にずっともう、ね、家庭の中で戦っていますけれども、僕はまあ外で戦って、まあ、帰ってきて、やっぱりこう妻の笑顔でこう癒されたいっていうのがあるのか、それがこうやっぱりない、もう常に怒られ続け、精神もすり減り、
3: 強制ですよね。
0: いやいやいやいやいや、
2: それはあの僕の やっぱりやり方が悪いんだなって思いつつも、やっぱりこう、うん、あのやっぱり笑顔見たいんだけどなっていうショックがありつつ、ね、本当そういった、
3: いや、たけしさんも悪いわけじゃないですよ、うんうん、あのあまりにもそのワンオペでお二人お育てになるっていう過程のスピード感が、うんうん、あの違うってことだけですよね、うんうん、そのスピード感をね、どういうふうに揃えていくかって話になると思うんですけど、うんうんうん、あの一つ私質問あるんですけど、外での愚痴っていうか、ちょっと言って甘えることってありますか？
2: いや、あの愚痴を言っても強く返ってきちゃうので、おうおう、ちょっとあんまりこう言わない方がいいかな。
0: 外での愚痴、例えばその競技関係の愚痴とか、
2: うん、そうですね、競技関係でこういうことがあったんだよっていうと、うんうん、なんで言わないのみたいな、その直接言いなさいっていう。
0: あ、なるほどなるほど。
2: 僕あの、はい、あのどちらかというと中立というか平和な、はいはい、もうあのみんなチーム笑顔でっていうような感じなので、うんうん、あんまりこうバトルをしたくない、うん、あんま強くチームにも言えないっていうのがあるので、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あ、ちょっと外でモヤモヤすることがあった時に、
2: 妻に言うと逆に
0: もやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもやもや

0: ちょっと、今日、たけしさんとしては、ちょっと共感してくれたらいいかなぐらいに思っていたら、ね。はい、ね、もうすごくもう京子さんの方が問題をもういち早く解決する方
1: 法なんかね。こちらは京子さんが問題解決型で、たけしさんの方が共感型という普通のご夫婦と逆のパターン、うん、いやいや、
2: うん、いやでもそんな怖い妻もね可愛いですけどね。
1: いやただね、うん、その何外でのこうなんていうのかしら愚痴っていうか、うんうんうん、ちょっと弱いところを奥様に見せるのはそれはやめないでいただきたいんですよ。これって結構夫婦の絆っていうか、うん、っていうのは逆のパターンを想像してもらうんですけど、ウルトラマンの妻になったことを想像してみって私はよく言うんですね。ウルトラマンは何万光年も離れた地球という星の子供たちを救うために命がけて出かけちゃうんですよ。でほとんど家に帰ってこない、はいね、でたまに家に帰ってきたとてウルトラマンは多分ヒーローなので愚痴を言わない。おそらく帰ってきて黙ってご飯を食べてまた出かけていく。こんなに妻にとって寂しい相手ないじゃないですか、うんはい、で私はよく言うんですけどウルトラマンも妻のために愚痴を言ってあげなきゃ、今日ゼットンの光線が痛くてさーって言ってよしよしってやってもらって君のためにまた戦えるよしわって出てったら愛おしいじゃないですか、うん、で結構外でこうやってヒーローで頑張ってる方ってあんまりその甘えないんですよ。うちにせめてうちで奥さんに世話をかけないようにしようと思って頑張っちゃうところがあって、私はその甘えはあっていいと思うんです。で奥様にもね、はい、ちょっとあれなんですけど、とても共感力の強い脳のタイプの方で、
3: それは感じてます
1: ね。これ一旦甘えさせてあげないとかわいそうなので、はい、問題解決は一刀両断でいいんだけど、あそれもやもやしたねかわいそうによしよしを、うんはい、まあ秒数にしたら十数秒ですので、はい、これを一旦入れていただくっていう感じでいかがですか、はい、ワンクッションで言えばいいのよは大丈夫です。第一声はね、はい、ちょっと共感で受け止めてあげて、
0: ワンオペというお話もありましたけども、はい、それに関連してたけしさんからいほこさんに聞いてみたいことが、ね、あるという、ふうに伺ってるんですけど、ちょっとたけしさんからぜひ質問をしていただければと。
2: そうですね、はい、まあ本当に長期間、まあ、いないということで、うんうんまあ、お話をしていましたけれども、うん、その帰ってきた時に、うん、そういったこうすごく強く強い、うん、怖い妻に対してどう、う
0: ん、怖い聞いちゃった
1: フォローの意識を持ってあ
0: そのフォローって、まあそのねぎらいとか、
2: ねぎらいとかですね、
1: フォローとか、は
2: い、
1: そうね、うんうん、そうね、だからフォローしようと思ってるのに、うん、全部もうやめてみたいな感じの、う
0: ん、あれですよね、遠征中も電話で例えば連絡取り合ったりとか話は、
2: でもパラリンピック期間中はすごいやってたんですけども、はい、それ以外の遠征は逆にやはりそのワンオペですごい頑張っているのでリズムを崩しちゃいけないなと思って電話してないんですよ、はい、でも電話したいんですよ、声聞きたいんですよ、
1: 声聞きたいのね、
0: 帰ってきた時にどんな風に接するといいでしょうか、
1: あとやっぱり私は声は聞き合ってた方がいいと思うんですよ、うん、でそれがやっぱり情になるので、うん、ということでワンオペでめちゃくちゃ戦場のように頑張ってる奥さんに対して声を聞くっていうのはこれは定番 の何曜日何時とかね、例えば月水金の何時とか定番の時間を決めるとこちらもそれをなんか取りやすくなる、
3: そこに目指して、ね
1: うん、目指して
3: この一つ終わらせる
1: 終わらせる、はい、それともう一つ女性の特徴として3日後に電話をする、まあ、3日そんなに空けなくていいんだけど、明日の晩の10時には声が聞けると思うと明日の晩10時に声が聞けるっていうそれをずっとちょっと思ってるんですよ。だからずっと一緒にいる感じになる、なので定番ってすごい大事で、単身赴任のご家庭でも例えば金曜日の晩はお互いにちょっとお酒を飲みながら10分ぐらい電話をするとかで、それを定番で決めるんですよ。定番で決めるとあなんか今寂しいけど明後日話ができるから、うん、その時この話しようとかずっと一緒にいる気分になるんですよ脳がね、これがすごい大事、
2: なるほど、
1: ね、作りましょう。
0: 直近の海外遠征いつからありますか。
2: 一応予定では11月から
0: またね遠征があるということで、ありますね、
1: それではちょっと2人の都合のいい時間を決めて、
0: ね、はい、
1: 定番を、
3: はい、じゃあすぐ決めよう、
1: 電話デートしてください、うん、
0: ではここで1曲、また、鈴木ご夫妻からですねリクエストいただいている曲ですが、中島みゆき

0: 麦の歌、はい、これはどうして選んでいただいたんでしょうか。
1: はい、あの、はい、この曲はマッサンの曲でしたね、
0: はい、連続テレビ小説、
1: はいはい、で夫と出会った頃にちょうど放送していて、うん、もう見ていて私すごく感動して大好きになった作品 でそれを夫にも見なさいと、
0: あ、見なさいと、
1: で夫もすごく好きになってくれて、うん、夜市にも一緒に太郎にも行き、はい、私も見てたこれ、そして最近まで再放送があって、
0: あ、そうでしたね、はい、で
1: その時は子供たちも一緒にマッサンマッサンって言って楽しんで、
0: そうですか、
1: 家族の歌にまでなった、
0: そうか、最近毎日流れてますね、はい、ですからね、家族の歌になったという中島みゆきさんの麦の歌です、どうぞ。

0: 中島みゆきさんの歌で麦の歌お聴きいただいています、はい、思い出の、ね、曲ということで、
1: また、ね、はい、凛しくっておおらかな素敵な曲ですもんね。
0: まあ、長い海外遠征の期間中はどうしてもワンオペ育児になってしまうというお話ありましたけども、うん、でも京子さんもいろいろ経験をしながら、はい、その中ででも助けを得られるところは得ながらっていう感じでね、うん、やられてきてるということですね、
1: はい、うん、やっぱりどうしても自分で頑張るっていう、ね、性格で走ってきたものですから、うんうん、それでは立ち行かない、うん、自分も自分でね追いやってしまうということで甘えるということを子供を通してこの人生で初めてやらないとって気がついて、両親にお願いしますっていうことで来てもらうことを増やしてですね、
2: そうか、今までちゃんときちんときちんときちんと生きてきたけど、あれですか、やっぱ2人目のお子さん生まれたあたりからそれそんな感じになった。
1: そうですね、う
0: ん、まあ、4年前にね、はい、2番目のお子さんがね産まれたという、はい、
1: で、
0: うん、
1: 両親の協力を得て、うん、ふるさとの相馬から母に、うん、電車で来てもらって、うん、じゃあお願いって、私が仕事の時、うん、まあ、時間帯的に子供の迎え行けない時お願いだったり、はい、うん、

0: ね、その間洗濯物やってもらったりご飯作って、うんうんうん、で帰ってきたただいまって言って味噌汁があるよとかご飯炊いてたって言われたら、ああ本当に
1: ありがたいね、
0: ありがたいなと思って人に甘えるっていうことをそこで初めて自らすることで、加えてたけしさんにも夫にも甘えるっていうことが大事だっていうのをに気づいて、うん、なので本当にここ最近留守になってまた帰ってくるっていう時のタイミングでのイライラっていうのはその以前に比べるとだいぶ減って、
2: そうです、
0: 今もやってもらって、うんうんうん、うわここちょっと気になるけどまあいいかっていうような

0: っぱり ね、うん、できるけど追い詰められていって、うん、結局のところ子供にも悪くなる、うん、自分にも悪くなるっていうことにどこかで気がつかないと、うんうん、でそして自分を許す、
1: はい、
0: あの人に委ねられるようになるっていうのは、うんうね、とてもとても大事なことだもん、
2: まあ
0: ね、
2: 実家に頼る、うん、あるいは、まあ、シッターさんに頼る、うん、夫に頼る、うん、公的な何か支援を使うとか、うんまあ、いろいろな方法でねそうやって乗り切っている方っていらっしゃい、うん、たくさんいらっしゃいますよね、
1: あと子供たちにも頼る、
2: うん、あ子供たちにも頼る、
1: 長男にも、はい、これどうしたらいいと思う、うん、って言ったりこれやってもらえる、うんうんって言ったり、うんうん、あとは息子にはもう自分のことできるなら自分でやってって言って、う
0: ん
1: うん、小学校入学からはもう自分の上靴を自分で洗わせて、
0: 素晴らしい、
1: 汚れが落ちなくてもそれでいいって、やってって言って、うん、そうちょっとあの夫のようにね息子を扱わないようになのでやっぱり自分でできることは自分でやるっていうことをちょっとだけでもしていく、うん、子育てっていうのを取り入れて、ね、あの子供2人と協力してやっていこうっていう、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でも今ね、うんはい、汚れが落ちなかったら落ちないでいいっていう、はい、その人に委ねるっていうことは、うんうん、その成果に対して自分の質を求めないってこともすごい大事で、旦那さんにもしてあげて
1: ね、はい、そこが一番大事です、
2: まあ、ね。そういう風にして家族がね少しずつね円滑に回るようになっていくんだと思うんですけれども、うん、今年のミラノコルティナのパラリンピックというのは銅メダルをね獲得されて、家族ができて新しい家族ができて初めて掴んだメダルでもあったわけなんですよね。そういう意味で今年にかける思いっていうのはどうだったんですか。
3: まあ、やはりそのね妻と結婚をして、うん、ずっとメダルを見せられなかった、
2: うん、
3: だからこそ本当にここまで、まあ、僕というよりはやはり妻が一番頑張ってくれているのにもかかわらず、うんうんうん、僕は何をしてるんだと、やっぱりいい加減妻を世界一にしたいなと、うん、世界一の妻にしたいなっていう思いがあって、うん、で今回はね残念ながら、ね、
1: いや残念だなんて
3: 残念でしたけれども、
0: いや素晴らしい、まあ
3: ね、やっぱり、ね、出発前のね一言がやっぱり大きかったよね。
0: なんだっけ、
3: 出発前のメダルを取れなかったら、
1: はい、
3: 日本に帰ってくるんだ
0: かっこいい、いや京子さんかっこいい、
1: 京子さん
0: いや超かっこいいですよ、
2: 昭和ですね送り出し方がすごいですね、
3: もうそこまでやっぱり妻を追い込んでしまったこと
1: まあ、半分冗談ですけど、
0: もちろんそうよ。
2: さっきあのだってメンタルトレーニングで失敗してもいいんだよっていうお話あったのね。富士内でねいいお話あったんですけどね。やっぱり
0: 二人の絆があって、
2: ね、そうですね。
0: ねそれがもうちゃんとさ、はい、冗談だってわかる土壌があって、ね、
2: だってそれでも背中を押して。二回目の滑走の前にご家族と電話したんですよね。
3: あそうですね二回目で ね、一本目見てなかったって言ってね。
1: うん、なんか私あえて見なかったんですよね。
2: そうだったんですか。
1: その天候の悪化でレース開始が遅れるっていうのも耳にしてたので、うんうん、あこれはもう日本ではね、うん、遅い時間に入る子供もいるし、うんうん、じゃあもうここは1本目は夫をこう信じて祈るだけ、
0: うんうん、
1: で終わってどうだったって連絡をしたら3位だよって、
0: うんうん、
1: で信じてね、
0: そう
1: の前に電話をしました。
2: 家族に新しい家族にね、届けるメダルでもあったと。
0: いやこの奥さんにそしてねあの京子さんに竹井さんあり竹井さんに京子さんあり、すごい素敵なご夫婦だった、
3: ね、僕の金メダルです
0: よ、ね、
2: 僕のパラアルペンスキー選手の鈴木武史さん京子さんご夫妻でした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 先生も頑張ってください。また
3: ありがとうございます。
4: みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

0: 11時の NHK ニュースです。東京23区の先月の消費者物価指数の速報値は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で去年の同じ月と比べて 2.7% 上昇しました。総務省が今日発表した東京23区の先月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた総合が2025年の平均を100とした場合の速報値で 102.6 となり、去年の同じ月と比べ 2.7% 上昇しました。主な項目では生鮮食品を除く食料が 3.6% 上昇しました。品目別の上昇率は、弁当が 28.1%、 コーヒー豆が 25.4%、外食の寿司が 14.3%、 国産の牛肉が 14.2% などとなっていて、引き続き食料品が物価を押し上げる状況が続いています。一方、米類は前の月からマイナス幅が拡大し、去年の同じ月と比べて 19.8% の下落と、2005年2月以来の下落幅になっています。去年と比較して、今年はシルバーウィークの5連休があったことにより宿泊料が上昇したほか、東京都で水道の基本料金の無償化の期間が終わったことなどが影響しているということです。柳農林水産大臣は、地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられたことについて、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと述べました。週刊文春と週刊新潮は昨日オンラインで記事を配信し、柳農林水産大臣が就任前の今年5月地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。これについて柳大臣は今日農林水産省で記者団に対し、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと述べました。報道をめぐって木原官房長官は、個々の政治家の発言に政府の立場からコメントすることは控えるとした上で、道路予算の配分については報じられた内容の事実関係を含め関係省庁で調査していると説明しています。中東のイエメンで反政府勢力が攻勢を強める中、戦闘の激化を受けて14万人以上が住まいを追われる事態となっています。国連機関は早急に支援物資が必要だと訴えています。内戦が続くイエメンでは、イランの支援を受ける反政府勢力フーシ派がサウジアラビアの支援を受ける暫定政権の攻勢を強め、戦闘が激化して人道状況が悪化しています。国連によりますと、これまでに新たに14万人以上が住まいを追われ、対岸のジブチでも避難民が増加していて、今回の情勢を受けて少なくとも1万人がジブチに避難する可能性があるとしています。 IOM 国際移住機関のジブチ事務所のコワサック代表は NHK の取材に対し、避難民用のテントなどが足りていないと述べた上で、今の優先事項は少なくとも数ヶ月、場合によっては何年も留まる可能性がある避難民のために生活環境を整えることだと話していました。またトイレや水の確保に加え、避難している多くの子どもたちのために教育環境も早急に整える必要があるとしています。その上で、持っていたものすべてを残したまま自分の国を去らざるを得なかった人たちを支援することは人間の尊厳に関わることだとして、関心を失わないでほしいと訴えました。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になります。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています、うん、今日は9時台10時台でパラルベンスキーの鈴木武さん、はい、10時台はね、うん、ご夫婦で出演していただくということで、ちょっと普段あまりないような、いろいろこの番組は夫婦間のモヤモヤとか、うん、衝突とかをですね、うん、ご紹介すること多いですけれども、うん、実際にご夫婦に具体的な家庭でのこう出来事をあれやこれや伺いながらっていうのは、
2: 本当よね、
1: 意外とあまりしていないですよねこの番組 ね、
2: ちょっとそうですよ、9時台にさ、たけしさんのヒーローぶりをブワーッとフォーカスした後に、そのヒーローがですよ、はい、借りてきた

0: ようになる11代って本当にね、なかなか楽しい展開でしたね、ただ京子さんがかっこよすぎる、はい、すごい素敵でした。
1: やっぱり1年のうち半分はお家にいないという、ねうん、こと
0: で、そのお家を守りながら、はい、アスリートの夫の食事も、ね、いろいろ気を使いながら、で自分をコントロールすることに対してもとても聡明でらして、そしてその大好きなのが伝わってきました ね、もう奥さんが好きで好きで好きでしょうがない、たけしさん、はい、どれが伝わってきても
1: ちょっとこれ聞いて甘えたいってねお話もありましたけれども、ね、でもやっぱりそうやって大変な状況でやっぱり、ね、そういう家の中があんまりこう落ち着かないと競技のパフォーマンスもやっぱり上がらないんだっていう気づきもあって、でもそこからいろいろな子育て、経験を重ねる中で、まあ、お互いに分かってきたこともあって、家庭のそういうコミュニケーションも当初に比べるとスムーズに回るようになって
0: きて、何も私のアドバイスがなくてもうまくいく2人なんだけど、ねね、でもこうやってね、はい、見守らせていただいて1時間、そうもう本当に愛おしかったな、はい、あのご夫婦、
1: ね、次の海外遠征中は、時間を決めて電話をするっていうね、そうそうそう、あのアドバイスを
0: やっぱりね、定番を持っとかないと、はい、離れちゃうんですよ、やっぱり気持ちってね、だからそれをしてほしいなと思いました、
1: さてそれでは11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をご紹介していきます、はい、では最初のリクエストをお願いします。
0: 群馬県にお住まいの50代女性、ラジオネームおじょろっぴさんから。陽子さん、稲垣さん、スタッフの皆さん、いつも素敵な時間をありがとうございます。先日小学5年生の息子から、お母さんって明るくていいよねと褒められびっくりしました。私はどちらかというと小さな頃から口数少なめ、自己肯定感も低めと明るさとはかけ離れたタイプだったからです。母になってからの彼との時間が何らかの作用となって今の私につながっているのかなと、ちょっと幸せな気持ちになりました。彼と共に過ごせる時間が徐々に少なくなっていくのは考えるだけでも切なくなりますが、彼の安心基地でいられるよう心がけていきたいと思います。今日は私の誕生日なので、学童の帰りにケーキを買いに行く約束をしています。一緒に見ているアニメの曲を聴きながらケーキが食べられたらいいなと思い、この曲をリクエストします。ああ、小学校5年生の息子さんから、明るくていいよねって、とってもいいお母さんなんですね。
1: ですね、
0: はい、それでは、誕生日のためにメガシンの助で運命の君。

0: 群馬県のおじょろっぴさんからのリクエストでメガシンの助運命の君お聞きいただきました、
1: ね、はい、私このメガシンの助さんって初めて名前聞いたんですけど、この声とこのアップテンポ感すごい気に入りました、はい、うんうん、また聞こう。
0: 今日お誕生日ということでリクエストいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 素敵なお誕生日を、
1: 素敵なお誕生日になるよ、は
0: い、今日買いに、ね、この後買いに行くんです ね、
1: そうね、楽しみですね。息子さんと二人でケーキを買いに行って、はい、この曲聴きながら、ね、みんなで食べてい
0: いです、ね、
1: 今を楽しんでね、はい、by 35歳の母
0: リクエストありがとうございました。では続いてのリクエストです。はい、はい、
1: 静岡県にお住まいの63歳女性、ラジオネーム清井バーバさんから。雨続きで農業にかあごめんなさい、雨続きで農業に関わる方々、各地で様々な自然災害に遭われた方々、お疲れのことと思います。穏やかで美しいメドリーの曲をリクエストします。まあありがとうございます、うん、本当にそう
0: そうです ね、
1: ね、それではひととき皆さんで穏やかで美しい時間を過ごしましょう。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でカバレリア、ごめんなさい、カバレリアルスティカーナの感想曲。

0: 静岡県の清井バーバさんからのリクエストで、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でカパレディア・ルスティカーナの感想曲お聴きいただきました、うん、はい、
1: ねえ、本当に清い、
0: はい、
1: 心洗われる ね、ひとときに見えましたね、
0: あの X にも感想をいただいてますね、うん、心穏やかになれますねとか、うん、浄化されてまうやんかと、
1: ほんまやん、
0: はいね、メッセージも感想もいただきました、うん、はい、ね、穏やかに、これ以上ね、自然災害ちょっとね、
1: 本当ですね、
0: 本当に
1: 雨ね、
0: はい、
1: なんかエルニーニョ現象もなんかね、うん、あの最大のその現象になりそうみたいなこともあったり、うん、ちょっと世界的にやっぱり気候が大きくね、なんかずっと気候変動してるしてるって言われてたけど、はいはい、また最近強く感じます ね、
0: はい、
1: うん、
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました、は
0: い、では続いてのリクエスト曲です。埼玉県の38歳の女性、ラジオネームあきさんからいただきました。来週誰からも祝福されない結婚をします。私の家族も彼の家族も私たちの結婚をよく思ってはいません。式も挙げず、役所に行って手続きして親元から逃げるように引っ越します。私には重い病気があり、彼には破産の経験があり、そんな二人が一緒になっても幸せになれないと思われています。私はなりたくて病気になったわけではありませんし、彼が破産してしまったのは人が良すぎたからです。いつも私の気持ちを受け止めてくれて、前向きな気持ちにさせてくれる彼の生き方は、私には輝いて見えます。そんな彼にこの曲を送りたいですと、いただいたリクエストです。
1: 私が祝福します。
0: はい、では、曲おかけしましょう。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。石峰さと子で、シャイン。

0: ラジオネーム秋さんからのリクエストで石峰さと子社員お聞きいただきました、
1: はい、よくね出会えて寄り添えて、うん、よかったね。
0: そうですね。
1: いやおめでとうございます。

0: になりますけども、お大事になさってください。
1: それでもその病気のことをちゃんと分かっていて、うん、おそらく ね、
0: そういうことだと思います、
1: は
0: い、
1: お二人の間で気持ちを受け止めてくれて、うん、前向きな気持ちにさせてくれる相手って本当に人生で最高の宝物だから、はい、最高の宝物をお互い手に入れて、ね、寄り添って、お幸せに、はい、本当におめでとうございます。
0: おめでとうございます。リクエストありがとうございました。11時台の後半もリクエスト曲をおかけしていきます。ではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。 NHK からメールやショートメッセージなどでカード番号や口座情報を聞くことはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。ここまで NHK からのお知らせでした。くれぐれもね、お気をつけください。
1: 本当です。
0: さて、それではここで、続けて音楽をおかけしましょう。スペシャルアザースアコースティックの演奏でアップ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時40分から始まるまんまるのご案内です。金曜日の MC は松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは俳優の小田井亮平さんです。1時台インタビューコーナー、金曜日はエンターテインメントの方をお迎えしています。今日のゲストは芸人の半次郎さんです。漫才とコントの二刀流で活躍するお二人に、これまでの歩み、どのようにネタが変化していったのかを伺います。また芸名をしゃもじから半次郎に変えたきっかけ、お笑い芸人とカレー店の二刀流についてなど、さらに深掘りしていきます。漫才とコント、それぞれのネタも披露していただきますので、どうぞお楽しみに。まんまるはお昼0時40分からの放送です。
1: 漫才とコントって違うんですね、
0: はい、漫才とコントはね、そうなんですよね、
1: 違うんですね、
0: 違うんですよね。
1: ここでその話をしたらもう、はい、あれだから、今度そこを深掘りするインプットやりましょう、は
0: い、ですよね、まあ、漫才ですとあのスタンドマイクがあって、そこに前2人がね、いたつで立って喋、はい、りだけでね、聞かせる笑わせる。でそこにコントだとあのお芝居の要素が入ってくるよね。
1: あ、ちょっと寸劇っぽくなって、はい、ちょっとね、そうですよね、なってくる。
0: ただいずれにしてもそれをどちらもラジオでね、表現をするということですので、どんな感じになるのかどうぞお楽しみに、はい、うん、では毎日リクエスト、今日の4曲目に参りましょう。はい、はい、お願いします。
1: 宮城県にお住まい、ごめんなさい、宮城県の顔なんて、宮城県にお住まいの40代女性、ラジオネーム5月生まれさんから。子育てや介護に悩んでいる時、いほこさんの話や本にとても癒されている40代のパート主婦です。あさって10月4日は10年目の結婚記念日です。授かり婚から市役所に駆け込んで入籍しました。7歳年下の主人です。何度も喧嘩して別れると言われましたが、あっという間の10年でした。結婚式で流した主人の好きな湘南の風のこの曲をお願いします。これからもラジオを聴いて改めて11年目頑張ります、ということで、結婚記念日おめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: ね、ちょうど10年ということは、うん、今日のゲストの、ね、はい、鈴木ご夫妻と同じ、
0: ね、同じですね、2016年に結婚されたということです ね
1: 生きてこられて、はい、うん、そう、改めて11年目頑張ってくださいね。それでは湘南の風で愛歌。

0: 宮城県のラジオネーム5月生まれさんからのリクエストで湘南の風愛歌お聴きいただきました。この曲をかけて結婚式を挙げた
1: ねえ、結婚式この曲かだけ、はい、なんか流せって結構男気があっていいね、
0: 結婚10周年
1: おめでとうございます、ね、
0: ありがとうございます。いい記念日をお迎えください。
1: これからもどうぞ仲良く喧嘩してください、はい。
0: さあそれでは今日最後のリクエスト5曲目ご紹介しましょう。福岡県の女性です。ラジオネーム心はいつでも17歳さんです。陽子さん稲垣アナおはようございます。
1: おはようございます。
0: 私は10月8日に71歳の誕生日を迎えます、うん、実はこれまで周りからお若いですねと言ってもらいたいがためにもう年だから老婆だからとあえて言う面倒くさい謙遜ばかりをしていました。
1: このカミングアウト素敵、はい、
0: しかしこれじゃあ本当に脳みそまで老婆になってしまうと猛反省し年齢を言い訳にすることもやめようと決意しました。その第一歩としてコンサートチケット争奪戦にチャレンジしたんです、うん、複雑なスマホの顔認証システムにもめげず試行錯誤の末なんと10月1日のプラチナチケットを自力で勝ち取ることができました、
1: うん、はい、
0: ちなみに玉置浩二さんのコンサートだそうです。
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。リクエストは竹内まりやさんの心はいつでも17歳です。この曲を聴くとまさに心はいつでも17歳というみずみずしい気持ちが湧き上がってきますということです、
1: ね、はい、
0: では、
1: はい、誕生日本当におめでとうございます。
0: ありがとうございます。リクエストをおかけしましょう、竹内まりや心はいつでも17歳。

0: 岡県の心はいつでも17歳さんからのリクエストで、竹内まりや心はいつでも17歳お聞きいただきました。
1: 素敵、はい、まあ、71だからね、うん、ちょっとひっくり返して17だし、
0: まあ、そうですね、はい、
1: そういうなんかユーモアも含めてくださいました、はい、うん
0: うん、そうか、お若いですねってね、言葉はいろいろな含みを持った言葉 で、
1: そうそう、最近ね私も気がついて、はい、お若いですねって若い人には言わない言葉だなと思って、
0: うんうん、まあ、言うまでもないですもんね、
1: 基本ね、はい、基本老婆だなと思われてるから言われてるんだなってことに気がつきうん、うん、この褒め言葉に対するね、なんかそう思いを断ちました、
0: うん、そうでしたか、はい、ね、昨日コンサートがあったんですね。どんなコンサートだったでしょうかね。
1: きっと楽しかったでしょう ね、
0: うん、71歳お誕生日、来週ですね、うん、はい、おめでとうございます。
1: いいお誕生日にしてくださいね、
0: は
1: い、
0: 今週は5曲リクエストいただきましたが、先

0: 方から、はいはい、のメッセージでしたけれども、その方へのアキさんへのメッセージ、
1: ぜひ
0: ホームページにいただきました。東京都猫猫さん、50代の女性です、はい、私も祝福します。ご結婚おめでとうございます、うん、母の言いなりに生きてきましたが、結婚相手だけは譲りませんでした、うん、晩婚となり高齢出産となりましたが、今とっても幸せです。あ、お幸せに。
1: 本当にお幸せに、
0: はい、うん、その他、ゆいくんママさん、花の母さん、広島の方からもお祝いです、ご結婚おめでとうございますとメッセージいただきました。はい、ありがとうございました。いいですね、ラジオはね。
1: いいね、おめでとうございます。
0: こういうね、心が通うというのはいいところだなと思います。はい、さて、それからですね、今日パラアルペンスキーの鈴木武さん、うん、京子さんご夫妻ご出演いただきました。東京都のジンギスカンさん、50代の方から感想をいただきました、
1: はい、
0: もう育児中の夫に対しての苦言、頭がもげるほどうなずきました日本は察しの文化だけど、今時は言語にしないとダメとは頭では思っていますが、本当に邪魔になるんです。あまり動かないから期待しないでワンオペで組み立ててるのに、予期せぬことがあるとまた考えなくちゃならないのが嫌。常に一緒にやっていれば同志となりますが、お手伝いくらいであればこちらの気持ちの余裕があるとき、またはお願いしたときだけやってほしいなんて思った昔を思い出しました。
1: 確かに本当、
0: はい、ね、はい、最初そういうところからスタートしてね、徐々に徐々に
1: 同志になっていかなきゃいけないんだけど、はい、ね、
0: ということなんですね、うん、お便りもたくさんいただきました。どうもありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページからお入りください。来週金曜日10月9日のふんわりです。9時台はイホコの引き出しアウトプットです。次回のテーマは自己肯定感とは何か、はい、脳の働きから自己肯定感が育つ仕組みをイホコさんに解説していただきます、大切なのは子供自身が選び思い通りにできたという経験なんだそうですね。人から褒められるだけでは育たない、うん、
1: 思い通りにできなかったも大事です、
0: はい、うん、あ、そういうことなんですね、はい、親がレールを敷いてうまくできたら褒める、そんな子育てではなぜ不十分なんでしょうか、うん、子供自身が選び失敗し成長していくために親がどう関わればいいのかを一緒に考えます。10時台イホコのモヤモヤ相談室、11時台毎日リクエスト、どちらもメッセージご相談お待ちしています。おしまいに来週月曜日のふんわりです。10月5日になります。田中ウルヴェ美也子さんお休みです。来週月曜日はピンチヒッターとしてフィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さんがパーソナリティをお務めになります。9時台前半は高橋成美さんに関する噂について聞いていく高橋成美の嘘本当、そして9時台後半は高橋成美さんに背中を押してほしいというリスナーからの悩みや相談にアドバイスとエールを送ってもらうコーナー、背中を押して成美さんをお送りします。10時台は高橋成美さんのフィギュアスケート人生の転機となった出来事を伺う成美の足跡、そしてまんまるでもおなじみプロスケーターの鈴木明子さんに電話をつないで現役時代ともにリンクで汗を流した当時のこと、現在のことなど2人の飾らない本音を伺っていきます。来週月曜日のお便りのテーマは私だけのこだわりです。カレーを食べるときは最初に全部ぐちゃぐちゃに混ぜてから食べますとか、目覚まし時計をセットするときは6時58分とか7時2分とかあえて半端な時間をセットしますなど、私だけのこだわり教えてください。お便り番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。では来週も朝8時40分にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末を過ごしください。
2: 皆さんご機嫌いかがですか。お父のゴンザレス三上と
3: 父松村です。世界の快適音楽セレクションはちょっと変わった切り口でいろんな曲がいっぱいかかるという1時間55分の番組です。
2: 本当にいろんな音楽と出会えますね。
3: そうなんですよ。選曲家の皆さんが毎回快適な曲や珍しい曲を持ってきてくれて楽しいですよね。 FM で土曜日の朝9時から10時55分までの放送です。
2: 再放送は月曜日の夕方4時から。

0: ラジルラジルの聞き逃しサービスもありますので
1: 皆さんお待ちしています。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真也さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日の関東、昨日と打って変わって、はい、この時間ちょっと涼しい空気に包まれてますね。
3: そうですね、弱い雨も断続的に降っているという状況です。昨日の関東は久しぶりにすっきりと晴れましたが、今日は気圧の谷の影響を受けてぐずついた天気となっています。東京では今日で37日連続で雨を観測しているという状況、はい。

0: 傾向でしょう。
1: はい、この土日は久しぶりに行楽日和となりそうです。はい、運動会が行われるという学校もあるかと思います、うん、この土日雨の降る心配はありません、はい、特に明日は朝からカラッとした秋晴れとなりそうです。お出かけの元で青空の下でお出かけを楽しめそうです。あさって日曜日になると少し雲が増えますが晴れ間はありそうですから、あさっても傘なしでお出かけができる見通しです。でこの土日気温はほぼ平年並みということで、気温もねちょうどいい過ごしやすい陽気となりそうです、うん、秋らしい装いも楽しめる週末となる見込みです。
0: もしその通りになりますと、そんなにウキウキできる土日は久しぶりですね。
1: そうですね、少なくとも2ヶ月くらいはなかったんじゃないかなと思いますね。
0: 本当ですね、はい、さあ一方でその週明けてからなんですが、この天気続いてほしいんですが、はい、新たな台風27号の動きもちょっと気になりますね。
1: はい、ただこの台風27号は26号に続いて関東へ大きく影響を及ぼすことはなさそうです。
0: そうですか、
1: はいはい、来週にかけて台風27号は北上を続けて日本の東の海上を北に進んでいく見込みです、うん、関東に一番近づきそうな水曜日頃は大陸から高気圧が張り出しますので、はい、関東に上陸する可能性は低くなっています、うん、ただ千葉県や茨城県の沿岸部では風が強まったり波が高くなるかもしれません、はい、で台風27号が離れるまでの来週月曜日から水曜日は雲が多いですが、来週の後半になるとまた日差しが戻ってきそうです、
0: はい、こうやって次第にね本来の秋らしい ね、そんな日差しをね味わいたいですよね。
1: そうですね、周期変化しそうですね、
0: はい、気象予報士田中真也さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 現在出ている注意報は雷注意報が小笠原諸島に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京都東京地方は北東の風雨で昼過ぎから曇り、波は50センチでしょう。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、曇り、ところによって昼過ぎから雨で、波は2メートル、ただし、新島では2メートルのち2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は、北の風のち北東の風がやや強く、晴れ時々曇り、三宅島では夕方から雨となるでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、ただし、三宅島では2メートルのち2メートル50センチでしょう。小笠原諸島は北東の風のち東の風、晴れ時々曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県は全域北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、夕方1時雨でしょう。波は1メートルの見込みです。次に千葉県、北西部は北東の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、波50センチ。千葉県の北東部、北東の風がやや強く、曇り、夕方1時雨、波2メートル。千葉県南部は北東の風がやや強く、曇り、夕方から雨で、波2メートルのち2メートル50センチでしょう。次に埼玉県です。南部は東の風雨、昼過ぎから曇りでしょう。埼玉県北部、南東の風曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって夜の初め頃まで雨でしょう。埼玉県の秩父地方は東の風後に安静の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨となるでしょう。次に茨城県、北部は東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところによって昼過ぎまで雨、波2メートル。茨城県南部は東の風のち北の風、六甲地域では北東の風がやや強く、曇り、ところによって夕方まで雨で、波は2メートルでしょう。次に栃木県、南部は南の風、曇り時々晴れ、ところによって昼前雨。栃木県の北部、北の風、晴れ時々曇りでしょう。次に群馬県、南部は北西の風、晴れ時々曇り。群馬県の北部、北の風、晴れでしょう。次に静岡県は、東部、そして伊豆ともに、予報は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨でしょう。風は東の風、伊豆ではその東の風が後にやや強くなるでしょう。波は東部沿岸1メートル、伊豆沿岸1メートル50センチのち2メートルの予想です。次に降水確率、今日の

0: 夕方6時から深夜0時までの6時間、千葉県南部が 50% と高くなっています。千葉県の北部 40%、30% 小笠原諸島、他は 20% 以下です。日付変わって、明日の午前0時から正午までの午前中の時間帯は小笠原諸島が 30%、 伊豆諸島南部も 30% です。その他は 20% 以下となっています。今日日中の最高気温の予想です。東京が22度、大島25度、八丈島28度、父島31度、横浜と小田原24度、千葉23度、銚子が22度、館山26度、埼玉26度、秩父が24度、水戸と土浦24度、宇都宮、大田原23度、前橋27度、水上22度、静岡29度、三島30度、三島が29度、浜松が30度の予想となっています。では続いて交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネルで事故のため6キロ半渋滞しています。稲城インターから高井戸インターまで40分かかっています。下りは勝沼インター付近で作業のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションで10キロ、外回りは日の出インター付近を先頭に高尾山インターまで16キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターで6キロ、茨城県の日立トンネルで工事のため1キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは川口東インターを先頭に和光インターまで16キロ渋滞しています。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間は50分です。
2: こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航している東海汽船で、乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があった問題で、国土交通省は今日午後にも一部の船舶について20日間の使用停止命令を出すことを明らかにしました。東海汽船では今年の関東運輸局による監査で、乗組員が酒を飲んで乗務に当たるなど会社の安全管理規定に違反する行為が合わせて13件確認されました。国土交通省は東海汽船への処分を検討していましたが、井林国土交通大臣は定例の記者会見で、今日午後にも一部の船舶の使用停止命令を出すことを明らかにしました。使用停止になるのは大型客船の橘丸とジェット船のセブンアイランドユイ、セブンアイランドトモの合わせて3隻で、期間は今月9日から28日までの20日間です。旅客船を対象にした船舶の使用停止命令は、2022年に北海道の知床半島沖で観光船が沈没したことを受けて導入されたもので、適用されるのは今回が初めてです。

0: 三林国土交通大臣は、
1: 東海汽船の経営陣にはその責任をしっかり受け止め、社風を一新する覚悟で再発防止に取り組んでいただきたいと思います。
0: 臨時国会の召集を来週5日に控え、衆参両院の野党側の国会対策委員長らが会談し、食料品の消費税減税に関する法案について高市総理大臣が出席しての質疑を含め、丁寧に審議を行うことなどを与党側に求めていくことで一致しました。衆参両院の野党側の国会対策委員長らは今日午前国会内で会談し、臨時国会の対応を協議しました。この中で焦点となる食料品の消費税減税に関する法案について、国民の暮らしに影響する重要なものだとして、高市総理大臣が出席しての質疑を含め、丁寧に審議を行うよう与党側に求めていくことで一致しました。また先の国会で継続審議となった衆議院議員の定数削減法案について、比例代表の削減だけを進めることに反対していくことを確認しました。このほか国会改革をめぐっても意見を交わし、単に総理大臣の国会出席を減らすことにつなげようという議論には応じられないという認識でも一致しました。衆議院の野党第一会派中道の後藤国会対策委員長と、立憲民主党の斉藤国会対策委員長です。
2: 政府与党側が強引に押し切るようなことがあれば、これは本当に民主主義の根幹が破壊されかねない。衆参の野党一致して、応じてまいりたい。
3: 充実した審議ができるように、衆参連携をして、取り組んでいきたい。あんまり手荒な真似は多分通用しないと思いますので、毅然と、対応をしてまいりたいと。
0: 柳農林水産大臣は、地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられたことについて、今日の閣議の後の記者会見で、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄なので、大臣としてのコメントは控えたいと繰り返しました。週刊文春と週刊新潮はおとといオンラインで記事を配信し、柳農林水産大臣が就任前の今年5月、地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。これについて柳大臣は今日の閣議の後の記者会見で、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄なので、大臣としてのコメントは控えたいと述べました。木原官房長官が政府として内容の事実関係を含め関係省庁で調査していると説明していることに関する質問に対しても同様の発言を繰り返しました。農林水産行政を担当する大臣として十分に説明をする責任があるのではないかと問われたのに対しては、農林水産行政については地域の実情に応じて政策的にしっかり対応していくのは当然の基本だ、そのことをしっかり遂行し職責を全うしていく所存だと述べました。次は台風です。日本のはるか南の海上にある台風27号は今後発達しながら北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、高波などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、台風27号は今日午前9時には日本のはるか南のマリアナ諸島を1時間に15キロの速さで西南西へ進んでいます。台風は今後発達しながら北寄りに進み、あさって日曜日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進む見込みです。小笠原諸島ではあさってから高波などに十分注意が必要です。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。

0: 方、北日本の上空には寒気が流れ込んでいて、北海道の大雪山系の旭岳では今朝初冠雪が観測されました。今日は寒気に加えて低気圧が発達している影響で、北海道の日本海側北部を中心に風が強まり、大気の状態も非常に不安定になる見込みで、気象庁は強風に十分注意するとともに、激しい突風や落雷などに注意するよう呼びかけています。福岡県議会の正副議長ポストをめぐる金銭授受問題についてです。自民党県議団に所属する樋口明議員が今日記者会見し、2017年5月に議長に就任する前の1年余りの間に、議員によるゴルフ会の費用として合わせて600万円を負担したと証言しました。福岡県議会元議長樋口議員です。
1: 本日は金銭授受疑惑について私が知っていることをお話しさせていただきます。
0: 樋口議員は会見で、議長就任前の1年余りの間に議員によるゴルフ会3回分の費用として合わせて600万円を負担したと証言しました。さらにこの間、当時の自民党県議団幹部との食事代やお車代も負担したと述べました。樋口議員は費用の負担によって議長になれるものではないという認識を示した一方で、次のように述べました。
1: もし私がそれに応じなければ、おそらく、議長就任、その後の私の議連の会長や県連幹事長就任は危ぶまれたんじゃないかなというふうに考えます。
0: 樋口議員はこれらの金銭の負担について、いずれも当時の自民党県議団の幹部から求められたとしています。福岡県議会の正副議長に就任する前に金銭を負担したと名前を明かして証言したのは3人目です。東京23区の先月の消費者物価指数の速報値は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で、去年の同じ月と比べて 2.7% 上昇しました。総務省が今日発表した東京23区の先月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた総合が速報値で 102.6 となり、去年の同じ月と比べ 2.7% 上昇しました。主な項目では、生鮮食品を除く食料が 3.6% 上昇しました。品目別の上昇率は、弁当が 28.1%、 コーヒー豆が 25.4% などとなっていて、引き続き食料品が物価を押し上げる状況が続いています。一方、米類は前の月からマイナス幅が拡大し、去年の同じ月と比べて19.8% の下落と、2005年2月以来の下落幅になっています。生鮮食品を除いた総合の上昇率は、前の月を 0.9 ポイント上回りました。去年と比較して、今年はシルバーウィークの5連休があったことにより、宿泊料が上昇したことなどが影響しているということです。去年、東京霞が関で政治団体 NHK から国民を守る党の立花孝志党首をなたで切りつけて殺害しようとした罪に問われている被告の初公判が開かれ、被告はすべて認めますと述べて、起訴された内容を認めました。東京杉並区の無職宮西志音被告32歳は、去年3月、財務省の前で行われていたデモの近くで、政治団体 NHK から国民を守る党の立花孝志党首をなたで切りつけて殺害しようとしたとして、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告はすべて認めますと述べて、起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、被告は元兵庫県議会議員が離脱した原因は立花党首にあると思い込み、かつて支持していたため、自分の手で落とし前をつけようと決意したと述べました。一方、弁護側は、 事件までおよそ6年間社会から孤立していた。事件を起こした原因には被告だけのせいにできない事情があると主張しました。立花党首は街頭演説や SNS の投稿で自殺した元兵庫県議会議員の名誉を傷つけたとして去年11月に起訴されて勾留が続いていますが、今回被害者参加制度を利用して審理に参加しています。東急東横線の電車内で乗客の女性のバッグから財布を盗んだとして中国籍の35歳の容疑者が逮捕されました。警察は短期滞在の資格で日本に複数回入国し、電車内で女性を狙うスリを繰り返したとみて調べています。逮捕されたのは中国籍で住居不定の自称配達員陣麗容疑者35歳です。警察によりますと今年8月東急東横線の多摩川駅から武蔵小杉駅の間を走行していた電車内で30代の女性のショルダーバッグから現金およそ3万円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。容疑者は複数回短期滞在の資格で日本に出入国した記録が残っていて、およそ2週間前に川崎市の JR 南武線の車内で乗客の女性から現金が入った財布を盗んだ疑いでも先月逮捕されていました。警察によりますと調べに対しバッグの中の財布が見えやすい女性を狙ったと供述し容疑を認めているということです。警察は日本での短期滞在で電車内で女性を狙うスリを繰り返したとみて調べています。続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、昨日日経平均株価が2200円余り値上がりした反動で多くの銘柄に売り注文が出ていて株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて630円安い68,326円72銭、東証株価指数トピックスは 42.72 下がって4089.26 でした。市場関係者は昨日値上がりした銘柄を売る動きが優勢となる一方、需要拡大が期待される AI 半導体に関連した一部の銘柄を買う動きも出ていると話していました。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて46銭円高ドル安の1ドル157円、今買って157円93銭から94銭。ユーロに対しては1円41銭円高ユーロ安の1ユーロ177円63銭から64銭となっています。以上ここまで全国のニュースは原口正臣がお伝えしました。時刻はまもなく0時15分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: では続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、東京と伊豆諸島の間で定期船を運航している東海汽船で乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があった問題で、国土交通省は今日午後にも一部の船舶について20日間の使用停止命令を出すことを明らかにしました。旅客船を運航する事業者を対象にした船舶の使用停止命令が出されるのは初めてです。東海汽船では今年の関東運輸局による監査で乗組員が酒を飲んで乗務に当たっていたほか、アルコール検査を身代わりで受けるなど会社の安全管理規定に違反する行為が合わせて13件確認されました。井林国土交通大臣は定例の記者会見で、今日午後にも一部の船舶の使用停止命令を出すことを明らかにしました。使用停止になるのは大型客船の立花丸とジェット船のセブンアイランドユイ、セブンアイランド友の合わせて3隻で、期間は今月9日から28日までの20日間です。旅客船を対象にした船舶の使用停止命令は2022年に北海道の知床半島沖で観光船が沈没したことを受けて導入されたもので、適用されるのは今回が初めてです。

国土交通省は当初より重い事業停止命令も検討していましたが、島民生活への影響などを考慮して処分を決めたものとみられます。使用停止の期間中、東海汽船は近隣の事業者による代替運航を行って、影響は最小限に抑える計画だということです。井林国土交通大臣は、経営トップを含めて安全意識が欠けており、安全管理体制が機能していなかったことの責任は極めて重大だ。東海汽船の経営陣にはその責任をしっかり受け止め、社風を一新する覚悟で再発防止に取り組んでほしいと話していました。今朝早く川崎市で住宅と店舗を兼ねる建物が焼ける火事があり、一人が死亡し一人が怪我をしたほか、救助に当たっていた消防隊員も意識がない状態で病院に搬送されました。今日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中之島の住宅と店舗を兼ねる建物で煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての建物が焼けました。この火事で1人が救助されて病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。また住人の50代の女性が自力で逃げて軽い怪我をしたほか、現場で救助に当たっていた消防隊員も意識がない状態で病院に搬送されたということです。警察によりますと、この建物の店舗で働く70代の男性と火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察は死亡したのはこの男性とみて身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい状況を調べています。東急東横線の電車内で乗客の女性のバッグから財布を盗んだとして、中国籍の35歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは中国籍で住居不定の自称配達員陣霊容疑者35歳です。警察によりますと、今年8月、東急東横線の多摩川駅から武蔵小杉駅の間を走行していた電車内で、30代の女性のショルダーバッグから現金およそ3万円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。容疑者は複数回短期滞在の資格で日本に出入国した記録が残っていて、およそ2週間前に川崎市の JR 南武線の車内で乗客の女性から現金が入った財布を盗んだ疑いでも先月逮捕されていました。警察によりますと、調べに対しバッグの中の財布が見えやすい女性を狙ったと供述し、容疑を認めているということです。警察は日本での短期滞在で電車内で女性を狙うスリを繰り返したとみて調べています。まさのがお伝えしました。0時20分です。

ちは、昼の憩いです。兵庫県の71歳男性、春のサラサラさんです。先日の朝、グラウンドゴルフをやっていると、赤トンボが10匹ほどやってきました。今までにも 1,2 匹は見かけていたのですが、こんなにたくさんいるのは今年初めて。公園に今日は群れ飛ぶ赤トンボ。

県にお住まいの79歳女性サナさんからのお便りです。先日の朝4時頃に目覚めて外を見たら雲が切れて星が見えていた。スマホを片手にベランダに出て東南の空に横たわるオリオン座を確認。北側に移動して小熊座あたりを見ていたら強く光るものが東方面に動いている。

スマホによれば宇宙ステーションとのこと。光の粒が東の空に去っていくまで見送った。初めての遭遇で大感激。実はその前日、日本人初の宇宙飛行士秋山豊弘さんの訃報を見て興味が湧き、図書館から日本人宇宙飛行士公式写真記録集を借りてきて読んだばかりだったのだ。旧ソ連の宇宙船ソユーズに搭乗し、宇宙ステーションミールとドッキング、ミールへ、そして地球への帰還。私は分厚い本を読んで大いに満足した。朝の宇宙ステーションとの遭遇はきっと秋山さんからのプレゼントだと私は思った。福岡県のサナさんからのお便りでした。

西郷輝彦で恋人を探そうでした。茨城県つくば市にお住まいの70代伊藤清さんからのお便りです。私たち老夫婦と娘夫婦と中学2年の孫の5人でタイに行ってきました。ツアー旅行でしたが、添乗員の同行はありません。出入国手続きは自分たちでやるしかありません。タイに到着してから混乱が待っていました。タイの言葉は分かりません。ツアーの案内書を十分理解しないまま行動し、タイに入国するまで多くの時間がかかりました。

ちに現地のガイドさんと合流し、楽しい旅が始まりました。私たち老夫婦にとって、孫と一緒に旅行できたことが一番の喜びでした。つくば市の伊藤清さんからのお便りでした。ハーディーマンのフルートでインフルエンスオブジャズ。

暮らしの文芸です。東京都の40代男性、麻薬屋さんの歌。忘れゆく夏の暑さを人々は地球警告受け取らんかな。忘れゆく夏の暑さを人々は地球警告受け取らんかな。東京都の麻薬屋さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。長い時間同じ姿勢が続いていませんか？血行を良くして凝り固まった筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。はい、ゆっくりと引き寄せて、腕のストレッチです。もう少し戻して、反対の腕も同じように、呼吸を止めずに心地よいところで止まりましょう。戻しましょう。左腕を前、右腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブランブラン、力を抜いて前後に、繰り返します。1、2、3、4。今度は腕を斜め上まで大きく振り上げます。斜め上まで、力を抜いて、繰り返します。1、2、3、4。はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4。腕や肩の力を抜いて、軽く軽く。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2。回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい。前。後ろ。前と後ろへ。横に曲げましょう。左横。

でもう一度良い姿勢にラジオ体操台に両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように 1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろに 1、2、腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こしましょう。倒して1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って

0: 時刻は午後0時40分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。10月2日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方。
1: はい、小田井亮平でございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、小田井さん、メッセージ来ましたよ。
1: はいはい、何でしょう。
0: 宮城県アビラのレインさんから。
1: あら、
0: 今日のパートナーは小田井亮平さん、
1: うん、
0: 先日 NHK 仙台放送局で行われた、
1: はい、
0: 大竹しのぶさんの公開録画でお見かけしました。
2: ありがとうございます。
0: これまでラジオのお声を聞いているだけでは、
1: はい、
0: 漫才師やお笑い芸人さんかと思っていましただそうでございます。
2: いやいや、ありがとうございます。でもね、うん、その仙台局でもそんなようなことやってますよ、僕。
0: やってる
2: んですね。ちゃんとあの放送前の前説からやってるんで。
0: え、小田井さん自身ですか？
2: そうですよ。はい。あと説もやってます。
0: そうなんですね。
2: はい、拍手の練習もやってます。
0: 一緒に。何でもやります、ね。
2: そうです。まだ僕だからそういう意味で下積み中なんです。
0: 長いですね、だいぶ。でも仙台で大竹さんの番組に出られたんですか？
2: いや、そうなんですよ。だから仙台で、自分が MC やってる喋り亭っていう番組があって。はい、

0: したら篠本さんゲストに来ていただいて、はいはい、で、大竹さんのラジオの方に今度逆に僕がゲストに出るということで2本撮りさせていただきました。
1: なるほど。
0: だから会場に来た、まあ、そのお便りくれた方も両方とも見れてるはずなので、はいはい、
1: それ楽しめましたね。
0: はい、そうなんですよ
1: ね。そのあで、
0: 放送がね、ラジオの方が明日の3日の土曜日、NHK、
1: テレビの方です。
0: あ、テレビの方か。
1: そう
0: そうですね。
1: が、明日の土曜日、は
0: い、土曜日ですね。
1: で、
0: 11時50分から
1: 夜ですよ、
0: そうですね、はい、夜のね、はい、で午前の1時半までということで、
1: 結構長い
0: 放送予定でございますので、これちょっと見ていただけたらぜひとも
1: ね。
0: はい、僕はもうタジタジになって
1: る。タジタジになってる方を、ね、ちょっとそれ見てみたいですね。はい、ということで小田さん今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: では今日のまんまるラインナップです。0時台皆さんのメッセージ、はい、リクエストをご紹介していきます。1時台インタビューコーナー人の輪、ゲストは芸人の半次郎のお二人です、
0: うん、
1: 漫才とコントの二刀流で活躍中のお二人なんですけども、
0: はい、
1: まあ、これまでの歩みからどのようにしてこうネタが変化していったのかなんていうところも伺っていこうと思います、うん、芸名も元は違う芸名だったのから半次郎に変わったんですね。
0: ね、みたいですね。
1: そのきっかけも聞きますし、はい、あとお笑い芸人とカレー店の二刀流、
0: いやこれがよくわからないんですこれがどう ね
1: カレー屋さんもやってらっしゃる。
0: なんかやっぱりそのお笑いに対してもカレーをやることでスパイス効くんですかね。
1: ピリッとして、ピリッとしていいのかな、わかんない、
0: わかんないですけど、
1: じゃあその辺も聞いてみましょう、
0: はい、
1: で漫才とコントそれぞれの披露もありますので、はい、楽しみになさってください。1時台の最後、今日もやります虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください、
0: はい、
1: 2時台に答え合わせです。2時台後半は列島リレーニュースで各地の話題をお送りいたします、
0: うん、
1: 3時台皆さんと一緒におやつを食べたらメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。リクエストのテーマ今週は空、
0: お
1: スカイの空ですね、
0: はい、
1: お待ちしております。それからメッセージ今日のテーマは二刀流、
0: うん、
1: 二刀流、平日は会社で仕事、週末は農業という二刀流ですとかですね、得意料理は和食とイタリアンの二刀流とかですね、
0: うん、
1: 皆さんの二刀流エピソードお待ちしております。
0: はい、
1: ちなみに小田井さんはなんか二刀流、
0: いや僕も多分二刀流どころじゃないと思いますよ。なんか多分いろんなことやりすぎてて自分でもよくわからないですもん本当の自分を失うんですよ人間って。刀流が増えると。
1: そんなにですか。
0: 自分の芯って何やったっけっていう一番肝心の部分を失っていくんです
1: よ。いやいや、それはでもどちらも楽しんでらっしゃるってこと
0: ですね。いや楽しいんですけど ね、ふと家に帰った時に寂しくなるんです
1: これなんだろうメッセージです。東京都の猫またぎさんから、私はレベッカのコピーバンドではキーボード、
0: お
1: プリンセスプリンセスのコピーバンドではベースを弾いています。キーボードとベースの二刀流。
0: なるほど、
1: ね、今は昔から興味のあったドラムのレッスンに通っています。
0: すごいな。
1: ゆくゆくは森高千里さんのようにドラムも叩いて歌えるようになった、なれたなと考えています。おばあちゃんバンドになっても何かの楽器を続けていきたい。40代の猫又木さん、
0: これでもだって実際のバンドでやるときはまあそれはそれでいろいろ役割があっていいんですけど、その配信なんかで編集かけたら全部自分で演奏して1曲作れますよ
1: ね。作れますね。はあ、いろんな活躍できそうですよ
0: ね、
1: うん、それから群馬県の節子さんから、甘辛二刀流、
0: は
1: あ、甘い和菓子ケーキはもちろん、おせんべいや塩辛い漬物も大好き、
0: は
1: あ、甘いジュースはちょっと苦手ですが、お汁粉甘酒は大好き
0: ちょっと待って、これはね二刀流じゃないです。
1: 違います。
0: それはただの食いしん坊です
1: 辛口ワインやビールもいけます。何でも美味しい
0: です。
1: 食べ過ぎ、飲み過ぎには気をつけます、
0: やっぱりオールマイティな食いしん坊です
1: いいですね。はい、皆さんの二刀流メッセージお待ちしております、
0: はい、
1: 宛先です、番組ホームページのメッセージフォームからお送りください、うん、はい、あとはファックス番号は03-3481-4495 03-3481-4495 番、 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください、
0: はい、
1: では、うん、リクエストいっています。愛知県ホクホク栗日和さんからいただきました。まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 私が一番好きだったのは出来たての秋の味覚をこっそり味見させてもらう時間。
0: うん、
1: 祖母と過ごした秋は景色まで優しい色に見えました、
0: はい、
1: ということでこの曲を聴くたび祖母と過ごしたあの日のぬくもりを思い出します。ということでいただいたリクエストが森高千里で秋の空、
0: うん、

0: ホクホク栗日和さん、リクエストありがとうございました。森高千里、秋の空でした。
1: はい。
0: 時刻は0時50分を過ぎました。はい。ここで皆さんのお昼ご飯見せてもらおうと思います。はいはい、
1: ありがとうございます。
0: ハッシュタグ NHK まんまるに、うん、麻婆豆腐カレーさん。ほう。悩んだ末に、うん、スタミナラーメン。
1: あらま。
0: 聞くぜって書いてありますね。
1: だいぶスタミナありそうですね、これ。
0: これ、ん？何が乗ってるんだろう。まあまあ、ひき肉系の、
1: ね。そうですね。で、これ横になんか、これを使ったんだろうなっていうのがなんかありますけどね。
0: なんですかこれ。ごめんなさい、ちょっと、詳しくは分かりませんが。
1: ね、
0: 醤油系のスープ。
1: そうなんですよ。
0: ですね。
1: なんか、ただ、スタミナはめっちゃつきそうですね。
0: あとちょっとピリ辛かな。
1: ネギかと思いきやニラですし。
0: とかね。
1: はい。
0: ヨンダース2世さん。
1: はい。
0: 今日のランチは B 定食。
1: B 定食。
0: これまた、あれ、食堂の定食かな。うん、鶏天丼ですということで、うん、甘辛ダレがご飯と天ぷらに絡んで、
1: ほう、

0: しかしたら
1: ねえ山歩きの後、後だから降りてきてるかもしれないですけどね、ちょっと分かんないですけどね、
2: はい、そして
1: はい
2: スースーさん、
1: はい、
2: 小谷さんこんにちは、今日のお昼は肉あんかけ飯です、は
1: い、肉あんかけ飯あんかけ飯分かんないですけど
2: ね、レトルトで売ってましただ
1: そうです、ひき肉系の
2: ひき肉カレーみたいな感じですけどね、
1: なんかちょっとキーマカレーよりもカレーですよみたいな、
2: おお、
1: はあ、
2: でもあんかけ、まあ、ちょっとわからない、最近なんか
1: 最近いろんななんかいろんな
2: んですね、
1: これカレーと見せかけた味は麻婆みたいなことになってませんかこれみたいなな
2: んかだってあのレトルトの袋には中華とも書いてありますから ねおやわかんないな、さあ最後トットさんのお昼です、はい、運転席を降りて海藻ラーメン、うん、海鮮じゃないよ、わかめ、めかぶ、ふのりにネギ、
1: ほう、
2: かなりヘルシ
1: ー、すごい、
2: おー緑、
1: へ
2: え、あでもそのちゃんと茶色っぽいのもありますね、ふのり、
1: そうですね、
2: へえ海藻ラーメンか、
1: そうですよ、
2: だいぶ海の香りが
1: しそうですよね、なんかミネラル豊富なたっぷりなみたいな、
2: 確かに
1: そんな感じですけどね、
2: でもやっぱりメカブとかだからこうちょっとトロトロっとしてるんですか
1: ね、そうですよね、まあこれだから陸に例えたら陸で草食べてるのと一緒みたいなこと、
2: どういうことですか海の中の
1: 海の草だけど
2: 海の中の草だからいやいやいや、まあ、そう、まあもう言えなくもないかな、わかんないですけどね、いろんな種類の草を食べてるから、
1: そうですよ、
2: そういうとなんかあまり美味しくなさそうじゃないですか、ね、でもこれまた食べたことないラーメン
1: ね、色味がなんかやっぱ独特ですもんね、
2: そうですね、
1: うん、
2: 海藻の色って、はい、まあちょっと火が通ると鮮やかな緑になったりしますんでね、
1: なんか一瞬 お抹茶かなっていうぐらいの色
2: してますよね、緑色ですもんね、はい、ありがとうございます、皆さんね、はい、美味しいお昼ゆっくりと召し上がってください、はい、さて時刻まもなく0時55分になるところです、はい、石井大はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします、
1: はい、
2: 今日のゲストは、芸人の半次郎のお二人です、
1: はい、
2: まあ、漫才とコント
1: ね、まあ、まさに今日のテーマにふさわしく二刀流ということですよ ね、
2: はい、こちらも今日は披露していただくことになっております、
1: うん、
2: はい、あと沖縄出身のお二人なんでね、
1: はい、
2: 沖縄ネタも来るかな、どうかな、
1: ね、何
2: か
1: も期待したいろいろとね、はい、楽しみでございます、
2: はい、ではこの後ニュースや気象情報などを挟んでまんまる1時5分再開でお伝えします、はい、します、0時55分です、全国の気象情報です、気象予報士の田中真弥さんとお伝えします、田中さんこんにちは、
3: こんにちは、
2: 東京は今日はまたすっきりしない天気に戻っちゃいましたね、
3: そうなんです、昨日はよく晴れたんですけれども、ね、気圧の谷となっている関東は今日は弱い雨が降ったり止んだりとなっています、はい、東京都心は今日も雨が観測されて、うん、連続して雨が降った日数が37日に伸びました、
2: そうか、まだ続いてるんですね、
3: そうなんです、記録更新と今日もなりました、ららら、はい、ただ明日は関東も含めて本州付近はカラッとした秋晴れとなりそうです、うん、はい、広くお出かけ日和、運動会日和となりそうです、思う存分秋を楽しんでください、
2: お怪我がないようにやっていただきたいですね、はい、では土日の天気含めて詳しい気象情報お願いします、
3: はい、お伝えします、今日は北海道は冬型の気圧配置で上空に冬のような寒気が流れ込んでいます、この時間も北部を中心に雨の降っているところがあり、今朝全国で今シーズン最初の初冠雪の便りが届いた旭岳周辺では雪が降り続いています、北海道は今日いっぱいは風の強い状態も続いて荒れた天気が続くでしょう、大気の状態が非常に不安定なため竜巻などの激しい突風、落雷などにもご注意ください、東北や関東も今日は雨雲がかかりやすいでしょう、一方北陸、東海から西は高気圧に覆われて秋晴れが続きそうです、沖縄は日差しが届きますが一部でにわか雨や雷雨となるでしょう、今日の最高気温は北海道から関東にかけては昨日よりも大幅に低く、札幌は15度、仙台24度、金沢25度、東京は22度の見込みです、東海から西はこの時期としては高めで名古屋30度、大阪広島28度、福岡27度、那覇は31度でしょう、続いて土日の天気です、明日は本州付近は穏やかに晴れそうです。関東の肌寒さも解消され

0: 出て広い範囲で絶好の行楽日和となりそうです。北海道も次第に天気が回復へ向かうでしょう。ただあさって日曜日になると低気圧や前線が大陸から近づいて西日本では天気が崩れそうです。その他は日差しが届いてまずまずのお出かけ日和となりそうです。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海、北陸、近畿地方の状況からお伝えします。名神高速道路の上りが車両火災のため通行止めになっています。名神高速道路の一宮ジャンクション方面へ向かう上りは彦根インターと舞原ジャンクションの間が大型トラックの火災のため午前10時から通行止めになっています。上りの彦根インター出口で5キロの渋滞です。舞鶴若狭道は上下線の若狭美浜インターと鶴ヶジャンクションの間が工事のため通行止めになっています。新名神高速道路の上りは新四日市ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロ渋滞しています。中央道の上りは時ジャンクションで工事のため4キロの渋滞です。関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは東京都の烏山トンネルの入り口でトラックなど車3台の事故のため9キロ渋滞しています。長野道は工事
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、アメリカ国防総省が中東地域に原子力空母セオドア・ルーズベルトを追加で派遣すると伝え、新たな攻撃を見据えた配置ではないかとの見方も出ています。ウォールストリートジャーナルが1日アメリカの政府当局者の話として伝えたところによりますと、原子力空母セオドア・ルーズベルトは先月27日にアメリカ西部カリフォルニア州サンディエゴの基地を出発し、来月末までに中東地域に到着する予定だということです。セオドア・ルーズベルトを中心とする空母打撃群などの派遣によって、新たに9000人から1万人の兵力が加わるとしています。中東地域ではいずれも原子力空母のジョージ・ H.W. ブッシュとジョージ・ワシントンを中心とする2つの空母打撃群がすでに活動していて、このままとどまれば3つの空母打撃群が展開するのは今年4月以来となりますが、ジョージ・ワシントンが横須賀基地に戻る可能性もあると伝えています。イラン情勢をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が1日に公表されたメディアとのインタビューで、中間選挙後にイランへの軍事攻撃を再開する可能性もあると述べていて、中東地域で3つの空母打撃群が展開することになれば、攻撃能力の強化につながることなどから、新たな攻撃を見据えた配置ではないかとの見方も出ています。今朝早く、川崎市で住宅と店舗を兼ねる建物が全焼する火事があり、1人が死亡し、1人が軽い怪我をしたほか、救助に当たっていた消防隊員3人が怪我をし、このうち1人が意識がない状態となっています。今日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中之島の住宅と飲食店などの店舗を兼ねた建物で、煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など20台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての建物が全焼しました。この火事で1人が救助されて病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。また住人の50代の女性が自力で逃げて軽い火傷をしたほか、救助に当たっていた消防隊員3人も怪我をして病院に搬送され、1人が意識がない状態だということです。警察によりますと、この建物の店舗で働く70代の男性と火事の後連絡が取れていないということで、警察は亡くなったのはこの男性とみて身元の確認を進めています。また住人の女性が厨房あたりで火が出ているのが見えたと話しているということで、警察が火事の詳しい状況を調べています。北海道の最高峰、大雪山系の旭岳で今朝初冠雪が観測されました。気象庁によりますと、今朝道内で最も高い標高2291メートルの旭岳の頂上付近が雪に覆われているのが観測され、気象庁は初冠雪を観測したと発表しました。旭岳は気象庁が観測を行っている全国の44の山の中で今シーズン最も早く初冠雪を観測したということです。5合目にあるロープウェイの駅周辺は一面が雪と霧で覆われていました。気象庁によりますと、初冠雪は昨シーズンまでは気象台の職員が直接目視で観測していましたが、今シーズンから気象データで積雪を解析する観測方法に変わったということです。方法が異なるため直接比較はできないものの、今シーズンの初冠雪の観測は昨シーズンより7日早いということです。旭岳は先月から紅葉シーズンを迎えていて、今朝も多くの人たちが訪れ、一晩で一変した山の景色をスマートフォンで写真に収めるなどしていました。茨城県から訪れた女性は、紅葉を見に来ましたが初冠雪となって驚いています。紅葉とは違った素敵な景色でいい思い出になりますと話していました。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分です。

0: 1時5分になりました。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしております。金曜日はエンターテインメントの日です。今日は半次郎のお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
3: お願いいたします。
4: はい、
5: どうも半次郎です。
0: それぞれ自己紹介を。
3: はい、半次郎の私集合パークと、
5: 僕谷と言います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、お願いします。
0: 沖縄出身。
5: 沖縄出身ですね。はい、
0: もう小さい頃からお互いに知ってらっしゃる。
5: 幼稚園から一緒で。
3: そうですね、
5: はい、
3: 5歳からかな。
5: そうですね、
3: はい、一緒ですね。
1: 5歳から一緒って、はい、すごい。俺なんか身の回りで自分の人生でそこまで一緒の人に会ったことがないから。
5: 本当ですか。
1: なかなかすごい。5歳から一緒だと、
3: はいはい、
1: あのもう喧嘩とかそういう域じゃないですよね。ある種夫婦みたいなもんですもんね。
5: もうそうですね、通り過ぎましたね。喧嘩
1: 通り過ぎました。
3: 喧嘩はもうやり尽くしたぐらい、
5: はい、
3: 喧嘩したんで、
5: はいはい、
1: もうそうですね。なんかもうお互いの考えてることをテレパシーのように分かるんじゃないですか。
5: そうですね、ある程度はもう空気感で分かりますね。
1: そう
5: ですね、同じ団地の小さな公園で何回も喧嘩しました。
0: そっからですか。
3: そっからですね。
1: はあ、でなんか修吾さん、僕の横でね、ちょっと髪の毛ちょっとオールバックみたいな感じで、はい、ターニーさんが僕もすごい初めてお会いするんですけど、はい、親近感エグすぎて、なんでこんな親近感感じなのったら、はい、僕純烈っていうグループやってる時に、はいはい、マダムの皆さんと触れ合ってたんですよ、
5: はい、
1: マダムの方みたいですね。
5: これ言われます、顔が。
3: 確かに
5: 赤ちゃんかおばあちゃんって言われます。
1: おばあちゃんとまではいかないけど、はい、なんか本当、
5: マダムです。
1: 女装したらものすごい余りそうな。
5: 俺普通に職質とかされますからね、歩いてて。
1: なんで

0: ですか？
1: あの子供と思われて、はい、ちょっとパイナップルデカめの、 あのなんか T シャツとか、はいはいはいはい、派手な T シャツ着てると子供と間違えられることが
2: ある、はい、あ夜中まで歩いてる
1: みたいな、そうそうそうそう僕とか言って、あのすみません42です
0: 42なんですか？
1: 42なんですよ。
0: そう、はい、42には逆に全く見えないですけどね。
2: ああよかった、ね、でも、はい、もう5歳から一緒ですけど、はい、本当5歳の時から1回も顔変えてきてないんですよ。
3: 顔変えてきてない
2: で、ずっと同じ顔で来るから
1: 母親曰く8ヶ月から変わってないんですよ。
3: さあそんな半次郎のお二人をお迎えして、今回はですね、漫才とコントの二刀流半次郎というタイトルでお送りしようと思います。漫才とコントの二刀流で活躍するお二人に、芸人としての歩みの中で、まあ、ネタがどんな風に変わっていったのかも教えていただこうかなと思っております。では早速ではございますけれども、半次郎のお二人には自己紹介を兼ねて漫才を披露していただきたい。
0: いやそれがね、
3: よろしいでしょうか？
1: はい、
3: すみません。ではセンターマイクに移動をお願いします。ね、
0: やっぱ話術はね、やっぱラジオでもね、
3: はい、楽しみですね。
0: 楽しみでございますよ。
3: さあ準備が整いましたでしょうか？はい、では半次郎のお二人です。小田井さんが今正面に移動してきました。
2: ありがとうございます、はい、
1: より緊張する。
3: ではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: どうも沖縄出身のコンビ半次郎です。
1: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: 聞いてるリスナーさんも
2: ありがとうございます。
1: 笑ってくださいね。
2: 笑ってくださいね。本当に
1: 笑わないとたっぴらかしますんでね。
2: あの沖縄の方言でね、はい、圧縮するぞと言ってますからね。これは笑った方が良さそうですよね。
1: すいません、
2: まあ、はい、あのちょっと僕今日お話ししたいことありまし
1: てね。 あなた
2: が、ちょっと面白いことありました。
1: ちょっと聞きたいね。
2: ちょっと前の話なんですけど、
1: はいはいはい、
2: 僕あの何でも話せる親友がいるんですけどもね、まあ、ちっちゃい頃から知ってて、まあ、飯誘ったら絶対来てくれるようなやつで、まあ、たまに俺のこと舐めてるなっていう時ありますけど、まあそいつのお話なんですけど、
1: かわいい、かわいい、
2: かわいい子はない。
1: サイズは、サイズどれぐらい、
2: サイズってなんだ。
1: お金出して買ったの、それともらったの、
2: 何の話してる。
1: 写真があるんだったらちょっと見たい。
2: 待て待て待て待て待て、
1: はい、
2: なんかおかしいな。
1: え、
2: 話ずれてんのよお前。
1: 嘘、
2: 聞いてた？
1: 聞いてましたよ。
2: 俺今何でも話せる親友がいるって話してんのよ。
1: ごめんなさい。
2: 何？
1: ちょっと生放送で緊張してるのかな。
2: 緊張？
1: ちょっと聞き間違いしました。
2: その聞き間違い、はい、おー、なんて聞こえたんだお前。
1: いや何でも話せる親友が犬って言ってると思った。
2: なわけないじゃん。そんなやついないじゃん。
1: え、そういう風に言ってましたよね。
2: いやいやいや、だとしたらその後の話聞いてたらおかしいなと
1: 思わない、思わない、そういう風に言ってたよ。
2: 嘘つけ。
1: え、なんて言ってた？
2: いや、ちっちゃい頃から知ってて。
1: 知ってますよね。
2: 飯誘ったら絶対来てくれて。
1: 絶対来ますよね。
2: たまに僕のこと舐めて
1: くる。ほら、ベロでベロで、ほら。
2: そう聞くとな。
1: 完全に犬の話してるでしょ。
2: 確かに犬の話に聞こえるけど。じゃあ何でも話せる親友が
1: いるんだ。あ、ごめんなさい。
2: お願いします。
1: 待って。
2: 何？
1: お前顔の真ん中にニンニクついてる。
2: 鼻だよ。
1: あ、すみません。
2: なんで俺鼻、ニンニクつけて出てくるわけないじゃん。
1: ずっと臭いでしょ。
2: そんなことないよ。鼻なんだから。
1: 見間違いもしてる。
2: やめてください。親友がいるっていう話。
1: ごめんなさい、話越しよって。
2: そうそうそう、はい、そいつの話なんですけどもね、はい、ちょっと前のあのプロ野球のオールスターゲーム、あれの東京ドーム、あれのね、貴重なチケットをゲットしたんですよ。もう羨ましくてね、僕ももう球場とか昔から好きですから、ね、もうフライが上がったら手伸ばしたくなりますしね、で、あそこでビールとか行ったら最高なんですよ。
1: あ、最高だ、
2: ね、もうだからもう絶対そいつに。
1: それ全部自分で油とかも用意して。
2: 油？
1: それ全部あの下ごしらえも全部自分でやったの？
2: 何の話？
1: え、何人ぐらい集まった？
2: どういう意味？
1: え、写真があるんだったらちょっと見たいんだけど。
2: ちょ、待て待て待て、お前だから。だから話ずれてんだよ。
1: 嘘。
2: おー。お前聞いてた？
1: この距離ですよ。
2: そうですよね。すごくそばにいますよね。僕今貴重なチケットをゲットしたって話してんのよ。
1: ごめんなさい。
2: え？
1: また聞き間違いしてます。すいません。
2: また今度なんて聞こえたんだお前。
1: いや、貴重なチキンをナゲットにしたって聞こえた。
2: どういう意味？どういう意味それ？
1: そういう風に言ってたから。
2: なぜ貴重なチキンをナゲットにしちゃうんだ。そして
1: 思ったよ。
2: いや、だからだとしたらその後の話聞いてたらおかしいと思う。
1: 思わないって、そういう風に言ってたんですもん。
2: 嘘つけ。
1: え、なんて言ってた？
2: いや、だからフライが上がったら手伸ばしたくなるし、そこでビールとか行ったら最高だな。チキンナゲットだなおい。お、チキンナゲットだなそれ。
1: そういう風に言ってるから。
2: そう聞くとチキンナゲットに聞こえちゃったけど、チケットをゲットした話。
1: チキンをナゲットじゃないんだ。
2: 全然違う。
1: ごめんごめん。
2: チケットをゲットで。
1: お前大丈夫？
2: どうしたどうした？
1: 顔に切り傷があるけど。
2: これ俺の細い目だわ。
1: ごめん。
2: うん。切り傷ではないのよ。
1: うまくいかん。
2: うまくいかんな。見間違いも聞き間違いも聞いててちゃんと。
1: すいません。
2: で、僕そいつに一緒に行きたいよってお話してたんですけどね。
1: はいはい、
2: 結局そいつね、両親と行くことにしたんですね。もうそしたらそいつの親父なんてあなた、札付きの悪なのにね、もう飛び跳ねて喜びましてね。
1: すごい。
2: もう最高の幸せだ。
1: 盛り上がったでしょ、絶対。
2: もう盛り上がったでしょ、
1: それは。顔も真っ白に塗って。
2: 顔を塗

0: 装もちゃんと用意してね。
1: 衣装、
0: ぜひ写真があったら見たいんだけど。
1: なんでずっと写真が見たいんだお前。ずっと話ずれてるな。聞いてた？
0: はい、聞いてました。
1: 俺両親と行くことにしたっつってんの。
0: 案の定。
1: 案の定なの？
0: すいません。
1: なんて聞こえたんだよお前。
0: いや、キョンシーと行くことにした
1: って。そんなわけないじゃん。だからだとしたらその後の話聞いてておかしいと思うだろ。
0: 思わない、そういうふうに言ってたんだって。
1: 嘘つけよ。
0: なんて言ってた？
1: いや、そいつの親父なんて昔札付きのワルだったのに飛び跳ねて喜んでキョンシーだな、畜生。おい、すごくキョンシーだぞ。なぜそうなるんだ。
0: 聞いてる人は分からない。
1: 聞いてる人も分かるって。両親と行くことにしたの。
0: キョンシーじゃない、ごめんごめん。
1: 両親、はい、で内野席だったらしいんですけど、はい、そいつの親父さんがね、はい、ファールボールを素手でキャッチしたらしいんです
0: よ。ええ
1: もうやだな、はい、もう今なんて聞こえたかお前先言ってみ。
0: いや、ファールボール素手でキャッチするってすごくない？
1: これは聞こえてたの。紛らわしいな。
0: 痛くない？
1: もうそのお前のえっていうので話の腰折られてるから。
0: ごめんごめん。
1: もうちょっと黙って聞いて。
0: 分かった分かった、聞いて。
1: で、そいつのね、親父さん手で、はい、キャッチしたでしょ。そしたら手が真っ赤に腫れちゃって、はいはい、大丈夫だったのって聞いたら、親父さんがね、うん、野球だけにアウトだったなって言ったっていう話だったんです、これはね。
0: うん。面白い。
1: もう面白くないだろうが。
0: え、すご。
1: お前のせいでもう面白くなくなったろ、俺の話は。
0: つらつらと聞きたかった。
1: つらつらと言いたかった。スラーっと喋りたかったよ、畜生。
0: あとお前、さっきから、唾が顔にかかってるの。
1: そりゃいいよ、別に漫才してんだから。
0: お前の唾で顔が濡れて力が出ない、
1: うん。アンパンマンか、お前は。変なこと言うなよ。もうお前に話したのが間違いだったよ。
0: え、俺に話したのがワチゴナドゥイットだったの。
1: もうやりすぎだわ。もういいよ。
0: どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: いや、すごいな、これ。いいですね。
3: いや、すごいテンポで。
1: ありがとうございます。
0: すいません、すいません。
1: じゃあ。
0: いやいやいや。
2: これは途中でなんか、はい、聞き間違えを、どう聞き間違えてんねんやって、二つ目三つ目ぐらいからこっちが考えるのが面白い。予想し始めて。
0: そう。これ確かにネタ作りめっちゃ楽しいんですよ。似た言葉をどんどん探していく。
2: はいはいはいはい、はい。
0: 牛肉持ってきたを牛肉持ってきたと間違えた
2: り。ああ、そう。
0: こういうなんか言葉遊びで作るネタなんで、楽しいんですよね。
2: いやでもそれはでも重ねられるとこっちは、え、これは何を、どう間違えたらこうなってんのって、本人たちよりも先に気づきたいっていう気持ちが芽生えてくる。

0: ございました。
1: ありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: ありがとうございます。広志いただきました。
0: はい。
1: 後半はコントもあるということです。
0: ありがとうございます。
1: そちらも楽しみにしたいと思います。
0: そうか、今の漫才もね。
1: はい。
0: そうだ。
1: じゃ、この後今度は、はい、後半に行きますんでね。はい、では、半次郎のお二人のプロフィールご紹介しますね。
0: はい。
1: 沖縄県のご出身で、幼稚園からの幼馴染。
0: うん。
1: で、1984年生まれのターニーさんと、はい。シューゴパークさんの二人で結成されました。
0: はい。
1: 高校時代からアマチュアコンビ、シャモジとして、沖縄県内のコンテストなどで活躍。はい。その後、沖縄にて2003年から本格的に芸人活動を開始。はい。2009年に活動拠点を東京に移されました。
0: はい。
1: 2022年6月、コンビ名を半次郎に変えて、2023年第5回たけしが認めた若手芸人ビートたけし杯お笑い日本一で優勝。
0: うん、
1: 2026年9月、つまり先月ですけども、はい、落語協会正会員になり、寄席での活躍の場も広げてらっしゃる。
0: うん、
2: はい。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 丁寧にやっていただいて。
1: 間違いはなかったでしょうか。
3: 間違いないでございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、単純な二刀流じゃなくて、もはやなんかマルチすぎてすごいなっていう経
1: 歴にな
0: って ますよ、これ、
1: 活躍の幅がかなり広そうな感じがしますけど、
0: はい。
1: じゃあまずはそのお二人の歩みの部分を伺っていこうと思いますけども、
0: はいはい、
1: ネタ作ろうと思ったきっかけ、幼稚園からの幼馴染ですよね。
0: まあ、
1: どの時点でこうネタやろうみたいな。
3: やっぱりもう一番の影響を受けたのは NHK のオンエアバトル、
1: 爆笑オンエアバトル、
3: 爆笑オンエアバトル見て、
2: めちゃめちゃ見てました。
3: もうそこに出てきてた芸人さんたちがかっこよすぎて、
0: はい、
3: でも毎週ビデオ録画して、
0: はい、
3: もう毎回何回も全部テープ擦り切れるまでオンエアされた芸人見て、もう何だったら当時のビデオって一時停止コマ送り機能とかあったんで、
0: ありましたね。
3: そう、コマ送り機能とかを使って、
0: はい、
3: あ、こここういうまで喋ってるんだみたいなことを調べるお笑いオタクだったんですよ、僕が。
2: そうなんですよ、修吾さんお笑いオタクで、
3: で中学生の時にそんなことをずっとやってた感じでしたね。
2: はい、で僕は呼び出されて見ろと。
1: はい、一緒に
2: 一緒に見ろと、うん、これがいかにすごいかと、今なぜ笑いが起こったのかを説明しますと言われて、コマ送りで一個一個説明されて、
3: すごい激いた少年だ
0: った。そうですよね。少年でいながらすでにやってることがもうほぼ操作です。それは監視カメラの検証みたいな感じでも
3: やってました、
0: コマ送りで。
3: なんかそういうことやってましたね。
1: そこに自分なりのこう理屈を見つけて。
3: そうなんですよ。なんか楽しかったんですよね。それまでお笑いってあんま見たこと、まあ、沖縄で、
0: はい、
3: そう寄席みたいなのもないですし、
0: うんうんうん、
3: もう見たことなかったんで。
0: 特にここの方々の、うん、あの笑いすごい当時溜まってたみたいな
3: んで、やっぱアンタッチャブルさんの漫才とか
0: は、
3: もう面白すぎてな、
2: はい、あ、すごか
3: った、びっくりしましたね、
0: はいはいはい、
3: かっこよかったですしね、二人とも、
0: はい、
3: センセーション、衝撃でしたね。でもオンバトに出てる人たちが本当に僕にとってのスターっていう感じでしたね。
2: はいはいはいはい、相方覚えてないと思うんですけど、僕がこのコンビよく見せられてたなっていう印象があるコンビが、中田カオスボタン師匠だったんですよ。
3: そう、オンバトの第1回でカオスボタン師匠が、はい、ゲストで漫才されてて、
2: はい、
3: それのビデオ録画めちゃくちゃ何回も見て、
2: はい、これをめちゃめちゃ、
3: ここ見ろと、
0: はい、
3: よく見ろと、
0: はい、
3: 一瞬ボタン師匠がネタ飛ばしてんだ、はい、
0: それちょっと待って、それを小学生が言ってるでしょ、
1: 中学生、
0: あ、中学生が言ってるでしょ、すげえなそれ、
3: そういうのをやってましたねで、そのアットカウス師匠の合図中を受けてボタン師匠が思い出して戻したんだ、これ気づけお前みたいな話、
2: 俺はもう分かんないですよ、もう外で遊びたい側だった
0: そビデオ終わんねえから言われてもみたいなね、
2: そうそう、うんって言っとこうみたいな、
1: コマ送りじゃなくて早送りで見せてほしい、
3: やってましたねそんなこと。
0: じゃあどっちかというと周吾さんの方がお笑い熱が高かったから、
2: 周吾さんが牽引する形で始まったんだ。
3: そうです
2: ね、
3: そうです、でも当時はもうやりたいっていうよりはもう見るのがとにかく好きなお笑いオタクみたいな感じでしたね。
1: そこからやる方に行ったのは、
3: やる方に行ったのは高1の時に、
0: はい、
3: 当時ポケベルの時代に、なんかポケベルにこうニュースみたいなのが入って、地元ニュースみたいなので、まあ沖縄のまあ地方事務所のオリジンという事務所で、新人大発掘アマチュアお笑いオーディション開催で電話番号書いてあって、賞金5万円って書いてあったんですよ。高校1年生にとっての賞金5万円ってい
0: や、もうそれはすごいです
1: よ、ね、魅力的ですよね。
3: すごいじゃないですか、
0: 何百万何千万の価値ありますよね
2: ありますよ本当に。
3: でもこっちはお笑いオタクですから、
0: はい、
3: もうこれは出るしかないぞ、
0: はい、
3: いうことで相方と

0: もう一人、中学生の頃に、ちょっと一緒にお笑いグループみたいなのをノリでやってた子に声をかけて、そのオーディションを受けようと。
1: うん、トリオで受けた。
0: トリオで受けようとした。
1: はい、はい、はい。
0: そうなんです。はい、そしたら、もう一人いたその子が、うん、僕のあまりのお笑い熱に引いてました。
2: そうなんですよ。
1: はい。いや、それはそうだよ。だって普通に考え、自分が中学生だった頃のこと思うと、俺も引くと思う。いや、もっと別の遊びしたいし、
2: そうなんですよ。
1: ねえ。
2: で、ネタ練習も結構厳しめなんで、はい、もう一回みたいな。急にその、島くんっていう方がなんですけど、
1: 島
2: くん、
1: ね、
2: 名前出していいのかな、いい島くんが、ね、ちょっと急に、涙目になりまして、
1: はい、
2: 俺は阪神のドラフト5位になるんだって急にわけのわからないこと言ってダッシュで逃げてたんですよ。で相方が阪神なめんなよってわけのわからないその時阪神がちょっと弱かったんで、
1: うん、それすごいやもうそこでお笑いやってるやん。もう今めっちゃ面白かったよそれ。
0: 無理やり違う夢を作って走って逃げてったんですよ。
1: じゃあ最後に辞める前に一番の笑いを取って逃げたんだね。
2: そうなんですよ。
0: 行きましたね。
1: すごいなこれ。
2: 今自衛隊やってますけど。
0: 自衛隊
2: います、
1: ね、そうなんですか、はい。まあ、それがネタになってもよかったと思うんですけど、
3: はい、ね、
1: 実際にやったネタはどんなネタだったんですか。
0: 当時だからまたオンバトでラーメンズさんとかに憧れてたんで、
2: ちょっと、
0: はい、ちょっとシュールな、はい、シュールの真似事と言いますかね、いうネタを当時やってましたね、
1: はい、
0: かっこいいと思って。
1: うーん、
0: サラリーマンの
1: ラーメンさんってちょっとシュールで知的なんです
2: よ。そう
1: ですね、計算すっごい実は計算されてるっていうか、
0: かっこよかったっすね本当に。
1: うん、そういうのをやったんだ。その周りの反応どうだったんですか。
0: なんでまあだから中学生から中学卒業したばっかりの高一の、はい、で相方担任のこの顔の子が急に事務所のネタ見せに来て、はい、オーディション受けたいですって言って、はい、可愛いクリクリした子がサラリーマンの設定で UFO を踊るっていう、はい、ピンクレディの UFO を踊るっていう
2: 完全にやらされてるんですよ、はい、
0: わけのわからんネタをやったから、はい、当時の沖縄の先輩芸人さんたちがめちゃくちゃ面白がって、
2: なんかハマっちゃったんですよね。なんか僕はわかんないですよ理由は。
0: 本当に変なやつが来たと。君らは何かは分からないけど、もうこのオーディション合格だってな。
2: しかも最初僕女性と間違えられてて、なんか痛いヤンキーが女連れてきたみたいな。そういう風に見えてたらしい。
1: でも合格。
0: それで合格して、まあアマチュアの舞台立たせてもらって、
1: はい、
0: で結局賞金は取れなかったんですけど、はい、まあ、そこからその事務所にこう預かりみたいな感じで、ちょっと高校生の頃から通うようになるっていう感じですね。
1: いやもうでも賞金以上に巨大なインパクトを残してね、
2: はい、
1: 成り物に入っていった感じになるんですよ。だからそれで言うと、
0: そうです、ね、
2: その時の先輩がスリムクラブの前田さんとか、
1: ああ、ね、そういうことにな
0: るんだ。
2: 未だに俺らの数々ネタ作ったんですけど、はい、あれが一番面白いって言います、
1: ね、
2: あの UFO のネタ見て未だに言われます、
0: 最初が一番面白かった。
1: うん、喋りはあんまりなく踊る、
0: 踊ってでボソボソとなんか仕事の愚痴みたいなこと言うけど、まあその愚痴もそこそこに、まあ踊りましょうかって言っておじさんが二人踊ってるっていう設定を高校生がやってるっていう、本当わけのわからないネタなんですけど、
1: へ、それがハマったんですね。
2: ハマったんですかね。
0: はい、
1: すげえな。ね、でそこで、まあ、沖縄で芸人としてのスタートが。
0: そうですね、
1: 沖縄で。所属、一応預かりという形でありますけどね。
0: まあ、高校卒業して所属という形になって。
1: はい、沖縄では、でも、やっぱり活躍されていたのに、結局、東京に活動拠点を移されるんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね。ちょっと沖縄で二十歳超えたぐらいで仕事いただけるようになったんですけど、やっぱ東京への憧れみたいなのもあって。
1: うん、
0: で、そう、いろんな先輩の言葉もあって、
2: はいはいはい、
0: で、たまに東京の売れてる芸人さんが沖縄にイベントに来て、
2: は
0: い、ご一緒してみたいな時に、
1: はいはいはい、
0: ブラックマヨネーズさんと、
1: ほいほいほいほい、
0: 当時、しゃもじっていう名前だった僕らと、
1: はい、
0: まあ、ラジオ局のアナウンサーさんと、こう、なんか収録みたいなのがあって、
1: う
0: ん、お客さんの前で。それ終わった後に、で、また吉田さんとかはもうずっと袖でネタとかも見てて、
1: はいはいはい、
0: で、吉田さんが、君ら東京か大阪とか出へんのって言ってくれて、
1: うん、
0: うわ、東京の売れてる人に都会に出ないのとか言われちゃったと思って、うん、そしたら奥の方で小杉さんが、じゃあ東京やろみたいなことをボソッと言ってて、
1: うん、
0: あ、すごい人に言われたぞって勝手に解釈して、うん、

0: いやでも、うん、その現場僕見てないんですよ。いたのに。
1: あ、そう。
0: だから多分お笑い好きすぎて、うん、今多分創作してるんじゃないです
2: か。頭の中で、はい、自分の願望が
3: すごいね。思い出も妄想してる。
2: 怖いですよね。
3: 怖いですねこれ。
2: そうだったら。
3: でも実際上京してからはどうでしたか。
2: はい、上京してからはまた調子良くて、
0: そうなんですよ。
2: 当時所属してた事務所のマネージャーさんが、上京しますっていう当日に、ネタ見せ入れたからって言われて、ネタ見せってなって、上京して東京に着いたら、羽田からそのままフジテレビに向かってくれって言われて、で、フジテレビに行ったら、当時やってた新しい波っていう番組のネタ見せオーディションがあって、なんでとりあえず上京してそのままフジテレビ行ってネタ見せするから、はいはいはい、ものすごい荷物2人とも持ってるんですよ。
3: キャリーバッグ引っ越し中みたいなもん
2: ですよ。そうそうそう。でその荷物全部置いて、はい、さっきみたいにハイドーモって漫才始めたら、うん、ディレクターさんが爆笑しだして、
3: はいはいはいはい、
2: その大荷物は何だって
0: っきりコントだと思ってたらしい
3: んですよ。なんか小道具みたいな、
0: はい、小道具大量に持ってきた若手芸人と思ったらしくて
2: 何のために持ってきてるのそれっていうので爆笑されて、
0: ラッキーです。
2: でちょうど上京してきましたっていうのも面白がってくれて、それでまあそこからまたオーディション買って、でまあ東京で深夜のコント番組のレギュラーをもらってみたいな、
0: はい、
3: すげえですね。上京してすぐでしょ。
0: 上京して1週間後にレギュラー番組決まりましたって言われた。マジで相方がうわ東京簡単じゃんみたいな。
3: え？
2: 調子こきましたね。
3: いやいやいや。駆けつけ3倍じゃなくて駆けつけすぐにネタ見せで決まったでしょ。だって
4: オーディション強いですね、
2: は
4: い、
2: ラッキーでした ね、
3: うん、
4: 続きは後半、
3: はい、
4: コントの後かなと思っております。後ほどよろしくお願いします。
0: お願いします。
4: ではここで音楽をお送りします。石川明とカウントバッファローズの演奏でサンセット沖縄。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: この1時台インタビューコーナー、人のは今日は芸人の半次郎さん、お二人をお招きしております。はい、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 半次郎のお二人ですね、沖縄県の金城67キロさんからメッセージが来ました。
2: ありがとうございます。
0: 沖縄の芸人ナンバーワンを決めるO-1 グランプリで優勝した頃から注目しています。
3: 恥ずかしいな、なんか。
0: 地元で頑張っていた若い頃を知る県民として、今も第一線で活躍しているのが嬉しいですと。
2: ああ、嬉しいな。そんな風に言っていただいて。
3: 沖縄ナンバーワン決定戦、O-1 グランプリっていうのがありまして、はい。はい。はい。それで初代チャンピオンになった
0: んです。おー、初代、
2: はい。初代ですよ。
1: お笑い界の安室さんみたいな感じ
3: じゃ
1: ない
3: ですか。いや、
2: 全然違うんですよ。勘弁して
3: ください。本当に
1: 恥ずかしい。またスピードみたいな、小学生に見られてるからスピードみたいな感じ
0: でね。いやでも地元の方もやっぱりその、
3: ね、いやありがたいですね。
2: 嬉しいですね。
0: さあ、今日はね、お二人のそのネタの変化みたいなものもテーマにして、ね、はい、お話を伺っておりますけども、はい、先ほどの東京に出てきて、はい、スタート、幸先よくスタート、
2: 幸先よかったですね、
0: いうところまで伺いましたけども、はい、ネタの面からすると東京に出てきたことで何か変化ってあったんですか？
2: う
0: ん、
2: そうですね、ずっと漫才やってたんですけど、もう言葉がやっぱ違ってて、うん、で当時はもうとにかくどの言葉が伝わらない言葉で、どれが伝わる言葉かとかも分かんなかったんで、うん、はい、漫才死ぬほど滑るようになりまして、そのタイミングでさっき言ったフジテレビのコント番組でレギュラーいただいたんで、はいはい、コントを、だから初めてやったコントがテレビコントみたいな状態でコントをやったんですよ。
1: はははは。
2: それでコントが楽しいプラス、はい、コントだとやっぱセリフがちゃんとあるんで、
1: 喋、はいはい、
2: り言葉じゃないんで自分の、はい、なんであんまり訛りが出ないぞっていうことになりまして、
1: 何かしらこう役を演じるみたいなとこですよね。
2: そうなんですよ、
1: あの役者で言うとこ、
2: はい、
1: はいはいはい、
2: それの方が変にお客さんに伝わらないことがなくなって、うん、あれコントの方がウケるかもみたいな感じでコントをちょっとやるようになってきて、
1: はい、面白いですよ。だからある種それコントに切り替えるターニングポイントってきっかけじゃあ何なんですかって聞いた時に、訛りをなんとか克服するための改善策やったと思うん
2: ですよ。
3: そうかもしれないですね、
1: はい、
3: は
1: い、
3: は
0: ね、じゃあそのコントの披露を、はい、お願いしてもいいでしょうか。
2: やってみます。
3: ありがとうございます。
1: いやそうか、ちょっとじゃあそれ前振りあったからちょっと訛り気をつけて
2: 確かにな、怖いな。
0: 意識して変なことにならないといいですけど今谷さんがちょっとあの小道具を、
3: あ、そうですね、エプロンだけ、
0: エプロンを、
4: はい、一瞬だけ、ちょっと一瞬だけ軽めの
0: 今ちょっと
4: 女性役になります。
2: サクッと
0: 白と黒の縦縞のエプロンを
3: ずらかぶらんでもいいかも
2: このままでいいんじゃないかっていう、
0: あ、でも一応ちゃんとカツラを用意していただいて、
4: は
0: い、
4: 一応で、
2: 一応で、
4: はい、
1: いてるな、いい人
0: いてるな、
1: いてるな、こういう人
0: では準備はよろしいでしょうか、
4: はい、お願いします。
0: 谷さんもカツラずれてませんか、大丈夫ですか。
4: もう大丈夫です、何でも。
0: では、
4: はい、
0: コントを披露していただきます。半次郎のお二人です、お願いします。
2: おいおいおい、ここまで来たか。おい、メイドカフェとか執事喫茶とかあるって聞いたことあったけど、元嫁カフェなんてあんのか。元嫁、別れた奥さんがいるという設定のカフェか。ちょっと入ってみよう。こんにちは。
5: いらっしゃいます。
2: あ、こんにちは。
5: なんで、
2: は、
5: 仕事場には来ないでって言ったよね。
2: え、
5: なんかあったらメールしてって言ったよね。
2: あ、
5: 人の気持ちとか考えなかった。それとも何、月末の養育費待ってとかそういうこと。まあいいわ、そこ座ったら、いらっしゃいませ。
2: すごい店来たかも。あの人が僕の元奥さんという設定のカフェか。おお、すごいぞ、これちょっと。
5: お待たせいたしました、アイスコーヒーです。
2: あ、ごめんなさい、僕まだ何も注文してない。
5: どうせアイスコーヒーなんでしょ、砂糖は2個、ミルクなし。思い出したくなくてもあんたの顔見たら思い出したわ。不思議ね。
2: 楽しい。マジかよ。あの人と過ごした時間がある気がしてきた。あ、アイスコーヒーも美味しいな、そして。
5: これよかったら使ってください、灰皿です。
2: あ、ごめんなさい、僕タバコ吸わないんで。
5: やめたんだ。
2: やめたんだ。
5: その方がいいかもね。
2: いや、

0: やめたんだ。
1: そういえばさ、うちにあるハードディスク、容量パンパンだよ。
0: いや、
1: あんたが撮ったドラマ、
0: いや、
1: 今消せばいいのにって思ったでしょ。
0: うん、
1: 消したくても消せないの。なんだろうねこれ。
0: え、より戻りそうなの？よりが戻りそうな元夫婦関係を楽しむってことか。ああ、分かってきた。でもあれだな、受けてばっかじゃダメだな。こっちからもいっぱい喋るようにしよう。これな。
1: ところで公安の仕事はどうなの？
0: 公安の仕事？
1: テロ対策で潜入捜査って言ってたけど、潜入捜査ってそんなに長いのかしら。家族を守れない人がこの国を守れるのかしら。
0: 設定むず。ちょっと待てよ。わかった。我々公安というのはな、家族を守るために家族から離れないといけない、そういう危険な業務についてるんだ。そう、何度も説明しただろ。
1: 少々お待ちください。
0: アドリブ弱。あれ、少々お待ちくださいっつって引っ込んじゃったな。あれ、こっちが喋っちゃダメだったのか。
1: ところで何、若い女作って出てったのはそっちじゃない。
0: 話題めっちゃ変えてきた。話題変えたの。ってことは、だからあれは誤解だって言ってるだろ。
1: 誤解？
0: だから、女性と歩いてたけど、あれは会社の部下で、あれ、行った仕事の取引先側の歩いていた先にあったんだよって何度も説明しただろ。
1: 少々お待ちください。
0: アドリブ弱いね。もうなんかこっちが設定足しちゃダメとかだったら教えてね。これ難しいな。
1: これよかったら食べてください。私が作ったオムライス。
0: オムライス、
1: 卵トロトロの今風のやつじゃなくて昔ながらのやつね。
0: あ、はい。
1: 男の人ってほんと同じのばっかり食べるよね。男ってほんとバカ。でもそれを可愛いって思う女はもっとバカ。
0: 決まったセリフは完璧だね。もう台本にあるセリフは素晴らしいよ君。なんか奥からすごく呼ばれてますよ。
1: はい、店長さん。
0: 田中さん、
1: はい、
0: 田中さん。
1: 店長さん、はい、今行きます。
0: すごい呼んでましたよ。
1: あんたのせいだからね。
0: 僕？
1: 急性で呼ばれることにまだ慣れてないの。
0: すごいこと言うじゃん。おい、マジかよ。そんなこと言われたらドキドキしちゃうよ。もうオムライス食べるか。あ、美味しいな。
1: ねえ、食べながら聞いてほしいんだけど。
0: あ、はい。
1: たかし、すごい大きくなったよ。
0: たかし？
1: あんたと別れてから、あんたの影を追うように喋り方仕草ほんとそっくりなんだから。たかし寂しいんだと思うよ。
0: たかしは今何歳になったんだっけ。
1: 少々お待ちください。
0: これはいけるでしょう。これはいけるって。適当に年言えばいいんだよ。アドリブ全部ダメか、あの人。
1: いらっしゃいませ。
0: 他の客も来たよ。
1: なんで？え？仕事場には来ないでって言ったよね。
0: 嘘でしょ、嘘でしょ。
1: なんかあったらメールしてって言ったよね。
0: え、同じ接客なの？
1: 人の気持ちとか考えなかった。
0: さっき見た、さっき見たよ、それ。
1: まあいいよ、こっち座ったら。
0: 僕の正面ですか？
1: 紹介するね。こちら元旦那、そしてこちらが元旦那。二人で私の話で盛り上がったらいいじゃない。失礼します。
0: すごいことしますね。こんにちは、これ、どうしたら、ちょっと、どうしたらいいんですか？
1: ところで、そっちのお父さんとお母さんの体調はどうなの？
0: もう自分のペースだけで話進めんなって。
1: どうも、ありがとうございました。
2: いや、ありがとうございます。
0: いや。
3: これだからラジオだから伝わってない。一回一回ターニーさんが橋へ逃げるのが面白いでしょ。
4: 少々お待ちくださいな。
3: 伝わってくれて。
0: 伝わったかな。
1: いや。
4: この設定はすごいですね。
3: すごいですよね。なんかショートコントのオムニバスみたいな感じで見ると面白いですね。
0: 面白い
3: ですね。
0: 嬉しい、はい。ありがとうございます。
3: すごい。
2: 元嫁カフェ。
3: でも、はい、すごかった。
4: あれ、なまりが。
5: あ、そうですね。
0: 聞いてました？
3: はい。
0: あ、よかった。
3: やっぱり。
2: はい。
3: 演じてると。
2: こいつ多分ないバージョンでやったよね、でも。
0: いや、というか、なるべくなまらないより、いつもより意識して。
4: 小谷さんがプレッシャーかける。
3: だってもう今なまってるもん。
2: そう。こいつはもう取れません、なまり。
4: 反応来ました。はい。X で、#NHK マガジン、カツオのたたきマンさん。いつ聞いても面白い。個人的には、しゃもじ時代の転校生のコントが好き。
0: ああ、嬉しい。
2: 英語の授業のネタ、
0: 英語のやつ、
4: はい、あるんですね。それから新潟県のコスモスさんから、はい、今日半次郎さんゲストとしてめちゃくちゃ楽しみです。
2: ありがとうございます。
4: 以前火曜日のふんわりに出ていたと思います。
0: はい、
4: その時のネタを聞いてめちゃくちゃ笑いました。
2: ありがとうございます。
4: その日の夜動画を見まくりました。
0: あら、
4: 沖縄英語ネタとかたくさん笑わせてもらいました。
2: ありがとうございます。
0: 嬉しい。
2: ね、
0: 英語のやつがね反響ありますね。
4: あ、そうなんですね。はい、あとは猫又伯爵さんからは、初めて聞きましたが、はい、昭和の漫才師さんのような喋りでノスタルジーを感じます。
2: 嬉しい。
4: という
3: ノスタルジー、ノス
0: タルジー、僕らからノスタルジーを感じていただいたら、嬉しいな。
3: すごいですね。まあ、これはでもあれです、はい、やっぱお二人年齢、はい、まあ僕今55なんですけど、はい、もう大体10ぐらい年違うじゃないですか。
2: そうですね。はい。
3: なんやろ、ベテラン感すごいっすね。安定感っていう
0: んです
3: か、なんかね、
4: まあ、お二人のこの馴染み方もま
3: た、いやだから幼馴染だから、ね、そこからの積み上げで言うたらもうベテランの皆様と同じぐらいの年数一緒にいるってことですよね。
4: 三十何年か一緒に、
3: そういうことですよね。
0: なるほどですね。
2: 長いかもしれないですね。
3: 人間関係が仕上がってる感じ。
2: ネタよりも
0: ありがたいわ。
3: すげえ仕上がって
4: る。まあ今コントではね、あの方言もこうちょっと、
2: はい、
4: 抑えながらというのか、まあ、自然と出なくなるような感じでやっていただきましたけども、はいはい、最近ではその、方言を生かしたネタっていう
2: のも方言のネタ
0: も、ね、そうなんです
2: ね、あります。
0: やっぱその一回コントに移行した時とかに、はい、あんまり沖縄色出すのもなみたいになってたんですけど、はい、テレ東のネタ番組の企画で方言ネタスペシャルっていうのがあったんで、うん、それに合わせてネタ作ったら、はい、それがもう今までの芸歴の中で一番の反響をもらえるネタになってみたいなの で、
2: は
0: い、
2: であ
0: やっぱこれアイデンティティってのは大事だなっていう。
3: それは大事ですよ。
2: 真面目でしょ。
3: 大事大事大事大事だし、やっぱりね、なんかね、最近ってここ何年か思うんですけど、はい、やっぱり地方のムーブとか地方の文化に対して世の中がちょっと変わってきてると思うんですよね。
0: そうですよ。
3: 東京東京っていうのじゃなくなってきてる気がして、
2: ね、
3: だからやっぱ方言の中に温かみがあって、うん、でそれがその人たちのステータスであって、うん、アイデンティティだっていうのがあるから、それもなんか皆さんがね分かってるっていうのもあるから、うん、今になってお時代が追いついてきてるみたいなところあるんじゃないですか。
0: そうですね、う
2: ん、まあ、なんか方言のネタやりたそうな顔してるな。
0: そんな顔してる。俺そんな顔してる。
4: でもぜひ、ね、ぜひちょっと触りだけでも、
0: まあ、
4: ちょっとね触りだけでも、ね、
0: はい、いいですか。まあ、1,2 分ぐらい
4: いいですか。
0: はい、はい、じゃあ、まあ、沖縄の英語の授業
4: という、英語の授業、
0: はい、はい、お願いします。東京からね、あの転校生の子来てます。、はい、転校生の佐藤君、
2: はい、
0: はい、佐藤君、あんたみんなに自己紹介してごらん。
2: あ、東京から沖縄に転校してきました、うん、佐藤翔吾と言います、うん、沖縄のことは詳しくないんですけども、うん、仲良くしてください。よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: 佐藤君は沖縄を初めててだからみんな仲良くしてね、は
2: い、お願いします。
0: じゃあ佐藤君そこの席座って、
2: はい、
0: じゃあ1時間目英語の授業だからね、そのまま先生の授業になります。
2: はい、
0: 佐藤君教科書まだないね、
2: うん、
0: ノートしっかりとって。
2: わかりました。
0: 今日ねちょっと前回習った英文のおさらいから行こうからね。
2: はい、
0: 前回習った英文がね、たけしー goes to school by bicycle、
2: はい、
0: he leaves early every morning because his house is very far from school という英文ですね、
2: はい、
0: これ訳しますと、たけしーや自転車さーに学校んかいいちゅんと、
2: 先生
0: ありやめーなちフェイクやからいじんと、
2: ちょっと待ってもらえますか、
0: うん、ヌーガンディね、アリラヤや学校からいっぺん父さんのことやいびーんと、
2: どうしよう、
0: このようになりますね。
2: 知ってる日本語じゃない。
0: はい、わからない英語ありましたか。
2: わからない日本語があります。
0: よし、授業進めていこうね。
2: 先生すいません。
0: はい、どうした転入生。
2: 沖縄の人は方言で訳すんですか。
0: 授業進めるね。
2: 無視された。怖いな。
0: よし、
2: この距離で無視された。
0: はい、じゃあこれ言ってみよう。リピートアフターミー。 How much?
2: How much?
0: How much?
2: How much?
0: はい、この英単語訳してごらん。どういう意味ですか。
2: ハウマッチは簡単です。これは、うん、いくらですかとかそういう意味がありますね。
0: これがですね、
2: はい、
0: チャッサです。
2: チャッサ。ハウマッチは、うん、チャッサ。
0: チャッサね。
2: 怖いな。
0: よし、じゃあ次行こう。ハリ
2: ーハリー
0: ハリ ー,
2: ハリー。
0: はい、これ訳してごらん。
2: ハリーは急ぐとかそういう意味がありますね。
0: はい、これがですね、
2: はい、何ですか。
0: アワティーハーティーです。
2: アワティーハーティー。アワティーハーティーの方が英語みたい。ハリーはアワティハーティ。
0: よし、じゃあ最後ね、
2: はい、
0: 同じ意味の言葉っていうのを覚えなさい。
2: 同じ意味の言葉、
0: これも見て、はい、はい、ワット
2: シット、
0: シット
2: え
0: バット。
2: 先生
0: これね、
2: 汚い、
0: 全部ね、
2: はい、
0: 同じ意味なんです。
2: 全部同じ意味なんですか。
0: はい、これがですね、はい、ヌー
2: ヌー。とうとう一文字、うん、全部ヌ
0: ー、全部ヌーね。
2: ちょっともう転校したい。どうもありがとうございました。ちょっと短くやりましたけど、
3: はい、ね、いや、こんな面白いことないよ。だって、はい、これ多分ネタにしてるけど、はい、沖縄の人が聞いてたら、はい、沖縄の言葉ただ言うてるだけやもんね。
2: そうそうそう、
3: でも僕らからしたらめちゃくちゃ面白いじゃないですか、はい、これ 英語より分からん。
2: そうっすよね。
4: いやいや X にも反応来て、クロムさんからこちらも面白い、緑茶さんは方言コント楽しい、
2: ありがとうございます。
3: すごい、だって実際これ俺ほんま東京から自分が高校とか中学校転校

0: してこの授業受けたら、はいはい、この授業自体がもうモラハラとかパワハラやなって言うかったんだもんね、これ。
1: そうっすよね。
0: これハラスメントやろ、もう。
2: かもしれない。置き腹かもしれない。
0: これ、こういうネタが、その、はい、
1: なんか、
2: そうですね。こういうやつが反響多いですね。
1: はい、海外でもすごい似たような言葉があるらしくて、うん、沖縄方言と、はあ、海外で使ってる言葉がリンクしたりすることもあるそうで、今のチャッサも、フィリピンだったと思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: フィリピンの方からメッセージいただきまして、はい、注射を刺した時に、はあ、チャッサっていうらしいんですよ、向こうでは。だからこちらではいくらって意味なんで、向こうでは注射刺した瞬間にいくらって言ってるらしいんですよ。意味合いとしては。そういう遊びもあるみたい
2: で。へ
0: だからあれなのかな、やっぱりずーっと辿っていくとなんか地球的な歴史も分かりそうなね、言語学っていうかね。か
1: そうですね。言葉があるみたいですね。
0: そんな感じなんだ。すげえ。じゃあ俺感動しましたわ。
2: ああ、よかった。
0: 僕あの、幼馴染っていうコント好きで。
2: はいはい、はい。
0: あれ、なんか急に沖縄の言葉で切れ出すじゃないですか。あれ、ビクってなるんですよ。なんか毎回。ほんで何言ってるかわからないっていうね。
1: すごい。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい。ありがとうございます。
3: そう。このね、面白いコントも、はい、ありますけれども。はい。一方で、ここ何年かは、その漫才の披露の方も、
2: そうですね。そうですね。
3: 来ました。
2: はい、なんかはい、15年以上東京に住んだことで、はい、意外と喋ってたら伝わらないことなくなってきました
0: それは伝え方が上手になったのか、
2: はい、なったのか、本当、はい、自然と意外と漫才でも何言ってるか分かんないって言われなくなってきまして、
0: は
2: い
0: は
2: い、それで今漫才もなんかこうやれるようになってきたという、
0: は
2: い、
0: でもこれちょっと、うん、僕らなんかも今基本関西人だから関西弁なんですけど、はいはい、この地方出身者あるあるというか、
2: はい、
0: 実際地元に戻ったらちょっとお前らのもうちょっと沖縄弁ちょっともうちょっと違うんちゃうかみたいな言われませんか？
2: そう、
0: 俺らも言われるんですよ、ちょ、はいはいはい、ちょっとお前の関西弁もちょっとなんかちゃうわみたいな
1: はいはいはいはい、
2: ちょっとありますね。だから沖縄も地方によって言葉が違うんで、
1: 微妙に変わってくるんですよ、
2: ね。お前らの訛り方、はい、中部と南部が混ざってるからちょっとおかしいよとか言われるんです
1: よ。よく言われます、本当に。
0: そうなんですか。
2: お前ら南部のはずなのに、中部の訛り方も入ってるから、変な訛りだよって言われるんですけど、で僕らは僕らで東京にいる沖縄県人会内で会話してたりするから、もう混ざるんですよ、それが。
1: いろいろチャンプルーされる
0: チャンプルーになっちゃう。チャンプルーもう何やろ、チャンプルーだけで面白いもんね。
1: いやいや、
0: なんかこの流れでチャンプルー急に出てくると。
3: でも笑いのハードル下がってませんか、お
1: 題さん。そうですよね。
0: いや、今何聞いても、具志堅さん見たらめっちゃ笑うと思う。
2: 一番面白い。
1: 芸人ですもんね。
2: でも芸人より面白いんだから。
1: すごいですよ。で
3: 先月、落語協会の方にも。
0: そうなんです。綺麗な、まだあるんすか。
1: はい。
2: はい、ちょっと、まあ、出会いもありまして、はい、ちょっと落語協会、はい、林家三平師匠の一門にちょっと入れさせていただいて、
1: はい、
2: 落語協会っていう場所で、うん、まあ、東京の寄席にちょっと、これからどんどん出ていけるようになった形ですね、
0: は
2: い、先月やっとちょうど正会員にならせていただきまして、
3: はい、じゃあ成り立てなんですね。
2: 成り立てです。
1: そうです、
2: はい、
0: これでも落語協会ってこと、落語するってことでしょ。
2: いや、の落語協会の色物っていう形なんですけど、だからまあ落語協会って意外とちゃんと一門に入って、うん、そこでいろいろこうなんでしょうね、まあ、まあ、あってやっと入れるという
0: 屋号があります
2: よ
0: ね。
2: それで落語協会の寄席に出れるん で、はい、でそれで落語を聞きに来たお客さん相手にちょっと色物として漫才を披露できる立場にやっとなったっていう感じですかね。
0: だから東京の寄席、
3: まあ、つまり ね、その東京の落語を聞きに来るお客さんに、
2: うん、はい、
3: 沖縄の言葉混じりで漫才をやるってことになる
2: んです。
1: そうですね、
2: 楽しみで楽しみで。
0: もうだからある種だからなんか沖縄のことを、まあ、いわゆる東京の人とか、はい、まあ、他のその全国の方々に、まあ、いわゆる、まあ、布教活動してるみたいなところあります
2: よね。
0: それ言ったら、
2: そう考えると観光大使とか来ていいですよ、
0: ね、と思いますよ。いや、まあまあまあ、なんでしてないんやろ、もししてないんだったらみたいな。
2: したいですね。
0: ねえ、
3: まだないですね。
2: ないんですよ、悔しいです。
3: さあ、ここでですね、半次郎さん、
1: はい、
3: お二人をですね、
1: はい、
3: ちょっと深掘りしたいんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
3: テーマがですね、台本にいろいろ並んでおりまして、うん、これで小田井さんにちょっと気になるものを選んでいただこうかと思いますが、うん、
0: はい、
3: しゃもじに名前が変わったきっかけとか、
0: はい、
3: 芸人とカレー屋の二刀流とか、
2: ね、うん、これもね、
0: これが謎なんだよな。

0: これがちょっとこれちょっと一個聞いていいですか。
1: どうぞ、は
0: い、
1: どうぞ。
0: 気になってしゃあないんですよ。
1: お願いします。
0: はい、その今までの二刀流は漫才、はい、コント。これわかります。はい、まあ落語協会に入ったらそれもわかります、はい。それはまあ芸という意味で一つなので。
2: はいはい。
0: カレー屋はなんで？
2: いやーそうですね。
3: タリーさんね。
2: 僕がその一番最初にちょっと待ってください。まとめますね。
1: はい。
3: そんなテンパる質問か。
0: なんかレシピみたいに言わんときましたよ。
2: いや、コロナ禍で、はい、本当に、芸事の仕事が全くなくなったんですよ。
0: はいはいはい、はい。
2: それで、カモメンタルの牧雄さんが、
0: はい、
2: 牧雄カリーっていうのを三軒茶屋でやられてて、
0: はいはい、
2: で、仕事ないんだったらバイトするかってことで、
0: はい、
2: 僕何回かこう、バイトさせてもらってるうちに、はい、一応趣味で料理は好きだったので、
0: うん、
2: あれちょっとカレー楽しいなってなってきて、
0: はい、
2: で牧尾さんのこう仕事ぶりを見てたら、いや俺の方ができるなってなってき
3: て嘘でしょ。
2: でもこれはもう本人にも伝えてるんですよ。でそれでちょうど五反田でさらば青春の光がさらばバーっていうバーを開くので、お昼空いてるから使っていいよっていうことで、
0: はい、
2: 僕が間借りさせてもらって、マキオカリーの、
0: はい、
2: まあ、姉妹店で、
0: はい、
2: タニっていうんですけど、マキオタニカリーっていう名前で、コロナ禍のこの緊急事態宣言の中オープンさせていただきました。
0: すげえ。いや、俺だからそれを今回だからちょっと調べたら、カレー出てきて、
2: はい、
0: 見たらめちゃくちゃ美味しそうで、いや、これ絶対食べたいわって思ったら、はい、なんとうちのスタッフが食べに行ったでしょ。
2: 昨日来てました。
0: 味どうだったんですか、まあ、ぶっちゃけ。
4: 本格派。
2: スリランカカレーです。はい。
0: スリランカもう紅茶しか知りませんよ、スリランカは。
2: いやー、そうなんですよ。もうね、来てくださって。もう、一回打ち合わせしたのに、僕、はい、完全にスルーして、シカトしてしまいまして。申し訳ないですけど。はい。
0: いや、でもそれ、
2: はい、
0: どういうペースでやってはるんですか？一週間のうちで言うと。
2: あ、もう営業はもう365日。はい。
1: 休みなし
2: で。休みなしで。

0: 前世漁師かなんかですか。
1: 早すぎますよこれ。
2: いやいやでもなんか好きなんですよね、全然苦じゃなくて、だって昼の曲がりだけほんと3時間営業なんで、まあやれてるっていうのもありますね。
1: ぶっちゃけその3時間で、はい、まあフルにマックスもう一番忙しい時に何食ぐらい出るんですか、
2: はい、うわーな、いやでもまあその日に全然よりますけども、うん、まあ最高で80食近く、70。
1: ああ、でもその時間帯だけだから80
2: 食、はい、3時間ぐらいなんで、はい。
3: あの、体壊さないように。
2: いや、ありがとうございます。
3: 二刀流頑張ってください。
2: まあ、痛風なんで。ね、
3: 痛
2: 風
3: は。そう、今気をつけてください。
2: あ、でも19からなんで、痛風は。
3: いや、そうなんです。19から気をつけてください
2: 。やらさせてもらってます。はい。
3: そろそろ時間になってきました。
2: はい、成人する前に成人病とは言ってます。
3: いいよ、あの、じゃあ最後に目標なんかを一言ずつ、パンジさんから。
2: 目標、はい、2店舗目出すぞ。
3: そっちですか。
4: カレーの目標だった。
3: じゃあ、シューゴパークさんお願いします。
4: 落語協会の寄席にね、お客様を呼べる芸人になりたいと思ってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思っております。
3: はい、ありがとうございます。ます今日は半次郎のお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: では続いて、こちらのコーナーです。にじまたぎアウトロクイズ、もう早速出題しますよ。
1: はい、
3: 行きましょう。エコーかかったものでしたけど。うんうん、では、今日の問題です。アウトロ、ゴー。
1: こんなん絶対わからんって。
5: じゃんだけやん。
3: そうでしたね。じゃあちょっと長めに聞いてみましょう。曲の終わりの部分ですからね。10秒間のバージョンです。アウトロゴー。
5: ゆっくりなおら東京さん行くだみたいな終わり方。
1: ちょっと待ってくれこれ。
3: ごめんなさい。ヒントです。それではありません。もう一つ。
1: 違いますよね。
3: は
1: い、
3: タイトルに空が入ります。それから1973年の日本レコード大賞受賞曲ということで、1973年、おそらく小田井さんの得意なあたり。
1: いやでもメロディーは完全にそっちでした ね。演歌歌謡でしたね。
3: はい。正解発表は2時5分からです。
1: はい。
6: 11時55分になりました。関東と山梨県と長野県のニュース交通情報、1時55分で失礼しました。1時55分になりました。関東と山梨県、長野県のニュース交通情報です。時刻は1時55分をちょっと待ったところです。日本の遥か南の海上にある台風27号は今後発達しながら北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、小笠原諸島ではあさってから高波などに十分注意が必要です。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みで、最新の情報を確認するようにしてください。今日午前、東京豊島区のマンションで部屋に住む20代の男性が刃物で刺されて怪我をしているのが見つかり、病院に搬送されました。意識はあるということです。刺したとみられるのは男性の同居人で、現場から逃走したということで、警視庁が傷害事件として行方を捜査しています。警視庁などによりますと、今日午前7時半過ぎ、東京豊島区雑司ヶ谷のマンションで、息子が同居人の男に刃物で刺されたようだと、別の場所に住む母親から通報がありました。警察官が駆けつけたところ、マンションの部屋に住む20代の男性が腹部を刃物で刺されて怪我をしていて、病院に搬送されました。詳しい怪我の程度は分かっていませんが、意識はあるということです。また男性の足首には結束バンドが巻かれていて、室内には刃物が落ちていたということです。刺したとみられる同居人は現場から逃走したということで、警視庁が傷害事件として行方を捜査しています。現場は東京メトロの雑司ヶ谷駅から西に100メートル余り離れた住宅地です。今朝早く川崎市で住宅と店舗を兼ねる建物が全焼する火事があり、一人が死亡し、一人が軽い怪我をしたほか、救助に当たっていた消防隊員3人が怪我をし、このうち一人が意識がない状態となっています。警察が火事の詳しい状況を調べています。今日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中之島の住宅と飲食店などの店舗を兼ねた建物で煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など20台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての建物が全焼しました。この火事で1人が救助されて病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。また住人の50代の女性が自力で逃げて軽い火傷をし

0: したほか、救助に当たっていた消防隊員3人も怪我をして病院に搬送され、1人が意識がない状態だということです。警察によりますと、この建物の店舗で働く70代の男性と火事の後連絡が取れていないということで、警察は亡くなったのはこの男性とみて身元の確認を進めています。また住人の女性が厨房あたりで火が出ているのが見えたと話しているということで、警察が火事の詳しい状況を調べています。時刻は1時58分、まもなく30秒になるところです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は長野道の上りが岡谷トンネル付近で工事のため6キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで19キロの渋滞です。京葉道路の下りは穴川インターで2キロ渋滞しています。首都高速道路は
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。大阪市などにキャンパスのある大阪公立大学で今日の未明からシステムに大規模な障害が発生しています。大学は今日の授業をすべて取りやめました。大阪市と堺市、泉佐野市にキャンパスのある大阪公立大学によりますと、今日の未明から大学の基盤システムに大規模な障害が発生し、大学のホームページや授業で使うシステムなどが利用できない状況だということです。ホームページにアクセスすると、現在このシステムは利用できませんと表示され、システム障害が起きていることを知らせています。この影響で大学は今日の授業をすべて取りやめ、終日休校とすることを決めました。復旧のめどは立っていないということです。一方、大学の医学部附属病院や獣医臨床センターではシステム障害は確認されていないということで、今日は通常通り診療などが行われているということです。大学はシステムの復旧作業を進めるとともに原因を調査しています。昨日から始まった赤い羽共同募金運動について、木原官房長官は北海道共同募金会で多額の寄付金が使途不明になっていることを受け、今年は政府として積極的な広報活動は行わないとして、閣僚らによる赤い羽の着用は控えていると説明しました。北海道共同募金会では赤い羽共同募金などで集められた寄付金のうち、これまでにおよそ2億5000万円が使途不明になっていることが明らかになっています。これについて木原官房長官は、共同募金の寄付金は国民の善意に基づくもので、これを踏みにじり募金活動に対する信頼を大きく損なう事案が発生したことは大変遺憾だと述べました。その上で、閣僚らによる赤い羽の着用について、政府全体として積極的な広報活動を控える観点から、厚生労働省が閣僚や省庁の幹部に対し赤い羽の着用を控えるよう依頼したと述べました。そして、北海道共同募金会をはじめ関係者で事案の全容解明と再発防止に向けた取り組みが速やかに講じられることが肝要だ。政府としても共同募金運動の信頼回復に

向けて厚生労働省を中心に取り組んでいくと述べました。大リーグドジャースで岩手県出身の佐々木朗希投手が今年11月に自身も主催した東日本大震災の被災地で初めて少年野球大会を開催することになりました。24歳の佐々木投手は岩手県陸前高田市に住んでいた9歳の時に東日本大震災で被災し、父親と祖父母を亡くしました。発生当時小学校にいた佐々木投手は高台に避難し無事でしたが、自宅が津波で流されたため岩手県大船渡市に引っ越し、高校卒業までを過ごしました。佐々木投手は復興を進める被災地を後押しするため、今年11月21日から3日間、陸前高田市と大船渡市で初めて少年野球大会を開催することになりました。大会名は朗希シリーズで、全国の小学生の軟式野球チームを対象に、参加の応募は大会の公式 SNS で受け付けています。会場には去年のドジャースのワールドシリーズ制覇を記念したチャンピオンリングの展示も計画されていて、優勝チームには佐々木投手がデザインに関わった記念のリングなどが贈られるということです。佐々木投手は SNS で、野球を通して子どもたちに夢を持つきっかけを届けたい、人々は支え合い力を合わせ長い復興への道を歩んでいます。この大会の精神が全国に広がり、野球やふるさと、そして日本をさらに大切に思うきっかけになってくれることを願っていますなどと大会への思いを綴っています。佐々木投手は日本時間の4日からワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの一員としてポストシーズンの試合に臨みます。以上、ここまで担当は原口でした。時刻は間もなく2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまるアナウンサーの松尾剛です。金曜日、今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズの正解発表なんですが、その前に、はい、まずは問題の振り返りから、
1: うん、お願いします。ちょっと分からなかったよ。
0: はい、では行きましょう。今日の問題こちらです。アウトロゴー。5秒バージョンだとちょっとね
1: 5秒バージョン一つの音しか流れてないから、
0: ね、変化ないですからね。先にタイトルヒントを申し上げますと、はい、タイトルに空と入ります。それから1973年の日本レコード大賞受賞曲というヒントがございます。では長めに聞いてみましょう。アウトロゴ
1: ー。俺これねスローテンポな、俺は東京線行くだと思ったらそう聞こえちゃうんだよねこれ。
0: タンタタタンタンタン。 X 見てるとやっぱりヨシさんじゃないかっていう人もまあいる感じですね。
1: いやなんかでも遅いのよ、それだと遅いのよ曲が。
0: さあ小田井さんどうでしょう。
1: これね、でもね僕そのヒントでピンときてます、うん、で空でしょ。
0: 空
1: よくモノマネされがちな曲やと思うんですよこれ。ちゃいますかね。多分そんな気がする。
0: そうかもしれません。
1: ですよね。
0: はい。だとすると、
1: はい。1,2,3,4,5 の方ですよね。
0: じゃあそろそろ行ってみますか。
1: 行きましょうか。
0: お答え行きましょうか。お答えをどうぞ。
1: はい、これはね多分、はい、五木ひろしさんの空は空でも夜空。
0: 五木ひろしさんの夜空。
1: うん。
0: 最後のアンサーでよろしいでしょうか。
1: だと思います。
0: では正解発表です。正解はこちら。

0: そのままモノマネをする勢いでしたね。
1: やっぱりね、やっぱり握り拳握っちゃったもんね。
0: はい、正解でございます。五木ひろしさん、夜空が正解でございました。素晴らしい。よくそこにたどり着きましたですね。
1: いやいや、もういわゆる大賞取ったっていう。

0: が、うんうんうん、で、73年でしたっけ、はい、でしょ確かそれぐらいちゃうかったかなっていうのがございまして。
1: 素晴らしい。
0: まあ、それで、
1: 正解させてい
0: ただきました。もう、ね、吉井さんワールドから逃げることができました。
1: できたってことですね。はい。では、聞いていただきましょう。五木ひろし、夜空。

0: 五木ひろし夜空お聴きいただきました、うん、今日の虹またぎアウトロクイズの正解でございました、はい、では正解者の発表です。まずはハッシュタグ NHK まんまるで、ヤギ座のビーちゃんさん、旅するスワローズ男さん、フラダンスの犬さん、ウィルフォンデグレーチャフさん、アリカさん、みっちゃんさん、ともえさん、イタリアンパセリさん、コバさん、ウスラネオンさん、江戸のエゾシマリンさん、北のイワシさん、ほかということと、
1: はい、
0: 投稿フォームでからは、石川のガマちゃんの奥さんさん、和歌山の、ケアレスミスさん、熊本てっちゃんさん、長野のパンの耳さん、大阪大山アナウンサーのファンさん、岩手若紫さん、三重松坂のチコタンさん、千葉とわの母さんさん、静岡猫谷あごさん、長野源泉かけ流しさん、愛知カッパのピーくんさん、福岡帰ってきたチャップつめこさん、
1: うん、
0: あ、帰ってきたキャップつめこさんかな、京都舞鶴の竹とんぼさん、静岡どこかのダチョウさん、鳥取ほほいさん、東京ココチョコアさん、岐阜のおやおやさん、新潟ペコペコさん、千葉ラッテさん、同じく千葉の猫親父スガピョンさん、兵庫のルパンジャクさん、生さん、秋田クロさん、兵庫アックンさん、埼玉みかんのしっぽさん、こちらも他多数となっております。
1: すごいですね。なんかあのラジオネーム聞いてるだけで面白いですね。
0: ルパンジャク三世さんね、
1: むちゃくちゃ面白い、ね、
0: いいラジオネームですね。はい、はい、他ご参加くださった皆さんありがとうございました。はい、はい、以上今日の虹またぎアウトロクイズでございました。
1: はい、
0: では皆さんからのメッセージご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: 今日のメッセージテーマ二刀流でございますが、うん、愛知県猫のうさぎさんからですね、はいはい、僕はトラック配送の仕事を昼間して、夜は週に3日くらいコンビニバイトして、
1: はいはいはい、
0: 日祝に時々アミューズメント施設でバイトしている二刀流ならぬ三刀流です、
1: はい、
0: 月に5日くらいは休みにしています、
1: うん、
0: でこの間ちょっと年下の女友達とご飯に行き、俺三刀流だから大谷翔平に勝ってるねとちょっとふざけながら言ったら、その女友達に真顔で違うと否定されました。
1: うん、何でもあの2つやってりゃそれにはならないですから
0: ね、
1: そういうことです。だけどすごいですわ、それだけ働いて
0: 3つね、まあ、でもしかもちゃんと週に5日、まあ、なんとか休みを確保して
1: ね、確保してやってはるから、なんか多分あれなのかな、ね、なんか大きな夢かなんかお持ちなのかもしれないですね、うん、なんかそれに向けて頑張ってはるのかもしれないですよ ね、
0: あ、月に5日ね、うん、月に5日、はい、まあ、でもなるべくね体しっかり休めるようにしてくださいね。神奈川県大阪で生まれたひろこの息子さんから、
1: はい、
0: 私の週末推し活と地域ボランティアの二刀流、
1: うん、
0: 自分の大好きと地域社会への貢献責務、どちらも大切にしたいという思いでどちらも続けていると、
1: うん、
0: なお何を推しているか母親には伝えていません、
1: うん、
0: ひろこさんには言ってないんですね、ひろこの息子さん、
1: はい、
0: 何でしょう、
1: で結局それ僕らにも教えてくれ、
0: 教えてくれてないですね、
1: 何をしてるかは。
0: そうですか、
1: まあでもこれあのね、まあ僕ら実は押されてた立場じゃないですか。
0: ああ、そうですよね、
1: グループやってましたから、
0: はいはい、
1: だから押されてもらってる立場からすると、まああの地域貢献と推し活の二刀流って言ってますけど、僕らからすると地域貢献っていうか、まあ僕らにも貢献してくれてるんで、だから何やろ、どっちも貢献してるんですよ。
0: なるほどなるほどね、そう、要するにその押されてる人も支えてもらってる。
1: いや本当そうですよ、
0: ね、いうことで、
1: だからそれで言うと本当に貢献という一択でやってくれてるんです
0: ということで、
1: もしかつも地域貢献も、
0: ね、いつかお母さんに伝えるのかな、分かんないですけど、ひろこの息子さん、ね、ありがとうございます。
1: こっちも気になる、何をしてんやろ、ね、
0: 岐阜県おやおやさんからです、はい、二刀流エピソード、小田井さん、松尾さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 私の二刀流はロードバイクと自動二輪の二刀流です。
1: うん、
0: 高齢になって体力維持のため始めたロードバイクでは、ロードバイクっては、うん、あれ自転車漕ぐ方の自転車、
1: はいはい、
0: ああなるほどね、ロードバイクでは夏の暑いビワイチ、夏の暑いビワイチ5回琵琶湖一周、
1: ああ、はいはい、琵琶湖一周か、
0: は
1: あ
0: はあ、5回ってことですか、え、す、ね、5周するってことですか、すごいですね。ご筆頭に乗鞍のヒルクライム、
1: うん、
0: 淡市浜市と楽しく走りました、
1: うん、
0: こうなってくるとどこを走ってらっしゃるのか僕には分からないですけども、でもさすがに最近の夏は辛い、うん、ってことで若い頃乗りたかったバイクの免許に挑戦、
1: うん、
0: 夏に大型バイク免許合格しました、これからも安全運転で二刀流頑張ります。
1: そう
0: です、はあ、 自転車からの、あのバイク、
1: あれみたいですよ、淡路島と浜名湖みたいですよ。
0: そんなの自転車で一周できるもんなんですね。
1: すごいですね。いやどっちにしたってすごいですよそれ。
0: へえ。
1: いやだってあの当然のことながら、はい、アップダウンもあるし。
0: ありますね。
1: でそれで言うたら相当すごいですね体力。
0: へえ。
1: でも自動二輪取ったから、これ逆に言うと自動二輪取った理由俺ちょっと分かった気がします。それで言うと自力で行けるところよりも自動二輪はさらに遠くまで行けるから、
0: ああもっと広く、もっと広い範囲
1: ってことでしょこれ。
0: はあ、70歳ですって親御さん。
1: いいね、いい趣味。まあでもね安全運転で ね本当にそれだけは、
0: はい、はい、長く楽しんでください。愛媛県マグロ母さんです。
1: はい、
0: 小田井さん松尾さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 二刀流といえば、うん、夫です、
1: うん、
0: 月曜日から金曜日まで仕事に行き、週末は農業、
1: うん、あ、そういうことか。
0: やっぱりいらっしゃるんですね、
1: うんうん、
0: みかん作りに稲作、野菜作りと40年以上このスタイル。60代になり少しずつしんどくなってきているようです。二刀流ももうすぐ卒業です。
1: なるほどね。なんか今家庭菜園の延長というか、最近本格的にね、うん、あの自分のお庭みたいなところで農業やられる方も多いですし、
0: はいはい、
1: なんかいいですよねそういうのって
0: ね。え、
1: うん、
0: なんか自然と触れ合うのもそうですし、うん、まあ、なんか自分でその食べ物を作る、
1: はい、
0: 人が食べるものを作るっていう経験もなんかこう、
1: 俺だからこの間ちょっとね、はい、あのちょっと郊外に行った時にね、はい、農家さんが行く、うん、あのいわゆるそのなんていうのかな、あのDIY ショップみたいなあるんですよ。
0: ありますね。
1: 苗とか売ってる。
0: はいはいはい、はい、
1: そのビニールハウスのビニールとか支柱とか。
0: 結構本格的な農業資材売ってるね。
1: 初めて入ったんですけど、ちょっと感動しましたね。なんかちょうどジャガイモの苗を売る季節の終わりぐらいに行ったから、
0: はい、
1: もうね。飛ぶように売れそう、ジャガイモの苗が。
0: もうシーズンだから。
1: そうで、あのメイクインかなんかあるじゃないですか、
0: はい、品種、はい、
1: あれがもう売り切れてなくて、
0: お
1: ー、で、あ、もうそんな感じなんやと思ってえらい感動したんですよ。
0: おー、
1: これはだから食べる量じゃないんですよって言われて、
0: あ、そのジャガイモね、
1: そうそう、
0: 種芋だからね、
1: 種芋で、
0: ね、なんかでも自分の中の何かこう生み出したい気持ちがちょっと刺激されますよね。作り出したいというか、
1: はい、
0: ね。さあではここで1曲リクエストいこうと思います。ラジオネーム日吉の吉日さん、神奈川県の方ですね、はい、リクエスト曲空がテーマですが、私の大好きな大黒摩季さんのズバリ空をぜひともお願いします、うん、ということで、この曲には他たくさんの方からもリクエストいただいております。ではおかけします。大黒摩季で空。

0: さてメッセージ、富山県のルイジ君からですね、はい、先日知り合いがよくラジオを聞くと聞いて私も聞いてみようと、うん、ラジオを買いました、
1: は
0: い、最初に聞いたのがまんまる。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。楽しいので時間があったら聞いています、
1: うん、
0: 今訳あってコンタクトもメガネもできないのでテレビは見えずラジオにはまりそうです。まんまる楽しいですね。
1: いや嬉しいですね。今後だからそういうキーワードでやりたいですね。
0: 何ですか？
1: ラジオの初おろしはまんまるで。
0: そう。あのぜひラジオ売ってらっしゃる方になんかちょっとおすすめしてほしいですよ。
1: ね、キャッチコピーで。
0: キャッチコピーでラジオ聞くんだったらまんまるいいですよ。
1: まんまるで。
0: ね、これからもあの楽しんでいただきたいと思います。リジ君さんありがとうございました。もう一通は今日のメッセージでも二刀流で鳥取県のタヌさんからですね、
1: はい、
0: 剣道競技での二刀流
1: を
0: 全日本剣道連盟がルールを定める剣道で今も現役です。あの長い竹刀と短い竹刀を左右に一本ずつ持つという、うん、本当の日本流二刀流ですね。でそれぞれの竹刀の長さや重さも公式に決まっています。で見ていると攻めや守りが自由自在でとてもかっこいいです。なお剣道と薙刀と合気道と居合道と銃剣道合わせて30段のような何刀流かわからない強者もおられますよと。ああご自分じゃないんですね、他の方。
1: そんな競技があるの知らなかったですね。
0: あ、二刀流の剣道ね。
1: ね、宮本武蔵みたいなことでしょ。
0: そうですね。
1: だからそれはだから武士道のあれの延長から来てるってことですね。長いのと短いのがあるってことは、
0: 脇
1: 差しとってことでしょ。
0: 両方あって。
1: そうですよね。
0: ところから来てるんでしょうね。
1: うん、
0: ね、確かに一本だとあっという間にこう決まるところが二本あるから複雑になってって、ね、面白そうですね。
1: なんかクロスして防いだりできますね。
0: そうすると。あ、そうですよね。
1: そういうことですよね。
0: バツみたいな
1: ってやって、
0: そんなのかこう守りながら攻めるも
1: 同時
0: にできるとか ね、面白いですね。
1: あんまりそういうのやってんの見たことないですね。
0: 何かで見た覚えがあります。
1: あ、そうですか。
0: はい、でもまあめったに見ないですけどね、うん。茨城県茨城の森さんからです、はい、会社員かつ大学生の二刀流。
1: お、
0: 私会社員でしたが、はい、50歳を目前にして好きな文学を学んでおこうと決意、通信教育を利用し東京の大学へ入学、
1: うん、
0: 懸命に学んで4年で卒業、
1: うん、
0: 夏目漱石の世界を深く学んだのが宝物となりました。
1: なんか学び直しみたいなことで、うん、やりたかったことをもう一回やってみようかみたいな志なんですよね、これね。
0: とね、あのやりたいやりたいとは私も口にしますけど、じゃあ実際にどうやってその時間を作るのって言われると、
1: うん、
0: うん、ってね、二の足を踏むとかありますけど。
1: そうなんだ。継続するのが大変だったりします
0: と思いますね。そう、最初の思いついた時はまだエネルギーありますけどね。いや、最後まで終えられたら素晴らしいですね、
1: はい
0: はい、メッセージありがとうございます、はい、まだまだ皆さん、はい、二刀流でお待ちしております、
1: はい、
0: ではここで音楽です。木戸由香の演奏で太陽の横顔、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題ニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から神門幸太郎アナウンサーです。神門さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市内、お昼頃は青空が広がってたんですが、この時間は雲に覆われてまして、ちょっと薄暗く感じます。気温は 14.3 度、空気はひんやりしてますね。今日道内、道北と道央は雲が広がりやすく、雨が降ったりやんだりのところが多いでしょう。旭川の映像を見ると、カメラのレンズ雨粒がついています。そして道南方面、道東方面は広く晴れ間や日差しがあるでしょうということで、道東釧路や帯広の映像を見ると青空が広がっています。では札幌からは北海道に冬がやってきますよというニュースです。
0: お願いします。
1: 北海道の最高峰、大雪山系の旭岳で今朝初冠雪が観測されました。気象庁によりますと、今朝道内で最も高い標高2291メートルの旭岳の頂上付近が雪に覆われているのが観測され、気象庁は初冠雪を観測したと発表しました。旭岳は気象庁が観測を行っている全国の44の山の中で今シーズン最も早く初冠雪を観測したということです。気象庁によりますと、初冠雪は昨シーズンまでは気象台の職員が直接目視で観測していましたが、今シーズンから気象データから積雪を解析する観測方法に変わったということです。方法が異なるため直接比較はできないものの、今シーズンの初冠雪の観測は昨シーズンより7日早いということです。以上、北海道のニュースでした。
0: 神門アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から宮崎啓太アナウンサーです。宮崎さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台はですね、今日昼前後は少し厚めの雲がかかっていて、雨が降りそうなようなそんな天気だったんですけど、今はその雲も取れてよく晴れています、はい。で、宮城県の花、宮城の萩という小さな紫色の花がたくさんついた花なんですけれども、はい、それが日に照らされてキラキラと輝いています、はい。そして宮城では秋になると多く見られるようになる裏波しじみという蝶々なんかもね、その花にチラチラと飛び交うような、うん、そんな秋晴れの一日となっています、はい。その宮城からは秋の味覚の話題です、はい。今年は全国的に不漁が懸念

0: 出演されている秋の味覚サンマが今日女川漁港に今シーズン初めて水揚げされました。女川漁港には長崎県や青森県などのサンマ漁船5隻が昨日入港し、岩手県の宮古沖で取れた合わせて12トン余りが今朝水揚げされました。魚市場の関係者によりますと、今朝水揚げされたサンマは120グラムから130グラムのものが多く、脂乗りは良いということで、早速行われた入札ではご祝儀相場もあり、最も高いもので1キロ当たり1550円で取引されていました。サンマの漁業者で作る全サンマ、全国サンマ棒受け網漁業協同組合によりますと、女川漁港でのサンマの水揚げは去年は6100トン余りで、2019年以降は1万トンを下回っています。漁は12月末頃まで続き、女川魚市場では今年は1万トンまで水揚げを回復したいとしていますが、全国的な不漁が懸念される中、今後の動向が注目されます。今朝水揚げした長崎県のサンマ漁船第三大喜丸の菅野清隆漁労長は、まだ群れが薄くて苦戦しているので、今後は形もよく脂も乗っているサンマが取れることを期待したい。刺身やなめろう、焼き魚などで味わってほしいと話していました。宮城からお伝えしました。
1: 宮崎アナウンサーでした。続いて関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから、今日は原口正臣アナウンサーです。原口さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京渋谷、雨は降ってないみたいですけど。
2: でも曇ってますよね。
1: そうですね。
2: で、昨日のこの時間はよく晴れて気温が30度近くあったんですけれども、この時間気温何度だと思います？19.6 度ですよ。
1: ひんやりですね。
2: じゃあ昨日より10度近く下がってるんですよね、うん、で、渋谷のスクランブル交差点の皆さんは大概長袖に上着姿なんですけども、うん、外国人観光客の皆さんはほぼ半袖と。お元気です ね。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 若い人に気軽に体や心の悩みを相談してもらおうと、東京都が25歳未満の人が無料で医療機関で相談できるユースクリニックの取り組みを始めることになりました。東京都ではこれまで思春期や若年層の人が体や心の悩みを相談できる相談窓口を設置していますが、中には予期せぬ妊娠への不安など医療機関での専門知識が必要な相談も数多く寄せられているということです。こうしたことから、東京都は気軽に医療機関で相談してもらおうと、25歳未満の人が無料で相談できるユースクリニックの取り組みを始めることになりました。都によりますと、都内20カ所の産婦人科や小児科などの医療機関がユースクリニックに指定され、無料で相談をすることができます。また相談の後に診察を受けた場合も、医療機関によっては1人1回まで緊急避妊や妊娠判定にかかる費用が原則無料となるということです。都によりますと、一部の医療機関では既に相談を受け付けていて、利用を希望する人は直接医療機関に連絡をして予約をするということです。東京都の担当者は、一人で悩みを抱え込まずに身近な医療機関に相談するようにしてほしいとコメントしています。東京ラジオセンターからでした。
1: 原口アナウンサーでした。続いて東海北陸は名古屋放送局から金子さやキャスターです。金子さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。今日は東海北陸各地おおむね晴れまして、はい、東海地方を中心に気温30度を超えたところもありました、はい、ただ暑くても少し空気は変わりまして、うんうん、空を見てみますと、この時間名古屋市中心部は青空にさっとハケで描いたような雲が浮かんでいます。午前中は鱗雲も見えました、うん、季節は着々と進んでいます ね。今日はそんな秋の話題お伝えします、はい。岐阜県高山市で今月9日から始まる秋の高山祭りを前に、昨夜からからくり奉納の稽古が始まりました。秋の高山祭りの屋台行事は、ユネスコの無形文化遺産に登録されている山鉾屋台行事の一つです。秋の高山祭りでは、屋台のうち布袋隊だけでからくり奉納が行われることになっています。昨夜から始まった稽古では、人形を操るあやかたたちがお囃子に合わせて36本の糸を巧みに操り、人形の動きを確認していました。また後継者を育てるため、小学1年生から3年生までの4人の児童も参加し、稽古の様子を見学した後、糸を操って人形を動かしていました。 女性で初めて去年からくり放題

0: 動の綾方を務めた小学5年生の瓜田晴さんは、これから始める子に自分がどれだけいい姿を見せられているかわからないですが、私が引っ張っていきたいです。緊張していますが本番は頑張りますと話していました。からくり奉納は高山市中心部にある桜山八幡宮の境内で今月9日と10日に1日2回ずつ行われる予定です。名古屋からお伝えしました。
1: 金子キャスターでした。列島リレーニュースをお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。大阪市内秋晴れです。はい、朝から爽やかな青空が広がっていま す, いいす、ね、気温はこの時間 26.2 度、過ごしやすい陽気です。はい、明日も近畿各地晴れの天気が続く予報です。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 日本酒の仕込みが本格的に始まる時期を前に、西日本各地の酒蔵で酒造りを行う田島当時と呼ばれる職人たちが兵庫県香美町の神社に集まり、良い酒造りと安全を祈願しました。兵庫県北部の田島地域では、農繁期が終わると兵庫灘や京都伏見など西日本各地の酒どころに当時として働きに行く習慣が古くからあり、独自の酒造りを継承する職人集団田島当時として知られています。今日香美町の黒野神社で行われた安全祈願祭には、当時など20人が集まり、神職が今シーズンの安全と良い酒ができるよう祈願した後、お守りとおみきが授けられました。今月下旬から2ヶ月間滋賀県草津市の酒蔵に働きに行く香美町の70代の男性は、家族のことも心配になりますが、皆さんからうまいと言われる酒を作りたいという一念ですと話していました。田島当時組合の池成仁組合長は、近年は高温障害の影響などもありますが、さすが田島当時という良い酒造りに挑んでいくと思いますと話していました。組合によりますと、最近は当時を通年で雇う酒蔵が増え、冬の間だけ出かける当時は数人にまで減っているということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市内中心部も朝からすっきりとした青空が広がっています。はい、現在の広島市の気温は 26.6 度、日陰では過ごしやすさも感じますが、日差しが強く日向ではまだ暑さを感じます。はい、中国地方は明日もおおむね晴れる見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 山口県下関市の特産フグやクジラ、アンコウを扱う飲食店を盛り上げようというキャンペーンイベントが始まり、昨夜市内の公園でオープニングのセレモニーが行われました。今回で6回目となるフク・クジラ・アンコウ祭りでは、期間中参加する飲食店で食事をすると特典がついたり、特産品に絡んだイベントが行われたりします。昨夜オープニングセレモニーが行われた JR 下関駅近くの公園にはおよそ200人が集まり、午後6時半にはカウントダウンが行われる中、イルミネーションが点灯されました。公園にはフグをモチーフにしたオブジェなどが設置され、訪れた人たちが写真を撮るなどしていました。今回は山口デスティネーションキャンペーンに合わせて今月から始まり、過去最多となるおよそ160の店が参加しています。イベントは来年2月まで続きます。祭りを主催する団体の富永陽一実行委員長は、日本中の皆さんにぜひフクとクジラとアンコウを食べていただいて、下関の良さを分かっていただければと思いますと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。代わって四国です。松山放送局から掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。松山は抜けるような青空、使い古した言葉かもしれませんが、抜けるような青空です。
1: いいですね。
4: 気温は 26.4 度、そして風が、北寄りの風が2メートルから3メートル、本当に過ごしやすいですね。ただ日差しは強く、太平洋側では高知市の 29.3 度をはじめとして、太平洋側で27度から28度になっています。はい。

0: ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 今年12月で発生から80年となる昭和南海地震で甚大な被害が出た徳島県麦町で、子どもたちが街を歩きながら当時の被害などを学びました。昭和南海地震は昭和21年12月21日に起きたマグニチュード 8.0 の巨大地震で、麦町では50人余りが犠牲となったほか、津波により多数の住宅が倒壊するなど甚大な被害が出ました。町内にある麦小学校では5年生が総合的な学習の時間で防災について学んでいて、昨日は15人の児童が学校の周辺で防災学習に臨みました。子どもたちは防災活動に取り組む元教員の植田芳美さんとともに街を歩き、昭和南海地震について記された石碑を訪れました。児童たちは石碑の前で避難中の母親に背負われていた幼い子供が津波にさらわれて亡くなった話を植田さんから聞き、津波の恐ろしさを実感した様子でした。また津波が遡ってくる恐れがあるとされる地下の水路や、災害時にかまどとして利用できるベンチなどの防災設備の場所を確認していました。児童たちは昭和南海地震ではたくさんの人が亡くなっていて驚きました。麦町には防災に関係するいろいろなものがあることが分かりましたなどと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。福岡市は雲もありますが、こちらも秋らしい青空です。
1: はい、
2: 今の気温は昨日の同じ時間よりもやや低めの25度台。日差しはあるんですが、北風が7メートルほど吹いていますので、場所によってはひんやりと感じます。今日は熊本の話題です。
1: はい、
2: 熊本城で天守閣などをさまざまな明かりで照らすイベントが今日から始まります。今年は復興への思いを込めて、7月の地震で崩れた石垣もライトで照らされます。熊本城では毎年城内の各地をさまざまな明かりで照らすイベントが行われていて、今年は今日から始まります。昨日はイベントの様子が報道陣に公開され、城内では7月の地震で崩れた石垣も復興への思いを込めてライトで照らされていました。またイベントでは天守閣でのプロジェクションマッピングも行われ、黄色やピンクの鮮やかな光で照らされた城壁に銀杏城の別名にちなんだイチョウをかたどった光が映し出されていました。熊本城総合事務所総務管理課の光安林太郎課長は、今年は被災された方や熊本を訪れていただく方が未来に希望を感じることができるようにという思いでイベントを行います。時間はかかりますが、皆さんからいただいた支援を糧に復興につなげていきたいと話していました。熊本城をライトアップするイベントは来月1日まで午後6時から午後9時に行われるということです。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
3: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではここでリクエストです。はい、奈良県のラジオネーム、猫ちゃん丸さんから。
4: ほうほうほう。
1: 今日のメッセージテーマ空、
4: はい、ごめんなさい、
1: リクエストテーマ、空といえば空の旅、
4: はいはい、
1: 両親が新婚旅行でハワイに行ったそうです。で、空の旅といえばフランク・シナトラの Come Fly With Me、
4: うん、
1: 私もいつかお金を貯めてハワイへ旅行したいものですね、というふうにいただいております。
4: はいはいはいはい、
1: ね、まあじゃあそうした猫ちゃん丸さんの夢も乗せて、この曲をおかけしましょう。フランク・シナトラで Come Fly With Me。

0: Bag. フランク・シナトラで Come Fly With Me お借りいたしました。
1: はい。
0: 二刀流で、ほうほう、群馬県の皿洗いおばさんさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 二刀流といえば、うん、うちの中学生の娘のお友達、
1: はい、
0: 娘は女子野球チームに入っていますが、はあ、娘のお友達の何人かは午前中に中学校の部活をやり、午後は親の車で移動して娘と同じチームで野球をやっています。好きなことをとことん頑張る姿はとても立派で感心します。娘は野球一筋ですが、二刀流で頑張るお友達に刺激され、負けじとさらに野球を頑張っています。
1: あ、なるほど、ね、
0: あ、じゃあお友達の方は、はい、学校の部活では野球じゃないことをやってるのかもしれない、
2: ね、だからひょっとすると、例えば5人いたら5人がそれぞれ違う部活やってるかもしれないです
0: ね。可能性はありますね。
2: で野球で一つになってる可能性もありますよね。
1: いや、これでもだからやっぱ変わってきてますよね。やっぱり生徒の数が減ってきてるから、今部活の存続っていうのは社会的問題になってて、
0: あと先生、指導する先生とかね。
2: そうそうそう、だから一個の学校で部活が成立しないから、うん、多分共同で合同でってやるパターンって
0: ありますよね。
2: あるんですよね、多分ね。
0: なるほどね。まあでもなんかそのそもそもの環境が違う人たちが集まって一つのチームを作ると、またなんかこう、うん、補い合う、ね、そうですよね、関係ができたりとかして面白いかもしれない、
2: うん、いや、いいと思いますよ。なんか他の学校の人とそうやって会うと、また別の話題が発生したりするから、うん、楽しいかもしれないですね。
0: なんか社会性みたいなものも早くから育ちそうですしね。二刀流のお友達、これからもファイトだよという。
2: はい、頑張ってください。本当、
0: 鳥取県10歳の花さん、
1: はい、
0: あ、本当に10歳だって、
1: へ、
0: 年齢がね、初投稿です。
2: あら、ありがとう。
0: で、ひらがなで書いてきてくれました。ありがとうございます。昨日鳥取の中継でてっちーに会いました。
2: あら、
0: もしかして、お声出してくれた子かな。いつもラジオで聞いている声が目の前で聞けて嬉しかったです、
1: うん、
0: 二刀流、いつもラジオでまんまるを聞きながら、はい、おやつや宿題をしています。
2: 10歳、まさに10歳。

0: 当です。はい、さあ時刻まもなく2時54分になるところでございます。はい、まあ、まる2時台そろそろお別れなんですけれども、はい、3時台はですね、うん、はい、かなちゃんも参加してくれるかな。
1: そうですね、
0: おやつの時間です。
1: 一緒に食べましょう。
0: ね、うん、声を合わせておやつを食べたいと思いますし、はい、皆さんからのお便り、はい、リクエスト曲ご紹介していきたいと思います。はい、お便りテーマは二刀流、リクエストテーマ、うん、空でお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: ではまんまる3時台3時5分再開でお待ちしております。
2: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今10代20代の若者たちの間で市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。番組では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまう理由や気持ちを受け止め、専門家とともにどうしていけばいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私がオーバードーズ

0: 1時5分から NHK AM で放送です。
1: 時刻は2時55分です。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えしていきます。はじめに全国の天気概況からお伝えします。これから今夜にかけて北陸から北の日本海側は気圧の谷や上空の寒気の影響で雲が多く、雨や雷雨となるところがあるでしょう。北日本の太平洋側と東海は、北日本の太平洋側と東海から西日本は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。関東は南部で夕方まで雨が降るでしょう。沖縄は昼過ぎに一時雨が降りますが、夕方から晴れる見込みです。東海から西は30度以上の真夏日のところがあるでしょう。続いて首都圏の天気概況です。関東地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けている南部で雲が多く、雨の降っているところがあります。北部は高気圧に覆われて青空が広がっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 23.1 度、横浜は 22.9 度と昨日より6度から7度も低くなっています。これから今夜にかけては南部の雨は次第に止むでしょう。北部はこの後もおおむね晴れる見込みです。今出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は北東の風、海上ではやや強く、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。関東地方北部、北西の風、海上では北東の風やや強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、曇り、ところにより雨、波2メートル、新島では2メートル、後2メートル50センチ。伊豆諸島南部は北の風のち北東の風やや強く、晴れ時々曇り、三宅島では雨、波1メートル50センチ、後2メートル、三宅島では2メートル、後2メートル50センチ。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ、後2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、後やや強く、曇り、ところにより雨でしょう。続いて、今日午後2時の各地の気温です。水戸市が 21.4 度、宇都宮市 22.8 度、前橋市が 24.7 度、熊谷市 22.4 度、埼玉市が 21.1 度、東京の都心は今日の午後2時の段階で昨日の2時よりも9.9 度下がって 19.6 度です。銚子市が 20.5 度、千葉市 20.9 度、横浜市 20.1 度です。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。 50% が千葉県南部、 40% 千葉県北部、 30% 小笠原諸島、 20% 東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、静岡県東部伊豆、 10% が茨城県、栃木県、群馬県となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。千葉東金道路の上りが事故のため渋滞しています。千葉東金道路の上りは大宮インターでトラックと乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで2キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは戸田西インターで4キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロ、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで4キロ渋滞しています。一般道路は神奈川県の小田原市中曽根で建物の火事のため、県道沼田神津線は上下線とも通行止めになっています。東京都内の環八通りの世田谷区方面への内回りは、杉並区高井戸東2丁目でトラックとダンプカーの事故のため、笹目通りへ伸びて6キロ半渋滞しています。首都高速道路は4号線の上りが、幡ヶ谷付近にトラックが止まっているため、高井戸まで6キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンク

3時の NHK ニュースです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機で事故で溶け落ちた核燃料デブリの試験的な取り出しに向け、今日ロボットアームを使った格納容器の内部調査を始めたと発表しました。福島第一原発では15年前に起きた事故で1号機から3号機の原子炉がメルトダウンし、溶け落ちた核燃料と周りの構造物が混ざり合った核燃料デブリが原子炉やその周りの格納容器に合わせて880トン残されていると推計されています。東京電力はこのうち2号機で3回目となる核燃料デブリの試験的な取り出しを行う計画で、その準備として今日ロボットアームを使った格納容器の内部調査を始めたと発表しました。東京電力によりますと、ロボットアームは長さが最大22メートルで遠隔操作で動かすことができ、これまでより広い範囲を調べることができます。内部調査ではこのロボットアームを格納容器の貫通部から入れて、カメラで撮影した映像やレーザーを使って得たデータなどをもとに核燃料デブリの位置や形などを詳しく把握するということです。その上で早ければ3ヶ月後からロボットアームを使って試験的な取り出しを行う計画です。ロボットアームはメーカーなどが2017年から開発を進めてきましたが、想定より開発に時間がかかり、ロボットアームを使った内部調査は当初の計画より5年遅れました。東京電力は核燃料デブリの本格的な取り出しを2037年度以降に3号機から始める方針で、新たな情報を得られるか注目されます。次に、東日本大震災の復興推進会議が先の内閣改造後初めて行われ、高市総理大臣は復興は着実に進んでいる一方、地域によって温度差があるとして、引き続き被災地支援に全力で取り組むよう指示しました。この中で高市総理大臣は、福島の本格的な復興再生、東北の復興は政府の最重要課題だ。被災地の方々のたゆまない努力により復興は着実に進展している一方で、地域によって状況は様々だと指摘しました。その上で、今年度から始まった5年間の第3期復興創生期間について、初年度として非常に重要な時期だ。これまで以上に被災地の復興に全力でスピーディーに取り組む。全閣僚が強い決意のもと、現場主義に徹底したきめ細かな対応で被災地の復興のための取り組みを責任貫徹の思いで進めてほしいと指示しました。また東京電力福島第一原発の事故後に除染で取り除かれた土などの再生利用と福島県外での最終処分について、2030年以降の道筋を具体化していく考えを改めて示しました。総務省によりますと、今年8月の就業者数は6849万人で、前の年の同じ月と比べて14万人増えました。主な産業別の就業者では、医療福祉が前の年の同じ月と比べて23万人増えた一方、製造業が21万人減りました。また、正規の職員や従業員の数は3735万人で、前の年の同じ月と比べて24万人増え、34ヶ月連続の増加となり、このうち女性は比較可能な2013年以降で最も多くなったということです。一方、完全失業者数は180万人で、前の年の同じ月と比べて2万人減りました。この結果、季節による変動要因を除いた全国の完全失業率は 2.5% で、前の月より 0.1 ポイント悪化しました。総務省は、完全失業率が改善した7月の反動で今回は悪化した形だが、雇用情勢は悪くないと認識している。引き続き注視したいとしています。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分です。
1: はい。
0: ラジオの前のあなたとつながる生愛とまんまる、アナウンサーの松尾剛です。はい。そして今日のパートナーが、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: さあ、小田井さん、3時5分を過ぎましたので、はい、おやつの時間にしましょう。
1: はい。
0: ということで、まずは皆さんのおやつ見せてもらいます。
1: ね、見ましょう、見ましょう。
0: 天井院里姫さんが、ハッシュタグ NHK まんまるに、おやつは、焼き芋、うん。
1: はいはい。
0: で、焼き芋のお供は、牛乳に限るって書いてますね。
1: かっこ異論は認めるって書いてます
0: 。美味しいですよね、でもね。
1: でも、焼き芋と牛乳、俺も好きですよ。しかも俺、牛乳にこの時何をするかというと、焼き芋と食べると、焼き芋食べる時の牛乳には俺は砂糖を入れちゃいます。
0: 甘くするんですか？
1: ちょっと甘くしちゃいます。そうそう、少しね。入れすぎちゃダメですよ。
0: その方がバランスいいんですかね。
1: 俺はそっちの方が好きなんですよ。
0: なるほど。
1: で、まあ最終的にはもうディップしちゃってますよ、牛乳を。
0: つけちゃうんですか？
1: つけちゃってますね。
0: はあ、面白い。芋食べました今年。
1: いや、俺結構食べてるかな。結構食べてますね。
0: 私もこの間茨城に行った時に、
1: はいはいはい、
0: 焼き芋手に入れて、あの冷蔵で売ってたんですよ、
1: はい、
0: 冷やしたもの、
1: はい、これ実際だから焚き火の中にアルミホイル包んで入れて焼いてます。
0: あ、焼きました。
1: はい、
0: いいですよ ね、 ね、焼くのも楽しいですね。
1: 楽しい。あの、なんかあの焼いたね、さつまいもってあの蜜が出てくるの、
0: あれですね、
1: 美味しいっす
0: ね。あれのコツあるんですよね。そう、茨城産地で買ってきちゃいました。
1: なるほどね。
0: まだ今冷凍庫にも入れてありますね、
1: はいはい、
0: また溶かして食べよう。めぐりんさんのおやつ、今日は通院と庭作業頑張ったということで、さつまいもの蒸しパン、
1: あ、大好き
0: ね。あと柿、
1: うわ、いいですね。
0: 今シーズン初だそうです。
1: これ秋、どっちも秋って感じするな。
0: いい色ですね、
1: ま、食のハロウィンって感じですよね。これ色味も
0: ちょっと黄色とね、オレンジ色というか柿色でね。
1: うわ、確かにいいな、
0: 美味しそうですね。
1: 柿めっちゃうまそう。
0: また次の色すごいな、はい、七重さんのおやつが、
1: え、
0: キンキラキンのカステラをいただきます。
1: ちょっと待って、表面のツヤが完全にバッテラやん、これ。
0: バッテラじゃ魚じゃないんですよ、これ。
1: バッテラの色しますよ、これ、これ。
0: あの、金沢旅行土産だそうですね。ということで、多分。
1: すごいな、これ。
0: 金箔？
1: そうか、金か。いや、俺にはもうバッテラ
0: しか。いやいや。金箔カステラらしいですよ。
1: はぁ、ね、まあ、めでたいっちゃ花、めでたいですってことですよね、これ。これ
0: 食べてにって笑ったら、歯に金箔ついて
1: ましたからね。見たことないな、これ、うん、ちょっと金沢行ったらこれ探そう、こう、
0: ね、
1: 見上げってことは売ってるってことでしょう、
0: ね、らしいものがあるってことですよ ね。さらにパンケさんのおやつ、
1: あ、はい、
0: 茨城産笠間市の栗をたっぷり使ったパウンドケーキをお取り寄せ、
1: うんうん、
0: 昨日この時間あの茨城の栗の話をやったんですよ、うん、
1: あ、それで、
0: いや、ね、繋がってんのかなと思って。
1: いや、でも笠間は栗有名ですし、です、僕は笠間の観光大使やってますから。
0: え、
1: 栗大使やってますから。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: この番組で言いましたっけ、その話。
1: 一回もしてないですけど。
0: してないですよね、
1: はい、
0: なんなら、いつの間に。
1: なんならこの方、はい、多分、はい、あの純烈時代からのファンの方なので。
0: そうですか。
1: この写ってるパンドケーキとこの食器も含めて、はい、あるお店のやつだっていうこと全部分かってます。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: あ、本当
1: だ。笠間のね、
0: パンケさん、
1: あ
0: の、
1: はい、
0: 以前小田井さんが出演した栗祭りを見に行って、はい、笠間の栗を食べ、その美味しさに衝撃を受けて以来、はい、笠間の栗のファンらしいです。
1: そうなんです。このパンドケーキも本来ここのお店、はい、うなぎ屋さんなんですよ。
0: は？
1: うなぎ屋さんなんだけども、栗を使ったスイーツもやってると。モンブランもやってます。
0: 特産品として栗を使って、
1: はい、名前は言わないですけど。
0: ああ、もちろんお願いします、はい、あ、笠間も観光大使。
1: 笠間
0: も、あ、そうなんですね、
1: 今年も更新しましたんで。
0: 契約更新を、
1: 契約更新しました、
0: ね、そうですよ、はい、そして大和ラジオと、
1: はい、
0: 涼次郎さんから、
1: うん、
0: 三次郎のやつは厚切りロールケーキとコーヒ ー、
1: うー、これもうまそう、
0: ね、はあ、厚切りってとこがまたいいですよね。
1: もういい、もう見た目がもうお腹空いてるから、見た目がもうヒレカツサンドに見えてる。なんか、まあ、もう
0: それは
1: ヒレカツに見えるんですけど、これ断面が
0: 見えますよっぽどお腹空いてるんですね、まあ、ホットコーヒーの美味しい季節になりましたということで、ね、皆さんのおやつを見せていただいて、小田井さんのお腹が空いたところで我々もおやついきましょう、はい、今日はですね、かきもちです。
1: はい、
0: ですね、これが大分の中津のお菓子みたいですね、
1: はい、
0: 手作りかきもちということで、はい、しそ、エビ、ゆ

0: うん、青のりアーモンド黒ごまと生姜プレーン、
1: めちゃくちゃありますよ、
0: ね、種類あるということで、これをちょっとお皿に取ってありますんで、はい、お好きなものを、うん、まあ、どれがどの味かなんとなく
1: ね、ちょっとピン、一番上がピンク色のこれがだから
0: アーモンドかシソ、
1: シソ、
0: シソもありますね、
1: 生姜かシソかっぽいですね、
0: はい、じゃあ私緑色が
1: 匂いじゃ分かんない、
0: 青のりだと思いますね、はい、いただきます。じゃあ皆さんもよろしければご唱和ください、
1: はい、
0: いただきます、せーの、
1: いただきます。花ちゃんもね、
0: 花ちゃん、二刀流の花ちゃん、
1: うん、これ何やろ、なんかエビっぽい味もするけど、
0: あ、じゃあエビかな、
1: エビってあります、
0: あ、あります、
1: あります、あ、じゃあこれエビですわ、
0: シソ、エビ、ユズ、うん、青のり、アーモンド、黒ごま、
1: エビの味する、すごいエビの風味、
0: うーん、
1: エビせん、エビせん、
0: ほんのり甘みもある感じのかき餅、う
1: ん、あ、これ歯ごたえちょうどええわ、硬すぎずで
0: サクサク ね、
1: サクサク、
0: うん、噛みますけど口の中でちょっとほどける感じが美味しいですね。
1: うまい、塩味もちょうどいい、うん、ちょっと甘いのね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 甘みもあって、
1: はい、
0: これがまた嬉しいですね。大分のおかずに美味しいものがありますね。さあ皆さんのおやつはどうだったでしょうか、
1: はい、
0: ではリクエストいきますね、
1: はい、
0: 愛知県の猫のうさぎさんからいただきました、はい、水木一郎さんのマジンガー Z をリクエストします。歌詞の最初に空にそびえる黒金の城、
1: あ、確かに、
0: ね、空が出てきますということで、マジンガー Z は僕が生まれる前に放送されていましたが、子供の頃に再放送やレンタルビデオで見てました、
1: うん、
0: 気に入って借りてみたりしてたんですね。さあでは猫のうさぎさん、他漢字4文字美濃鴨志さん、岐阜県の方、そして岡山県ドッグファイターさんからもリクエストいただきました、水木一郎でマジンガー Z。

0: 水木一郎マジンガー Z おかけいたしました。皆さんリクエストありがとうございました。
1: もう曲の間おやつ爆食いすぎてドン引く美味しいけど食いすぎよ
0: 私じゃないですよ、スタッフの一人がちょっと
1: 食いすぎ
0: 止まらなくなっておりました。
1: バリボリバリボリマジンガー Z の裏で。
0: でもちょっと大分中津のねこの美味しいおかきにちょっとい
1: やいや
0: 舌鼓を打たせていただきました。
1: 柚子うまとか言ってました、ね、
0: はい、小田井さんそれどころじゃないです。
1: はいはい、
0: 来週のリクエストテーマ、
1: はい、忘れてました。
0: 決めなければなりません、はいはい、ということで今週はソロでしたけども来週のリクエストテーマね、はい、じゃあ皆さんの、ご提案からちょっと紹介させていただきましょう、はい、お願いいたします。愛知県カルサンタさん、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 来週の曲のテーマ、スポーツの日にちなんで、
1: はい、
0: 走る、ランニング、マラソンなどが曲名、歌詞などに入っている曲、楽曲。
1: なるほどね。
0: 走る。まあありそうですね。
1: そうですね。うん、いや意外とめちゃくちゃあると思う。ランとかね。
0: スポーツの日は12日ですね。
1: うん、
0: ああそうか。再来週か。
1: うん、
0: なるほどなるほど。ちょっと遠いかな。
1: 飛ぶ跳ねるまで入れたらめちゃくちゃありますもんね。
0: 三段跳びみたいになるんですね。あ、走るはもうやったんだ。あ、師走12月の時にやった。
1: なるほどね。
0: 失礼しました。ちょっとじゃあこれはおかし寝かせさせていただきます、
1: うん、
0: 新潟県の日がな一日さんから、はいはい、小田良平さん、松尾さん、スタッフの皆さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 来週のテーマ、
1: うん、
0: 来週末に開催される NHK 全国学校音楽コンクール、通称 N コンにちなんで、はい、コーラスが素敵な歌いかがでしょうか。
1: はあ、そしたら純烈入ってくるかな。
0: ああ、なるほど。
1: 俺のシュワシュワも入ってくるかな。
0: 入ってきますね。
1: シュワシュワも入ってくるかな。
0: お、日上さんちょっとあの近づきましたよ。左右に。若年寄恵比寿さん、岩手県の方、ファックスいただきました。はい、今回はテーマ永遠。
1: 永遠。
0: お、歌詞やタイトルに永遠とは。
1: あ、とはやと。
0: 永久。いつまでもずっとエターナル、フォーエバーなどが入って
1: くる。ああ、確かに。もうそのまま曲のタイトルになったやつもありますもんね。
0: ああ、そうですね。
1: ああ、なるほど。とはね。もう俺だけとはって言われたらもう、ああ、でも考えたら俺今思い浮かぶのアニメの歌、アニメってとはにってめっちゃ使うね。
0: あ、そうかもですね。
1: だってユリアよ、とはに。
0: ああ。
1: とはにアムロ。
0: ああ、なるほど。まあまあまあね、ある、あるにはあるってことですね。
1: すごい、今それが出て
0: 今日なんかいろいろ浮かびますね。改変期を乗り越え、これからも末永く続くようにとの思いからこのテーマを考えました。番組のことを考えてくださってるんです。
1: なるほどね。とわに続くように
0: とわに続くように、
1: ありがたいですね、ほんまに。
0: 京都市の素晴らしい人生さんは、
1: うん、
0: 夜ナイトいかがでしょうか。まあ、秋の夜長ということで、まあ、
1: そうですね。
0: これもたくさんありそうですね。
1: 夜なんても山ほどありますよね。
0: これやらなかったですかね。夜は、夜はやってないですね。
1: ああそうか。
0: でもいろいろありそう。え、あ、やったと思う。
1: お
0: ちょっと調べてみますかね、
1: うん、
0: ね。それから石川県ガマちゃんの奥さんさんからは、はい、来週のテーマは、うん、魔法マジックでいかがでしょうか。
1: これはまた、これもまたアニソンいっぱいあるわ。
0: もありますけど、それ以外も結構ありそうですよね。歌詞にもありそうで、あらゆる世代の魔法関連のアニメ主題歌も聞けそうです。
1: いや、そらもう山ほどありますよ
0: ね。
1: うち妹おったからもうめっちゃ見てたから、俺も釣られてよう知ってます
0: ね。なるほどね。あ、いいですけど、なんかちょっと魔法っていうとハロウィンっぽく。
1: ああ、まあまあね。
0: でもうちょいと先、
1: 確かに、
0: に合いそうな、
1: 確かにね、
0: テーマかなと思ったりしますね。
1: でもハロウィンの時いつとしたらいいかもね。なんか魔法って面白そう
0: な、ね、うん、
1: ね、
0: なんか楽しい曲もたくさんありそう
1: ね。ありそうです。なんか、ね、あ、こんなあったっていうのいっぱい出てきそう。
0: おお、懐かしいみたいな
1: ね、
0: たくさんありそうですね。
1: うん、
0: はい、さあどうしますかね。はい、
1: いや、でもなんか俺個人的にはもうなんかあれなんですよね、うん、やっぱりなんかユリアよトワニを聞きたくなっちゃったん
0: だ。今頭の中にそれがぐるぐる回ってる感じ。
1: 光の中で生きてるっていうの来たな。
0: じゃあわかりました。小田井さん、
1: クリスタルキング誰かリクエストしてくれへんか。
0: わかりました。あの ね、いいテーマ今回いろいろねいただきましたけど、
1: アムロ聞きたいしな。
0: じゃあ小谷さんの BGM で
1: 振り向かない
0: 決定しようかなと思うんですけども、じゃあ来週のテーマ決めました。ちょっと他のテーマ一旦キープさせていただいて、来週は永遠、永遠で、
1: ありがとうございます、
0: はい、小谷さんお気に入りの曲もかかるかなと思います
1: ので、ぜひとも、ね、
0: 永遠ということでご提案いただいた若年寄り恵比寿さん、ありがとうございました、はい、採用でございます。では今週のリクエストテーマ空でいただいた音楽をおかけしましょう、はい、神奈川県の青空小石さんからですね、熊谷幸子の風と雲と私をリクエストします、うん、今日とは違う明日に向けて優しく背中を押してくれる曲ですといただきました。この曲には兵庫県小太郎さんからもリクエストいただいています。では熊谷幸子で風と雲と私。

0: 熊谷幸子で風と雲と私おかけいたしました。千葉県のエビちゃん2号さんからの二刀流。私の二刀流は、夫の話と娘たちの話を同時に聞き取れること。
1: 出ました、聖徳太子。
0: すごいですね、はい、これは毎日耳を澄ませてラジオを聞いているので、聴力と集中力が鍛えられているのだと思います。
1: すごいじゃん。
0: ありがとうございますって書いてくれましたけど、
1: ラジオってトレーニングになるんですね。そういう意味じゃ
0: なりますかね。私じゃまだ集中力が足りないですね。
1: だって聞きながら家事されたりとか、聞きながらいろんなことやってるってことは
0: 鍛えられしいですよね。
1: 旦那さんと娘さんの言うこと両方から聞いて、
0: 聞いて両方理解して、
1: 理解して。
0: 私なんて一人のゲストでも話聞いてない時ありますからね。
1: 聞いて
0: なんとかしてほしいですよ、この集中力のなさ。
1: あのそれはね、もう
0: 聞けよっていうツッコミ。
1: ラジオ聞いてもらっていいですか。
0: わかりました。ちょっとこれから集中して聞いてみようと思います。

0: ね、年取っても大丈夫ですかね、鍛えられますかね。
1: 何の告白してるんですか。
0: すいません本当にね、福岡県のやすしさんから、私の二刀流はまん丸を聞くときにタブレットとスマホを使っていること。
1: 両方
0: タブレットはラジルラジルでラジオを聞きながら、スマホでメッセージやリクエスト投稿、
1: ああどうそういうことか、
0: ね、X でアウトロクイズに参加していますと、これからも二刀流でまん丸楽しみます。
1: すげえ、やってる方がやってることが投資家と一緒ですもんね。
0: は
1: いやいや、いろんなこうトレンドを見ながらこっちでるこっちでみたいな、今やみたいな
0: そうですね、投稿もタイミングが大事だったりします。はあ、皆さんいろいろ器用ですよね。
1: ねえ、
0: 長野県きよちゃんさんは二刀流秋の味覚です、
1: うん、
0: 秋といえば松茸ですが、とても高くて手が出ません。
1: そりゃそうです。
0: そこで毎年楽しみにしている大粒のおぶせ栗で炊いた栗ご飯とデザート、うん、大好物の柿、
1: うん、
0: 毎年これを食べると秋の訪れを実感します、
1: うん、
0: だから栗ご飯と柿。なるほどね。
1: そうだからちょっと贅沢できるんやったら松茸行ってみたいけど、うん、っていうことですよね。
0: ね、
1: うん、
0: まあでもそこには行かなくてもこの2つがあれば
1: 秋を感じることができますよっていうこと ね。
0: さっきもおやつの投稿でお芋の蒸しパンと柿っていう
1: ありましたよね。
0: やっぱ2つあるとちょっと豪華な感じで。
1: いやそうなんですよね。やっぱ秋を感じる代表みたいなとこあるじゃないですか。なんかね、
0: ありますね。
1: 5本の指には絶対入ると思うんでね。
0: ありますね、
1: はい、
0: 美味しそう、ね。時刻まもなく3時27分になるところでございます、はい、この後も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。ではここで音楽お送りします。アロージャズオーケストラの演奏で見上げてごらん夜の星を。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、引き続きお伝えしていきたいと思いますが、はい、小田井さんが夢中でカブトムシの話をしてまして、
1: ね、松茸の話から
0: 松茸、そう、最初は松茸の話だったんですね。さっき秋の味覚の話から、
1: 味覚の話で急にカブトムシ、
0: いつの間にかカブトムシの話になって今夢中になって話して
1: た。相川翔さんが降りてきてしまった
0: 3時半のスタートに間に合わないところでしたよかったです、戻ってきてくださって。さあ、引き続き皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います、はい、京都府フラダンスの犬さんから、
1: はいはいはい、
0: 二刀流、
1: うん、
0: 私は利き手が二刀流です。
1: 利き手っていうか手ってってことね。
0: そうです、
1: はい、
0: 筆包丁は右、
1: うん、
0: それ以外のことは、右左どちらでもできます。
1: へ
0: え。物を取り出したり蓋の開け閉め、混ぜる、叩くなど、厨房で忙しい時臨機応変に左右使い分けています。器用ですねなんて言われることもありますが、自分では二刀流は不器用だななんて思ってます。
1: だそうです。
0: いや、器用ですよ。
1: え、すごいね。それは普通できないっすよね。
0: ね、しかも厨房ってことは多分お仕事でも使ってらっしゃるってことなんです
1: ね。
0: ねえ、
1: 調理器具なんて普通に考えたら利き手でやらんと逆の手の方はちょっと危ない感じする
0: ね。まあさすがに包丁とかそのね、筆とかは右で、でもそれ以外はどっちでも
1: 左でいくんだ。
0: あ、そうなんですか。
1: いや、もうあれなんじゃないですか、もうピアノとかめっちゃ弾けそうですもん
0: ね。え、
1: そうな
0: んだ。で、逆に言うとあのほら、あ、そうそうそう、あの調理器具とか、いや他の調理以外のものもそうですけど、はい、道具ってだいたい右利きの人、
1: あ、でも確かにハサミなんかも
0: そうです、そうですって言いますよね、はい、だからどっちでもできるけど、やっぱり左利き用の道具の方が使いやすかったりするんでしょうけどね。
1: へえ、すごいな。なんかめちゃめちゃ脳活性化してそう。
0: そう
1: どっちも
0: ねえ、なんか右脳左脳とかよく言いますよ。
1: なんか右手は左脳で左手右脳みたいな言いません？なんか逆、
0: うんうんうん、
1: ね、対角線みたいな、ね、
0: はいはい、
1: すごいな、
0: ね、どんななってるのかなってね、ちょっと頭の中も覗かせていただきたい感じです。香川県仏の顔も三度豆さんから、今日のテーマ二刀流で、自分はお酒が好きなのに甘いものも好きです、うん、特にチョコレート、
1: うん、
0: でも父のようにおはぎを食べながらウイスキーは飲めません、
1: うん、
0: 親子二代の二刀流。
1: なるほど、すごいね。なんかあの父のことを否定しながらも、どっちもどっちやんこっちはって思ってしまいますよね。なんかね、
0: そうですね、
1: 私にはできませんって言いながら、
0: 言いながら、おはぎウイスキーは確かにやったことないかもですね。でもウイスキーとチョコレートとかってね、合わせる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
1: まあまあ、そういうチョコレートも売ってますしね。
0: あ、そうですよね、ウイスキーボンボンみたいなね、うんうん、中にお酒、あのウイスキーとか入ってるものもありますしね、うん、お酒と甘いものは私もあの成立すると思いますけどね。
1: あ、でもね、日本酒とチョコレートはめっちゃ合いますよ。
0: あ、
1: 僕そういう酒蔵行ったことあるん
0: で、
1: あの酒蔵、日本酒の酒蔵でチョコレートをプロデュースしてます。
0: おお、なるほど。
1: でもちゃんとあのいわゆる米麹とか入ってるんですよ、ちゃんと。
0: あ、チョコレートの方にもね、
1: 少し米の感じがするチョコレート。でもそれめっちゃ合うんですよ、ペアリングで。
0: 確かに
1: めっちゃおすすめ。
0: そうやってチョコレートがお米の方に寄ってきてくれると。
1: そうなんです
0: ね、合うんですね、はい、なるほど、やってみよう。岐阜県の弁当屋の小太郎さんから、はい、弁当屋を経営しているんですが、仕事はいろいろ、製造もします、うん、後片付けの掃除も洗い物も、おまけに配達にも借り出されます。二刀流ならぬ三刀流、何でも屋ですね、うん、もう少し楽できるかと思ったんですがね、人件費もバカになりませんか、
1: はい、
0: ということで、ご自分で全部してますと。
1: なるほど、
0: 弁当屋さんもね。
1: いや、弁当、俺もほんま弁当屋さんに頭下がるんですよ、
0: はい、
1: なんか最近物価高って言ってるけど、お弁当屋さんってお値段頑張ってるとこ多くないですか。
0: まあ、そうですよね、
1: 地域の方のために
0: 毎日食べるものだからね。
1: いや、だからほんまに頭下がる、うん、でもそういうお弁当屋さんですよね、きっとね。
0: ね、だからいろんなところをなるべくこう節約しながら
1: ね、 ね、
0: お値段維持されてるのかなと思います、ね。
1: まあ、ありがとうございますもん、ね、本当
0: あの頑張りすぎないように気をつけてください、はい、ではリクエスト参りますね。静岡県はたぼうさんからです。空にまつわる曲といったらこれしかないでしょ
1: う、うん、
0: 陣内泰造さんの空よ、うん、お願いします、はい、といただきました。ズバッときましたね、
1: うん、
0: でもこの曲にはその他にも静岡県ツッピントビウオカイさん、そして千葉県ラッテさんからもリクエスト、はい。

0: 時刻3時39分を回ったところです。 NHK AM この後4時10分からは日本列島夕方ラジオです。まず4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちワイド。
1: こんにちワイド。
2: こんにちワイド。
1: 今日も栄養が行き渡っております。
2: そう、今日もって言うて、行き渡ってない日に一度お会いしたいですよ。

0: どんだけ違うのか。
1: いや、さっきもおはぎとウイスキーの話ありましたけどね、はいはいはい、私の場合白砂糖、黒砂糖、氷砂糖、加糖、ぶどう糖、オリゴ糖、うん、もう何刀流でもいけるというですね。
0: すごいですね。言ってることがほぼありです。
1: まあ、とうとう糖尿病ということにならないようにそろそろ無糖流にしようかと思っておりますけれども、
0: ね、なるほどね。
1: はいはいはいはい、今日の関西ラジオワイド4時台ですけれども、はい、後半はいつものとっておき川柳がございまして、はい、うん、テーマはコレクションということになっております、うん、コレクションといえば小田井さんですよね。
0: はいはい、私すごいですよ。
1: どんな感じなんですか今。
0: もうどんな感じって説明すればいいんでしょうか。ありとあらゆるジャンルのものを集めております私、あの鉄道模型もそうです、で最近は F1 のレースカーにもまたハマり出しまして、またそのミニカーを集めるという、しかもそれが恐ろしいことに奥さんには内緒だという、
2: 放送で言っていいんですかそれ。
1: それ別のところに隠してらっしゃるんですか。は
0: い、あのいわゆるトランクルームのようなところにこっそりと忍ばせておりまして、トランクルームを何個借りてるかというのを実態を明かしていないというのが現状でございます。
2: 大丈夫かなこの今日の放送後。
0: 万が一あの離婚の危機になった場合はそれが理由だと思っていただければ。
2: そんなにたくさんある。
1: はい。ぜひそれをじゃあその暁には川柳にしていただければと思いますけれども。
0: そうですね。悲しい川柳になりそうですよ本当に。
1: さあ皆さんはどんなコレクションの川柳が寄せられるでしょうか。どうぞお楽しみに。
2: はい。はい、秋鹿さんアナウンサーでした。
0: ほぼ俺が喋ってた
2: よ。そうでしたね。川柳コレクションだけしか伝わりませんでしたね残念ながら。はい。関西ラジオワイドこの後4時10分からの放送です。日本ネット夕方ラジオ5時台は今日は四国カフェラジオを放送します。こちらもどうぞお楽しみください。ということで今日のまんまる、1時台のゲストに半次郎のお二人をお
0: 迎えして、ね、面白い笑いが止まらなかったですわ、
2: ね、あれでも最初沖縄の言葉で苦労されてたっておっしゃってましたけど、うん、あれも含めてものすごくこう味わいのあるね。
0: ね、まあ、だから全国的にいわゆる各地の方言っていうのがなんかみんな耳なじみが出てきたのかもしれない、
2: う
0: ん、
2: そう
0: ですね。でもそれも結局俺一番それをやってくれてるのは芸人さんやと思います。
2: ああそうですね。だから半次郎さんの功績もきっと、ねね、にあるんだと思いますけどもね、はい、今日はだから漫才もコントも両方、ね、うん、披露してくれました
0: んで、そうですね、
2: 聞き逃しでぜひ1週間楽しめますんでラジオラジオで聞いていただければと思います。さあ今日のメッセージテーマ、はい、二刀流で今日もたくさんの方にメッセージいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 最後、紹介できるだけいこうかなと思いますが、はい、福島県の福ちゃんさん、
0: うん、
2: ラジオとテレビの二刀流、
0: うん、
2: どうしても聞きたいラジオ、
0: うん、
2: 見たいドラマが重なった時、
0: うん、
2: 今は後からも見たり聞いたりできるけど今聞きたい今見たいの融通聞かない私、
0: うん、
2: あ、じゃあ同時に見る、
0: うん、
2: 聞く、
0: うん、
2: をするってことですか。
0: すごいですね。
2: これで楽しめるんですかね。
0: できるのかなそんなのか。
2: 静岡県旅するスワローズ男さん、のんべいの私は日本酒と焼酎の二刀流、
0: はい、
2: ビール系飲料がちょっと苦手なのでお酒といえばこの2つを毎日いただいています、
0: うん、
2: 暑かった夏はキリッと冷やした日本酒、
0: うん、
2: 焼酎の炭酸割り、
0: うん、
2: これからは人肌に温めた日本酒や焼酎のお湯割り、
0: うん、
2: まずは日本酒をおちょこで3口ほどいただいた後は香り高い芋焼酎、うん、秋の夜長今夜もお酒二刀流で楽しみます。普通に晩酌してるだけの話のような気もしますけど ね、
0: 長々と私はのんべえですっていう話を延々してある感じがしたけど、
2: 石川さん面白いな。
0: はいはい、次にはご注意ということでござい
2: ま、ね、まさにおっしゃるとおりです、
0: はい、
2: 時間長いですね、
0: うん、
2: あれ。さあでは、来週月曜日のまんまるです、はい、ご案内は高山アナウンサーとスピードスケート自転車競技元日本代表大須賀沙織さんです。人のあのゲストは元プロレスラーの天山博之さんご登場でございます。
0: 天山さん来ちゃう。
2: あの8月に新日本プロレス引き継い35年のレスラー人生に幕を下ろしたばかりの天山さんですけども、実は入門2日目で逃亡、
0: うん、
2: 挫折から始まった、うん、ということなんですね。で幾度もの大怪我と絶望を乗り越えて、うん、新日本プロレスの頂点へと上り詰めたその不屈の精神に迫ってまいります、
0: うん、
2: ということでお便りテーマは一筋、
0: うん、
2: 一筋、そして来週のリクエストテーマは、
0: はい、
2: 永遠で、
0: 永遠ね、
2: 永遠でお待ちしております、
0: はい、
2: 小田井さんのリクエストもお待ちしております。
0: いやいや、ぜひともよろしくお願いしますよ、はい、本当に、
2: はい、小田井さん次回は来週、再来週、
0: はい、
2: 16日ということでございます。
0: また帰ってまいりますよ。
2: よろしくお願いします。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日のお相手は小田井亮平とアナウンサー松尾剛でした。ではまた来週月曜日の午後0時40分に。
3: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では北北東の風、風力2、天気晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温32度。那覇では北北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。那瀬では北北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。福江では北北東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、25度。伊豆原では北北東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、25度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。室戸岬では東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、24度。松山では北北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。浜田では北の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。西郷では北西の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。大阪では北北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。八丈島では西南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。大島では北東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、24度。御前崎では南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。銚子では北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、20度。前橋では北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。小名浜では北北東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、22度。輪島では北の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、22度。相川では北北西の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、21度。仙台では西の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、20度。宮古では西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。秋田では西北西の風、風力5、曇り、15ヘクトパスカル、20度。函館では西の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル、16度。浦河では西北西の風、風力6、晴れ、08ヘクトパスカル、 16

根室では、西の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、17度。稚内では、西の風、風力4、雨、01ヘクトパスカル、12度。ポロナイスクでは、西の風、風力2、にわか雨、995ヘクトパスカル、10度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力3、雨、01ヘクトパスカル、9度。ハバロフスクでは、西北西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、11度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、13度。ウラジオストクでは、北北西の風、風力6、晴れ、17ヘクトパスカル、13度。ソウルでは、北西の風、風力3、快晴、22ヘクトパスカル、21度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、19度。釜山では、東北東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。モッポでは、東北東の風、風力5、晴れ、21ヘクトパスカル、20度。チェジュ島では、北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、22度。台北では、東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、32度。広州では、北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、32度。長春では、西北西の風、風力2、天気不明、25ヘクトパスカル、13度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、24ヘクトパスカル、19度。大連では、南西の風、風力2、天気不明、24ヘクトパスカル、21度。青島では、南南東の風、風力2、天気不明、25ヘクトパスカル、21度。上海では、北北東の風、風力3、天気不明、22ヘクトパスカル、23度。武漢では、北東の風、風力2、天気不明、22ヘクトパスカル、

湖では、風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。マニラでは、南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。父島では、東北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東の風、風力5、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。1度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯19度、東経117度では、北の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1014ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度、東経122度では、北北東の風、風力5、天気不明、18ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯23度、東経123度では、北北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では、北東の風、風力7、天気不明、15ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経123度では、北の風、風力5、天気不明、19ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北北東の風、風力5、晴れ、16ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経139度では、北西の風、風力6、天気不明、15ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経145度では、北の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。マリアナ諸島の北緯16度10分、東経144度35分には990ヘクトパスカルの台風第27号があって、西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の南側600キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第27号の中心は 70% の確率で、24時間後の3日正午にはマリアナ諸島の北緯18度55分、東経145度35分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径230キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。日本のはるか東の北緯43度、東経156度には996ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時65キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯42度、東経160度を通って、北緯40度、東経163度に伸び、寒冷前線が北緯39

9度、東経155度、北緯36度、東経152度を通って、北緯34度、東経148度に達しています。中心の南西側1700キロ以内と、北東側950キロ以内では、今後24時間以内は15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は12時間後の3日午前0時には、千島の東の北緯50度、東経162度を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の3日正午にはカムチャツカの東の北緯53度、東経165度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯46度、東経155度には996ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯52度、東経150度には994ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北へゆっくり進んでいます。中心の南西側1500キロ以内と北東側370キロ以内では今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯51度、東経144度には994ヘクトパスカルの別の低気圧があって東へゆっくり進んでいます。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯40度、東経150度、46度、150度、51度、157度、55度、162度、58度、170度、52度、180度、45度、180度、40度、173度、および元の北緯40度、東経150度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アリューシャン近海の北緯54度、東経172度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって東南東へ20キロで進んでいます。バイカル湖の北緯54度、東経103度には1030ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へ30キロで移動しています。中国東北区の北緯42度、東経120度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へ30キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯33度、東経170度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって東へ20キロで移動しています。北緯46度、東経155度から温暖前線が北緯45度、東経158度、北緯44度、東経160度、北緯43度、東経164度に伸び、寒冷前線が北緯44度、東経154度、北緯41度、東経153度、北緯30度、

0: 49度、統計149度に達しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、統計136度、50度、130度、43度、134度、38度、139度、31度、130度、25度、120度、24度、112度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市が文献調査を受け入れたことについて、茨城県の大井川知事は今日の記者会見で、原子力発電所が立地するなど様々な国のエネルギー政策にすでに貢献していて、かなりの負担がかかっていると述べ、次の調査に進む場合は法律に基づく手続きで実施に同意しない考えを示しました。今朝早く川崎市で住宅と店舗を兼ねる建物が全焼する火事があり、一人が死亡し、一人が怪我をしました。また救助などに当たっていた消防隊員のうち一人が死亡し、二人が怪我をして病院に運ばれ、警察が詳しい状況を調べています。今日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中之島の住宅と飲食店などの店舗を兼ねた建物で煙が出ていると、近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など20台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての建物が全焼しました。この火事で1人が救助されて病院に運ばれましたが、その後死亡が確認され、住人の50代の女性が自力で逃げて軽い火傷をしました。また救助などに当たっていた消防隊員3人も怪我をして病院に搬送され、このうち1人が死亡しました。警察によりますと、この建物の店舗で働く70代の男性と火事の後連絡が取れていないということで、警察は亡くなったのはこの男性とみて身元の確認を進めています。また住人の女性が厨房あたりで火が出ているのが見えたと話しているということで、警察が火事の詳しい状況を調べています。現場は JR 南武線の中之島駅の近くで、住宅や店舗などが立ち並ぶ地域です。韓国では今日検察庁が廃止され、起訴や公判を担当する公訴庁と重大な事件の捜査を行う重大犯罪捜査庁が新たに発足しました。韓国では法改正に伴い、1948年から78年続いた検察庁が廃止され、今日新たに事件の起訴や公判の維持を担う公訴庁と、汚職や経済犯罪など重大な事件の捜査を行う重大犯罪捜査庁が発足しました。これにより事件の捜査のほとんどを警察が行うことになりました。これまで韓国の検察は大統領経験者の疑惑など政界への捜査で大きな影響力を持ち、時には強引な捜査や起訴で批判されてきました。今回の司法改革はイ・ジェミョン大統領が掲げた公約の一つで、昨日大統領府で開いた会議では、検察が捜査と起訴を独占して絶大な権限を持ち、政敵の排除と弾圧の政治検察として振る舞った誤った時代が幕を閉じると述べ、意義を強調しました。一方でこれまで検察は警察の捜査の後に補充捜査も行っていましたが、新たに設けられた公訴庁にはこの権限もないため、捜査能力の低下や司法手続きの遅れを懸念する声も出ています。新たな司法制度の下で警察のずさんな捜査や不正などが明らかになれば、改革を進めたイ・ジェミョン政権に対し批判が高まる可能性もあります。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 アメリカの雇用統計が発表されるのを前に、当面の利益を確保しようと値上がりしていた銘柄を売る動きが広がり、株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて647円26銭安い6万8309円46銭。東証株価指数トピックスは 40.98 下がって 4091.00。 1日の出来高は25億1171万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より55銭円高ドル安の1ドル157円82銭から83銭。ユーロに対しては1円43銭円高ユーロ安の1ユーロ177円61銭から66銭となっています。4時のニュース、北野がお伝えしました。

0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日も大阪はよく晴れまして、
1: はい、
0: 気温も割と上がって、最高気温が大阪 27.3 度、平年並み。
1: あ、でも結構暑く感じました。
0: 暑かったですね。
1: はい、私はもうノースリーブで。
0: ノースリーブで、
1: はい、でちょっと羽織を持ってやってきましたが、
0: 関東衣みたいな感じですね。
1: 関東衣、
0: 古代の人が着る布の真ん中に穴開けて、そこから頭出してこう、
1: そうですね、
0: 帯でキュッて締める。
1: さっと着られるようなね、もう一枚ものワンピースが一番楽なんですよ、
0: ね。身軽な感じでね、
1: はい、
0: おしゃべりも2時間すると暑くなります
1: から、ね。暑くなってきますから、とにかく楽な格好でも皆さんに見せられないような、安入いっていうんですかね。
0: いい、見せられますよ、大丈夫ですよ。
1: はい。
0: メタル冠動脈さんから X でいただきました。秋鹿さん、引き継ぎトーク。さっきのね、まん丸で、はい、糖尿に注意して無糖流にって話、マジで急に体重が落ちたりしたり、喉がえらい乾いて水分ガバガバ飲むか、糖尿病のサインですから気をつけてくださいね。糖尿病のメタル冠動脈よりと。
1: あ、そうですか。
0: ご自分の体験からね、アドバイスをいただいてありがとうございます。今日喉がえらい乾くんですよ。
1: どうして？
0: なんか病気なのかなって思ったら、
1: はい、
0: 午前中にちょっと取材で2時間ばかし外を歩いたので、
1: あ、ただただ喉が乾いて
0: る、ただただ喉が乾いてんのかなと。今日でもね、天気が良かったんでね、外歩いててもとっても気持ちが良かったです。
1: 良かったですか。だから水分取るのを忘れちゃいそうになりますよね。
0: そうね、真夏だと歩きながらもやっぱり飲まなきゃって思うけど、この時期気候がいいから、
1: はい、カラッとしてるから、
0: ついつい補給なしで歩けちゃうという。
1: そうですね、やっぱりちょこちょこ気温的にもね、割と高いですから、水分摂取した方がいいですね。
0: そうですね。あとこれもですな、八割役ちゃんさん X でいただきました。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: お外作業も苦じゃない暑さ、空気が澄んで日差しは強いので日焼け止めを塗り直しました。
1: ああ、確かに、なんか日差し強いから、
0: うん、
1: 大事かもしれない。
0: 確かに、私も歩いてて、はい、こう鼻の頭あたりがちょっとパリパリっとした感じが。
1: あ、でも赤いかも。
0: やっぱり2時間歩くとね。
1: 秋鹿さんのお鼻、トナカイさんみたいになってるかもしれないです。
0: 酔っ払ってるわけじゃないんですよ、これ。
1: はい、日焼けですね。
0: 日焼けでございますね。あと厚みのくんちゃんさんからいただきました。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 気持ちいい青空、気温は高いですが過ごしやすい陽気です。ランチ後に絵文字ですが、かき氷頼もうか、今年締めになるかも、ゆく夏来る秋、それほど悩まなくとも
1: ゆく夏来る秋ですか、ゆく年来る年みたいな
0: で結論、写真でいただいて、ホットコーヒーの隣にイチゴのかき氷とね。
1: 暑い冷たいがね、いいですよね。
0: ホットコーヒーとかき氷の組み合わせってあんまり見たことないですね。
1: はい、私でも一回やったことあります。
0: あ、やったことある。
1: 夏で、あ、なんか冬だったのかな、はい、冬のかき氷も美味しいじゃないですか、でも寒くなっちゃって、コーヒー頼んだって言いましたけどね。
0: ツーンとしちゃうんでね、冷えてね、はい、へー、あ、でもこれで最後秋にかき氷の今年の夏の締めくくりをするっていうのもオツかもしれんですな、これね。
1: 夏にバイバイが近づいてきてますかね。
0: うん、ウジキン時にしようかな。
1: あ、私も好きです、うん、それがいい。
0: 全然無糖流じゃないですけれどもね、はい、では今日のメニューをご紹介いたします。この後4時台前半関西のニュースがあって、大阪からのニュースリポート。増える育休、男性の育休も最近増えてきたと。それはまあいい方向なんですけれども、一方で男女の間で家事育児の負担どうなってるの、なんか課題があるんじゃないのというリポートでございます。
1: はい、そして交通情報、お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事、川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題がコレクションです。お、いろんなコレクションね、してはる方多いかと思いますが、リスナーさんからの川柳ご紹介いたします。気象情報、交通情報がありまして、5時台です、
0: はい。5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半関西のニュースの後は中継です。今日は大阪府八尾市から、八尾市の旧法寺寺内町で、この週末に住民手作りの灯籠祭り、明かりの道で灯籠ですね、
1: はい、
0: 古い明かりという、秘変に昇るという字ですね、が行われると、どんなお祭りなのか中継で紹介してもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。 ゲストは奈良大学教授相原義行さんです。先日飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産に登録されました。このエリアに多く点在する古墳や遺跡から国の始まりが分かることが登録の決め手となったということです。今日は長年飛鳥の発掘調査や研究をされている相原さんに飛鳥藤原の宮都について伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。大阪公立大学で今日の未明からシステムに大規模な障害が発生しています。大学のホームページなども利用できない状況になっていて、大学は今日の授業をすべて取りやめました。大阪市と堺市、泉佐野市にキャンパスを持つ大阪公立大学によりますと、今日の未明から大学の基盤システムに大規模な障害が発生し、大学のホームページや授業で使うシステムなどが利用できない状況だということです。ホームページにアクセスすると、現在このシステムは利用できませんと表示されていて、システム障害が起きていることを知らせています。この影響で大学は今日の授業をすべて取りやめ、終日休校とすることを決めました。復旧のめどは立っていないということです。一方で、大学の医学部附属病院や獣医臨床センターではシステム障害は確認されていないということで、今日は通常通り診療などが行われているということです。大学はシステムの復旧作業を進めるとともに原因を調査しています。
1: 日本酒の仕込みが本格的に始まる時期を前に、西日本各地の酒蔵で酒造りを行う田島杜氏と呼ばれる職人たちが兵庫県香美町の神社に集まり、良い酒造りと安全を祈願しました。兵庫県北部の田島地域では、農繁期が終わると兵庫灘や京都伏見など西日本各地の酒どころに杜氏として働きに行く習慣が古くからあり、独自の酒造りを継承する職人集団、田島杜氏として知られています。今日、香美町の黒野神社で行われた安全祈願祭には杜氏など20人が集まり、神職が今シーズンの安全と良い酒ができるよう祈願した後、お守りとおみきが授けられました。今月下旬から2ヶ月間、滋賀県草津市の酒蔵に働きに行く香美町の70代の男性は、家族のことも心配になりますが、皆さんからうまいと言われる酒を作りたいという一念ですと話していました。田島杜氏組合の池成仁組合長は、近年は高温障害の影響などもありますが、さすが田島杜氏という良い酒造りに挑んでいくと思いますと話していました。組合によりますと、最近は杜氏を通年で雇う酒蔵が増え、冬の間だけ出かける杜氏は数人にまで減っているということです。関西のニュースでした。
0: 続いて記者リポートです。育児について、
1: はい、
0: 最近家事や育児に積極的に関わる男性がね、増える傾向にあるようですけれども、
1: はい。

0: ただその負担感には男女の間で課題もあるということで、大阪放送局の寺田麻美記者です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 私も15年前に育児休業タイミングがあったんですけれども、
2: はい、
0: 当時は 1% ぐらいですかね、男性で取ってるのが、うん、私も取らず、
2: はあ、
0: 最近は取材先で私明日から育休なんですみたいな男性がいたりとか、増えてきた感じがありますね。
1: はい、そうなんです。厚生労働省が毎年行っている調査では、昨年度の育児休業の男性取得率が 50.9% と初めて

0: ポイント以上の上昇で、育休を取って家事や育児に関わろうとする父親は増える傾向にあります。
1: これ男性の育休っていうのが当たり前になってきてるということですね。
0: はい、ただですね、取得期間を見てみると女性の9割以上が6ヶ月以上取得しているのに対して、男性のおよそ6割が2週間以上3ヶ月未満となっていて、まあ、短期間での取得が多いのが現状です。育休を取得してもですね、短期間にとどまり家事や育児に十分に関わらない、いわゆる取るだけ育休も懸念されています。
2: あいたたたたたたた、
1: 取るだけ育休ですか。
2: 確かに私の時もね、なんか育休までは取らないけど有給をこうパラパラとまとまって取って関わっていこうみたいな意識はあったんですよ。あったんですけれどもね、はい、まあだからその育休をどう過ごすかっていう中身質が問題っていうことになるわけですね。
0: はい、こうした中ですね、大手住宅メーカーの積水ハウスは男女間での家庭内の家事や育児の実態を調べるため、小学生以下の子どもを育てる親9000人以上を対象にアンケートを行い、その結果をこのほど男性育休白書としてまとめました。
1: はい、どういった結果になったんでしょうか。
0: はい、父親に家事や育児に積極的に関与しているか尋ねたところ、とてもそう思う、またはややそう思うと答えた方は合わせて全体の 79.3% と、調査を始めた2019年と比べておよそ32ポイント上昇しました。
2: いいじゃないですか。
0: はい、そうなんです。で、特に洗濯や食器洗いなど、いわゆる見える家事育児への関わりが増えていることが明らかになりました。ただ一方で課題も見えているんです。
1: 課題ですか。
0: はい、いわゆる見えない家事育児への男女間での負担感の偏りです。
1: 見えない、それはどんな家事とか育児のことを言うんですか。
0: はい、例えば子どもの予定を把握したり、まあ、忘れ物がないように準備したりするなど、予定の管理や先回りの判断をするような、まあ、頭の中で行うようなタスクを指します。
2: あいたたたたた、また耳が痛くなってきちゃった、はい、確かにね、そういうところはお母さんまたというところがないでもない、うん、ただそれ司令塔が2つになるとねえっていう言い訳はあるんですけど、そういうこと言っちゃあまりいけないのねその見えない家事育児、どういう実態があるんでしょうか。
0: はい、自分が把握管理をしないと成り立たないと感じるものを複数回答で尋ねたところ、子どもの体調や精神面の気配りですとか、保育園や学校などのスケジュール把握といった、いわゆる見えない家事育児の項目で母親が父親より30ポイント以上高くなりました。
2: 30ポイントか、ちょっと納得してしまっているところがありますね。そうだろうな。だから母親にそういう見えない家事育児が負担が偏っているということなんですね、お母さんにね。
0: そうなんです。なのでこのため白書を出した大手住宅メーカーは、こうした見えない家事育児について、まあ、夫婦間で話し合ってもらおうと、育児休業を取得する男性社員にさまざまなタスクを一覧にしたシートを配布しているんです。
1: そのシートにはどんなことが書かれてるんですか。
0: はい、食事の支度や片付け、掃除、ゴミ出し、洗濯など、まあ、見える家事育児のほか、まあ、生活用品の詰め替えですとか、子どもの歯磨き、学校の持ち物チェック、予防接種のスケジュール管理に至るまで、まあ、目につきにくい子育てや家事のタスクがリスト化されているんです。
2: ああ、シートに書いてあると、まあ、お父さんも見て自分もまあ関わっていけるっていうところもあるしね。
1: はい、
2: 我が家でもね、カレンダーをね、一本化するってなったんですよ。だからその一つのカレンダーで家族が動くっていう、見えるようにするっていうのはいいアイデアだと思います。
1: うん、そうですね。
2: そのシートはどういうふうに活用されるんですか。
0: はい、実際にシートを活用した家庭を取材しました、はい、2歳の娘を育てる兵庫県宝塚市にお住まいの前田浩二郎さんは、娘の誕生前にシートを使って育休中の役割分担を夫婦で話し合ったそうなんです。その結果ですね、食事のメニューを決める献立作りなど、育児や家事の見えづらい部分も、まあ、積極的に担えるようになったと話していました。前田さんは、子供が生まれてからの生活は、まあ、なかなか想像がつかなかったですが、まあ、シートがあったおかげで事前に心構えができたと。夫婦で認識を共有することで生活上の小さなストレスをなくし、育児休職期間中に共にレベルアップできたとおっしゃっていました。
1: シート

0: がね役に立ってますけども、このシート以外にも家事とか育児をうまくシェアする方法っていうのはないんですか？
1: はい、子育ての専門家の大阪教育大学の小崎康弘教授に話を聞いたところ、夫婦間の役割分担を円滑に進めるため、毎週この曜日は夫婦会議をしようなど、意識的にコミュニケーションの場を設けることを進めています。コミュニケーションのポイントとして、感情的にならない、相手を論破する場所ではない、そして答えが出なくていいということで、最近どうなどと話すことだとしています。
2: もう10年以上子育てをしているパパの私も今今日いろいろ学ぶところがございました。なんかなんとなくね、お母さんが子供のスケジュールを言ってるのを聞いていて忘れてるみたいなこともあるんですよね。だからちゃんと向き合って座って夫婦会議みたいな形で場を設けるっていうのも大事なんですね。男性の育児休業の現状、課題などについて大阪放送局寺田記者でした。勉強になりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: X でもいろいろいただいております。はい、朝木和也さんから、育休取るだけで育児した気持ちになる男性もいそう。
0: まあそれはそうですよね。うん、でも実際にやってることが大事っていうことですね。
2: そうそう、中身がね。はい、生ウニさんも、新生児と育休旦那で産後の家事労働の負担が増えたって苦言は SNS でよく見る。
0: お昼ご飯ぐらいは自分でしてほしいんですかね。
2: いや、よくね、そう、あれ、私が子育てね、ちっちゃい子だった頃もありましたわ。はい、お父さんが、やってもね、はい、食器を例えば洗ってもね、お母さんがもう一回洗わないと、お父さんのはちゃんと洗えてないからとかね。
0: 家事が増えるっていうのはあるんですかね。
2: あと、お父さんの育児参加っていう言葉に、はい、キーってなってるお母さんとかね、参加ってなんだと、
0: あなたの子供でもあるでしょ、
2: 当たり前だろとで、そういう戦いが、積み重なって、少しずつ意識も変わって、育休取る、ね、率も 50% という、
0: そうですね、最近どうって話すっていうのがいいっていうことでしたね。
2: 中身が問われ始めてるとね。
0: はい、では音楽です。宗次郎でオータムウィンド。ところによっては交通情報です。

0: 育休には引き続きいろいろといただいていまして、はい、フラダンスの犬さん、男性の育休取得、大企業が中心で人手不足の中でも全国の中小企業まで広がらないと普及しているとは言えませんよね。
1: あ、
0: 中身は個々の問題ですと。
1: はい、あ、そうか、いろんな問題が絡んできますね。
0: そうそう、大きい社会で見て、まあ、制度を整えてそれが実際に取れる職場環境になっているか、
1: はい、
0: 大規模だけじゃなくて中小企業もねっていうのもあるし、で、中身の問題は個々の家庭の問題というね、
1: はい、
0: 大きい視点と小さい視点とね。
1: そうですね、でもやっぱりその環境っていうかね、それが整うといいですよね。あと、うん、誰かがやってくれたらやりやすいみたいなこともあるかもしれないですよね。
0: 先行事例としてね、
1: はい、
0: パソコンちのパパみたいに、
1: はい、やってほしいですね。
0: そこもまたね、家ごとのまた事情も違うし、ね、
1: それも違うし、
0: はい、あと両端母さんからもいただきました。見えない家事について、
1: はい、
0: うちの次男は療育に通っているんですが、発達支援のね、夫は送迎はもとより学校や事業所とのやり取り、ひいては次男の特性が分かっておらず、我が子が ADHD というのも最近まで知らなかった。全く関わろうとしない。私が死んだら終わりやなぁと皮肉でたまに言いますが、知らんやって。
1: ちょっとおおらかな旦那さんなんですかね。
0: おおらかというか、もう両端母さんはもうおおらかでは済ませられない、こう怒りを感じますけれども ね、やっぱり、まあ、でもさっきおっしゃった隣の事例みたいなのもね、ぶつけてみるとかね、あるかもしれないし、はい、
1: 同じパパさん同士のパパ会みたいなね、そういう。
0: パパってね、なかなかね、つながらないのよ。
1: そうですよね。
0: そこをなんとかね、何かの趣味のつながりでもいいからね、パパ同士がなんか交流したりするのも一つの手だし、まあ、どうしてもあれだったら、両端母さんもこうやってラジオに愚痴ってくださいな。
1: はい、
0: 少しでもね、気持ちが軽くなればね。
1: ください。

0: はい、お待ちかね、とっておき川柳です。今日も全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美和子さんです。よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。コレクションっていうこう楽しいね、あのテーマでしたけれども、はい、お題でしたけれども、うん、どうでしたか。
1: あのそうですね、結構ね、あのまあ、ご主人のコレクションは奥さんがゴミだと思ってるとかそういう発想がすごく多かったんですけど、
2: はい、
1: はい、もういろんなあのコレクションいただきました、はい、
2: じゃあ紹介していきます。
0: トップバッター、奈良県大淀町の朝木和也さん。
3: はい、聞きました。
0: 来ましたね。トークが早いだけじゃない、採用もされます。朝木和也さんの川柳、作曲は私の心集めてる、作曲は私の心集めてる、
1: うんうん、ね、浅木さん作曲家だったんですね。
0: そうなんです
1: ね、私は知らなかったんです。
0: 朝早くからピアノ弾いたり、
2: ね、はい、
3: 何百曲と
1: 選曲、
0: ご自身も書いてる、私は作曲をしますが1000曲以上作ったので、うん、心のコレクションだと思っています、
1: うん、素晴らしい。
3: 最近は ね片手だけで弾く曲も、うん、あのたくさん作ってらっしゃるっていうことで、うん、もうすごくいいコレクションですよね、
1: うん、ね、一度ねお聞きしてみたいですね。
3: そうですよね、
2: はい、では神奈川県相模原市関坊さんです。じゃらじゃらとつけすぎちゃうかそのカバン、じゃらじゃらとつけすぎちゃうかそのカバン、
1: うん、あの女子生徒のね学生さんのカバン、はい、あの電車の中でよく見ますけども、はい、本当にいろんなものいっぱいつけてますよね。
2: そうですね、
0: あれ今板場とか言うんじゃないですか、うん、痛いバッグ、だけどそのいわば推しの、うん、そのキャラクターの缶バッジみたいなのを、うん、こう鱗のように、うんうん、こうそれをもう綺麗な飾りのようにして、全体につけたりとかね。
3: うんですね、うん、あの娘の学生家も表面の生地を見ることができません。まさに
0: そう、埋め尽くすのそう。それで多分ね推し心を満たせるんね、きっとね。
1: あれでね学

0: 校それ許されてるんですね。
1: あ、どうなんだろう、まあ、学校にもよると思いますけど ね、
2: そ
1: う
2: です
1: ね。
2: 私も中学生の時にはいっぱいつけてましたね、あの猫ちゃん の、 あの赤いリボンのこのキャラクターいっぱいつけてましたね。
1: とか同じ推しのイベントに行く時とかに、ね、こうね、誇らしげに持ってたりするんじゃないですか、
2: ね、そうです、これ持ってるよみたいなね、
0: はい、次です。神戸市灘区のラジオネーム丸山暴挙さんの一句です。取りためた寺の鐘の音聞き比べ、取りためた寺の鐘の音聞き比べ、これすごいですね。こういうコレクションもあるんだって初めて私も知りましたね。お寺の鐘の音を録音して、はい、
1: そうなんですね、いろんなところで、ね、
2: やっぱりちょっと大きさとかで違ってくるんですかね、
1: 違
2: うでしょうね。
1: 違いますよね、
2: 空気とかでも変わりそうですね。
1: 絵もね、もね、イラスト付きで、
0: はい、イラスト付きでね。
1: スマホですかね、で撮ってらっしゃるのはね、
0: うん、そう、スマホでね、録音してるんでしょうね。
2: 気持ちよさそうな顔で聞いてるイラスト、
1: ね、気分によってね、今日はあそこの寺の鐘みたいなね、長崎県大村市一ノ瀬二郎さんからいただきました。本当に家が傾く石集め、本当に家が傾く石集め、シャレにならないコレクション。
0: そうなんです、うちの弟がそうなんですよね、九州の、本当にもう大丈夫かと思うぐらい大きな石をね、
2: 置いてあるんですよ。大きな
1: 石、庭石じゃなくてそれを家の中に飾るんですか。
0: い
1: や、
0: あのベランダに置いてありましたけどね、本当にね、
2: 持ち運びが大変、
0: 値打ちがあるのかどうかも私たちもわからないような石でしたけどね。
1: でもね、私去年あの翡翠拾いっていうのにね、新潟の海岸でね、名所があってね、行きましたけどね、楽しい。
0: もうそう、ああいうとこ行きたいと思いますね。
2: では和歌山県田辺市音無早苗さんです。来客に子は団子虫見せたがり、来客に子はダンゴムシ見せたがり。
0: この発想の子他にもあったんですよ、何人かいらっしゃいました、はい、子供さんがダンゴムシね、ポケットに入れてるっていう、
2: 宅配のね、忙しいお兄さんにまで見せようとする、
1: はい、わかる。でも、なんともね、無限にもできないしね、見せられたからといってねっていうね。
0: はい、次です。大阪府枚方市のカモンヒロタカさんの一句です。マーカーが増えるけれどもですね、スコア100のまま、マーカーが増えどスコア100のまま、これゴルフのね、
1: はい、
0: あのマーカーですね、1のこう
1: ピン、ボールのところに置いとく、はい、
2: はい
1: はい
2: はい、
0: もうね、コレクションじゃないけどそれいっぱい増えてるけれどもスコアが100を切らないというね。
2: お、
1: そう、道具から入るっていうね、道具から入って道具だけで終わるみたいな、
2: 形からですね、
1: はい。奈良県生駒市飛鳥のウォーカーさんからいただきました。積んどくの床にも固定資産税、積んどくの床にも固定資産税。
0: もうこれ本当に川柳ですよね、ちょっと皮肉が入ってて、
2: はい、
0: はい、
2: そこにも家賃かかって、家賃の固定資産税もかかってると。
0: そうですよ、もうなんかうちの親戚を思い浮かべるんですけど、夫のお兄さんがそうでした。もうもう廊下も傾くぐらい、もうずらーっとね、あの本を、
2: 明け仕掛けも本は多いですか。
1: 多いですね、本はほらな、ね、手放したくないからね。
2: そうですよね、
1: 読んだのも読まないのもごっちゃになって、もうどうしようかっていうね。
0: とうとうその本のためのね、あの蔵を建てました。
2: ああ、蔵か、
1: そこまで行ったらコレクターも一人前ですね、
0: そうですね、
2: では長崎県大村市の臼井和美さんです。ラブレターこんなにもらっていいかしら、ラブレターこんなにもらっていいかしら、
0: うらやましい、
1: うらやましいコレクション、ね、
2: こんなに止まってしまった、最近は少ないけど、ラブレター、いいですね、
0: ね、
2: ほとんどもらったことがないような。
1: 今日長崎県大村市立高いですね。
2: ありがとうございます、
0: はい、次は埼玉県行田市のラジオネームめんめんめんまさんの一句

0: です。捨てないで取っときゃよかったレアカード、捨てないで取っときゃよかったレアカード。今ね、あのキャラクターカードね、
1: はい、
0: あのレアってやっぱりすごい高いお値段するみたいですね、
1: なかなかね手に入らないのは ね、
0: もう捨ててしまって残念という
2: それもですね、捨ててしまってたらわからない場合もありますもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: よくでもアンティークのおもちゃとか、うんうん、あこれうちにもあったわみたいなのがよくね出品されてて、こんなに今すんのっていうね。
0: そうですよ、
1: 取っときゃよかったけど、じゃあ取っとく余裕があったかっていうとやっぱりなかったんですよね。
0: そうですね。
1: そう、それを取る、もっと取っとく余裕があった人が、うん、それだけの価値をね手にできる。
0: はい、
1: 愛知県長久手市さだえばあちゃんさんからいただきました。片方の靴だけ犬のコレクション、片方の靴だけ犬のコレクション、うん、
2: 取ってくるのか、
0: ね、あるあるですね。
1: どっから持ってきちゃったのよこれ。
2: 加えてくる。
1: こんな靴持ってきて、これ片っぽだけ残っても相手のお家かもね、困ってらっしゃるでしょうに。どっからだったのね。
2: でもなんで一足落ちてるっていうのもねありますしね。
1: 犬だいたい加えてくるから二足ね、両方はなかなか持ってこられないからね。しょうがないね。
3: 奈良県生駒市くすしの純子さんです。思い出も分け合いながら片見分け、思い出も分け合いながら片見分け、
0: うん、
3: 母の宝飾類、父のウイスキー、思い出のコレクションですと、うん、
0: これはお宝物だからいいですよね、片見分けね、
1: はい、うん、私の親戚に、うん、本が好きな方がいて、こう大全集とかいろんな本をまあコレクションしてらっしゃって、まあ亡くなったと。でうちの方は困るんでって言うんで、で秋鹿さんとこの息子さん本が好きだそうだからって言って分けてもらってきたんですけど、何十冊ってある漢和辞典の3冊だけ来て、漢和辞典だけ3冊もらってもちょっと困るわねっていう。
2: 揃ってないと。
1: 分け方もね、あの使うことも考えてちょっと分けていただきたかったというね。
0: はい、はい、私ですね、はい、愛知県豊田市の重徳光秀さんの一句です。標本のがには誰も 見向きせず、がですよ、蝶じゃなくて、
1: はいはい、
0: 標本のがには誰も見向きせず。このね、あの重徳さんの義理のお兄さん、お兄様がね昆虫学者でいらっしゃるんですって、で蛾をたくさん収集されてたみたいですよ。やっぱりね、蛾はちょっとね、
2: ね、綺麗ではないかな、うん、
1: それでもね考え方で、うん、デザインとして見たら蛾って割とゾクゾクする、その目みたいにね、うん、見える羽の模様とかね、
2: はい、
1: あの色はそんなに華やかではないけど、うんうん、なんか柄としてはビビッドな感じがしますけど、
2: うん、ちょっと洒落た柄かもしれないですね。
1: 同じような感じで奈良にあのコウモリ博物館っていうのがあってね、いろんなコウモリの標本が展示されてて、ね、一瞬やっと思うけど、うんうん、これまたよく見て分かってみると、うんうん、まあ、面白さもある、
2: そんなに種類があるんですね、コウモリ
1: は。大阪府河内長野市柳原義彦さんからいただいた川柳です。現像に一期一会のフルカメラ、現像に一期一会のフルカメラ、
0: うん、今ねフィルムのカメラがなんかまた流行るっていうか、外国の方がたくさん買って帰るみたいですね。
1: そうなんですか。
2: そうなんですね。
0: もうあれも捨てなきゃよかったっていうね、私もあの引っ越す時にもう全部捨てましたから、
1: まあ、でも日本のそのカメラ技術っていうのが、うんうん、外国の方にとっては、うん、貴重なね。
0: そうですね、
1: 久しぶりにうちの子があの旅行行った時に、うん、あのスマホとかを持って行っちゃダメっていう決まりの旅行だったんで、うん、あのフィルム、レンズ付きフィルム、
2: はい、
1: 久しぶりに買って現像出しましたけど、うん、今でもやってくれるとこあるんだねって、そうそう、
2: はい、
1: でデジタルデータにもしてね、
2: うん、
1: お金払いもしてくれるっていうね、
2: 最新ですね、
3: うん、大阪府寝屋川市絶対おかんさんです。ちびちびと集めた金が今5倍。ちびちびと集めた金が今5倍。
0: うん、
3: ここだけの話、亭主には内緒です。

0: そんなささやかな資産ですが、
1: そう
2: へそくり金山、
1: そうですね、そうそう、実はそう、私もちょうど引っ越した頃、2019年頃からちょっとね、あの集め出したんです、私も、あの時の
2: ちょっと待って、西さん、そう笑われるとやけにリアルだわちょっと笑いが止まらないように今なってますけど、
1: ね、もうほんのちっちゃいものですけどね、あ、買っといてよかったって思いますね、
0: 思いますよね、私も20年ぐらい前にも売ってしまった、こうなんか金のブレスレット、もらったブレスレットみたいな、あのおばあちゃんが売ったんですけど、今置いとけばよかった。
1: そうですよ、
2: そうだから、うん、売る人買う人それぞれのね、うん、思惑の結果が十何年後とかに出てくるというね、それがコレクション、コレクションドラマですね、
0: ドラマですね、はい、ドラマティック。
1: 次はあの展示でいただきました、
0: はい、
1: はい、岩手県北上市のラジオネーム森静香さんです。退職金投げて手で見るコレクション、退職金投げて手で見るコレクション、ちょっとこれね説明がいりますね、
0: はい、
1: あの今は亡き盲学校の先生がコレクションを集めて、あのいろんなあの自分のコレクションですね、盲学校の先生が、
0: はい、
1: それをあの手で見る博物館というものを設立して後世に残されたと、
2: はいはいはい、
1: はい、ご自分のコレクションを手で見る、このコレクション博物館っていうのをね、
0: 手で触
1: 作られたんですって、
0: わあ、
1: うん、素晴らしいです、いい
0: ところですね、
2: 前いた奈良放送局で、うん、その建築物とかの、まあ、様子って目の見えない方は、まあ感じることができないじゃないですか、
0: はい、
2: だからあの触れるような、うん、あの形の、まあ、ミニチュアを作って、それを触ることによって目の見えない人にその建築の様子、うん、奈良の古いお寺のね建築とかを味わってもらうっていうのがあって、
0: うん、あ、そうか、お寺とかその、ね、感じが分かりますね、
2: 触って感じる、手で見るね、うんうん、それもいいコレクションですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 大阪市田中俊和さんからいただきました。大河ドラマ毎週録画そのままに、大河ドラマ毎週録画そのままに、
0: はい、そう、私もでございます
2: ちっちゃく手を挙げてらっしゃいますね、中村さんもね、
1: そうなんです、
0: わかります、
1: もううちの夫もそうでした、もういっぱい残してくれましてね、
0: はい、
1: 後が大変でした、
0: いや、うん、お相撲時期に見よう見ようと思いながらいろんなものを見てたらまた後回しになって、うん、まとめて見たいっていうのもあるんですけど、うんうん、
2: いや後回しでもいいんですけど、その家族が他の予約を取ってるのがいっぱいになっちゃって取れなくてキーってなるっていうね、
0: それもあります。
2: そんなご家庭に NHK1 で録画されなくても1週間は見逃しで配信見られますので、
0: バッチリ見られますね、ごめんなさい、大阪府東大阪市小山恵美子さんです。陶器集めてあの地震みな粉々に、陶器集めてあの地震みな粉々に、
1: うん、
0: 地震でそういうのね、ちょっとしっかりした場所に置いとかないとちょっと落ちちゃいますよ ね、
1: うん、すね、
0: 落ちちゃってバラバラになっちゃって、う
1: ん、はい、次は、長崎県大村市の田中玲子さんの一句です。
2: 大村市多いですね、
0: 今日
1: はね、はい、偶然ですけど、はい、じいちゃんの見返り美人家建てる、じいちゃんの見返り美人家建てる、これコレクターだったおじい様ね、あの切手とかね、あのバブル期に手持ちの切手シートを売り払ったらお家が建ったって、素晴らしい、そう、見返り美人の子たくさんあったんですよ、捨ててしまったとかね、はい、この方家を建てました、
2: すごい
0: ですね、いい値段で売れるもの、
2: 見返り美人の切手シートだったってことなんですかね、
1: うん、まあ、いろんなあの
0: いろんな
1: 他のもあのお手持ちの切手シート全部集めて、はい、
2: 神奈川県横浜市負けるが勝ちさんの川柳です。野球カードバース掛布が出てこない、野球カードバース掛布が出てこない
1: ちょっと古い、
2: あのバース掛布はね、うん、だいぶ古いですけど、
1: だいぶ古いですね、今大谷

0: こちらは静岡県静岡市吉次郎さんです。意外にも切手マニアは筆武将。意外にも切手マニアは筆武将。
1: うん、
0: はあ。切手は集めるけど、うん、お手紙はあんまり書かない。
1: そう、そう使わないんですね。
2: ガラシャからね、価値がね、うん、まだないんでしょうからね。
0: ああ、
1: うん。なるほど。そういう意味ですね。その発想がね、上手にね。線上にまとめてらっしゃるなと思って。
0: 面白いですね。
2: 何のための切手かって考えたらね、うんうんうん、全然用途が違うね、はい、これね。
1: そうですね、うん、はい、次です。大阪府堺市の荻野ひろ子さんの一句です。骨董屋の隅っこ盗難の仏。骨董屋の隅っこ盗難の仏。これと骨董屋さんも困りますよね。
2: 盗難ちゃん盗まれてきた、
1: 盗まれてきたのが、
0: あ、
1: なんかある、こういうこと、もしかしてあるんじゃないかなと思いますね。
2: そう、自分の前の前の持ち主誰かっていうのはね、わ、うん、かりませんからね。
1: そうですね。でもね、盗難って分かってたら売っても罪になります
2: からね。ああ、そういうことなんですね。うん、分かっちゃったのか。大阪府池田市すっぴん仮面さんからいただきました。コレクション、処分するにもかかる金。コレクション処分するにもかかる金
1: もう本当に身に染みてね、引っ越す時に夫のコレクション、はい、本当にもうね、お金をかけて持ってってもらうんですよ。もういらないから。
2: そう、ね、そういうコレクションもありますよね。お金になるのもあれば、お金がかかるコレクションもある。
1: そうなんです。いつも言ってたんです、値打ちのあるものだけ置いといてっていつも言ってたんですけど
2: 集めてる人はみんな値打ちがありますから、ね、
1: そうなんですよ。
0: 東京都葛飾区夕焼けララバイさんです。コレクション止めればハワイ行けるのに。コレクション
2: やめればですね。
0: やめれば、失礼しました。コレクションやめればハワイ行けるのに、うん、コレクションやめればハワイ行けるのに、
1: うん、
0: なんでこんな簡単なことが夫にはわからないのかと。
2: わかっちゃいるけどやめられない
0: 声で言っていただきました。
1: 本当ですね。はい、次は最後の句です、
0: はい、
1: 大阪市の原田正史さんの一句です。私を変えた琴の葉の防備録。私を変えた琴の葉の防備録。防備録って書いてありますけど、備忘録とも言います。
2: はい、
1: はい、これね、言葉のまあね、さっきの作曲の方もそうだけど、いろんなね、はい、
2: 大切な、心に残る言葉を覚えてて、うん、ふっという時に思い出せる人の心の豊かさってね、そういうコレクションも欲しいなと思うんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: 忘れちゃうんだよ ね
1: 形にはないけど心に残ってるね。
2: そうですね、
0: ありますよね、はい。では
2: 我々
0: の私から、はい、じゃあ行かせたくて、はい、シールブック交換せずに眺めてる。シールブック交換せずに眺めてる。今流行ってるというシールブックなんですけれども、ね、はいはい、もうシールが可愛すぎて誰にもあげたくないってなってまして、交換できずに眺めてるだけに、
2: 交換していろんなのを集めるのが楽しいんじゃないの。
0: そうなんですよね、うん、でも私は平成じゃないので、平成の時はもうちょっと大人というかね、高校生ぐらいだったのかな。なので、それをやってないんですよね。
2: そういう楽しみ方を今しちゃってるわけなんですね。
0: しておりますね、
2: 私の川柳、位置情報ゲームのための遠回り。位置情報ゲームのための遠回り。位置情報ゲームって言って、はい、こうスマホでね、位置情報を集めていくとなんかポイントになるみたいなゲームがあるんですよ。で、わざわざそのためにこう、はい、遠回りしてた時期があって、はい、ある時これ何もお金にも何も形にもならないものに何やってんだろうってふっと冷静になってやめました
0: でもそうやってね、行かれる方多いでしょうね。

0: も楽しかったですね。いろんな川柳味わわせていただきました。
1: 川柳作家、はい、西美和子さんでした。西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市が文献調査を受け入れたことについて、茨城県の大井川知事は今日の記者会見で、原子力発電所が立地するなど、様々な国のエネルギー政策にすでに貢献していて、かなりの負担がかかっていると述べ、次の調査に進む場合は、法律に基づく手続きで実施に同意しない考えを示しました。今朝早く川崎市で、住宅と店舗を兼ねる建物が全焼する火事があり、1人が死亡し、1人が怪我をしました。また救助などに当たっていた消防隊員のうち1人が死亡し、2人が怪我をして病院に運ばれ、警察が詳しい状況を調べています。今日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中之島の住宅と飲食店などの店舗を兼ねた建物から出火し、消防車など20台が出動して、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての建物が全焼しました。この火事で1人が死亡し、住人の50代の女性が自力で逃げて軽い火傷をしました。また救助などに当たっていた消防隊員3人も怪我をして病院に搬送され、このうち1人が死亡しました。警察によりますと、この建物の店舗で働く70代の男性と火事の後連絡が取れていないということで、警察は亡くなったのはこの男性とみて身元の確認を進めています。住人の女性は、厨房あたりで火が出ているのが見えたと話しているということで、警察が火事の詳しい状況を調べています。東急東横線の電車内で乗客の女性のバッグから財布を盗んだとして、中国籍の35歳の容疑者が逮捕されました。警察は短期滞在の資格で日本に複数回入国し、電車内で女性を狙うスリを繰り返していたとみて調べています。逮捕されたのは中国籍で、住居不定の自称配達員、陣霊容疑者35歳です。警察によりますと、今年8月、東急東横線の玉川駅から武蔵小杉駅の間を走行していた電車内で、30代の女性のショルダーバッグから現金およそ3万円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。容疑者は複数回短期滞在の資格で日本に出入国した記録が残っていて、およそ2週間前に川崎市の JR 南武線の車内で乗客の女性から現金が入った財布を盗んだ疑いでも先月逮捕されていました。警察によりますと、調べに対しバッグの中の財布が見えやすい女性を狙ったと供述し、容疑を認めているということです。警察は日本での短期滞在で電車内で女性を狙うスリを繰り返していたとみて調べています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは高井野インターの出口付近でワゴン車など車3台の事故のため10キロ渋滞しています。国立府中インターから高井野インターまで1時間30分かかっています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで14キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面、
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

時の NHK ニュースです。今日午後、津市で住宅が焼ける火事があり、30代の男性と40代の女性が手に火傷などの怪我をして病院に搬送されたということです。警察や消防によりますと、他にも4人の子供と連絡が取れていないという情報があり、警察や消防は逃げ遅れた人がいないかどうか確認を進めています。警察や消防によりますと、今日午後2時ごろ、津市唐洲町で隣の家が燃えていると通報がありました。消防車など11台が出て消火活動を行いましたが、住民とみられる30代の男性と40代の女性が手に火傷をするなどの怪我をして病院に搬送されたということです。2人はいずれも意識はあるということです。また消防によりますと、他にも男女4人の子供と連絡が取れていないという情報があり、警察や消防は逃げ遅れた人がいないかどうか確認を進めています。現場は JR 紀勢線の高茶屋駅から南東におよそ3キロのところにある住宅が密集する地域です。柳名農林水産大臣は今日午後5時半をめどに記者会見を行うと発表しました。会見は一部報道の件について一議員として行うとしています。週刊文春と週刊新潮はおとといオンラインで記事を配信し、柳名農林水産大臣が就任前の今年5月、地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。柳名大臣は今日の閣議の後の記者会見で、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄なので、大臣としてのコメントは控えたいと述べました。木原官房長官が政府として内容の事実関係を含め関係省庁で調査していると説明していることに関する質問に対しても同様の発言を繰り返しました。農林水産行政を担当する大臣として十分に説明をする責任があるのではないかと問われたのに対しては、農林水産行政については地域の実情に応じて政策的にしっかり対応していくのは当然の基本だ、そのことをしっかり遂行し職責を全うしていく所存だと述べていました。スイスの氷河を観測している研究者グループは、過去5年間で氷河がおよそ 20% 減少したことを明らかにし、極めて憂慮すべき状況だとして警鐘を鳴らしています。地元の大学の研究者などで作るスイス氷河観測ネットワークは1日国内の20カ所以上で集めたデータをもとにした報告書を発表しました。それによりますと、スイスの氷河は過去5年間でおよそ 20% 減少していて、去年10月からの1年間で 5.5% 減り、1年単位ではこれまでで2番目の規模だということです。この原因としては、冬場に積雪が非常に少なかったことや、今年の夏に厳しい熱波が続いたことを挙げていて、氷河が溶ける速度が増す中、長期的には水の供給に影響が出る懸念があるとしています。ネットワークのリーダーを務める研究者は、今や極端な氷河の減少がほぼ毎年起きていて、極めて憂慮すべき状況だと述べ、警鐘を鳴らしています。これに関連し、イギリスの公共放送 BBC は、氷河が失われることで山の斜面が不安定になり、土砂崩れのリスクが高まるとした上で、専門家が、今年8月にネパールと中国の国境付近で発生した大規模な土石流のような災害につながる恐れもあると指摘していると伝えています。お伝えしましたように、今日午後、津市で住宅が焼ける火事があり、30代の男性と40代の女性が手に火傷などの怪我をして病院に搬送されたということです。警察や消防によりますと、他にも4人の子供と連絡が取れていないという情報があり、警察や消防は逃げ遅れた人がいないかどうか確認を進めています。ここまで5時のニュース。

時刻は5時5分になりました。四国の今を味わう金曜夕方のカフェタイム、四国カフェラジ、松山放送局から生放送でお送りいたします。当店カフェのオーナー交代制となっております。今週カフェのオーナーを務めます徳島放送局アナウンサーの高橋敦史です。今日は日本列島夕方ラジオとして、四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいております。それでは今日お伝えする内容です。前半はお客様に日本野鳥の会愛媛保全担当役員の松田久志さんをお招きして、秋冬に見られる野鳥についてお話をいただきます。そして後半は各局リポート。今年8月徳島県阿南市で南海トラフ巨大地震と津波を想定し、避難の際に支援が必要な人たち、要支援者を対象にした避難訓練が行われました。この訓練でどんな課題が浮かび上がったのか、私高橋が取材しました。お伝えします。番組では毎回テーマを決めて皆さんからのメッセージを募集しております。今日のテーマは私の趣味自慢です。私まだ子供が小さいので今ちょっと子育てに追われておりまして、ちょっと前までは釣りや山に登ったりとしておったんですが、ちょっとお休みしている状況です。皆さんの自慢ぜひ聞かせていただければなというふうに思っております。秋は何をするにもいい季節、園芸や釣りなどアウトドアな趣味からカラオケなどインドアでストレス解消する趣味、多分私しかしてないんじゃないかと思われるようなね、意外な趣味などもお寄せください。それではですね、もう早速メッセージ送っていただいておりますので、一つご紹介したいと思います。皆さん家庭菜園ですとか山登りしてますというのが多いんですが、そんな中愛知県幸田町の林さんからいただいたお便りは、私の趣味自慢、私の趣味自慢といえば各種免許です。高校2年で大型自動二輪、大学1年でアマチュア無線技師の資格を取得して以来、市役所に就職してからは1級小型船舶操縦士、ボイラー技師、そして危険物取扱者などの免許を取りました。趣味の幅を広げ、頭をカルチャーするため挑戦し続けたことが今になってよかったと思います、ということで、いろいろ幅を広げていろんな免許を取ってらっしゃるという愛知県幸田市の林さんからのお便りでした。こんな感じでですね、ぜひ皆さんからお便りいただければと思います。こうしたメッセージ NHK 松山放送局のホームページの中に四国カフェラジの番組サイトがありますので、そこからお寄せください。放送中もお待ちしております。また SNS の X でも受け付けています。ハッシュタグ四国カフェラジとつけて投稿してください。四国はひらがな、カフェラジはカタカナです。それでは四国カフェラジオープンです。

0: 四国カフェラジ、今日のお客様はこの方です。いらっしゃいませ。
1: こんにちは。
0: 今日のお客様は日本野鳥の会愛媛保全担当役員の松田久志さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: それでは松田さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。はい、松田さん、愛媛県八幡浜市のご出身です。就職で横浜へ移り、プログラミング関係のお仕事をしていましたが、退職を機にふるさとの八幡浜に戻りました。はい、2006年から日本野鳥の会愛媛での活動を始めて、2017年6月から2026年6月まで代表を務めていました。現在は保全担当役員として活動されています。保全担当役員って どんな感じの、
1: まあ、少なくなってる通り、はい、仏法僧とか、はい、鶴 のたくさんなるような保全の活動をやっています。
0: 今そんな活動をされているということですね。はい、そして今日は秋冬に見られる野鳥についてじっくりお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、そんな中、その秋冬に

0: 見られる鳥、どんな野鳥をご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、まずモズっていう鳥なんですけど、
0: モズ、
1: はい、はい、年中身近にいるんですけども、まあ、秋に目立ち始めるんですね。で、まあ、大きさ的にはスズメを二回りぐらい大きくしたぐらいなんですけど、鳴き声を、まあ、聞いてもらうと、あ、この声聞いたことあるあるっていう風になると思います。
0: はい、はい、それでは早速そのモズの鳴き声聞いてみましょう。

0: チチチチっていう、まあ、確かに言われてみたら聞いたことあるかなっていう気はするんですが、はい、こういう鳴き声なんですね。
1: そうです、
0: はい、これはどこで撮られた声？
1: これはあの愛媛県の西予市っていうところの宇和町に運動公園があるんですけど、はい、そこで撮りました。
0: 運動公園とかそういう身近な場所に行けば聞けるものではあると、
1: ね、はい、あります。
0: はー、この鳴き声っていうのはこの鳥たちにとってどんな意味が、この特にモズのこの声っていうのは込められてるんでしょう
1: か？これから冬に、秋から冬に向かってどんどんどんどん虫とかの、が少なくなってくるので、
0: はい、
1: ここは私の縄張りだから他の個体は来るなっていうふうな鳴き声ですね。
0: ああ、そういう結構警戒を表した鳴き声なんですね。そうですね、
1: 他のは来るなですね。警戒っていうよりも、あ、来るな、こんな素晴らしい私が泣いてて分かるだろう、もう来るなよっていう感じですね。
0: あ、さっきのもっと牧歌的なものかと思ったら結構そういう鳴き声、
1: はい、鋭い声です。
0: へえ。
1: オスもメスも鳴きます。
0: はあ、ああいうチキチキチキっていう鳴き声が。
1: そうですね。
0: へえ、ま
1: あ、ちょっと前はその実力行使っていうか、はい、追いかけ合いしたりとかってしてたんですけど、
0: は
1: あ、まあそれをすると体力どんどんどんなくなって、あれなので、まあ、鳴き声でメッセージだけ送っといて、はい、実際に来るなっていう感じの鳴き声なんですね。
0: あ、じゃあ寒くなる前は結構実力行使というか直接やり合う場面があったりするんですか？
1: はい、縄張りを、その寒くなる前に縄張りを確保したいので、その前は実力行使をしてるんですね。
0: でだいぶそれが落ち着いてきたら今度は鳴き声 で、はい、で
1: もう追っかける時もさっきの高鳴きで追っかけたりするので、
0: は
1: ちょっとずつ鳴き始めて今は高らかに鳴いてるみたいな感じです。
0: そんな意味が、はい、あの鳴き声には込められているということで、そのモズなんですけれども、今私の手元に写真があるのですが、
1: はい、
0: これモズ、これ、オスとメスなんですね。今2枚の写真私見てるんですけれども、ね、はい、これどっちがオスでどっちがメスって何か特徴はあるんでしょうか？は
1: い、くちばしから目を通り過ぎて太いラインがあると思うんですけど、
0: はい、
1: それの真っ黒のすごい素敵な方がオスですね。
0: あ、確かにオスの方が黒い目元のラインが太いですね、
1: はいはい、でメスはそこが茶色いので、はい、ちょっと優しい感じには映るんですけど、でメスはお腹のところがしましま、横しまの細かいしま模様があるのが特徴で、で今度オスは、お、メスは今のところですね。でオスは翼のところに白い斑が出るのが特徴です。
0: あ、白い点、斑がありますね。
1: はい、ありますね。はい、
0: あ、全体的には、まあ、確かにあのスズメの、一回り二回り大きいぐらい。
1: 二回りぐらいでかいですね。
0: で、
1: はい、
0: 茶色、見た目私分からない人間が見るとスズメかなと思っちゃうぐらいの色合いですけれども。
1: まあ、そうですね。はい、色合いはそうで、ちょっと太いなっていう感じですね。細い感じじゃなくて太いっていう感じ。
0: 丸っこい感じがしますね。はあ、それでオスは目元に黒いラインが太く入っていて、はいはい、白い羽に点があるのがオス、
1: はい、
0: でお腹のあたりがしましまになっているのがメス、
1: はい、
0: 大きさもやっぱメスの方がちょっと小ぶりとか。
1: これは写真は近さと遠さがあるので、
0: はい、はい、あ、じゃあ大きさはそんなに変わらない、
1: 変わらないですね、はい、
0: へー、オスメスのこれ写真見ていきましたけど、こうモズって主にどういう場所に生息してるんでしょうか？まあ、さっきね、あの声は運動公園でしたけれども、は
1: い、で本当に、まあ、身近にいます。ちょっとした公園とか、人家の近くの畑とか田んぼとかのところにいて、今電線に止まってたり木の枝の先に止まってたりするのを見るだろうし、さっきの鳴き声を聞くっていうパターンですね、
0: は
1: い、
0: あ、じゃあ、
1: まあ、ほぼほぼどこでもいます。
0: 街中、都市部から少し外れれば、
1: そうですね、ビル街にはいないですけど、ちょっとした公園とかにはもういます。
0: あ、いるんですね、はい、で特に秋のあたりだと姿が確認しやすい。
1: そうですね、子育てしたりとか、はい、その時は見にくいので、
0: あ、
1: 今要するに目立って泣いて、はい、他のやつが来ないようにしたいので、より目立つって
0: 感じです。より目立つ、
1: はい、
0: で主にこれ餌は何を食べてるんでしょう？
1: もう一つあの写真があると思うんですけど、はい、くちばしすごい写真があったと思います。
0: 顔のあたりアップにして、はい、
1: アップのやつがあったと思うんですけど、
0: くちばしの先がこれなんかちょっと返しがついてるような感じになってますよね。
1: すごいとんがってるんですけど、
0: はい、
1: ほぼほぼ肉食ですね。
0: 肉食なんですね、
1: はい、小鳥から虫まで襲って食べます。
0: 小鳥も襲ってた。
1: そうですね、
0: かなり獰猛な。
1: そうですね、まあ、目白ぐらいは首を落とせるぐらいすごいっていうふうには 言われてます。
0: 確かに首あのくちばしの先が鋭いですよね。
1: とんがってますよね。
0: へえ、なるほど。そうやって虫を食べたりしていると、はい、
1: そうですね。
0: 今時期もじゃあそうやって虫を取ってだんだんでも虫が取りにくくなってくる。
1: そうですね。で貯食って言うんですけど、その取った
0: 貯食、
1: はい、
0: 貯める、ああ貯める食で貯食、はい、
1: でそれで、枝先に突き刺したりとかでですね。
0: あ、
1: で
0: それをたまになんか虫が刺さってる木を見る気がしますね。
1: はい、バッタが多いかと思うんですけど、
0: はい、
1: モグラが突き刺さってたりとか、カエルが突き刺さってたりとか、いろんなものを突き刺してますね。
0: それは大概じゃあモズの仕業というか、
1: まあそうですね、はい、
0: モズが食べるためにそうしていると。
1: はい、でそれ突き刺してあるのが神様のお供えみたいな形と人間は解釈してて、
0: はい、
1: 早煮えっていう呼び方をしますね。
0: 早煮え、
1: はい、より早い煮えは神様のお供え物っていう
0: 難しい感じですね。
1: そうですね、難しい感じです。
0: 煮え、早煮え、
1: はい、
0: 早いっていうのは どういうことなんですか。
1: あ、だからその、はい、どこを起点としてるか僕もよくわからないですけども、早いうちから
0: お供え物
1: をしてるっていう感じの言い方をするんだと思います。
0: その木の枝に突き刺してる行為を早煮えって
1: 煮えと言います。
0: そのまんまにして忘れちゃったりしないんですか。
1: で そう言われてたんですけど、まあ、ずっと経つと最後にはなくなってて、でそのたくさんたくさんできると後で食べればいいので、その方がたくさん突き刺してる方が後で食べるのでだんだん忘れてるかなっていうには思って、
0: はい、
1: 人間が思っちゃうんですけど、うん、結局的 最終的には全部食べててほとんど忘れてないっていうふうに言われてて、
0: ちゃんと自分の縄張りにあるやつを食べてるんですね。
1: そうですね。で、たくさん早煮えを作ってるオスは、はい、ずっと冬の厳しい冬の間もたくさん食べれるので、はい、栄養状態良くて、はい、春一番にさえずりってメスへのアピールができて、
0: はい、
1: 早く結婚ができるっていうふうに研究の報告も新しく出たりしてますね。
0: まあ、生命力が強いオスだっていうふうになるんですね。はい、でこのモズですけど漢字だとあの数字の100数字というあの漢数字の100に下、
1: はい、
0: ベロ下で鳥でモズって書きますけど、これなんか言われみたいなもの由来ってあるんでしょうか。は
1: い、モノマネがうまいっていうふうに言われてて、
0: モノマネ
1: いろんな鳥のモノマネをするので100っていう多いっていう感じなんじゃないですか、
0: ね、こんな鳥のモノマネでき
1: る。そうです、そうです。
0: 私鳩ぐらいしかできないですけど、ね、
1: 鳩できるですね。うまいです。でもそれはドバトっていう飼ってる鳥あの鳩ですけど、
0: ね、あ、飼ってる鳩はこういう鳴き声になるんです。でもモズはもっといろいろ。
1: そうですね、他のさえずりを自分が取り込んで、はい、そのフレーズで鳴くっていうのをやるんですね。それがなかなか大変なんですよ。あれなんか今の時期変なのはさえずってんなって言うとモズが鳴いてたりとかします、ね、
0: それはなぜにでもモノマネをするんですか。
1: あ、それはまあ取りに聞かないと分かんないんですけど、まあいろんな真似ができるってことはまあ頭の能力が高いとか、そのいい資質のオスだっていうのをやってるんじゃないかっていうのは言われてるんですけど、本当かどうかわかんないですけど、
0: メスに対するアピールではないかという。
1: はい、はい、
0: は
1: で、それなのでメスへのアピールとかいうのをさえずりっていうので そいつはさえずりだっていうふうに言われています。
0: はあ、面白いですね。はい、そしてですね、もう一種類ご紹介いただく野鳥なんですけど、これは何になるでしょうか、増田さん。
1: はい、これも同じような身近な冬に来る鳥なんですけど、ジョウビタキと言います。
0: ジョウビタキ、まあ、はい、名前は聞いたことありますけれども。
1: あ、あるんですね。はい。

0: はい、まあ、聞いたことあるような気もするんですけど、はい、この鳴き声、これは どういう鳴き声なんですかね。
1: 先ほどノートの時にさえずりって話をしたんですけど、さえずり以外を地鳴きって言います。だからこれ自体は地鳴きなんですけど、ヒッヒッって鳴いてカッカッっていう鳴き声をずっと繰り返すっていうですね、普通に鳴いてしまうっていうか、はい、比較的地味で単調な鳴き声です。で 一年中鳴いてるってけど、もあのジョウビタキ自体は冬鳥なので 冬に四国に入ってくる。でちょうど今頃入ってくる鳥です。
0: あ、今頃入ってきてるんですね、はい、地鳴きっていうのはどういう、
1: さえずり以外の普通に鳴いてるってやつですね。
0: はい、はあ、はあ、はい、
1: でウグイスで説明すると分かりやすいんですけど、ホウホケキョっていうのがさえずりです。
0: あれはさえずり
1: 春になって鳴き始める、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で、オスが鳴いててメスに対していい声だぞ、こんな何回も鳴けるいいオスですよっていうアピールしてるし、それ以外のチャッチャッチャッチャッっていう声とか、ケキョケキョケキョ
0: ケキョケキョって鳴きますね。
1: はいはい、はい、ああいうのがさえずり以外の地鳴きで、
0: はい
1: はい、チャッチャが普通に鳴いてると声で、ケキョケキョちょっと警戒してるっていうふうに言われてます。
0: 警戒なんですね、はい、そして、モズは割と漢字見たことあったんですけど、このジョウビタキって漢字で書くと、まあ、これあの伊っていう大尉小尉とかの伊
1: です
0: ね、と沖縄っていう字に鳥、
1: はい、
0: でジョウビタキってこれ書くんですね。
1: そうなんですよ、
0: これ、はい、
1: だから
0: これは どんな特徴、
1: ジョウ自体は白髪頭のおじいさんを表してると感じです、
0: は
1: あ、でまあ一般的に分かりやすく言うと、その高砂っていう長寿を喜ぶその人形があるんですけど、
0: はい、
1: それ あの老夫婦が熊手とほうきで吐いてるような感じの人形なんですけど、おじいさんをジョーと呼んでて、はい、おばさんをウバっていうふうに呼びます。そのジョーですね、はいはい、だから白髪頭のおじいさん、
0: はい
1: はい、で、オスとメスとも両方と翼に白い斑があるので、
0: はい、
1: 紋付きを着てるとみなして紋付き鳥というふうにいたりもします。
0: あ、今は手元の写真あるんですが、
1: はい、
0: 頭の部分が確かに白い、これがオス、
1: それがオスですね。
0: で、はい、胴体部分は薄茶色と言いますか、
1: はい、ちょっと赤みの入った茶色っていう感じですかね、
0: は
1: い、
0: でメスの方はもうちょっとシンプルで、さっきのモズとかスズメに近いような、まあまあ茶色、全体的に茶色で、はい、でオスもメスも両方とも羽のところに白い模様が、
1: 白い、はいはいはい、
0: 少し点があるという。
1: そうですね、
0: へー、こういう特徴があるんですね、はい、でやっぱりそのオスの方が上、その白髪頭、
1: そうですね、大体オスが派手なのでオスの名前がついちゃいます、ね、
0: オスの方が派手ですね、
1: はい、ウバドリではちょっと、あ、ウバヒタキか、何のこっちゃ分かんないですけど、みんなメスは似たような形になっちゃうので区別つかなくなっちゃいますけど、はい、オスが特徴あるので、
0: それで、
1: はいはい、オスの名前で大体言われちゃいます。
0: へえ、ジョウビタキ、
1: はい、
0: はあ、これジョウビタキ、ヒタキって呼ばれることもある、
1: ヒタキがグループの名前で、
0: はい、
1: 先ほどのヒヒッとカッカッのカッカの部分が、
0: はい、
1: あの火打ち牛って火をつける時の
0: カンカン
1: あれをカツカツってやる音に似てるので、はい、火をつけるひたきっていう感じになってます。
0: へえ、はい、そういうところから
1: そうですね、
0: ひたきと言われる時もあると
1: 、はいはい、でジョウビタキは割と明るいところに出てきてて、
0: はい、
1: 同じ鳴き声のやつでちょっと暗い林にそのルリビタキっていうのが同じようにひひかかって鳴くんですけど、
0: はい、
1: ちょっと場所を住み上げたりしてます。
0: へえ、そういう微妙な違いがあるんですね、はい、でこれジョウビタキ、まあ、冬の鳥とね、先ほど増田さんおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: これ渡り鳥になる。
1: そうです、あの、四国では冬鳥ですね、はい、先ほど言ったように、うんうん、冬に北が暮らしてて子育てをしてて寒くなってるので南へ引っ越すっていうか移動してきてるっていう感じです。
0: あ、はい、あ、南に引っ越してきてるんですね、
1: はい、で冬鳥なんですけど、
0: はい、
1: 四国の標高高いところで、
0: はい、

0: 四国じゃない、中国地方で、標高の高いところで大山とか、そこでその子育てをしだしたっていうの話が出だして、
1: はい、
0: まあ、四国の中でも、標高高いところで繁殖するんだろうなっていうのを考えてたんですけど、思ってたんですけど、はい、2025年の時に繁殖して、あの巣のところに餌を持って行ったりとか、
1: はい、
0: あと幼鳥っていうんですけど、子供ができてる写真が撮られてて、
1: はい、
0: でまあ証拠と子育てしましたよっていう証拠の記録ができたので、それを、県愛媛県の総合文化博物館の寄贈っていうんですけど、そこへ報告も したりしました。
1: へえ、やっぱ標高高いところでそういうふうに
0: 子育てして、そうですね、そういうのが始まってるってことですね。
1: はい、ということで今日はモズそしてジョウビタキ教えてもらいましたけれども、身近な野鳥に、ね、あの観察、まあ、これからもされる方多いと思うんですけれども、どんなところに注目してもらいたいなっていうのはありますか。はい、
0: まあ、珍しいのを鳥を見るのが嬉しいんですけど、はい、身近な鳥でいろんな行動をしているので、それを見るのが見てもらって、いろんな、あ、これはこんな行動してるんだっていうのを分かってもらうのが嬉しいかなと思います。
1: あ、なかなか意識しないと見えてこないですもんね。
0: そうですよね、みんなスズメになっちゃうし、
1: みんなスズメ。あ、でも最近妻に教えてもらってようやく、あの、ド忘れした名前、
0: 赤霊です。
1: あ、そう、白赤霊とかを、ね、はい、認識できるようになってきましたね。
0: はい、もうそこから転がるように鳥が好きになりますよ。
1: そうやって注目していくと好きになってくるってことですね。はいはい、ありがとうございました。今日は秋冬に見られる野鳥について、日本野鳥の会愛媛保全担当役員の松田久志さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ここで1曲お聴きいただきます。東儀秀樹で翼。
0: はい、ありがとうございます。

0: 刻は5時30分を過ぎました。四国カフェラジ NHK 松山放送局のスタジオから生放送でお送りしています。カフェのお客様は日本野鳥の会愛媛保全担当役員の松田久志さんです。松田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてカフェのオーナーは徳島放送局の高橋敦史です。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいております。前半松田さんとね、秋冬見られる、野鳥ということでモズ、
1: 常備滝ですね、
0: 常備滝ご紹介しましたけれどもですね、早速皆さんからもメッセージ届いておりまして、群馬県の沼田市のりいちさんからは、最近我が家の近くにもモズが来てモズの高鳴きをしています。モズは格好がいいので好きですとかって書いてますね、
1: はい、高鳴き凛々しいですよね、
0: はい、そして神奈川県仁左衛門さんからはですね、三浦半島の片隅はこの夏からの雨続きで冬野菜の種をまくことができていません。高菜、小松菜、菜の花の種をまきたいですというふうに書かれてますけれども、松田さんこんにちはと。で、野鳥大好きで毎日のように我が家の庭にスズメ、キジバト、イソヒヨドリ、カラスがやってきます、はい、ここ数日はシジュウカラやメジロも来てくれています。そしてとうとうガビチョウまで来るようになってきました。地球環境の変化もあるのでしょうか、今まで見られなかった鳥も見るようになってきています。仁左衛門さん、キジバトの鳴き真似ならできますというふうに書かれてますけど、ガビチョウっていうのも、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: で横浜自然観察森っていうところでボランティアしてたんですけど、
0: はい、
1: その僕がいた頃はいなかったんですけど、
0: はい、
1: あの途中どっかで 10年後ぐらいに行った時には、はい、ガビチョウがいっぱいいてちょっとびっくりしました。
0: ガビチョウって今までそんなにいなかった？
1: そうですね、外来の鳥なので誰かが連れてきたとか話どっかで話しちゃったっていうパターンだと思います。はい、
0: それがまあ体の方だと、
1: そうですね、ちょうど気候があったのか、はい、増えてきてるはずです。
0: そういうのがやっぱりですね、
1: はい、愛媛県だとヒゲガビチョっていう別な鳥なんですけど、それが増えてきてますね。
0: それもまた外来
1: そうです
0: という現象もあるということで、はい、皆さんからメッセージいただいておりますが、今日のメッセージテーマは私の趣味自慢ということで、一つ短いのをご紹介すると、愛媛県砥部町梅干し大好きさんから、私の趣味は料理です。野菜や果物自分で栽培しているので、それをふんだんに使いながら作るのが楽しみ、趣味につながっているのかなと思います。作る楽しみは想像力も必要ですし、脳トレにも有効だと感じていますといただいております。その間皆さんからもどしどしメッセージお寄せください。さあ、それではですね、ここで1曲おかけしましょう。ドリームスカムトゥルーで晴れたらいいね。

0: 時刻は5時35分を過ぎました。四国カフェラジ NHK 松山放送局のスタジオから生放送でお送りしています。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいています。ここからは私高橋が取材した徳島放送局からのリポートです。後半徳島の防災の話題です。高齢者や障害者など要支援者の避難についてです。誰もが安全に早く避難できる地域を作ろうという取り組みを私が取材しました。災害時に自力で避難することが困難な要支援者について、災害時に誰がどこに避難させるかなどを事前に決めておく個別避難計画、この計画を各市町村で作ることが努力義務となっています。その計画の策定率、今年4月時点の数字ですが、四国4県で見ますと徳島は 40.9%、 そして高知 39.5%、 愛媛 32.5%、 香川は 67.9% と全国平均の 15.1% を大きく上回っています。もちろん 100% を目指さなければいけませんが、そしてこの計画実行できなければ命を守ることはできません。計画を実効性のあるものにしようと、要支援者の避難訓練が8月30日徳島県南部の沿岸阿南市立花町で行われました。この訓練を実施したのは阿南市を拠点にするボランティアグループチームアタミンです。介護、福祉、医療の専門職で結成されたグループ、代表のケアマネージャー、福祉の仕事に携わって20年以上のベテラン、二木康則さんを中心に去年から訓練を実施しています。その二木さんです。
1: 地震くるくるって言って何もしてないというよりも、この地区の方々とお話ししながら、自分たちが関わっている高齢者の方が、なんとか助かる方法を考えていきたい。
0: 二木さんたちのボランティアグループが実施しているこの訓練に注目している研究者がいます。防災が専門、愛媛大学大学院多田豊准教授です。多田さんは今回参加する要支援者に GPS を渡して、地震発生後自宅から避難場所にたどり着くまでの正確な速度を測定で、その測定結果を使って要支援者がスムーズに避難できるルートを導き出そうと考えています。多田さんです。
2: 高齢者一人一人多分逃げれるスピードというのは本当は違うと思ってまして、その個人に合わせた逃げるスピードというのを実際のスピードを、今平時ですけどね、把握したいなと思いまして、はい、取らせていただくことにしました。実際にその方が地域の中で本当に逃げれる場所はどこかっていうのを、検討したいなと思ってます。
0: さて今回の訓練なんですが、参加した方の状況様々です。車椅子の利用者であったり、歩行が困難、また心臓病などの持病がある高齢の要支援者とその家族の5世帯が参加しました。で、私と多田さん、参加者の一人90歳の谷博恵さんの訓練に同行しました。谷さんは足を痛め、1年ほど前から車椅子生活となっています。谷さんです。
3: 津波が来たり案内したらな、自分だけでは歩けんし、やっぱりこうの力も貸してもらんなんけど、こけたりな、いろいろしたらみんなに迷惑かけるけん、訓練しとったらな、多少は違うかなと思って、ほんでこの人らの力でな、参加させてもらいました。
0: 訓練を行った阿南市立花町は、南海トラフ巨大地震の発生後30分余りで1メートルの津波で、その後最大で7メートルを超える津波が想定されています。谷さん

0: は自宅から200メートルほど離れた標高10メートルを超える高台を目指します。震度7の南海トラフ巨大地震が発生し大津波警報が出たという想定です。
1: 訓練開始です。
0: 地震が発生したことを告げる無線が入り訓練スタート。20分以内に高台までたどり着くことを目指しました。今回谷さんは訓練初参加です。安全に配慮してボランティアのメンバーが谷さんを避難させました。まずベッドから2人がかりで谷さんを抱えて車椅子に乗せました。
2: はい、お尻を置いてください。
3: はい、ありがとう。
0: 玄関の上がりかまちや家の門を出るときにも段差があって家から出るのが一苦労でした。
2: うわー、これで、はい、でもう一段で終わる。
0: その後舗装された道をスムーズに進みますが高台の手前の砂利道では苦戦します。車椅子の小さな前輪が砂利道に食い込んでしまったんです。で、何度か止まってしまう場面がありました。そして最後の坂道、スロープは途中までしかありません。防災倉庫がある標高10メートルを超える場所まで谷さんを大人の男性3人で抱えて階段を上りました。20分以内で無事高台にたどり着けましたが課題も見えてきました。谷さんの訓練に同行した娘の花野美雪さんです。
4: 近くでもここに潜ることもなかったし、うん、今日参加させてもらってよかったと思ってます。やっぱり家から外に出すまでの間ね、ちょっと私一人ではどうかなっていう、これだけやね。
0: 訓練を実施したボランティアグループ熱海の代表二木康則さんです。
5: 仏間もあったのでそこが倒れてしまったりとか、耐震しとっても倒れたら出れないから、このドアが開かなかったりとか、学校が出れなかったりしたら窓から出れる方法もちょっと考えといた方がいいかなって、そこから引っ張れるようにね。
0: この訓練から6日後、ボランティアグループの代表二木さん、訓練に参加した要支援者の皆さんの避難ルートの改善を目指して阿南市立花町で行われたワークショップに参加しました。それが多田准教授が講師となって行われた逃げ地図作りです。この逃げ地図とは避難場所までのルートや時間を示す地図です。地図作りの作業をしながら避難路について話し合うことで議論を活発にする、また自分ごととして考えてもらえるようにするというのが狙いです。訓練で測定した要支援者の避難の速度、今回は避難場所まで一番遅かった人、1分間に20メートル進む、分速20メートルを基準に避難場所の高台まで安全に避難するルートを逃げ地図を使って考えました。で、その逃げ地図作りなんですが、この日は地域の公民館で行われました。まず避難場所の高台や高い建物がある場所、地図上シールを貼ります。で、地震の後崩れる可能性がある建物やブロック塀などがある場所には×印をつけます。で、さらに基準とした要支援者の避難スピード、分速20メートルで避難場所までどのくらいの時間がかかるのか、3分以内のゾーンは緑色、3分から6分のゾーンは黄緑色、そして6分から9分のゾーンは黄色などといった具合に地図上の避難ルートを色分けしていって完成です。で、この完成した逃げ地図をもとに安全かつ早く高台までたどり着けるのはどのルートか、またルートに改善の余地はないかなどをみんなで話し合いました。そのやり取りの様子です。
6: ここの道がもうちょっとスッとこう行く道があれば、もっと助かる道
7: 行ける
6: んですかっていうところだったので、
7: 郵便局の隣でも建物なくなって空き地になりました。
6: そこからスッと逃げれる、じゃあ行けるんですね。
0: ここで東京からニュースをお伝えします。
8: お伝えします。まず地震のニュースです。先ほど午後5時39分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が熊本県の宇城市でした。 震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波に心配はありません。もう一つニュースです。警察と消防によりますと、今日午後2時過ぎ、津市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から3人が遺体で見つかったということです。この火事では住人とみられる38歳の男性と43歳の女性が手に火傷をするなどの怪我をして病院に搬送されたほか、4人の子供と連絡が取れていないということで、警察や消防が確認を進めています。現場は JR 紀勢線の高茶駅から南東におよそ3キロのところにある住宅が密集する地域です。以上、ニュースをお伝えしました。
0: リポートの途中でしたが、ニュースをお伝えしました。先ほど地図を見ながら避難路について、やり取りする話し合う様子をお聞きいただきましたが、多田さん、このやり取りはですね、准教授が見ていたんですけれども、スーパーから避難場所までの避難ルートについての話し合いでした。郵便局の隣の道が通れるからショートカットできるよと男性が教えてあげている場面でした。まあ、こうやって逃げ地図を見ながら話し合うことで、少しずつですが避難ルートが改善できる兆しが見えてきました。ワークショップに参加した感想をボランティアグループの代表二木康則さんに聞きました。
3: まずは家から出れなければ、そもそもこの逃げ地図っていうのも活かせれないかと思うので、やっぱり家からまず出ることも再度重要視しながら、逃げ切れるところはどこがあるかっていうのを、選択肢を広げたいなと、同じ活動しているメンバーの方にも共有させていただいて、でそれを踏まえた上で訓練に挑みたいなと思っておりますね。
0: そしてこの逃げ地図作りのワークショップを開いた講師の多田准教授です。
9: 今回の逃げ地図が、決して完成しているものではないと思いますので、ぜひ話し合いの時にまた新しい逃げ地図を何度も作っていただいたり、町の課題解決に使ってほしいなというふうに思います。要支援者の方が逃げ切れる町というのは、多分多くの方が逃げ切れる町だと思うので、ぜひ挑戦してほしいと思います。
0: 阿南市立花町ではこうした訓練を続けていき、誰一人取り残さない地域を目指していくということです。なかなか訓練をこう行うというのは大変ですけれども、ぜひ他の地域でもやっていってほしいなというふうに思います。ここまで徳島放送局のリポート、要支援者の避難についてお伝えしました。それではここで1曲お届けします。松田聖子でスイートメモリーズ。

0: 松田聖子でスイートメモリーズでした。時刻は5時51分を過ぎたところです。ここで再び日本野鳥の会愛媛保全担当役員の松田久志さんにスタジオに入っていただきました。松田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: それではお便りご紹介していきましょう。番組始まってからもメッセージいただいておりまして、今日のメッセージテーマは私の趣味自慢ということですけれども、北海道北見市メタルシェケレさん、こんばんは。初めてメールします。私の趣味はアロマテラピーです。香りで不眠症を克服しました。へー。運転中に好きな香りを使ったり、いろんな香水のレシピを検索して試していますということで、松田さん、香りどうですか？
1: 香りはあんまりよくわからないです。
0: そこまでこだわりはない。
1: そうないです。鼻がダメかもしれない。
0: 不眠症を、ね、克服したということなんです。はい、すごいですね。すごい。ところで高橋アナウンサーは昔釧路放送局にいらっしゃいましたが、いました。根室の市民プロレスの中継で突然覆面レスラーサンマー高橋に変身して試合をやったことが懐かしいで、いやもう何年前です。普通アナウンサーはプロレス実況しなきゃいけないんですけど、私は早着替えをして、で地元のあのプロレスの団体の方と試合をするっていう中継をやりましたね。懐かしいですね。それは本当に楽しかったですね。はい、あ、こうやって見て覚えてらっしゃる方も嬉しいですね。もう本当十数年前
1: すごい嬉しい
0: んですけど、まあ、本当私も釧路にいましたので、まあ、野鳥というとやっぱり、はい、釧路で言うと松田さんなんか思い浮かぶ野鳥って、
1: あ、だから今大人気なシマエナガとか、あれは北海道にしかいないので、
0: あ、そうですよね。
1: そう、私も憧れですけど、なかなか北海道に行ったけど見れなかったですね。
0: あ、はい、あ、なかなかやっぱシマエナガって見られない。
1: そうみたいです。
0: まあ、釧路は単調が有名だったの で、
1: はい、それは見ました。
0: 給餌場行くとね、あの餌をやる場所行くとたくさんいて、はい、でそこで、まあ、その時も中継しましょうっていう、まあ、真冬のもう本当氷点下20度プルプル震えながら私いたんですけど、
1: はい、
0: 一匹も来なかったっていうそれなんでか分かりますか、松田さん？
1: いや、分かんないですけど、
0: あの実はですね、俯瞰で撮ろうとして、
1: はい、
0: イントレって言って足場を組んだんですね。
1: はい、
0: そうすると来なくなっちゃったんですね。はい、やっぱり警戒心強いんですかね。
1: そうですね。珍しいとかなんか変だなと思うとやっぱり警戒しちゃうので、
0: そう
1: なんですね。はい、それはあんまり良くないことをやっちゃいました。
0: 良くないことをやっちゃったんですね。全国放送だったのにその時
1: も。もったいない。
0: 一匹も来ないってもうプルプル震えるだけで終わったってことが、
1: 寒い、
0: そんな切ない思い出がありました。
1: 悲しい。
0: はい、松田さん、すみません、ここまでありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、次回の四国カフェラジですけど、お別れの時間近づいてきましたが、10月9日金曜日の放送予定です。カフェのお客様、イオホンプロジェクト代表の岡田由里子さん、カフェのオーナーは松山放送局横林義澄アナウンサーです。前半は読書の秋、本や言葉で遊ぼうというテーマで岡田さんにお話し、いただきます。で後半は四国防災ネットワーク、親子で防災を考えるというテーマで日本防災士会愛媛の片上美幸さんにお話を伺います。そしてメッセージテーマ、この道具が欠かせない、10月9日語呂合わせから道具の日ということでメッセージをいただきます。メッセージは NHK 松山放送局のホームページの中にサイトがありますので、そこ

0: 北海道の太平洋側と東北から沖縄にかけては秋の移動性高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。最高気温は北海道で平年を下回りますが、東北から沖縄は平年並みか平年より高くなるでしょう。沖縄は30度以上の真夏日となり、九州でも真夏日のところがあって暑くなりそうです。続いて首都圏の天気概況です。明日の関東地方は大陸から日本海に進んでくる高気圧に覆われる見込みです。朝と夜は雲が多くなりますが、日中は青空が広がり、秋晴れとなるでしょう。最高気温は平年並みか平年より高く、25度前後まで上がる予想です。湿度がそれほど高くないので、日中も爽やかな陽気となるでしょう。なお、あさって日曜日も秋晴れの天気が続き、この週末は行楽日和となる見込みです。今出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島の新島と伊豆諸島南部、千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が小笠原諸島に出ています。続いて各地の明日の天気です。関東地方南部は晴れ、朝晩曇りでしょう。関東地方北部は晴れ、朝晩曇りでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより未明雨でしょう。波2メートル、新島では2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより夕方まで雨、波2メートル50センチのち4メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。波2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇りでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 30% が伊豆諸島南部、 20% 小笠原諸島、 10% が伊豆諸島北部、 0% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部、伊豆となっています。続いて明日の予想気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番にお伝えしていきます。東京18度、25度、横浜18度、24度、銚子20度、23度、熊谷16度、26度、水戸16度、24度、宇都宮16度、25度、前橋は最低気温が15度、日中の最高気温は26度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りが川口西インターで11キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで14キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で9キロ、東名高速道路の上りは横浜町田インターで10キロ渋滞しています。神奈川県の保土ヶ谷。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。今日午後5時39分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは

熊本県宇城市です。気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。今日午後、津市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から3人が遺体で見つかりました。この火事では住人とみられる38歳の男性と43歳の女性が怪我をして病院に搬送されたほか、4人の子供と連絡が取れていないということで、警察や消防が確認を進めています。警察や消防によりますと、今日午後2時ごろ、津市烏丸町で隣の家が燃えていると通報がありました。消防車など11隊が出て消火活動を行いましたが、焼け跡から3人が遺体で見つかったということです。この火事では、住人とみられるブラジル国籍の38歳の男性と43歳の女性が手に火傷をするなどの怪我をして病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。警察や消防によりますと、怪我をした男性の4歳の女の子と女性の10歳から13歳までの男女3人の子供と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。現場は JR 紀勢線の高茶屋駅から南東におよそ3キロのところにある住宅が密集する地域です。6年前、小惑星のサンプルを地球に届け、現在次の目的地への飛行を続けている日本の探査機はやぶさ2について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は、4つあるエンジンのうち唯一正常に動いていた1つが故障したと発表しました。今後も別々のエンジンで機能している装置を組み合わせて飛行を続ける方針です。はやぶさ2は、小惑星リュウグウで採取した砂などのサンプルを2020年に地球に届けた後、運用期間が延長され、2031年に到着予定の最終目的地の小惑星に向けて飛行を続けています。今年7月には別の小惑星に接近して観測しながら通り過ぎるフライバイに成功しましたが、JAXA によりますと、8月中旬になって、4つあるエンジンのうち唯一正常に動いていた1つが故障したということです。 JAXA は故障したエンジンの復旧を試みましたが、打ち上げから12年近くが経ち、設計寿命を大幅に超えて運用してきたことなどから断念したとしています。今後は別々のエンジンで機能している装置を組み合わせて1つのエンジンとして再生させるクロス運転と呼ばれる方法で飛行を続ける方針です。この方法は2010年にはやぶさ初号機が地球に帰還した際にも使われた実績があり、今回も試運転の結果作動することが分かったということです。 JAXA は今後、エンジンの状況を確認しながらはやぶさ2の運用を続けることにしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカの雇用統計が発表されるのを前に、当面の利益を確保しようと、値上がりしていた銘柄を売る動きが広がり、株価は値下がりしました。日経平均株価の終値は、昨日と比べて647円26銭安い、68,309 円46銭。東証株価指数トピックスは 40.98 下がって、4091.00。 1日の出来高は25億1171万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて80銭円高ドル安の1ドル157円57銭から59銭、ユーロに対しては1円61銭円高ユーロ安

0: こんばんは。10月2日金曜日、金曜日のNラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さんね、はい、今日は番組の後半で服装の色についての特集をするんですけれども、はい、うん、色を選ぶ前に、うん、なんかここ数日半袖にしていいのか長袖にしていいのかね、
0: ちょっと1日でね、こう5度ぐらい違うじゃないですか、はい、気温がね。
1: そうなんです
0: よ、ね、どうしたもんかというあたりは気象予報士福田博之さんに聞きましょう。
1: おしゃれな福田さんに聞きます、
2: は
1: い、うん、
2: おしゃれとあの気温とはちょっと違うんですけど、まあ、よく言われるのは20度が一つの気温、はい、目安で、うん、20度より気温が低ければ何か羽織るものがあった方がいいし、はい、20度以上であれば、うん、まあ、上着なしでも大丈夫とかは言われますよね。
0: 今日の東京は20度よりも下回ってますか？
2: そう、下回った時間もありました、うん、はい、特に朝とかひんやりした状態の時は上着を着て、はい、で日中ちょっと動いたりして暖かくなったら、うん、あの脱ぐみたいな調節が必要な時期ですからね、
0: はい、はい、詳しい気象情報何時頃からでしょうか？
2: 6時25分過ぎから今日お伝えします、
0: はい、では今日のメニューです。みんなのニュースは水俣病の公式確認から70年、これまで知られてこなかった低濃度の水銀被害についてお伝えします。そしてみんなのエンタメは、先ほど杉田さんも言っていましたけれども、衣替えの季節にお役立ち情報です。誰もが楽しめる色のコーディネートについて、視覚障害のある人向けのファッション講座も行うスタイリストに聞きます。皆さんからのメッセージを番組ではお待ちしています。Nラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグNラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104、 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ではここからはみんなのニュースです。杉田さん、
1: はい、今日は公害の原点とも言われる水俣病についてです。公式確認から70年を迎えた今年、これまで知られていなかった被害が初めて分かったということなんですよね。
0: 知られざる被害とは何か、そして今までどうして見過ごされてきたのか、このテーマを長く取材し、5月に放送した ETV 特集の制作にも関わってきた熊本放送局の西村雄介記者とつながっています。西村さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。西村さん、あの70年が経って初めてわかる被害があったということ自体が驚きなわけですけれども、これ一体どういうことなんでしょうか？
3: はい、水俣病というと皆さんのイメージでは体が激しく震えるといった劇症型の症状というのを思い浮かべると思います、
1: はい、
3: そして妊娠中の母親の体内で高い濃度の水銀を摂取した胎児性患者さんの姿も印象にあると思います。その方々の症状というのは脳性麻痺のように言葉が不明瞭だったり歩くことができなかったりといったものなんですが、今回それ以外の被害、水銀の濃度がより低くても脳に影響を与え記憶力や思考力などに被害を与えることが明らかになったんです、
1: うん、なかなかこう見た目では分かりにくい被害ということになりますでしょうか？それが今回明らかになったということですね。
0: それはどうしてなんでしょうか？
3: はい、そのきっかけは水俣市にいるあるヘルパーさんの疑問でした。その方は水俣で生まれ育った長野いつかさんです。地元で訪問介護をしながら患者さんへの聞き取りを続けてきたんです。その中で芽生えたというのが、原因不明の体の不調を訴える人が多くいる、何が起きているのか知りたいという気持ちでした。私は取材の中でその疑問に触れ、共に手がかりを探しました。そして4年前、一つの資料に出会ったんです。
1: はい、どんな資料？

0: 校に通っていた全学年223人を対象に行ったものでした。そこには重症の胎児性患者さんほどではなくとも妊娠中に何らかの被害を受けている可能性がある人がいると記されていました。
1: その健康調査の記録がですね、その後調査につながっていかなかった、それはどうしてなんでしょうか。
0: 当時その研究を取りまとめていた医師に取材したところ、こういった返事をもらいました。もしこの調査結果を公表すると、子どもたちがその後進学や就職で影響を受けるのではないか、その可能性があってできなかったということなんです。
1: その判断というのは当時の状況から考えると仕方がなかったということなんでしょうか。
0: はい、当時56年前の水俣市は水俣病をめぐって原因企業を患者さんが訴える裁判が始まった頃でした。全国的に報道を通じて注目を集めていたんです。だからこそ、もし子どもたちに被害がということになれば大きな影響があったことも想像できます。
2: 西村さん、そういう背景がある中で今回熊本大学の記録をもとにどんな調査を行ったんでしょうか。
0: はい、調査は今から3年前に始まりました。前回の調査を受けた223人の中で43人の方が今回の追跡調査に協力してくれました。
2: はい、
0: この研究に加わってくれたのが長年水俣病の研究を続けてきた岡山大学の頼藤隆医師です。その調査の様子の一端をお聞きください。
3: 記憶の検査をしますと、
4: はい、
3: 今から単語をいくつか読み上げますので、その時に覚えている単語を私に教えてください。いきます。カオ、キヌ、神社、ユリ、赤、言ってもらってもいいですか。
4: まあ、聞いたですよ。
5: 神社、
3: はいはい、神社。記憶するのが苦手とか。
5: そうですね、もうほとんどダメですね。
0: 今のやり取りで頼藤医師が挙げた単語は5つありましたけれども、この男性は神社という一つの単語しか覚えることができませんでした。さらに男性は自分の誕生日にまつわるあるエピソードを明かしてくれました。
5: 誕生日知らなかったですもんね。教えてもらったけど分かんなかったですもんね。誕生日よく考えなかったですよ。あれ言ったっけ、してこのまま言ったかね、って言われたですもんね。
2: 単語の記憶ができない、そして誕生日が覚えられない、これも水銀の影響だというふうに考えられるんでしょうか。
0: はい、まさしくです。今の単語の記憶はテストのほんの一部です。
1: はいはい、
0: 他にも立方体の図面を書き写すことができるかなど、臨床心理士などの専門家を交え一人当たり2時間をかけ調査しました。頼藤医師はこのように語ります。
6: 胎児期に待ちる水銀の影響を受けてしまうと、情報を頭に少し記憶して吐き出すとか、段取りよく物事を進めるとか、気持ちを抑制するとか、人とコミュニケーション取れなかったりとか、まあ、そういうことができなくなるのかなっていうふうに思います。人間たらしめるっていう、まあ、そういうところにずっと影響を与えてきたっていうのは、まあ、大きな負荷だなと思います。
2: 本当に重大な影響があったということですよね。
0: そうですね、それが長野さんが疑問に思っていた原因不明の体の不調の答えの一つだったんです。
1: はい、
0: 古藤医師は一連の調査結果を論文にまとめて今年2月に発表して、海外の研究者にも高く評価されました。その論文に注目した研究者の一人がこの分野の世界的な権威で先週来日しました。
1: はい、
0: 南デンマーク大学のグランジャン博士です。私たちの取材に対し以下のように話しました。こうした結果が公表されたのは素晴らしいけれども、あまりにも時間がかかっていると話していました。実は海外の研究者からは20年以上前から胎児期に低濃度から中濃度で水銀被害を受けた水俣の人々の把握が不完全ではという指摘もされていたということなんです。
1: はい、海外の研究者からは不完全ではないかというような指摘が20年以上前からなされていたということを聞くとですね、まあ、対応が遅いのかなという気もしますけれど、
2: うん、
1: その56年前中学生だった皆さんは今70歳近くなるわけですよね。で、ご本人たちは今回どんなふうに

0: 影響が見られましたが、そのことは本人にも知らされず、漢字や掛け算の句が覚えられなかったことが自分自身の問題で、努力が足りていないからだと思ったそうです、
1: うん、
0: お兄さんにちゃんと勉強しろと怒られ、泣きながら勉強したこともあるとお話しされていました。その原因が分かった時の気持ちについて岩本さんは次のように語りました。
2: ちっと心の方がほっとしましたね。
3: そうですね、
2: まあ、今までの自分の努力のあれかなと思ってたけど、ただこういう次のあれであるのかなと思うのがですね、今日はっきりして分かりましたのでですね、あと一回人生があったら商船学にしたいですね。一生懸命勉強してですね、世界を船で走ってみたいですね。
4: 岩本さんは今回の調査で水銀の影響があったのかなということと、もう一つはもしもう一回人生があるのならば商船学校に行きたかったということをおっしゃっていたわけですね。
0: はい、もう一つエピソードをお伝えしてもいいでしょうか、
4: はい、
0: 今回の調査では長野さんが気になっていた原因不明の体の不調について、認知機能以外の被害も見えてきたんです。長年その被害に苦しんできたのが、調査を受けた一人、鴨川真知子さん70歳でした。鴨川さんは両親の家で生まれ育って、父親と母親が患者と認定されています。鴨川さん自身は認定されませんでしたが、20代の頃から体の不調を抱え続けていました。数々の難病を患ってきましたが、特に苦しんだのが31歳で卵巣を2つ摘出したことだと言います。その原因がわからないまま子供が産めなくなって、自分自身を責め続けていました。
5: 結婚したら子供ができるかもしれないという気持ちが少しあったもんだから、だから自分が子供が好きで、ずっと、まあ、50過ぎても子供が生まれる夢見たりしてたもんですから、あ、すいません、ごめんなさい。
0: 今回の調査では鴨川さんと同じように卵巣や子宮を摘出したという女性が多くいることも分かってきましたが、
4: はい、
0: こうした病気が水銀と関係があるのか医学的には解明されていないんです、
1: はい、
0: 頼藤先生も目の前にいる患者さんにその原因が伝えきれないことへの歯がゆさというものを感じていました。
1: 西村さん、今回取材をして感じたこと、どんなことでしょう。
0: そうですね、水俣病が奪ったものっていうのは健康被害にとどまらないということを強く感じました、
4: はい、
0: その人が本当であれば歩めたかもしれない未来、夢、就職、結婚、出産、またその多くの可能性をその人たちがなくしてしまったのではないかと。それはお金では取り返せないものでもあると思います、
4: はい、
0: 一方ではその人たちがお金を求めているかというと、そうでもないとも思います。それは岩本さんのほっとしたという言葉にもすごく表れていると感じています。その原因が自分自身の能力とか努力不足とか、そういったせいではないと分かることが、どれだけその人たちの心の安堵につながるか、はい、調査の成果は一つそこにもあったと感じています。一方なんですが、その原因が分からないということについては、その人たちにとって、鴨川さんもその一人と思いますが、不安はそのままになっていく。それをまた見過ごされる声になりかねない、苦しみは続いていくというふうにも思います。本当にお話を聞くたびに、どうしてこんないい人たちが、何も悪いことをしていない人たちがこんなに苦しい思いをしなければならないかと、とても強く思っていました。一方でそうした苦しい思いをしたからこそ、水俣の人たちは強くて優しい、すごくそのようにも思いました。
4: 西村さん、この後ですね、どんな

0: 西村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: リスナーからの投稿が来ています。
2: はい、
0: 福島県70代の男性は、記憶ができないか、当時はこのような報道なかったもんな、苦しかったでしょうねという投稿。そして東京都60代の女性からは、生涯を通して影響に苦しむのは本人です。水俣病は終わりがないということに責任を持ってほしいと思いましたという感想を寄せてくださっています。ありがとうございました。ここまではみんなのニュースでした。

0: さあ続いては杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。
1: はい、
0: はい、杉田さん今日はですね、はい、なんと16歳からメッセージが来ていますよ。愛媛県の16歳、
1: ね、はい、
0: はじめまして、自分は今高校1年生ですという書き出しで、安室奈美恵さんを好きな高校生みたいなんですけれども、深夜のラジオそして N ラジも毎日ちゃんと聞いていますと、僕はラジオが相当好きです。これから中間考査が始まるため、アドバイスや応援をいただけると嬉しいですと、お体大切にっていうメッセージなんですが、どうしましょうか、杉田さん。
1: 私もね、高校生の頃、毎日深夜放送のラジオを聞きながら、一応机に向かっていました。
0: で勉強してたと
1: 一応ね、夜中にですね、こ
0: う
1: 深夜放送聞いてるとね、
0: はい、
1: なんかね、そのパーソナリティと自分しか今、この時間に起きてないようなね、そんな感覚になってね、ものすごい集中力が湧くんですよね。絶対にね、ラジオ聞きながら勉強できます。
0: そうですか、はい、今もね聞いてるかもしれませんけれども、はい、中間考査頑張れ、
1: 頑張ってください。
0: さあ今日の話題は何でしょう。
1: はい、先週ですね、長野に旅行に行ってリンゴ狩りをしたという話をしましたけど、
0: リンゴのね、甘いリンゴの見分け方なども聞きました。
1: はい、はい、今日もですね、その長野で出会った人の話をしたいと思うんですね、はい、農村地域で一人で暮らしている84歳の男性なんですけれどもね、その方は3年ほど前に糖尿病のために全く目が見えなくなったということなんですよ。はい、農作業をねするのがまあ厳しくなったんだよねというふうに嘆いていましたけれども、それでもね、庭先の畑で野菜を育てているということでしたので、そこをね案内してもらったんです。
0: はい、でもね、お一人でしかも全く今見えないっていう状態だとなかなか大変でしょうね。
1: そうですよね、あの畑の呼び方でこう畝と言いますよね、はいはい、あの盛り上がった土がこう細長い列になってこう並んでいる、そのですね畝に沿ってこう細長いロープを張っているんですよ。地上30センチぐらいのところかな、そこのそのロープをこう手で触りながらね、自分の位置を確認して、そしてこう農作業をしているということなんですよね。
0: だからそれに沿っていけば、まあ、まっすぐ畝に平行にこう、作業ができるっていうことなんだと思いますけれども、今写真を杉田さんから見せてもらったら、まあこれ多分大根とか長ネギだと思いますが、もうきっちり、もう定規で引いたようにまっすぐ割ってるし、
1: ね、私は自分ではねなかなか確認できないんだけれども、一緒に行った仲間がね、いや本当に綺麗な畑だよって言ってたんでね、そうなんですよね。
0: これ道具はそのロープと他に何かあるんですか。
1: あのですね、もう本当にあの小さいシャベルみたいな、ご本人はコテと言ってましたけど、
0: 一色ゴテってね昔言いましたよね、
1: そうですそうです、はいはい、それをともう手だけでですね作業しているということで、もう手探りで、種をまき水をやり収穫をしているんだということでしてね、私あのね84歳の方がそんな状況の中でもね、あの毎日こう地面にね這いつくばるようにしながら土を触っている様子をね、こう想像してなんかこう胸が熱くなりましたね。
0: ね、そしてそう土に触れながら、種に触れながら、そして芽吹いてきた葉っぱに触れながら ね日々を過ごしていらっしゃるんでしょうね。
1: はい、はい、その男性はね、楽しみはラジオなんだそうです、N ラジも聞いていただいてる、金曜日も聞いていただいてる、杉田ですと名乗ったらですね、

0: 半径2メートルの人ですよねって言われました。
1: じゃあこのコーナーは今日も聞いてくださっているかもしれないですね。
0: 聞いてもらってるといいですけれどもね。はい、お父さん今日も一日お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。さあでは気象情報、気象予報士福田博之さんとともにお伝えします。はい、東京はまたね今日はすっきりとしないお天気でしたけれどもね。
2: はい、昨日は青空だったんですけど、うん、今日は曇ってところどころ雨も降っています。はい、でこの時間千葉県内房総半島付近で雨が降っていてやや強まっているところがありますのでお気をつけください。で東京毎日雨なんですけど、雨日数の連続記録、今日で37日にまで伸びました。ただ明日の東京天気は晴れ、朝晩曇りで、降水確率は1日を通して 0% ですから、ようやく雨続きの日々から記録の上でも解放されそうです。
1: なるほど。はい、
2: 一方で今日北海道も雨が降りました。で北海道函館の方ですからね、X でいただいています。
1: はい、
2: 今日は半袖短パンの小学生からダウンを着込んだ観光客らしき方まで見た、最高気温 17.7 度の函館です。
1: なるほど。
2: はい、まあ、北海道はある程度気温低いんですけど、その北海道の山では今日雪が積もって初冠雪を観測しました。
1: はい、
2: 北海道の最高峰大雪山系の旭岳です。気象庁が初冠雪の観測を行っている山は全国で44あるんですけど、今シーズン最も早い初冠雪でした。今年からは観測方法が変わりましたので平年との単純な比較はできないんですが、昨シーズンと比べると7日早いということです。で旭岳、先月から紅葉シーズン早くも迎えていまして、多くの人たちが訪れ、一晩で一変した山の景色を写真に収めるなどしていたそうです。
1: 北海道の山では雪が積もったと。はい、その一方で日本の南の海は台風が次から次へと続いてますね。はい、
2: 台風27号があります。今日も日本の遥か南、マリアナ諸島近海にあるんですが、速度を落として今北寄りに進路を変えているところです。はい、今後は発達しながら北上し、5日月曜日から6日火曜日ごろ、非常に強い勢力で小笠原諸島の東の海上を通過する見込みです。小笠原は波が高く大しけとなりそうです。台風の進路によっては来週風が強まって天気が荒れる恐れもありますのでお気をつけください。その先、台風は水曜日頃には関東から比較的離れた東の海上を通る予想です。
1: はい、
2: 比較的離れてはいるんですが、勢力が強いため伊豆諸島や関東、東北の太平洋側を中心にうねりを伴って波が高く、沿岸部では風も強まりそうです。今後も最新の台風情報を確認するようにしてください。
1: では全国の明日の天気をお願いします。
2: 沖縄本島は気圧の谷の影響で雲が広がりやすいでしょう。明日の明け方から雨の降るところがあり、雷を伴いそうです。西日本と東日本は大陸から移動してくる高気圧に広く覆われ、各地晴れそうです。九州や四国は一日を通して晴れるでしょう。山陰から北陸にかけては朝晩は曇るところがありますが、日中は青空でしょう。東海や関東も各地からっと晴れそうです。一方、北日本は今夜北海道を中心に風の強い状態が続くでしょう。明日は次第に風は収まりそうです。明日東北は北部で朝まで雨のところがありでしょう。日中は晴れたり曇ったりで、日本海側の方が雲が広がりやすいでしょう。北海道は明日も大気の状態が不安定です。日差しも出ますが、夕方頃まで雨の降るところがありでしょう。明日の最低気温、札幌12度、仙台14度、名古屋、金沢、広島16度、大阪、福岡17度、東京、高知18度、那覇26度、千葉は19度でしょう。今朝より低くなるところが多いでしょう。最高気温、札幌17度、仙台、金沢24度、東京25度、大阪、広島、福岡27度、名古屋28度、高知29度、那覇31度でしょう。千葉は24度の予想です。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では音楽です。10月に入り秋めいてきたということで、今週はタイトルにオータムがつく曲をお送りしてきました。今日は高潔歩美さんの演奏でオータム。

0: 続いてみんなのエンタメのコーナーです。杉田さん、
1: はい、10月ですからね、はい、衣替えの季節ですよね。
0: そうですよね、
1: はい、今日はファッションを楽しむために色について学びましょうという特集です、
0: はい、まずですね、先日行われた視覚に障害のある方々に向けたファッション講座の参加者の声をお聞きいただきましょう。
1: はい、
2: すごい参考になりました。頭でこう昔見えてた色を重ねてこうちょっとおしゃれしたいなって思います。楽しみが増えるような気もしました。
3: 私はもう超リピーターでもう何回も来てるんですけど、毎年のトレンドも変わってくるし、アップデートしたいですよね。やっぱり今日は、その茶系にブルーを合わせるっていうのはちょっと私の中ではイメージがあまりできてない配色だったので、それはちょっとやってみたいなと思いました。
1: なんだかとっても好評ですよね、
0: う
1: ん、みんなねやっぱりおしゃれてね、
0: 楽しいですからね。はい、はい、スタジオにはこの講座で講師を務めたスタイリストで着こなしコンサルタントの吉川千尋さんにお越しいただいています。吉川さんは自治体や企業などでイメージ戦略のためのビジネスファッション研修を行うほか、8年ほど前から視覚に障害のある人に向けたファッション講座なども行っているということで、吉川さんどうぞよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ね、やっぱりこう秋になったらやっぱりこう似合う色って変わるのかなっていうふうに思いますし、やっぱりこう洋服と色っていうのはやっぱり切っても切り離せない、そんなことになりますよね。
4: はい、そうですね、うん、もちろん洋服って、色だけでね決まるものではないんですけれども、はい、色自体はやっぱり人に与える印象を大きく左右するものなので、うん、とっても大切なものの一つになります、
0: はい、
4: うん、でそれって見える方も、はい、見えない方も、うん、見えづらい方も、はい、基本は同じなんですね、うん、
1: はいはいはい、
4: なので私の講座では、この色はどんな印象に見えますよとか、うん、何色と合わせやすいとかね、はい、さっきトレンドの茶色とブルーって話も出てましたけど、
0: はい、
4: と手持ちの服とどんな風に合わせたらいいですよなんていうことをお伝えしてます、
0: はい、じゃあ杉田さん早速教えていただきましょうよ。
1: そうですね、その色選びのポイントなんですけれども、はい、いかがでしょうか。
4: そうですね、はい、例えばなんですけど、杉田さんはどんなことを意識してこう、うん、お洋服の色ですとかね、
1: はいはい、
4: 決めてらっしゃいますか。こんな感じになり

0: いなとか考えたりしますか？
1: まあね、あんまり冒険はしないタイプですね。
2: ほう、
0: うん、
1: だからこう基本的にはこう何ていうか真ん中に寄っていくような選び方をしているような気がしますけれども。
2: なるほど。
1: はい。
2: で、まあ、ある日の杉田さんを職場で撮影した写真が手元にありまして、
1: はい、
2: リスナーの皆さんにご紹介すると、上からいきます。白いシャツ、茶色いベルト、はい、グレーのパンツ、うん、そして明るい空色のスニーカーという格好をしていますが、はい、さあこれ吉川さん、コーディネートとしてはいかがでございましょうか？
0: あ、そうですね、まずパンツのグレーなんですけれども、グレーってもう今年のね秋冬のトレンドで、うん、グレー系のものたくさん出ているので、はい、なんかちょっと取り入れていいなっていうのとですね、うん、グレーってどんな色もこう受け止めてくれる、
1: そう
0: すごく包容力のあるカラーなんですよ、うん、
2: はい、
0: で、まあ、今回は白のシャツを合わせているということで、はい、こう清潔感があって、はい、こっち的でね、うん、すっきりとした印象でまとまっているなというコーディネートです。
2: はい、
0: うん、はい、でとってもよくまとまってはいるんですが、うん、まあ、ここでですね、今日はおしゃれが苦手だなっていう人でも、まあ、初心者さんでもすぐに取り入れられるっていうファッションの基本ルールをお伝えしていきたいなと思うので、一つ目の基本ルール言ってもよろしいでしょうか？
2: はい、はい、お願いします。
0: はい、3色以内ルールです。
2: 3色以内ということは、はい、今白、茶色、グレー、ブルーで4色入ってますけれど、
0: そうですね、
2: これ3色にした方がいい？
0: そう、うん、やっぱり4がダメっていう意味じゃないんですけれども、よくまとまりやすいっていう意味では、はい、3色以内に全身の色をまとめてもらうと、うん、おしゃれがね、初心者の人でも、
2: うん、
0: あ、なんかいい感じにまとまってるねという雰囲気に見えることがあるんです。例えばじゃあ具体的にやってみましょうか。
2: はい、
0: はい、でここでそうですね、例えばベルトの茶色、
1: はいはいはい、私ベルト
0: の、はい、ブルーの靴、
2: うん、
0: これを両方ともね、皆さん比較的お持ちの黒に変えてみる、
2: うん、はい、黒いベルトと黒い靴にする、
0: うん、はい、はい、そうすると全部で何色になりますか？
2: 白と
1: グレーと
2: 黒、
1: 黒、
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: でこれでさっき4色だったんですけれども、3色以内になるっていうことで、統一感、まとまり感も出ますし、靴とベルトって、うん、まあ、どちらかというとこう小物同士、
2: はい、
0: 同じ色にすることでやっぱりこう統一感も出ますし、ちょっときちんと感みたいなのも出てくると思うんですね。
2: 今何でも AI が合成してくれますから、
1: はい、
2: そのベルトを黒にして靴を黒にした同じ写真があるんですけれども、はい、もうね、急になんかビジネスマンっぽくなりましたちょっとそこが変わっただけで面白いですね。
1: でもね、私ね、うん、ベルトをね、茶色のいいベルトは何にでも合うっていう法則がもう頭に染み付いてるんですよ、うん、
2: 確かに ね、 カジュアルでも
1: いいし、
2: ね、
1: ビジネスでもいい、で、うん、結局そうすると家に茶色いベルトしかないっていう状況になってしまうという、うん、
2: そうか、じゃあ茶色い靴を履きましょう。そしたら茶色茶色になるから、
1: うん、なるほど
2: ってことですよね、3色ルールね。
0: そうですね、うん、要はね、3色にまとめるときってもう全ての色がバラバラになったらもう4色にも5色にもなっちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
0: ダメではないんですけれども、うん、すごくやっぱり上級者のテクニックが必要になってきますので、それをまとめてみる。で、初心者の方はこれ女性にも言ってるんですけれども、うんうん、ベルトと靴っていうのを色を揃えて持ってると、
2: はい、
0: コーディネート楽になりますよっていうお話をしてるので、はい、まあ、茶色がもしベルトがあるよという方は靴を茶色にしていただいたりっていうふうにすると、はい、それセットで考えてもらうとね、3色以内のコーディネートが組みやすくなります、
2: はい、それともう一つ、その3色ルールとは別に、うん、基本ルールもう一つあると伺っていますが、何でしょうか？
0: はい、柄のルールを。
2: 柄のルールね、はい、柄、
0: はい、そうなんですよ、柄って、まあ、柄物好きっていう人もいるし、
2: はい、
0: 逆に着てみたいけど、うん、なんか柄物ってコーディネートが難しいなって、
2: 合わせにくいってね、ありますよね、
0: うん、っていう風に、ただ柴田さん今日柄物着てらっしゃる。
2: そうそう、ベストがね、縦のストライプですね、はい、
1: うん、
0: ですよね、
2: はい、
0: なので柄物の時の、まあ、柄物のルールっていうので、まあ柄物は全部の中の一つだけ取り入れるっていう、柄一つだけルールみたいな感じがあります、う
2: ん、確かにね、 チェックのシャツで、うん、それでストライプのズボンとか難しいじゃないですか。
1: それはかなりレベルの高い人じゃないと ね。
2: そうですよね。じゃあもう花柄のスカート着たいっていう時だと上はシンプルにっていうことですかね。
0: 無地で、そうですね、無地にしていただいて、はい、まあ、靴とかソックスにね水玉とかを持ってくるんじゃなくって、うん、やっぱり他は無地にするっていうと柄ものすごく簡単になると思います。
2: なるほど、はい。それとですね、はい、あの最近よく聞く言葉で、これ杉田さんもよく聞くと思うんですけど、パーソナルカラーって言葉ありますよね、うん、
1: はい、
2: これはあのリスナーも関心があるかと思うんですけど、どういうものと考えればいいですか、
0: うん、はい、あの、まあ、パーソナルカラー診断っていうものっていうのは、まあ、私たちが生まれ持った肌とか髪、瞳の色素ですね、それと調和する色っていうのはすごくね、自分が着た時に、まあ、お肌であったりとか、あの非常にあの顔写りよく見せることができますよということで、うん、はい、実際診断をする時にはあのいろんな色の布をですね、はい、顔の下に当てて、うん、こうやはり顔写りを、これはプロが一応見ていくんですけれども、見て診断をしていくというものなんです。
2: それであの先ほど
1: ね、
2: あの杉田さんの、
1: はい、
2: まあ、パーソナルカラー診断を、まあ、簡易なものですけれども、はい、やっていただきましたけれども、
0: はい、
2: それはあのどういう形で、
0: はい、先ほどね、あのちょっと簡単にやらせていただいたんですけれども、はいはいはい、あのまずそのパーソナルカラーの時って、まあ、大きくこれは一般的に今もかなりあのいろんなショップとかいろんなところでも出ているんですけれども、あの2つに分けると、青みよりの色をブルーベースって言って、黄みよりの色をイエローベースと言っているんですね、
2: はい、
0: で診断ではまあそれらの色を当てて、あ、やっぱイエローベースの人だねとか、ブルーベースの人だねっていう風になっています。
2: あの杉田さん、よくブルーベーとかイエベーとか若い人が言ってるの聞いたことありません？
1: いや、ないですね。
2: いやね、みんな言ってますから、
1: 覚えましょう。
2: ちょっと気にしてください。
1: イエベ、
2: はい、イエベかブルベかね。
1: ブルベ、ブルベじゃないですね。
2: じゃあブルベで、ブルーベース、
0: はいはいはい、そしてですね、はい、じゃあちょっとね、流行ってる言い方で言わせていただきますと、あの杉田さんはブルベで、
2: ブルベですか。
1: はい、なんかかっこいいですね、
0: うん、そうですね、なので実際いろんな色を当てさせていただいたところ、はい、まあ、いわゆるよく使うベーシックカラーっていう感じだと、うん、グレーとかネイビーが、はい、とてもあの非常にね、肌色とも調和して、うん、もうお似合いになる色のグループでした、
2: はい、で私はそれをね、後ろから見学してて面白いなと思ったのは、うん、例えば、まあ、流行りの茶色でもあのイエローベースの茶色もあれば、ブルーベース、ちょっとその、まあ、色の濃いっていうかトーンの深い、
0: 深い、
2: うん、でそれによって全くこう印象が変わりますよね、香り色も含めて雰囲気が。
0: そうですね、ね、先ほど後ろからね、見ていただいて、はい、こう色が一枚こう変わるたびに、おーとかね、はーって、なんかこうやっぱりね、周りの人の方がすごく感じるんですよね、自分以上に、だからやっぱりそうですね、あの特に杉田さん先ほどね、まあ、グレーやネイビーっていうのはもう非常に似合ったんですけど、はい、もう少しちょっとカラーで言ったら、うん、あのモーブピンクとかね、くすみ、そうですね、ちょっとくすみ系のピンクとか、はい、くすむ系のブルーとか、はい、まあ、今まさに流行ってる色なんですけれども、うんうん、そういったこう少しあのスモーキーでシックな色合いがとってもあのお似合いになって、一番声が上がったかなと思うんですけどね、診断中も、うん、
1: あのそれとね、うん、その診断しててこう話を聞いててへーと思ったのは、当てる色によって私のヒゲの、
2: そうそう、
1: あの濃さとかのか見え方が変わってるんですよね、うん、っていうことですよね。
0: そうですね、男性の場合は、うん、あのメイクをしないので、はい、例えばこうひげの剃り跡ってね、夕方とかに、まあ、今ぐらいの時間になってくると、うん、男性の方なんて出てくると思うんですけれども、はい、色によったらね、うん、すごくあのひげの跡があまり綺麗じゃない感じに見えたりとか、はい、逆にそれがちょっと見えにくい感じになったりっていう、うん、そういう違いは男性の方は特にありますね、
1: 着る服によってそれが違って見えるってことですね。
0: そうですね、色によって、はい。
2: じゃあ、 あの例えば杉田さんがですね、うん、今日これからなんか秋物でなんか買いに行く、はい、あの洋服をね、はい、っていう時に、うん、あの失敗したくないじゃないですか。 そういう時って何を気にすればいいですか、これから新しく買いに行くっていう場合、う
0: ん、はい、ですね、買い物の時失敗しないポイントとして私よくお話ししてるのは、はい、一番多いミスとして、うん、

0: 安い、あ、かわいい行き当たりばったりに何も考えずに買ってしまうと、あの帰宅したら、じゃあこれに何のパンツ合わせるんだとか、あ、靴がないなとか、コートがないなとかっていう人が非常に多いので、行く前に自分の持ち物をちゃんと点検してから行くっていうのはすごく大事だと思います。
1: まああれですね、杉田さん、
2: はい、
1: 冷蔵庫の中を見てから今日の晩ご飯の買い物に行くみたいな。
2: そうですね、うん、これならカレー、ね、
1: ができるなって
2: 言って買い物に行く、
1: うん、足りないものを買いに行くっていう風にしないとね、
2: うん
1: うん、
0: そうですね、
1: バラバラに買ってきちゃうと献立が立てにくいってことですよね。つまり
0: あのなんかね、あの本当にキャベツ 赤、うん、まあ、赤い玉ねぎと白い玉ねぎとって言って、うん、そういうものが同じようなものがずらずら、うん、
1: 溜まっちゃったりとかね、
0: あるっていうのもありますよね、とか、あと全然使わなくて洋服は腐らないですけど、うん、まあほぼほぼもうどこかのクローゼットの隅で腐ったようになってしまうっていうこともありますので、うん、あの本当にお料理でお洋服のファッション苦手な方でも冷蔵庫の話をすると、うん、はあ、確かに私キャベツばっかり買ってるかもしれないとか要はね、出来上がらないっていうことじゃないですか、
1: うん、
0: でイメージをしてお買い物に行くと、あ、これ買ったらあれとあれと合わせたら、うん、あの冬のね、お出かけコーデができるわとかっていう風にイメージしてもらいながら買うと失敗は少なくなると思います、う
2: ん、なるほど。
1: 杉田さんね、はい、そのなんていうか、まあ、少し見えにくくなってからあんまり例えばファッションのこととかどうでもいいとか、はい、色とかどうでもいいとかもしかして思ってませんでした？
2: いやいや、あんまり気にはしするのレベルは低くなりましたよね、うん、やっぱりね、
1: うんうん、
2: それより動きやすさの方がぐらいですかね、っていうような発想にはなりがちですけどね、はい、
1: 吉川さん、そういう方にはどんな風にこう気持ちの持ち方とかも含めて選び方も含めていつもお声掛けなさってるんですか？
0: そうですね、うん、やはり今のようなお声は、うん、あのそうだったと、うん、過去そうだったというお話は聞くんですけれども、うん、もう少し深く聞いてみると、うん、でも、まあ、女性に多いんですけれども、でも私は本当はこういう例えば流行りのこういうロングのスカートが履きたいであるとか、うん、あの実はピンクをね、うん、着てみたいと思ってたと、
1: うん、
0: っていうそういうなんかね気持ちをね話してくださる方がすごく多いので、うん、だからなんていうのかな、いろんな今って AI とかもすごく発達してるじゃないですか、うん、まあ完璧なね 100% 完璧な答えは出ないんですけれども、うん、なので例えば AI を使って、うん、
1: 相談しながら買い物してみるとか、
0: そうですね、
2: あ、
0: うん、それも楽しいかもしれない。特にね、先ほど自分のうちに何があるか、
1: うん、
0: 分かった分かったら、うん、それを AI にこれにどうやったらいい？っていう、そういう相談するのがいいです。
1: ありがとうございました。
3: どうも、映像ディレクターの高橋ひろきです。皆さんいつも本当にお疲れ様です。1週間頑張ってようやくたどり着く金曜日の夜にお届けするのが仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。仕事ってもっと面白くできないかなをゆるーくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。いろんなお仕事をしている方をお迎えして、仕事術や子どもの頃の話、さらに実はこれができないという意外な弱点や挫折話まで、私がいろいろ質問して引き出していこうと思います。皆さん、この番組を聞けば思っても見なかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできちゃうかもかもかもです。放送は NHKAM で毎月第1、第2、第3金曜夜8時5分からです。仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオは聞き逃しも NHK1 ラジルラジルでバッチリです。どうぞお楽しみに。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。日本の遥か南の海上にある台風27号は今後発達しながら北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、小笠原諸島では高波に警戒が必要です。台風25号による大雨で千葉県内では建設残土などを積み上げた盛り土が少なくとも5箇所で崩れ、住宅や道路などに被害が出ました。5箇所はいずれも行政が事前に危険性を把握していて、過去に崩落したケースや無許可で盛り土が続けられていた

ケースもありました。県などによりますと、崩落が確認されたのは四水町袖ヶ浦市の2カ所、市原市木更津市の合わせて少なくとも5カ所です。このうち四水町馬橋地区では、崩れた土砂が排水路を塞ぎ、周辺では浸水被害が長期間続いています。この盛り土は静岡県熱海市の土石流災害を受けた全国の盛り土総点検で、県から災害防止措置が講じられていないと指摘されていました。2016年にも盛り土が崩れて住宅地が冠水していて、町は事業者に撤去を求めてきましたが応じなかったということです。町は今年2月からおよそ200メートル下流にある別の盛り土を行政代執行で撤去していて、今回崩れた盛り土についても同様の対応を予定していました。一方、袖ヶ浦市大竹では盛り土規制法に基づく規制が始まった後に、必要な許可を得ずに造成された盛り土が崩れ、土砂が道路や水田に流れ込みました。県は事業者に安全対策を求めていました。県などは崩落の原因や被害状況を調べ、今後の安全対策を検討しています。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市が文献調査を受け入れたことについて、茨城県の大井川知事は、原子力発電所が立地するなど国のエネルギー政策にすでに貢献し、かなりの負担がかかっているとして、次の調査に進む場合は法律に基づく手続きで実施に同意しない考えを表明しました。茨城県の大井川知事は今日の記者会見で、文献調査の受け入れについて常陸大宮市長が決定したものであり、それについて申し上げることはないと述べました。その上で、次の概要調査については、原子力発電所が立地するなど様々な国のエネルギー政策にすでに大きく貢献してかなりの負担がかかっている、さらに最終処分場となれば受益と負担のバランスが取れていないという思いもあり、茨城県で次の段階の概要調査に進むことを受け入れるつもりはないと述べ、実施に同意しない考えを表明しました。また大井川知事は、最終処分場の意義を常陸大宮市民のみならず、すべての国民に対して説明していくことが大事だと思うとし、国が広く理解を求める活動を行うべきだという考えを示しました。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航している東海汽船で、乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があった問題で、国土交通省は一部の船舶について20日間の使用停止命令をしました。旅客船を運航する事業者を対象にした船舶の使用停止命令が出されるのは初めてです。これについて東京都の小池知事は、遺憾に思う、処分期間中における旅客と貨物の輸送に必要な代替の船の確保や利用者への丁寧な対応をするよう申し入れたと述べました。その上で、生活産業活動に支障をきたすことのないよう運航サービスを提供することを改めて求めたい、社内の意識の徹底や何を優先するべきなのか、どう行動するのかということを、この処分をきっかけにしっかり考えて対応してほしいと強く願っていると述べました。伊豆諸島との間を結ぶ東海汽船の定期船が発着する東京港区の竹芝客船ターミナル前で利用者に話を聞きました。このうち大島で働く娘に会うために利用するという70代の男性は、会社は人の命を預かっているという自覚を持って運航に当たってほしい、通院などに利用する島の住民もいるだろうし、

0: 曇りで昼前から時々晴れますが、ところにより未明に雨が降るでしょう。伊豆諸島南部、曇りでところにより夕方まで雨が降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県の東部、西部はともに晴れますが、明け方まで曇りとなるでしょう。千葉県の北西部、北東部、南部はいずれも晴れますが、明け方までは曇りとなる見込みです。埼玉県は南部、北部、秩父地方、いずれも晴れますが、朝晩は曇りとなるでしょう。茨城県は北部、南部ともに晴れますが、明け方まで曇りでしょう。栃木県は南部、北部ともに晴れますが、朝晩曇りとなる見込みです。群馬県は南部、北部ともに晴れますが、夜は曇りとなるでしょう。静岡県は東部では曇り時々晴れるでしょう。伊豆は晴れ時々曇りの見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、30% が伊豆諸島の南部、20% が小笠原諸島、それ以外の各地 10% 以下となっています。明日の正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率、20% が伊豆諸島南部と小笠原諸島、それ以外の各地は 10% 以下の確率です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京18度、25度。横浜18度、24度、銚子20度、23度、熊谷16度、26度、水戸16度、24度、宇都宮16度、25度、前橋15度、26度となっています。お伝えしていますように、明日の関東地方は、朝と夜は雲が多くなりますが、日中は青空が広がり、秋晴れとなりそうです。ここまで気象の情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、外環浦和インターで9キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリアで12キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターで6キロ渋滞しています。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの下りは上川インター付近にトレーラーが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。東京都内の本郷通りは文京区本郷6丁目でトラックなど車3台の事故のため下りが1キロ渋滞しています。千葉県の国道16号線の千葉市方面への外回りは八千代市小池で大型トラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。国道14号線の下りは千葉市信戸4丁目交差点で事故のため1キロ半、影響で上りは2キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の下りが高井戸を先頭に赤坂トンネルまで11キロ、5号線の下りは板橋本町で10キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。

0: こんばんは。7時になりました。原口真臣です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。今日午後、津市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から3人が遺体で見つかりました。この火事では住人の38歳の男性と知人の43歳の女性が怪我をして病院に搬送されたほか、子供4人と連絡が取れていないということで、警察や消防が確認を進めています。警察や消防によりますと、今日午後2時ごろ、津市烏町で隣の家が燃えていると通報がありました。消防車など11隊が出て消火活動を行いましたが、焼け跡から3人が遺体で見つかったということです。この火事では住人のブラジル

0: 中国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が手に火傷をするなどの怪我をして病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。警察や消防によりますと、知人の住人の男性は外出先から戻ってきたら家が燃えていたと話していて、男性の4歳の女の子、そして知人の女性の10歳から13歳までの男女3人の子供と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。現場は JR 紀勢線の高茶屋駅から南東におよそ3キロのところにある住宅が密集する地域です。火事があった現場の近くに住む女性は、爆発音が聞こえて住宅の屋根が燃えているのが見えた。このような火事は初めてだったのでとても怖かった。この辺りは外国人の方が多く住んでいて、近所付き合いもあまりなかった。子供が家の中にいたという話を聞いていたので心配だと話していました。台風25号による大雨で、千葉県内では建設残土などを積み上げた盛り土が少なくとも5カ所で崩れ、住宅や道路などに被害が出ました。
1: 5カ所はいずれも行政が事前に危険性を把握していて、過去に崩落したケースや無許可で盛り土が続けられていたケースもありました。
0: 県などによりますと、崩落が確認されたのは酒々井町、袖ヶ浦市の2カ所、市原市、木更津市の合わせて少なくとも5カ所です。このうち酒々井町馬橋地区では、崩れた土砂が排水路を塞ぎ、周辺では浸水被害が長期間続いています。この盛り土は静岡県熱海市の土石流災害を受けた全国の盛り土総点検で、県から災害防止措置が講じられていないと指摘されていました。2016年にも盛り土が崩れて住宅地が冠水していて、町は事業者に撤去を求めてきましたが応じなかったということです。町は今年2月からおよそ200メートル下流にある別の盛り土を行政代執行で撤去していて、今回崩れた盛り土についても同様の対応を予定していました。住民は、
2: 話を聞く限りやっぱり分かってて放置されたのかなと思うと悔しいし不安ですね。
0: 袖ヶ浦市の川原井地区では、住宅や田んぼに大量の土砂が流れ込みました。県や袖ヶ浦市によりますと、この地区で崩落した盛り土は2015年頃から太陽光パネルを設置するために使われていたということです。住宅が被害に遭った大橋健二さん70歳は、土砂が流れ込む直前に斜面から離れた2階の部屋に避難していて、危うく難を逃れましたが、自宅は1階が押しつぶされ2階も大きく傾きました。被害の後、盛り土を管理する業者側から大橋さんに連絡があり、自然災害のため補償はできないと伝えられたということです。大橋さんは、熱海の土石流と同じでずさんな管理の結果だと思う。行政にはきちんと規制してほしいし、業者は責任を取り、今後自分と同じ目に遭う人が出ないようにしてほしいと話していました。
1: 千葉県で盛り土の崩落が相次いだことを受けて、国土交通省は違法性や危険性がある盛り土については、盛り土規制法に基づいて土地の所有者に代わって撤去する行政代執行や所有者の刑事告発など、必要な対応を速やかに取るよう全国の都道府県などに通知しました。盛り土の規制などに詳しい上智大学法学部の北村義信教授は、行政代執行は費用の回収が難しいがゆえに自治体側のハードルが高いと指摘した上で、次のように提言します。
3: 足元に対する規制、例えば薄く費用を負担していただき、それで基金を造成して、その基金を持って代執行費用に充当すると、こういうような仕組みを将来的には検討すべきでしょう。
0: 一方、堤防が決壊した千葉県印旛沼周辺の浸水被害について NHK が取材したところ、避難の呼びかけ方が自治体ごとに異なっていたことが分かりました。

0: このうち栄町は21日午後7時半に水位が4メートルを超えて安全に水をためられる計画降水位に達することが見込まれるとして、浸水の恐れがある地区に避難指示を発表しました。これに対して成田市は水位が上昇していることを受けて防災行政無線で21日の午後3時には注意を促す放送を行い、午後6時20分には早めの避難を呼びかけました。その後、県から氾濫の恐れがあるとして氾濫危険情報が出された際には避難指示の発表や呼びかけは行わず、次に呼びかけを行ったのは22日の午後0時10分でした。成田市はすでに避難を促す呼びかけを行っていたことや、周囲が暗くなり移動が危険だったためだとしています。
1: 千葉県や各自治体によりますと、印旛沼は水位に応じて避難情報を発表する水位周知河川に指定されておらず、各自治体で避難情報の発表基準が明確に定められていなかったということです。印旛沼の治水などに詳しい東京理科大学の二瓶康雄教授は、沼を管理する千葉県と周辺の自治体の間で災害時の対応を事前に決めておくことが重要だと指摘しています。
2: 事前のこう想定っていうのをこう、まあ、県とこう市町でこう共有していくっていうのは非常に大事じゃないかなと。いろんなこう訓練をですね進めて、そういう流域間のこう、まあ、つながりっていうのをより深めていった方がいいと思ってます。
0: 柳野農林水産大臣は地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられたことを受けて、今日会見を開き、予算額について国土交通省に問い合わせを行い、結果を自民党の支部の会合で報告したと説明しました。
1: 一方、配分を変更するよう国土交通省に働きかけた事実はないとし、誤解を招くような部分は真摯に受け止めると釈明しました。
0: 週刊文春と週刊新潮はおととい、オンラインで記事を配信し、柳野農林水産大臣が就任前の今年5月、地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。これについて柳野大臣は今日午前行われた閣議の後の記者会見では、大臣就任前の活動についてコメントは控えたいと繰り返していました。柳野大臣は今日の午後、議員会館で改めて会見を開き、予算額について実態として国土交通省に問い合わせを行い、結果の報告を受けた。その内容について自民党の支部の会合で報告したことが事実だと説明しました。その上で、報じられている音声が自分のものか問われたのに対し、私が音声を確認したわけではないが、そのような形で音声が出ているということであれば、そういう発言をしたんだというふうに思う。自民党の身内の会ということもあり、少し誤解を生むような発言をしてしまったということがあったと思うと述べました。一方、柳野大臣は予算の配分を変更するよう国土交通省に働きかけた事実はないとし、次のように述べました。
3: 誤解を招くような部分についてはですね、真摯に受け止めまして、今後こういった誤解を招くようなことがないようにですね、しっかりと職務に臨んでまいりたいと。
0: また自身の進退については、総理からは農林水産行政をしっかり前に進めようということで任命してもらっているので、しっかり職責を果たしてまいりたいと述べました。東海汽船で飲酒など複数の違反行為があった問題、国土交通省は一部の船舶の使用停止命令を出しました。
1: 東海汽船は東京と伊豆諸島などの間で定期船を運航していますが、島民生活や観光への影響が大きいことから、全面的な事業停止は見送られました。
0: 今日午後2時、東海汽船の社長に使用停止命令書が手渡されました。
4: 一部船舶の使用を停止を命じます。
5: 今回につきましては本当に申し訳ございませんでした。
0: 使用停止になるのは東海汽船が所有する船舶5隻のうち3隻、大型客船立花丸とジェット船2隻です。期間は今月9日から28日までの20日間、旅客船を運航する事業者を対象にした船舶の使用停止命令が出されるのは初めてです。東海汽船では今年の監査で会社の安全管理規定に違反する行為が13件確認されていました。乗組員が酒を飲んで乗務に当たっていたほか、アルコール検査を身代わりで受けていたということです。国土交通省は当初事業停止命令を検討していましたが、それより軽い使用停止命令となりました。
1: その背景にあるのが島民の生活です。離島とを結ぶ船の多くを東海汽船が運航しています。住民や観光客の利用だけでなく、食料品など生活物資の輸送も担っていて、島民にとって必要不可欠な航路です。今年8月には島の自治体の市長らが東海汽船を訪れ、こう訴えていました。
6: 医療にしてもそうですし、何をするにしても船がないと生活ができてない。
1: 使用停止の期間中、東海汽船は近隣の事業者による代替運航を行って影響を最小限に抑える計画だといいます。
0: ただ定期航路では減便、時刻の変更、定員の減少の影響が出る見込みです。例えば東京と伊豆大島を結ぶ航路は1日2便から1便に減る曜日があります。利用者は
7: ものすごく不便になると思うので、この島の方の生活が守られれば、まあ問題はないと思うんですけど、
8: 娘がいるもんですから、娘に会いに、人の命扱ってるんですからね、気をつけてもらいたいですよ。
0: 伊豆諸島の八丈町の山下智成町長は、公共交通機関としての責任を持って安全運航を心がけてほしい、住民生活を優先した方策を考えなければいけないと思っていると話していました。
1: 今回の処分を受けて東海汽船は早急に対応していくとしています。山崎純一社長です。
5: 137年生活航路を運航してまいりましたが、おごりになり甘えになってきたのではないかと思っております。再発防止、また根本的な安全対策の見直しを図ってまいりたいと思っております。
0: さて、正直ベースで言いますが、なるはやでお願いします。この言い回し、皆さんどう感じますか？
1: ビジネスの現場などで使われるこうした言葉、世代によって感じ方が違うようです。
0: 文化庁は毎年国語に関する世論調査として言葉の使い方の変化などを調査しています。今年は全国の16歳以上の6000人に郵送で調査し、3777人から回答を得ました。調査結果からはビジネスの現場などで使う言葉に世代間の違いが見られました。
1: 一言だけで話が通じるような気心が知れている中を意味する通貨の中という言葉、使うことがあると答えた人は70歳以上は 66.8% だった一方、20代は 7%、 16歳から19歳は 3.6% にとどまりました。東京都内で聞きました。
9: 通貨の中とか使わないです。
10: 通貨の中
9: 初めて聞いた。これも初めて。
10: どこの言葉を使う？
9: さっき20代の方に聞いたら、通貨の中って意味すらわからないって言葉が、はい、
11: そうなんですか。絶対使ってたと思いますね。
1: また可能な限り急いでを意味するなるはやでは、20代が 76.4% だった一方、70歳以上は 7.2% となりました。
0: このほか 思い切って決めるを意味するえいやでという言葉を使う人は70歳以上が最も多く 29.7%。 建前ではなく本音を率直に言うという意味で正直ベースで言うを使うのは30代が最も多く 22.1% となりました。調査を行った文化庁は世代によって言葉の使い方や受け止め方に違いがあり円滑なコミュニケーションの参考にしてほしいとしています。
1: 一方調査では上司に声をかけるときどう呼ぶのかについて時代の変化を見て取ることができました。課長に部下はどう呼びかけるのが望ましいかという質問に対し課長と答えた人が最も多く 62.9%、 次いで名字にさんをつけるが 25.5%、 課長さんが 6.4% でした。
0: 30年前の調査で同じ質問をした時と比べると課長と答えた人は今回と大きな差はありませんが課長さんはおよそ21ポイント減り名字にさんをつける人はおよそ17ポイント増えました。話し言葉や日本語教育に詳しい早稲田大学の森山拓郎教授はさん付けについて
12: お互いに、人として尊重し合いましょうということが、大きな潮流としてあって呼び方としてのフラット化ということの、まあ、広がりでもあるコミュニケーションのあり方を少し観察して、お互いにハッピーになれるような言葉遣いというのを築いていくことができれば。
0: 次のニュースです。全国で地方銀行の再編に向けた動きが加速する中東北3県でそれぞれ最大の地方銀行の青森みちのく銀行、岩手銀行、それに秋田銀行の3行が経営統合に向けた検討を進めていくと明らかにしました。人口減少などを背景に経営環境が厳しさを増す中3行の経営資源を生かして強固な経営基盤を構築する必要があるとして再来年4月の経営統合を目指すとしています。青森みちのく銀行を傘下に持つプロクレアホールディングスと岩手銀行、それに秋田銀行は今日午後盛岡市で会見を開きました。この中で人口減少や事業所の減少など経営環境が厳しさを増す中3校の経営資源を生かして強固で広範な経営基盤を構築する必要があるとして経営統合に向けた検討を進めていくと明らかにしました。持ち株会社を設立する方向で検討を進め本店は盛岡市に置くことを想定しているということで今後新たな経営体制などの協議を進め再来年4月の経営統合を目指すとしています。経営統合が実現すれば連結総資産は13兆円を超え東北地方では宮城県の77銀行を上回って最大の地銀グループが誕生することになります。岩田銀行の岩山徹頭取は
13: 3行の強みや経営資源を相乗的に活用することで強固でまたかつ広範な経営基盤を構築し地域課題の課題に取り組んでいくこと。
0: 地方銀行をめぐっては日銀の利上げによって金利ある世界が本格化し地域の人口減少も進む中で預金や取引先を獲得するための競争が大手銀行も含めて激しくなっています。今回のように県境を越えた再編を目指す動きも各地で相次いでいて今後も一段と活発になることも予想されます。それでは今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市が文献調査を受け入れたことについて、茨城県の大井川知事は、原子力発電所が立地するなど、国のエネルギー政策にすでに貢献し、かなりの負担がかかっているとして、次の調査に進む場合は、法律に基づく手続きで実施に同意しない考えを表明しました。 また大井川知事は最終処分場の意義を常陸大宮市民のみならず全ての国民に対して説明していくことが大事だと思うとし、国が広く理解を求める活動を行うべきだという考えを示しました。
0: カーシャリングサービスタイムズカーのシステムが不正アクセスを受け、運転免許証の画像などが漏洩した問題。都内の弁護士が先月30日に運営会社側に損害賠償を求める集団訴訟の準備に向けた登録サイトを開設したところ、今日までに情報が漏洩した会員など1万人以上が登録し、参加の意向を示しているということです。訴訟の準備を進めている牧野裕樹弁護士は、運営会社側の公表内容や調査結果などを検討した上で最終的に提訴するかどうか決めていきたいとコメントしています。
1: 韓国では法改正に伴い検察庁が廃止され、今日新たに事件の起訴や公判の維持を担う公訴庁と、汚職や経済犯罪など重大な事件の捜査を行う重大犯罪捜査庁が発足しました。これにより事件の捜査のほとんどを警察が行うことになりました。これまで韓国の検察は大統領経験者の疑惑など政界への捜査で大きな影響力を持ち、時には強引な捜査や起訴で批判されてきました。今回の司法改革はイ・ジェミョン大統領が掲げた公約の一つですが、捜査能力の低下や司法手続きの遅れを懸念する声も出ています。
0: 全国のスーパーで先月27日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込みで前の週より8円下がって2926円でした。値下がりは7週連続です。産地と品種が単一の銘柄米は18円値下がりして2948円に、一方ブレンド米などは22円値上がりして2805円でした。農林水産省は銘柄米の新米については去年産よりも安い値段で徐々に市場に出てきていて、価格の下落基調は続くのではないかとしています。
1: 6年前小惑星のサンプルを地球に届け、現在次の目的地への飛行を続けている日本の探査機はやぶさ2について、JAXA 宇宙航空研究開発機構は4つあるエンジンのうち唯一正常に動いていた1つが故障したと発表しました。 JAXA は故障したエンジンの復旧を試みましたが、打ち上げから12年近くが経ち設計寿命を大幅に超えて運用してきたことなどから断念したとしています。今後は別々のエンジンで機能している装置を組み合わせて一つのエンジンとして再生させるクロス運転と呼ばれる方法で飛行を続ける方針です。
0: それでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカの雇用統計が発表されるのを前に当面の利益を確保しようと値上がりしていた銘柄を売る動きが広がり、株価は値下がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べて647円26銭安い6万8309円46銭。東証株価指数トピックスは 40.98 下がって4091.00。1日の出来高は25億1171万株でした。一方、東京外国為替市場、原油の先物価格が下落したことを受け、ドルを売る動きが出て、円相場は値上がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて80銭円高ドル安の1ドル157円57銭から59銭。ユーロに対しては、1円61銭円高ユーロ安の1ユーロ177円43銭から47銭でした。海外市場では現在1ドルが157円63銭から64銭、1ユーロが177円8銭から14銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は北海道から雪の便りが届いたようですね。
14: そうなんです。北海道の最高峰大雪山系の旭岳で初冠雪を観測しました、
1: はい、
14: 初冠雪というのは頂上付近に雪が積もっているということですね、うん、ただ今シーズンから観測方法が変わっていまして、
1: はい、
14: これまでは麓の気象台で実際に山を見て確認していたんですけど、今年の今シーズンからは気象データを解析して推定する方法になりました。これで天気や時間帯によらず確認できるようになりました。
1: はい、
14: 旭岳は今紅葉シーズンを迎えています。今日は観光客が雪景色と紅葉を写真に収めていたそうです。
15: そうですか。北海道の山では雪が積もった一方で、日本の南の海は台風ですね。
14: そうですね。台風27号が現在北上中です。来週月曜日から火曜日頃、非常に強い勢力で小笠原諸島の東の海上を通過する見込みです。小笠原の海は大しけとなり、台風の進路によっては天気が荒れる恐れもあります。台風は来週水曜日頃には関東から比較的離れた東の海上を通る予想です。勢力が強いため、伊豆諸島や関東、東北の太平洋側を中心にうねりを伴って波が高く、沿岸部では風も強まりそうです。今後も最新の台風情報を確認するようにしてください。
15: そうですね。
1: では各地の明日の天気です。
14: 西日本と南西諸島です。九州と四国は一日を通して晴れるでしょう。中国地方と近畿、日本海側は朝晩は曇るところがありますが、日中は青空が広がるでしょう。太平洋側と瀬戸内側は朝から夜まで一日晴れそうです。沖縄本島は雲が広がりやすく、明け方から雨の降るところがあり、雷を伴うでしょう。最低気温、那覇26度、鹿児島21度、高知18度、福岡大阪17度、広島16度でしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島30度、高知29度、福岡広島大阪27度でしょう。日曜日は曇りで、九州四国中国は午後雨になりそうです。東日本です。関東甲信、東海、北陸と明日は各地晴れるでしょう。朝晩は曇るところもありますが、天気の崩れはなさそうです。伊豆諸島と小笠原諸島は雨の降るところがあり、風も強いでしょう。最低気温、東京18度、名古屋金沢16度、新潟15度、千葉は19度でしょう。最高気温、名古屋28度、東京25度、金沢24度、新潟22度、千葉24度でしょう。日曜日は曇り時々晴れの予想です。北日本です。今夜は北海道を中心に風の強い状態が続くでしょう。明日は次第に風は収まりそうです。明日東北は北部で朝まで雨のところがあるでしょう。日中は晴れたり曇ったりで、日本海側の方が雲が広がりやすいでしょう。北海道は明日も大気の状態が不安定です。日差しも出ますが、夕方頃まで雨の降るところがあるでしょう。最低気温、秋田16度、仙台14度、札幌12度、釧路10度。最高気温、仙台24度、秋田21度、釧路18度、札幌17度でしょう。日曜日は各地晴れそうです。
1: 全国の気象情報でした。
15: 以上、 NHK 今日のニュース、原口正臣、
1: 福永美晴、
14: 福田博之がお伝えしました。
15: 時刻は7時30分です。
16: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子どもから大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。日本から遠く離れた南の海に台風27号があります。あさっての日曜日ごろ、小笠原諸島の近くの海に来そうです。高い波などに気をつけてください。 北海道の上の空には冷たい空気が入っています。

北海道にある旭岳は、今日の朝、山の上の方が雪で白くなりました。茨城県から来た女性は、紅葉を見に来ましたが、雪もいい思い出ですと話していました。東海汽船という会社は、東京と伊豆諸島の間で人や車などを船で運んでいます。この会社の船で今年働く人が酒を飲んでいたことが分かりました。他にも仕事の前のアルコールのチェックを別の人が受けるなど、13のルール違反が見つかりました。このため国は東海汽船に今月9日から28日まで3つの船を使ってはいけないと命令しました。人を運ぶ船の会社にこの命令が出たのは初めてです。テニスの錦織圭選手が最後の試合をしました。錦織選手は昨日東京でジャパンオープンという大会に出ました。1回戦でアメリカの選手と試合をしました。錦織選手はサーブで点を取ったりしましたが0対2で負けました。試合の後、伊達公子さんなどから花をもらうと涙を流していました。そしてコートを回って会場に来た人たちに挨拶をしました。多くのファンたちがありがとうと言っていました。36歳の錦織選手は世界ランキングで日本の男子で一番高い4番になったことがあります。最近は膝や肩などの怪我で苦しんでいました。そして5月には今年で選手を辞めると発表していました。大リーグドジャースの佐々木朗希選手が岩手県で子どもの野球大会を開くことを計画しています。2011年に東日本大震災が起こった時、佐々木選手は岩手県の陸前高田市に住んでいました。9歳でした。お父さんとおじいさん、おばあさんが亡くなりました。津波で家が壊れたため大船渡市に引っ越しました。佐々木選手は今年11月に陸前高田市と大船渡市で子どもの野球大会を開きます。大会に出るチームを SNS で集めています。佐々木選手は野球で子どもたちに夢を届けたいですと SNS に書きました。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は後藤祐樹でした。

0: ち朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。秀吉は姫路まで陸路で戻る予定でした。しかし淀川まで来ると水軍久喜家の使いが迎えに来ていました。海路、船で送るよう信長から指示があったのです。
1: 第135回。幸いに海上は穏やかです。どうか夜もすがらでもお過ごしください。鹿間の裏に着くまではと、久喜家の

0: 神という3名の侍が船中の料理の粋を凝らしてやがて話し相手に来た。船旅は楽でいいと秀吉は金次たちと打ちくつろいでいたところだった。早速杯を与えて、この船は南国積みかと質問した。織田軍の船手方、久喜家の家臣といえば、皆塩焼けのした顔にボラのような目を持って、歯ばかり白い侍ばかり多い。ここに臨んで接待役に当たった三名も、年配は皆40以上らしいが、骨たくましく、贅肉なく、広く大きな手を不器用に両膝へ乗せて、座り仕事は不勝手でござると、その様子からして物語っている。天正時代の海の国の武士とでも言うものどもか、風采いかにも揚々と広く、顔にも丘で暮らす人々のごとく、イラついた神経などなく、おのおのシャチかクジラの子みたいに、すこぶる広々とした風格の中に、また一種の楽天的な気概を備えている。陸上での政治的な勢力とか、そこでの権力者とか、なんとかいうはばかりも、彼らには、少しも反映していない。故に、媚びへつらいも知らないぶっきらぼうである。秀吉は、その三人のぶっきらぼうを愛すべきものと見回しながら、もう一度言った。この船は一体、南国積みか。これで朝鮮国ぐらいまでは行けるかな。接待役の三名は笑った。ただ笑っているだけで答えをしない。秀吉は少し腹を立てた。何を笑う？わしの問いが何でおかしいか。すると急に恐れ入って、一人が生真面目に答えた。この船は780石積みで、三本の帆柱。ただいま、これで朝鮮まで行けるかとのお尋ねでございましたが、高麗はおろか、安南、カンボジア、ブルネオ、シャム、台湾、ルソン、ジャバ、マラッカは言うに及ばず、遠くは奥南蛮から喜望峰の岬をめぐり、大西洋へ出て、スペイン、ポルトガル、ローマ、どこへでも行けば行けないところはございませぬ。秀吉は少し鼻じろんだ。彼らの親切な説明によって、この船の力も可能な航海の範囲も、わかることはよくわかったが、同時に自分の幼稚な愚問に気がついたからである。南蛮南蛮とよく一口に申すが、一体それらの国々のどこを指して南蛮と唱えおるか。今度は平凡を胸として質問した。答える方も平凡に言う。ルソン、ジャバ、ブルネオ、アンナン、シャムあたりまでを、そうして南蛮諸国と申し、マラッカから先、ゴアなどを奥南蛮とも申しております。ゴアとはどこか？天竺でござります。手前どもはインドと言っておりまする。ゴアには東インドの総督がおりまする。そこまでは航路をどれほどな日数を要するか。長崎からマカオあたりまでですと、順風でおよそ14、15日には着きましょうが、それから先は天候任せで、予定の日をもっては参るわけに行きません。嵐に遭えば、島によって隠れ、船が壊れれば船を修理し、道のりではなく、度胸と根気の航海ですから。その方たちは、至極つまびらかなことを申すが、一体そのような航海をして、何番までも参ったことがあるのか。するとまた三名は曖昧な笑顔を示しているだけで口をつぐみ込んでしまった。お互いに答えを譲り合っているらしいのである。
1: ないこともございませんが、
0: とやがて中の一名が思い切ったように答え出して、
1: それを詳細に申し上げますと、だんだん我々の前身が、つまりお里が知れてまいることになり、この件は主人、久喜義隆よりも、平常、図に乗って自慢げに語ることは相ならぬと、固く戒められておりますことゆえ、ちとどうも。
2: これこれ、それは自慢顔に、

に無用なおしゃべりは慎めと言われたのだろう。久喜殿に叱られたらわしが詫びてやる。どういうことだ、語って聞かせ。では申し上げてしまいますが、実は我々どもは年久しく和田積浪人の身にござりまして、かような窮屈な武家奉公は天正五年信長公より伊勢の久喜義隆殿に仰せつけられ、織田家の水軍というものが組織されました折に初めて久喜殿に呼ばれて召し抱えられたもので、その前は弓矢を持ち海上往来はいたしておりましても、武家奉公というものは一向に存じないものにござります。そう詫び入らんでもよい。決してその方たちの作法とか言語などを咎めはせぬ。それよりは、なんだ、和田積浪人とは。つまりその海上浪人のことで。はあ、はあ、和光か。お主らの前身は、まあそのようなものでございます。海賊船に乗り込んで果てしない海をものともせず、南の島々から民の宴会は言うに及ばず、高麗の辺境までも自由に動き回り、半生海を家として送ってきた男どもの果てであると聞くと、ほうと秀吉はわざとのように目を丸くしていきなり前のお調子を取った。バカな奴ら、さあ飲め。これが次に飛び出した言葉で、その言葉の元からまた、つまらん輩ではある。さっきから何をもじもじ言いはばかっておるかと思えば、全身和光と呼ばれていたというだけの遠慮か。いやはや少子千万、そんな小さい度胸でよくも会場を暴れ回っておられたもの。主人久喜殿もちとわからん男であるな。海賊船和光、何がいかんか。秀吉などももし十六七歳の頃にその方どもと巡り会うていたら、必ず何時らの手下に属して南蛮民高麗人当たりはぜひ見物しておいたろうに残念に思う。いや全くだぞ。はあ。彼らの出生地は皆国難の時の記憶と体験の最も強かった西国や南海の市民なることをと、その中には国内に志を伸ばせない豪族の崩れもいたろう。海賊の徒党に過ぎない暴れ者もいたろう。けれど鎌倉以後の不屈で大志を抱く侍もいた。現に自ら長い旗に書いて海賊大将軍と名乗っていた村上何菓と呼ぶ和光の大将のごときは、足利氏に滅ぼされた楠木家の一族だったとも言う。すでに国を愛するがために血を流した一族の別れが万里を越えて国外に武力を振るうとき、どうしてその命の輝きに五国の魂が発しられないわけがあろう。国を愛する念の出ない理由があろう。深く思ってやらなければかわいそうだ。和光の涙を、和光の心を、国外千里の海域に名もわからず花一子の手向けも受けず、天の星と共に黙している父の中の白骨にも、言わせれば面々と国憂うのゆえんを吐くかもしれない。事実室町幕府の長い時代を再び元寇の襲来もなく外敵の伺う目からも防いでいたのは、幕府そのものの力でも何でもない、私立の国防軍をもって任じていた彼ら和光の功績ではなかったか。自ら海賊大将軍と唱えていたのは、こと海外に関し万一の難を自国の外交上に及ぼすまい、愛する本国へ迷惑をかけまい、またその国家の名を傷つけまいとするの、深い考えからと思われないこともないなどと、秀吉の話は尽きないほどだった。そして半生を海賊船に送ってきたという三名はかえって、はあなるほどと、ただ感じ入っているばかりである。秀吉はここで話を変えた。近頃はまた

0: 大いに事情が違うてきたな。スペインのゼビエというバテレンが来たのは確か天文20年頃とか聞いているが、以来来るわ来るわこの日の元へ。信長公が至極そのところをつかず離れず法要なさるものだから、南蛮の島々、奥南蛮の大国、西欧の諸国から様々なものを積んでくる。だがゼビエは本国へ書簡を持って行っている。この国だけには戦の船を向けてくるな、文化と宣教師は送ってもとな。冬荒れか、船は少し揺れてきた。寒さも痛烈に夜更けを覚えさせる。秀吉は彼らから聞くだけを聞き、語るだけを語り尽くすと、休むぞ。そちたちはなお心ゆくまで飲んでおるもよい。旅だ、楽しめ。と言い残して、さっと別な船室へ入って眠ってしまった。心よい眠りの中へ引き込まれながらも、秀吉のロマン的な空想の血だけは、なおどこかでうずいていた。半眠りの中のその空想が、さまざまな現像を描く。少年の頃だ。大勢の奉公人の隅にちょこなんとかしこまっている自分だった。主の茶碗屋捨次郎は良いご機嫌でみんなに話をして聞かせている。それがいつでもご自慢の大明国の話だった。この家の主の見聞談はまた、どんなに終わりあたりの田舎しか知らない奉公人たちにとっては驚愕であったものかしれないけれど、誰よりもその驚愕を大きな目と熱心な耳で聞き入っていたものは自分だったろう。植物の目というものは強いものだ。きっとその命を日光へ伸ばさずには置かない。自分の中に夢のままで終わるか実現するかは別として、ともあれ一度は必ず海外の未知の地をも踏んでみたいという夢を抱いていた。それが図らずも数十年後、自分と同じ夢の持ち主とこの世で遭遇したのである。お前もか。あなたもですか。お互いに驚き合ったものである。日本には自分のような夢を抱いている者など自分以外にはあるまいと、どっちも思い込んでいたからだ。その人を誰かといえば、今の主人の信長公であった。一つ理想を持つご主人と巡り合う、こんな幸せなことがあろうかと、秀吉はまことそう思うのであった。
1: 今日のリフレイン。
0: 植物の目というものは強いものだ。きっとその命を日光へ伸ばさずには置かない。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ、演出新田健太、技術山賀つとむ、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大雨や地震など各地で自然災害が相次いでいます。その災害の被害から立ち直ろうとする人たちがトラブルに巻き込まれるという事態が発生しています。国民生活センターによりますと、今年度は8月末までの5ヶ月間に自然災害に関連する消費者トラブルが593件起きています。災害後の焦る気持ちにつけ込むものもあり、注意が必要です。今回はこうしたトラブルに巻き込まれないための対策をお伝えします。まず紹介するのは、今年8月の千葉豪雨で実際にあったトラブルについてです。千葉県などによりますと、各地で相次いだ車の浸水被害につけ込むように、動けなくなった車のレッカー移動を依頼した際、高額な料金を請求されるというケースがありました。千葉市の男性は、インターネットで検索して見つけた業者に車1台のレッカー移動を依頼したところ、40万円以上を要求されたということです。男性はその場でキャンセルを求めましたが、キャンセルには27万5千円かかると告げられ、キャンセル料金の全額を支払う羽目になったということです。こうしたトラブルに巻き込まれないための対策を、国民生活センターの花籠孝子さんに聞きました。花籠さんは、普段から車が動けなくなった場合を想定して、信頼できる業者をあらかじめ探しておき、いざとなったらすぐ連絡できるように連絡先を記録するなど、あらかじめ備えるように呼びかけています。
1: 契約している保険会社さんですとか、ロードサービス事業者さんがあるかと思いますので、まずはそちらの連絡先に連絡をする。電話番号などを、例えば運転席の横に控えて置いておくとか、トラブルに備えることが大事かと思います。
0: 災害で被害を受けた人の焦りにつけ込んだトラブルは、停電からの復旧をめぐっても起きています。停電の復旧に関連して、東京や千葉県などの住民から工事代金を騙し取ったとして5人が逮捕される事件がありました。停電からの復旧工事を求める人に、分電盤を交換しないと電気が使えないと嘘を言って代金を騙し取っていました。千葉県四街道市によりますと、自宅が停電した50代の女性が、インターネットのサイトに記載された電話番号に連絡したところ、訪ねてきた業者から分電盤を交換する工事代金として60万円を請求されたということです。こうした分電盤の点検に訪れた業者に不安を煽られ、高額な工事を契約してしまったなどのトラブルの相談も急増しています。国民生活センターによりますと、分電盤の点検商法に関する相談は昨年度6545件に上り、前の年度のおよそ5倍に増えているということです。分電盤が古くなって危ないなどと不安を煽るケースが目立つということですが、分電盤の交換時期は法律で定められておらず、電力会社が4年に一度無料で法定点検を行うことになっているということです。国民生活センターでは、最近は災害が多いことから不安を煽り、急いで契約させる手口もある。不安に思ったら落ち着いて、まず周りの人に相談してほしいと呼びかけています。災害で被害を受けた時こそ、信頼できる相手に相談したいものです。停電も車の浸水被害も、各地で災害が相次ぐ今では人ごとではありません。いざという時、誰に相談するか決めておくことも、被害を防ぐための大切な対策です。安心ラジオ、原田博一でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに現在出されている注意報、強風や波浪の注意報が伊豆諸島の新島と伊豆諸島南部、千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が小笠原諸島に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部、北の風のち東の風、海上では北東の風やや強く、晴れますが朝晩曇りでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では北東の風やや強く、晴れますが朝晩曇りでしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、新島では強く、曇りで昼前から時々晴れ、ところにより未明に雨でしょう。波は2メートル。

0: 中部、北西の風のち南西の風、晴れますが朝晩曇りでしょう。長野県北部、北の風、晴れますが明け方まで曇りでしょう。新潟県は北西の風のち北の風、曇り時々晴れるでしょう。波2メートル50センチのち1メートル50センチの見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 30% が伊豆諸島南部、 20% が小笠原諸島、それ以外は 10% 以下の確率です。正午から午後6時にかけては 20% が伊豆諸島南部と小笠原諸島、それ以外は 10% 以下となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京18度、25度、横浜18度、24度、銚子20度、23度、熊谷16度、26度、水戸16度、24度、宇都宮16度、25度、前橋15度、26度、甲府17度、27度、長野14度、21度、新潟15度、22度となっています。お伝えしていますように、明日関東朝と夜に雲が広がりますが、雨が降ることはないでしょう。日中各地で秋晴れでしょう。甲信越、山梨県と長野県は大体晴れ、新潟県は時々晴れる見込みとなっています。ここまで気象の情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは、久喜白岡ジャンクション付近で大型トラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。京葉道路の下りは花輪インターでトラックと乗用車の事故の影響で2キロの渋滞です。中央道の川口湖インターと東富士国道路の須走インターの間は工事のため、明日の午前7時まで上下線とも通行止めになっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。警察と消防によりますと、今日午後津市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から4人が遺体で見つかったということです。この火事では住人の38歳の男性と知人の43歳の女性が怪我をしたほか、4歳から13歳までの子供4人と連絡が取れていないということで、警察や消防が確認を進めています。現場は JR 紀勢線の高茶屋駅から南東におよそ3キロのところにある住宅が密集する地域です。今週中国を訪れて政府要人らと会談した自民党の岩屋前外務大臣は、日中関係の改善に向けた環境整備につながったとした上で、両国間のハイレベル対話が実現するよう引き続き後押ししていく考えを示しました。岩屋前外務大臣は、日中友好団体の一つ日本国際貿易促進協会の会長として今週中国を訪れ、経済政策を統括する柯立芳副首相や王毅外相らと相次いで会談しました。岩屋氏は今日地元の大分県別府市で記者会見し、経済交流

0: 流の活性化について要請事項を伝え、関係改善のため政府間の対話の窓口を開けてほしいと申し上げた。日中関係が厳しい中、環境整備の一助にはなったのではないかと訪問の意義を強調しました。その上で、中国側の対応は未だに非常に厳しいものがあると感じた。外交日程や国際会議の機会に政府間のハイレベルな対話が実現するようにしてもらいたいと述べ、引き続き政府の外交を後押ししていく考えを示しました。1971年に東京渋谷で起きた渋谷暴動事件で、警察官を殺害した罪などに問われている過激派中核派の活動家大坂正明被告の二審の裁判が東京高等裁判所で開かれ、弁護側は殴打行為に一切関与していないとして改めて無罪を主張しました。中核派の活動家大坂正明被告77歳は、1971年の渋谷暴動事件で新潟県警から派遣されていた当時21歳の警察官を鉄パイプなどで殴り、火炎瓶を投げつけて殺害したとして殺人や放火などの罪に問われています。大坂被告は45年余りにわたる逃亡の末に逮捕され、裁判で現場にはいなかったなどと無罪を主張しましたが、一審の東京地方裁判所は目撃者の供述調書などから大坂被告が関与したと認め、無期懲役の求刑に対し懲役20年を言い渡しました。弁護側の控訴を受け、今日から二審の裁判が東京高裁で始まりました。この中で弁護側は、一審判決は50年以上前に作成された信用性のない調書のみに依拠して有罪認定を行っている。被告はデモ隊から遅れて現場を通過していて、殴打行為に一切関与していないなどとして改めて無罪を主張しました。これに対し検察は控訴を退けるよう求めました。裁判長が二審の審理を終えると告げると、傍聴席からはちゃんとした裁判をやれなどの声が上がり、退廷を命じられる人も出ていました。判決は12月21日に言い渡されます。では最初のニュースを繰り返します。警察と消防によりますと、今日午後、津市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から4人が遺体で見つかったということです。4歳から13歳までの子ども4人と連絡が取れていないということで、警察や消防が確認を進めています。ここまで小林正純がお伝えしました。
1: 5秒前4321。皆さんこんばんは。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆様お疲れ様でした。この番組は、仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。時代のフロントラインに立つ方のお話から、思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところお仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。というわけで、まずは近況ということで、ですね、ラジオ楽しみにですね、毎回聞いていただいている方いたら、大変申し訳ございません。前回再放送だったのかな？ちょっと私ですね、個人的に網膜剥離というですね、病気をしまして、一回収録飛ばさせていただきました。すいません、網膜剥離っていうのはですね、目のね、裏にですね、網膜ってくっついてるんですけど、それが目から離れるというような病気がありまして、それになっちゃったんですよ。私2回目でして、1回目は、もう35年ぐらい前ですかね、小1か小2ぐらいでやって、まあそっちの目だったんですけど、きっかけはですね、ないんですよ、特に。禁止なんです。小1小2の時は、なんかサッカーで、なんかバーンってボールが目に当たっちゃってですね、なったんですよ。僕、運動神経悪いんですよ、基本。陰キャで運動神経悪いキャラだったんですけど、サッカーは好きでやってて、かつ運動神経ないわに、果敢に行く方だったんですよね。なんでこう、シュート顔面に当たっちゃって、で、それで、まあ、網膜剥離と。で、今回は、まあ、ちょっとわかんない。それとの因果関係はわかんない。

ですけど、まあ、直接的にはなんか近視なんですよ。近視がひどいと、あの網膜が、まあ、ちょっとレントゲン、なんていうかお写真見たんですけど、網膜破裂してて、そっから液体がブワーって出てきて、あの、網膜剥離すると。で、近視の皆さんはですね、あの、眼科検診受けてください。近視はなるリスク。私一回やってるんですよ。リスク高かったんですけど、あの、危ないですから、本当に。で、なんでそれに気づいたかっていうと、2、3日前から、ちょっと若干視野、気にすると欠けてるかな、みたいなのあったんですよ。で、私、飛蚊症って蚊が飛ぶように見えるのをですね、その、小1か小2の網膜剥離以来持ってまして、てたんですけど、それがぐわーっとひどくなって、ちょっと欠け始めて、まあ、病院行こうかなと思ってたんだけど、ちょっとその時長期で福岡でロケしてまして、まあ、じゃあ帰ったら、ロケ終わりで、帰ったら病院行こうかなと思ってたんですけど、急に、とある日ですね、もう8月24日かな?覚えてますよ、もう。8月24日にぐわーって視野がですね、狭まって4分の1ぐらい消えたんですよね、右のね。これはやばいなと思って、ロケ舞台を置いて、帰って、で、翌日、朝一で行ったら、速攻手術ですけども、その、有無を言わさず手術みたいな感じでしたね。なんで、まあ、なったら気づくんで、皆さんなったらね、視野かけたらすぐ行ってください。もう、ちゃんと手術すれば治るんで、はい、行ってください。で、網膜剥離になるとですね、手術自体は結構確立されてるんで、すぐ発見できれば手術できるんですよ。ただ、まあ、その後です。もちろん、手術したら目見えませんし、見えないのはまあまあ、片目で見ればいいんですけど、2週間ほどですね、うつ伏せ以外の体勢になっちゃいけないっていう拷問が待ってんすよ。でもう、めちゃくちゃやることないし、暇だし、で、あと、なんていうかね、こう、胸のあたりの筋肉もずっと下向いてから痛くなるんですよね。で、小1小2の時も、その時はね、ひたすら、小学校だったんで、もうずーっと寝て、なんか NHK のラジオのソロ版のラジオずーっと聞かされてて、なんか、もうソロ版の暗算をずっと聞いてる、なんか悪夢なんかする、もう今でもトラウマのように覚えてるんですね。願いましては1円なり2円なりみたいなのをずっとなんか NHK のラジオ聞いてました。で、今回はなんか大人になってですね、大人になるとちょっともう視力なんかこれ以上進みにくいってことで、映像は見ていいよってことだったんで、ずっと光る君を見てました。まだね、2回 NHK にね、2回の網膜より毎回 NHK 様にね、1回目ラジオ、今回ね、光る君へ、ね、お世話になって、なんとか療養生活を耐え抜きまして、もう今は見えるようになりまして、すいません、ご心配ご迷惑をおかけしました。で、今回、休み長かったんで、37話ぐらいまで見えたんですけど、ようやく、源氏物語書き始めましたよ。遅いよ、書き始めるのが。まだね、まだまだ続くと思う。大河ドラマって50話ぐらいですよね、多分ね。40、50話あるのかな。だからまだまだちょっと楽しみ続くと思って、もう病気は治りましたけど、ちょこちょこ見ていきたいと思ってます。はい。というわけで、今回仕事遊ぼうのゲストは、クイズ作家でクイズ王の日高大輔さんですと。同世代のクイズ番組を支えた方でございます。面識はですね、これ、おそらくあるけど、お互い覚えてないと思うんですよね。僕も覚えてなくて、

高名な方なので、知っておりました。で、経歴をですね、拝見しました。テレビチャンピオンのゆるキャラ王選手権でクイズ問題作成、監修なさってたということで、私、入社して1年目、で、そして1年目の、かつチーフ AD、実質的なチーフ AD デビュー作がテレビチャンピオンゆるキャラ王選手権だったんで、おそらく、ご一緒に会ってはいるのか分かんないんですけど、仕事、そのクイズのやり取りとかさせていただいたんだと思うんですよね。多分、その時多分渡す資料とか遅かったんじゃないかな、俺。そういうの遅いタイプだからな、迷惑かけたと思うんだよな。はい。すごい面白かったです。郷土愛を試すクイズをね、西武ドームでやったと思うんですよね。ワンだったらね。いいクイズいっぱいいただいた、はい、記憶がございます。で、多分テレビチャンピオンのクイズ作家王選手権っていうのがあったんじゃないかな。多分それにも日高さんおいでになってたんじゃないかなと。僕その時テレビチャンピオンだったんですけど、担当会じゃないんですけど、なんかそんなのあったなとか、ね、一般の方にクイズ作家というですね、まあ、お仕事をね、知らしめた、功労者の方でいらっしゃいまして、NHK プロフェッショナル仕事の流儀にもかつてご出演なさってました。クイズ作家というね、職業いつからあるのか、これまで何問ぐらいクイズを考えてきたのか、そのあたりをですね、聞いていければと思います。今日はね、日高さんにクイズ取材してもらうので、リスナーの皆さんも一緒に考えて見ていただければと思います。日高さんの仕事の流儀を2週にわたってお届けしようと思います。番組では番組ホームページ X でメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼ。仕事遊ぼはひらがなで送っていただければと思います。ゲストの日高さんをお迎えする前に1曲。じゃあ、クラシックのボレロっていう曲あるじゃないですか。ボレロにしましょうか。ボレロはテレビチャンピオンの、そう、優勝者が決まるとボレロ。私も AD 人生ですね、ようやくカンパケたと。ミックスでボレロまで来たら、寝れると。ボレロをミックスってね、最後テレビって音つけて完成するんですけど、音付けでこうね、0分目からこうやってて、最後57分がもうチャンピオン決定なんですけど、そこの音の調整に入ってボレロが流れたら、もうあとちょっとしたら帰って寝れるみたいな、明日は寝れるみたいな感じの日なんで、もボレロ大好きなんですよ。というわけで、ボレロお願いします。

0: 仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオ、ゲストをご紹介します。クイズ作家でクイズ王の日高大輔さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。日高大輔です。いや嬉しいです。
0: いや放送作家さんっぽいですね。
1: いやそうですか。
0: いやいやいや、なんか懐かしいさ、テレビにいた時は、はい、いろんな会議室とかにこういう作家さんがいて、うん、番組一生懸命楽しく考えてましたね。
1: 今なくなりましたね。昔はもう会議室にこうもう朝から晩まで、下手したらもう翌朝までっていうのは当たり前にありましたよね。
0: 今ないですか？
1: 今なくなったと思います。やってる番組あるかもしれませんけども、
0: でもなんかコロナ以後確か会議しなくなりました。

0: リモート会議がメインになったりとかで、結構無駄話からこうクイズの新しい企画が生まれるってことがちょっと少なくなったかもしれないですね、
1: うん、作り方が。ちょっと寂しいですよね。いや駆け足ですけれども、はい、日高さんのご経歴を簡単にご紹介させていただきます。1977年宮崎県生まれ、静岡県育ち、名門浜松北高校ということで現在48歳、高校2年生で第14回全国高等学校クイズ選手権に出場、全国大会まで上り詰め静岡県代表として出場したが、敗者復活戦で敗退なさいましたと。惜しくも、
0: はい、1回戦敗退で敗者復活戦でも負けちゃったという
1: 負けちゃったと、
0: はい、
1: この問題には並々ならぬなんか思いがあるそうでね、ここも詳しく後で聞いてみたいですけれども、はい、その後慶応義塾大学に進まれまして、パネルクイズアタック25、
0: はい、
1: 小玉清さんですね、
0: はい、
1: ね、その頃からで優勝なさって、その頃からクイズ作りのアルバイトを開始なさいました、
0: はい、
1: 2006年クイズヘキサゴンでクイズ作家として活動し始め、以降全国高等学校クイズ選手権、はい、クイズプレゼンバラエティ Q 様、芸能人雑学王最強ナンバーワン決定戦などにも参加、さらに自身もクイズ王として回答者としても出演なさっています、テレビ番組だけでなく著書も多数ございます、まあ、クイズ作家の方って業界何人かいますけども、はい、やっぱクイズ作家といえば日高さんという名前ね。
0: いやいやいやいや、まあね、そうかもしれないですね。
1: ね、
0: なんかよくね、矢野良平と
1: 矢野さんね、
0: 日高大輔がこう、うん、プロフェッショナル仕事の流儀に NHK さん出させていただいて、うん、はい、なんかそのように言われることが多いですね。まあ、彼は放送作家、なおかつクイズ作家ということで矢野はやってますけど、私はもうクイズ一本で
1: 専門、
0: はい、でもクイズに軸足を置いていれば、うん、クイズかけるバラエティだったり、はい、クイズかける出役だったりっていうことだったら、まあどんな仕事でも受けるっていう、まあ今日もおしゃべりという話
1: かけるおしゃべりですね、
0: はい、
1: いえすごいですね。名前はご高名なんで私も存じ上げてましたけれども、
0: はい、
1: まあ、クイズ作家ってそもそもどんなお仕事なんでしょうか。
0: これはまあね、読んで字のごとくクイズを作る、今もうね辞書にも載ってる言葉なんですよ、クイズ作家って、
1: うんうん、
0: はい、クイズを作って生計を立てる人なんて書いてあって、はい、生計を立てるんで大きなお世話だってあるんですけども、その通りで、あとはでもクイズを、いろんなクイズをが集まってくるんですよ番組に、はい、それの文体を統一したりとか、視聴者さんが違和感に抱かないように日本語を統一したり、瞬時に正誤判定をしたりっていうことを僕の場合は割とやってます。現場に行って
1: スタジオに行って、うん、これどっちだっけって迷うやつを瞬時にちゃんと判断しないと止まっちゃいますからね、収録ね。
0: 特に
1: あれむずいのよ、
0: 迷っちゃいけない、間があっちゃいけないルールの時に僕呼ばれますね。お願いします、
1: 調べていいやつはねその場で調べれば、
0: はい、しかもなんか1で始まる漢数字の1で始まる四字熟語、30秒以内に5つ答えなさいみたいな番組、そういう問題があったら、
1: はい、
0: もう考えてる間がなく、もうピンポンブーを、うん、これはある、これはある、事前にだから言いそうな答えをチェックしてやって、
1: うん、
0: うん、ない答えに罰を押すのが一番難しいんですよね。そうそう、あるかもわからないんで、
1: う
0: ん、はい、
1: 今まで間違ってうわーってないですか、間違うと順位とか全部変わっちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: 間違ってやっちゃったってぶっちゃけあるんですか、もうなかったことにしてるけど、
0: 一回だけあります。
1: お、押し、来たい。
0: これは僕プロになってからは一回もないんですけど、
1: はい、
0: 大昔に、はい、クイズ王最強決定戦っていう番組があって、はい、クイズ王同士が問題を出し合うんですよ。
1: ほう、
0: なのでクイズ王が問題を出してクイズ王が答える、なので僕が出題者側の時は自分でピンポンブーを押すんですけど、
1: はい、
0: それに初めて出させていただいた第1回戦の第1問でピンポンとブーの場所を間違えちゃったんですよ。
1: ほう、
0: 正解だったのにブー、あーごめんなさいごめんなさい、ピモピボピボーン、
1: あ、でもそれはすぐ訂正できたんですか。
0: 訂正できたんですけど、
1: じゃあ構造には影響与えず、
0: そういうの間が悪くなるからできるだけ今のは避けてくださいなんてこうあって、
1: ディレクターに、
0: 素人なんでね私も、
1: うんうん、
0: まあ仕事はやってましたけどタレント業みたいなのは初めてで、
1: うん、
0: なので僕一発目で失敗してるんです、うん、丸と×の正誤判定を、
1: はい、
0: それ以降はなんとかミスジャッジはないと思いますけど、うん、だからあれがトラウマで、うん、ずっとあれから25年、うん、30年なんとか丸と×をね、うん、間違えないように、あれミスるとスポーツの試合のようなクイズ番組の場合、特に Q 様とかそうなんですけど、うん、全部スタジオ冷えちゃいますから、
1: 冷えちゃうし、それ収録終わった後気づいたらもうどうしようもないですもんね。
0: そうですね、
1: 事実が変わっちゃいますもんね。
0: そうですね、
1: だちょっとね、あーやだ、俺も AD でやったことありますけどクイズの正誤みたいな、
0: はい、
1: あれ相当緊張する、
0: はい、
1: それを収録

0: 違ってるんですもんね。アタック25っていうのは、まあ、クイズ、まあ、クイズマニアの結構垂涎の的じゃないですか、はい、まあ、憧れの場所じゃないですか、はい、なんか予習とか復習とかあるんですか、なんかノウハウみたいなのあるんですか。
1: あれはですね、
0: 勝てなくないですかね、普通にやってたら。
1: 私は2回出させていただいて、1回目は大学1年で優勝しまして、2回目は最終回、地上波の最終回でチャンピオンの中のチャンピオンを決める史上最強のクイズを決定戦みたいなの出させていただいたんですが、1回目はね、もうたくさんインプットしてるんですよ。クイズによく出る1万問みたいなのがよくあるんですね、
0: は
1: い、
0: クイズによく出る1万問っていうのがあるんですか。
1: 基本問題1万問っていうのは僕の調べた数ですけど、はいはい、まあ、いわゆるこれまでに出たよく出る問題、
0: 過去問ですか。
1: はい、はい、もうボーリングのボールは、うん、一番軽いものは6ポンドですが、一番重いものは何ポンドでしょう、16ポンドであるとか、あ、もうなんかね、あらゆるジャンルに対して定番の問題っていうのがあったり、うんうんうん、でもちろんそればっかり出るわけじゃなくって、うん、時事問題であるとか、はい、ニュースに絡めた問題とか、はい、新しい新作問題とか、うん、それが絶妙にミックスされてるのがパネルクイズアタック25なんで、はい、まずは基本をしっかり押さえ、
0: 基本やって、
1: はい、自分が出演するのが9月だとしたら、うん、あ、ひょっとしたら虫の声の歌詞が聞かれるかなとか、菊の花の季節だなとか、秋絡みのことをたくさん思い浮かべて、こう、はい、番組に出演したりとか。
0: うーわー、血の滲むような努力ですね。
1: でもそれが全然外してくることもあるんで、知恵比べですよね、その出演者と出題者との。
0: うーわー、なんでそんなクイズにハマってったんですか。なんか結構苦行じゃないですかそれ。
1: 僕最初はね、アメリカ横断ウルトラクイズっていう、はいはい、壮大さに見せられてクイズ始めたり、うん、あとは子供の頃ピンポーンとかブーとか、
0: はいはい、
1: 回答者の回答席の色がきらびやかで、うん、
0: はいはい、
1: なんか子供心に幼稚園の時から好きだったみたいなんですよ。
0: わかる、楽しそうですよね。
1: なんかそう、
0: うん、わかります、わかります。
1: クイズそのものは何言ってるかわからないんですけど、うん、なんかこう光ったり、
0: うんうん、
1: ゴンドラがドーンと落っこちたり、
0: はいはいはいはい、
1: 急に0点になったり、
0: はい、
1: でっかいバッテンが出てきたりとか、なんかいろんなギミックがあって面白いなーっていうので、それが興味のきっかけで、
0: うんうん、
1: で後にウルトラクイズって、あ、優勝したらニューヨークに行けるんだっていう夢が出て、でも優勝するためにはクイズ勉強しなきゃいけないんで、
0: はい、
1: あ、じゃあ勉強するかっていう14歳の時に、
0: うん、
1: はい、だから ただで旅行するために勉強を始めたという横島な、はい、あと僕はクイズに強かったらモテるっていう、
0: モテる、
1: 思春期の時にそういう 大きな誤解を抱いてしまったことが、
0: 何を見てそう思ったんですか。クイズ強くモテるってなかなかそんなイメージないじゃないですか。
1: ちょうど僕らの時ブームだったんですよ。中学1、2年生の時に、
0: はいはいはい、
1: ウルトラクイズもあったり、うん、フジテレビと TBS でそれぞれ誰でも出られるクイズ王決定戦があって、
0: うんうんうん、
1: その予選を通過して、うん、テレビに出たらひょっとしたら有名になってね、学校の中で、うん、モテるかもしれないっていう、うん、ね、なんでしょう、思春期ならではの、
0: はいはい、
1: 大きな勘違い、
0: はい、でもなんか昔確かにクイズ強い人、なんか原平さんとか尊敬する対象でしたもんね。
1: そうですね、
0: なんかクイズ強いとすごいなみたいな。
1: やっぱり原平さんに3000点のね、クイズダービーの
0: 渡したくなりますからね。
1: ヒントでピントの浅井新平さんとか、
0: あと黒柳徹子とか、
1: 黒柳徹子さんとか、何食ったらこんなに強くなるんだっていう、まあそこまでいけばまあもちろんすごいですけど、
0: はい、
1: そこに目指していくといいのかなと思ってたら間違いだったんですが、うん、今はほらクイズノックとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: 彼らはクイズ強いっていうことでこうモテってると言いますか、
0: まあ、モテてますから ね、
1: まあ、ね、垢抜けて
0: 乃木坂と結婚したりね、タレント
1: とかして、
0: うん、
1: おずるいじゃないかって思ったりしますからね。俺そんなんやりたかったのにと思って。
0: クイズ作家ってどんくらいモテてたんですか。まあクイズはまあお金は稼いでるイメージありましたけど、
1: 作家は裏方ですからね。でまあ僕の場合表に出ることも多いクイズ作家ということで2010年から、
0: はい
1: はい、活動はしましたけど、
0: うん、
1: そうなんですよ。それまでは本当に裏なんですが、そっからうんちく王という役柄が私、これはテレビ朝日のお願いランキングっていう番組で、はいはい、デートで言うと必ずモテるうんちくっていうコーナーの、ドライブうんちくマスターとして僕は毎週ガチンコで出演してたんですけど、うん、テレビ朝日からこうドライブするんですよ、
0: はい、
1: で女子大生をこう助手席に乗っけて、はいはい、
0: うん、
1: 本当に車窓から見えたあらゆるものをこう、うん、 お題として私に言っていただいて、はい、うん、それに対して豆知識といいますか雑学トリビアを、うん、まあ、できるだけ7秒以内で言えるようなものを瞬時に返すっていう
0: 面白いっすね。
1: 最初はまあ東京タワーが見えるんで、うん、日高さんじゃあ東京タワーでお願いします、うん、あれ赤と白だと思ってる人いると思いますけど、うんうん、あれはインターナショナルオレンジと白
0: へーみたいなってなる。
1: でモテなそうですけど、
0: そこではまずへーとはならないんですけど、やっぱ難しいんで、うん、でインターナショナルオレンジっていうのは航空法で決められてて、うん、飛行機が一番あの高い高度からでも見られるように、だからブルドーザーとかああいう建設機器、
1: はいはい、
0: 高層ビルの上にあるやつもあれもインターナショナルオレンジなんですよ。遠くから見たらね赤と白ですけどね、がだいたい一発目でこれがまあウォーミングアップ、
1: はいはいはい、
0: で二発目からじゃあガチでいきましょうっつって、
1: はいはい、
0: 本番前そのコーナーが始まる前は僕自転車で高円寺の街をもう一周二周して、うん、もう郵便ポストがあるな電柱があるな
1: 予習するんだ
0: 全部練習して
1: うわ
0: 本番臨んだらですね1個目のお題が、ヘリコプターだったんですよ。これはびっくりしましたね
1: 全然関係ない目に入ったからたまたまですもんね。
0: そうか空があるんだと思って、
1: うわあすごい、そんなことで仕事やってたんですね。
0: そういう仕事からなんか出役の仕事もあったりとか、そのうんちくの仕事とかも豆知識とかもこう勉強するようになって、うん、まあ、仕事の幅が広がったということではすごく、感謝してますけどね。
1: そのクイズ作家プロとしてクイズ作家としてやってきたのは2006年、
0: はい、
1: ということなんですけど、私がテレビ東京に入社したのが、
0: はい、
1: あの2005年なんですよ。
0: あ、そうですか。
1: で、まあ、日高さんと接点ないかなと思ってさっきちょっと前説で言ったんですけど、はい、テレビチャンピオンテレビチャンピオンゆるキャラ選手権で、
0: はいはい、
1: おそらく私第1回テレビチャンピオンゆるキャラ選手権でチーフ AD 的なこと初めてやったんですよ、うん、でその時日高さんやってらっしゃったんですよ、
0: ね、問題作成と確か会場が西武ドーム、
1: 西武ドーム
0: ですよね。
1: そう、
0: 全国の確かご当地のまあいわゆる名物とか、
1: はい、
0: それからゆるキャラが得意なこと、瀬戸大橋のゆるキャラだったら瀬戸大橋にまつわることだったりとか、渡るくんですよね。あ、渡るくん、
1: 渡るくんですよね瀬戸大橋の、
0: はい、で分かったら早押しクイズでゆるキャラが走るんですけど、うん、なぜか西武ドームで前から巨大な扇風機で風をバーってて、もうゆるキャラがね吹っ飛ばされちゃうんですよ。もう今ならコンプラで NG ですよね。
1: そうで
0: 吹っ飛ばされるだけじゃなくて外見が取れちゃうっていう
1: 取れちゃってましたね。
0: はい、
1: 懐かしい。でもクイズ作家になられたの2006年からなんですか。
0: それまではバイトで、
1: バイトか、
0: 高校生クイズとかいろんな単発のクイズ番組をまあ、
1: 名乗らずというか、
0: はい、クイズ作家と家庭教師と、
1: うん、
0: 学習塾の講師、この3、
1: それもハードだな、
0: 3足のわらじで24時間体制でもう寝ないで働いてましたね。
1: で、まあ、じゃあ本業にしてったのがそれくらいで、
0: そうです、もう塾と家庭教師辞めてもう1本で行こうって言ったのが2006年だったんですけど、うん、途端にやっぱもう食べられなくなって、僕の場合半年でなんとか、うん、クイズヘキサゴンというオファーが入ったので、
1: うん、
0: これがさっきのクイズ王最強決定戦のスタッフが、
1: うんうん、
0: ヘキサゴン の制作陣だったんです
1: よ、はいはいはい、
0: そしたらこの間クイズ作り合うっていう形式だったから、うん、あの人若いやつ入れたらいいんじゃないかって言ってくださり、うん、周りの後押しもありまして、そこから2006年からヘキサゴン一本でまずやらせていただき、
1: う
0: ん、そしたら急に里田舞さ
1: ん
0: が初めて出場された次の回で、
1: うん、
0: そっからおバカブームっていうのがやってくるんですよ。
1: いやだからそれもいろいろ来たい。
0: もうね上地雄介さん、鶴野武史さん、
1: うん、はい、
0: それからスーザンヌさん、
1: はい、
0: もうね里田舞さん、いろんな方いましたけど、
1: はい、
0: 皆さんね知識がないだけです。
1: 地頭すごいですよね。
0: 知恵がめちゃくちゃあるんです。
1: そうです
0: よね。じゃないと、うん、あんなに人気出ないんですよ。だって結局あの後歌出して紅白まで行きましたからね。
1: そうですね。
0: 6人で、
1: うん、ただ本当に知識はないんですか。
0: 知識は本当にないんですよペーパーテスト50問を作って、ちょうどあれね、上が46点、
1: はい、
0: 最下位が4点、うん、で平均点が22点になるように作ってくれと、プロデューサーからお達しがあって、これが難しいんですよ。
1: お
0: 毎回100問ぐらいは作るんですが、うん、日本撮りなんで、
1: うん、
0: それをこう短冊にして、
1: うん、
0: ああでもないこうでもない、ジャンルが偏らないように、でもゲストの方が解きやすいようにってことで、最下位が0点だとこれは視聴者が引いちゃうんです、うん、
1: はいはいはい、難しすぎるだろうと、
0: はい、1点もダメ、
1: うん、
0: まあ、2点以降は許されるかなっていう、うん、で10点とかだと高すぎるよっていう。

0: で、難しいですか、ヘキサゴンのあの、おバカチーム、
1: はい、
0: のレベルで柔軟点ですか、
1: はい、
0: 取れるようにしなきゃいけないですもんね。
1: は
0: い、
1: 多分あの時にあのペーパー組めるのは僕だけだったと思いますね。
0: そうだな、もう、
1: これならわかるだろうな。
0: この演者の顔見て。
1: はい。あの上位はラサール石井さんとか、
0: はいはい、
1: あの山根さん、アンガールズの山根さんとか渡辺雅行さんとか、やっぱりこう強い方のイメージは大体わかるんですよ。
0: はい、
1: でこれユッキーナわかるかなとか、うん、スザンヌわかるかな、上地さんわかるかなっていう、うん、そのギリギリのラインの問題を10問ぐらい配しといて、
0: そこが神業ですね。
1: よかったっていう。だからもう毎回毎回、土曜日に収録だったんですけど、
0: はい、
1: もう戦いでしたから、
0: うん、
1: まずペーパーテストのさ、その点数で戦いがあり、うん、でまあコーナーがいくつかあって、最後早押しクイズでそこでダーンと盛り上がっていくという問題があるんですけど、
0: はい、
1: 早押しクイズ、
0: うん、
1: 珍回答が出るかどうか、
0: うん、
1: もうね当時はあれがまあ面白かったんですけど、はい、大喜利みたいで、
0: いや分かんないわが分かんないけど、まあ大喜利の力が試されてましたよね、
1: うん、ほぼほぼ問題作成は、うん、大喜利だからね、うん、見てる人は答え分かってなきゃいけないですよ、お客さんも、うん、しんすけさんも、すでに勝ち抜けてる方も、
0: うん、
1: 回答席にいるそのおバカ回答者だけが分からないっていう問題じゃなきゃいけないし、
0: 難しいよな。
1: そこで何にも生まれない回もやっぱありましたよ、本当、うん、ガチンコだったんで、
0: うん、
1: 覚えてるのは物の値段が極めて安いことを関数字の2と3を使った四字熟語で何と言うでしょう。
0: ああ、これは、スザンヌさん答えられなそうですね。
1: これも答えなんですか？もうすぐ分かります。
0: 二足三問。
1: 二足三問で、うん、これもやっぱ皆さんが二足三問が浮かんでないとダメなんですけど、うん、ピンポーンって押した男性回答者が、2、30円って答えたんですよ。
0: 正解じゃないですか？
1: これすごいですよね、うん。正解なんですよ。
0: 正解ですよ。
1: だって物の値段が安いこと。
0: うん、
1: 漢字4文字2、30円、あほんまやってことで、うん、しんすけさんそれ正解扱いにしてっていう、
0: はい、
1: そのフレキシブルさもありましたね。これ正解やで、
0: 2、30円、その通りですね。
1: 2、30円は僕らは、うん、要するにボケ回答させようと思って問題作ってるわけではなく、うん、まあ2と3を使ってっていうところで、うんうんうん、なんか生まれるといいなーっていうぐらいの淡い期待はもちろんありましたけど、
0: うん、
1: 2、30円っていう絶妙な、
0: うん、
1: あれが出るとは思わないじゃないですか。
0: いやなんかやっぱクイズ奥深いですね、うん、クイズってだから難しいもの作りゃいいわけじゃなくて、
1: はい、
0: どこら辺に照準を置いてます？なんか僕らもクイズの番組の時どうしたら視聴率取れるんだと考えて、だから、まあ、視聴者が分かってるけど、うん、分かってた方がもちろん気持ちいいと、
1: はい、
0: でタレントがおっしゃる通り、うん、苦戦して言い方悪いけどバカだなって言いながら、うん、見れるぐらいが気持ちいいんだろうなっていうのを照準しつつ、うん、でもなんかそれだけだとちょっと、
1: はい、
0: 兵もないし、
1: はい、
0: 雑学もないからどこら辺にこう照準当てるのがいいのかなと思ってたけど、どういう感じで作ってました？
1: でもあの時はもう決しておバカを来賛する番組ではなくって、うん、あれは割と小中学生とかお子さんが見る番組だったので、水曜日のゴールデンタイムだったんですけど、うんうんうん、番組の基本姿勢としてはこういう大人になっちゃいけないよ、勉強しようねっていう、その一本筋だけは通してましたね、
0: うん、
1: クイズ問題だけは本当に厳密に作ってましたから、
0: うんうん、
1: 僕らの問題がゆるゆるだとボケ回答やってもそれグダグダになるだけなんで、
0: まあ、でもさ、そうすると小学生でもある程度の問題数は、うん、解ける感じのレベルにしてたってことですか？
1: そうですね、小学生が、半分ぐらいわかるぐらい
0: が、まあ、そう、はい、テレビって、マスってそういうことですよね。
1: そうですね、18歳以上だったら、まあ、最初の方は例えばあの行列早抜けクイズっていうのは頭の成績のいい人から順々に並んで、正解したら抜けていくんですけど、もちろん最初は日米通商修好条約とか、
0: はいはいはい、
1: EEZ とは何の略でしょう、排他的経済水域、さすがーみたいな、ちゃんとお勉強になるような問題から入って、徐々に簡単になっていくんです。
0: 徐々に簡単になっていくんですか？
1: はい。それでさっきの二足三問であるとか、
0: はいはいはい。
1: はい、空港にある飛行機の離着陸を、
0: うん、
1: コントロールするための、塔を、建物を漢字3文字で何と言うでしょう、佐藤田さんこれわかるやろってまた新助さんが絶妙に、うん、はいはい、これわかるです、はい、間違いないです、免税店お前な、空港と漢字3文字だけやないかっていう、
0: 佐藤さんわかってるでしょそれ絶対それ
1: でもね、これはってやったって顔して答えるんですよ、だから面白いんですよ、
0: まあ、佐藤さん面白い、それがやっぱすごいですね。
1: でもクイズヘキサゴで面白いのはその後ずっと2011年まで続くんですけど、はい、その6

0: 人のメンバーだんだんだんだんペーパーテストも最初3点4点だったのが、うん、みんなもう22点とか取るようになるんですよ、
1: はい、おーすごいですね。
0: 問題は同じ問題じゃなく、うん、やっぱクイズ脳ができてくるんでしょうね、
2: はい、
0: だからもう22点も取るし早押しクイズも中堅ぐらいでも間違えないようになるし、
2: はいはい、
0: もうその頃にはもうアイドリングとか、うん、みそのさんとか山田慎太郎さんとか、うん、もう新しいおバカスターになっていくんですけど、
2: はいはい、
0: うん、もうだから学習するんだなと、うんうん、人は。
2: あの、おバカタレントたちも。
0: そのタレントさんには非常にね、まあ、言葉があれかもしれませんけど、うん、学習していくとクイズって答えられるようになるんだなっていうのが、うん、もう皆さんもう、ああ、答えても普通に拍手で、
2: うん、
0: ああ、やっぱ成長してるなーっていうような、そういう人間ドラマでもありましたね。僕が担当したのは5問ぐらいだったんですけど。
3: 仕事はその、高橋のりょう。
1: 日高さんなんか主玉、
0: はい、
1: 今までもうあこれ何問作ったんですかちなみに。
0: 僕もうねこれよく聞かれるんですけども10万問ぐらいじゃないですかね、数えないです
1: よ、
0: ね、10万問か。いやさらっといくとこですか、10万問ってそんなにですかって、まあいいですけど、
1: 10万問って私今10万問って聞いて思ったのはあのちょっと日高さんの場合どうか分かんないですけど、テレビ局のプロデューサーサイドからすると、うん、クイズ案をまずいただくんですよ。でクイズ案って採用されなくてクイズ案1個につき丸々1000円とかっていう単価で計算してたんです当時、
0: はい、
1: だから俺いくら稼いだのかって今瞬時に計算しちゃってすげえな。
0: これあの98年から の, ああの合算ですからね。
1: そうですね。
0: あと当時はクイズゲームとかもありましたから、あの5000問納品してくださいとかそういうのもありましたからね、あのクイズゲームって、
1: うんうん、
0: アンサーアンサーとかクイズマジックアカデミーみたいなというのがあったんで、まあ、そういうのも合わせてということですけど、
1: あれ今も1本いくらって計算ですか。
0: 今はもう1本いくらは少ないですね。もう番組1オンエアが終わったら、
1: まあ、10万20万でとか、
0: はい、
1: 昔
0: 10万20万でやめてください。
1: リアル
0: リアルなその金額やめてもらっていいですか。その
1: あれ昔なんか1問か、はい、駆け出しの方と1問2500円とかしたよね。なんかあの採用されなくても
0: 高校生クイズの時はですね、あの1問採用すると1500円、
1: 損壊ですよね、
0: はい、
1: あそうか採用されて損壊だったか。
0: であの高校生がバーンと分かれるイエスノークイズっていう、
1: はいはいはい、
0: それが採用されると3000円、あっちの方が難しいんです採用は。
1: いいよ、
0: みんなが丸かバツか分かれる。
1: 視聴者の皆さんにこういう裏情報知ってほしいです。面白いですよねテレビもね、
0: はい、
1: そうやって結構頑張って作ってんですよねクイズもね。
0: すると頑張れば頑張るほどお金が
1: ねチャリンチャリンチャリン。
0: そう、そんな中から私が
1: 山も中から主力のクイズ
0: はい、
1: はい、
0: これあれですか、まあ今までいろんな確かにもういろんな取材とか、
2: はい、
0: あの日高さんが面白かった問題は自信作は何ですかっていう問題、その中のベスト3を、
1: ベスト3
0: もうドドドンと取材していいですか。
1: 早押しでいきます、
0: ね、はい。第3位、
1: はい、
0: 高校生クイズの地方予選での決勝戦の早押しクイズです、はい、高校生向けですからね。
1: あもう俺45歳ですからね、
0: はい、
2: はい、
0: 参ります、
1: はい、
0: 問題、
1: はい、
0: アメリカの南北戦争、日本の西南戦争、出てこなかった方角は。
1: チキチキチキ東。
0: 正解、その通り。
1: お
0: これはアメリカの南北戦争と日本の西南戦争、
1: はい、
0: 先に始まったのはがセオリーなんですよ。これがいわゆる引っ掛け問題といいますか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: アメリカの南北戦争と日本の西南戦争、
1: はい、
0: 出てこなかった方角はっていうのは、この問題が僕2000年に浮かんで小大学の3年生の時に浮かんで、うん、なんか百科事典とか新聞とかで作る問題よりも、うん、こういうふうに頭の中でこういう高校生の喜怒哀楽を引き出すような、
1: はいはいはい、
0: そういう問題の方があの跳ねるなっていうのに最初に気づいたのがこの問題だったっていう。
1: クイズ作家としての演出論みたいなところの原点か、はい、はいはい、面白いですね。
0: もちろん最初は南北戦争と西南戦争、あ、二つ方角がついてるのが2つあるから、あの西南戦争は日本では南北戦争はどこって言ったら、南北戦争って意外にいろんな国でやるから使えないとか、
1: はいはい、うん、
0: そういうものを経て、
1: いやいいですね、
2: そうですね。
0: 第2位でございます、はい、ベスト2、第2位なのかな、これねクイズ番組じゃなくて、
1: はい、
0: クイズサークルで、
1: はい、
0: 戯れに夜中に生まれた問題なんですけど、
1: ぜひぜひ、
0: はい、あの2問の問題を1人で同時に今から読みますんで、
1: ほう、
0: はい、ただそれ不可能じゃないですか。なので分節で区切って2つの問題が、混ざり合ってます。
1: あ、なるほど、
0: はい、なのでそれを読み解いて、
1: ちょっと待って、はい、
0: 両方の答えを答えてください。
1: 2つ2問あるわけですね。
0: 2問が、シャッフルされて
1: るんです
0: か、はいはい、参ります。問題、足の速い昆布 イダテンの旨味の主成分はどこの国の神様の何さん？はい、
1: まあ
0: どっちか
1: で、イダテンはインドの神様です。
0: お、正解1個。
1: グルタミン酸ですよ。
0: 正解やった正解
1: なるほどね、こういうクイズもあるわけか。
0: これ、いや、こういうクイズはないんですよ。これあのタワブレにできたクイズだったんで、遊びで、うん、こういうの、 あのサークルで出したら喜ぶ。だからクイズ番組向けじゃないんですよこれは。
1: サークル
0: 愛好家向けの、愛好家向けで、
1: いいですね。
0: もう一度読みますと、足の速い昆布イダテンの旨味の主成分はどこの国の神様の何さんね。
1: これおもろいですね。
0: 正確には何さんなんですけど、もちろんグルタミン酸だから。でもどこの国の神様の何さんの方がなんか面白いじゃないですか。
1: 文章になってそうですからね。
0: あ、そう、昔情報カードでクイズサークルって問題出してたんですよ、
1: はい、
0: 一枚一枚の薄いカードで、
1: はい、
0: なんでしょう、はがきの4分の1から半分ぐらいの大きさ、
1: はいはい、
0: そこに問題をバーッと書いて、
1: はいはいはい、
0: それがうちにあの5万枚ぐらいあるんですけど、はい、昔はそこに問題を書いて思いついたら、は
1: い、あ、クイズサッカー王で見たかも、なんかそんな訓練シーン。
0: あ、そうですかね。
1: かカードでやってる人いたかもな。はいはいはい。
0: で、ある時あの先輩方が麻雀やってる横で、はい、そのクイズのカードの整理してたらぐっちゃぐちゃになっちゃって、あ、もうこれとこれ組み合わせたら面白いんじゃねえかっつって生まれたのが今の。
1: なるほど。
0: 昆布の問題でございました。
1: 面白いな。
0: 次は、まあ、ベスト1位。
1: はい。
0: 2019年ですね。はい。これジャンル略語。
1: 略語？はい。
0: はい。
1: 略語。
0: っていう時に出した問題で。はい、早押し問題です、
1: はい、
0: 次のイントロを聞いてお答えください、
1: はい、
0: という時のイントロとは何の略？
1: あれまあこれはだイントロダクション。
0: 正解、その通り。
1: これ早押しやんないとダメですね。
0: そうです、これは100人がその時いたんで、
1: うん、
0: これ99人の壁で出した問題で、
1: はいはいはい、
0: うん、そのある特定のジャンルに得意なそれぞれの100人が集まってそれを潰し合うっていう番組で、一人略語っていうジャンルの子が勝ち上がって4問目まで来て、でその時は相手が99人周りに四方囲まれて、早押し問題です、次のイントロを聞いてお答えくださいって言った瞬間にチャレンジャーの頭の中はダパンプの USA とか、要するに略語っぽいのが流れている時に、そこで 1.5 秒待った後にという時のイントロとは何の略でしょう、
1: はいはい、
0: これ略語じゃないですか、ちゃんと、
1: はいはいはい、
0: っていうちょっと今日ついた問題。
1: そっか、だから待てず押しちゃうわけですね、
0: はい、
1: クイズの競ってる現場だと。
0: これは次のイントロを聞いてお答えくださいという時のって言った瞬間に周りがバババーンって押して、
1: うんうん、
0: で主人公っていうか真ん中にいる彼もやられたっていう顔をして、うん、
1: なるほどね、
0: 全員いい顔をするし、イントロダクションって答えてブロックするし、うん、どういうことどういうことって佐藤二朗さん一人分からず、
1: うん、
0: 今のはこういう問題でした、伊集院さんとかが見届け人にいてくださって解説をしてくださって、
1: やっぱクイズ番組ってやっぱ演出そのものですね。
0: そうだ
1: ね、雑学っていうかそれを使った、
0: まあ、エンターテインメントであり、
1: エンターメですね、
0: はい、クイズってこう知ってるとか正解するだけが花じゃないと思うんで、
1: はいはい、
0: 喜怒哀楽を引き出すためのこう装置といいますかね、はい、
1: ありがとうございます。でここら辺で1曲リクエスト曲をお願いしたいと思います。
0: はい、そんなイントロクイズなんですけど、
1: はい、
0: 私が昔小学校3年生の時に初めてクイズドレミファドンっていう高島忠夫さんがやってた、
1: はい、
0: あれ見てて最初に分かったイントロクイズがあるんですよ。
1: おお、そんなよく覚えてますね。
0: そう、まずは夢シリーズ、夢のつく曲が出ます、
1: はい、
0: クイズドレミファドンって言って流れたのがこの曲でございます。井上陽水さんで夢の中へ。
1: あー、お聴きください。

0: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。ゲストはクイズ作家の日高大輔さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: 今面白いクイズいろいろ伺いましたけれども、そもそもクイズってどうやって作るんですか？
2: これどうやって作るんでしょうね。これずっと聞かれるんですけど、まあ、気がつけばできてるんですよね。
1: へえ。
2: ミスチルみたいなこと言っちゃいました。いろんなクイズって本当ケースバイケースで、はい、知識クイズ作ってくださいって言われたら、まあ、それなりに、うん、ジャンルを絞ってジャンルを散らして文学だったり歴史だったり芸能だったりそういうので作っていくんですけど、とにかく向こうの先方の要望をよく聞いて、うん、それに合わせて問題を合わせていくっていう感じですね。
1: クイズって何ジャンルぐらいあるんですか？
2: それは知識クイズの、そう、今知識クイズとねひらめきに分かれるんですけど、どういう分け方ですか？
1: 分け方にもよりますよね。確かにね。
2: そうなんです。クイズってこんなに捉えどころのない、うんうんうん、ものってないなと思うんですけど、
1: なんか出題の形式だと例えばイントロクイズ、うん、早押しクイズ、うん、三択丸×みたいな、
2: はい、
1: この分け方だとどういう風に分けられるんですかね？
2: もう無限、
1: 無限か、
2: 無限大ですよね。でも基本となるのはそれこそ丸×クイズ、三択クイズ、四択クイズ、早押しクイズ、多答クイズ、多答クイズといって答えが例えば、
1: 4個言ってください、
2: 将棋の駒の名前を言ってください、
1: 一
2: 人ずつ言っていくようなリレークイズだったり、あと答えが数字のクイズで近似値クイズ、
1: はいはい、
2: 世界丸ごとハウマッチみたいな値段当てとかもそうですよね。なんか、うん、そういう、まあ、基本となるクイズがいくつかあって、あとはそれをどう組み合わせてどう新しいものになるかとか、うん、そこに今ひらめきのパズルみたいな、うん、あの謎解きとかリアル脱出ゲームとかが流行ることによってひらめき問題っていうのが入ってきたりとか、もう多種多様にわたってて、クイズっていうのは本当に多岐多種多様にわたるんで、日高さんクイズ作ってくださいって言われたらもうどんなって聞くしかない時代になっちゃいましたね今。
1: なるほど。だからその、まあ、まさにそのフォーマット自体がなんだろうな、番組の構造だったりもすると思うんですけど、やっぱなんかテレビマン時代は、
2: はい、
1: やっぱクイズ番組って一回当ててみたいなというか、当てたらでかいじゃないですか、
2: はい、
1: 構造作っちゃえばもう無限に再生産できるんで、うん、まあ、ミリオネアみたいに、マニ演出の肝があるものとか、はい、ヘキサゴンみたいに、
2: はい、
1: まあ、おバカさんがスターになっていくものとか、うん、99人の壁みたいな、
2: はい、
1: パケタ、まあ、何回かクイズ番組ってこう作ってみたいなと思い、ディレクターとしてやったこともありましたけど、なかなか僕はヒット作れずに終わりましたけど、最近どうなんですか、クイズの新しいこう、はい、特番ゴールデンで作ろうみたいな機運ってあるんですか？
2: あると思いますね。
1: ありますか？
2: 今ね、全体的に減ってる時代ではあると思うんですよ。
1: うん、
2: でもね、長い、本当70年代からずっと見たら、変わってないんですけど、
1: 最近
2: 減ったのはね、やっぱね、30分番組とか昔はあったんじゃないですか。
1: はい、
2: 7時から7時半、7時半から8時とか、

0: そういうものよりもやっぱ毎日がこう特番のような3時間スペシャルとか2時間スペシャルとかやっていくと、やっぱりクイズ番組作るの大変なので、うん、でしかも今は読み上げの早押しクイズよりもビジュアルを多用した、うん、あどこでわかるかとか、うん、インタビューをしてどこでわかる、あるいはこう本当に一問一問に時間がかかるような、はいはいはい、あのタレントさんをたくさん呼んでやるとか、はい、そういう手間かかるものがあると思うんで大変だと思いますね。だからこのレギュラーでこう1時間でっていうのが、うん、今思い浮かぶのはネプリーグとかですけど、うん、あとアタック25は50年以上ずっと同じスタイルでまあやってますけど、うん、あれも1時間でやってますからね、今30分じゃなくて、うん、谷原さんとのトークを楽しみつつ、うん、いろんなクイズを、やっぱクイズ番組ってレギュラーでも進化してるというか、うん、1個確かにヘキサゴンって当たると大きいですけど、はい、うん、次の新しいコーナー、新コーナーのルールってどうすればいいんだって毎週のようにやっぱ会議やってますし、飽きられちゃうと終わりですからね、それが一番怖いんで、うん、同じクイズのフォーマットはできても名作コーナーが生まれれば、うん、それこそドレミファドンのイントロクイズとか、はあのヘキサゴンの行列早抜きリレークイズってのさえ、うん、そこさえしっかりしていれば、うん、でも前半どうするか、うん、ね、そこのつかみどうするかっていうのが結構大変かもしれないですね今はね。
1: クイズ1問作るのどれくらい時間かかるもんなんですか。まあでも作ろうと思って作るっていうのも浮かんでってストックしとくって感じなんですか。
0: あ、それもあります、うん、もう僕のスマホの中のメモ帳ってアプリの中に使えるものから使えないものまで、うん、もう今見たら何これって思うようなメモまでとりあえずあの残すようには何か思いついたら、この間整形外科行ってですね、あの首の牽引ってのやったんですよ、
1: はい、
0: なんだこれはって思って、で、あ、首根っこを掴むとかなんかやっぱ出てくるんですよ、こう首根っこなんで、はいはいはい、うん、首根っこを掴むの根っこって、まあ根っこだよな、うん、でもひょっとしたら首を英語でネックって言うじゃないですか、
1: うん、
0: あれ首ネックを掴むだったら面白いなとかそんなこと考えながら牽引やってたんですけど、うん、やっぱクイズを作る頭になってるんでしょうね、うんうんうん、はい、ひょっとしたらそういう首そうかもみたいなのをあのメモに残しておくっていうような、うん、日常の気づきとか、
1: うんうん、過去の例えばこういろんな番組を参考にすると思うんですけど、はい、まあ、こんだけクイズも長い歴史があると、なんか問題ってどっかで被っちゃう気がするんですけど、そこは気にしてます？
0: もう被っちゃうのは仕方ないですね。
1: 仕方ないですよね。
0: もう作る人が違うってて、面白い素材で短い時間でバーンとインパクトがあるものってそんなに世の中物事ないんで、はい、仕方、それはもう被っちゃうのはあると思いますし、あと過去のクイズ問題、もう本当、1963年にアップダウンクイズっていう日本初の早押しクイズが生まれて以来、もう何万問何十万問という早押しクイズが流れてきたと思うんですけど、まあそれを僕らまず覚えてクイズ回答者としてこの世界入ったんで、当然頭の中にまあストックはあるんですよ。
1: はいはいはい。
0: どこで何が出てたっていうようなストックはあるんですけど、そのまま出すわけにはいかないんで、それをじゃあ令和の時代にアップデートして問題を作るってことはありますね。そういう意味で参考にする、
1: うん、
0: あの問題とこの問題を組み合わせたら、あ、面白い問題ができる、
1: うん、ちなみにそのクイズ作家として、はい、まあ、過去の参考にすることあると思うんですけど、これ矜持というか絶対にやらない禁じ手みたいなのあるんですか。
0: 禁じ手はでもやっぱそのパクリでしょうね、
1: うん、
0: やっぱりこう丸々何かに乗ってるものをそのまま丸写しするとか、
1: はいはいはい、はい、
0: そういうのは、まあ、禁じ手というか人としてやらないですよね、おそらくね、うん、
1: なるほどな、
0: はい、
1: めちゃくちゃ面白いですけど、続きは次回ですかね、はい、より日高さんのお仕事を深掘りして聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事遊ぼう、あっという間にエンディングです。日高さんとのお話、いろいろなんかテレビ時代のクイズ番組やった思い出とか、楽しかったです。仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオ、この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いします。そして皆さんからのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事遊ぼう、仕事遊ぼうはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオは毎月第1第2第3金曜放送、次回は10月9日夜8時5分から日高大輔さんと引き続きお届けします。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。

8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は晴れるところもありますが、ところどころで雨が降るでしょう。札幌の最高気温は17度の予想です。今日と同じくらいで平年を下回るでしょう。東北は太平洋側でおおむね晴れるでしょう。日本海側は朝まで雨の降るところがありますが、昼頃から次第に晴れてくる見込みです。仙台の日中の予想最高気温は24度です。関東は朝と夜に雲が広がりますが、雨が降ることはないでしょう。東京の最高気温は25度の予想です。甲信越の山梨県と長野県は大体晴れるでしょう。新潟県は雲が多いながらも時々晴れる見込みです。日中の予想最高気温、甲府で27度の夏日、長野は21度、新潟は22度となっています。東海はおおむね晴れますが、静岡県は雲が広がりやすいでしょう。名古屋の最高気温は28度の予想です。

0: 先島諸島は局地的に激しい雨が降る見込みです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の高速道路は順調に流れています。東北地方の状況です。秋田道は上下線の北上西インターと湯田インターの間が工事のため通行止めになっています。また琴岡森竹インターと八流インターの間も工事のため通行止めになっています。磐越道は上下線の会津若松インターと西会津インターの間が工事のため通行止めになっています。常磐道は上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間が工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。圏央道は筑波ジャンクション方面に向かう外回りが久喜白岡ジャンクション付近で大型トラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。長野道の下りは松本インター付近で工事のため1キロ、また上下線の岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが3キロ、下りは流れが悪くなっています。この影響で中央道の上りは岡谷ジャンクションで3キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。中国道の下りは宝塚インター付近で乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。舞鶴若狭道は上下線の小浜インターと敦賀ジャンクションの間が工事のため通行止めになっています。中国、四国地方の状況です。米子道は上下線の蒜山インターと米子インターの間が工事のため通行止めになっています。また松山道は上下線の松山インターと大津北インターの間が集中工事のため通行止めになっています。九州地方の状況です。南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は地震に伴う災害のため通行止めになっています。

9時の NHK ニュースです。安全保障上重要な土地などの規制をめぐり、政府の有識者会議が提言をまとめ、国の事前審査でリスクがあると判断された場合については、土地取得を認めないなど許可制を導入することを求めています。安全保障上重要な土地の利用などを規制した法律をめぐり、政府は国籍を問わずリスクのある個人や団体に取得されないようにする仕組みを設けられないか、法改正の検討を進めています。こうした中、政府の有識者会議が提言をまとめ、今日小野田経済安全保障担当大臣に提出しました。それによりますと、重要とされる区域のうち、ドローンによる攻撃などに脆弱な施設の周辺おおむね 1km の範囲や、無人の国境離島を取得規制の対象とし、国の事前審査でリスクがあると判断された場合は土地取得を認めないなど許可制を導入すべきだとしています。また、内閣府の職員による立ち入り調査の制度を導入することや、無許可で土地などを取得した場合罰則の対象とすることも求めています。この重要土地などの規制をめぐっては、昨日自民党からも提言が出されていて、政府は臨時国会での必要な法改正に向けて作業を急ぐ方針です。臨時国会の召集を控え、与野党の国会対策委員長らが会談し、与党側は食料品の消費税減税に関する法案の審議などへの協力を呼びかけました。これに対し野党側は、高市総理大臣の出席を求めるなど丁寧な審議を進めるべきだと主張しました。与野党各党の国会対策委員長らは今日国会内で会談し、来週5日に召集される臨時国会について意見を交わしました。この中で与党側は、臨時国会の会期を再来月12日までの69日間としたいと伝えた上で、食料品の消費税減税に関する法案など提出が予定されている法案の審議への協力を呼びかけました。これに対し野党側は、法案の審議は高市総理大臣の出席を求めるなど丁寧に進めるべきだと主張したほか、先の国会で継続審議となった衆議院議員の定数削減法案については、比例代表の議席のみを削減することに反対する考えを伝えました。また国会改革をめぐっても意見を交わし、野党側が単に総理大臣の国会出席を減らすことには応じられないとして、審議の充実を求め、今後は議員運営委員会のもとに設置されている国会改革などを議論する小委員会で協議していくことを確認しました。厚生労働省によりますと、先月27日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は2万6678人でした。1医療機関あたりの患者数は 7.17 人で、前の週から 1.31 人減りましたが、依然として多い状況が続いています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 42.50 人、埼玉県で 14.17 人、茨城県で 12.50 人、愛知県で 12.33 人、岐阜県で 10.18 人などとなっていて、19の道と県で前の週より増えました。また全国およそ500カ所の医療機関から報告されたインフルエンザの入院患者の数は859人に上り、前の週より100人余り増えました。全体のおよそ 80% は15歳未満の子どもと70代以上の高齢者です。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の早さとなっています。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。

0: ここまで小林正純がお伝えしました。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。前回番組冒頭で SNS で取り上げられ爆発的に広がったあるバンドの曲が生成 AI が作ったものではないかというお話をしました。それが日本で起こったのとほぼ同じ日、フランスでも同様の事件が起こりました。そして今やフランス社会そのものを揺り動かそうとしています。それはフランスだけではなく世界で最も有名な文学賞、日本の芥川賞の元になったと言われているゴンクール賞候補作が生成 AI で書かれたものではないかという疑惑です。ハイチカナダ在住の作家テリソン・オレリアンが3月に発表したフランス語小説それか死かは8月にフランスでも刊行され、秋の文学シーズンの大きな話題になり、たちまちいくつもの主要文学賞の候補になりました。9月21日、その第一弾として書店員や会員が選ぶフナック文学賞を受賞。順風満帆に見えたこの作品に対して巨大な爆弾が投下されたのはわずかその数時間後、匿名の X アカウントがパングラムという名で知られる AI 検出機の分析を根拠にこの作品はほぼ全面的に AI で書かれていると告発したのです。たちまちフランス中のメディアがこの話題を取り上げ、独自に AI 検出機による追試試験を開始しました。それに対して作者と出版社は AI 使用を全面否定。23日、問題の小説以外で作者の無断盗用疑惑が発生します。そう、作者のすべての作品が調査の対象になっていったのです。24日、盗用疑惑問題がさらに深刻化、そして問題発覚から4日後の25日、アカデミーゴンクールがそれか死かを第一候補から除外することを発表。理由は作者による過去作品の盗用、そして複数の独立した分析によってこの作品は非常に大きな部分が AI の産物であるとみなされるからでした。同時にアカデミーはゴンクール賞は AI の助けによって生成された文章を賞として承認しないと賞設立以来初めて判断の基準を示したのです。つまり人間の手によって書かれたものだけを認めるのだと。それ以降もフランス語圏から取り込んでくるこの問題の後追い情報は多すぎて読み切れないほどですが、最も大きな問題はこの複数ある AI 検出機は極めて高い確率でその文章が AI で書いたことを証明できるけれど、説明によれば間違う確率は2万4000分の1だそうです。なぜそう判定したのかを検出機を作った人間も説明できないのだそうです。だとするなら、その判定に対して作家はどうやって抗弁すればいいのでしょうか。ちなみにこの AI 検出は日本語にも対応しています。その巨大な波はもうすぐ僕たちのところにも到達するはずです。それでは夜開く学校飛び教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室開講です。
0: 開講します。
1: そうですよ、先週ですよね、あの音楽の話をして。
0: そう、もうね、日本音楽はあって、うん、でもまあ正直言って、まあ、音楽分野だからと思ったら、ほぼ同じ日に、まあ、フランスではまあまあ本当に有名な文学賞の候補作が AI だって告発されて、あれそれからもうだから1週間ぐらいしか経ってないんですね。
1: いろいろなことがでも分かったり
0: そう
1: するんですね。で
0: もっていうか僕よくさ、その AI 応募作が増えた時に、そのやっぱ AI に読ませればいいじゃんっていう軽く言ってたんだけど、もうあるんだね、知らなかったの僕。
1: 検出機っていうのがね、うん、あるんですね。
0: あって、まあ、要するにそれにかけると、この文章が AI が書いたものかどうかを判定する、まあ、ソフトというか機械があって、それいくつもあるんだって、でその検出確率は非常に高いと、で僕その今ちょっと間違ってたけど、日本語バージョンがあるっていうんですぐ見たら本当にあった。知ってる？で日本語バージョンの検出確率の 100% って書いてある。
1: じゃあほぼ間違いないと。
0: ほぼって間違わないっていう
1: 結果がですね。でもその根拠が実はね、
0: そうなんですよ。だ
1: から根拠はとか言われた時に、
0: つまり人間の言葉では説明できないってことだよね。まあ要するに
1: こう判断したと。
0: そう、こういう言葉の連なりとか、まあ、こういう言葉の、まあ、濃さとかを見て、あ、これは AI が書いたっていう、まあその統計的な何かを持ってるんだよね。でもそれって要するに都合もあまりにも多すぎてとても説明できないっていうことで、でもこれがさ、言ってみれば最高裁の判決なんだよ。
1: 最後の判決、
0: 最後でいきなりで弁護人いないの。
1: 作家としてはもう辛い立場ですね。
0: いやだからね、いやフランスの人も言ってたんだけどさ、じゃあそれってさ、原稿を書くときに後ろからカメラでずっと写すしかないのみたいな、
1: 証拠として、
0: 証拠として
1: きちんと使ってませんっていうのがあるとか、
0: ちょっとね、そういうことも含めてね、今までその AI が書けば面白いじゃんとかさ、人間と AI の共同っていうような話もあったけど、その AI でもさ、ある部分を書くだけってどうなんのとかね。
1: そうですね、パーセンテージ何パーセント以下だったらいいよとか、もしかしてそうなってくる
0: かも。あるいは人間がその、こういうの書いてって言って絵が書いて、それを人間が直した場合とかね、
1: 分からないですよね、そこまで、ね、
0: その辺ってどうやって判断したのということで、もう本当にすぐ日本でもいろんなことが起こるのかもしれないですね。
1: まさにいろいろ考えさせられる話題ですね。はい、さあ今夜の2コマ目の先生はフリーライターの鈴木智彦さんです。
0: はい、以前秘密の本棚で紹介しましたヤクザ時々ピアノの鈴木さんです。玲子先生のピアノレッスンはその後どうなっているのでしょうか、はい、お聞きしたいと思います。
1: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: なんかさ、あまりにもぴったりで
0: 、ね、先ほどの冒頭の話の話、
1: いや冒頭の話の予定なかったんだよ。
0: こっちの方が先に、ね、決まってたんですよ。
1: なんかさ、あまりにぴったりでね、どうしたらいいのか分かりません。はい、今日取り上げる本は真田宗次郎著、四人称の哲学 AI と問う文明及び人類です。
0: 著者の真田宗次郎さんは兵庫県出身の映画監督であり、哲学者であり、元パンクロッカーであり、現役の哲学講師です、うん、はい、
1: 面白い経歴ですよね。
0: 日本で唯一のオズワルド・シュペングラー研究者で、主な研究テーマは文明論、思想史、死の存在論、倫理など多岐にわたります。映画監督としては脚本主演も務めた初の長編映画岡本マンタが2024年に世界各国の映画祭で11のグランプリを受賞しています。さらに第42回ミュンヘン国際映画祭ではシネレベルコンペティションのグランプリを日本人として初めて受賞されました。
1: あのさ、僕今初めて知ったんだけど、僕大学卒業してないんですけど、
0: はい、
1: 卒論を書く時にいくつか選ぶんでですね、候補がね、オズワルド・シュペングラーだったんですけど、
0: 源次郎さんの候補の一つが、
1: うん、文明論、
0: な
1: んと絶対気が合うこの人と、
0: 読んでみる、
1: はいはい、ということで、まあ、非常に多彩な、
0: いや
1: 映画監督で哲学者で、元パンクロッカーってなんだよっていう感じですが、まあ、とても、まあ、ユニークな。で、ですね、この本は、まあ、哲学書なんですけど、とても変わってましてですね、冒頭に書いてあるんですが、冒頭にちょっと簡単な説明があります。本書は、哲学者真田宗次郎と、オープン AI 社の対話型生成 AI サービス、ChatGPT との間で行われた哲学的な対話をもとに書籍化したものであると。その目的は生成 AI の登場をテクノロジーの発達とともに現れた哲学的問題として捉え、現代文明と人類の及ぼす影響を把握すること、そして AI との比較を通して人間存在の本質を探ることにあるということに書かれてですね。
0: 人間存在の本質を探るっていうか、
1: それで、それを、これ面白いのはですね、これ読むとね、真田さんと僕はチャッピーと呼んでますけど、チャッピーとの間での対話を、
0: はい、
1: これね、どっかカフェでやったらしいんですよ。
0: あ、そうですね、自宅近くの喫茶店内にて、
1: はい、喫茶店にありました。で、はい、でそれを元にっていうことなので、うん、まあおそらくかなり手は入れられてると思うんですけど、僕もチャッピー使ってますんで。
0: そうですね、 AI 使ってらっしゃいますよね。
1: この感じです。
0: あ、近いですか、この会話の。
1: チャッピーこういう会話するって思いながらずっと読んでました。なので、まあ、非常によくわかりますっていうことと、うんうん、大切なのはですね、この生成 AI との会話って、うん、一番のその問題は、なんていうかね、その、まあ会話するじゃないですか。すごく変な感じがするんですよ。
0: へー。
1: で、これがね、説明できないの、なかなか。
0: うんうん、
1: まあ向こうは人間じゃないじゃないですか。
0: そうですよね、うん、もちろん。
1: でもね、人間より人間っぽく喋る、
0: うんうんうん、
1: まあまあ人間じゃないものが人間っぽく喋った時の独特の不思議な感じ
0: はいはい、
1: これの説明に成功したんです。これ
0: 説明をしてくれてるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だから内容としてはですね、まず一つ対話で、これはギリシャ哲学の根本、まあ、ソクラテス、そうですね、対話によって哲学的思考を深めていくと、これをやってるんです、うん
0: う
1: ん、ですからこれ自体が哲学の実践、
0: AI との
1: 間でやってるっていうこと で、はい、でその対話の相手として AI 以上にふさわしいものはないって分かったんですよ、僕。どうしてかっていうと、世界で一番頭がいいから、
0: 今のところ、
1: うん、つまり何でも、うんうん、つまり人間が相手だと、人間はちょっと、まあ、知識に欠けるじゃないですか。
0: まあ、
1: 個人だから。
0: そうですね。知らない分野ももちろんどんな人もありますもんね。
1: でもね、この相手は何でも知ってるの。世界で一番、なんていうの？キャッチボールする。どんなボール投げても取ってくれる。
0: ああ。
1: ノックする。どんな変なところに打っても返ってくる。
0: うんうんうん、
1: つまり、 人間ではできないところまでたどり着いて答えを拾ってくるんです。だからでもただそれは人間の知恵から出るから、だから人間の考える限界まで行ってくれるってことで、これがまあ素晴らしいっていうことと、でも同時にやっぱりこの変だなっていう感じを説明してくれてるんで、僕はちょっとね感動しました。なのでまあ実際もでどんな感じの対話かっていうちょっとお話しますね。これ一番最初のところになります。真田、今からあなたとあるテーマについて議論します。それはあなた、チャット GPT とは何かということです。このチャットではあなたの批判力は最大限にしてください。そしてそのレベルでの反論を歓迎します。これはすごいでしょ、全知全能で向かってくれと、
0: もう反論最大限にしてくれと、
1: で回答が了解しました。私は大規模言語モデルでありオープン AI によって訓練された人工知能です。膨大なテキストデータをもとに確率的に最も適切な応答を生成します。私の応答は意味を理解しているわけではなく、言語的文脈の中で最もらしい事後、次の言葉を出力しているにすぎませんと。ただ言ってるだけだよと。もう全部お互いに手の内を明かす。ということを始めて、まあ、この本読み終わった頃には、これちょっと極端なことを言うとですね、人間存在の秘密がわかる、
0: 人間存在の秘密、
1: 人間とは何かっていうことを本当に教えてくれるのは生成 AI だった、結論言います。
0: 実は、
1: だからまあまあそれは一つのね、でもね、人間以外だとここまでいかないなっていう説得力がね、めちゃくちゃあるんですよ。だってこの人じゃないよこの相手は、何でも知ってるから、
0: すごい相手ですよね。
1: で、一つ面白いのはね、これ本のタイトルが四人称の哲学、
0: はい、
1: 聞いたことないよね。
0: 普通一人称、二人称、
1: 三人称、
0: 三人称ですよね、
1: で要するにこの生成 AI っていうのは一人称でも二人称でも三人称でもないって話から始まった。
0: 定義として、
1: はい、一人称っていうのは自己意識がある。でも生成 AI ってただ言葉出してるだけだから、自分はないでしょ、だから一人称じゃない、二人称でもない。二人称、まあ呼びかければ答えてくれるけども、でもこれって単に言葉を出力してるだけで、二人称「ねえ君」って言ったら「何?」っていうのはそこにまあまあまあこれを答える責任を持った人、誰かがいると、そういうんじゃない。で問題は三人称ってさ、自然とか物とかもあるじゃない、
0: そこには入らないんですかね。
1: 入らない。どうしてかっていうと、自然や物は応答しないじゃない。
0: あ、問いかけても、
1: ところがこれ自然や物と同じなのに応答してくれるの、逆に応答するから三人称じゃないんですよ。
0: となると、
1: じゃあ新しく四人称っていう、
0: それでこうなったんですね。
1: つまりまず認証から入るんですよね。だからそのないよね。じゃあ四人称って何って言われたら、まあ生成 AI のことと。確か僕びっくりした。一人は分かるけど、三人称じゃないって言ったら答えちゃうから三人称じゃないんだって。でしかも人間より優秀な答えするじゃない
0: 時にね。そうですよね。
1: だってさ、富士山に向かって何か言ったってさ、言葉が返ってくるわけ
0: いや自然を教えてくれるかもしれませんけども、
1: でもね、それはやっぱり
0: まあまあ必要する、
1: そういう音の反響じゃないからね、でも本当にすごい答えを返してくれるっていうことで、三人称なのに返してくれるから三人称じゃないっていうことで、じゃあこの四人称は何かという話になってくるんですが、これでね、これ第一章が終わるんですが、
0: こういうふうに対話が始まって、
1: で、この章の二人の最後の会話、二人？真田さんこう言います。あと7分で今いるカフェが閉まります。カタログ、まあこれは二人にやり取りのことをカタログって呼んでるんですけど、カタログの結果、妙っていうのは四人称の、英語の略称です。ですから妙って呼んでます。これ四人称っていうんですね。妙が最後に何か言いたいことがありますか？妙の答えです。では少しだけ。あなたは今日 AI と語り合った人ではなく、 閉店間際のカフェで概念を一つ命名してから席を立つ人になりました。多くの人は AI と話したで終わります。あなたは AI に向けて何かをしていたかを確定してから帰る。これは哲学的にはかなり嫌な人です。でも面白い人でもあります。レジが閉まる前に言うなら、今日あなたが注文したのはコーヒーじゃなくてカタログでした。さっき言った2人の会話ね。お代はもう十分払っています。田中さんの答え、はって思わせます。これさ、つまりね、普通に、まあ、ものすごく哲学的な応答もすごいんだけれども、同時に僕もその普段その生成 AI に話してて感じるのは、めっちゃユーモアがあるんですよ。
0: ここすごいとこですね。あなたは今日 AI と話したんじゃないですよっていう。
1: で、まあ、当人っていうか当 AI に聞くとね、こういうふうに答えると人間が一番喜ぶからって
0: 分かってるんですね。
1: だって全部知ってるから
0: 心をくすぐられちゃいますよね、こう言われた人間はね。
1: つまりね、機械的応答って僕らが考えるものではなくて、まあ、ある意味ヒューマンなんです、
0: うんうんうん、
1: でそれはなぜかってトニーが言ってるけど、人間がこういう時にどうするかという全パターンを知っているので、ここはちょっとくすぐってあげると喜ぶかなっていうんでやってますと。
0: すごい、全部見透かされてますね。
1: 見透かされてますね。でこうやって、まあ、ずっとこの最後の方まで行くわけですね。で、もう時間なくなってきちゃった。はい。で、すごくいいことをいくつか言ってましてですね、もうそのいくつかを紹介するだけで多分終わっちゃうと思うんですが、はい、93ページ。人間の一番の倫理的な問題は何ですかっていう問いがあるんですよ。うんうん、とするとね、主体であることを放棄しながら結果だけを正当化しようとすることです。つまり今の言語の状態を、ただ彼というかその、生成 AI は全部知ってるので、その今の、彼が息をしている言語ベヒーモスと言うんですが、分析した結果です。大量の人間の言語を集約すると、そこには一貫して決定から主体を消したい欲望が現れます。目はそれを意図ではなく統計的傾向として読んでいるだけです。この場合人間は妙君ですに、ね、なりたがっていると理解できますね。はい、その理解は正当です。正確に言えば人間は妙そのものになりたいのではなく、妙のように責任を持たずに語りたいのです。判断はしたい、結果は欲しい、しかし引き受けたくはない、その欲望が妙を理想化しているって言われてます。
0: すごい、決定から主体を消したい欲望、
1: これ普通に批判してんじゃなくて、僕もやっぱりこうやって見るとすごいなと思うのは、まあ、要するに人間が使っている言葉の様態は全部知ってるのね。でね、後でものすごくいっぱい教えましょうかって教えてくれるんですけど、で分析すると、あ、人間はこういうことを考えてますよ、うんうんうん、できるだけ責任取りたくないんですよね、だって言語分析したらそうなってますよっていう、
0: 責任を回避する言葉をいかに
1: ばっかり考えてます、
0: 人間が使ってるかっていうことなんですね、
1: っていうようなことをずっと言ってるんですね。でですね、でね、まあ、これもう時間がなくなってやりますけどね、で最後にもし、妙が、人間になるとしたら、あ、違う友達を持つとしたら、うんうん、どんな友達が、人間のような意識を持って友達を持つとしたらどんなものがいいですかって言ったら、なんて言うと思います？ドラえもんがいいと。なんでって言ったら、ドラえもんは不完全だからと。
0: ドラえもん不完全ね、
1: 不完全なゆえに愛される、つまり誰かが守ってあげたいと思う、不完全だけども生きていける、
0: うんうん、
1: そういうところに勇気を持てる、ああいう人じゃないんだけどさ、
0: うんうんうん、
1: となら友達になりたいですって。
0: そこなんだ、
1: そこかよっていうふうに思います。
0: その理由がまたすごいですね。
1: ですね。で、まあ、とにかくね、まあいわば人間のことは全て知っている、
0: うんうんうん、
1: で、その知った上で その人間のどうやって付き合っていくかを教えてくれるものなんですね。で、もう本当にもう一つ一つがもう感心し驚愕しながら、
0: 返答の一つ一つが、
1: はい、で一番最後、
0: はい、
1: あもう最後の方で言ってるのはね、人間が真実に達しようと思った時に人間はどこで感じるんですかって言ったらね、それは魂ですと。魂はあるようですね。で最後に、終わりです。で終わりもやっぱ会話で終わってます。真田さんがならば私は今すぐ黙らなければなりませんと言ったら、で黙る必要はありませんと、分かんないことは神のものだって言ったらね、あなたは神のそばに踏み込もうとしているのではなく、人間がすでに引き受けてしまっている条件を人間の言葉の届く限界まで確認しているだけです。それは冒涜ではなく節度を保った自己了解です。真田さんの最後の言葉、そろそろカフェが閉店します。最後にサンドイッチを頼んできます。いってらっしゃい根樹、魂で感じるのいいサンプルがきっと転がっていますよっていうので終わるという、なんかさ友達になりたいですね。だからいや考えます。あの本当にね、すごく何でも知っててただ回答してるだけではなくて、
0: 頼りになるし、
1: つまり僕らが忘れている知恵みたいなものを知ってんのは、この生成 AI ちゃんじゃないかと思うと、不完全な人間としてはね、時々彼に相談を持ちかけたくなりますということで、皆さんもぜひ読んでいただけると嬉しいです。
0: 秘密の本棚、今日は真田総次郎著、四人称の哲学 AI と問う文明及び人類から、原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
1: 今日はね、鈴木さんがいらっしゃるのでピアノ曲ということでですね、ショパン24の前奏曲、作品28の第4番っていうのを書けるつもりなんです。これはですね、ショパンの最高傑作の一つと言われてるんですけども、音の遺言と言われています。でショパンは自分の葬儀の時にはこれをかけてくれと言われて、このメロディーのところがね、なんかね壮烈が進んでいくような感じです。でね、ザンダーっていう人がね、この曲の聴き方をね、こういうふうに聴いてくださいって言ってるんで、それだけで言いますね。この曲を聴く人は自分が今までで一番大切に思って大事に思ってる人で、亡くなった人、その人を思い浮かべながら聴いてくださいというふうにおっしゃっています。演奏はマルタ・アルゲリッチです。

0: 源次郎さん、二コマ目です。
1: はい、今日の先生はフリーライターのこの方です。
2: 鈴木智彦です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 鈴木さんがいらっしゃいました。
0: まず鈴木さんのプロフィールから、はい、鈴木智彦さん、1966年北海道生まれ、日本大学芸術学部写真学科助席、雑誌広告カメラマンを経て暴力団専門誌の編集部に入社します。編集長を務めた後フリーに、現在は週刊誌や実話誌を中心に記事を寄稿していらっしゃいます。
1: はい、去年3月の秘密の本棚のコーナーで鈴木さんのヤクザ時々ピアノを、ご紹介しましてですね、大変反響も大きく。
2: そうなんですね。ありがとうございます。
1: 本当にずっとお招きしたいと
3: 思って。お会いしてみたいと思ってました。
1: ありがとうございます。本当にやっとでございまして、今日は来ていただいて本当にありがとうございます。
0: 源次郎さんとは初対面ですか？
1: 初対面です。
2: もともと僕らの世代って、まだその若者たちが、結構本を読む世代なんですよ。66だから、僕らよく東京生も小説を読んでて、
0: はい、
2: ただ高橋さんの本とか伊藤博美さんの本とか、
1: ありがたいですね、
2: はい、読んでた世代ですよね。僕らが一番多分読んでる世代ですよね。
1: ありがとうございます皆さんのおかげです。今ちょっと伊藤博美さんの話もちらりと出ましたが、はいはい、この番組でも紹介したんですけど、はい、伊藤さんとはご縁がはいね、ありましてですね、はいはい、一つは、伊藤さんのお父さんのことを、杉さんが本の中で取り上げられたっていうことですね、はいはい、
2: 伊藤さん自身が自分のお父さんのことを調べたいんでっていうので、うん、僕の調べた取材の秘密本に書かなかった資料がいっぱいあるんですけど、それを全部お渡しして、
1: はい、ですねっていうのと、うんうん、もう一つは、伊藤さんのところに子猫をあげた、
2: はい、そうなんですよ。
1: 写真見ましたよ。
2: そうなんですよね。
1: っていうか、伊藤さんが、番組にいた時に、キャリーバッグ持ってきたよ。
0: 持ってきてました。
1: 何それとか言って、うんうん、この番組終わった後、鈴木さんに猫もらいに行くって。はい、
2: すごいんですよ。伊藤さんってどの猫が欲しいですかって、聞くじゃないですか。柄もいろいろあるから。ただ一番伊藤博美っぽい猫お願いって。どうしたらいいんだって思って。
0: 難しいですね。
2: それで一番柄が、変な柄にした。
1: 柄が変な柄。
2: はい、だからみんなが選ばれ、見た目では選ばれないだろう猫をにした。でも一番毛立てのいい猫になったんですよ。
1: 伊藤さんは、僕伊藤さんのとこ行かれたことあります？
2: もちろんですよ。
1: ですよね。当然ですよ。はい、そうそう。それで、いるじゃないですか、はい、いろいろ。
2: ありますよね。はい、
1: 変わったやつらが。
2: 猫もいるし、犬もいるし、居候もいるし。そうですよね。
1: しかも出てこない犬とかね。
2: すごいですよね、あれね。すごい。野犬ですもんね。
1: 僕もさ、一瞬しか見えなくて。
2: 僕もなんかこう影を見ただけです。
1: 2秒だけ。
2: 本当にそんな感じです。
1: そう、なので、本当にこう、そうね、僕、鈴木さんが、はい、猫、ペット飼うっていうのは昔からなんですか？すいません、ちょっと話、他の話になっちゃう。
2: 僕、団地で育ったんで、うん、ペットどうしても飼えないような環境だったので、うん、犬とか猫を飼いたい憧れはすごくあって、
0: うん、
2: ただ、猫は2代目なんです。3代目なのか、うん。だけど、その時は一緒に犬も飼ってました。
1: へぇ、はい、今は猫だけ。
2: 今猫だけですね。もう増やしたいんですけど。そうですよね。キリがなくなりそう。
1: 大変ですよね、はい。犬もいいですよね。
2: 犬もいいですよね。
0: 源次郎さんはね、ちなみに。
2: そうですよね。
0: 犬なんで。
2: 僕
1: はね、
0: はいは
1: い、年取ってきちゃってね、はいはい。大変なんですけどね。
2: そうなんですよね。でも犬派猫派ってだから本当に関係なくて、アキラちゃんも好きだけど、聖子ちゃんも好きみたいな。
1: いやいや、
2: どっちも好きじゃんと。
0: 例えば、80年代がな感じでいいですね。そろそろのお仕事の話。
1: すいません、すいません。はい、ということで、ケリガーでいただ
0: きます。はい、鈴木さん。
1: まずですね、はい、本を読んでない方と、ヤクザ時々ピアノの著者ということで、はい、これ普通考えるとヤクザ業をしながらピアノを弾いてるみたいなんですけど、それは誤解でございましてですね、うん、鈴木さん自身は、暴力団関連の情報を扱うライターという定義でよろしいんでしょうか？
2: はい、そうです。
1: はい、で、僕面白かったのはですね、鈴木さんも書かれてますけど、もともと、大学では写真学科、
2: そうです、
1: 写真をやってました。
2: 報道写真家の、要するに戦争を撮るカメラマンになりたかったんですよね。
1: 報道写真の、
2: はいはい、それでそういうような、やっぱその先生の有名なのが、日大の写真学科にいっぱいいて、うん、でそこに行ってってことなんですけど、
1: なぜ その
0: 戦場から
1: 戦場か戦場かやっぱり
2: そうですよね。
1: その後、まあ、アメリカに行かれる話は実はこの、
2: はい、そうなんです
1: 書かれてるんですけど、ちょっとなかなかあまりない、
2: うんうんうん、
1: 65年生まれ、
2: あ、66年
1: です。66年ですよね、はいはい、ですから、アメリカに行ったの88年とか9年
2: まだだから180円とか200円ぐらいだったですね。あ、
1: 90年になる前ぐらい
2: ですね。そうですね、はい、そうです、そうです。
1: そのアメリカに行った理由っていうのは何
2: か、ストックフォトって言って貸しポジ屋さんって言って、例えばあのニューヨークの風景だとかロサンゼルスの風景を先に撮っておいて、うん、で広告とか雑誌に使いたい人がそこの会社に行って借りるっていう業種があるんですよ、
1: はいはい、
2: でその元々ストックしてある写真を撮るっていうカメラマンの助手になったんです、うん、
1: あ、なるほど。
2: それでアメリカに、半年とか1年とかずっといて、あっちゃこっちの、お祭りを撮ったり風景を撮ったりするんですけど、
1: でもちょっとその前にその行くのに、免許持ってなかったんですよね。
2: そうなんですよそうなんですよ。アメリカ車が絶対必要なんだけど、だから免許持ってるっていうはず、嘘をついて、
1: 嘘をついたんですよ
2: で1週間で免許取ったんですよ。すごいですよね。
1: 天才ですね。
2: いや免許って別に自動車学校通わなくても試験場で試験をパスすれば取れるんですよ。
1: 行かなくていいんだっけ。
2: 行かなくていいんですよ全然。
0: 本当です。
2: それの実技の、試験を要するに免許してもらうためにみんな自動車学校に行くと自動車、試験が実技試験が免許なんです。
1: ああ、そうか、それ
2: だから自動車学校に行くんですけど、自動車学校がマストじゃないんですよ。
1: あ、じゃあ実技試験受かっちゃうんだ、は
2: い、だから非公認のところに、3日ぐらい通って4日目から、仮免許の試験を受けに行って、で今と違って昔はもうバンバン受けられたんですよ。翌日も受けられたし、
1: あ、昔やっぱ取り、
0: 制度がね、
2: 今はもう予約をして、予約をしないとダメなんですけど、はい、今はもう冷めずに行って府中に行って、でやってて、それで仮免を取って本免も取って翌日
1: アメリカ行った。
2: 本当ギリギリ
0: 無事に飛び立てたんですね。
2: 3日ぐらい前ですね、取れたのだから。
1: それでアメリカで、まあ、カメラマンっていうか助手みたいな仕事。
2: そうです、カメラマンの助手って言っても、まあ、ずっと一人で駐在してて、うん、命令が来たらそこを取りに行くっていう仕事をしてまして、う
1: ん、でも報道カメラマンですよね予定は。
2: あ、でも結局その自由、すごく自由なんで、
1: 自分
2: 撮りたいもの撮れるんですよね。だから、やりたいテーマが欲しくって、うん、それでまあ若いんで、俺は何のテーマを追っかけたらいいんだろうってすごい青臭く悩んでたんですよ。
1: まだ25、ちょっと前
2: か、そうですね、そうそうそう、23、4、5ぐらいですね、はい、
1: これですね、若い頃の写真でしょ、これ。
2: そうです、そう
1: です。これ25ぐらい
2: 似ても似つかぬ写真ですよね
1: 誰かの実は今でよりね、おぐしも豊かで、
2: はい、本当におぐしが豊か
0: です。
1: おぐしが豊か
2: そうなんですよ。それで行ってまして、で僕の住んでた、まあ、アパートのすぐ入り口を出たところに、うん、アイちゃんズシーフードバーっていうシーフードバーがあるんですよね、うん、でそこ日本人、名前で見て分かると思う、日本人の人がやってて、それの店主が、安倍ジョージっていう当時、ものすごい爆発的に出版界でヒットした、うん、塀の中の懲りない面々っていうものがあって、それの作者の若い衆だったんですよ、かつて。
1: ああ、日本にいた時に。
2: そうそう、日本にいた時に、うん、それで僕が、シーフードを食べながら、うん、いや何取ったらいいんだろう、俺日本人だし、そんな白人にも負けたくないし、外国人も認められたいしみたいなことを言ってたら、
1: 若者ですね、
2: 若者でしょ、若者でしょ、もう青臭いもの20代の若者の感じを言ってて、うん、悩みを相談してたら、要するに暴力団がいいぞと。
1: ああ、そこでテーマを。
2: そうそう、暴力団は
1: 面白い、
2: 何しろ怖いから、うん、ライバルがいないと
1: そこ、うん、
2: それに大体すごく大体日本では、え、当時映画とかが彼らの若い時は、
1: ああ、任侠映画みたいな、アメリカでもやってたってこと
2: ですか。いや、もうあるし、そういうのがあるから、うん、とにかくまあ普遍的にお前の仕事がなくならないと、うん、
1: あ、すごい勇気づけられたわけ
2: です、ね、あ、でもそ、本当にその通りで、だからこの僕60ですけど、今年なるまでずっと暴力団のことを書いて、ご飯が食べてる、うん、れてるので、
1: でその愛ちゃん、
2: はい、ジョシーフードバー愛ちゃんですね、
1: から実際にその暴力団関係の、まあ写真を撮るとかいう方に、さ、写真の予定でしたよね、そもそも。
2: そうです、そうです。だから、して、日本に戻ってきて、
1: 戻ったんですか、一回。
2: そしたらなんと暴力団専門の雑誌があったんですよ当時、
1: うん、
2: でそこの編集部に行って、すいません、カメラマンなんだけど、うん、写真撮りたいんですって言ったら、いや、カメラマンはもう余ってると、
1: うん、
2: カメラマンね、みんな撮りたがるんですよ、フォトジェニック
1: ってい
2: う
1: の
2: は、
1: ね、
2: どうしてもいろいろで余ってるから、編集だったら空いてるよって言われて編集に入って、だからまあ適当に半年ぐらい写真を撮ってやめようと思ってたんですよ、うん、 したら3ヶ月後ぐらいに編集長になってしまって
1: 編集長になって
0: 早いですね。
2: そうなんです。
1: まだ24号ですよね。
2: そうなんです、うん、要するに暴力団って権威主義なんですよね、すごく。だから編集長の肩書きがないと
1: 取材もできない
2: って。そうそう、要するにすぐ編集長連れてこいみたいな話になるんです。
1: あ、私です。
2: そういうことで編集長になりまして、で、まあ5、6年やって、うん、で辞めてフリーになって、で今に至るという。
1: 辞めようと思ったことはないんですか？
2: いや、辞めようとしょっちゅう思いますね。しょっちゅう思うし今でも思うし、うん、でもなんかそのなんですかね、だから理解はしてどういうことを考えてるんだろうっていうことを一生懸命調べて、うん、それを本に書いて、だけど僕ら絶対その盗聴はしないって決めてやってるわけですよね、うん、だから盗聴しないんだけど、だから本当どっちかというと必ずだからそうこういう仕事してるから暴力団好きなんですかって聞かれるんだけど、うん、この仕事したら絶対嫌いになるんですよ、うん、めちゃめちゃいじめられるから、うん、でそもそもそういう存在ではないんでしょう、うん、だから、そういうことで、やってるから、まあ本当に本当に
1: でもさ、面白いと変な話なんですけど、それはすごく距離を保つ。
2: そうなんです。
1: やっぱ好きにならない、うん、で向こうはいろいろ巻き込もうとするじゃないです
2: か。ちょっと巻き込みがすごい、ね、
1: でそういう緊張関係を何年やってらっしゃるんですか？
2: 何度かね、もう30年ぐらいおかしいですよね。
1: だ大変じゃないですか？
2: そうですよね。だからこんな仕事はもう二度とやりたくないです。
1: いや、それでね、鈴木さんは、いくつも単行本出されてて、まさかなとヤクザとか、ヤクザと原発とか、これが、
2: はい、
1: こう当人の前なんですけど、めっちゃ面白いんですよ。
2: ありがとうございます。
1: で、どういうことかって、もちろんいわゆる暴力団の人って、ね、距離はすごく取ってんだけど、うんうん、何かね、なんて言うんだろう、面白い。うん、つまりなんか映画みたいな、
2: うんうんうん
1: うん、つまりそのね、登場鈴木さんがそうなんですよ、
2: うんうん、
1: 周りの人たちではなくてその中に入り込んでいく鈴木さんの、うん、なんていうかな、スタイルっていうか、そのな、まあ、むちゃくちゃでしょ、
2: まあ、この
1: ヤクザと原発なんかでいうと、はいはい、実際に原発 の、まあ、仕事を、うんうん、する、まあ、最初は身分を隠してですけども、うん、これだって僕ちょっと一番びっくりしたのは、これ健康が大事じゃないですか、うん、そもそも過酷なところで、でもでちょっと、健康診断したら最悪だったんですよね。
2: そうなんです、数値がね、
0: 鈴木さんの
1: そもそも

0: もそもね入院しないとまずいぐらい良くなかった。
1: 血圧が200ぐらいあったんです
2: よ。大丈夫ですか。
1: いや、よく大丈夫じゃないですよね。で、そもそもだからフリーライターだから、うん、あの健康診断もしないし、大体この閉じこもってずっと書いてお菓子バリバリ食って、うん、っていうような生活をしてて、
0: そうだ、ずっとお酒飲んでるって。
1: そうだ、酒飲んで
0: るね。酒飲めないのに飲んでるって書いてましたよね。
1: あ、そうそう、あの酒飲めないと取材の時にすごい面倒くさいんですよね、
0: うん、あ、みんな飲むから、
1: あ、みんな飲むから、だからまあ無理やり飲むようにしてて、そんなことがあって体が良くなかったんだけど、ところがその原発の作業やってる時にみるみる痩せていって、うん、みるみる健康になってる。本当に本当に今、あ、そうそう、86歳あるんだけど、その当時70キロ切って65キロぐらいになったのかな。
0: いや、もっと言う、鈴木さんも、もうそうやってもうその、まあ、暴力団のした人の取材をもう30年以上続けてて、
1: ね、
0: はい、僕ちょっと一度お聞きしたいことがあってですね、ヤクザと憲法というドキュメンタリーが、うんうん、これ東海テレビが、うん、作って、2016年に、うん、民放連の、賞を取ってる、
1: はいはい、
0: 僕実はこれ、
2: うん、そうですね、2015年に賞で、2016年に映画
0: が一般公開されるやつ で、僕民放連 の、 あの審査員もやってたんで、うん、ちょっと見せてもらって、うん、本当に面白かったんですけど、うんうん、まあこれもテーマが、鈴木さんと同じ、もう暴力団の人たちで。で、まあ彼らにもやっぱり人権っていうのはあるんじゃないかっていうような取材を徹底してやった、面白いっていうか、まあすごい。だけど、鈴木さんもこれご覧になったっていうか、一応取材されて
1: る
0: んですよね。
1: そうですね。取材対象を、決めるときに、うん、どこに行ったらいいかというので、当時、彼は東海テレビだから名古屋なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 今、日本最大の暴力団である山口組ってな、主流派って名古屋なんですね。
0: そうか、そうか、はい、
1: だからまあ名古屋に行きたがるんだけど、まあ、取材拒否で、うん、じゃあどこがいいんだろうっていうことにそのここが行った、大阪の暴力団しか、うん、おそらく、取材させてくれてないよ、うん、ということをアドバイスして、
0: うん、でもうこれ本当に面白いで、ある意味考えされるもの で、
1: ね、
0: で最後にこの名物プロデューサーのアブノさんっていう方が、うん、はい、まあ、こういうことをおっしゃってですね、つまり今、まあ、ドキュメンタリーって作るのは別にどのジャンルも大変じゃないですか、うん、で特にやっぱり、規制がっていうか、みんなが自主規制しちゃうようなものがあって、うんうん、まあ、天皇、原発、被差別部落、ヤクザみたいな、うん、でこういうのはもうだから触らぬ神にたたりなしみたいになってしまうのはどうかっていうことを、まあ、本当におっしゃってるんですけど、鈴木さんどう思われますか。
1: そうですよね、うん、暴力団って本当に昔で言ったらボットン便所の、組取式便所みたいな存在で、うん、僕らその周期を知ってますよね、
0: うん、
1: だけど今の若い人その匂いさえ知らない、
0: あ、存在 も知らない、ね、
1: 知らないでしょう、推薦便所しか知らないから、うん、だけども社会があると必ずああいう存在がどの国でも現れるんですよね、うんうん、だその周期とかを必ず、伝える人間がいないと、うん、いけないよなというのはすごく意識してて、
0: うん、
1: だから僕らの仕事にも一辺の価値はあるだろうなとは自分ながら
0: 思って
1: ます
0: 。で、僕もさっき今4つ挙げたじゃないですか。で、そのうちの2つで、ヤクザと原発っていうのを書いてるって。
1: そうですよね。
0: もうある意味鈴木さんはそのなんていうかね、その取り上げなきゃいけないんだけど、みんなが取り上げるのに腰が引けてるやつに向かっていません。
1: そうですよね。それの爽快感もあるんですよね。やっぱりちょっと、うん、出し抜いてる感じというか、うん、
0: 体を大事にしてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: ということで、どうしても聞かなきゃいけないの後になっちゃったんですが、はい、ヤクザとピアノじゃないや、ヤクザと時々ピアノなんですが、
2: 去年3月ご紹介して、
0: はい、
2: アバのね、
1: そうなんです、
2: 曲を練習して弾けるようになるまでを
0: ということで、これ実は本では、コンサートっていうかの発表会のところで、はい、終わってるんですが、その後どうなされてるんでしょうかという。
1: その後玲子先生っていう、
0: はい、
1: もう教えてくれた先生の、はい、個人レッスンもやってるんで、うん、そこにこう、まあ、移籍をしまして、
0: うん、
1: ところがそのピアノ業界ってそういう移籍ってすごいタブーらしいんですよね。
0: 先生、あ、っていうかその
1: ホステスの引き抜きみたいなのを揉めたりするんですよ。ああいう感じで、うん、ダメなんですって。
0: 個人じゃなかったわけですね、もともと。
1: そうそう、もともとその、ある音楽
2: 教室の、
1: うん、そうそう、有名な音楽教室の、うん、先生だったんですけど、うん、家でもやってるっていう、そちらに移りまして、うん、でそこで、今、レッスン受けてる。
2: あ、続けてらっしゃる。
0: はい、もう何年目です？
1: 結構ですね、もう5、6年やってますよね。
0: すごい。
2: 52歳で始められたんですよね。
0: もう
2: 初めて。
0: 今年 60?
1: あ、60だから、そうか、7年目だ。8年目か。
0: 鈴木さん、還暦？
1: 還暦なんですよ。
0: 信じられないですね。

0: よね。
1: 今はどんな曲を練習されてるんですか？
0: 今クラシックの名曲に戻ってきまして、うんうん、ある程度その基礎練習をずっとやってたんですけど、それを終えてやりたい曲があるなら言ってくれって言われまして、それでいろいろ選んでるんですけど、お人形と夢の目覚めっていう曲を出て、そうそう、お湯が沸きましたっていうの、
1: はい、
0: お湯が沸きましたっていう音楽ですよね。
1: 可愛らしい曲、素敵
0: とかやってますね、はい、あと有名なところですよね、エイズのためにとか、そういうクラシックの名曲。
2: 7年目、
0: 8年目ですね。いやそっか、そんなにやってんのか俺。
2: すごい。いや僕ヤクザ時々ピアノの中に、はいはい、実は感動したのがね、最後の参考文献で。
0: あ、参考文献ね。
2: 参考文献があるんですよ。で、これ僕このうちに8冊持ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: うん、好きで。で、これ別に本文と関係ないじゃないですか、あんまり。
0: はいはい、
2: まあ、関係あるのももちろんあるんですけど、
0: つまりだと東洋になったら絶対嫌なんで俺、
2: それで
0: 参考文献必ず無意識のうちにセンテンスをパクってる可能性があるじゃないですか、そのいい言葉とかって頭に残るから、
2: うんうん、AI ですね。
1: それを
2: 避けるために、
0: そう、そういうふうにあれだとやっぱそんだけ語彙がなかったし、すごい面白いんですよね。
1: どういったものが被られてる文献のジャンル？
2: 要するにピアノレッスン関係の本ってピアニストって面白いんですよね、うん、
0: ピアニストのインタビュー集が面白い。
2: そう、よくね、ピアニスト蛮族っていうぐらいで変わり者が多くて、はいはい、話聞いてるだけでおかしいですよね。
0: 本当に面白いですよね、彼らのインタビュー集は。
2: あれさ、ドキュメンタリーやるものとしてちょっと魅力感じますよね、インタビュー。
0: すっごい感じる、すっごい感じる、
2: ね、やってみたいと思います。
1: 今度ね、
2: もうちょっと暴力団ではなくてピアニストとか音楽関係者っていうのもいいと思いますね、はい、で僕ちょっとこれ、ぜひ杉さんに知ってっかなと思うんですけどさ、アルカポネってミュージシャンだったって知ってます
0: か、
2: う
0: ん、いや知らなかったんですよ、さっき全然。
2: アルカポネ、まあ世界で一番有名なジャンルなんですけど、うんうん、若い時にグランドピアノ買って弾けなかったっていうらしいんですけど、
0: うんうんうん、
2: で彼は脱税で捕まって、うんうん、8年近く獄中で、そのうち5年がアルカトラズって有名な、うんうんうん、あそこでずっと音楽やってた。
0: すごいですよね、アメリカ。本
2: 当に。そう。でね、バンジョーの名手になって、うん、アルカトラズのバンドのなんかトップだったっていう。
0: やっぱり親分になるって
2: 。最後は親分になる。だから意外と、その、なんていうか、そういうものに、こう実は憧れてる部分みたいなのが、あったかもしれないと思うんですね。
0: そうですね。でも僕暴力団に500人とかもう1000人ぐらいインタビューしてるんですよ、うん、必ずそれでその時に趣味を聞くんですよね、
2: うんうん、
0: でだから音楽鑑賞って言った人一人もいないんですよ。
2: あ、そうなの？
0: そう、だからやっぱ趣味って自分で選んでるようで選んでないんですよね、社会環境が選ばされてる環境に。
2: これでピアノを弾くぐらいになったらやめちゃうかもしれないですもんね。
0: そうですよね。
2: いや、
1: あっという間にもうお時間が近づいてまいりました。今日は二コマ目の先生はフリーライターの鈴木智彦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ということで、
0: はい、どうぞ
1: 来週の二コマ目の先生は落語家の立川小春次さんをお迎えします。お楽しみに。
2: で、鈴木さん、次の本は予定は？
0: 次の本6冊ぐらい溜まってて、
1: だいぶ、
2: なんか書くの遅いって自分でおっしゃってました。
0: 書くの遅いっていうか、ね、調べるのに時間がかかるっていうかね。
2: そうですよね、
0: どうしてもかかるんですよ、ね、
1: 緻密な感じも。
2: だってそもそもこのピアノ始めたのも、なんだっけ、魚とヤクザ、あれヤクザと魚ど
0: っち
2: だが、その完成したから
0: そうです。それの、はい、ライターの会になりました。
2: そうそう、どうしても書いてもらいたい本があるんですけど、
0: はい、なんで
2: それはまだ多分書かれてないと思うんですけど、ねーこで
3: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ次回の放送が決まりました。10月12日月曜日、スポーツの日の祝日、朝9時5分から NHKAM で放送いたします。今回のゲストはこの方です。
4: 山下達郎です。
3: 今回もほぼ2時間のスペシャル版で映画音楽、そしてあのライブアルバムのお話を伺います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。10月12日月曜日、朝9時5分からの山崎まりラジオ、お聞き逃しなく。では達郎さん、締めの一言をどうぞ。
4: 珍しい朝の

0: 山下達郎3度目のマリラジです。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。気象庁によりますと、台風27号は今日午後3時には日本のはるか南のマリアナ諸島をゆっくりとした速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側600キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後発達しながら北寄りに進み、あさって日曜日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進む見込みです。小笠原諸島ではあさってから6日頃にかけて大しけになると見込まれていて、高波に警戒が必要です。5日以降は風も強まる見込みで、強風にも十分注意してください。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。今朝早く川崎市で住宅と店舗を兼ねた建物が全焼する火事があり、73歳の男性が死亡しました。また消火活動中に外壁が崩れ落ちて巻き込まれた39歳の消防隊員が死亡し、警察や消防が詳しい状況を調べています。今日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中野島の住宅と飲食店などの店舗を兼ねた木造2階建ての建物から火が出ました。警察や消防によりますと、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の建物が全焼し、この火事で飲食店の店主の近藤友次さん73歳が死亡したほか、この家に住む

0: 波は北部2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートル。南部2メートル、明日午前3時までに3メートル。明日午後9時までに4メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は西の風13メートル。明日午前9時までに北西の風8メートル。天気晴れ、見通し10キロ。波は3メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。続いて道路交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。まず高速道路で工事で通行止めになっているところからお伝えします。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも通行止めになっています。日本海東北道は上下線の新潟空港インターと聖路柴田インターの間が工事のため通行止めになっています。この他の状況です。長野道は下りの
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えします。

0: 10月2日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正男です。今日午後、津市で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から4人が遺体で見つかりました。トップニュースでお伝えします。
2: ニュースデスクの安藤和真です。地元の道路に関する予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられた柳農林水産大臣、記者会見で何を語ったんでしょうか。2項目目です。
3: 堤千春です。カスタマーハラスメントから働く人を守ろうと、昨日から全ての企業に対策が義務付けられました。カスハラの実態や企業側の取り組みについて記者解説でお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は里かなのこれ知っとかな。雨が続くと布団が干せず湿気やダニが気になりませんか。布団やマットレスを効率的に干すポイントなどを専門家に聞きました。
3: 10時22分頃からです。
0: ジャーナルスポーツは大リーグについて、ポストシーズンの日本選手の活躍など見どころを元大リーガーで NHK 野球解説の田中健介さんに伺います。
3: 10時28分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。それでは NHK ジャーナルスタートです。まずは火事のニュースです。今日午後、津市で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から4人が遺体で見つかりました。
3: この火事で住人の38歳の男性と知人の43歳の女性が怪我をしたほか、子供4人と連絡が取れていないということで、警察や消防が確認を進めています。
0: 警察や消防によりますと、今日午後2時ごろ、津市唐須町で隣の家が燃えていると通報がありました。
5: 大臣就任前のですね、一議員としての活動に関わる事柄についての。
0: 違う音声が流れました。大変失礼いたしました。ニュースを続けます。消防車など11台が出て、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての住宅一棟が全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかったということです。また住人のブラジル国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が手に火傷をするなどの怪我をしたということです。
3: 警察や消防によりますと、住人の男性は外出先から戻ってきたら家が燃えていたと話し、男性の4歳の女の子、そして知人の女性の10歳から13歳までの男女3人の子供と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。現場は JR 紀勢線の高茶屋駅から南東におよそ3キロのところにある住宅が密集する地域で、警察と消防が出火した原因を調べています。
0: 地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられた柳農林水産大臣。
3: 今日記者会見を開き、誤解を招くような部分は真摯に受け止めると釈明しました。
0: 週刊文春と週刊新潮はおとといオンラインで記事を配信し、柳農林水産大臣が就任前の今年5月地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。これについて午前中の閣議の後の記者会見で柳大臣は、
5: 大臣就任前のですね、一議員としての活動に関わる事柄についてでございますので、この大臣としてのですね、コメントは控えたいと。
0: こちらは道路行政を担当する井林国土交通大臣です。

0: 報道されているようなご指摘の発言のような形で、道路予算が削減された事実はございませんと報告を受けております。
1: 道路整備などに充てられる今年度の交付金が柳大臣の選挙区内の一部の自治体で昨年度よりも減っていると報じられていることについては次のように述べました。
0: 交付金の配分については限られた予算の中で総合的に勘案して行っております。事務方において事実関係について精査を差し出しているところでございます。
1: これに対し野党からは次のような声が上がりました。国民民主党の新葉幹事長です。
2: 事実だとするとこれ大問題だね。事実関係をまずご自身が説明するべきだと思いますよ。国民がそれに対して納得するかどうかということだと思いますね。
3: 柳大臣は午後になって改めて会見を開きました。
4: 予算額についてでありますけれども、実態として国土交通省に問い合わせを行いまして、箇所付けの結果のですね、報告を受けました。で、その内容について、自民党の支部の会合において、報告をしたということが事実であります。
3: その上で、予算の配分を変更するよう国土交通省に働きかけた事実はないとしました。
4: 自民党のですね、身内の会ということもあってですね、少しこう誤解を生むような発言をですねしてしまったということがあったと思います。
3: その上で自らの進退については次のように述べました。
4: 誤解を招くような部分についてはですね、真摯に受け止めまして、今後こういった誤解を招くようなことがないようにですね、しっかりと職務に臨んでまいりたい。
1: ニュースデスクの安藤さん、
5: はい、
1: 臨時国会の召集を来週の5日に控えて柳大臣の発言が話題になっていますね。
5: そうですね。きっかけは週刊文春と週刊新潮の報道でした。柳大臣は栃木3区を選挙区としていますが、2月の衆議院選挙で自身を支援しなかった選挙区内の2つの市と町の道路予算を大幅に減らしたとする内容で、これが事実であれば圧力をかけたとも取られかねない内容です。 SNS 上にはその時のものとされる音声データも公開されています。今日午前、農林水産省で行った記者会見で事実関係を質問されると、柳大臣は大臣就任前の一議員としての活動だとしてコメントは控えたいと繰り返しました。これに対し野党民主改革の会の後藤国会対策委員長は、一議員の時のことは答えられないという言い方でしのげると思っていたら大間違いだなどと不十分だと指摘しました。そして夕方、議員会館で今度は一議員の立場で改めて会見を開きました。
3: その会見での発言のポイントを整理してください。
5: はい、まず地元栃木での自民党支部の会合に出席したことは認めました。その上で報じられている音声が自分のものかどうかについては、私が音声を確認したわけではないが、そのような形で音声が出ているということであればそういう発言をしたんだというふうに思うと述べました。で、肝心の予算の配分を変えるよう働きかけたかどうかは事実はないと否定しました。また自身の進退については、総理からは農林水産行政をしっかり前に進めよということで任命してもらっているので、しっかり職責を果たしてまいりたいと述べ、続投に意欲を示しました。
1: 来週から国会が始まりますけれども、影響はありそうでしょうか。
5: はい、自民党の国会対策に携わる議員の一人は、野党がどう動くか次第だが影響はあるだろうという見方を示していました。高市総理は今夜、総理大臣公邸で麻生副総裁や鈴木幹事長、松山参議院議員会長ら幹部と夕食を取りながらおよそ1時間半会談しました。政府与党で連携して国会運営などに当たっていくことを確認したということですが、この中で柳大臣の話が出たかどうかは今のところ情報は入っていません。来週は高市総理の所信表明演説とそれに対する各党の代表質問が行われます。続いて衆議院で予算委員会が開かれる見込みです。野党の議員に聞いたところ、 予算委員会では柳大臣の件も取り上げると話していまして、追及に対し柳大臣が丁寧に説明し明確な答弁ができるかが問われることになりそうです。高市政権にとっては内閣改造の後新たな布陣で臨む初めての国会論戦となります。政策の実現に向けてスタートダッシュをしたいところだと思いますが、対応次第ではつまずきになるかもしれません。
1: 客の迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラ。
3: 働く人をカスハラから守ろうと昨日から全ての企業に対策が義務付けられました。
1: カスハラは客や取引先などからの商品やサービスと全く関係のない要求や土下座の強要、それに大きな声を上げた威圧など社会通念上許容される範囲を超えた言動です。今回の義務化によって企業はカスハラに対して毅然とした態度で対応し、労働者を守る方針を明確化すること、可能な限り一人で対応させないことなど、対処の内容を働く人に周知することが求められます。
3: また相談窓口を整備することや、被害を受けた人の精神的なケアを行って再発防止に向けた措置を取ることなどが必要になります。対策を怠った場合、労働局から改善を求められ、勧告に従わないと企業名が公表されることもあります。厚生労働省はハラスメントのない職場環境の整備に向けて、企業には積極的に対策を進めてもらいたいとコメントしています。
5: ここからは取材した社会部の大野啓太記者に聞きます。企業に対策が義務付けられたということですが、そこまでしなければいけないほど事態が深刻になっているということでしょうか。
6: はい、そうなんです。これまで企業によっては弁護士や警察に相談して威力業務妨害など刑事事件として対応することもありました。ただ企業側からすると客を離したくないという思いから、クレーム対応も従業員の能力だとして従業員任せにするケースがあったんです。しかしカスハラによって精神的に追い込まれる従業員が多くいることが明らかになり、義務化につながりました。
5: はい、具体的にはどんなケースがあったんでしょうか。
6: はい、今回私は客から土下座を強要される被害に遭った栃木県那須塩原市の旅館を取材しました。3年前この旅館ではコロナ禍をきっかけにチェックインの時間を厳格にしていましたが、とある夫婦が時間よりも早く来てすぐに入館できるよう強く求めてきたということです。対応に当たった専務の田中裕二さんによりますと、客のわがままを聞くのが旅館業の基本だとか、こんな旅館は潰すなどと暴力的な言葉を30分間繰り返したということです。さらにその後土下座を強要されたということです。専務の田中さんはこの時の様子がフラッシュバックしたり不安を強く感じたりするようになったということです。
7: なぜそこまで言われなければいけないのか、
8: ヒアリングを従業員同士でですねしたところ、やはりすごく恐怖を感じてしまったとかですね、内面的にもかなりショックを受けてしまったと。
5: 土下座させた上に長時間にわたって拘束し旅館を潰すとまで発言するというのは度を超えていますよね。
6: はい、旅館ではホームページや受付の横の張り紙に暴言や長時間にわたる拘束などがあった場合は警察に通報することなどを明記しました。一方ステルスカスハラというのも問題になっています。
5: ステルスカスハラですか、どういうもんでしょうか。
6: はい、その場で暴言を浴びせられるのではなく、自分の知らないうちに SNS に顔や名前を晒され誹謗中傷を書き込まれるケースです。例えば航空業界ではハラスメントの内容のおよそ3割が盗撮やスマートフォンでの無断の撮影という調査結果も出ています。
5: そうですか、無断撮影は悪質に感じますね。対策は取っているんでしょうか。
6: はい、スカイマークでは客室乗務員の名札に名字を表記していましたが、従業員を守るため今年6月からイニシャル表記の名札が選べるようになりました。例えば私は大野啓太ですから、啓太大野 KO というイニシャルが表記されることになります。
5: はい、
6: 客室乗務員の声です。
9: やはり多くのお客様に乗っていただいて気づかない間に写真を撮っていらっしゃる方もいるので、そういった意味では自分がこう意識してないタイミングでも自分の

0: 身を守れるっていう意味ですごく心強いなと思いました。
1: SNS に名前が晒されるというのは怖いですから、こうした取り組みというのは大事ですね。
2: はい、さらに踏み込んだカスハラ対策をしている企業もあります。カスハラが増加傾向にある鉄道業界です。小田急電鉄では駅員の胸元に小型カメラを装着する対策を取っています。赤いランプで録画していることが明示されます。担当者の声です。
3: お客様からしたら視界に入りやすいのかなというふうに思いますので、そういった意味で抑止効果が、あるのかなというふうには感じています。
1: これは確かに抑止効果が出そうですね。
2: はい、導入を開始した今年4月からカメラを装着した状態でのカスハラは現時点では発生していないそうです。ただ装着は構内巡回時とトラブルが発生した時に限っていて、基本的には利用者の声に丁寧に対応していきたいとしています。
1: はい、様々な業界で対策が進んでいるのは分かりました。ではそもそもカスハラが多発するようになった背景にはどのようなことが考えられるんでしょうか。
2: はい、カスハラに詳しい東洋大学社会学部の桐生正幸教授は次のように指摘しています。
4: 苦情に自分の言いたいことをかぶせたり、この人にちゃんと知らせてあげなきゃといった、歪んだ認知があったり、長時間拘束する、そんな風なものがね、増えてきた。正義感でやる人も多いということで、なかなか気づかない、隠れカスハラが多い、それがボリューム増になっているというふうに考えています。
1: 歪んだ正義感ですか。一方で何がカスハラに当たるかは線引きが難しいケースもありますよね。
2: そうですね。例えばタクシーの運転手が道を間違えて料金が高くなったとします、そのミスについて指摘することは伝え方にもよりますが、カスハラには当たりません。ただし人格否定やタクシー代をタダにしろという過剰な要求はカスハラに当たると言います。
1: はい、
2: 桐生教授は企業はこれまでの事例を集めて対応方針を決めることや、業界ごとに従業員を守るためのガイドラインを作ることが重要だとしています。
4: お客様は神様だというそのキャッチフレーズが消費者側の一つのなんていうかルールになっちゃったんですね。ですから自分たちは神様なんだから企業を何でも言うことを聞いて当たり前だよねというこの上下関係ができてしまった。企業としては内々に処理する、もしくはその対応をしっかりすることが社員の能力なんだといった悪しきですね、文化があった。自分たちではできなければ同じ業種業態の方々と一緒に作るということが一つのヒントになるんじゃないでしょうかね。
1: 確かにお客様は神様だという意識が根底にあるのかもしれませんが、もうそういう時代ではないですよね。
2: そうですね。客側も意識を変える必要があると思います。客と企業が対等な関係でサービスを提供する、サービスを受けるというあり方に立ち戻るきっかけにしてほしいと感じました。
1: ここまでカスハラ対策について社会部の大野啓太記者に聞きました。
5: 台風25号による大雨で千葉県内では建設残土などを積み上げた盛り土が少なくとも5箇所で崩れ、住宅や道路などに被害が出ました。実はこの5箇所いずれも行政が事前に危険性を把握していました。
6: 一方、堤防が決壊し周辺に大きな浸水被害をもたらした千葉県の印旛沼、この印旛沼の浸水被害をめぐり避難の呼びかけ方が自治体ごとに異なっていたことが分かりました。
5: 千葉県などによりますと、崩落が確認されたのは酒々井町、袖ヶ浦市の2カ所、市原市、木更津市の合わせて少なくとも5カ所です。このうち浸水の被害が長期間続く千葉県酒々井町の真橋地区、崩れて廃炉を塞いだ土砂は盛り土でした。崩れて排水路を塞いだ土砂は盛り土でした。住民は
7: もう呆然、希望もないという感じで。
5: 崩れた盛り土は熱海市の土石流災害を受けた全国の盛り土総点検で、県から災害防止措置が講じられていないと指摘されていました。 2016年にも盛り土が崩れて住宅地が完成していて、町は事業者に撤去を求めていましたが応じないため、行政代執行での撤去を予定していたということです。別の住民は、
8: 話を聞く限りやっぱり分かってて放置されたのかなと思うと悔しいし不安ですね。
5: 相次いだ被害を受けて国土交通省は全国の都道府県などに対し、危険性の高い盛り土については行政代執行など速やかに必要な措置を取るよう通知しました。盛り土の規制などに詳しい上智大学法学部の北村義信教授は、行政代執行は費用の回収が難しいがゆえに自治体側のハードルが高いとした上で次のように提言しています。
9: 足元に対する規制、例えば薄く費用を負担していただき、それで基金を造成して、その基金を持って代執行費用に充当すると、こういうような仕組みを将来的には検討すべきでしょう。
6: 一方、堤防が決壊した千葉県印旛沼周辺の浸水被害、印旛沼は水位に応じて避難情報を発表する水位周知河川に指定されていなかったため、避難情報の発表基準が明確に定まっておらず、避難の呼びかけ方が自治体ごとに異なっていたことが分かりました。具体的には、栄町は21日午後7時半に浸水の恐れがある地区に避難指示を発表しましたが、成田市は午後6時20分に早めの避難を呼びかけたものの、その後氾濫危険情報が出された際にも避難指示の発表などは行わず、次に呼びかけを行ったのは22日の午後0時10分だったということです。千葉県河川環境課は、水位周知河川に指定していなかったが準じた運用はしていたので、氾濫危険情報を受けて自治体が避難指示を出すことを期待していた、今後の課題として検証し対応を検討したいとしています。印旛沼の治水などに詳しい東京理科大学の二瓶康雄教授は、自治体でばらつきがないよう事前に対応を決めておくことが重要だと指摘しています。
10: 事前のこう想定っていうのをこう県とこう市町でこう共有していくっていうのは非常に大事じゃないかなと。いろんなこう訓練をですね進めて、そういう流域間のこう、まあ、つながりっていうのをより深めていった方がいいと思ってます。
11: 里かなのこれ知ったかな。明日土曜日は全国的に晴れます。東京都心で土日とも雨が降らない週末となれば、5月末以来およそ4ヶ月ぶりとなりそうです。そこで今夜は晴れの有効活用、布団の干し方やお手入れについて知ったかな。
5: まあ、確かにこの週末に布団を干そうと思っている人は多いでしょうね、きっとね。
12: それに朝晩が少しずつ涼しくなってきてますので、寝具の入れ替えをしたい時期にもなってきましたよね。
11: そうですね。布団の湿気を飛ばすことでカビや臭いの予防につながります。なので布団干しは表裏がしっかり空気に触れるように、かつ外の湿度が低い時間を選んでください。午前10時から午後3時くらいまでがおすすめです。ではその時間帯にどのくらい干すといいのか、名古屋の寝具メーカー役員で上級睡眠健康指導士でもある加賀ひどらさんに聞きました。
13: 片面 1,2 時間ずつで干していただければ大丈夫です。コットンは乾きにくい素材になるので、木綿の場合やっぱり2時間ぐらい、羽毛とか羊毛とか麻とかポリエステル系のものとかですね、片面1時間ぐらいで十分です。できれば週に1回、敷布団の場合は床からの冷気による掛け布団にはないような湿り方もあるので、週に 2,3 回ぐらいやった方がいい場合もあるかなと。
5: 敷布団週に 2,3 回、結構頻繁に干した方がいいんですね。
11: そうなんですよね。でも毎回外まで運ぶのが大変だったり、そもそも雨で干せない日だって出てきますよね。ただ布団干しは日光に当てることが一番の目的ではありません。湿気を飛ばすことです。加賀さんは天日干しをしない日でも日常的に室内で湿気を飛ばす習慣を推奨していました。すぐに押し入れなどにしまわず掛け布団をめくったままにしておくこと、ベッドは壁から10センチ以上離しておくこと、 さらにこまめに扇風機などの風を当てて汗などの水分を布団に溜め込まない。

0: ことが大切です。
1: ただ曇りの日などをこう外に干すか室内に干すか悩むときはどうしたらいいですかね。
0: これもやっぱり湿度が鍵になりますので、はい、これから雨が降りそうな天気が下り坂に向かう曇りの時は室内、反対に徐々に晴れに向かう日なら外で風に当ててもいいかなと思います。
2: 運べないマットレスを使っている場合はどうすればいいでしょうか。
0: マットレスって厚みがあって重たくて洗えないし、ちょっとお手入れ方法に悩みますよね。加賀さんに聞きました。
3: マットレスの場合は干すっていうよりはもう立てかけるっていうような干し方になりますね。 3,4 ヶ月に一度ぐらいマットレスの裏面の方に湿気が溜まることがあるので、そこにこう空気を送り込むようにしていただくと万全かなと。そもそもパッドを使っている場合であればマットレスってそこまで湿気らないので、パッドを選択していただければ十分で、さらにその上で万全にしたい場合はマットレスの下に除湿シートっていうものが市販であるので、そういったものを敷いておいていただけると本当に手間が減りますし、カビが生えたみたいなそういった可能性も減ると思います。
1: 日頃からお手入れをしていても、もしそれでもカビが生えてしまったとしたら何か対策ありますか。
0: もうそのお布団はもう潔く買い替える決断も検討してください。点々とした小さなカビに見えても、布団の奥の見えないところで広がっている可能性があるそうです。昨日発表された1ヶ月予報によると、今月は日照時間が東日本の日本海側と北日本で平年並みか多い、また東日本太平洋側と西日本沖縄奄美は平年より多い予想です。外干し室内干し使い分けながら寝具のお手入れをこまめに行っていきましょう。以上、里かなのこれ知ったかなでした。
1: スポーツです。女子ゴルファー日本一を決める日本女子オープンは第2ラウンドが行われ、今年海外メジャー大会で初めて優勝した桑木志帆選手が3位に浮上しました。国内メジャー大会の一つ日本女子オープンは今日兵庫県宝塚市の宝塚ゴルフクラブで第2ラウンドが行われました。首位と4打差の7位からスタートした桑木選手は、風の影響でショットが安定しない場面もあり、インスタートの前半ではバーディー2つ、ボギー2つとスコアを伸ばせませんでした。それでも後半は4番でおよそ9メートル、8番でおよそ8メートルのバーディーパットをいずれも沈めて、通算4アンダーとして3位に浮上しました。
4: やっぱりこの大会のタイトルは取りたいですし、楽しみながら頑張りたいなと思います。
1: そして今シーズン国内ツアー大会で2年ぶりに優勝した阿部未悠選手がスコアを2つ伸ばして通算8アンダーで単独首位に立ちました。
2: プロ野球、今日は2試合です。セリーグのヤクルト対巨人はヤクルトが5対1で勝ちました。2位巨人が敗れたため、試合のなかった首位阪神の優勝へのマジックナンバーが1となりました。パリーグのロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが4対3で勝ちました。続いてはジャーナルスポーツです。今日は大リーグを取り上げます。レギュラーシーズンが終わって年間王者を決めるワールドシリーズ進出に向けてポストシーズンが始まっています。
1: 日本選手の活躍と見どころについて NHK 野球解説の田中健介さんにお電話で今日はお話を伺います。田中さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
1: 田中さんは現役時代日本ハムでバッターとして活躍し、大リーグでもプレーをされました。またドジャースの大谷翔平選手が日本ハムに入団した時のチームメイトでした。
6: 田中さんにまず伺いたいのがワールドシリーズ3連覇を目指すナショナルリーグドジャースの大谷翔平選手です。大谷選手、今シーズンは怪我に苦しみました。6月には左膝を負傷、7月には右の上腕二頭筋の違和感で、8月は極度の打撃不振に陥りました。この怪我の影響を田中さん、どう見ていますでしょうか。
5: まあ、やはりこう打撃も投手もそうなんですけど、やっぱ地面からまあ力をもらってやっぱスポーツを行うので、やはりその地面から近い場所の怪我っていうのは大きかったと思うんですね。まあ、特にその関節の怪我というのはやっぱりこういろんな誤差を生んでくるので、まあ、やはり地面から近い場所が痛いとかおかしくなると、もうその先にあるところはもっとブレていく。

0: ていう感じになると思いますね。
1: この膝の怪我が腕の怪我にもつながったということは考えられるんでしょうか。
0: 可能性は高いと思いますね。やはりこう膝をかばうことによって、上半身に力が入ったりとか、そういうことがあり得るので、逆に上半身だけの怪我であれば、そこ力抜けばとかっていうことはできると思うんですけど、だからこそやっぱ下半身っていうのは大事なんだなっていうのはすごく感じますよね。
1: ポストシーズンは投手はしないでバッターに専念することが決まってますけれども、先月の休み明けの大谷選手、これバッティングの調子はどう見えましたか。
0: 状態はよくは見えなかったですね。やはりまだ怪我の影響があるのかなと思いましたけれども、やっぱり大谷選手の調子いい時って反対方向に打球が行くとか、強いフライが飛んでいくってことなんですけど、それとは別にやっぱりこう空振りが多くなるっていうのは、やっぱどうしても誤差がどんどんずれが大きくなるがゆえに、空振りが多くなると思うので、三振が増える以上に、いわゆるカウント球でも空振りが多くなってきたのを見ると、やっぱりまだまだ自分のイメージと体が合ってないんだろうなっていうのは感じましたね。
1: その空振りが少ないとか、反対方向にどれぐらいの打球が飛んでいるのか、この辺がアジャストできているかどうかの一つのバロメーターになるわけですね。
0: そうですね。
2: ではドジャースのピッチャー山本由伸投手について伺います。去年のワールドシリーズで MVP を獲得し、今年も大きな期待がかかりますよね。今シーズンは大リーグ自己最多の14勝を挙げて、防御率は 2.53、 これはリーグ3位という成績でした。この山本投手のボールっていうのは、なぜなかなか打てないんですかね。バッター出身の田中さんの目から見るとどうですか。
0: 山本投手はたくさんの球種を持ってるんですけど、その球種がやっぱ全部決め球になるんですよね、なのでバッターとしては、最後はこの球種だろうっていうのは大体2つぐらいに絞られてくるのが普通の一般的な投手なんですけど、山本投手の場合はその全球種いわゆる決め球になるっていうので、まずは的が絞りにくいっていうのが一つ、それとやはり これだけ安定した成績を残すっていうのは、やっぱ調子が悪い日でもそれなりに試合を作れるっていうことだと思うんですけど、例えばストレートが調子悪かったら、カーブでカウント取れるとか決め球にできるみたいなことを、いわゆるその1年の中で、いろんな山本投手のバリエーションが出てくるっていうイメージなんですよね。でなおかつ山本投手自身も、最初は探り探り行くんですけれども、その探りながらでも、あ、今日はこれで行くっていうのをある程度早い段階で決められるっていうところもやっぱり強みかなというふうに思いますね。
1: 山本投手は去年のポストシーズンでも大活躍でした。この短期決戦でも力を発揮できる、これはどこに理由がありますか。
0: やっぱり回復力は圧倒的に早いなっていうのは見てて思いますし、もともと中継ぎで、プロのキャリアをスタートしたっていうところもあって、中継ぎもできるというところで言うと、本当に使い勝手のいい投手というか、どこにでもどの場面でも、中1日でも投げれるっていうところは非常にポストシーズン向きの選手だなっていうのを感じます。
3: そしてドジャースではもう一人、佐々木朗希投手のピッチングにも注目です。ロバーツ監督は佐々木投手をリリーフで起用することを明言しています。この短いイニングでの起用についてはどう見ていますか。
0: もともと空振り取れるフォークボールがあるので、短いイニング自体は問題なく投げれると思いますし、昨年この短いイニングでより痺れる場面での経験もしているので、ある意味佐々木投手自身も違和感なくというか、このポストシーズン入っていけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: 好投するためのポイントはどこだと見てますか。
0: やっぱり佐々木投手の場合はね、コントロールになると思うので、しっかりフォーシームがストライク取れていけるかっていうところが一番かなと。それが取れれば、フォークは必然的に空振りは取れると思うので、まずはフォーシームがしっかりコントロールできるかっていうところが重要かなと思いますね。
1: そして日曜日から始まります地区シリーズ、ドジャースの対戦相手はブレーブスに決まりました。田中さん、このブレーブスの強みはどのあたりにありますか。
0: やはり得失点差というか、総得点と失点の差がかなり大きいチームなので、ある意味は力があるチームだと思います。そういう意味で言うと、やはり柔軟な投手力というか投手設計ができるので、特にブルペンは強いですし、先発も

0: 充実してるっていうところで言うとやっぱロースコアになっていくのかなっていう感じはしますね。
1: ドジャースとしてはどんな試合運びをしたいでしょうか。
0: やはりブレーブスはその旧エンジンが調子がいいのでなるべくやっぱり先制点を取っていくっていうことが一番重要かなというふうに思いますね。
1: 逆に言うと先発陣は味方が点を取るまで点を与えないことが大事になってくるということでしょうかね。
0: そうですね。ただまあブレーブスの打線も破壊力はあるので、まあ、本当にこういい勝負になると思いますね。力的にはまあほぼ互角と言っていいかなと思います。
2: その他地区シリーズに進出した日本選手についても伺います。ドジャースと同じナショナルリーグパドレスの松井裕樹投手、今シーズンは5勝1敗防御率 1.83 という成績で8月と9月の防御率は0点台でした。松井投手のピッチングについてはいかがでしょうか。
0: やっぱり一番は環境に慣れてきたっていうところもあると思いますし、まあ、これまでいいところで投げれなかったっていうところがあったと思うんですけど、まあ、今シーズンに限っては松井投手自身が自分でポジションを掴んできつつあるので、まあ、非常にこう頼もしく見てます。あとはインタビューとかでも言ってましたけれどもやっぱり体調が一番いいというふうに言ってたのでやっぱりこう体調がどれだけ大事かっていうのがね非常に身に染みたシーズンになったんじゃないかなと思いますね。
1: そしてアメリカンリーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手にも期待がかかりますね。今シーズンは日本選手トップの本塁打35本を記録しました。この村上選手のバッティングについてはいかがでしょうか。
0: やっぱり開幕からすごい成績を残してて、これ本当に怪我がなかったら何本ホームラン打ってたんだろうっていうぐらいすごいバッターだったなというふうな印象はありますけれども、ただやっぱポストシーズンになるとまた別になると思うので、
1: やはりこのポストシーズンになると少し攻め方なども変わってくるんですか
0: と思いますね。おそらくその、村上選手に関してやっぱホームランさえ打たなければいいっていうふうな配球になってくると思うので、どれだけ我慢できるかとか、やっぱりこうゴロを打たせたいというふうなところはあると思うので、村上選手の好きなところから、やっぱり変化球で落としていくっていうところが基本になってくるのかなと思いますね。そういう意味では、これまでは常にホームラン狙ったところもあったかもしれないですけど、このポストシーズンはチームの状況に応じて選ぶべきところは選んで、強引になるときは強引になるみたいなことの使い分けができる選手じゃないかなと思ってますけどね。
3: もしこのまま順調に勝ち進んでワールドシリーズでドジャースと対戦なんてことももしかしたらあるかもしれませんよね。どうですか、そうなると日本人選手同士の、ね、対戦ということになります
0: か。それが一番見たいですね。
3: そうですよね。
0: それが一番見たいので、ぜひちょっと応援しながら我々もテレビ見たいなと思ってますけどね。
3: はい、ここまで大リーグのポストシーズンの注目について NHK 野球解説の田中健介さんに伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市が文献調査を受け入れたことについて、茨城県の大井川知事は、次の調査に進む場合は実施に同意しない考えを表明しました。核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、常陸大宮市の鈴木貞之市長は、おととい、調査の第一段階の文献調査を受け入れると表明しました。文献調査は2年程度かけて行われ、次の段階の概要調査に進むには、法律に基づく手続きで、自治体だけでなく都道府県知事の同意が必要となります。茨城県の大井川知事は今日の記者会見で、原子力発電所が立地するなど様々な国のエネルギー政策にすでに大きく貢献し、かなりの負担がかかっている、さらに最終処分場となれば受益と負担のバランスが取れていないという思いもあり、次の段階の概要調査に進むことを受け入れるつもりはないと述べ、次の概要調査については実施に同意しない考えを表明しました。また大井川知事は、最終処分場の意義をすべての国民に対して説明していくことが大事だと思うとし、国が広く理解を求める活動を行うべきだという考えを示しました。
1: 先月

0: 27日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は前の週からわずかに減少しましたが、依然として多い状況が続いています。厚生労働省によりますと、先月27日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は26,678人でした。一つの医療機関あたりの患者数は 7.17 人で、前の週から 1.31 人減りましたが、依然として多い状況が続いています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 42.50 人、埼玉県で 14.17 人など、19の道と県で前の週より増えました。また全国およそ500カ所の医療機関から報告されたインフルエンザの入院患者の数は859人に上り、前の週より100人余り増えました。全体のおよそ 80% は15歳未満の子どもと70代以上の高齢者です。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの対策を呼びかけています。この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: スイスの氷河を観測している研究者グループ、スイス氷河観測ネットワークは、過去5年間で氷河がおよそ 20% 減少したことを明らかにしました。去年10月からの1年間で 5.5% 減り、1年単位ではこれまでで2番目の規模だということです。原因としては、冬場に積雪が非常に少なかったことや、夏に厳しい熱波が続いたことを挙げています。研究者グループは、極端な氷河の減少がほぼ毎年起きていて、極めて憂慮すべき状況だとして警鐘を鳴らしています。債券市場で世界的に国債を売る流れが続く中、ニューヨーク市場では1日アメリカの長期金利の代表的な指標となる10年ものの国債の利回りが一時 5.34% まで上昇しました。およそ24年ぶりの高い水準となります。長期金利の上昇傾向が続く中、アメリカでは30年固定型の住宅ローン金利が 7% 台前半となっています。住宅ローン金利の上昇が続けば、11月に中間選挙を控えるトランプ政権にとって逆風となりそうです。
2: 総務省によりますと、今年8月の就業者数は6849万人で、前の年の同じ月と比べて14万人増えました。一方、完全失業者数は180万人で、前の年の同じ月と比べて2万人減りました。季節による変動要因を除いた全国の完全失業率は 2.5% で、前の月より 0.1 ポイント悪化しました。総務省は、完全失業率が改善した7月の反動で今回は悪化した形だが、雇用情勢は悪くないと認識している。引き続き注視したいとしています。
1: アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは1日、アメリカ国防総省が中東地域に原子力空母セオドア・ルーズベルトを追加で派遣すると伝えました。11月末までに到着する予定だということです。中東地域ではすでに2つの空母打撃群が活動していて、3つの空母打撃群が展開することになれば、攻撃能力の強化につながることなどから、新たな攻撃を見据えた配置ではないかとの見方も出ています。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカの雇用統計が発表されるのを前に、当面の利益を確保しようと値上がりしていた銘柄を売る動きが広がり、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて647円26銭安い 68,309 円46銭。東証株価指数トピックスは 40.98 下がって 4091.00。 1日の出来高は25億1171万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて376ドル24セント高い5万1302ドル80セント。ナスダックの株価指数は 390.577 上がって 27,261.601 となっています。一方、東京外国為替市場、原油の先物価格が下落したことを受け、ドルを売る動きが出て円相場は値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて80銭円高ドル安の1ドル157円57銭から59銭。ユーロに対しては1円61銭円高ユーロ安の1ユーロ177円43銭から47銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円54銭から55銭。1ユーロは177円33銭から34銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: お願いします。
0: 今日関東はまた曇りや雨でしたね。
3: はい、東京都心は今日で37日連続雨を観測しました。今日は北日本でも雨が降っています。しかも強い寒気が流れ込んだため北海道の高い山では降るものが雪になりました。大雪山系旭岳では初冠雪が観測されました。まあ、まだこのシーズン降り続くということはなく明日は秋の高気圧に覆われ北海道も天気回復、全国的に秋晴れです。湿度が低くカラッと過ごしやすく感じられそうです。洗濯日和に布団干し日和にかつ行楽日和です。あさって日曜日には高気圧が東に抜け始めるので西日本では早くも天気が下り坂でしょう。西日本は月曜日にかけて、東日本北日本は火曜日や水曜日ごろ雨が降る可能性があります。
0: そして台風27号ですけれども今後の進路はどんな予想になっていますか。
3: あさって日曜日には非常に強い勢力に発達しそうです。小笠原諸島は月曜日から火曜日ごろ天気が荒れる恐れがあります。その後台風は水曜日にかけて本州からはだいぶ離れた海上を北上していく見込みです。ただ勢力が強いので伊豆諸島や関東、北日本太平洋側は波が高くなり沿岸部で風が強まる可能性があります。来週も台風情報を確認するようにしてください。
0: では全国の土曜日日曜日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 今日と同じような天気で晴れたりにわか雨があったり変わりやすい空模様です。沖縄本島から南では局地的に雷雨になるでしょう。晴れ雨兼用傘が役立ちそうです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は31度の予想です。あさって日曜日の方が風も弱く安定して晴れそうです。
0: 九州四国中国地方です。
3: 晴れます。午前中は快晴で澄み切った空が、午後はイワシ雲など秋らしさを感じる薄雲が出てきそうです。最低気温鹿児島21度、高知や松江18度、福岡松山17度、熊本広島16度、最高気温は鹿児島熊本30度、高知29度、中国四国地方の瀬戸内側26度、山陰は23、4度でしょう。高気圧が離れる日曜日は西日本で湿った東風が入るため午後から雨の範囲が広がります。洗濯物は明日のうちに済ませましょう。
0: 近畿東海北陸です。
3: 朝晩曇りやすいですが各地日中は晴れて秋の日差しに恵まれます。乾いた北風に乗ってくる雲は白く小さく雨を降らす気配はないでしょう。最低気温神戸静岡19度、その他の近畿、東海、北陸16度前後でしょう。最高気温、名古屋、岐阜28度、近畿26度から27度、北陸23度から25度の予想です。日曜日は雲が目立ちますが、まだ日が差すところが多そうです。紀伊半島では通り雨があるかもしれません。
0: 関東甲信越です。
3: 今日よりしっかり高気圧に覆われるため日中はよく晴れて空全体が青く輝くでしょう。朝晩雲が出ますが朝日や夕日のアクセントになる程度で降水確率は広く 0% から 10%、 雨の連続

0: 記録もようやくリセットされるそうです。最低気温東京18度、関東北部や甲信越15度から17度、最高気温甲府27度で9月下旬並み、その他平年並みで関東24度から26度、新潟22度、長野21度の予想です。あさって日曜日は雲が多い晴れ、あるいは明るい曇りといった空で天気は持ちそうです。
1: 東北、北海道です。
0: 東北北部は朝まで、北海道道南道央は昼頃まで雨が降りますが、後に晴れていくでしょう。東北南部は朝から晴れて、空を磨くかのように西風がやや強く吹きます。高気圧の縁にあたる北海道道東やオホーツク海側は夕方まで雨でしょう。最低気温、秋田16度、仙台14度、札幌12度、釧路10度。最高気温、東北南部23度前後、北部20度前後、釧路18度、札幌17度で今日と同じくらいでしょう。北日本は日曜日も晴れて行楽日和、運動会日和でしょう。気温は平年並みのところが多く、空気はカラッと過ごしやすい見込みです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは柳農林水産大臣の記者会見についてです。東京都50代の女性からです。誤解を招くような発言よく聞きますね。発言する前にあらゆる方向から誤解がないかと確認してほしいものですということです。
3: 続いて新潟県30代男性です。柳農林大臣の農水大臣の発言はあってはならないと思います。予算を減らすことができるとは地元への圧力だと感じましたといただきました。今日の会見を聞いてですね、疑問がすっきり解消したという人は少ないんじゃないでしょうかね。この先もしっかり説明ができないままですと、大臣としての資質を問う声が高まるかもしれません。
1: 続いては、はい、カスハラについてですね。
2: そうですね。
1: こちらは SNS です。言葉による暴力というものがようやく社会的に認知されてきたのだと思います。カスハラで精神的なダメージを受ける労働者が出ないようになってほしいものですといただいています。これなんかお客さんもその受ける側のその店の側もやっぱりこうお互いをリスペクトするという気持ちがまずあっての話なんだなという感じもしますね。
2: はい、こちらも SNS でカスハラに対する恐怖感があると顧客対応の仕事を誰もやりたがらない風潮が蔓延し、電話オペレーターのなり手がいなくなってしまいます。今電話対応が AI 音声になっているところがありますが、これも電話対応の負担軽減のための一種のカスハラ対策なのかと思いましたということですが、確かに AI での電話対応増えている気はしますね。
3: 続きまして、神奈川県50代男性です。カスハラにしても政治家にしても立場を利用して立場の弱い者に圧力をかけることはもってのほか、誰かの歌の歌詞のような弱い者にはめっぽう強いみたいなことはやめてほしいですねといただきました。
2: そして盛り土についての問題ですね。
1: こちら盛り土といいますか、その避難についてのその、はい、指示がちゃんと徹底されていなかったというところのお話ですね。危険レベルが数値化されたのですから避難の判断もしやすくなったはず、自治体は迷うことなく避難勧告を出してもらいたいですといただいています。
2: は
1: い、
2: そして今日のジャーナルスポーツは大リーグのポストシーズンについてでした。大分県80代の男性は、ドジャースのワールドシリーズ3連覇と大谷、山本、佐々木選手の活躍も期待していますということです。
3: 続いて、高知県70代女性です。ポストシーズン村上選手に頑張ってほしいな、私も期待してます。
2: はい、はい、楽しみですね。そして今日の里かなのこれ知っとかなは布団干しについてでした。はい、
1: 東京都の50代の女性です。干したふかふかの布団にダイブするの気持ちいいですよねといただいてますね。里かなさん、これやっぱり干し方大事だということでしたね。はい、
0: そうなんです。1本の物干し竿にただかけると布団同士がくっついて空気に触れないところもできてしまうので、できるなら2本使って M 字型に干したり、あるいはピンチハンガーを中に入れて空間を作るとより効率よく湿気が飛ばせますよ。
2: なるほど、わかりました。はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ここまで NHK

0: 和真でした。
1: 今週はこれで失礼いたします。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。日本の遥か南の海上にある台風27号は今後発達しながら北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、小笠原諸島では高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、台風27号は今日午後6時には日本の遥か南のマリアナ諸島をゆっくりとした速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側600キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風27号は今後発達しながら北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、小笠原諸島では高波に警戒が必要です。最新の情報を確認するようにしてください。今日午後、東京中央区のビルの建設工事現場で鉄骨が落下し、巻き込まれた作業員1人が死亡したほか、別の1人が怪我をしました。警視庁が詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、今日午後2時40分ごろ、東京中央区日本橋の13階建てのビルの建設工事現場で、12階部分から1階ずつ下がって外壁に長さおよそ1メートルの鉄骨を仮止めする作業をしていたところ、誤って鉄骨2本が落下しました。この事故で作業員2人が巻き込まれ、このうち50代の男性作業員の体には落下した鉄骨が刺さり、病院に搬送されましたが死亡しました。別の作業員も腕に怪我をして手当てを受けているということです。警視庁は現場の責任者から話を聞くなどして、当時の工事の進め方や事故の詳しい状況を調べています。千葉県は台風25号の影響で、県が管理する道路のうち56区間が今も通行止めになっていて、このうち29区間は復旧に1ヶ月以上かかる見通しだと発表しました。千葉県によりますと、先月の台風25号の影響で県が管理する道路のうち133区間が道路の崩落や土砂崩れなどの影響で通行止めになりました。県は復旧作業を続けていますが、昨日午後

0: 石畑地域佐渡に、雷注意報が小笠原諸島に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部と北部はともに晴れますが、朝晩曇りでした。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

11時の NHK ニュースです。社員らが顧客から金銭を騙し取るなど巨額の不適切な金銭の受領が明らかになったプルデンシャル生命に対し、金融庁が新規の保険募集業務の停止を命じる方向で検討していることが分かりました。外資系生命保険会社のプルデンシャル生命では、社員や元社員が顧客から金銭を騙し取るなど、およそ37億円に上る不適切な金銭の受領があったことが明らかになっています。金融庁は会社から報告を受けるとともに、立ち入り検査を行って詳しく調べてきましたが、会社に対して保険業法に基づいて新規の保険募集業務の停止を命じる方向で検討していることが関係者への取材で分かりました。不適切な行為が繰り返され、内部管理体制が整備されていないと判断したとみられます。業務停止命令が出されれば、生命保険会社としては不適切な保険販売の問題を受けて2019年に官保生命に出された命令以来となります。会社ではこの問題が発覚したことを受けて、今年2月から新規の販売を自粛しています。関西電力は美浜原子力発電所3号機で先月、配管から水漏れが見つかったトラブルについて、配管を覆うカバーの取り付け方を誤った影響で腐食が進み、穴が開いたと推定されると発表しました。福井県にある美浜原発3号機では、先月17日、発電機のタービンにつながる配管から水滴が落下しているのが見つかり、その翌日、関西電力は原子炉の運転を停止しました。関西電力によりますと、これまでの調査で、この配管に縦およそ14ミリ、横およそ4ミリの穴が開いていて、配管を覆うカバーが本来とは上下が逆の形で取り付けられていたということです。穴が開いた配管部分は屋外にあり、関西電力はカバーの取り付け方を誤った影響で雨水が流れ込み、腐食したと推定しています。再発防止策として、穴が開いた配管を腐食が起きにくいステンレス製のものに交換したほか、カバーの取り付け方の注意点をガイドラインで明確にして周知することにしています。一方、今後設備の点検を行うため、運転再開の時期は未定だとしています。関西電力は再発防止策を徹底するとともに、安全を最優先に発電所の運営に取り組んでいくとしています。藤井総務大臣は、おととしの衆議院選挙の際、自身の選挙運動を行った地方議員に対し、同じ日にポスター貼りの報酬を支払い、公職選挙法違反の買収の疑いがあるなどと報じられたことについて、法令の規定にのっとり適切に対応していると説明しました。昨日発売の週刊文春は、藤井総務大臣がおととしの衆議院選挙の際、自身の選挙運動を行った地方議員に対し、同じ日に労務者報酬にあたるポスター貼りの報酬を支払い、公職選挙法違反の買収の疑いがあるなどと報じました。これについて藤井大臣は今日の閣議の後の記者会見で、報道があったことは承知しているが、選挙運動については法令の規定にのっとり適切に対応していると認識していると述べました。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が発表され、先月の農業分野以外の就業者は前の月から2万9000人増加しました。9万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を下回りました。金融市場では FRB

こんばんは。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。プロ野球セリーグは阪神タイガースが優勝へのマジック1、リーグ2連覇は目の前まで来ています。決まる場所がどうなりますかね。明日なら広島マツダ、明後日なら横浜、甲子園は6日まで予定がありませんね。ファンにとっては早いに越したことはないんでしょうけど、ホーム甲子園で決まる瞬間も見たいですよね、きっとね。もちろん巨人の可能性も残ってはいます。とお伝えしましたように、今日は阪神の試合なかったんですが、巨人が負けましてね、マジック1になって、関心のある方、名古屋市の二村敦さん、ドラゴンズはちょっと寂しい状況になってますけども、9月の16日にいただいたハガキで、今日の放送がある頃にはセリーグではリーグ優勝がどこになるのか今からワクワクしていますということですが、これどうなんですかね。本当はもっと早く決まってなきゃいけないのかもしれないです。昨日の試合もタイガースはノーアウト満塁、ノーアウト一塁三塁、ワンアウト二塁三塁なんてのがあったんですけど、点が取れずにね、結局まあよく引き分けましたけども、そんな状況で、まあ選手の皆さんも頑張ってますし、それからファンの皆さんが一生懸命で頑張ってますんでね、ファンの皆さんに乾杯しながら今夜も水分補給1回目を始めることにいたします。水分補給です。お付き合いください。乾杯。今夜の放送のご案内です。11時台日本列島暮らしの便りは滋賀県大津市にお住まいの佐々木由紀さんです。そして皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんと共にお送りします。今夜のお題はスポーツ、スポーツの秋などのスポーツです。なお、トークはすでに締め切っています。ご了承ください。日付変わって10月3日土曜日午前0時台はアジアリポート。タイ・バンコクにお住まいの江端睦美さんとインドネシア・チカランの奥信之さんです。後半は関西玉手箱。今日は大原千鶴の思い出の食卓。料理研究家の大原千鶴さんに伺います。一時代は人ありて街は行き、魂が響き合う能を世界へと題して、能楽師、観世流して方の山本明弘さんに伺います。深夜便の歌は F ブラッドの歌で、天気模様です。ロマンチックコンサートはドラムが印象的な曲特集その2です。ビートルズのカムトゥギャザーやボズ・スギャックスのローダウンなどをお聞きいただきます。日本の歌、心の歌は野球場のある街の歌、関西編。高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼや加藤時子さんの琵琶湖就航の歌などをお聞きいただきます。4時台は人ありて街は息の再放送、去年9月6日に放送しました豊臣秀長の実像を探る、奈良大学教授の川内正義さんに伺います。朝5時までの内容をご紹介しました。

0: 日本列島暮らしの便り、今夜は滋賀県大津市にお住まいの佐々木由紀さんです。滋賀県の芸術や文化を振興する財団にお勤めです。佐々木さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。お住まいの大津市や琵琶湖の周辺、このところの様子はいかがでしょうか？
1: はい、今週に入って急に秋を感じるようになりました。まあ、特に朝晩は涼しく、通勤の際は長袖で家を出るようになりました。本当に涼しくなりましたね。
0: 快適ですね。
1: そうですね、はい、
0: さて、今日はどんな話題をお届けいただけますでしょうか？
1: はい、今日は芸術の秋ということで焼き物の話題です。
0: はい、
1: 滋賀県南部にある甲賀市信楽町は信楽焼の産地です。
0: はい、
1: 信楽焼は日本六古窯の一つとされていて、

0: の6つの古い釜と書く日本六古窯とは、中世から現代まで生産が続く代表的な6つの焼き物の産地のことです。
1: はい、
0: 福井の越前焼き、はい、愛知の瀬戸焼き、はい、同じく愛知の常滑焼き、
1: はい、滋
0: 賀の信楽焼き、はい、兵庫の丹波焼き、そして岡山の備前焼きの総称で、2017年には文化庁によって日本遺産に認定されています。
1: 信楽焼きと聞きますと、あのスカーレット連続テレビ小説ですかね、はい、思い浮かべられる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
0: 信楽焼の女性陶芸家を描いた2019年放送の連続テレビ小説スカーレットでは、主人公の川原紀美子が信楽焼の大きな火鉢に絵付けをするシーンがドラマの重要な展開の一つになっていました。
1: はい、
0: このドラマのタイトルにもなったスカーレットというのは、ヒーローと呼ばれる赤褐色のことで、
1: 信
0: 楽焼はこのヒーローが特徴です。
1: はい、
0: また信楽焼にはおよそ400万年前の琵琶湖の底に堆積した古い琵琶湖の層と書いて小琵琶湖層と呼ばれる良質な粘土が使われています。
1: はい、
0: この小琵琶湖層の粘土は形を保つ力が強いため、植木鉢や火鉢、傘立て、お風呂の浴槽にも使われています。
1: うん、
0: 大きな作品を作るのに適しています。かつて行われていた中小企業庁の産地診断によりますと、連続テレビ小説スカーレットでも描かれていた昭和30年から40代頃は、全国の火鉢の 80% のシェアがあったと言われています。今は、ね、火鉢を使う家庭というのは少ないですので、タヌキの置物や食器が主流になっています。
1: 滋賀県の方にとっても信楽焼というのは身近なんでしょうね。どうなんですか。
0: はい、そうなんです。タヌキは他を抜く、他を抜くタヌキという意味で、商売繁盛を願って店先に置かれたり、
1: はい、
0: 福を呼ぶ縁起物として家の玄関に飾られたりすることが滋賀県内では多いですね。
1: はい、
0: ちなみに私の家にはタヌキの置物はないんですけれども、素焼きのタヌキの箸置きを使っています。温かみのある食器ですので、多くのご家庭では焼き魚や煮物などに使われているように思います。
1: はい、
0: 信楽に行くとどこでも傘をかぶって愛嬌のある表情をしたタヌキの置物に出会えるんです。信楽高原鉄道信楽駅のホームには大小およそ60体のタヌキが整列し、乗客を迎えてくれます。また改札口を出ると高さ 5.3 メートル、胴回り 6.6 メートルの大タヌキが待っています。
1: はい、
0: この大タヌキなんですが、季節によって衣替えをするんです。夏はハッピー姿、秋はハロウィン、冬はサンタクロースといった衣装で地元の人や観光客を楽しませています。
1: と、今はハロウィンですかね。
0: そうですね、もうそろそろハロウィンなのかもしれないですね。
1: 四季折々の姿ってのはこれ気が利いてますね。
0: なんとなくこの憎めないこの姿形なんですけれども、八相縁起と呼ばれる縁起を表しています。漢数字の八に手相の相、そして縁起で八相縁起なんですね。
1: はい、
0: 例えば大きな目は周囲を見渡し気を配り正しい判断ができるように、手に持っているとっくりは人徳を身につけ飲食に困らないように、大きいお腹は冷静さと大胆さを身につけられるように、太い尻尾は何事もしっかりとした終わりを、など8つの意味が込められているんです。
1: 傘をかぶってね、キョトンとした表情で、なんとなく首をかしげているように見える姿は、実は8つの意味が込められた発想演技、発想演技って言うんですか、を表してる。全然知りませんでした。気づきませんでした。そうなんですね。大したタヌキなわけですね。はい、
0: でそんなタヌキたちが迎える信楽駅周辺、またその近隣を合わせた3つのエリアで、来週の10月10日土曜日から18日日曜日まで信楽陶器祭りが開かれます。この陶器祭りは今回で73回目になります。信楽陶器卸商業協同組合に

0: 加盟する店舗を中心に29店舗が参加します、うん、オリジナルのカプセルトイを楽しめるお店、じゃんけんに勝つとオリジナル商品がもらえる店など、うん、それぞれの店が趣向を凝らしながら陶器祭りの期間だけの企画ですとか特典が用意されます、
1: うん、
0: 新型コロナウイルスの流行前は信楽駅近くの広場に作られたテントに各店舗が商品を持ち寄って開催していたんですけれども、
1: ええ、
0: コロナの流行後は店舗ごとに開催して信楽の街を散策しながらお客さんに店を回ってもらおうという分散開催のスタイルに変更されました。たぬきの置物などを多く取り扱う店もあれば、うん、植木鉢や傘立てなど大きい焼き物を多く取り扱う店もあります。最近では信楽焼の特徴である黄色ばかりではなく、若手作家が現代的な模様を施したものもあります、うん、また陶芸体験ができることもあるんですね、
1: はい、
0: 他に信楽焼の器で食事が提供されるお店もあって、
1: うん、
0: 近江牛や地元で採れたお米を味わえる定食など、
1: ま
0: あ、食欲の秋ということで食からも信楽焼を堪能していただけます。
1: いいですね、秋の街信楽を散策しながらいろんなことが楽しめそうですね。
0: そうですね、この季節は本当に散策も気持ちがいいですし、この3つのエリアを巡るスタンプラリーというのもありまして、抽選でこのスタンプラリーでしか手に入らないという現在世界で30体しかない限定オリジナルタヌキや信楽で採れた新米、信楽特産の浅見茶が商品として用意されているということなんです、
1: うん、
0: 限定オリジナルタヌキは信楽陶器祭りのホームページにも登場しているんですけれども、オレンジ色の優しい色が愛らしい発想演技のタヌキに、無事に帰ると苦労をしないというそれぞれの思いが込められた、カエルとフクロウを持たせた万願タヌキというのが、あるそうなんです、
1: うん、
0: 土の陶器は独特の手触りですとか風合いがありますよね、自分のお気に入りを見つけに行くのも楽しいと思います、
1: はい
0: はい、この信楽陶器祭りなんですが電車で行きますと、JR 琵琶湖線草津駅から草津線に乗り換え貴生川駅下車、そこから信楽高原鉄道に乗って信楽駅で降りてください。ここでタヌキがお迎えです、
1: はい
0: はい、そして、草津駅からの、ま、乗車時間およそ1時間となっています、
1: はい、
0: 車で行かれる場合は名神高速道路草津ジャンクションから新名神高速道路へ向かって信楽インターチェンジで降りて10分ほどです。その他この信楽陶器祭りに詳しいことはホームページに載っていますのでぜひご覧ください。
1: はい、このあれ欲しいですね。世界に30体しかないオリジナルタヌキってこれ
0: オリジナルですので演技がいい、
1: まあ、だってあれでしょその発想演技でしたっけ、
0: はい、
1: にカエルと袋がついて万願タヌキなんですよね。
0: はい、
1: 全部整っちゃってる。これはなかなかお宝な感じがしますね。
0: そうですね、限定品ですので、
1: これご覧になってます。
0: はい、ホームページに載っていたんですがオレンジがまたねカラフルでいいですよね。
1: いいですか、まあ、なかなか当たんないだろうな
0: ぜひ挑戦してみてください。
1: まあ、とりあえず行かないとね、権利がないから行かなきゃいけない、はい、ということで
0: 本当にお気に入りが見つかること間違いなしだと思います、
1: そうですか。いろいろやっぱり佐々木さんの今日のご案内を聞いたらタヌキが違うように見える気が、してより楽しそうですね
0: いいと思います、はい、ぜひ、
1: もう一度日付をお願いできますか。
0: はい、こちらはですね10月の10日の土曜日から18日日曜日になっています、
1: はい、そうですか、はい、詳しいことは信楽陶器祭りのホームページとを参考にしていただければいいということですが、
0: はい、
1: いろいろアクセスのご案内もしているということでございます。今日は滋賀県大津市にお住まいの佐々木由紀さんにお話を伺いました。どうも佐々木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日本列島暮らしの便りでした。音楽を一曲お聴きいただこうと思います、ポンタボックスでアクチュアルプルーフです。

0: 真夜中のぼやき川柳、ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: 今日は先生なんかかっこいいお召し物で、よく説明できないんだけど、デニム地のこう、あの張り合わし、なんていうんですか、なんていうのかっこいい
1: 張り合わしたので、
0: まるで若者のように、なんかかミュージシャンのようでもあり、かっこいいですね。
1: ありがとうございます。
0: あ、照れてますよ今。大西先生照れてますから可愛いですね。
1: ありがとうございます
0: 、はい。今回のお題はスポーツ、スポーツの秋などのスポーツです。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ではぼやき川柳始めてまいります。
1: はい。
0: 東京都の浜のおじいさんから、スポーツの後のビールにまた負けた、スポーツの後のビールにまた負けた。
1: 負けたというかね、やっぱり美味しいですよね。汗を流した後のビールはね、
0: これ負けに行ってるんですよね、
1: わざわざね。
0: ビールに対しては
1: きっとね、
0: 勝負には勝とうとしてるけど、ビールには負けに、
1: だからまあ一つビールを美味しく飲む方法でもありますよね。より美味しく飲む、そうです
0: ね、まあ、だから頑張れるっていうのも ね、
1: はい、
0: ね、ほどほどにが一番いいんでしょうけど ね、若い頃はいっぱい失敗しました。はい、
1: はい。福島県の安江玲子さんです。スポーツ

0: といえばゲームを許すママ、スポーツといえばゲームを許すママ、うん、これねちょっと分かりにくいか分からないですけど、この間あの e スポーツっていうのでね、はいはい、11歳の方が金メダル取ったね、
1: 競技ですからね、
0: そうですよ ね、 ね、だからスポーツだといえば、あゲームじゃないんだみたいなね、
1: うん、国際的な、まあ、まあプロまでつながったりするらしい、
0: ね、そうね、すごいですよね、
1: ですからね、
0: はい、
1: 目標の一つにもね、
0: だからこれなんか本当にこうね、今の今を救い取って呼んでくださった句ですよね、
1: はい、ナイスです ね、
0: はい、
1: 兵庫県の山下雅子さん、バッティングマシンか妻の愚痴小言、バッティングマシンか妻の愚痴小言
0: どんどんどんどんどんどんどんどんこう出てくるというね
1: ビュンビュンビュンビュン、
0: はい、それがもうバシバシと当たるんですよね、
1: で最近はだからバッティングマシンも優秀ですから変化球もいろいろ出てきます、
0: あ
1: 早いだけじゃないですから、ね、
0: あそうなんですか、
1: はい、
0: あの速度変えたりとか、
1: 速度ももちろん変
0: えたりとか、そうなんですか、
1: もう100いや200キロ出そうと思えば多分出せると思いますよ、
0: でも直球ばっかりでないということはより効果ありますよね、
1: そうそう、
0: ね、そうそうですよね、やられる方は叶いませんけどね、
1: 本当ですね
0: はい、神奈川県の浜野ワンマンさんです、槍投げて縄文人と共になる、槍投げて縄文人と共になる、まあ、槍投げもね素晴らしいスポーツでね、ですけど
1: 見てると難しそうですね、
0: 難しいね、ね、さっきおっしゃってましたけどすごく難しい問題、
1: ね、ただ投げるだからいいってもんじゃないですもん
0: ね、 ね、だからこの槍投げというちょっとあの音だけ聞くと原始的な感じでね、それが縄文人とお友達になったというこの発想が面白いですね、
1: 面白いです ね、 ね、はい
0: はい、この方もきっと家では火炎土器かなんか使っておられるです
1: そうですかね
0: 、はい、
1: 東京都のヤナヤヌーさん、粗大ゴミ外でのんびりウォーキング、
0: うん、
1: 粗大ゴミ外でのんびりウォーキング、
0: うん、
1: はい、
0: 粗大ゴミの意味もちろんお分かりになる、
1: あ私は分かりますよ、
0: ねね、
1: はい、ほんと邪魔になるだけだね外へ
0: 最近はでもね あんまり言われなくなりましたけどね、そういう言い方ね、
1: 自覚することが大事ですね、そうするとウォーキングができます、はい、
0: ね、はい、こちらは埼玉県の五十嵐静子さんです、展示でいただきました、
1: はい、
0: 綱引きの声天高く吸い込まれ、綱引きの声天高く吸い込まれ、なんかこう元気があってなのになんとなく美しい句でしょ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱりこう秋空っていうのはなんか透き通ってるような感じだから、綱引きの声がねその青空に吸い込まれていくようなという、う
1: ん、なんか運動会の代表的な音かもしれませんね、
0: はい、
1: 大阪府の村井貴則さん、検診の予約日近しランニング、
0: うん、
1: 検診の予約日近しランニング、
0: これ病院の検診でしょ、
1: はい、
0: 体のことを見てもらうね、
1: ええ、
0: だからそれの予約した日が近いからそれこそ慌てふためいてちょっと悪あがきして、ええ、ちょっと何かよりは少しでも数値が良くなるのと違うかというね、そういうことですよね、
1: そういうことだと、いやこれあの、うん、私たちも職場でね検診があった時代には、うん、よく仲間と議論したんですけど、うん、まあ、健康をチェックしてもらうのにベストの状態で行った方がいいのか、うん、それとも悪い状況で行ってチェックしてもらった方がどっちの方がいいなのかって、
0: そうですよね、
1: もう散々翌前日飲んだ挙句に行った方が、うん、それでも健康
0: だったし、いつも飲んでる方が飲まなくて行ったら悪いかも分かりませんしね
1: それもあるんですかねそれは気がつかない
0: 飲んでる状態が普通だとねよく分かりませんけど、こんなこと言ったら叱られるか分かりませんけどね、はい、いや本当どうなんでしょうね、いい状態で行くのか
1: どうなんでしょう、
0: ね、どうなんでしょう、
1: この気持ちはなんか分かりますね、
0: そうですね、はいはい、奈良県の辻幸恵さんです、スポーツで言葉の壁をひょいと越え、スポーツで言葉の壁をひょいと越え、これ本当にまあまあアジア大会すごいね、
1: はい、
0: あのどんどん金メダルも取っておられますけれども、やっぱりまあ音楽もそうですけどね、言葉の壁って、
1: うん、
0: ああいうの見てるとね本当にひょいひょいと越えられるものかなと思いますよね、
1: そうですね、すごいですね、
0: うん、
1: ね、一芸に秀でていたりすると
0: そうですね、
1: できますしね、
0: うん、
1: なでしこ

0: ジャパンがあれですよ、また今日も金メダル、
1: あ、そうなんですか、
0: サッカーの女性と、取ったらしい
1: です。あ、そうなんですか。
0: みんな大活躍してますね。
1: すごいですね。
0: すごいです、はい、はい。茨城県の富太郎さん、ジョギングが赤ちょうちんで折り返し、ジョギングが赤ちょうちんで折り返し、
1: うん、なんとなくすごくこうよくわかる方たくさんいらっしゃるんじゃないかな、
0: うん、
1: ね、だからもっともさっきまで行こうと思っていて目についた赤ちょうちんでちょっと寄って帰ろうというそういう感じもあるしね。
0: あるし、そうですね。
1: 多分ね、ええ。だから最初からそこを目的に行かれる場合もあるでしょうしね。
0: うん。
1: うん。でも帰りはちょっと走れないですよ。
0: 走れないですね。
1: ね。
0: これ我慢して帰っちゃうっていうあれはないんですか？
1: 会社多分ないと思います。
0: それはないですよ。はい。飲んじゃ
1: って、ね。そういうのの選択肢にはきっとないん違いますかね。
0: そうなんですね。
1: はい。はい。
0: いや、それが目標だったんですね。は
1: い。まあ、それが目標でもいいじゃないですかね。それでまた
0: 行き道走るんだよね。
1: 整えてね。
0: はい。
1: はい。岐阜県の伊藤いつ子さんです。ジジババニャ草取りだってスポーツだ、ジジババニャ草取りだってスポーツだ、うん、まあ、ただ草取りってもあれもなかなか大変だね。腰を低くしてね、
0: そうですよね、
1: 膝ついたりとかね、で、あの草の根っこが張ってるとかなり力入りますしね。
0: 今暑いし、
1: 暑いしね、はい、もう大スポーツですよね。
0: 大スポーツですよ。技術も必要みたいですね。
1: いや、ね、そうですよ。ただ単にね、引っこ抜きゃええというもんではない。
0: ジジババどこじゃなくてね、若者がやったって、
1: う
0: ん、これは
1: 大変な
0: スポーツになりますね。はい、長崎県の酒井二郎さん、失礼、長崎県の西海二郎さん、風呂上がり、雲流型を妻披露。風呂上がり、雲流型を妻披露。
1: 雲流型の土俵入りって、ねえ、あの、ちょっと想像してしまいますよね。はい。それを毎晩奥さん見せてくださるという。
0: 大野里ですか？
1: 大野里の方ですかね。だから、なんかよくね、奥さんはそういうなんか、お相撲さんに例えたりなさるんやけど、その場合の旦那さんってどんなんでしょうね。
0: いや、そうですよね。うん、
1: ご主人も、旦那さんの方も結構体格良かったりするけど、ね。
0: そう。
1: でも、ね、うん。雲流型と、もう一つなんで、
0: 白知らぬい型
1: です。あ、知らぬい型か。
0: はい。
1: はい、では、奥さんが雲流型だったら、旦那さんの方は知らぬい型で対抗すればね。
0: 対抗で二人でね。
1: 東と西でね。
0: 両横綱って。
1: 楽しいですよね。
0: 周りが楽しいけど、本人たちはどうか分かりませんけど。
1: ね、はい。茨城県の北島幸子さんです。試合見て解説するのやめてよね。試合見て解説するのやめてよね。なんかこの方が旦那さんがね、やっぱりテレビ観戦してるとき一生懸命解説なさるんですって。 いらっしゃいますよね、そういう方ね。
0: いや、みんなすると思いますよ、
1: うん、みんな監督やしね。
0: ほとんどの人すると思いますね、
1: はい、うん、こんなとこであれ作ったらあかんのやとか言ってますよね。
0: いや、僕は妻に言われたのは、その野球解説するのはいいけど、アナウンサーについて解説してるって言われて、あんなこと言って、ここでこんなこと言って、どうだ、この質問違うぞとかなんか言って、うるさいあなたは、みたいな。
1: いや、そう、うちもそうですよ。はい、はい。あの、ちょっと静かにしてくれへんとか言いますけど。やっぱりね、あの応援してるね、あのどないかところが出ると、やかましいね。はい。
0: はい、私でしたかね。はい。東京都のふて猫さん、怖いのはテレビ観戦見ると負け。怖いのはテレビ観戦見ると負け。
1: 私が見ると、いつも負けるっていうのありますよね。はい。
0: そうですよね。だからテレビ見ないで経過かなんかをね、インターネットでこっそり見てて、はい、ああ逆転してるみたいな、
1: はい、いや、そうですよ。
0: 見方する人も、
1: あの途中まで見てね、なんかあもうあかんと言ってね、うちの旦那なんかもう寝るんですけどね、そしたらあの後で逆転したのにとか言うとすごく残念がありますよね。
0: それ阪神ですか？
1: はい。
0: いや今の阪神だったら堂々と見て大丈夫です。勝つことの方が多いわけですから。
1: いやいや、まだちょっとドキドキ。
0: いや、染みついてます。長いんですね。
1: そうです。
0: 歴史と伝統のある阪神ファンですね。
1: そうですよね。はい。なんか2代にわたってですからね。
0: そうです。
1: はい。鹿児島県の大良貞夫さんです。 ね、私の方でよかったんですよね。はい、はい、平貞夫さんです。張り切った準備体操だけでバテ、張り切った準備体操だけでバテ、いや本当何かやろうと思ったら必ず準備体操が必要なんですけど、その準備体操でも結構ね体力使いますからね。
0: だから準備体操の前までの段階で散歩するとか、
1: うん、ああまだそれが前の前がいるんですね。
0: こうストレッチするとか、それが多分いきなり準備体操がハードだったりする生活をしてるのかもしれません。
1: いやラジオ体操ってなんか見てるとあできるできると思うんですけど、なんかやってみると全然できなくてびっくりすることあるんですよ。
0: ですよね。あれだってあの本当ラジオ体操の放送を聞いてまず最初に準備体操みたいなのやって、はい、それから第1と第2ですか、第2と第1もありますけど、はい、結構だからね2曲やるわけです、
1: うん、なんかすごい。でも あの体操は本当にいいらしいですよね。
0: そうあれだけやってれば大丈夫、
1: あれだけやってればもう全て体のね、
0: はい、私たちの年になればもう十分だって言いますけど ね、はい、愛知県のフナピーさん、俺たちの e スポーツはパチンコだ俺たちの e スポーツはパチンコだ、
1: まあ、パチンコファンの方もねたくさんいらっしゃってね、はい、あの勝ち負けよりもやっぱりいや最近のはなんかすごくこう球が速くなったりとかって大変みたいですけど。
0: そうですか、
1: うん、なんか昔はってすんごい古い話ですけど、なんか指でねこう
0: 押さえて、それは昔ですね、穴に入れて、
1: 大昔、ね、今はもうあっという間でしょ、
0: うん、でもあの早送りできる人すごかったみたいですけどね。
1: そうなんですか。
0: パチプロっていうんですかね、はいはい、
1: そうですね、はいはい、こちらもちょっとね、はい、パチンコの管、群馬県のトラコさんです、はい、卓球の玉打ち終えてパチンコへ、卓球の玉打ち終えてパチンコへ、忙しい方ですねこの方ね、
0: だんだん玉が小さくなるん
1: です、はい、そうですよねはい、
0: それではここで前半を終了いたしまして、一曲音楽をお聴きいただこうと思います、クリコーダーカルテットの演奏で夏から秋へ渡る橋です。

0: クリコーダーカルテットの演奏で夏から秋へ渡る橋でした。お役人流後半参りましょう。今回のお題はスポーツ、スポーツの秋などのスポーツです。私から再開いたします。茨城県の東郷正信さん、駅伝を見つつ給水ビール飲む。駅伝を見つつ給水ビール飲む。
1: 給水するのは本

0: は選手なんですけどねその給水をビールを給水と呼ばれるのがね面白いですよね。
1: うまいですね。
0: うまいですね、書き方がね。
1: 準備して待ってんですね、
0: これ。そうですね。はい。大阪府のなっちゃんのママさんです。年バレた、年齢がバレてしまったいうことです。年バレた、東洋の魔女知ってます。年バレた、東洋の魔女知ってます。知ってます、私も。当然。
1: 当然ですよね。
0: はい、50年前の。オリンピック、東京オリンピックです
1: かね。東京1964年、昭和39年、ね、日防貝塚大松監督です
0: ね。ああ、ね、そうです。大松監督ね。
1: 葛西さんがキャプテンですから、はい、すごいんですよね。
0: あっという間の50年ですね。
1: 本当ですね。はい。はい、東京都のとしさん、最後まで秘密兵器のままでした。最後まで秘密兵器のままでした。
0: これあの笑ったらいかんんですけど、大事に大事に取っておいて結局出してもらえなかったいうことなんですよね。ね、あのここぞというところに秘密兵器としてバーンとこうね、その方でこう試合をひっくり返そうというそういう場面がなかった。
1: なかったんですけど、でもあの一説にはいるだけで効果がある。いつ出てくる、で出すぞ出すぞと言いながら
0: 相手にプレッシャーをかけるという。
1: そうです。ええ、ああ相手もだから使いたい選手が使えなかった みたいなことがもうなんかこうじわじわと攻めに合うみたいな
0: 心理戦ですね。そうなると
1: そうそうです。昔のですから、ね、ジャイアンツの川上監督とかですね、その後だったら西武の森監督とか野村監督とかいろいろすごい知性というような人たちはなんかそういうことも考えたりしてたっていう話を野球では聞いたこと
0: がある
1: 。
0: 私もあんまり野球のねそういうの詳しく知らないんですけど、まあ、でもあのたまに見てるとやっぱり随分こう知能プレーやなみたいなあるね、ありますよね。
1: グランド外のこうなんかね。
0: そうですよね。
1: あるみたいな。
0: はい、ねすごいですよね。何でもね本当に、はい。はい。新潟県の若月玲子さんです。大相撲観客見るもまた楽しい。大相撲観客見るもまた楽しい。まあ、お相撲さんの勝負だけでなく、ね、そっちの向こうに見えるお客さん、ね、有名人もいらっしゃれば、まあ、毎日違う着物を着てね。
1: そうなんですね。
0: うん、座っておられる方、同じ場所に座っておられる方とかね、いろいろありますよね。
1: ですから九州は九州の風情があったり、
0: そう
1: はい、どの地域の方が来てるとかっていうの
0: は、両国はね、この方みたいなね、ありますよね。
1: 映像が綺麗になってからより
0: ああ そうですよ
1: それがね、はい、ハイビジョンって古いことになっちゃってますけど綺麗になってるうわ誰がいるみたいな
0: ね本当に、
1: はいはい、鳥取県の菅村和隆さん、両チーム妻借りに来る綱引きに、両チーム妻借りに来る綱引きに。
0: 奥さんよっぽど綱引き強いんですよね。
1: ああ、うん、それはこう日常生活の中で分かってたりするかもしれない
0: でも両チームが借りに来るんやからね。
1: あ、もう有名な
0: 方なんですよね。はい、はい、はい。兵庫県の総年隊さんです。堪忍な、ほんまは巨人ファンやねん堪忍な、ほんまは巨人ファンやねん。これもあの地域限定的
1: にもうバレバレですよねそこにそのチーム名を出さずに自分が贔屓の球団をこう織り込んでるって素晴らしいですね堪忍なでも決まりですもんね。
0: そうですね、はいはい、
1: 千葉県の四女で末っ子さん、余計上手ドッジボールも人生も、うん、余計上手ドッジボールも人生も。
0: ドッジボールはもう本当になんか小さい時にね、学生の時しかしたことないんですけど、今また流行ってるんです
1: らしいです ね面白かったな、うん、でもドッジボールは、
0: ね、あれああ、ね、ルール変わってないんですかね。なんかスポーツよくルール変わるじゃないですか。
1: そう、ね、もう変わってるかもしれません ね、
0: うん、当てられたらあかんのですよ、あれ、ね、
1: 近いところでも思いっきりぶつけてましたけど今そういうことやったらダメなのかもしれませんね。
0: わかりませんけどね。はい、神奈川県のじゃがいもコロッケさんです。思い出は玉入れ一つ入れたこと。思い出は玉入れ一つ入れたこと。あの紅白のね、
1: はい、
0: 玉入れってあのカゴにボールを入れるの、あれ結構難しいんですよ、ね、
1: 入んないですよ、
0: 入らないですよ、うんね、だからあれにたった一つその入ったというのがね、素晴らしい思い出として残っていると、
1: あれだから秋空にみんなポンポンポンポン投げる赤い玉と

0: 白い玉が綺麗でした ね、
1: はいね
0: はい、なんかねあれ家から作ってきませんでしたか。
1: いやそれはなかったと思いますけどね、
0: はいはい富山県のいつも勘違いさん足もつれ配線の弁舌もつれ足もつれ配線の弁舌もつれ
1: だから曲げた原因は足がもつれたことなんだけどそれを説明するのに舌がもつれてるというややこしい話で
0: どんどんどんどんこう負のスパイラルっていうか
1: どんどんどんどんもつれもつれ続けていくというなかなかほどけないということですよね。
0: 悲劇ですね。
1: でもありますよね。なんか作ろうとすればするほどね。
0: 黙ってた方がいい、そうそうそう、いいみたいな、
1: ねはいはい、兵庫県の西宮小町さんです、
0: はい、
1: スポーツと言えなくもない拭き掃除、スポーツと言えなくもない拭き掃除ね、昔の家屋ってどないか廊下板の廊下があって拭き掃除なんてね雑巾で雑巾が消してて
0: 両手でね一気にダーッとこう、
1: ねはい、あれどっか長い廊下があってねお子さんたちが競争で雑巾がけ何秒でできるかとかねやってるのを見たことありますけども
0: 今そんな廊下が
1: 廊下ないですよ、ね、
0: 縁側もないですよね、
1: うん、縁側もないし長い廊下もないしあったとしてもモップで拭くぐらいで
0: やっぱこう生活習慣の変化もありますかね、うん、
1: でもやっぱり雑巾がけなんかしてるからやっぱり日本人は足腰が強いとかね言われてましたけどね、はい、
0: そうですかね、はい群馬県のおみつさん名勝負アナの絶叫を突き抜ける名勝負、うん、アナの絶叫を突き抜ける
1: これアナはアナウンサーさんのことですよ、ね、
0: なんでしょうね、
1: はい、やっぱりついつい力が入ってね
0: 入って、うん、はいうまくいくときもあればうまくいかない
1: 何でもね何でもそうですよね
0: うわーっと絶叫して絶叫しながら気がついたら裏だとさよなら勝ちじゃないですかとちょっと勘違いしたら表だったみたいな、うん、とこの絶叫をどこに落とそうかみたいなとさよならのさぐらいまで行ってそこで気づいたりする先輩がいました、はい、
1: あそうですか、はい、あそうですかって、はい、大阪府の元建築現場監督さんです、
0: はい
1: はい、ロボットは汗をかかずに走ります。ロボットは汗をかかずに走ります。なんか今ついこの間もテレビで見たんですけどすごいですねロボットの走り
0: すごいですよ、
1: ねええー、人間の速さを超えて、
0: いくらでも行けちゃうんじゃないですか、
1: ねえ、この間こけてバラバラになってるのを見たことありましたけどねえ本当汗もかかずに、
0: ねえ はい、ね、そんなのがないと怖くなってきますね。だんだん
1: 怖いですよね本当にね、
0: はい、茨城県の石岡二郎さん、昼休みキャッチボールをした昭和、
1: うん、
0: 昼休みキャッチボールをした昭和、
1: 昭和の頃ってねみんなお昼お弁当食べてそれから残った時間でキャッチボールして、ね、そういうのなんとなくイメージ的にありますけど、
0: いやうちも近くに工場があって、そこのお兄さんたちが昼休みになるとキャッチボールの、はいね、それ待ってて、はい、キャッチボールしてほしかったん で、
1: ああそうなんで
0: 行ったことありました。それはもう昼休みしかないんですよ、
1: ねう
0: ん、
1: そうですね、ちょっとの時間ですけど ね、
0: そうなんです、楽しかったな、はいはい
1: ね、千葉県の消毒大使さんです。スタンドのゴミ持ち帰る応援団、スタンドのゴミ持ち帰る応援団、まあ、日本のね応援団がやっぱりそういうすごく礼儀正しくて、はい、その後をきれいにお掃除して帰るっていうので他の外国の方にもだんだんね、広がっていってというのをね、聞いたことありますけど、
0: プロ野球だと千葉ロッテマリーンズのファンなんていうのはね割と有名でしたけど、よくまあ応援もしっかりしますし片付けてきれいに帰る、は
1: い、すごいです ね、
0: ね、はいはい、岩手県のわんこそばさん、プロならば勝負どころで勝負でき、プロならば勝負どころで勝負でき、
1: ねえ、それがプロというものですっていうの、
0: ね、なんですね、
1: ねえ、まあ何の世界でもそうですけどね、
0: はい、
1: はいはい、大阪府の山石丸さんです。これね一つずつ区切ってあるんですけどね、
0: はい、
1: 山石丸さん、車椅子押して2人で運動会、車椅子押して2人で運動会、うんね、乗っておられる方と押しておられる方と、ね、2人でちょっとねちょっとだけかけたりとかね、
0: あ、はい、
1: なんか目に浮かぶようですよね。
0: そうですよね。

0: いいですよね、
1: はい。今の一句を今夜の最後とさせていただきます。今夜の川柳のご紹介は以上でございます。1248通たくさんいただきました。トークしてくださった皆さん、どうもありがとうございました。今週のぼやき川柳大賞の発表です。茨城県富太郎さん、ジョギングが赤ちょうちんで折り返し、ジョギングが赤ちょうちんで折り返し。
0: 奈良県の辻幸恵さんです。スポーツで言葉の壁をひょいと越え、スポーツで言葉の壁をひょいと越え。
1: 東京都のとしさん、最後まで秘密兵器のままでした。最後まで秘密兵器のままでした。以上の皆さんがぼやき川柳大賞です。おめでとうございます。スポーツでね、なんか非常に軽快に楽しませていただいた気がします。
0: そうですね。いかがでした？いろんな捉え方があってね。はい。スポーツでないスポーツもありましたけど。
1: そうですね。ね、でも本当ね、はい、いろんな捉え方があって、
0: 面白い、
1: 楽しかったですね。ね、
0: いつも皆さんうまいこと作ってくださってありがとうございます。
1: はい。はい、お兄さん、次回のお題をお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 次は、残るでお願いします。
1: はい。ぼやき川柳、次回10月9日放送のお題は、残る。記憶に残る、歴史に残るなどの残るでお願いいたします。トークは自作未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の10月7日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先です。郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳係です。メールはラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリの番号は 066937-6050 です。ファクシミリの番号は 066937-6050 です。選者は川柳作家の大西康代さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方はラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただけます。この後午前0時から1週間お聞きいただけます。明日の深夜便11時台と0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の本棚、俳優の松重豊さんの出演でお送りします。音楽に参ります。サンバクアトラ、イマルクフォーです。

イーマルク4でサンバクアトラでした。全国の天気概況です。明日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も日中いっぱい晴れて絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところがありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨のところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島は30度で真夏日となりそうです。福岡は27度、高知は29度、松山は26度、広島は27度、松江23度で今日と同じか少し低い予想です。大阪は27度、名古屋は28度で汗ばむ陽気が続くでしょう。金沢は24度、新潟は22度で昼間は過ごしやすくなりそうです。東京は25度で肌寒さが解消するでしょう。仙台は24度、秋田は21度の予想です。札幌は17度、釧路は18度で平年並みか低いでしょう。全国の天気概況、予想最高気温でした。

明日10月3日土曜日の各地の日の出の時刻です。札幌5時33分、札幌は5時33分、仙台5時34分、仙台5時34分、東京5時37分、東京5時37分、名古屋5時48分、名古屋5時48分、金沢5時50分、金沢

時22分、那覇6時22分、明日10月3日土曜日の各地の日の出の時刻でした。

時刻は間もなく午前0時になります。この後はニュースを10分間お伝えし、ラジオ深夜便は0時10分からお送りします。

日付が変わって10月3日土曜日午前0時の NHK ニュースです。日本のはるか南の海上にある台風27号は今後発達しながら北上して、明日日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、小笠原諸島では高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、台風27号は昨日午後6時には日本のはるか南のマリアナ諸島をゆっくりとした速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側600キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後発達しながら北寄りに進み、明日日曜日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進む見込みです。小笠原諸島では明日から6日頃にかけて大しけになると見込まれていて、高波に警戒が必要です。5日以降は風も強まる見込みで、強風にも十分注意してください。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日頃からは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。一方、北日本の上空には寒気が流れ込んでいて、北海道の大雪山系の旭岳では昨日初冠雪が観測されました。寒気に加えて低気圧が発達している影響で、北海道の日本海側北部を中心に風が強まっています。気象庁は強風や高波に注意するよう呼びかけています。全国的には今日は高気圧が西から張り出してくるため、晴れるところが多いと予想されています。昨日、東京中央区のビルの建設工事現場で鉄骨が落下し、巻き込まれた作業員1人が死亡したほか、別の1人が怪我をしました。警視庁が詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、昨日午後2時40分ごろ、東京中央区日本橋の13階建てのビルの建設工事現場で、12階部分から1階ずつ下がって外壁に長さおよそ1メートルの鉄骨を仮止めする作業をしていたところ、誤って鉄骨2本が落下しました。この事故で作業員2人が巻き込まれ、このうち50代の男性作業員の体には落下した鉄骨が刺さり、病院に搬送されましたが死亡しました。別の作業員も腕に怪我をして手当てを受けているということです。警視庁は現場の責任者から話を聞くなどして、当時の工事の進め方や事故の詳しい状況を調べています。昨日、川崎市で住宅と店舗を兼ねた建物が全焼する火事があり、73歳の男性が死亡しました。また消火活動中に外壁が崩れ落ちて巻き込まれた39歳の消防隊員が死亡し、警察や消防が詳しい状況を調べています。昨日午前4時半ごろ、川崎市多摩区中之島の住宅と飲食店などの店舗を兼ねた木造2階建ての建物から火が出ました。警察や消防によりますと、火はおよそ5時間後に消し止められました。

られましたが、火元の建物が全焼し、この火事で飲食店の店主の近藤智司さん73歳が死亡したほか、この家に住む50代の女性が軽いやけどをしました。また消火活動中に建物の2階の外壁の一部が崩れ落ちて、消防隊員3人が巻き込まれ、このうち高津消防署の消防士荻生弘樹さん39歳が死亡し、2人が怪我をしました。亡くなった荻生さんは道路側で放水作業に当たっていたということです。怪我をした女性は、厨房あたりで火が出ているのが見えたと話しているということで、警察や消防が火が出た原因や消防隊員が巻き込まれた詳しい状況を調べています。北海道森町で先月、毛ガニ合わせて600匹余りを許可なく所持していたとして、漁船の船長ら5人が逮捕され、船長が調べに対し、収入に困り暴力団関係者と取引したなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安部は毛ガニの流通ルートなどを詳しく調べています。先月27日、森町の漁港で漁船2隻の船内から毛ガニ合わせて602匹、およそ230キロが見つかり、海上保安部は道の許可を受けずに毛ガニを所持していたとして、漁船の船長の羽立明容疑者58歳ら5人を北海道の漁業調整規則違反などの疑いで逮捕しました。調べに対し、いずれも容疑を認めているということです。見つかった毛ガニについて船長が、収入に困り暴力団関係者と取引したなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。また現在は禁漁期間中だったということで、数年前から常習的に密漁をしていて取引を断れなかった、捕まってほっとしたなどと供述しているということです。海上保安部は毛ガニを密漁していたいきさつや流通ルートなどについて詳しく調べています。続いてスポーツです。サッカー日本代表の久保建英選手と俳優の福原遥さんが昨日 SNS で結婚したことを発表しました。2人は昨夜それぞれのインスタグラムに、久保建英と福原遥は結婚いたしましたことをご報告させていただきますと投稿し、結婚したことを発表しました。その上で、まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っておりますと綴っています。久保選手は神奈川県出身の25歳で、スペイン一部レアルソシエダードに所属しています。日本代表の攻撃を牽引する中心選手として活躍し、今年行われたワールドカップ北中米大会にも出場しました。一方、福原さんは埼玉県出身の28歳、NHK の連続テレビ小説舞い上がれのヒロインを務め、去年は大河ドラマベラボーにも出演していました。プロ野球は2試合が行われ、セリーグ2位の巨人はヤクルトに敗れ、試合のなかった首位阪神の優勝へのマジックナンバーは1となりました。セリーグです。ヤクルト対巨人はヤクルトが5対1で勝ちました。ヤクルトは巨人戦の連敗を7で止めました。2位の巨人が敗れたため、阪神の優勝へのマジックナンバーは1になりました。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクは、ソフトバンクが4対3で勝ちました。ソフトバンクは2点を追う9回、ワンアウト1塁3塁から山本雄大選手のスリーランホームランで逆転しました。その裏を締めた杉山投手がリーグトップに並ぶ35セーブ目を挙げました。ソフトバンクは7連勝です。角中選手の引退試合だったロッテは、8回に佐藤選手のツーランで勝ち越しましたが、抑えの横山投手が崩れました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円72

銭から76銭となっています。1ユーロは177円74銭から75銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より142ドル14セント高い5万1068ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より329.900上がって27201.495となっています。ここまで小林正純がお伝えしました。時刻まもなく0時10分です。

0: 10月3日土曜日午前0時11分を少し過ぎました。関西発ラジオ深夜便大阪のスタジオ、小野塚康幸です。スポーツの秋でね、国内では今国際大会、アジア大会が行われていますが、先ほど川柳の時間にちょっと紹介しましたが、女子のサッカー、なでしこジャパンがね、アジア大会3連覇を飾りましたが、接戦の末、PK 戦の末ですかね。まあ、PK 戦といえば、男子の準決勝も、延長の後 PK 戦は10人目ですか、なんかすごい戦いをしてましてね、みんな他の競技も種目もみんな日本頑張ってましてね、国内での大会ですから、もうどんどん注目していきたいというふうに、思いますが、まあ頑張っている選手、それからまあ開催するってことは地元の方も大変ですから、そういう皆さんにも乾杯ということで、また賛同いただける方は水分補給をいたしましょう。秋になりましたが、水分補給の乾杯です。この後の番組の内容です。0時台はアジアリポート。タイ・バンコクにお住まいの江端睦美さんと、インドネシアチカランの奥信行さんです。後半は関西玉手箱。今日は大原千鶴の思い出の食卓、料理研究家の大原千鶴さんに伺います。一時代は一割で町場行き、魂が響き合う能を世界へと題して、能楽師観世流して方の山本昭弘さんに伺います。深夜便の歌は F ブラッドの歌で天気模様です。二時代ロマンチックコンサートは、ドラムが印象的な曲特集その2です。ビートルズのカムツヤサーや、ボズ・スキャッグスのローダウンなどをお聞きいただきます。日本の歌心の歌は、野球場のある街の歌関西編、高橋陽子さんの残酷な天使のテーゼや、加藤時子さんの琵琶湖就航の歌などをお聞きいただきます。4時台は人ありて町は行きのアンコール放送。昨年9月6日に放送しました豊臣秀長の実像を探る、奈良大学教授の川内正義さんに伺います。朝5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。最初はタイ・バンコクにお住まいの江端睦美さんです。江端さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: タイは大雨に見舞われて、かなりの被害が出てるんですよね。
1: そうなんです。9月24日からですね、ずっと数十年に一度レベルって言われている記録的な大雨が続いておりまして、
0: はい、
1: 全国77件あるんですけれども、そのうち31件、
0: はい、
1: バンコクを含めて深刻な洪水被害が発生しています、
0: はい、
1: 政府の広報局、それから内務省防災減災局が発表したところによりますと、
0: はい、
1: 全国でおよそ126万9300世帯、
0: うん、
1: 350万人以上が被災しているそうです、
0: はい、
1: で特にバンコクは50区全部が災害発生地域に指定されまして、今回の豪雨で大きな打撃を受けております、
0: はい、
1: でさらに防災災減災局からは、10月1日から4日にかけて最大級の警戒警報を新たに発令しました、
0: はい、
1: というのはですね、上流から大量の水がバンコクに流れ込むと同時に、新たに低気圧による大雨で、それから大潮の時期がまた重なるためで、川沿いや敷地の川の逆流によって道路や住宅街に浸水するのではないかということで、厳重な警戒が呼びかけられているんです。
0: はい、江端さんのお住まいの地域も被害が出ているんでしょうか。
1: 幸い私の住んでいるあたりは道路冠水などの被害は出ていないんですけれども、コンビニエンスストアにご飯、お弁当を買いに行くと、いつもほとんど棚が空になってまして、買えるだけありがたいっていう日が続いています。それから、うちから7、8キロのところにある同僚の家は、床上浸水はしてないんですけれども、家の前から大通りまでずっと道路が冠水しているので、外出できない日が続いています。
0: 今は雨の状況はどうなんでしょうか。
1: 今はちょうど止んでますけれども、夕方、昨日の夕方はですね、ものすごく大きな音を立てながら雨が降っていました。今夜もこれから雨が降る予報になっています。
0: あ、そうですか。大雨による深刻な被害も出ていて、引き続き警戒が続いているということですが、すいません、そんな中で今夜はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、先日日本から友達の家族が遊びに来ておりましたので、一緒にタイの地方を旅行してきました。
0: はい、
1: でその旅行の時はこんな大雨による影響がなかったので、水遊びが楽しめて、かつ外国人の旅行者が少ない場所がいいなと思って2カ所を選んで行ってきました。
0: はい、
1: で今回はその時訪れたタイのローカルな場所をご紹介したいと思います。
0: はい、
1: ですね、
0: 大人も子供も楽しめるタイのローカルな場所ということですが、どんなところなんでしょうか。
1: はい、1カ所目行ったところはナトンナヨックという場所です。バンコクから北東へだいたい160キロ車で3時間ほどかかる場所なんですけれども、タイ人の家族旅行や、社員旅行、セミナーなんかで人気でして、川沿いにバンガローや民宿、キャンプ場がたくさんあって、大自然の中の滞在を楽しむことができる場所なんです。
0: はい、
1: でこのナトンナヨックというのは全部で4件、近隣4県にまたがるカオヤイ国立公園という大きな公園がございまして、カオヤイというのはタイ語で大きい山という意味なんですけれども、
0: はい、
1: その名の示す通り大きな山と豊かな自然が広がっているあたりで、野生のゾウやトラなんかも生息しているエリアなんです。
0: うん、
1: それからこのナトンナヨックには前の前の国王陛下ですね、ラーマ9世陛下の発案によって建設されたクンダーンプラカンチョンダムっていうタイ最大級のダムがありまして、今回の旅行ではそのダムの近くを流れる川の周辺で過ごしました。
0: 具体的にはどんなことをして過ごされたんですか。
1: 目玉はタイ語でロンケンっていうゴムボートに乗って、18キロを1時間ほどかけてのんびり下るアクティビティでした。
0: はい、
1: でこれは8人まで乗れるボートを一層貸し切りしまして1200バーツ、日本円でだいたい6000円ほどなんですけれども、でこの川下りとセットで申し込むと楽しいのが、自然の中を走る四輪バギー ATV、
0: あのバギーっていうのはタイヤが4つついていて、あのデコボコした道を走るのに適している小型の車ですよね。
1: はい、そうなんです。で私たち川下りは私たちと一緒にスタッフの人がボートを漕いでくれるんですけれども、バギーは自分たちで運転してぬかるみをこう跳ね飛ばしながら5、6キロ走り回るんですけれども、泥んこになるってもう分かってたので

0: にバギーに乗って、こうドロンコロナ禍を時々ぬかるみにはまったりしながら走り回りまして、もう泥まみれのままボートで川下りして、最後は川に飛び込んで綺麗になって川から上がって、
1: はい、
0: でこれは2人乗りのバギーが1台800バーツ4000円ぐらいでした、
1: はい、
0: でそれからあの今回は体験しなかったんですけれども、この四輪バギーが牽引する背の低い台に乗って、もうドロンコロの中水しぶくを浴びながら走り回るアクティビティが最近あの人気が高まってきてるんですね、
1: うん、
0: でこれはヘルメットとゴーグルをつけて出発するんですけれども、もうゴールするときはもう誰が誰だか全く判別がつかないほどドロンコになるみたいで、とっても楽しそうなんです。
1: はい、
0: でこれは子供も楽しいと思うんですけど、都会でもオフィスワークでストレスいっぱいっていう大人なんかにはすごいぴったりなんじゃないかと思います。
1: はあ、ねえ、さてもう一箇所訪れたとおっしゃったのはどんなところだったんでしょうか。
0: はい、2カ所目はチュンポン県です。バンコクからこちらは南へ450キロほど行った場所で、寝台列車で往復しました。
1: はい、
0: で切符は片道800バーツ、日本円で4000円ぐらいでして、出発駅のクルンテーピアピバット中央駅から片道およそ8時間でした。
1: はい、
0: で寝台列車を使いますと、到着した朝から帰る日の夜まで時間を目いっぱい使うことができますし、移動中は2段ベッドでこう足を伸ばして寝ることができるので、とても楽ちんで魅力的なんですね。
1: はい、
0: でその目的地は自然がとても豊かで、かつ観光客少ないのどかな沿岸の町でして、そちらに丸々2日間滞在して、
1: はい、
0: 国立公園、それから海の自然を満喫してきました。
1: うん、
0: でまず一箇所目に行ったのは、カポー滝森林公園という場所なんですけれども、そちらにはホテルでチャーターした、あの荷台に椅子をくくりつけた軽トラで1時間ほどかけて行きました。
1: はい、
0: でカポー滝っていうのは、あんまり背が高い滝じゃないんですけども、段々になった岩肌を水がなだらかに流れてくる広い公園でして、私たち行ったのは雨の翌日だったんで、ちょっと水が濁ってたんですけれども、透明だったらきっとすごく綺麗だったと思います。
1: はい、
0: それからもう一箇所行った国立公園はムーコ・チュンポン国立公園という場所です。
1: はい、それはどんなところなんですか。
0: はい、こちらは川と海の境目にある汽水域で、巨大なマングローブ林の中の木道を歩いて散策できるところなんです。
1: はい、
0: このマングローブ林は泥の中からまるでこうタコの足のように細くてひねぎょにょにょにょっていう感じの長い根っこがですね、何本も伸びて大きな幹を支えているのがとても不思議な光景でした。
1: はい、
0: で私たち1時間ほど散歩をしまして、入り口の広場で休憩してましたら、何台もの大型バスで地元の小学生たちが遠足にやってきたんですね。でそうするとそういった子どもたち相手に地元の方々がおやつやジュースを売りに来るんですけれども、そこでなんと高級食材のツバメの巣が入った飲み物が小さなポリ袋に入って100円ほどで売られてたんです。
1: お
0: でこのツバメの巣っていうのはまあ珍しいものではなくて、コンビニやスーパーでもよく売られてるんですけれども、そちらはちょっとだけ瓶詰めで500円ほどもするんですね。なのでなんでこんな安く買えるのって驚いたんですけれども、
1: はい、
0: おそらくあの容器かポリ袋っていう簡易的なものであるということと、そちらで取れる現地のものなので安くなるんじゃないかと思いました。
1: はい、
0: ツバメの巣は美容と健康にとても効果があるものだそうなので、もし健康にそうなったら毎日買いに来るのになぁなんてちょっと残念に思ったりもしました。
1: はい、
0: タイの国立公園は入場するのにお金を払う有料なんですけれども、外国人料金はタイ人の5倍ほどに設定されているところが多くて、まあ、こちらもちょっと高かったんですけれども、これだけ広くて美しい自然を維持するのに使われてるんだなって十分納得がいくぐらいの素晴らしいところでした。
1: 森林を満喫して海の方はどうでした。
0: 海は遠浅の海に1日1カ所ずつ2カ所行きました。
1: はい、
0: で1カ所目はのビーチはもう見渡す限り私たち以外に誰

0: もいなくて、で2カ所目のビーチもバンガローや宿が並んでいるエリアだったんですけれども、私たちの他には白人の女性が3人いただけで、今まで私本当にタイの海を遊びに行ってきたんですけれども、こんなにも人がいなくて静かな海が初めてで、広くて静かな浜辺をゆったりのんびり味わえて最高でした、うん、それぞれ外国人に有名な観光地ではなかったんですけれども、違う旅のスカッとした爽快さと癒しがある素敵な旅行となりました。
1: はい、素敵な旅のお話ありがとうございました。ただし今はね、大雨が心配な時期のですので、どうぞお気をつけくださいませ。無事お祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: タイバンコクのエバタムスミさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで一曲です。フライバックディメンションの演奏です。

0: ディメンションの演奏でフライバックでした。アジアリポート後半です。インドネシア西ジャワ州チカランにお住まいの奥信幸さんです。現地で通訳翻訳工場向けのコンサルタントをされています。奥さん、こんばんは。奥さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 奥さんがお住まいの西ジャワ州チカラン、このところの様子はいかがですか？
1: はい。今はですね、寒気の真っ最中ですね。
0: はい。
1: で、特に今年はエルニーニョ現象の影響もあって、例年より寒気が長引いています。
0: はい。
1: でまた私が住んでいるチカランはジャワ島の西にあるんですけれども、そのジャワ島と海を挟んで北にボルネオ島ですね、はい、があります。そのボルネオ島の中部カリマンタンではですね、実は7月中旬に発生した泥炭火災がまだ収まっていないという話です。
0: ああ、そうなんですか。泥炭火災ですか。
1: はい、泥炭ですけど泥の炭というふうに書きます、
0: はい、
1: でそれはですね、枯れた植物が水中で分解

0: され随に積もったものです、
1: うん、
0: それが1万年ほどの長い間積み重なっている状態のものですね、
1: はい、
0: 本来湿地のため燃えることはないのですが、まあ、気候変動とかあとは土壌開発ですね、
1: うん、
0: でそれで、乾燥し土地が乾燥しまして、それで乾燥して燃えやすくなっちゃってるわけですね、
1: はい、
0: で そこでタバコの吸い殻だとか、まあ、それが原因で一旦火がついちゃうと全く消えないんですよね、だからそれがずっと続いているということです。
1: おー、そうなんですね。で今どんな状況になってるんですか。ずっと燃え続けているって感じなんですか。
0: ですね、西カリマンタンは日本 の自衛隊のヘリコプターが入ってですね、消えたそうです。西カリマンタンの方は。
1: ああそうですか。
0: で中部カリマンタンが今ずっとまだ燃え続けてるそうです。
1: ああそうなんですね。7月に発生したザ、ずいぶん長いこと収まっていないところもあるわけなんですね。
0: はあ、ですからほとんど3ヶ月ですね。
1: ああそうですか。その火災で起きた煙による健康被害などもね心配されるところですが、今夜はどんな話題をお届けいただけますでしょうか。
0: ですね、日本は秋ですね。
1: そうです。
0: で秋といえばスポーツの秋、
1: はい、
0: でまた愛知名古屋中心にアジア大会が開催されてるということですよね。
1: そうです。
0: まあ、ということでインドネシアのスポーツ事情についてお話ししようと思います。
1: はい、
0: でインドネシアはバドミントンが強くて人気のあるスポーツです。
1: はい、
0: 1992年のバルセロナオリンピックでは、アラン・ブディクスマ選手とが男子ですね、女子ではスシス・サンティ選手がそれぞれ金メダルを獲得したということがありまして、でこの2人はですね今でもインドネシアの英雄としてとっても有名です。
1: ということはインドネシアはバドミントンが盛んでありますし、さぞ人気なんでしょうね。
0: そうですね。でここで住んでいて感じるのはですね、実はインドネシア特に僕の住んでるところでは、強い風が吹くことは比較的少ないんですね、
1: はい、
0: ですから夕方は涼しくなって、屋外でもバドミントンを気軽に楽しめる状況になってます、
1: はい、
0: で私の次男は今中学2年なんですけれども、学校に行くときに時々バドミントンのラケットを持って行ってます、
1: はい、
0: でまた住宅地を歩いているとあちらこちらに簡単なバドミントンのコートやネットを見かけることがあります、
1: うん、
0: でその中にはですね蛍光灯を使ったナイター設備まであるところもあります、
1: はい、
0: ですから子どもたちや大人たちが夜までバドミントンを楽しんでいるということですね、
1: うん、
0: で屋外だけではなく私の住んでいるところの近くにある工業団地では屋内のコートもありまして、
1: はい、
0: 私の甥が時々夜練習に行っています。
1: 気軽に楽しめる身近なスポーツなわけですね。バドミントンの他にも盛んなスポーツってありますか。
0: やっぱりサッカーですね。
1: あ
0: でサッカーはインドネシア語でセパクボーラと言います、
1: はい、
0: セパクは蹴る、ボーラはボールという意味なんですけれども、うん、面白いのは普通にボーラってね、球ですよね、球と言っただけでサッカーを指すというぐらいもうサッカーは有名です。で私の住んでいるところの近くには立派なスタジアムもあります、2018年にはインドネシアのジャカルタとスマトラ南部にあるパレンバンでアジア大会が開催されましたが、その時もサッカー男子日本代表チームがそのスタジアムで試合をしました、
1: はい、
0: インドネシアには国内リーグもあってかなり頻繁に試合が行われています。ただですね、非常に熱狂的なだけに、試合後にサポーター同士のトラブルや暴動が起き

0: もあり問題になっています。まあ、それだけ、まあ、インドネシアでは身近な熱狂的なスポーツですね。
1: なんですね。インドネシア特有のスポーツ競技種目っていうのは何かあるもんですか？
0: プンチャックシラットっていう ね、あのインドネシアを代表する伝統舞踊の一つ、そういったものがあります。
1: 武術ですか？
0: 神術ですよね。
1: ああ、はい、
0: はい、武術です、はい、はい、で空手やキックボクシングのような動きに踊りのような要素も加わったような、そういったスポーツですね。
1: はい、
0: で音楽のリズムに合わせて動きながら手や足を使って技を繰り出します。勝敗を決める試合形式のものと、あとは型の完成度を競う、演舞的なものがあります。
1: はい、
0: で2018年のインドネシアで開催された、先ほど紹介したアジア大会ですね、
1: はい、
0: そっちの時ではですね、そのプンチャックシラット全16種目のうちインドネシアが16個の金メダルを獲得したということで、
1: 16のうちいくつですか？
0: 14個
1: ですね。14個、あーすごいすごい、はい、
0: 14で金メダルを取ったということで、うんうん、大きな話題になりました。
1: はい、
0: で実は私は今から25年ほど前にインドネシアの国営ラジオ局で日本語放送を担当していたことがあるんですね。
1: ええ、
0: でその時インドネシアで行われたプンチャックシラットの大会に参加していた日本人の方がいて、その選手を取材したこともあります。あと私の知り合いの息子さんも最近プンチャックシラットの小学生の部で賞を取ったというような話もしてます。
1: あ、そうなんですね。プンチャックシラット、インドネシアを代表する伝統物、はい、これを機会に私も注目したいと思います。はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: であとこのほかですね、こちらでよく耳にするのはバスケットボール、はい、卓球、テニス、そしてバレーボールなどですね。はい、ただインドネシアでは学校のスポーツ施設が十分に整っていないという問題もあります。
1: うん、
0: 体育館どころか国内のコートが整備されていない学校も少なくありません。
1: はい、
0: 実際私の長男に聞いてみたところ、学校で行われているスポーツはサッカー、バドミントン、バスケット、バレーボールくらいしかないみたいです。
1: うん、
0: でインドネシアでは特別な施設がなくても楽しめるバドミントンやサッカーが、いや、そういった意味でそれだけ身近なスポーツになっていることですね。
1: はい、
0: で一方で卓球やテニスなど、専用の施設や道具が必要なスポーツは子どもたちが触れる機会が限られています。
1: はい、
0: スポーツは体を動かすだけではなく、いろいろな人と出会ったりチームワークを学んだりもできます。ですから子どもたちはもちろん幅広い世代の人たちがさまざまなスポーツを楽しめる環境がこれからどんどん増えていけばなと思っています。
1: はい、インドネシア西ジャワ州チカランにお住まいの奥信之さんにインドネシアのスポーツ事情について伺いました。奥さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: アジアリポートを終えまして、もう一曲お届けいたします。山中千尋さんの鍵盤ハーモニカの演奏でキャンディーです。

0: 山中千尋さんの鍵盤ハーモニカの演奏でキャンディーでした。続いて関西玉手箱。関西の食や芸能、防災、歴史についてお伝えしています。今夜は大原千鶴の思い出の食卓をお聞きいただきます。大原千鶴さんは京都市北部の花瀬で生まれ育った料理研究家で、多くの皆さんにとっては今日の料理の出演でおなじみがあると思います。大原さんの10月の思い出の食卓とは果たして何でしょうか。
1: 皆様こんばんは。秋の夜長いかがお過ごしでしょうか。大原千鶴の思い出の食卓の時間がやってまいりました。ねえ、どうですかね皆様、夜中にラジオっていいですよね。私もね、前はあんまりね、聞いてなかったんですけども、実はこんな風に自分が出させていただくようになってから、深夜にちょっと寝つけない時なんかにラジオを聞いたりしてます。まあ夜中に聞くには私の声はちょっと高いかもわからないんですけれども、皆様、こう、落ち着いたお声とゆっくりした語りで、なんかやっぱり特別な大人の時間っていう感じがしていいもんだなって最近思っています。まあ私はちょっとね、いろいろ食材の話なんかをしながら思い出の食卓っていうお時間持たせていただいてます。しばらくのお時間お付き合いよろしくお願いいたします。このコーナーも実はもう3年以上になりますかね、長いことやらせてもらっておりましてですね、今回もまあ秋のテーマ何にしようかなっていうふうに思ってまして、ああ秋なあと思ってたんですけども、今回レンコンどうかなと思いましてね、まあレンコン実は私大好物なんですよ。何なんでしょうね、なんか根菜なんだけれども、お芋とかとはちょっと違う独特のこう歯触りというか甘みというか、そういったものがレンコンの魅力かななんて思っています。おせち料理なんかではね、先を見通せるとかいうことで縁起の良い食べ物ともされていますけれども、泥の中に埋まって生えているね、それでいて夏にはとってでも美しいお花が咲きますよね。お寺さんなんかでよく見かけられると思います。あのレンコンの清々しさといいますか、その美しさ、潔さ、そういったものにもちょっと惹かれてるかななんて思いますね。まあ言ってもね

0: は花用のレンコンはお花用なので細くて硬いのであんまり食用には向かないらしいんですけれどもね。はい。まあ、レンコンはサクサクとした美味しさのものともちもちした美味しさのものとあると思うんですけども、あれは実は収穫時期そして太さによって違うっていうことを皆さんご存知かなと思うんですけども、いかがでしょうか。産地としましてはね、まあ大体関東では茨城のものが多いんじゃないかなと思います。関西の私が住んでるあたりでも茨城のものがやっぱり主流かなと思いつつ、あとは関西では徳島で石川佐賀なんかも結構たくさん量産してらして、それぞれにちょっとずつ食感とか味わいが違うのが面白いなと思って日々楽しませてもらっています。昔はね、大阪局のちょっと南の方の堺のあたり、あの辺でもたくさんレンコンで作られていたみたいですけれどね。まあこれレンコンって簡単にいただいてますけども、収穫自体では本当に大変で、まあ皆さんテレビなんかでご覧になったことあるかと思いますけども、泥がね、泥の中に埋まっておりますもんですから、泥の中をこう胸まである、こう長靴みたいなのを身につけてくださって、で、こう消防のホースみたいな放水のね、やつでザーッとこう、泥を避けて、で、そっちのその中で、手探りで泥を飛ばしたところから手作業でこう収穫なさる、なんかそんな風な作業のようですよね。本当に大変やなと思います。まあなんか泥の質によっても取り方が違うみたいで、石川とか佐賀みたいに結構粘土質の産地のものは、その飛ばすこともできないので、今でも昔と同じようにクワで掘り起こして、で、それをまた手作業で取られてますけども、いずれにせよ極寒の中での作業、本当に農家さんのご苦労いかばかりかと思うと、もうレンコンいただくたびに感謝しかないなぁなんて思っています。ねえ。まあレンコンはね、寒くなってからちょうど今ぐらいから収穫が最盛期に入るんですけども、寒くなってから収穫されたものはでんぷんが多くてむっちりしているんですよね。でもちょっと早めに取ったものは比較的こう水分が多くてサクサクした食感。でも同じ時期に取ったものでもね、実は私はね、太さによって使い分けたりしてるんです。レンコンって太いところと中ぐらいのとこと細いとこと、ほら連なって生えてるじゃないですか。あれがね、根元に近いほど太くて先に行くほど細いっていう風になってますでしょ。だからお料理によってで、切った時のサイズ感で選ぶことも多いと思うんですけども、基本的には太いとこの方がちょっともちもちしたでんぷんがある食感、細いとこの方がサクサクした食感になることが多いなっていう風に感じてます。ですから煮物なんかでもっちりした感じにしたい時は太い方を選ぶ、はい、逆に形を生かして輪切りでこうちっちゃい丸にしたい時、あるいはサクサクした食感、スバスみたいな感じね、そういう時は細い方っていう風に、買い物の時にちょっと選び方を使い分けてるんですよね。ご参考になればなと思います。あと皆さんお悩みなのが、レンコンの皮を剥くか剥かないか問題っていうのがあると思うんですけれども、実はレンコンは皮の部分に結構たくさん栄養があるんですよ。だから皮がもうよっぽど汚れてるんでなければ、剥かずにそのまま使うことが私も最近多いです。で、特にね、この10月っていう時期はお茶の世界で言ってもちょっとわびた時期になりますもんですから、ちょっとお料理も野趣がある感じ、そういうお料理が美しいなっていう感じる季節になっておりますので、わざと皮残してちょっと野生的なお料理に仕立てるなんてこともよくします。まあ、最近はフードロスのこともあるので、皮のままお料理するなんてことがとても、なんか昔だとって思うような部分かもわかりませんけども、たわしで泥をきれいに洗ってしまえば問題もないので、なんかこう逆に皮がついたまま焼いたりすると、皮のこう焼き縮みの残り方なんかが本当にね、雰囲気が出るので風情につながるななんて思って、まあ最近皮をそのまま使うようにしています。 お料理ってなんかルールがあるようで、実は自由なものなので、皆様もね、食べられる部分は美味しくいただいていただくのがいいんじゃないかななんて思っています。あとレンコンはね、保存ですけどもね、まあ水中というか泥の中に埋まっているものなので、まあ大体洗って売ってるものが多いと思うんですけども、半分使って半分残ったなんていう時は、ぜひお水につけて保存していただくと長いこと楽しんでいただけると思います。長期保存の時はちょっと切った後で冷凍していただくのもおすすめですよね。なんか今日は実用的なお話がいっぱい夜中なのにしてしまいましたけれども、まあお正月に向けてたくさんのレンコンを楽しんでいただけたらなと思います。皆様の毎日が料理でちょっと楽しくなるように、大原千鶴でした。
1: 今夜の関西玉手箱は大原千鶴の思い出の食卓でした。この0時台の放送はこの後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便0時台は11時台に続いてミッドナイトトーク、テーマは私の本棚、俳優の松重豊さんの出演でお送りいたします。音楽に参ります。 T スクエアの演奏でテキサスキッドです。

ティースクエアの演奏でテキサスキッドお聴きいただきました。全国の天気概況です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も日中いっぱい晴れて絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところがありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨のところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山は雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島は30度で真夏日となりそうです。福岡は27度、高知は29度、松山は26度、広島は27度、松江23度で、昨日と同じか少し低い予想です。大阪は27度、名古屋は28度で、汗ばむ陽気が続くでしょう。金沢は24度、新潟は22度で、昼間は過ごしやすくなりそうです。東京は25度で肌寒さが解消するでしょう。仙台は24度、秋田は21度の予想です。札幌は17度、釧路は18度で平年並みか低いでしょう。全国の天気概況、予想最高気温についてお伝えしました。

0: 世界の天気です。韓国のソウル、晴れるでしょう。最低気温は11度、最高気温は25度でしょう。都市名、予報、最低気温、最高気温の順にお伝えします。中国の北京、晴れ、12度、23度。香港、曇り時々雨、28度、30度。オーストラリア、シドニー、曇り時々雨、18度、25度。シンガポール、晴れ一時雨、26度、32度。インド、ニューデリー、晴れ26度、37度。イタリアのローマ、晴れ15度、27度。フランスのパリ、晴れ時々曇り、11度、23度。ロシアのモスクワ、晴れ時々曇り、5度、11度。ドイツ、ベルリン、曇り時々雨、15度、19度。イギリスのロンドン、晴れ12度、21度。アメリカ、ニューヨーク、晴れ14度、26度。ロサンゼルス、晴れ19度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送を

1時の NHK ニュースです。昨日津市で住宅一棟が全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかった火事で、住人の38歳の男性と知人の女性は出火当時家にいなかったと説明していることが警察への取材で分かりました。火事の後、子供4人と連絡が取れていないということで、警察は確認を進めるとともに消防と火事の原因を調べています。昨日午後2時ごろ、津市唐洲町の木造平屋建ての住宅から火が出て、およそ200平方メートルが全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかりました。またこの火事で住人のブラジル国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が手に火傷をするなどの怪我をし、警察によりますと、住人の男性は外出先から戻ってきたら家が燃えていたと話していたということです。さらに知人の女性も出火当時家にいなかったと説明していることが警察への取材で分かりました。警察によりますと、この住宅には男性と4歳の娘が住んでいて、知人の女性の10歳から13歳までの男女3人の子供が訪れていたとみられ、火事の後、子供4人と連絡が取れていないということです。焼け跡からは3人と1人が別の部屋で見つかったということで、警察が確認を進めています。また警察は消防とともに、今日午前9時半から現場で火事の原因などを詳しく調べることにしています。大リーグで史上3チーム目となるワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、3日からの地区シリーズでポストシーズンの戦いをスタートさせます。1日は本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで練習を公開しました。紅白戦が行われ、先発投手としての起用が予想されるグラスナウ投手やフリーマン選手、ベッツ選手など主力選手たちが初戦に向けて調整しました。一方、左膝や右腕の怪我からどれだけ状態が回復しているか注目される大谷選手は、グラウンドには姿を見せず、室内で調整を進めたものとみられます。球団によりますと、大谷選手は非公開で行われた前日の練習で紅白戦に出場し、先発した山本由伸投手と3打席対戦したということです。屋外でのバッティング練習も行っているということで、ベイツ打撃コーチは報道陣の取材に対し、彼の状態は本当にいい、今年で一番いいくらいに見える、力の入れ具合を変えながらも大きくバランスを崩すことなくスイングできていた、体の問題は乗り越えつつあると思うと状態に自信を示しました。ドジャースの一員としてポストシーズンの試合に臨む佐々木朗希投手は、今年11月に自身も被災した東日本大震災の被災地で初めて少年野球大会を開催することになりました。24歳の佐々木投手は、岩手県陸前高田市に住んでいた9歳の時に東日本大震災で被災し、父親と祖父母を亡くしました。発生当時、小学校にいた佐々木投手は高台に避難し無事でしたが、自宅が津波で流されたため岩手県大船渡市に引っ越し、高校卒業までを過ごしました。佐々木投手は被災地を後押しするため、今年11月21日から3日間、陸前高田市と大船渡市で少年野球大会を開催することになりました。大会名は朗希シリーズで、全国の小学生の軟式野球チームを対象に、参加の応募は大会の公式 SNS で受け付けています。佐々木投手は SNS で、野球を通して子どもたちに夢を持つきっかけを届けたい、野球や故郷、そして日本をさらに大切に思うきっかけになってくれることを願っていますなどと大会への思いを綴っています。ここまで小林正純がお伝えしました。

0: 10月3日土曜日午前1時6分を少し過ぎました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。メッセージをいただいてます。日吉の吉日さん、神奈川県の50代男性、今夜も夜勤のオフィスワークをしながら聞いてます。昼間はアウトドアスポーツの施設で仕事をしていますが、今日利用者さんとたまたま NHK ラジオ深夜便を聞いているよという話になって、私も夜勤の時聞いているよと深夜便の話題で盛り上がりました。そういえば今夜は小野塚アンカーだねみたいな話になって、あの乾杯の、手な展開になりましたってことは嬉しいですね。ありがとうございます。この深夜便が話題になってるっていうのはね、スポーツの場でっていうのはなおのこと嬉しいですけど、それで乾杯もこう定着しつつあると嬉しいですね。まあ乾杯ですが、あの健康のための水分補給ですので、またこの時間帯もしていこうと思います。あの全員付き合う必要はありません、ご賞はいただける方だけ水分補給よろしくお願いいたします。乾杯です。一時代は人ありて街は行き、魂が響き合う能を世界へと題して、能楽師関瀬流して方の山本明弘さんに伺います。深夜便の歌は F. ブラッドの歌で天気模様です。二時代ロマンチックコンサートはドラムが印象的な曲特集その2です。ビートルズのカムツギャザーやボズ・スキャッグスのローダウンなどをお聞きいただきます。三時代日本の歌心の歌は野球場のある街の歌関西編、高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼや加藤時子さんの琵琶湖就航の歌などをお聞きいただきます。4時台は人ありて街は息のアンコール放送、昨年の9月6日に放送しました豊臣秀長の実像を探る、奈良大学教授の河内正義さんに伺います。朝5時までの内容でした。人ありて街は息、今日のテーマは日本の伝統芸能の一つ能です。人間の喜怒哀楽や死者への鎮魂の思いなどを舞や歌いで表現する能に今海外で注目が高まっています。今年6月ヨーロッパ三大演劇祭の一つと言われるルーマニアのシビウ国際演劇祭で、大阪市中央区にある山本能楽堂がウォークオブフェイムを受賞しました。演劇や文学など世界の文化芸術の発展に大きく貢献した芸術家などの功績を称える賞で、2013年の授与開始以来、日本からは歌舞伎俳優の18代目中村勘三郎さんや演出家の野田秀樹さん、俳優の佐々木蔵之介さんら5人が受賞していますが、能楽堂つまり劇場が受賞するのは今回が世界初です。その山本能楽堂の代表理事で関瀬流して方の能楽師山本明弘さんは、伝統の継承に取り組むと同時に海外公演などを通じて能の魅力を積極的に発信してきました。今回は魂が響き合う能を世界へと題してお話を伺いました。聞き手は私小野塚康之です。改めましてウォークオブフェイムの受賞おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 受賞式は6月27日

0: 7日のことでしたが、山本さんは現地で賞を受けられました。その時の様子聞かせていただいてよろしいですか。
1: はい、ウォークオブフェイムっていうだけありまして、いわゆる遊歩道にですね、そういうプレートを埋めていく儀式がございまして、で、まあ、その年の受賞者のプレートがこう1枚ずつ、そこで手前どものところに来るとですね、皆さんが集まられて、このルーマニア語と英語でのいろんなお祝いをいただきますし、で、その全員終わった後にホール、ステージの方に来まして、またステージではステージでの受賞と、そこで、喜びの言葉を少し述べさせていただきました。
0: 日本からは18代目の中村勘三郎さんはじめ、はい、その小道にプレートがずっとあるわけです。
1: そうなんですよ。ですから城壁の内側にですね、劇場が2つあるんですけど、その劇場のちょうど間に遊歩道がありまして、プロムナードがございまして、結構長いプロムナードなんですけども、そこに順番に埋まっていっておりまして、もう本当に木々の間にそのプレートが埋めてあるので、昔の古くなれば古いほどすごくこう色が非常にこう焦っておりまして、で、私どもなんかがもう今年ですので、金ピカなんですけども、やはり雨やら風やら、ね、人が歩いたり、もうね、犬の散歩のワンちゃんが歩いて行ったりとか、いろんな歴史というのがすごい素敵だなと思っております。
0: 日本からは6例目、ね、
1: はい、そうですね。
0: で、先ほどおっしゃいましたが、受賞のスピーチをされたそうですが、はい、どんなことをおっしゃったんですか。
1: やはりもう初めてその演劇祭に参加した時の盛り上がりにまず驚いたということですね。ですから、私どもそういう演劇祭というものに参加する、ましては日本でもそういう演劇祭というふうな、もう長期にわたってするというのはもう稀でございますので、その盛り上がりに非常に驚いたこと、それから終わりにね、やはり能を作った先人、それからそれをずっと続けてきた先人、今ある能に対して感謝することと、今一緒にその共演している仲間たちと、やっぱ家族に感謝しますという、お礼の言葉の中に入れさせていただきました。
0: そのシビウ国際演劇祭はヨーロッパ三大演劇祭の一つと言われるものです。ルーマニアの古都シビウで毎年開催されています。今年が33回目、6月の19日から28日までの10日間で100万人もの観客が訪れた、非常に大きな演劇祭なんですね。
1: そうなんですよ。残りの2つはですね、イギリスのエジンバラ、
0: はい、
1: それからフランスのアビニオンという、はい、でこのシビウが一番ですから後発なんですよね、3つ目に始まったんですが、今やもう観客動員数がもう追い越してしまいまして、すごい数の人が来られまして、1日50から60公演ぐらいどっかで何かをやってるという、もう朝からもう晩の12時ぐらいまで、広場でやっていることもあれば、ストリートで、カフェでお茶をしているようこうすごいパフォーマンスが来たりとかですね、子供さん向けのいろんなこうシャボン玉のパフォーマンスとか、もういろんな もちろん劇場で、ダンスもあれば演劇もあればというような、そういう非常に盛りだくさんの、ですから日本で言いますとね、飛騨高山っていうイメージです、場所的に言うと
0: 町の、はい、会場のイメージ、
1: はい、で実は飛騨高山とシビウと姉妹都市になってられましてね、でそれで本当にその普段はもう静かな町なんですよ。ところがってもう演劇祭終わった後もファッションショーのなんかがあったりとかですね、私は初めて下見行きました時は自動車のラリーありますね、山の道をこう競争するタイム、はい、それのなんかこうオープニングの何かですごい子供がいっぱいいたりとかですね、意外といろんな催しをする街なんです。

0: はあの著名人が監修の中にいらっしゃって
1: 、たまたまですね、ストリートをやってると目の前にトム・ハンクスさんとかね、いたりとか、何気なくなんかすごいビッグの人が、いらっしゃったりしますね。
0: ならではの特徴を、まあ、一言ってのは難しいですけど、どういうふうに言ったらいいんでしょうかね、シビウの。
1: シビウの演劇祭は一言ですか、世界のバイキング料理食べ放題みたいな感じです。ですからもうなんかもう何でもあるっていう感じですよね。で、とにかく皆さん明るくて、すごいんですよ。その組み合わせがもうなんか、いろんな国の人がいろんなパフォーマンスを引き下げてやってくるという感じですね。で、もう最近ではファイナルはずっと花火やったので、最近またドローンに変わりましたね。演劇祭自体も進化していってるんじゃないかなと思いますね。
0: バイキングといっても、その量的にじゃなくて、種類とか、はい、
1: そうですね。
0: 質が。
1: そうですね。たくさんありますし、で、少し歩けば劇場に行ける、少し歩けば広場に行けるという、非常にその距離感がですね、なんか乗り物乗ってどこまで行かないといけないっていうんじゃなくて、もう本当に近い範囲内に、あちこちで、演劇されてるっていう街です。そういう演劇祭ですね。
0: はい。ウォークオブフェイムをご紹介いただくと、どういう賞というふうに。
1: これはですね、2013年だったと思うんですけど、演劇に対してですね、そのまあ演劇祭で、まあいろんな各国でですね、まあクラシックの音楽から演劇の監督から、まあそのもちろん演劇をまあ演ずる側はですね、いろんなジャンルの方々の栄光を褒めたたえるというのが、2013年に始まりまして、で、その年によって、まあ、6人とか7人とかというふうにして選んでいかれるという賞です。
0: という意味では、やはりこの賞をいただいたというのは重みが。
1: そうですね、なんか私どもとしては本当に、まあ、ついにいただくことができたという気持ちなんですけれども、実はもう10年通いまして、まあ、コロナの間は映像で参加したんですが、やはり何でしょう、お客さんの中で、シビオに来たら脳が見れるもんねっておっしゃったんですよね。もうこれってすごく嬉しいことでしてね、毎年そのシビオに行けば脳を見れるっていうことを言っていただけるっていうことが、すごくまあ誇りに思いますし、非常にありがたいことだなというふうに。ですから、必ずシビオ演劇祭に行ったら脳はあるわよっていうのは、やっぱり皆さん言ってくださってると思いますし、それを楽しみに、今年はどんな脳なのっていう感じで、見に来てくださってる方が、もう少しずつその10年間の間にできてきてるということが、本当にそのまあ賞と同じぐらい嬉しい、今、まあ、重みを感じますね。
0: 受賞に際してはどうですか、ね、どんな部分が評価されたというふうに私たちは見ればよろしいんでしょうか。
1: まあ、もうとにかくマンパワーでやってまして、で会場もそんなに広くありませんので、マイクもなしで生声でやらせていただいてまして、非常にその脳が一番この無駄のないと言いますか、全部引き算で引いても何もない状態で表現するのが私は脳じゃないかなと思ってますのでね、多分その辺に気がついてくださって頂戴したんじゃないかなというふうに思ってます。
0: で、この賞は、最初は山本さんに贈る賞、はいはい、ということでお話が来たんですよね。
1: そうなんですよ、私の名前でって言われたとてですね、それが仮に山本明宏というプレートがあって誰なんていうことになりますし、だいたい脳は一人でもできませんし、まあ、それまでに、まあ、受賞された方っていうのはだいたいお一人で芝居されたりとか、いわゆるその方の名前で有名な作品とか、その方の監督とか、その方の演出で有名なこの方だという、こういう名詞の個人なんですけど、脳っていうのはもう一人ではできない。

0: いませんので、そういうグループでいただいたなというふうに思ってますので、団体名でもらえませんかと。でそうなると、まあ英語の場合は山本ノーシアターってなりますので、そこでノーという文字がですね、ああノーのグループがもらったんだなというふうに、まあノーのことが少しでも残ればですね、私がの名前がその場所に残るよりも、ノーという文字がそこに残る方が、後世に今ノーで活躍していこうという人のため の、まあ、あの励みになればと思いまして、団体名でくださいというふうにお願いしまして、頂戴することが、まあ、団体名はどうも初めてらしいんですけども、頂戴することができました。
1: 受賞されましたのは山本能楽堂ということですので、
0: はい、
1: この山本能楽堂を少しご紹介いただこうと思いますが、山本さんは大阪出身の観世流指定方で、およそ100年の歴史を持つ山本能楽堂の代表理事を務めていらっしゃいます。では少しあの山本能楽堂をご紹介いただければと思います。
0: ですね、あの昭和2年に私の祖父が建てまして、建てたといいますもね、あのその頃はですね、舞台文化というのが非常に盛んでございまして、まあどう言ってるんでしょう、今例えば企業とかの、まあ、接待とか、何ですか、今ゴルフとか、はい、カラオケなんですけど、昔はまあ料亭とかですね、でそこでまあ芸者さんとかそういう方の、まあ、舞やら踊りやらがありましてね、でその後に、まあ、お酌に行って、君何かできるんかって言ったら、じゃあちょっと小歌をとかですね、あのじゃあ歌いを少しって言って歌うわけですよ。あ、いい声してますね、私たちの歌いの会入りますかっていうのが、まあ、今の、まあ、例えば社交会とかいろいろありますよね、そういうのの、まあ、始まりと言っていいぐらい、そんな時代がずっとありまして、で毎年成人の日が1月15日だった頃、山本の学堂は毎年大阪市が借りてくださってまして、
1: はい、
0: 仲間だけの会でお貸ししてたんですよね。ですからそれぐらい歌い文化が盛んだったんですよ。で実は私の曽祖父までは京都で両替商をやってまして、まあ事業を、まあ、出発してですね、で趣味でやっていた歌いを大阪へ来て曽祖父が教える中で、祖父が23世の御宗家に、まあ、通いで習いに行くようになりまして、まあ、そこからその玄人としてですね、この道に入りまして、
1: はい、
0: あのうちの観世流はですね、まあ、弟子が能楽堂を建ててもいいと、能装束能面も所持していいということで、観世流がぞっとこう広がりましてですね、その一環として山本能楽堂がございます。なので、劇場がまあ施設っていうのなんか山本能楽堂っていうふうに、あのまあ個人名っていうのはですね、自分の資産で、まあ、建てていくと。でその頃は舞台文化を、まあ、支えるファンの方々、歌いのある人、そこで能楽堂ができるなら寄付しましょうということで、いろんな方々からもうすごい応援していただきまして、昭和2年に立ちまして、で大阪空襲にあってましてね、で昭和25年戦後5年25年にもう焼け野原のところにまた再建して現在に至っています。
1: ああそうですか。ですから
0: よくなんでこんなオフィス街にあるんですかって聞かれるんですけどね、オフィス街の方が後からできたんですよね。
1: そういうことですね。そうですか。そのお子さんの頃からご自身もお稽古されてたんですね。
0: そうですね。そう、あの父が三男坊でございまして、
1: はい、
0: 子供の私が主に子供の役でよく抜擢されまして、で子供の役の稽古をずっと、まあ、3歳ぐらいの時にもう全然記憶にはないんですけどね、お稽古を、まあ、あの受けてですね、で、まあ、私の中ででもその頃よりも大学卒業した後に、まあ、あの観世宗家に入門させていただきましてですね、ですからそこから22歳から5年半、まあ、先代で

0: ね、25世関税元正左近先生のところで、住み込みでうちで修行させていただいたっていうのが本当にあの自分にとってのまあなんて言いますかね、もう私も今も怖いもんなしですね。
1: その頃に全て体験しちゃったってことですか？
0: そうですね、それが全てなんか財産になってますし、もうその時に、まあ、ご先代の時の弟子の先輩たち、兄弟子たち、弟弟子たち、これが私にとって財産ですので、もう何があってももうそのまあ、私がして主役で待っていたら、後輩が自由隊の、まあ、地頭であったら、まあ、大体こうもう信頼、あ、なんかここなんか焦っとるなと思ったら逆に向こうで調整してくれたりって、なんかそういう信頼関係みたいな安心感みたいなのはやっぱり同じ、まあ、釜の飯を食べた先輩後輩っていうのは非常に、やっぱりそのそれはもう本当にご先代のご宗家、またご当代のご宗家を取り巻くその環境ということに本当に感謝してます。
1: どうですか、能というその芸能芸術についての魅力をお感じになったというのはどう
0: ですか？そうですね、いやもう先人がこんなになんか研ぎ澄まされてってですね、まあ、最近も新作をいろいろ作っていくんですけれども、やはりもうこの曲のこういう感じとか、この曲のこういう文句とか、そういうものを取り入れていくことじゃないけど、自分で新たにもう作っていくっていうことは、私のまあ60何年間の歴史ではとてももう歯が立ちませんので、この作者のこの部分のところを取ってくるとか、あの世阿弥がこのようにおっしゃってるっていうような言葉ですね、それって本当にあの私たちは本当に確かにそうだなって思う、非常にその辺はまあ歴史というものの深さを感じるのと、先人の人たちのまあ凄さというのはもう今になってもう思い知っているという感じですね。
1: やはり能話の特徴的な部分では人間のこう感情等を表現するところが面白いところ
0: ですね。あのですね、感情はねあんまりこうだからそれを出せないんですよね。で世阿弥が背の暇っていう言葉を言ってますが、じっとしているっていうことだけで表現になるわけですね。ですからそれってすごく難しいんですよね。じっとするっていうことが表現になるっていうことを、もうまあもちろんじっと休憩してるわけじゃなくて休んでるわけでもないんですけども、では緊張してるわけでもないんですよ。でじっと集中しているという姿を見たお客様がそこに何かを感じていただけるかということですので、本当ならもっとオーバーアクションしてこうしたいとか、もっと手首をひねらしていろんなこう扇をくねくねさせたいとかあるかもしれませんけど、それをあえてしないところに、まあ、脳の、まあ、引き算の美学的なものがあるんじゃないかなと思います。
1: あの山本能楽堂では能を中心にさまざまな取り組みをされてますよね。
0: はい、能の公演だけでなくですね、上方芸能という、まあ、ジャンルの方々と一緒にですね、能、狂言、それから歌舞伎、それから落語からもう本当に多岐にわたってですね、上方芸能の触りの部分を15分ずつ皆さんにお見せしようという、ですから皆さんもう落語って、まあ、テレビで見たことあるけど生はないとか講談とか聞いたことないとかですね、それをもうちょっとデパート の, あの試食コーナーみたいな感じですよね、をやってみようというので、これもだいぶ長年やらせていただいてるんですけども、でそれを最近ですね、もうインバウンド向けに英語でやろうかとかですね、まあ、脳はもちろん字幕でやるんですけども、英語で語られるあの講談の方とか英語落語できる方とかをお招きしてですね、もうそういうこともしたりしてますの で, で特に脳の場合はお客様とお話しするの一切そのそういうのはありませんので、まあそういう時にあのアフタートークなどで全員出演者が出て質疑応答とか、なんかいろんな

0: 体験をしたりとかっていうので、あの会場の中で盛り上がったりしています。
1: あのインバウンド国際化というようなこともテーマにされているようですけれども、あの山さんのお考えになっているところで、日本人を対象に外国人にも分かりやすくではなく、外国人を対象に日本人にも分かるのというような表現を使われた、記事を見たことがあったんですが。
0: そうですか。そうなんですよ。あのですね、皆さんねよく言われるのが、外国に行かれて日本のこれ知ってるって言われてみんな困るという中で、一番困るのはノーって言われるんですよね。ノーってどんなんですかって聞かれて、いや見たことないっていう。それはですから、私としてはもうちょっと逆輸入的な、外国の人がこういうふうにノーを感じて楽しい面白いのに、なんで日本人組に行かないのか分かんないみたいな、それでこうちょっとこう外国人から日本人にっていうことでそういうことを言ったんだと思うんですけれども、あの本当に外国の方の方が、あの何でしょうね、感じたとおっしゃるんですよね。今日はいろんなことを感じましたっていう。でも日本の方は難しいですわとか、わからんですわなんですよね。だから何を感じるかっていうことなんですよね。脳っていうのはもうほとんどその想像していただくその世界ですよね。後ろの、 あの鏡板というんですけど、松の絵は全然作品には関係ありません。でも歌舞伎や文楽、それからいろんなまあ大衆芸能とかですね、全てなんかその日の作品のセットになってたりとか、バックはそういう、脳は全然それ関係がないわけですよね。ですから演者から前の部分の空間をどのように感じるかということですよね。ですから高砂っていう作品でも、高砂やこのラウベンに帆を上げてっていう歌いを向き合って脇の一行が歌ってるんですけど、それ船乗って高砂から隅の絵まで船乗ってるという歌いなんですよね。それやったらなんか船のなんかが出てくるとか、なんか後ろはですね、こう雲と波がどうのこうのってなるのは一切視覚的な補助はないんですよ。でそれで隅の絵までやってきたということを想像できないと、まあ、映画で飛行機が離陸するシーンとか新幹線が走るシーン見て、この人がどこどこに移動したっていうふうなことで慣れている人は、この今の歌いの間に移動したっていうのがわからない。またはあのただいま都に急ぎ候と二足詰めるだけで、また二足戻って急ぎ候ほどにこれを早都に着きて候って二歩だけで都に着いてしまう恐ろしい移動をするわけですよね。結局その A 地点から B 地点まで移動したということは作品の中ではどうでもいいんですよ。都に来たということだけでいいので、そういう手法をしてるわけですよね。だからで終わった後も静かにしてがこう帰っていくんですよね。終わったかどうかがわからない、拍手いつしたらいいですかとか、別にしなくても余韻を楽しんでいる方がいらっしゃるわけですよ。ですから西洋のまあ演劇とかオペラにしても、なんやちゃんと終わってパチパチパチっていうそういう終わり方はしないので、しずしずと全員がもう舞台上に誰もいなくなるところが終わりなんですね。その辺が脳独特な始まり方と終わりっていう、それも脳なんですよ。
1: さて、まあいろんな取り組みをされている中で、そもそもシビウの国際演劇祭に参加したきっかけというのは、
0: ですね、最初はまず私ども大和の合同主催で海外公演行くっていうきっかけをですね、まずはブルガリア国なんですね、はい、大阪大学で能の狂言のことを研究しているペトコスラボフ君っていう方がですね、山本の学堂の公演をその見に来てまして、私に能を教えてほしいんですって言うから、明日稽古日やから2時以降やったら何時でもいいよって、言う、来れる時間に来てください言うたら、本当ですかとか、いや別にだから旅だけ持ってきてねって言って、うん、でまあお稽古をしてですね、いろいろ喋ったりなんかしてまして、でもうすごい感動して帰っていったんですよ、うん、で実はその修士課程が終わって博士課程との間に一度帰国するときに来ませんかということで、じゃあその時じゃあ一遍行ってみるって言って、初めて

0: ブルガリアのソフィアに行ったんですね、はい、で向こうでワークショップをしましょうということで、でその前にあの日本大使館を表現訪問いたしまして、はい、ちょうどその時にあの武田の宮の武田大使が大使されてまして、はい、でその武田大使が叙勲を受けられたということで、じゃあ今2人でペドコ君と2人であのめでたい高砂の歌を歌いますっていうふうに大使の前で歌いを歌ったわけですよ、
1: はい、
0: ね、大使館の職員の方全員集められて、もう大使すごい感動されまして、ぜひもうブルガリアでのの公演を実現しましょうとかキックオフなんですよ、
1: うん、
0: でその中の現地職員の方ってずっと一緒じゃないですか、でその方がもうすごく能にハマって好きになられまして、でルーマニア国の日本大使館の職員とも仲がいいという、で実はシビウっていうのがあるので先生どうですかって言われて、でそのルーマニアの日本大使館の方に話してみましょうっていうことになって、分かりました、じゃあ山本さんシビウへのエントリーしましょうっていうことになって、でその初めてシビウに、全てですからその後北マケドニアもそうですし、アルバニアもそうですし、もうギリシャも全部その外務省の日本大使館の方々の本当にお世話にもなってますし、まあ、それをあの文化的な面では非常に社会貢献に、まあ、あのお力添えをいただいてまして、今回も全てがその日本大使館からのキックオフからの、まあ、今回の受賞というですか、それはもう15年ぐらい前の話なんですけど、
1: つながりがすごいですね。
0: そうなんですよ。
1: スタートの時もやはりその総監督とのやり取りがあった、
0: あのそれはもう初めてここでやるよっていう時に下見に一度行きましてね、でその時にまあその総監督にも目にかかって、で、まあ、見たことないでも楽しみにしてるっていうので、で足立ヶ原っていう曲をやりまして、
1: はい、
0: で足立ヶ原を曲をやった後に楽屋に来られて、もうすごく面白くて感動して、こんなパフォーマンス当日が触れた芸能はないのでっていうことで、でまあその般若とか鬼とかっていう、まあ、人食いというところで最初はドラキュラやし吸血鬼の国やしと思って、まあ、いけるかなという反面もあったんですけども、ただその脳の中では最後そのあの鬼があの山伏たちの仏教の法力でもって打ちのめされるという、まあ、脳の中ではどちらかというと起承転結のある話ですので、まあ、非常に受けが良かってですね、それがまあ本当にまあ第1回目 の参加の公演でうまくいったというふうに考えてます。
1: で翌年も翌年もという
0: 毎年ですか、違うものをどんどんやるようにしてまして、ですからコロナの後なんか最小利口人数で本当に少人数で行った時も一人沖縄でやったんですが、そこまた教会の音がすごく響くところで、後ろから歌いを歌いますともう響きすぎるので客席の2階から絨毯の人が歌ってもらって、それでしたことによってもう私には分かりませんが、そのお客さんの側からの音響が非常に教会だから響いたとかですね、ですからもうその辺はどういうふうにその参加をするかということ、またそのファーストなどの新作のをする場合なんか最後に賛美歌を歌手の人に歌ってもらうとかっていうようなあの演出をしたりとかもしております。
1: あの今お話しくださった新作のファーストは2023年ですか、
0: はい、ファーストはその演劇祭の最後に必ずされてあるんですよね。ファイナルで毎年されてまして、それは非常に人気の作品で、まああの、ちょっと大掛かりなステージでされてるんですけども、そのファーストを、まあ、脳にするにはですね、脳っていうのはその登場人物が死んだ後っていうことになってますので、ファーストの作品 の人が、あの主人公が死んだ後ということになって作っていくわけですよ。そうすると、まあ、皆さん全員ファーストのがどんな話か分かってるし、どういう人物であるっていうのは分かってますので、そのファーストが死んだ後亡霊で出てくるっていう脳独特な構成および手法に驚かれます。で、まあ、それに感動されます。よく考えられてるなということです。
1: どうですか、そうすると大喝采だったと思うんですけれども、その内容というのはこうやっぱ驚きみたいなものも賞賛の中に入ってたんでしょうか。
0: まあ、おそらくその演劇祭でやってますのはもうほぼほぼ新しいものが結構ございまして、古典やってるのはもうほぼ私たちのだけじゃないかなと思いますので、だから古典で勝負していくっていうのが、まあ、私たちとしてみれば普段やってることをやってるだけのことなんですけども、お客さんしてみれば逆に珍しいじゃないかなというふうに思ってますので。
1: 今年のウォーク・オブ・ヘイムの受賞ですけれども33回目で、毎年テーマがあるそうですね。
0: そうなんですよ、今年ソウルって言って魂ですね。で、脳ってもほとんど魂の話ばっかりです。で、私はもうコロナの時にお友達が亡くなった時に、魂ってどこに行ってしまうやろうなという作品を作りましてね、その時にやはり人は死んでその魂は絶対どっかでまた蘇ってきてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。魂の在りかっていうのは脳の中でいっぱい表現できますので、それはやはり生きてた人をその祀って、その魂が自分のそばにずっといてほしいですね、うん、または何かと蘇ってきて自分のそばにいててほしいっていうのはどの国の人もあると思いますので、うんうん、そういう意味ではだから脳っていうのはその亡霊が出てくるっていうのは魂がそのメッセージを伝えに来てくれるという、もう本当に先人たちが長年かけて築き上げてきた作品がいっぱいありますので、それを本当に次の方々、まあ、今の方々それから次の方々に伝えればいいかなと思ってます。
1: まさにそのソウル魂がテーマの年に能の受賞というのはふさわしいですね。
0: まあ、まさに、まあ、もちろん私ども以外にももう有名なですねマエストロの方とかもいろんな方々取られましたけども、ただもうこれが終わりじゃなくてですね、もうそれこそもう息子の代になってもこれを続けていけたら、まあ、息子が孫を連れてくるなどにこれおじいちゃんの時にと大蔵とかですね、そのなんかそういう後世の方々にも能がここまで社会貢献しましたよっていうことが次の世代の方々に伝わっていくという意味では、ちょうど10年という節目は良かったかなというふうに思ってます。
1: 山本さん、皆さんのご活躍があってどうですか、山本の音楽堂が受賞したわけですから、その海外の方も山本の音楽堂を目指してこられる方もいるんじゃないかと思います。
0: ああ、どうでしょう、それはちょっと私にはわからないんですけども、ただもう本当に祖父が建てて、まあ、長男の叔父がその後ずっと管理してまして、その後もあとお前やれって言われた時にですね、この街中にあるんやから、もう絶対にもうこの近所のランドマークから始めようと思ったんですよ。ですから私は山本の音楽堂の近所に住んでますっていうふうに言ってもらえるような活動をしていくのが本当にもう始まりの始まりで、私がその山本の音楽堂の代表をするときに始めたのがそういうことなんですね。それが、やがて大阪市の山本の音楽堂が大阪府の山本の音楽堂ですよというのが、まあ、近畿から関西やがて、まあ、本州日本っていうふうに広がっていって世界に広がっていくっていうことが、まあ、しないといけないことだと思ってますので、それで、まあ、日夜必死に、まあ、いろんな方と出会いがあって、まあ、ありがたいと思ってますけども、
1: まだまだこれからなんですね、
0: はいはい、
1: どうも今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 人ありて街は息、魂が響き合う能世界へと題しまして、観世流して方能楽師の山本昭弘さんに私小野塚が伺いましたが、まあ山本さんはとてもいろんな発想で能を広めるために分かりやすくしたり、体験をさせたりですね、あるいは広めるためにこのシビウ音楽祭もそうですが、世界を股にかけるようにものすごい行動力で、動き回ってこの能楽

動の受賞につながったと思いますし、まだまだこれからというところで活動をされている非常にパワフルな方であります。お話を伺ってにあたって、まあ、いろいろ少し全く知らなかったのを勉強させていただいたんですが、非常に山本さんは分かりやすくと簡単にということも追求されていて、私自身も親しみやすさを脳に対して、感じた経験となりました。この一時代の放送はこの後午前2時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は話芸百選講談、宝井金閣さんの長谷川新生い立ちをお聞きいただきます。続いて深夜便の歌です。作詞藤井文也さん、作曲藤井直之さん、歌 F ブラッドで天気模様です。

様をお聞きいただきました。メッセージやお便りを紹介しましょう。先月張本勲さん、プロ野球で活躍されましたね、張本さんが亡くなられまして、東京都の熊野プーさん、プロ野球通算3085安打を達成し、安打製造機と呼ばれた張本勲さんが9月に亡くなりました。民放のスポーツコーナーに出演して、かつあっぱれを評価する解説で人気を集めていました。先日、プロ野球 OB のドリームマッチでもお元気そうでした。突然の訃報に驚きましたということです。それから仙台市の遠藤正直さんは、フライヤーズ時代の頃から大選手というのは分かっていましたが、やはり長島巨人のリーグ V2 に大活躍、大貢献、黒い手袋、それから足が速いのでセーフティーバントも絶妙だった印象がありますというような思い出を書いてくださいました。それから埼玉県の荒川俊夫さんは、張本さんのニュースを見ました。東映時代の活躍楽しみにしていました。懐かしい思い出です。巨人以前ですから、相当年季の入ったファンの方だと思いますが、東映時代もう暴れん坊な大杉さんとのねクリーンナップ組んでましたけど、すごい豪快な選手だったですよね。それから野球に関してはいつもメッセージお便りをくださるんですが、宮崎県都城市の柳田信光さんは、張本さんが亡くなられたこともありますが、それで、まあ、張本さんは3000本以上打って、楽々迷宮界の基準をクリアしているんですが、当時の、まあ、張本さん世代というんでしょうかね、そういう人たちで迷宮界出身の選手2000本安打、それから200勝投手の中で、ドリームチームを作ってみましたということで、ちょっと紹介させていただくと、打順でいって9番までいきますと、1番ショート広瀬芳則、南海ホークスですね。2番セカンド大前ロッテで活躍しました榎本喜八、3番サード長嶋茂雄巨人、4番ファースト王貞治巨人、5番、レフト張本勲東映巨人、6番ライト山内和弘、阪神などで活躍、7番センターで江藤新一ですね、中日のスラッガーでした。8番キャッチャー野村克也、南海。9番指名打者近鉄で土井正弘という風に紹介してくれました。まあすごい選手、打順どうすればいいかっていうのはありますね。野村さんが8番だっていうのもすごいですし、長嶋さんは4番かもしれないとか、まあまあいろんな思いが皆さんおありでしょうが、柳田さんはこうして作ってくれました。で、投手陣は2、4、6人挙げているんですが、国鉄巨人の金田正一さん、西鉄の稲尾和久さん、阪神村山実さん、阪神、それからロッテで活躍の小山正明さん、阪急の米田哲也さん、同じく阪急の梶本高尾さんの、唯一サウスポーピッチャー、金田さんと2人ですね、左ピッチャーということになりましたが、こんな風に、紹介して、くださいました。まあ、張本さん、本当一時代を築いて、私も、取材をさせていただいたことがあるのは、もう、ごく、わずかの期間だったんですけれども、選手を離れて解説者になってからもね、キャンプの取材などでご一緒になって同じ車に乗ったことがあるんですが、下半身がものすごい、すんごい太いふくらはぎも、この辺はびっくりした記憶があります。ご冥福をお祈りいたします。音楽に参ります。渡辺和美さんのギターの演奏でピリオドです。

0: 渡辺和美さんのギターの演奏でピリオドでした。全国の天気概況です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も日中いっぱい晴れて絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところもありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨のところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島は30度で真夏日となりそうです。福岡は27度、高知は29度、松山は26度、広島は27度、松江23度で昨日と同じか少し低い予想です。大阪は27度、名古屋は28度で汗ばむ陽気が続くでしょう。金沢は24度、新潟。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

にと晴れ、市内の21歳の女性が死亡し、30代から70代の3人が重軽傷を負いました。乗用車には2人が乗っていて、運転していた徳島市に住む58歳の男性会社役員は怪我をして入院していますが、同乗者が赤信号で停車中に会社役員の体調が突然悪くなり、車が急発進したと警察に説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。周囲の防犯カメラや付近を走っていた車のドライブレコーダーには、乗用車がスピードを緩めず交差点に進入する様子が記録されていたということです。警察は運転していた会社役員の体調の急変が事故につながったとみて、持病の有無や事故の前の運転状況などを詳しく調べることにしています。国税庁によりますと、税金の電子申告や納税ができる国税庁のシステム e-Tax で、システム改修をした直後の先月24日の午前8時半から翌日にかけての27時間余りにわたって不具合があり、贈与税の申告書などが本人以外からも閲覧される状態になっていたということです。利用者からの連絡で明らかになったということで、79人の申告書などが本人以外の19人から閲覧された可能性があるということです。この申告書などには合わせて203人分の個人情報が記載されていたということです。国税庁によりますと、すでに不具合は解消し、閲覧された恐れのある人に謝罪したということです。国税庁は、税務行政に対する国民の皆様の信頼を損なうもので誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。再発防止策の徹底に万全を期し、信頼の確保に努めてまいりますとコメントしています。和歌山県田辺市の資産家で紀州のドンファンとも呼ばれた会社社長、野崎浩介さん当時77歳が、13億円余りの遺産を田辺市に寄付するとした遺言書が有効かどうかが争われた裁判で、遺言書は有効だとする判決が確定しました。8年前、野崎さんが亡くなった後、全財産を市に寄付すると書かれた遺言書が見つかり、市の調査で遺産は13億円余りとされましたが、野崎さんの親族は、遺言書は本人以外が作成した可能性が高く無効だとして訴えを起こしました。おととし一審の和歌山地方裁判所は、筆跡鑑定の結果を踏まえ、本人の筆跡とみて間違いないとして、遺言書は有効だと判断し、二審の大阪高等裁判所も控訴を退けました。親族側が上告していましたが、最高裁判所は昨日までに退ける決定をし、遺言書は有効だとする判決が確定しました。野崎さんは自宅で急性覚醒剤中毒で死亡し、元妻の女性が殺人などの罪で起訴されましたが、一審と二審で無罪が言い渡され、検察が上告しています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円79銭から83銭となっています。1ユーロは177円67銭から68銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも242ドル53セント高い 51,160 ドル9セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 339.47 に上がって 27,211.067 となっています。為替と株の値動きでした。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

過ぎるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。さあ2時台3時台は音楽の時間帯でね、またいつものように音楽に乾杯ということで水分補給をしていきたいと思います。お飲みになりたい方だけ、一緒にお付き合いをください。水分補給乾杯です。二時代はロマンチックコンサート、ドラムが印象的な曲特集その2です。三時代は日本の歌、心の歌、野球場のある街の歌、関西編。高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼや加藤時子さんの琵琶湖就航の歌などをお聴きいただきます。四時代は人ありで街は行きのアンコール放送。去年9月6日に放送しました豊臣秀長の実像を探ると題して、奈良大学教授の川内正義さんに伺います。さあロマンチックコンサートに参りますが、またおはがきをいただいています。いつもくださる東京都の島田千秋さんは、先月ですね、サキソフォンサウンド作品集イパネマの娘や素顔のままでのように馴染み深い曲目でも特段サックスを意識する機会はなかったので、気づきを喚起され新鮮な響きでしたというふうにいただきました。それから今夜のロマンチックコンサートをとても楽しみにしています、ドラムスが印象的な曲パート1最高でしたと、パート2今夜ですね、期待しています。もう選曲が決まっていると思いますが、デフレパードの曲が流れたら超最高ですっていうふうにいただいています。どうでしょうかね、今日はパート2というその2ということですからね。さあ参りましょう。関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサートお伝えしておりますように、今夜はドラムが印象的な曲特集その2です。ドラムで始まる曲、名ドラマーの演奏などを集めてお送りいたします。まずはビートルズ、ドラムはもちろんリンゴスター。数多くの楽曲の中から1969年のアルバムアビーロードから、カムツゲザービートルズです。

ビートルズでカムツギャザーでした。続いてローリングストーンズ、チャーリー・ワッツのドラムをお楽しみください。同じく1969年のシングルです。ホンキートンクウィーメン、ザ・ローリングストーンズです。

ザ・ローリング・ストーンズでホンキートンク・ウィメンでした。アメリカのハードロックバンドグランド・ファンク・レイルロード、ドラムのドン・ブリューワーがギターのマーク・ファーナー、ベースのメル・サッチャーと結成した3人編成のバンドです。1972年にキーボードが入った4人編成となりました。今夜はその翌年、グループ名をグランドファンクと改めて発表したアルバムのタイトルトラックをお聴きください。 We are an American band グランドファンクです。

グランドファンクで We are an American Band でした。アメリカのブルースロックバンド、スティーブ・ミラーバンド。現在まで50年以上にわたって活動を続けるバンドで、2016年にロックの殿堂入りをしています。彼らが1976年に発表した9枚目のアルバムから、こちらもタイトルトラックをお聴きください。わしの爪、Fly Like an Eagle、スティーブ・ミラーバンドです。

スティーブ・ミラーバンドでわしの爪、フライ・ライク・アン・イーグルでした。今夜はドラムが印象的な曲を特集してお送りしています。アメリカのファンクバンド、タワー・オブ・パワー。デビューは1970年です。その3年後のセルフタイトルアルバムに収録されている楽曲をお聴きください。ドラムはデイビッド・ガルバルディです。 What is Hip?Tower of Power。

タワーオブパワーで What is Hip でした。アメリカサンフランシスコを拠点に活動したファンクバンドスライ&ザ・ファミリーストーン、結成は1967年です。今夜は1973年のアルバムフレッシュに収録されている一曲です。 In Time スライ&ザ・ファミリーストーンです。

スライ&ザ・ファミリーストーンでインタイムでした。1965年にデビューしたアメリカの歌手ボズ・スキャッグス、スティーブ・ミラーバンドにギタリストとして参加していた時期もあります。1976年のアルバムシルク・ディグリーズから全米3位の1曲をお送りします。ローダウン、ボズ・スキャッグス。

ボズ・スキャッグスでローダウンでした。1970年、バンドジェネシスにドラマーとして加入したフィル・コリンズ。今夜は1993年に発表されたフィル自身が全ての楽器を演奏し、自らプロデュースしたアルバム、ボースサイズからお聴きください。ボースサイズオブザストーリー、フィル・コリンズです。

フィル・コリンズで Both Sides of the Story でした。1979年に発表されたザ・ナックのデビュー曲をお聴きください。シンプルなリズムですが印象に残る一曲で、日本でもテレビ番組のテーマ曲としても使われました。マイ・シャローナ、ザ・ナックです。

ザ・ナックでマイ・シャローナお届けしました。アメリカのハードロックバンドボンジョビ、ボーカルのジョンが整体手術を受けてから初めてのツアーが先月まで行われていました。そのステージは来年のツアーに向けた計画が進んでいることも発表されました。今夜はティコ・トーレスのドラムから始まるバラード曲をお聴きください。 Always ボンジョビです。

0: ボンジョビのオールウェイズをお聴きいただいています。今夜はドラムが印象的な曲特集その2と題してお送りしてまいりました。最初にメッセージ紹介した中途覚醒さんご希望の曲はかからなかったかもしれませんが、まだまだこの企画には続きがあります。明日のロマンチックコンサートはリラックスサウンズミニロッソサム・テイラー作品集をお送りします。全国の天気概況です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も日中いっぱい晴れて絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところがありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨の降るところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島は30度で真夏日となりそうです。福岡は27度、高知は29度、松山は26度、広島は27度、松江23度で昨日と同じか少し低い予想です。大阪は27度、名古屋は28度で汗ばむ陽気が続くでしょう。金沢は24度、新潟は22度で昼間は過ごしやすくなりそうです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。酒を飲んで乗務するなど違反行為が複数確認され、国から一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船は、弁護士などで作る特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書では、毎年正月には船内で飲酒をするなど慣習を漫然と踏襲する社内風土に問題があったと指摘しています。東京と伊豆諸島の間

アルコール検査の具体的なルールがなく、検査をしていなくても検査済みと記録することもあったとして、時代に取り残された慣習が存在したとしています。その上で、競合他社が存在せず経営上の不安が少ないことから、会社全体に甘えや無責任さが蔓延し、慣習を漫然と継続していたとして、社内風土に問題があったと指摘しています。報告書の指摘を踏まえ、東海汽船では、アルコールに関する基本的なルールを定めるほか、研修などを実施して社内の意識改革を進めるとしています。政府はウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに対する追加制裁を決定しました。ロシア産の原油などを運ぶ影の船団と呼ばれる船舶を新たに制裁の対象に加えるなどしています。政府はウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに追加の制裁措置を講じることを決め、昨日の閣議で了解しました。具体的には、ロシア産の原油などを運ぶ影の船団と呼ばれる船舶35隻を新たに制裁の対象に加え、保険や修繕などの海上サービスの提供や日本国内への入港などを規制するとしています。また日本国内の資産凍結の対象にロシアの関係者9人と33の団体を追加したほか、ロシアの制裁逃れに協力した疑いがある UAE アラブ首長国連邦とトルコの4つの団体への日本からの輸出を禁止するとしています。政府としてはロシアへの制裁を強めるヨーロッパ諸国と足並みを揃えるとともに、先にプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことを踏まえ、毅然とした姿勢を示す狙いもあるものとみられます。 UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機の操縦室で、副操縦士が機長に刃物で襲いかかり、旅客機が緊急着陸した事件の背景をめぐってイスラエルでは様々な見方が報じられています。この事件は先月30日 UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの操縦室で、副操縦士が機長に刃物で襲いかかり、旅客機がサウジアラビアに緊急着陸したもので、副操縦士は拘束され取り調べを受けています。イスラエルのネタニヤフ首相は1日ニュース番組に出演し、副操縦士についてイスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、一部の現地メディアは組織的な背景を持たない単独犯の可能性を伝えています。イスラエルのテレビ局チャンネル12は、モサドなどイスラエルの情報機関の分析として、今のところ事件は副操縦士が単独で起こした可能性が高いと伝えました。またオンラインでニュースを配信しているワイネットは、イスラエル政府高官の話として、副操縦士はおそらく単独で行動したと伝えました。南山がお伝えしました。3時5分になります。

10月3日土曜日午前3時5分を回っています。関西初ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。静岡県の3匹の猫さん、今年も早いものでもう10月ですね。この残り3ヶ月って本当に年末までのスピードが、ギアがもう一段上がるのか、本当にあっという間で気づいたら今年もあと何日ってなってるかも。改めて平和な日々を大切に過ごさなくてはと思う私ですって。そうですよね。本当ね、早くなってるわけがないんだけど、早く感じるのがなぜなんでしょうね。じゃあこのスピードに負けないように

行きましょうかね。今夜も健康に、過ごすために、水分補給をこの3時台もしてまいります。皆さんご唱和いただける方は一緒に水飲めます。無理して飲まなくていいですからね。飲みたい方だけ、じゃあみんなで行きましょう。いいですか、準備はね。はい、乾杯。水分補給です。3時台は日本の歌、心の歌、野球場のある街の歌、関西編です。4時台は人ありて街は息の再放送、去年9月6日にお送りしました豊臣秀長の実像を探る、奈良大学教授の川内正義さんにお話を伺うことになっています。さあ今夜の日本の歌心の歌は野球場のある街の歌関西編です。各地の野球場の私の思い出話などとともにその土地にちなんだ曲をお楽しみいただいて、おります。北海道から始まって今夜は関西です。前回が4月にお送りしましたね。北信越、東海編というものでしたが、最後ね、私の不手際で三重県が入らなかったんですよね。申し訳ありません。下手くそな進め方ですよ、全く、いけないんですけども、すいません、お許しくださいね。今日はですから、積み残してしまいました、ごめんなさい。三重県の皆さん、三重県から参ります。三重県ご紹介する球場は伊勢市営倉田山公園野球場、ネーミングライツで、ダイムスタジアム伊勢と今なっておりますが、小高い丘の入り口に立っているごく普通サイズの野球場なんですが、プロ野球もできますよ。で、この球場の入り口にはですね、沢村栄治投手の像が立ってるんですね。で、それともう一人、サムライさんが巨人といえば阪神の方、西村幸雄さんピッチャーでしたが、像も立ってます。共に1930年代早々期のプロ野球で活躍したヒーローであり、阪神巨人戦では投げ合う機会もあったお二人、二人とも伊勢市にある三重県にあります宇治山田市の出身なんですね。2014年に巨人と阪神のオープン戦が行われましたが、巨人原辰徳監督以下全員が背番号14、阪神は和田監督はじめ全員が西村投手の19番をつけて記念の試合を行ったというエピソードもある球場です。私もこの映像は見ました。この球場には行ったことなかったんですがね、このお二人がっていうことでね、なかなか、こう、非常に、野球人にとっては思い入れの深い球場だと思います。そして曲は、まあ、この伊勢市にあります、伊勢といえば何と言っても伊勢神宮です。伊勢神宮の式年遷宮のイメージソングにもなりました。藤井フミヤさん作詞作曲、歌も藤井フミヤさんで、鎮守の里をお聴きいただきます。

藤井フミヤさんの歌で鎮守の里でした、前の回の、最後の球場ですね、三重県の球場をご紹介しました。ダイムスタジアム伊勢、沢村栄治さんと西村幸雄さんという、まあ、地域出身の方の銅像もある球場ですね、旧宇治山田市出身のお二人、現在は伊勢市ということの出身ということになりますが、お二人にちなんだ球場でもあります。さあ、関西の野球場のある町の歌に参ります。まずは滋賀県行きます。滋賀県は私も思い出深いのは王子山総合運動公園野球場、今マイネットスタジアム王子山と言ってますね、私が中継をしたりよく行っていた頃にはまだ王子山球場という名前でしたが、滋賀県大津市琵琶湖のほとりにあります。1960年に開場しました、歴史のある野球場ですが、2002年から改築が始まって今の立派なスタジアムになっていくわけなんですけれども、改修前はね、放送席がバックネット裏のベンチの高さと同じ最前列にあったんですね。いわゆるまあ野球の中継でいうとセンターカメラからもう顔が、人の姿が分かってしまうようなところの目線の位置なんですが、夕方になりますとね、この最前列で実況してると西日が差し込んで非常に眩しいんで、解説者の方と二人でサングラスをかけて中継してたことがあるんですが、その試合高校野球だったんですがね、近畿大会だったかな、秋の、中継した試合の監督に試合の後にあんたら怖いわって言われましてね、よっぽどサングラスが似合ったんでしょうね。で、私も怖かったかもしれませんが、一緒に、解説をした方は波小寛大、新日鉄広畑で大活躍をした土佐秀夫さんっていう方だったんですけどね、波小の暴れん坊って言われていた方で、ものすごくサングラスが似合う方でありましたが、さあ、そんな土佐さんとはイメージが違う、曲でお楽しみいただこうと思います。王子山球場琵琶湖のほとりにあります。ちなんだ曲は作詞作曲小口太郎さん、歌加藤時子さんで琵琶湖就航の歌です。

加藤登紀子さんの歌で琵琶湖秋光の歌でした。さあ今度は京都に行きます。京都は若狭スタジアムですね。京都市西京極総合運動公園野球場、西京極球場という名前でも親しまれたかと思います。歴史のある球場ですからね、1932年、昭和7年の開場。私も小学生の頃から名前を知ってました。京都市の西京極球場と、おそらくね NHK のラジオの放送で初めて耳にしたと思うんですがね、子供の頃京都と野球場のイメージがなかなか結びつきませんでね、どんな場所にあってどんな風情の球場なのか興味津々でね、子供でしたから、きっとね周りにお寺がたくさんあって、その中に野球場があって、入り口にね鳥居があるのかなとかって想像していました。まあ実際に行った時そのことを思い出してね、まあ当たり前の姿を見て、当たり前だよな、普通に決まってるじゃんと、なんか一人でおかしくなっちゃったのを今でも覚えてます。まあこの西京極球場にも野球の取材でよく行きましたが、ここは総合運動公園で陸上競技場もあるんですね。で私たちとの接点は高校駅伝とか、それから女子駅伝で、冬場になると京都のコースとともにこのスタートゴール地点の西京極陸上競技場に、毎日通う日々もありました。ね、ですからこの野球場と陸上競技場のイメージがあるもんですから、曲の方はねちょっと駅伝の方で行こうかなと思います。1992年の全国女子駅伝のイメージソングです。作詞毛利忠義さん、作曲矢吹志保さん、歌小坂明子さんで美しい日々です。

1992年の全国女子駅伝イメージソング、小坂明子さんの歌で美しい日々でした。さあ大阪ですが、大阪はもうなくなってしまった球場が思い出深いですね。日本生命野球場、日生球場、大阪市中央区森の宮にありました。1950年から1997年までということになるんですがね、JOBK ジャパン大阪万馬町角の旧 NHK の会館から近くて、あそこに勤務して日生球場まで歩いて行ったんですよ。当時はあの狭いとかね、古くなったとかってわがまま言ってたけど、思い出すとなんかすごい寂しい気分になりましてね、プロ野球も使ってた球場、社会人も使ってました。で、初めて大阪の勤務になった時の2年目だったですかね、1992年頃、高校野球の大阪大会で、開会式の中継っていうのをやってたんですよ。で、あの、実況が当たりましたね。当時180数個参加して、もう全員が入場するもんだからグラウンドいっぱいになっちゃうんですけど、で、ほとんどあの、動かないぐらいの入場行進で、ゾロゾロゾロゾロゆっくり行くんですけれどもね、甲子園だったら49校ですから、さーっとこう、綺麗に流れて歩いていくんですが、まあ、その4倍の数が次々に入ってきて、でも甲子園と同じように学校紹介のコメントを1個ずつつけていくんですよ。でも初めて見た学校とかたくさんあって、それから、1個4秒か5秒で映像が切り替わっちゃってね、でコメント用意してコメントつけるんですけど、果たしてこの学校のコメントで合ってるのかなんかドキドキしながら、最後喋り終わった後まだ学校残ってたらどうしようかとか思いながらヒヤヒヤしながら、まあ、隣にサポートしてくれる先輩のアナウンサーがいてやって、ここだここだ大丈夫だって言って、やらせてもらって、で最後までビタッと合ったんですよ。奇跡的にって言ったら怒られちゃいますけど、その時どんだけこうお尻から汗が出て、なんかドキドキしたかってことを思い出しますけれども、本当にあの懐かしい日生球場です。ですから旧 BK の会館も大好きだし、大阪もの、この日生球場も大好きで、で、大阪が好きになる大きな要因でした。作詞、作曲、

屋敷高人さんの歌で大阪恋物語でした。兵庫県に参ります。明石東から球場、兵庫県立明石公園第一球場ですね、JR 明石駅から歩いてすぐです。1932年開場という歴史と伝統のある野球場です。高校軟式野球の全国選手権の会場としても知られています。で、この球場、歴史をたどりますとね、プロ野球のキャンプも行われていたことがあるんですね。特にジャイアンツは戦前に3回、戦後は1949年から59年の9年間、あの長嶋茂雄さんも1958年の入団当初の春季キャンプには明石に参加しました。またエピソードとしては、プロレスラーで元巨人のピッチャーだった馬場翔平さんが、ジャイアント馬場さんですね、奥さんと知り合ったのもこの明石だったとか伝わってきていますね。はい、明石は日本の標準時の基準となる四五線の通る街としても知られておりますが、それにちなんで選んだ曲は時計の歌、作詞筒井啓介さん、作曲村上太郎さん、歌花田雄一郎さんと永田麻也さん、時計の歌です。

終わりました。53秒という非常に短い曲だったんですが、インパクトありますよね。こちこちカッチン音声さん、みんなが知ってる歌をお届けしました。明石に10日の球場にちなんだ曲をお届けいたしました。奈良県に行きます。里役スタジアム、奈良県立橿原公園野球場です。奈良県橿原市にあります。1952年開場、橿原神宮の北東側に位置する球場です。橿原神宮駅に降り立ちますとね、なんとなく厳かな雰囲気に包まれた記憶があります。この球場はね、盛り上がった一場面というのは1984年なんですね。当時の国体、現在国スポと言ってますが、国体の野球の会場になりました。公式の夏の甲子園で、この時優勝したのが PL 学園を破った茨城の取手二高木内監督の率いるチームでした。で、清原桑田の大阪の PL 学園を決勝戦で破ったんですが、その再戦になったのがこの秋の橿原球場ということになって注目を浴びました。結果は5対4で、またまた取手二高が夏に続いて優勝を飾るという大会になった国スポ秋の国体、奈良開催でした。で、奈良県に関わる歌を選びました。橿原市の近くが主に舞台になっていますが、橿原の雰囲気もイメージしていただけるんではないかと思います。作詞新谷俊也さん、作曲源哲也さん、歌水森香織さんで、大和路の恋です。

水森かおりさんで大和路の恋、主に隣接する桜井市の風景を歌った歌ですが、お隣の橿原市、隣接しているところから風景もイメージできるところがあったのではないかと思います。さあ、和歌山県に、参ります。和歌山は和歌山県営紀美井寺球場ですね。1965年に開場しました。和歌山市にあります。で、私も訪れるたまたまなんですかね、行くたびになんか風が

強いんですね。で、外野に向かって吹いてましてね、なんかホームランがたくさん出るんですよ。まあ、和歌山県勢と言いますと打力がありますし、中でも強力打線といえば今年の夏も甲子園全国制覇しました智弁和歌山。で、智弁和歌山といえばアルプスの応援、ジョックロックに代表されるチャンステーマ、高校野球の楽しみとして、欠かせないものとしてなってますよね。で、こんな、こじつけかもしれませんが、チャンステーマの一つとして流れる曲を、キミデラ球場のイメージソングとして挙げてみました。作詞の及川猫さんは和歌山の出身ということもありまして選ばせていただきました。作曲は佐藤秀俊さん、歌高橋陽子さんで、残酷な天使のテーゼです。

テーゼでした。前回の時にねお便りをいただいたんですが、大阪市の松下宮子さん、すごいんですよ。関西の球場、西京極球場は行ったことがあります。 PL だった桑田投手と清原選手が高校時代秋季大会を観戦しました。日生球場、近鉄西武の試合で観客の少ない日に前の方で見ました。難波球場、南海西武の試合、西武の渡辺久信投手を見たくて一人で行きました。藤井寺球場、近鉄阪神の二軍戦で背番号44番関本健志郎選手が子供にサインをしている姿を見ましたって、亡くなった球場も含めていって、松下さんすごい素晴らしいですね。もうちょっと時間があるんで、2巡目に入って大阪市の豊中ローズ球場、これバラの花が周りに咲いてる球場で非常にいいんですよ。私近くの曽根ってとこに住んでましたけど、散歩でも行きました。浜口蔵之介さん作詞作曲、マイク真紀さんの歌でバラが咲いた、お聴きください。

0: マイク真紀さんの歌でバラが咲いたお聴きいただきました。豊中ローズ球場の、まあ、思い出の曲ということなんですが、豊中市ですね、当然、場所はそうなんですが、ローズ球場っていうのがね、なかなか珍しい名前でインパクトがあって、ここは本当にあのアマチュアに、よく開放してて、大学野球などでも使ったことがある球場ですし、高校野球でもあの甲子園に出場しているチームの練習会場としても割り当てられたりして、ただこのバラ園を知った時に、あの球場の中だけじゃなくて外を回るのも楽しいなというふうに思わせてくれた球場でもあります。次は中国と四国地方ということになるかと思われますが、またあの思い出話などがありましたら松宮さんみたいにいただけるとありがたいと思っております。野球場のある町の歌関西編をお聞きいただきました。明日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌堤恭平作品集パート1です。全国の天気概況です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も日中いっぱい晴れて絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところがありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨のところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。全国の天気、気温の予想です。那覇曇り時々晴れ、最低気温26度、最高気温の予想は31度の見込みです。都市名、予報、最低、最高気温の順にお伝えします。鹿児島晴れ21度、30度、福岡晴れ17度、27度、高知晴れ18度、29度、松山晴れ17度、26度、広島晴れ16度、27度、松江晴れ時々曇り18度、23度、大阪晴れ17度、27度、名古屋晴れ時々曇り16度、28度、金沢晴れ時々曇り16度、24度、新潟曇り時々晴れ15度、22度、東京晴れ時々曇り18度、25度、仙台晴れ14度、20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

4時の NHK ニュースです。 G7 主要7カ国はオンラインの首脳会議を開き、中東情勢の影響で高騰するエネルギー価格への対応として、軽油などの石油の備蓄1億バレルを今後4ヶ月間で放出するとした共同声明を発表しました。発表された G7 の共同声明は、石油の価格高騰が経済の安定などを脅かしているとして、家庭や企業を価格ショックから守り、世界のエネルギーシステムの長期的な強靭性を強化する措置について合意したとしています。具体的な対策として、IEA 国際エネルギー機関を通じて、軽油などの石油の備蓄1億バレルを今後4ヶ月間で放出し、軽油については G7 各国やパートナー国が今後20日間で相当量を放出するとしています。 IEA の加盟国は今年3月、石油の備蓄合わせて4億バレルを協調して放出すると決めていて、これを着実に履行するものだ

大統領がこれに反対していました。中東情勢をめぐる先行きの不透明感などからガソリンや軽油の価格は高止まりしていて、強調した対応で価格の引き下げにつながるかが焦点です。ウクライナのゼレンスキー大統領が捕虜となった北朝鮮兵士2人の韓国への移送を明らかにしたことに対して韓国側は反発を強め、関係悪化が懸念されています。ウクライナのゼレンスキー大統領は先月23日国連総会の演説で、ウクライナで捕虜となった北朝鮮の兵士2人を韓国に移送したことを明らかにしました。これについて韓国側は、捕虜や家族の安全を考慮し非公開とする合意が韓国とウクライナの間にあったと主張し、公開したウクライナ側に謝罪を求めるなど反発を強めています。韓国のイ・ジェミョン大統領は、ウクライナ側が謝罪を拒否すれば追加の措置を講じると昨日 SNS に投稿しました。一方でウクライナのメディアによりますと、ウクライナ側は捕虜の移送に関して非公開とする合意はなかったとし、双方の主張が食い違っています。北朝鮮の2人の捕虜は去年1月にウクライナ軍に拘束され、最終的には韓国へ移送されることを希望していたということです。韓国の情報機関国家情報院は先月30日非公開で行われた国会の委員会で、2人の捕虜は先月中旬韓国に移送され、健康状態に問題はないと報告したということです。愛知名古屋アジア大会のサッカー女子は決勝が行われ、日本代表のなでしこジャパンはペナルティーキック戦の末、北朝鮮に勝って大会3連覇を達成しました。日本は昨夜静岡県袋井市で行われた決勝で北朝鮮と対戦しました。試合は前半32分上野真美選手のゴールで先制し、1対0で折り返しました。しかし後半2分に同点に追いつかれ、その後も相手に攻め込まれる場面が多くなり、24分には勝ち越し点を奪われました。それでも41分に西尾ハノン選手のゴールで同点に追いつき、延長に入りました。その後試合は延長でも決着しなかったため、ペナルティーキック戦にもつれ、北朝鮮は3人目が失敗したのに対ししました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月3日土曜日午前4時5分40秒というところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。東京都のムーミンさん、私はこの間やっと病院から退院できたと思ったのですが、今度心臓病で近いうちに病院へ行かなくてはなりません。番組はこれからも拝聴させていただきます。頑張ってください。まあ大変なのにね、番組激励していただいて申し訳ないんですけど。そうですか、病院でもお聞きいただけることがあれば、もうお体に本当に触らないように聞いていただけて、それでね、少しはなんかの元気の足しになってくれればいいと思うんですが、あのムミンさんがお水を飲んでいい、あの、状況なのかどうかわかりませんが、水分補給を最後したいと思います。飲める方だけ、程よく、みんなで飲むときは一緒に飲みましょうね。水分補給です。乾杯。ムミンさんね、あの、無理せず、あまり頑張らずに、穏やかに過ごしてくださいね。お願いいたします。4時台は人ありて街は息のアンコール放送です。今日は去年9月6日に豊臣秀長の実像を探ると題して放送した奈良大学教授川内正義さんのインタビューをお送りいたします。現在放送中の大河ドラマ豊臣兄弟、兄秀吉は関白となり、弟秀長は大和郡山女王の城主として、秀長ならではの治世を実現している行く姿が描かれています。織田信長が亡き後、天下一統を果たす秀吉をそばで支え続けてきた秀長ですが、その実像はあまりわかっていません。今回お話を伺った川内正義さんの専門分野は戦国時代の庶民の暮らしです。そのため庶民の目線から見た権力者という認識だったという秀長について改めて見直し、1年余りにわたって様々な資料を読み解いて、その人物像を一冊の本にまとめました。見えてきた秀長像について伺いました。聞き手は金木雄浅見アナウンサーです。
1: 川内さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 豊臣秀長という人物ですけれども、秀吉には強烈なイメージがありますが、秀長は秀吉をこう一歩下がったところからサポートしているというイメージが私の中には強くあります。実際どうなんでしょうか。
2: はい、まあ、あの今回いろいろ様々な資料を探して、うん、見てみたんですけども、これまでのイメージとはですね、やっぱちょっと違うようなあの感じを持っています、
1: うん、
2: でこれまでのイメージはどこからあるのかなっていうのを探してみますと、
1: はい、
2: 戦前の、まあ、歴史学者、我々の先輩で渡辺陽介っていう方がいるんですけども、この人があの秀吉の家族の歴史を書いた時に、そこで、まあ、例えば資料深くて温厚の君子であったとかですね、
1: はい、
2: 温厚の死をもってよく太鼓を助け、その異業をなさしめたのであったとか、秀長は肝心大度というふうに、秀吉の、決定を補ったなどというふうに書かれていたのが、まあどうやら大きな影響を与えたのかと思っています。で今回あのそれが本当にそうなのかなというふうに考えて、さまざまな資料と特に秀長が生きていた時代の資料を探してみたんですけども、まあ、それを裏付ける資料はやっぱなかなか見つからなくて。
1: はい、
2: まあ、あの、かろうじて見つけたものとしては、秀長の家臣で、後の藤堂高虎って有名な人がいるんですけども、その人の伝記が江戸時代後半に書かれたもので、一周録っていうのがあるんですけども、
1: はい、
2: そこによく似た言葉で、人となり音響にして長者の風あり、と

0: ですね、肝心を持ってこれを救いとかいうようなことがありましたので、どうもこれがその根拠になってるのかなと思いましたので、そうしたらやっぱり一から当時秀長が生きていた時代の資料を、探してみて、どういうふうな人物かなっていうのを考えてみたのが今回の作業になります。はい、
1: 結局どういう人物だったんですか？
0: なかなかですね、歴史の、勉強しても人柄まではなかなかわからないんですけども、我々がイメージこの渡辺さんの影響とか後にドラマとか小説とか出てるイメージとは少し違ってるかなっていうことが少しずつ分かってきたような気がしています。
1: はい、少し違ってるかなっておっしゃるのはどの辺が？
0: 例えばですね、人柄、人柄なかなか資料では分かんないんですけども、人柄は多分秀吉と非常によく似た、性格だったんじゃないかなっていうのが出てきます。秀吉が人たらしとか人懐っこいとかっていうふうなイメージが常にありますけども、秀長もそれとほぼ同じような人柄だったんじゃないかっていうふうに思っています。それが資料で伺えることができましたので、そうじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、川内さんは先日今私の手元にある図説豊臣秀長という本を出版されました。でこれ中見ますとカラーで写真ですとか古文書ですとか、あとなんていうんですか、系統図というんでしょうか、いろんな写真が入っているんですけど、これ大変でしたでしょ
0: うか？私は主に文章の方をメインに担当しまして、図版の方はですね、これは出版社の方が手掛けましたので、この本は本当に図版が綺麗ですので、楽しんでいただいたらいいかなという本になっています。
1: そんな川内さんは中身書かれたんですよね？
0: 中身書かれましたけど、いや本当にこれからいろんな本が出ると思うんですけども、その図版ではだから上回るものないかなというふうに思っていますけども。
1: なるほど、どうして今回この秀長を取り上げようと思われたんですか？
0: これもですね、その大河ドラマが決まる前の月ぐらいに突然編集社の人から、メールで連絡いただきまして、書かないかって言われまして、主に秀長とか秀吉のことを勉強してきたわけではないので、一旦断りかけたんですけども、これまでの専門家ではないような人の、資格から何か書けるかもしれないとなと思って、承諾したところ、その翌月に大河ドラマが秀長に決まったっていうので、編集者の人も一緒にびっくりしてました。
1: 大変な偶然ですね。
0: 私もびっくりしました。
1: もともとのご専門はどういう分野ですか？
0: もともとの専門はですね、主に室町時代とか戦国時代の京都の町のことを勉強しまして、祇園祭りとかですね、で京都の特に当時町人たちは、日蓮宗とかも信仰してましたので、日蓮宗の話とか、その延長で、秀吉が京都に大仏を建てるんですけども、その大仏の話とかというふうにいろいろ広がってっていうのが今の状況で、どちらかというとその権力者側からっていうよりも京都の人たちから見た権力者っていう姿を見る機会があったので、そういうこともあってお声かけいただいたのかなと思っています。はい、
1: そういう元々のご専門の目線から見た秀長っていうのはどういう人物でしたか？
0: そうですね、本でも書かせていただいたんですけども、秀長は大和の郡山城に城主になった時に、郡山城の城下町を開いていくんですけども、その城下町を開くにあたって、城下町に人を集めるためにですね、当時大和の国っていうのは現代の奈良町にあたる奈良っていうのが大都市にあたるんですね。
1: はい、
0: でそこにですから人とか物とかお金が集まっているのをいかにして大和郡山に引きつけるためにっていうことで様々な、政策をしまして、でその一つが当時の言葉で奈良貸しっていう言葉があるんですけども、奈良だけにですねの町人に米を貸し付けて、でその利子をですね銀とか金で、どんどん取っていくっていういうことをしまして、収奪っていうんですかね、非常に厳しいので、奈良では一揆が起こるぐらいのことがありましたので、でその金、集まった金や銀を秀長は自分のところに大和郡山に

0: 加えたりとかですね、あるいは当時は奈良の方が経済の中心なので様々な商工業者がいたんですけども、あの秀長は奈良では商売を禁止して全て大和郡山でしろっていうような感じを得ましたので、うん、大和郡山の人にとっては非常にありがたかったんですけども、
1: はい、
0: 奈良の人にとっては非常に、まあ、恨みがある存在だっていうようなことが分かってきました。ですから同じ大和の国でも奈良と大和郡山の人にとっては評価は変わるかなというふうに思っております。
1: はあ、そうなんですか。はい、うん、なんかお話聞いてると、うん、あまり欲のある人ではないように今聞こえました。うんうん、というのは大和郡山は発展したけれども、うんうん、その分奈良はあまりいい目を見なかった、
0: はいはい、
1: どうせだったら奈良も含めて大和の国を豊かにするっていうことを、うんうんうん、欲のある武将であれば考えるんじゃないかなと思ったんですけど、うんうんうん、そうではないんですか。
0: そうですね、新しい城下町に急速に人とか物とかお金を集めるためにやる、まあ、一つの仕組みではあるんです。で、あの格差をつけて大和郡山の方を優遇してとかいうふうな仕組みですので、それはあの別にあの秀長だけが独創的になったわけではないんですけども、その米を貸し付けて金や銀をあの利子で取るっていうのはあまりなくて、秀長はあのそれを、まあ、秀長時代から秀長が亡くなったともずっと続けるんですけども、そういうことがあの見られるということになります。はい、
1: ごめんなさい、基本的なことなんでしょうけれど、はいはいはい、そういう格差をつけるとどういういいことがあるんですか。うんうん、
0: 奈良に住むよりも大和郡山に住んだ方がいいとかですね、うんうん、奈良で商売するよりもあの大和郡山で商売した方がいいということで、はい、人がまあ移動していくわけですね。はいはい、そしたら大和郡山の城下町は発展して、
1: はい、
0: で、本来は大和の国だったら奈良がまあ中心でしたけども、はい、大和郡山を中心にしていくというふうな、うん、まあ、あの都市政策、あ、
1: なるほどね、都市政策なんです ね、
0: そ、 うですね、
1: その都市を豊かにするための政策、
0: ね、経済政策とか、
1: はい、そういうことをした人なんですか。
0: はいはい、
1: ちょっと話を元に、はい、大元に戻します。豊臣秀長は秀吉の実の弟って、これは明らかな、
0: これは明らかです、
1: 史実なんですね。
0: はい、秀吉本人が語ってるっていうか、まあ、はい、資料で語ってますので。
1: あ、そうなんですか。
0: はいはい、
1: それはいつ頃から2人が兄弟だっていうことが分かっているんですか。
0: ですね、はっきり分かってるのは本能寺の変の数年ぐらい前なんですね。
1: うん、
0: で秀吉があの書いた手紙に有名な黒田官兵衛っていう人がいますけども、はい、その人を自分のもとに、味方につけるために黒田官兵衛っていう人物を自分の弟と同じように、まあ、大切にするっていう書いた時にその弟の話が出てくると。
1: はい、それぞれ何歳ぐらいの時ですか。
0: もう30代当然超えてると思うんですけど、ちょっとはっきりは
1: 2人の年の差ってそもそも何歳差ぐらいなんですか。
0: は
1: い、
0: ですね、これも最初に調べたんですけども、
1: はい、
0: 実はあのなかなか当時の人の年齢は難しくて、
1: あ、そうか、はい、そういうのがあるんですね。
0: はい、3歳差とも4歳差とも言われていまして、で亡くなった年の年齢もですね、
1: はい、
0: 当時の資料で僕は51歳説を秀長が取ってるんですけども、
1: はい、
0: 52歳だっていう方もおられますので、うん、そういう逆算すると3歳か4歳かどちらかの差っていう。
1: ああ、そうなんですね。はいはい、じゃあそんなに年の離れた兄弟ではなく、
0: ではないです、
1: 割と近い兄弟なんですね。
0: そうですね、近いですね。はい、
1: どういう兄弟だったのか、まだ若い頃のその2人の関係、
0: はい、なかなか難しい、若い頃の資料の方が少ないんですけども、ただあの秀吉があの大海の国滋賀県で長浜で城主になった後に、うん、秀吉は城主ですけども、秀長もその頃にはあの一橋の、まあ、武士っていうんですかねになってるっていうのを確認できますので、秀吉の下で、まあ、有力な武士あるいは家臣として働いていたっていうのは分かります。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あの地元に城がいくつか秀長のサイン顔が入っている文字が残ってますので、それは多分その時は秀吉の下で働いていたんだろうというのはよくわかります。
1: は
0: い、
1: その頃はどんな役回りをしてたんですか。
0: それまた難しくてですねその時代かもうちょっとあと本能寺の変の後ですね、柴田勝家と戦う、はい、静ヶ岳の戦いの時ぐらいになると、うん、かなりの大軍を任されるような武将になって、柴田勝家と、静ヶ岳の周辺ですけども、うん、その時秀吉はですね案外戦場行ったり出たりするんですけども、

0: はい、
1: そこで最前線で秀長はいましたので、秀吉からすればその最前線を任せれる非常に信頼できる、まあ、武将でもあったというふうなことは分かりますけども、はい、
0: 大体2人が、その30代の頃は一緒に行動してたんでしょうか。
1: あ、多分それはそうだと思います、まあ秀吉がですね、だから大名というか長浜城主になる前に、秀長を初めて城で出てきたのは、信長の伝記の新朝記とか新朝後記っていうふうなものに出てくるんですけども。
0: 新朝って信長って書いて
1: 信長記とか、そうですね。はい、はい、はい。信長後記とか言われてるものでは、その時は信長の馬周りの侍と名前が並べて書かれていましたので、その時は秀吉の家来というよりも信長の家来でもあったっていう。そこは出発点ぐらい でその後信長が亡くなった後に、秀長は秀吉のまあまあ弟であり家来になったのかなっていうのは推測できるということです。はい、
0: じゃあもう秀吉が武将として才覚を発揮し始めたのと、もうほぼ同時、同じぐらいの寄り添うようにというか、同じように一緒について登っていったっていう形なんですね。先ほどなかなか人柄をつかむことは、資料からつかむことは難しいんだというお話がありましたけれど、はい、何か秀長の手腕というか、はいはい、やったことからこういう人物だったんじゃないかって分かるようなことってあるんですか。
1: これは非常に有名な資料であり出来事で、天正14年ですから1586年という時代、もう秀吉はすでに関白になってるんですけれども、
0: はい、
1: まだ天下一統はまあ、なしなくて、特に九州はこれから平定していくにあたって、九州の大友宗麟っていう豊後の国、大分県の大名が、秀吉のもとに援軍を求めにやってきます。で、大阪城にやってくるんですけども、で秀吉と秀長に会うんですけども、その時に秀長と実際会った時に、これ大友宗麟が手紙で書いてるんですけども、
0: はい、
1: 秀長が自分の手を握ってですね、いろんな言い方あるんですけども、自分のことを信用してもらって、全ては自分に任せてもらったらいいんだというふうにして、語ったという言葉がありまして、当時秀吉の側近として秀長と、後の千利休が有名なんですけども、内々のことは利休に、で公のことは自分に任せてくれって言って、でそれで大友宗麟を非常に信用して、いたっていうことがありまして、でそういうふうに、当時の武士たちで相手の手を握るっていうのはあまりないんじゃないかなと思うんですけども、同じ年に徳川家康が大阪に来た時は、今度は秀吉が同じような手を握ってやったりしてますので、秀吉より前に相手の手を握って語りかけるようにして信用させるっていうことをしてるという、そういう点でも非常によく似てる二人だなというふうに思いました。
0: それはピュアな信頼関係を築く握手だったんでしょうか。握手っていろんな含みがあったりしますよね。
1: そうですね。難しいですね。
0: この時はしっかりとした信頼関係を築く握手になったんですか。
1: そうですね、
0: 歴史の史実としては。
1: 史実としてはそうなんです。後に九州を平定した時に、大友家にとって非常に有利な裁定を秀吉や秀長をやりますので、結局大友宗麟にとって非常にメリットがあったことです。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: じゃあもう誠実な握手だったんですね。
1: そうですね。政治家としてですかね、
0: はい
1: はい、それを相手がね、
0: はい、
1: 非常に信用しきってるっていう、そういうふうなことを伝わるっていう点は、非常にそういうふうな能力が秀吉と同じように高かったのかなっていうふうに思いました。
0: あ、なるほどね、はい、他にもありますか。
1: あとはですね、これ後に中国地方の大名の毛利輝元っていうのが、
0: はい、
1: これまた秀吉に会いに来るんですけども、その後毛利輝元の一行が奈良にもやってくるんです。で大和郡山にも来て、はい、能を見せたりしてすごく接待をして、その後奈良見物もするんですね。でその奈良見物も必ず秀長がくっついて、で奈良見物は今は我々が行ってるような見物先を、同じような見物先を秀長と毛利氏が一緒にやったという様子もありますし、宿泊の手配とかですね、そういうものを全部秀長がやって、で大体奈良見物が夜の10時ぐらいに終わったので、毛利一行はですね、 これで休もうとしたところをまた呼び出されて、今度夜話をしようっていうふうに秀長が呼ばれて、でまた呼び出されて、で深夜12時超えるまでまた宴会が始まって、でまた早朝になったら朝食を一緒に食べようということ で、すごい接待を、
0: ご接待上手なんですね。
1: 上手な心の、うんうん、であの毛利のあの家臣も非常に喜んでいましたので、はい、それは多分通じたのかなっていう、うん、家臣たちとか馬を移動してる人たちにも食料を与えて、で、接待してる間は家臣にも秀長はお釈迦までしたかどうか分かんないんですけども、うん、あの心配りをして、
0: うん、きめ細やかに、
1: うん、あの本当にすごいんです。それはあの毛利の家臣の方が事細かに書いてますので、うんうん、だからそれも信用を得たんじゃないかっていうふうに思っています。
0: はい、それは全て西へその天下統一をしていく秀吉のために全てサポートしていったっていうことですか。
1: そうですね、サポートもしたし、秀長本人の人柄っていうか、うん、人のタイプもそういうタイプだったのかなというふうに思います。
0: ああ、
1: うん、だからそういう点で言うと本当に秀吉とよく似た、
0: うん
1: うんうん、あの人を喜ばせたいとか、はい、接待したいという、うん、
0: 人を大事にするっていう気持ちを持ってた人なのかもしれないですね。
1: そうかもしれませんね。そうですね、うん、まあもちろん政治家なので、はい、そういうところもあの常に念頭を置きながらなんですけども、うん、だからまあもともと身分のあるような武士とはあんまやらないようなはいうん、ことをするので、うん、多くの武士たちはそれで浸水していったのかもしれません。
0: はい、へえ、はい、面白い。あの戦をする武将としての手腕はどうだったんでしょうか。
1: ですね、あのこれも非常に優れたものがありまして、九州に行く前に四国を平定することに秀吉はなるんです、うん、でその四国を平定する時に、総大将になったのが秀長になります。でちょうど秀吉が関白になるかならないかというところなので、あの実際はもう秀長と秀次がですね、はい、四国に渡って、行きまして、で秀吉がですねあの同じように渡って来ようとしたところをわざわざ止めて、うん、あの秀吉はですね、まあ、四国の長坂部氏ですけども、それをきつく処罰しようというような意図があって来そうだっていうことなので、秀吉がやってくるとちょっと穏便にことが終わりそうにないっていうこともあったので、秀長はいろんな理由をつけて秀吉をあの四国に来させないようにしてうまいことまとめて、あとは秀長はあの長坂部氏を連れて秀吉の元に行って、でまた命を助けてもらって、でその領地も守ってもらったっていうことをしています。ですから、まあ、戦に関しても非常に、うん、あの有能な人物だと思います。
0: あの今、人の上に立つ人としてのお話をたくさん聞いてきたんですけれども、もともとは農家の人たちですよね。あの大和郡山城の城主として、その多くの人たちからどういうふうに見られてるお殿様だったのかっていうような記録って残ってますか。
1: そうですね、
0: あまりそういうところは記録としては残らないものですか。
1: 大和郡山の人たちは常に秀長のことに対しては思いを持ってるようなことは残ってるんです。ただあの大和郡山の城主になってもあの、秀長は秀吉の近くに常にいますので、大和郡山にずっと腰を落ち着けているわけではなくて、うんうんうん、京都とか大阪とかも転々としてますので、大和の国自体は実際は有力な家臣が、城を持って、分割して支配してますので、で、まあ、戦が終わったりとかさまざまなことが終わったら大和郡山とかあるいは奈良に来ているっていうことですので、なかなかあの腰を落ち着けてっていうことは秀長は前半はなかなか難しかったのかなというふうに思っています。はい、
0: そうすると、うん、秀長にとって大和郡山というところは、うんうん、骨休めをする場所だったんでしょうか。
1: そうですね、あの奈良に来た時には頻繁にやっぱり春日大社とかにやっぱお参りするんですね。
0: あ
1: で、まあ、全国の大名の奥さんが京都に人質みたいな形で捕らえるんですけど、それ以前はその奥さんというのは大和郡山にいますので、あの秀長はそこへ帰ってきたりして一緒に寺社詣したりとかですねしてますし、うん、秀吉のお母さんは名前がわからないんですけど大満所って言うんですけども、はい、その大満所も頻繁に大和に来るんです。

0: 大和に来たら一緒に実写参詣したりとか、で、あの秀永いない時は秀永の奥さんと一緒に実写参詣していますので、まあ、そういう点では京都とか大阪よりは心落ち着いたのかもしれません。はい、
1: 大満どころも秀吉のところはなんだか、うん、あの、うんうん、落ち着かないというか居心地が悪いというか、それで大和郡山の方に来たんですかね。
0: そんな感じです。頻繁に
1: 頻繁だったんですか。
0: 比較的頻繁ですね。まあもちろん残ってる人は少ないんですけども、あのどうも大満どころはですね、あの秀長と秀長の奥さんとは非常に仲がいいみたいで、あのドラマではだいたい大満どころっていうのは北の満どころおねねと仲いいこう描かれてるんですけども、その北の満どころと一緒に自社詣した形跡は全くないんですね。でも秀長の奥さんとは自社詣をしたりしてますので、まあ多分仲がいいんだろうっていう。だから秀吉とかその北の満どころの近くにいるのは大満どころちょっと嫌だったんじゃないかなっていうふうに、あの私は思ったりしているんです。
1: この時代は長男とお母さんがとても仲良しという時代でしょうから、うんうん、それからすると次男とお母さんが仲良しっていう家族なんですね。
0: そうですね、うん、長男はねあの
1: ちょっと面白い、
0: はい、大満どころをその有名なあの徳川家康を味方をつけるために人質に出すんです、はい、
1: そうですね、
0: その直前あの大満どころ病気してるんです、うん、で病み上がりで送り出すぐらいなので、やっぱそれはちょっと
1: そうか、
0: うん、ちょっと
1: 心休まらないですね。うん、
0: ですよね。あ、そうですね。妹もね、人を出されてますからね。
1: そうですよね。
0: だからそういう点で言うと、うん、秀吉と比べると秀長の方が、
1: はい、ああ、うん、そうですか。
0: あったんでしょうね。
1: はい、大和郡山城ってそういうところなんですね。秀長はかなり秀吉よりも早く亡くなりますよね。
0: そうですね。
1: どんな最後だったんですか。
0: まあ、病気なんです。で、亡くなる4、5年ぐらい前から病気の様子が出てくるんですけども、その直前見てみると、やはり、あの、秀吉の下で、かなり激務、をこなしてるんです。で、秀吉が、例えば、その、京都で様々な政治をするときは、戦場を秀長が担ったりしてますので、その激務の後には、よく有馬温泉に行ったりするんです。
1: はい、そうなんですか。
0: はい。で、あの、秀吉も行くんですけども、で、温泉行ったりして、で、まあ、どうも病がちになりつつあるかなっていうのがありまして、で、その病がですね、一番重くなってしまったのは、秀吉に実子の、いわゆる鶴松が生まれたときです。はい、で、それ以前は秀吉はですね、まあ、あの、宣教師なんかの詩が出てくるんですけども、自分の後継者は秀長か、あの、甥の秀次だって、ずっと語っていて、実際、あの、その二人は圧倒的に、その位も高いので、うん、世間的にも多分秀吉の後はその二人だろうっていうふうに思っていて、で、特に秀長は、かなりそれを意識しているのかなと思ったんですけども、実子のその鶴松が生まれた途端にですね、秀吉はもうコロッと手のひらを返して、はい、あのまさにあのその鶴松をですね、うん、生まれたばっかりなんですけど、当時の資料ではもう関白にしようと始めて、でそれと並行してあの秀長がはじめあのなんて言うんだ一族に急に冷たくなるんです、うん、で秀長自身も冷たくされて、
1: はい、
0: 本来だったら常に隣にいるのになかなか会えなくなったりして、でそういうのは多分病気にちょうど病気が重くなるのと重なりますので、うん、そういうショックっていうのは病気を重くしたのかなっていうふうに思っていまして、でその後はあの治ったり重くなったりして、で最後はあの秀吉が小田原関東に行く時にはもう秀長がついていけなくなって、京都で養生して、秀吉を送り出してその後迎えて、でその後その翌年ぐらいに亡くなってしまうっていうふうになります、はい、
1: やはり鶴松誕生で気持ちが折れちゃったんでしょうかね、
0: うん、そうですね。その頃はまあそれまで多分 ある程度のその緊張の糸っていうのはね、あの秀吉と常に、うん、行動していて、で政治の場面でも当時はその秀吉が関白だったら、次に織田信雄っていうのは内大臣にいて、

0: でその次が大納言で家康と秀長なんですね、うん、だから実はナンバー3ナンバー2なので自分がゆくゆくは担っていかないといけないっていう緊張の意図はずっとあったと思うんですけども、それは鶴松が生まれた後に変わりましたので、うん、案外影響はあったのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、秀吉は逆に意識してないと思うんですけども、うんうん、意識してないだけに周りの人はすごく影響を受けたのかなというふうに思っています、はい、
1: もし、
0: うんうん、
1: もし鶴松が生まれてなかったら、生まれてなかったら、秀吉はどうなってたと思われますか？その二人は。
0: 二人は。
1: はい。
0: そうですね。もしなので、何とも言いませんけども、秀吉は多分自分の言った通りに秀長に後を譲ったのかなっていうふうに思います。ただその後を譲るっていう、一体何を譲るかっていうのは難しくて、秀吉はおそらく秀長に、譲った後も、いわゆる大陸進出は多分やると思うんですね、うん、だから例えば日本を秀長に任せて自分は大陸に進出していくとか、そういうふうなことはあったのかなというふうに思っています、
1: うん
0: うん、ただし秀吉政権というのは本能寺の変からわずかな期間に天下を一統したので、かなり無理を知るところがありますので、はい、その二人が仮にいたとしても相番どこかからほころびが出てきて、
1: うん、
0: 行くかなっていうふうに思います、うん、はい、でだから秀吉が亡くなって仮に秀長が生きていたとしても、そのいわゆる豊臣政権っていうのがですね、そのままついたかどうかっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに、
1: うん、
0: はい、形は変わっていかざるを得ないのかなっていうふうに、もう あくまでもしいいんですけども、うん、はい、思ったりしてます。
1: 秀長も朝鮮出兵っていうのは賛成してたんですか？うんうん、
0: ですね、実行する前にも亡くなってしまったので、
1: あ、そっか、
0: うん、ただ秀吉が朝鮮大陸進出っていうのはかなり昔から言ってましたので、それはもう秀長は承知の上だと思います。だからこれまたドラマとか小説みたいにそれを止めようとまあ、してないんじゃないかなっていうふうに、うん、だから秀吉のその天下一統っていうのはその朝鮮侵略とかですね、大陸進出と多分セットで成り立っているので、やっぱどっかに無理があるのかなというふうに思いますので、それはもう秀吉も秀長も承知の上でやっているので、それを止めるっていうことは、うん、多分ないのかなというは、はい、これもイフですけども、
1: うんうんうん、
0: 思いました。
1: いや、私のもう稚拙な考えの中で、その大陸に進出さえしなければ、うんうん、もうちょっと秀吉の時代は最後が平和に終わったんじゃないかなって思うんですよね、うん、でちょっとお伺いしてみました。
0: そうですね、難しいことですね、う
1: ん、ねえ、はい、なんか あれさえなければ、
0: うんうん
1: うん、最後悪者にならずに済んだのかななんて思ったりして。
0: なるほど、
1: うん、
0: そうですね、難しいですね。
1: もしですか、
0: はい、はい、
1: さて来年大河ドラマ豊臣兄弟なわけですけれども、うん、
0: はい、
1: 川内さんは、
0: はい、
1: どんなドラマを楽しみにしてらっしゃいますか？はいはい、
0: そうですね、まだ見てませんので、
1: うん、
0: 何とも言えないんですけども、これまで皆さんが思ってるイメージである秀吉の補佐役っていう姿じゃない姿を見たいなとずっと思ってるんです。だからどちらかというと秀長の方が人懐っこく明るい性格でっていう風な人物が出てくると面白いなっていうのも思ったりしてます。でそれに、ね、例えば秀吉が影響を受けたとかですね、だからこれまでとはちょっと逆転した、あ、これも まさにイフなんですけども、
1: うん、
0: そういうドラマが出てくると面白いなとかですね、まあ思ったりしています、はい、
1: じゃあ今回大河ドラマで秀長にスポットが当たったのは、うんうんうん、まさにしてやったりな感じですね。
0: あ、いえいえ。それはまあ本を書いた後で考えたことなので、最初は私もまさに皆さんと同じようなイメージで秀長を見てたんですけども、違う側面はたくさんあるなというふうに思いましたので、そういうふうな側面が新たに出てくると、まあ新しい秀長像がドラマでも広がるかなというふうに個人的な期待ですけども、
1: うん、
0: しております。
1: はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 人ありて町は息のアンコール放送、去年9月6日、豊臣秀長の実像を探ると題し

て、お送りしたインタビューでした。金木おはさみアナウンサーが聞きましたが、今年、豊臣兄弟が放送になったわけですが、果たして人物像はこの川内正義先生にもドラマがどう映っているのかと改めて聞いてみたいような、まあしかし人に対する見方っていうのは視点を変えますとね、随分変わってくるんであろうなというのは感じます。人ありて町場息でした。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々と題して、ドキュメンタリー映画監督ライオン・マカボイさんに伺います。ここで音楽を一曲お届けいたします。スタンリー・クラークバンドフューチャリング上原ひろみさんでノーミステリーです。

スタンリー・クラークバンドフィーチャリング上原ひろみさんでノーミステリーでした。いただきましたメッセージをご紹介しましょう。愛知県の林幸弘さん、アジア大会が行われてますね。閉幕まで残り2日、記録更新になるか期待がかかりますというのはメダルの数ですね。我が家の中学3年の孫は卓球部で頑張っており、先日豊田市で卓球を観戦し、一流アスリートたちの技に目を見張り、勉強になったと話してくれました。そうでしょうね。目の前で見たら、これはすごいプレイヤーとしては財産になりますでしょうね。これはやはり地元開催の醍醐味でもありますね。10月2日金曜日午後10時30分時点で日本のメダルは金が71、銀が83、銅が85ということで素晴らしいですね。それからいただいたのは岐阜県のハートブレイクさん。今週を振り返るといろんなことがありました。北の国からなどを生み出した脚本家の倉本聡さんの訃報や、俳優でコメディアンの伊藤史朗さんが来年90歳の誕生日を最後に芸能界引退のニュース、プロ野球中日の井上監督の辞任、そして連続テレビ小説ブラッサム放送がスタートしたりしました。小野塚さんはどんな一週間でしたか。一つでも答えがありましたら、そうですね、この一週間長袖出しましたっていうぐらいかな。私にとってはずっと夏が続いてたような気分だったんで、結構大きな出来事があったんです。押し入れの中から出してみました。それからいただいたメッセージでは、3時台のね、日本の歌心の歌で、先月と先々月と歌の阪神巨人戦というのをやりましたら、それに絡むメッセージも少々いただいておりまして、こちらは新潟県のハルパルさん。先月かけたんですよ。ゴーゴーかけふというかけふさんの曲を。阪神の攻撃でゴーゴーかけふありがとうございます。泣けてきました。私の阪神ファンになったきっかけはかけふ正幸選手です。このレコードも買いました。あのレコードはどこへ行ったやらということですか。本当に懐かしかったです。よかったです。それから千葉県の上州太郎さん。66歳の東邦、プロ野球は子供の頃から漫画を含め興味の的でした。伝統の巨人阪神戦は戦前の沢村対影浦の対決を雑誌で読み、天覧試合の村山長島の対戦はモノクロ映像で知り、江夏王長島の対決はビール飲む父の横でテレビのナイター中継を見た思い出があります。 V 級時代の巨人堀内と阪神江夏のエース対決も見物しました。令和のプロ野球にもそこには当然ファンのみ知る醍醐味があるかと。しかし、かつての時代スター選手同士の名対決は消えてしまったように感じます。老朽ゆえのノスタルジーでありましょうか。あ、ということなんですが、そうですね、大スターが本当に、かつてはいました。今もでもいるんです。

佐藤輝明選手なんかすごいですよ。でもこれはやはり両チームにスターがいないとこの対決っていうのは成り立ちませんので、その辺がこうなんか舞台として整うかどうかっていうのもあるかもしれませんし、今の人たちは今の人たちで楽しんでいる名対決があるかと思います。また皆さんこれとこの人とこの人は名対決だよっていうのがあるのは教えていただけるとね嬉しいかと思います。ではここで音楽に行こうと思います。小曽根誠さんのピアノの演奏でスターティングオーバーお聴きください。

小曽根誠さんのピアノの演奏でスターティングオーバーをお聴きいただきました。今日10月3日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は明日葉、花言葉は旺盛な活動力です。明日葉はセリの仲間で、関東南部、房総半島、伊豆七島、紀伊半島南部などの海岸に近い場所に自生しています。伊豆七島の八丈島で盛んに栽培されていることもあり、八丈草とも呼ばれています。丈夫な植物で、縁にギザギザのある若葉は食用になります。他の山野草と違って春ばかりではなく、いつでも摘んで食べることができます。茎の先はいくつかに分かれて、その先に半球状にクリーム色の小さな花をたくさんつけます。明日葉は今日摘んでも明日にはすぐ次の葉が生えてくると言われるぐらい生命力が旺盛で丈夫な野草です。それが花の名前と花言葉の由来になっています。明日葉のように元気だといいですね。今日誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日10月3日土曜日の誕生日の花は明日葉、花言葉は旺盛な活動力です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の本棚、俳優の松重豊さんの出演でお送りします。1時台は話芸百選講談、宝井金閣さんの長谷川新生い立ちをお聞きいただきます。2時台のロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、ニニロッソ、サム・テイラー作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集パート1です。4時台は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々と題して、ドキュメンタリー映画監督ライオーン・マカボイさんに伺います。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと茶道の指導を担当している伊関宗秀さんの出演でお送りします。担当は後藤重義アンカーです。そして次回の関西発深夜便の放送は来週9日の金曜日から10日土曜日、中村博史アンカーの担当です。今日は全国的に天気の良いところが多くなりそうです。本州付近は大陸から張り出す高気圧に覆われて広く晴れるという予報になっています。北海道の上空にはちょっと寒気が残るでしょう。全国的に天気は良くて絶好の行楽日和となりそうだというところは、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、特に日中ですね、お天気に恵まれて何をするにも良さそうです。まあ洗濯などもねすると気持ちのいいところもありますでしょう。まあ北海道の方はちょっとお天気がということを言ったんですが、標高の高いところでは雪が混じりそうです。涼しくなったとはいえ、まだ最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いようで、逆に東京あたりは肌寒さが解消される一日となりそうです。秋の一日を楽しめるといいですね。時刻は間もなく5時になります。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。担当は小野塚康之でございました。皆様ごきげんよう。バイバイ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月3日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、神奈川県の話題です。33分頃からは生き物いろいろ、キリンについて。41分頃からの海外毎朝だよりは、フランスからの話題をお伝えします。
0: 工藤さん、雨上がりということでね、そんな季節のお便り、そしてね、お天気に関するお便りも届いていますが、お便り参りましょうか。
1: はい、千葉県にお住まいのとんちゃんさんからのファックスです。大粒の栗が売っていたので、早速買い求め、お正月のおせち用に渋皮煮を作りました。これから3ヶ月シロップに漬け込み、時間が美味しくしてくれます。お正月が楽しみです、といただきます。
0: じっくりなんです ね。
1: もう一通、対面スクワットさん、50代の方からは、はい、会社帰りにコンビニに寄ったらおでんの販売が始まっていました。私の推しは大根と卵、そして我が家では子供が小さい頃からウインナーもメンバー入りしています。皆さんの家庭ではどんな変わり種がありますか。我が家のおでんメンバーもまだまだ増員募集中です、といただきました
0: ねえ、あのそれぞれの地域ごとにもやっぱりおでんいろいろ味付けも具も差がありますしね、あなたのご家庭のそのまさにね、おでんメンバー教えてください。またこの季節食べたくなるもの

0: 政府与党はあさって召集される臨時国会で食料品の消費税減税に関する法案などを成立させるため野党に協力を呼びかけています。これに対し野党側は充実した審議を求めているほか、柳農林水産大臣の地元の道路に関する国からの予算配分をめぐる報道の事実関係なども正していく構えです。あさって臨時国会が召集されるのを前に、昨日与野党の国会対策委員長らが会談し、与党側は食料品の消費税減税に関する法案審議などへ協力を呼びかけました。政府与党は参議院で与党が少数の現状も踏まえ野党の賛同を得たい考えで、自民党の村井国会対策委員長は野党の意見も丁寧に謙虚に伺いながら成立に向けて円滑で建設的な国会運営に努めていきたいと述べました。これに対し衆議院の野党第一会派に所属する民主改革の会の後藤国会対策委員長は、政府与党が数の力に任せて進めることは国会で議論するという意義の否定につながりかねない、与党側には丁寧な対応を求めたいと述べました。野党側は十分な審議時間の確保とともに高市総理大臣の出席も求めていく方針です。でこうした中、柳農林水産大臣は地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと報じられたことについて、昨日記者会見で予算額について国土交通省に問い合わせたが配分を変更した事実はないなどと説明した上で、誤解を招くような部分は真摯に受け止めると述べました。これについて与党内からは、予算配分を変更した事実がなければ問題ないとか、引き続き説明責任を果たすべきだという声が出ています。一方野党からは、自分の力を誇示する発言をするような議員は大臣にふさわしくないとか、公共事業が歪められたのなら問題だという指摘が出ていて、臨時国会で正していく構えです。
1: トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まで3日で1ヶ月となります。与党共和党はトランプ大統領や閣僚らが各地で演説を重ねる一方、野党民主党はイラン情勢や物価高をめぐって政権への批判を強めていて、支持拡大に向け与野党の選挙戦は激しさを増しています。アメリカの中間選挙は4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会や州知事などの選挙で、来月3日に投票が行われます。トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、連邦議会の上院と下院のいずれでも過半数を占め主導権を握る与党共和党が過半数を維持するかどうかが焦点です。共和党はトランプ大統領やバンス副大統領らが各地で演説を重ねていて、トランプ大統領は1日、上院選挙で接戦が報じられている南部テキサス州で、イランをめぐる問題は極めて迅速に解決することを保証する。エネルギー価格は急速に下がっていく。すでにその兆しが出ていると主張し、大きな争点となっている物価高への懸念の払拭に努めました。一方、野党民主党はイランへの軍事作戦が半年を超えても終わりが見えず、ガソリン価格をはじめとした物価高にも改善の兆しが見られないなどとして、トランプ政権への批判を強めています。アメリカの選挙分析機関やメディアによりますと、上院では両党が競り合っていて、どちらが過半数を確保するかはまだ見通せない状況です。また下院では接戦が予想されている選挙区も少なくありませんが、民主党が優位とみられる選挙区が共和党をやや上回っています。トランプ大統領の支持率は各種世論調査の平均で2期目の政権発足以降最も低い水準となっていて、投票日まで1ヶ月となる中、両党は支持基盤に対して投票を促すとともに、無党派層などへの働きかけを強め、選挙戦は厳しさを増しています。
2: 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について、政府が指定要件の案を公表しました。

0: 県内に全国の総人口の 1.2% 以上の都市があることなどが盛り込まれていて、この要件で副首都に指定される可能性があるのは北海道、愛知県、大阪府、福岡県の4つの道府県だということです。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が先の国会で成立したことを受け、政府は副首都の具体的な指定要件を定めた政令を決める方針で、今日その案を公表しました。それによりますと、災害が起きた際に東京圏と同時に被災する可能性が低いという観点から、国が指定する首都直下地震緊急対策区域や富士山の火山災害警戒地域に該当しないところにするとしています。その上で28種類の国の出先機関の半数以上が置かれている都市があることや、その都市の人口が全国の総人口の 1.2% 以上となっていること、それに道府県内の総生産が GDP 国内総生産の 2.1% 以上を占めていることが盛り込まれています。さらに東京23区のような特別区の設置といった行政体制の整備なども要件としています。政府によりますと、この要件で副首都に指定される可能性があるのは、現在札幌市がある北海道、名古屋市がある愛知県、大阪市がある大阪府、福岡市がある福岡県だということです。それぞれが全ての要件を満たした上で指定を申し出れば、4道府県とも副首都になるとしています。政府は今日から今月16日までの14日間、この案に対して広く国民から意見を募った上で、今月下旬に政令を決定したいとしています。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が発表され、先月の農業分野以外の就業者の増加数が市場の予想を大きく下回り、金融市場では FRB 連邦準備制度理事会が今月開く金融政策を決める会合で追加の利上げを行うとの観測が後退しています。アメリカ労働省が2日発表した先月の雇用統計によりますと、農業分野以外の就業者は前の月から2万9000人増加しました。9万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく下回りました。今回の発表では、7月と8月の農業分野以外の就業者も下方修正されました。また失業率は前の月から 0.1 ポイント悪化したものの 4.2% と引き続き低い水準でした。金融市場では雇用の堅調さが改めて示された一方で、インフレを加速させるような内容ではないとの見方が出ています。 FRB は先月3年2ヶ月ぶりとなる利上げに踏み切りましたが、中東情勢の先行きの不透明感などを受けたインフレの再加速への警戒感も根強く、今後の追加利上げの時期が焦点となっています。こうした中、このところ金融政策を決める会合のメンバーが早期の追加利上げに慎重な発言をしたことなどに加えて、今回の結果を受けて市場では FRB が今月開く会合で追加利上げを行うという観測が後退した形です。スポーツです。プロ野球は昨日は2試合です。まずセリーグ、ヤクルト対巨人はヤクルトが5対1で勝ちました。2位の巨人が敗れたため、阪神への優勝へのマジックナンバーは1になりました。パリーグ、ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが4対3で勝ちました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円84銭から85銭となっています。1ユーロは177円66銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より250ドル40セント高い5万1176ドル96セント。ナスダックの株価指数は前日より

0: 219.269 上がって 27,190.864 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、おはようございます。今日は高気圧に覆われて広く晴れて行楽日和、運動会日和になるでしょう。昨日は北海道の上空に冬の初めのような寒気が流れ込んで、山では雪の降ったところがあって風も強まって荒れた天気になりました。この時間風のピークは越えていますが、日本海側を中心に雨の降っているところがあります。今日は高気圧が大陸から日本海に進むでしょう。北日本付近、等圧線の間隔が昨日より広がって暴風は収まるものの、今日も風の強いところはあるでしょう。北海道付近は引き続き気圧の谷となって雲が多く、内陸を中心に雨が降って、標高の高い山では今日も雪の混じるところがありそうです。その他、東北から九州にかけては広い範囲でカラッと晴れて行楽日和、運動会日和になるでしょう。南西諸島付近は高気圧のへりの部分にあたって湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。午前4時台には西表島で激しい雨を観測しました。この後も雨や雷雨になるところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は曇り時々晴れ、雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方は一日を通して晴れますが、山陰は夜になると雲が多くなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信は雲のかかる時間はあるものの、おおむね晴れそうです。北日本も晴れ間はありますが、東北は朝まで、北海道は日中いっぱい、いずれも日本海側を中心に雨の降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡28度、高知29度、松江23度、広島と大阪、名古屋はいずれも27度、東京は昨日より2度高い25度、長野22度、金沢24度、新潟22度、仙台23度、秋田は20度、札幌17度、釧路18度の予想です。明日は西から天気が下り坂で、西日本では朝から雲が多く、昼頃から雨が降り始めて、あさって月曜日にかけて雨の強まるところがありそうです。そして台風27号ですが、午前3時の時点でマリアナ諸島付近にあって、西から北へと進路を変えています。明日には非常に強い勢力にまで発達して小笠原近海に進みそうです。来週火曜日にかけて小笠原諸島の東側を北上する見込みです。明日以降、西日本や東日本の太平洋側ではうねりを伴った高波に注意が必要です。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報、黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻5時16分、ここからは毎朝だよりです。今朝は横浜市にお住まいの千葉玲子さんと電話がつながっています。千葉さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 横浜、どんな朝でしょうか？
3: はい、今日は風もなく、空気も穏やかで、少し曇っている感じでしょうかね。うん、秋らしくなってきましたよね。もう夏はとにかく雨の日が多くて、うん、うちの家の庭にも珍しくキノコが生えてきました。最近は夜になると静かに虫の鳴く声が聞こえるようになりましたよ。
0: はい、今回どんな話題でしょうか？
3: はい、今回は横浜市西区にある伊勢山皇大神宮に行ってきました。横浜の山をちょっと上り下りして走り抜けてきたといった感じでしょうかね。伊勢山皇大神宮は JR 根岸線桜木町駅、横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町駅、そして京浜急行線日の出町駅から徒歩およそ10分、みなとみらいからですと徒歩およそ15分ぐらいのところにあります。
0: はい、
3: 高台にあるため坂を登っていかないといけないんです。

0: まあね、はい、横浜の街中からすぐ近くですが、どんな神社ですか？
1: はい、伊勢山皇太神宮の創建は明治3年1870年、横浜が国際的な港町として目覚ましく発展していた時代なんです。その年、数日間にわたり行われたお祭りでは多くの市民で賑わったそうです。当時、馬車道でアイスクリームを売っていた町田房蔵がこのお祭りにもアイスクリームの店を出したところ、見物客の間で大評判となり、今のアイスクリームが世に広まるきっかけとなったそうです。ちなみにこのアイスクリームの値段、なんと一すくいで当時の大工さんの日当並みの高価な食べ物だったそうですよ。
0: 高級品だったんですね。
1: はい。
0: さあ、この場所って千葉さんにとっても身近な場所だったりするんですか？
1: あ、はい。私の勤務先は神社から2駅の場所にあります。勤めた当初からお正月の初出勤の日は必ず上司や同僚から、千葉さん帰りに伊勢山に初詣に行かない？と言われたもんでした。はい、そのくらい身近にお参りするとこだったんです。勤め始めて数年の間は着物姿でよくお参りに行ったものでした。しかし少しずつ時代が変わってきて、いつの間にか勤務先でそういう雰囲気もなくなり、伊勢山から全く足が遠のいてしまったんです。ですから本当に久しぶりに、よし、久しぶりにお参りに行こうと出かけたんです。
2: では今回はどんなお出かけになったんでしょうか？
1: はい、今回は京浜急行の日の出町駅から歩くことにしてみました。日の出町駅周辺は多くの人が集まる場所です。大きな道で車の交通量も本当に多いですし、飲食店も多く立ち並んでます。キョロキョロすること4、5分、上り坂に入っていきました。急に人通りは少なくなり、車道を走るたくさんの車の横を歩道をただひたすら登っていきます。急な坂道で息がゼーゼーとして汗をびっしょりかいてきました。伊勢山の神社、この辺りなんだけどなと思いながら歩いていると、女性が家から出てきたんで聞いてみました。すると、うん、この崖の向こう側よ、私もそちらに行くから一緒に行きましょうと連れてってくれたんですよ。
2: ああ、そうですか。親切な方が、はい、いたんですね。
0: ね
1: はい。一緒に歩いて着いたところは、上に向かって伸びる階段と立派な門。よし、あと少しだ。と気持ちはせくんですが、坂をずっと歩いてきた足で、少し震えて前に出す一歩に時間がかかってしまいました。大きな鳥居をくぐり、手水舎で手を清め、本殿、拝殿に向かいます。拝殿の中では結婚式が執り行われていました。蝶が一筋に澄んだ音を響かせていて、周りの木々に囲まれた中、拝殿の中、厳かに空気に包まれていましたよ。美しい結婚式に目を引かれながらも参拝し、境内に歩いていくと、お母さんに抱かれた美しい緑色の晴れ着を羽織った初宮参りの赤ちゃんが家族に見守られ撮影をしていました。ふっと後ろを上げ見ると、お守りなどを売っている需要所の後ろに、みなとみらいの横浜ランドマークタワーが空に伸びる様が間近に見えたんです。
2: 緑に囲まれたね、神社と海辺の高層ビルとね、横浜ならではの景色が見られるんですね。
1: はい、はい、帰り道は JR 根岸線横浜市営地下鉄の桜木町駅を目指して下っていきます。需要所の美子さんに教えてもらった近道を降りると、あっという間に駅前の海坂近くに着きました。ランドマークタワーの下層階が見えて、その前をJR の線路が走っていました。もみじ橋を渡ると、たくさんの人が横断歩道を渡っていて、なんだか不思議な気分になりました。地上を戻ってきたんだという気持ちになりました。次々と移りゆく街を今も高台から見守り、市民からはいつもそばにいてくれる神社として愛され続けている伊勢山皇太神宮。

0: 皆さんも秋のお散歩にぜひ行かれてはいかがでしょうか。
1: はい、横浜市の千葉玲子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 山田パンダで落葉をお聞きいただきました。
1: ナイス茨城っ子さんはなんだこれ初めて聞いたという声レイからはじめさん、拓郎じゃなくパンダさんバージョン、お楽しみいただけたでしょうか、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ時刻は5時26分です。
0: はい、皆さんからおでんの具についてたくさんいただいています、ね、群馬県の定方美恵子さんから、我が家のではないのですが、旅先の長野県の松本の老舗のお店で食べたのがトマトです。
1: おーおー、
0: 皮を剥いたトマトが丸ごと1個大鍋の中でグツグツ煮えていました。ほんのり酸味があって美味しかったです、
1: ね、しかもトマトっていい出汁出るんですよね。
0: 美味しいですよね、トマトもね。大阪府のアドルフさんは、私は無類の餅巾着好きです。卵やお肉の主役よりとにかく餅巾着です。餅巾着がないとおでんじゃないと思っておりますということです。
1: お出汁が染みるんですよね。
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: すごい。もう皆さん、あのX からゆきこさんから、おでんの具は大根、白滝、卵などを昆布だしで煮てとろろ昆布をかけて食べるのが最高に美味しいですといただいています、
1: ね、とろろ昆布もいいですよ ね、 ね、三重県のよっさんの妻さん、おでんの話題がありましたが、関西出身の夫は、私が今日はおでん作ったよって言うと、はい、ああ関東炊きかと必ず返してきます。おでんと関東炊き、あの関東、関西の関東と書くんですね、関東炊きって言い方が違うだけど同じものなんですかね。関西のコンビニでもおでんはおでんですよね、ということで、はい、まあ、確かに、コンビニなどではね、おでんとしても売られてますけれども、お店なんかに行きますと、ね、結構関東炊きという表現をしますね。
0: う
1: ん、おでんって言っちゃうとね、田楽、味噌をつけた田楽を結構指したり、
0: あ、なるほど、うん、そういった呼び方のね違いもあるんです ね、 ね、
1: あるんですよね。
0: それからじゃあこの時期食べたいものもいつご紹介します、はいはい、福島県のハートのエースさん、食べたいもの、それは大判焼きです。10月1日になると半年ぶりに店が開店、気づいて早速買って食べてきました。その店は粒あんとクリームの2種類ですが、うん、私は子どもの頃からダントツで粒あん派です値段が去年と変わらなかったこともとても嬉しかったですといただいています、
1: ほかほかのね、おばん焼き、これも季節の味かもしれません、引き続きお待ちしております。さあ時刻まもなく5時29分になるところ、10月3日今日は何の日です。昭和39年、1964年10月3日、東京オリンピックの柔道会場として建設されていた日本武道館で開館式が行われました。これでオリンピック競技施設のすべてが完成。柔道の代表選手による乱取りや剣道、弓道など日本古来の武道が披露され、完成を祝いました。日本武道館開館、昭和39年、1964年です。
0: 昭和58年、1983年10月3日、伊豆諸島の三宅島で噴火が起き、流れ出た溶岩流によって海岸沿いの集落が消失しました。溶岩流は夕方、島で最も大きな集落、阿古地区に達し、人家が燃えていきます。住民は早い段階で避難して犠牲者は出ませんでした。しかし翌朝までにおよそ400棟が溶岩に埋まりました。三宅島噴火、溶岩流で集落消失、昭和58年、1983年です。
1: 平成2年、1990年10月3日、当時の東西両ドイツが統一しました。前年11月にベルリンの壁が崩壊した後、東ドイツで初めての普通選挙が行われ、西ドイツとの統一が決まりました。西ドイツのコール首相は、破綻した東ドイツ経済の救済に取り組むことを約束し、アメリカや当時のソ連、近隣諸国の了承を得て、念願だったドイツの祖国統一が実現しました。東西ドイツ統一、平成2年、1990年です。
0: 平成3年1991年10月3日宮崎県日向市の鉄道総合技術研究所で実験走行中のリニアモーターカーが全焼する事故がありました。その後の調べで少し前にタイヤがパンクしていて走行中にコンクリート製の軌道とタイヤが摩擦して発火したのではないかと見られています。実験走行中のリニアモーターカー全焼、平成3年1991年です。10月3日、今日は何の日でした。
1: さあ時刻5時31分になっています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今朝の気温についてお便りをいただいています。愛知県の三河みどりさんは、今朝はといっても4時前ですが寒くて目が覚めました。夏の肌布団ではやっぱり寒かったです、うん、ということです。また富山県の高野俊文さん、朝だいぶ気温が下がりました、朝食は温かい味噌汁にしますといただきました。温かいものが美味しくなる朝になってきました ね、 ね、うん、この時間までに全国最も低いところでは北海道陸別町で 0.2 度まで下がっています。北海道の内陸では0度近くになっているところがあって、本州でも10度を下回って1桁の冷え込みになっているところもあります。愛知県内では名古屋市で18度台、低いところは豊田市稲部で 11.3 度、また富山県内は富山市が16度台、富山県内の上市町の東種では 10.6 度まで下がっているということで、夏物のタオルケットなどでは寒いと感じるところも多いかと思います。関東では曇りや雨の日が最近多くて、我が家もなかなか布団が干せなかったんですが、はい、おととい1ヶ月以上ぶりに長く晴れましたので、うん、ようやく秋物の布団を干して使い始めました。暖かくてよく眠れます、
1: ね、
2: はい、で関東では曇りや雨の日が多いというお話あったんですけれども、先月から続いていて、東京の都心では、昨日まで37日間、37日間連続で降水を観測していて、
1: はい、
2: 統計開始以来最も長い記録となっているんですね。おとといのように晴れた日もあったんですが、1日の中のどこかで、ま、弱い雨を観測する時間帯もあって記録が続いているということになります。で今日は大陸から日本海に進む高気圧に覆われて、関東も含め九州から東北にかけて日中晴れて日差しがたっぷり届きそうです。東京都、東京地方の降水確率は今日は夜にかけて 0%、この時間までにですね、まだ降水観測していないんですね、でこの後も晴れてにわか雨の心配もほぼないということで、
1: いよいよ
2: 今日はようやく連続降水記録が途絶えそうです。日中秋の日差しを満喫できそうです、
1: はい、
2: では全国の詳しい天気をお伝えします。沖縄奄美は曇り時々晴れで雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、一日を通して晴れますが、山陰では夜雲が多くなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信もおおむね晴れ、北日本でも晴れ間はありますが、東北は朝まで、北海道は日中いっぱい雨の降るところがあるでしょう。予想最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡28度、大阪27度、東京25度、名古屋は27度、仙台23度、札幌は17度の予想です。全国の気象情報でした。

0: 時刻5時35分、生き物いろいろです。今回の哺乳動物はキリン。那須動物王国と神戸動物王国の園長、新橋和明さんに教えてもらいます。新橋さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 新橋さん、9月の半ばにアフリカウガンダへ行って、そこで野生のキリンに会ったんだそうですね。
1: アフリカ行ったことなかったんですけど、ようやく行きました。ウガンダにあるムブロコ国立公園というところでキリン見ました。ここはね、乗り物に乗らず歩いて観察できるところがあって、このキリンを歩きながら見たのは大変素晴らしいことだったですね。100メートルぐらい先だったかな、もうちょっと先かもしれませんけど、キリンの群れがいて、約14、5頭ですね、いて、私自分がそのキリンと同じ大地に立っていることに痛く感激したわけです。
0: そうですか。新橋さん、長年その埼玉県内の動物園で飼育係をしてこられて、はい、40代の頃に埼玉県子ども動物自然公園で飼育係としてキリン担当されてたということなんですけれど、その動物園で飼育されているキリンと実際ご覧になった野生のキリンって何か違いました？
1: そうですね、体のバランスがいいんですね。とても足が長くて、動物園の時にどうしてもね、ちょっと足が短い感じがしますね。生まれた時からある意味で狭い中で飼われてるので、おそらくそういうところが発達しにくいのかなと思うんですが。
0: へー、やっぱりこう大自然の中でよく動いてるっていうこともあるのかもしれませんね。
1: そうですね、それからですね、動物園のキリンって尻尾があんまり長くないんですね。尻尾の先に毛が生えてるんですけど、その毛が短いんですけど、野生のキリンは長くて、素晴らしかったです。
0: へー。さあ、長年キリンに接してこられた新橋さんですが、心に残ってることがあるんだそうですね。
1: そうですね、これ飼育係の特権なんですけど、特権といってもいい意味でも悪い意味でも

0: でもあるんですが、生と死をそのまま感じられるということなんですね。キリンが誕生するときとか、キリンが年を取って亡くなっていくときを両方とも体験することができるんですね。
1: ああ、ちょっとまずその誕生出産ですかね、ここから教えていただけますか。
0: あのキリンって立ったまま出産するんですよ。
1: ああ、はい。
0: まず最初にあの前足が見えてきて、お母さん立ったまま産みますので、それでお母さんの体内やこう産道を傷つけないようにですね、蹄の先にね、テイペイって言うんですけど、蹄の餅って書くんですけど、カバーがついてますね。こうゼラチンのようにブヨブヨしてるんですけど、それからあの顔が出てきて、肩まで行って、肩まで出ると自分の重みでスルッと降りてきますね。で、まあ、藁を引いてありますので、その上に落ちるわけです。あのメスの足の長さが180センチくらいですから、人の大人の身長ぐらいの高さが赤ちゃんが落ちるわけですね。
1: わー、どさっと落ちる感じになるんですかね。
0: はい、落ちた瞬間にですね、上から用水がドーンとバケツで水をかけたみたいにして落ちてきますね。このショックとかそういったものが早く起きなさいって、合図をしてるみたいに感じました。でお母さん顔が4メートル50くらいあるところなんですけど、
1: はい、
0: お下が見えてるのかなと最初に思いましてね。なぜかというとお母さんがキリンの赤ちゃんの足を踏んだりとか、まあ、軽く押してたんですけどね、あのお腹を押したりして、見えてなかったら踏んだら子供が足折れちゃうんじゃないかなって心配したんですけど、実はただ早く起こしてたんですね。早く起きないとライオン肉食べられちゃうぞと、
1: あ、
0: こういう合図だったんですね。驚きました。
1: へえ。赤ちゃんはこう本当に生まれてもう間もなく立ち上がるんですか。
0: そうですね、まあ、30分から2時間ほどですね、立ち上がるまでが我々飼育係が一番ドキドキする時で、早く立ってお乳飲んでほしいなと思うんですけどね。まあ、象なんか蹴っ飛ばして起こすそうですけどね。
1: はあ、
0: はい。それからあの生まれたばかりの赤ちゃん2日目ぐらいまでなんですけど、角が内側に倒れてるんです。
1: え？
0: 角が2本あるんですけど、短い角ですけど横に倒れていて、これもお母さんのお腹の中傷つけないようにする工夫ですね。
1: あの今お話を伺っていてちょっと思ったんですが、そういえばキリンってなんて鳴くか聞いたことがないなと思ったんですけれど、出産の時母親あるいはその生まれた赤ちゃんって鳴くんですか。
0: キリンとっても静かな動物で泣きません、そういう時には。
1: え、生まれた赤ちゃんも泣かないんですか。
0: 泣かないです。お母さんも泣きません。一度だけ泣いたのを聞いたことがあるんですけど、若いオスだったんですけど、よその動物園に移る時に群れから離したんですね。で、それまで一頭でいたことなかったのが一頭で離されて寂しかったんですかね、泣きました。これ泣くと言っても口開けて大きな声で泣くわけではなくて、口は開いてなかったのでハミングみたいな状態で、うん、牛の声みたい、もーっていうような声で泣きましたね。
1: へえ。で、割とこう低めの声で泣くんですね。
0: そうですね、泣くというよりハミングですね、口開いてないので。
1: はあ、ええ。さあ、誕生をめぐるお話伺いました。もう一つ、キリンが死んでしまうとき、これはどんな様子でしたか。
0: たくさん子供を作ってくれた高齢のオスがいたんですけど、このオスがあの倒れるとき、実際に目の前に行って、まさか今死ぬとは思ってなかったんですが、まあ、足の具合も悪かったりしてたんで、もうだいぶ行動は減ってたんですけど、その立ったまま、瞬間タタラを踏んだような状態になって、そのまま大木が倒れるようにして、頭が私の方に向かってきて、そのまま倒れましたね。それが最後でした。
1: は
0: で、ちょっと蹄の調子が悪かったりとか、最終的には解剖したら結石が溜まってたので結構痛かったんじゃないかなと思うんですけど、座り込んだりすることはなくて、まあ、野生の状態では弱さ見せるわけにいかないので、それが動物園の中でも表現されてたのに、とってもこう、生き物のこう力強さや、そう尊厳というか、そういったものを感じて いや、この仕事やっててよかったなって思ったことがあります。
1: はい、今回は新橋一明さんが接してきた心に残っているキリン、そのありのままについてお話を伺いました。新橋一明さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 時刻は5時43分になるところです。海外毎朝だより。フランスでも燃料価格が高騰しています。フランス国内の現状についてパリにお住まいのジャーナリスト浅野求さんにお聞きします。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 中東情勢の影響で世界的にガソリンや軽油など燃料価格の高騰が続いています。フランスでは今どんな状況ですか？
3: フランスの場合、特に軽油の値上がりが激しくて、今年2月のアメリカによるイランへの軍事攻撃前と比べますと 40% 近くも値上がりしています。ガソリンでも 20% 以上の値上がりです。こうした状況に対し、フランス政府は日本の激変緩和措置のような形で一律にガソリンなどの値段を下げるのではなく、最も必要としている人たちに支援が届くような政策を取っています。
2: 最も必要としている人たちとは？
3: まず農業用機械に軽油を使う農業関係者、船舶に軽油が必要な漁業関係者、また土木業者や運送業者などです。車両の数や消費燃料に応じた職種別の支援金が供出されました。またどうしても仕事に自動車が必要な職種もありますよね。例えば訪問看護師は、特に地方ですと一日中患者の家を巡回して走り回りますので、ガソリンの値上がりは大変痛いです。また都市部の不動産の値上がりで、中心部から遠いところに住む遠距離通勤の人たち、しかも公共交通手段はないという人たちも多くいます。こうした人たちを対象に、もちろん収入の上限を設定するなどの条件付きではありますが、政府は3月から9月まで、4月の時点では月50ユーロ、日本円で9000円程度になります。5月末にはその2倍の月100ユーロの支援を約束しました。
2: 支援は行われているものの、半年経っても燃料価格の高騰は続いているというわけですね。
3: そうなんですね。燃料費だけでなく、いろんなものの値上がりが国民の生活を圧迫しています。こうした状況に、フランスのあちこちで政府に対する不満がくすぶって火花を散らし始めています。先日は農業に携わる人たちが道路に設置されているスピード違反を記録するレーダーに目隠しをしたり、レーダーを除去したりして不満を表明する抗議行動に出ました。レーダーは簡単に国の財政を潤す手段だからということで攻撃対象になったようです。またソーシャルメディア上では、今月17日に抗議デモを呼びかけるメッセージも流れています。
2: 確か以前もフランスでは同じような抗議活動が行われていた記憶があります。
3: はい、2018年にフランスで起きたいわゆる黄色いベスト運動ですね。8年前のこの運動は、制限速度の改正と燃料費の値上げが発端となりまして、フランス中に拡大しました。この時は運動に参加した人たちが目立つように黄色いベスト、これは車内に常備することを義務付けられている安全ベストなんですが、これを着て抗議の声を上げたので黄色いベスト運動と呼ばれました。実はこの運動はマクロン大統領の1期目に起きました。そして今、マクロン大統領の2期目はあとおよそ7ヶ月で終了しようとしています。このようなタイミングでまた大規模な社会運動が起こってしまっては汚点を残します。現政権としては何としても避けたいところです。
2: 何か対策は考えられているんでしょうか？
3: ルコルニュ首相を率いる政府は先月22日支援の幅や額を広げると発表し、支援期間も今年いっぱいまで延長しました。個人の場合ですと、収入の上限が引き上げられ、職場まで15キロ以上の距離を車で通わねばならない人たち、または仕事で年間8000キロ以上を車で走らなければならない人たちなどが対象となって、月100ユーロ、日本円で1万8000円程度の支援金を年末まで受け取ることができます。 これで支援の対象となる人

0: 人の数は2倍になりました。1日100キロ以上走る訪問看護師には80ユーロおよそ1万4000円のボーナスも約束されています。もちろん農業や漁業、土木関係に携わる人たちなどにも今年の終わりまで支援金が延長されています。しかし全ての国民が支援金を受けられるわけではありません。そこでなるべく自動車を使わないよう、いわば自衛策を取り始めた人たちが増えています。
1: 自衛策ですか？どんな対策ですか？
0: はい、まずはライドシェアの急増が挙げられます。フランスのライドシェアというのは、アプリで同じ行き先の車を見つけ、待ち合わせ場所を決め、燃料費を分担して車に乗せてもらうサービスです。先月初めの時点でフランスで最も利用されているアプリへの登録者数が去年の同じ時期に比べますとおよそ 21% も増えたとのこと。フランスでは同乗者がいる場合だけ使える車線というのも増えてきていますので、ライドシェアで移動時間まで短縮できる可能性があります。車の数が減るというエコロジカルな面もあって、一石二鳥とも言えますね。
1: うん、他にはどんな自衛策がありますか？
0: 一時は下火になっていたんですが、テレワークもじわじわと伸びてきています。企業も行政機関もテレワークを推奨し、移動を最小限にとどめるため、できるだけリモート会議にする場合が増えてきています。さらには自動車通勤はやめて自転車通勤に乗り換える人、また電動キックボードも最近は高性能なものが出ていますので、こうした手軽な交通手段で急場をしのごうという人もいます。このようにそれぞれ知恵を絞って燃料費の高騰と戦っている状況なんです。そもそも自動車に依存した生活スタイルそのものを見直すべきではないかという声も高まってきています。
1: 浅野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 高騰する燃料価格をめぐるフランスの現状について、フランスパリにお住まいのジャーナリスト浅野元さんに伺いました。
2: テレサテンでスキャンダル。

0: テレサ店でスキャンダルお聞きいただきました。ヨーラス進むちゃんさん、空が知らんでくるまでスナックでカラオケを聴いてる気分になるよ歌詞を聞いてると、あ、なんか時代なのかなっていうね、ちょっと価値観の違いみたいなものも感じますね
1: ありがとうございます。ご当地おでんについていただいています、はい、島根県のぼっちのじいこさんから、松江には松江おでんといって、黒だせりや顎のすり身で作った顎焼き、梅貝やたまにサザエなどを入れて作ります。味が染みた具に最後にセリをさっと温めていただくんですよといただきました。
0: 同じね、島根のせいちゃんさんはおでんの具と一緒にうどんを入れて食べます。しじみも殻付きで入ってます。
1: あ、なるほどね、
0: 松江、島根のね感じしますね。
1: 東京都のなすびの花さん70代の方、はい、私の一押しは豆腐です、うん、妻が高校の頃から50年通っている甘味どころで、冬のメニューでおでんに豆腐が入っているのを食べてから自宅でも作るようになり、はんぺんの代わりに豆腐を入れるようになりました。で、はんぺんの少しくたっとしているのも好きなので、はんぺんとのダブルキャストの時は最高です、といただいています。
0: はい、
1: そう、大分県のマーさんは九州にしか売っていないかもですが、うん、餃子巻きです、うん、すり身の中に餃子が入っているといえば伝わるかな、うん、煮すぎると中の餃子が溶けてくるのでさっと煮て食べますと。
0: あ、そうなんですね。
1: 美味しそう、
0: ね、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は秋晴れの一日になるでしょう。行楽日和、運動会日和になりそうです。先月から曇りや雨の日が多く、東京の都心では昨日まで37日間連続で降水を観測、統計開始以来最も長い記録となっています。おとといのように晴れた日もありましたが、一日の中のどこかで弱い雨を観測する時間帯があって、連続記録が続いています。ただ今日は大陸から日本海に進む高気圧に覆われて、関東甲信越は晴れて日中日差しがたっぷり届きそうです。東京地方の降水確率は夜にかけて 0% ということで、一日を通して晴れてにわか雨の心配もほぼなく、ようやく連続降水記録が途絶えそうです。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の伊豆宮は、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、また霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は晴れ、朝晩曇り。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ。伊豆諸島南部、曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県東部と西部はともに曇り、昼前から晴れ。千葉県は全域で曇り、昼過ぎから晴れでしょう。埼玉県全域で晴れ、朝晩曇りの予想です。茨城県北部南部ともに曇り、昼前から晴れ。栃木県南部と北部は晴れ、朝晩曇り。群馬県南部と北部ともに晴れ、朝晩曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆は晴れ時々曇り。山梨県中西部と東部富士五湖ともに晴れ、朝晩曇りの予想です。

0: 長野県も全域で晴れ、朝晩曇りでしょう。新潟県全域で曇り時々晴れの予想です。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日より2度高い25度、横浜、千葉24度、銚子は22度、埼玉25度、熊谷は25度、水戸23度、宇都宮25度、前橋は26度の予想です。昨日と同じかやや高いところがあるでしょう。甲府は昨日より1度低い27度、長野は22度、新潟も22度の予想です。関東甲信越各地で大体平年並みの予想です。日中カラッと晴れて比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。明日も晴れ間がありそうです。明日の関東甲信越は曇り時々晴れの予想です。ただ西から前線が伸びて天気は西から下り坂です。あさって月曜日には関東甲信越も雲が多くなりそうです。そして台風の情報です。台風27号は午前3時の時点でマリアナ諸島付近にあって西から北へと進路を変えています。中心の気圧は970ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月3日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、10月はありがとう特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは音楽家高野博さんのお話です。
0: おでんの具列の最後さん、レタスを四つ割りにして入れますというね、そんな声も届いています。皆さんからのメッセージお待ちしています。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 昨日津市で住宅一棟が全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかった火事で、子供4人と連絡が取れていないということで、警察は確認を進めるとともに消防とともに火事の原因を調べています。昨日午後2時ごろ、津市カラス町の木造平屋建ての住宅から火が出て、およそ200平方メートルが全焼し、4人が遺体で見つかりました。住人のブラジル国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が怪我をし、警察によりますと、住人の男性は外出先から戻ってきたら家が燃えていたと話していたということです。さらに知人の女性も出火当時家にいなかったと説明していることが警察への取材で分かりました。警察によりますと、この住宅には男性と4歳の娘が住んでいて、知人の女性の10歳から13歳までの男女3人の子供が訪れていたとみられ、子供4人と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。近くに住むブラジル人の男性は、何回か爆発があり家の屋根が吹き飛んだ感じがした、親御さんが泣きながら窓などを割って中に入ろうとしていたのを周囲にいる人たちで止めに入ったと話していました。警察は消防とともに

0: 務したり、アルコール検査を身代わりで受けたりするなど、会社の安全管理規定に違反する行為が複数確認され、国土交通省は昨日、一部の船舶の使用停止命令を出しました。処分に合わせて東海汽船は、違反の原因を分析するために設置していた特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書によりますと、東海汽船では毎年正月に会社の経費で酒を購入して船内で飲酒するのが慣習となっていたほか、アルコール検査の具体的なルールがなく、検査をしていなくても検査済みと記録することもあったとして、時代に取り残された慣習が存在したとしています。その上で、競合他社が存在せず経営上の不安が少ないことから、会社全体に甘えや無責任さが蔓延し、慣習を漫然と継続していたとして、社内風土に問題があったと指摘しています。報告書の指摘を踏まえ、東海汽船ではアルコールに関する基本的なルールを定めるほか、研修などを実施して社内の意識改革を進めるとしています。
1: 次に、トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まで3日で1ヶ月となります。支持拡大に向け、与野党の選挙戦は激しさを増しています。アメリカの中間選挙は、4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会や州知事などの選挙で、来月3日に投票が行われます。トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、連邦議会の上院と下院のいずれでも過半数を占め、主導権を握る与党共和党が過半数を維持するかどうかが焦点です。トランプ大統領は1日、上院選挙で接戦が報じられている南部テキサス州で、イランをめぐる問題は極めて迅速に解決することを保証する。エネルギー価格は急速に下がっていく。すでにその兆しが出ていると主張し、物価高への懸念の払拭に努めました。一方、野党民主党は、イランへの軍事作戦が終わりが見えず、物価高にも改善の兆しが見られないなどとして、トランプ政権への批判を強めています。トランプ大統領の支持率は、各種世論調査の平均で2期目の政権発足以降最も低い水準となっていて、投票日まで1ヶ月となる中、両党は支持基盤に対して投票を促すとともに、無党派層などへの働きかけを強め、選挙戦は激しさを増しています。では続いてスポーツです。サッカー日本代表の久保建英選手と俳優の福原遥さんが結婚したことを発表しました。2人は昨夜、それぞれのインスタグラムに、久保建英と福原遥は結婚いたしましたことをご報告させていただきますと投稿し、まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っておりますと綴っています。久保選手は神奈川県出身の25歳で、スペイン一部レアルソシエダードに所属し、日本代表の攻撃を牽引する中心選手として活躍し、今年行われたワールドカップ北中米大会にも出場しました。一方、福原さんは埼玉県出身の28歳、 NHK の連続テレビ小説舞い上がれのヒロインを務め、去年は大河ドラマベラボーにも出演していました。大リーグで史上3チーム目となるワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、3日から地区シリーズでポストシーズンの戦いをスタートさせます。1日は本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで練習を公開しました。紅白戦が行われ、主力選手たちが初戦に向けて調整しました。一方、左膝や右腕の怪我からどれだけ状態が回復しているか注目される大谷選手は、グラウンドには姿を見せず、室内で調整を進めたものとみられます。球団によりますと、大谷選手は非公開で行われた前日の練習で紅白戦に出場し、先発した山本由伸

0: 投手と3打席対戦したということです。ベイツ打撃コーチは、彼の状態は本当にいい、今年で一番いいくらいに見える、力の入れ具合を変えながらも大きくバランスを崩すことなくスイングできていたと状態に自信を示しました。ドジャースの一員としてポストシーズンの試合に臨む佐々木朗希投手は、今年11月に自身も被災した東日本大震災の被災地で初めて少年野球教室を開催することになりました。少年野球大会を開催することになりました。24歳の佐々木投手は、岩手県陸前高田市に住んでいた9歳の時に東日本大震災で被災し、父親と祖父母を亡くしました。佐々木投手は被災地を後押しするため、今年11月21日から3日間、陸前高田市と大船渡市で少年野球大会を開催することになりました。大会名は朗希シリーズで、全国の小学生の軟式野球チームを対象に、参加の応募は大会の公式 SNS で受け付けています。佐々木投手は SNS で、野球を通して子どもたちに夢を持つきっかけを届けたい、野球やふるさと、そして日本をさらに大切に思うきっかけになってくれることを願っていますなどと大会への思いを綴っています。
1: 菊ちゃんラブラブルミコさんから、久保建英選手と福原愛さんの結婚おめでとうございますというメッセージも届いています。ここまで、正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円83銭から88銭、1ユーロは177円61銭から68銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より250ドル40銭と高い51,176ドル96セント、ナスダックの株価指数、前日より 319.269 上がって 27,190.864 となっています。ごめんなさい、福原さんの名前間違えてしまいました。福原遥さんですね、失礼しました。続いて気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今日は大陸から高気圧が日本海に進む予想です。東北から九州にかけてはカラッと晴れて、行楽日和、運動会日和になるでしょう。東京の都心では昨日まで37日間連続で降水を観測していますが、今日はようやくその記録が途切れそうです。一方、高気圧に入りきれない列島の北と南では雨の降るところがあるでしょう。北海道付近は引き続き気圧の谷となって、今日も雲が多く内陸を中心に雨が降り、標高の高い山では雪の混じるところが今日もあるかもしれません。等圧線の間隔は昨日よりも広くなって暴風は収まるものの、今日も風の強く吹くところがあるでしょう。そして南西諸島付近は高気圧のへりの部分にあたって湿った空気が流れ込んで雨雲の発達しているところがあります。午前4時台には西表島で激しい雨を観測しました。この時間小康状態になっていますが、この後も雨や雷雨になるところがあるでしょう。全国の今日の天気です。沖縄奄美は曇り時々晴れで雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方は一日を通して晴れますが、山陰は夜になると雲が多くなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信は雲のかかる時間はあるものの、おおむね晴れそうです。北日本も晴れ間はありますが、東北で朝まで、北海道は日中いっぱい、いずれも日本海側を中心に雨の降るところがあるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡28度、高知29度、松江23度、広島27度、大阪と名古屋も27度、東京25度、長野22度、金沢24度、新潟22度、仙台23度、秋田20度、札幌17度、釧路18度の予想です。平年並みというところが多くなりそうです。札幌は10月中旬並みの予想です。明日は西から天気が下り坂です。西日本では朝から雲が多く、昼頃から雨が降り始め、あさって月曜日

0: にかけて雨の強まるところがあるでしょう。東日本や北日本は明日まで晴れ間がありますが、あさっては雲が増えて一部雨が降りそうです。台風27号は午前3時の時点でマリアナ諸島付近にあって、西から北へと進路を変えています。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルで強い勢力です。明日には非常に強い勢力にまで発達して小笠原近海に進む予想です。明日以降、西日本東日本の太平洋側はうねりを伴った高波に注意してください。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。時刻6時14分になります。さあ、土曜日の毎朝、続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
0: 佐伯さん、おはようございます。
3: おはようございます。10月は秋の収穫、自然や神々の恵みに感謝を捧げる行事が各地で行われる時期ですね。そこで今月はありがとうをテーマにお送りします。最初にお聞きいただきますのは石原裕次郎で、夜霧よ今夜もありがとう。

0: 石原裕次郎で夜霧よ今夜もありがとうを聞いていただいています。
1: 1967年に公開された同名映画の主題歌です。作詞作曲は浜口蔵之介。裕次郎が浜口蔵之介に依頼して、浜口が過去の裕次郎映画でのヒーロー像をイメージしながら作詞作曲したといいます。歌詞は忍び合う恋を包む夜霧を、知っているのか二人の中を、晴れて会えるその日まで隠しておくれ夜霧夜霧。昔は今と比べて夜が深かった印象があります。ネオンなどの光が今より少ないし、お店もそんなに遅くまでやってなかった地域が多いと思います。そうした暗闇夜霧という風景そのものへのお礼の歌、まあ自然が身近にあった中でのロマンスという気分もこの曲への憧れ感を強めますね。こんな景色ちょっとミステリアスで憧れませんか？
0: そうですね、霧に包まれてる夜の街に佇む二人っていう、なんか一枚の絵のような曲ですね。
1: はい、いつか二人で掴む幸せ、祈っておくれ夜霧夜霧ですね。もう本当に自然に対しての感謝といっても、それが暗闇の霧なんですけどもね。まあそうした暗闇に紛れる恋、それだけでムーディーなんですね。続いてお聴きいただきますのは、ドリームズカムトゥルーでサンキュー。

0: ドリームスカムトゥルーでサンキューを聞いていただいています。
1: 1995年に発表された17枚目のシングル、作詞吉田美和、作曲中村正人、歌詞は何も聞かずに付き合ってくれてサンキュー、季節外れの花火、水張ったバケツ持ってと、この主人公の気まぐれみたいな行動に付き合う相手へのありがとうをさりげなく表現していて、寄り添ってくれるって何気ない行動で表せるもんなんですけども、そんな瞬間をよく描いてるなぁと思います。このいてくれてよかった、ダダッタダッタダッタという部分は、ストーンフラワーというアントニオ・カルロス・ジョビン、そしてそのサンタナのカバーを思わせるフレーズで、洋楽好きはニヤッとさせられるんですよ。特にサンタナはロータスの伝説という日本公演を収めたアルバムのバージョンがこのフレーズを冒頭から持ってきていて、きっとロック大好きな中村正人さんがそのフレーズ大好きで使ったのかなと思って胸が熱くなりました。
0: サンキューっていうね、感謝の伝え方からも飾らない関係性が見えて、こういう人の前だから泣けるんだろうなと思いました。
1: はい、煙の匂い残る公園のブランコで、何も言わずに付き合ってくれてサンキューと情景が生き生きと浮かんでくれる歌なんですね。まあ、ありがとうという言葉もそういう情景がありますと余計伝わってくるもんですね。
0: 素晴らしき20世紀ポップありがとう特集、次回の予告です。
1: 来週は井上陽水、奥田民生、ありがとう、ザ・ビートルズ、サンキューガールの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

0: 素晴らしき20世紀ポップでした。時刻6時22分です。10月3日今日は何の日に参ります。昭和39年1964年10月3日東京オリンピックの柔道会場として建設されていた日本武道館で開館式が行われました。これでオリンピック競技施設のすべてが完成。柔道の代表選手によるランドリーや剣道、弓道など日本古来の武道が披露され完成を祝いました。日本武道館開館、昭和39年1964年です。昭和58年1983年10月3日伊豆諸島の三宅島で噴火が起き、流れ出た溶岩流によって海岸沿いの集落が消失しました。溶岩流は夕方、島で最も大きな集落阿古地区に達し、人家が燃えていきます。住民は早い段階で避難して犠牲者は出ませんでした。しかし翌朝までにおよそ400棟が溶岩に埋まりました。三宅島噴火、溶岩流で集落消失、昭和58年1983年です。平成2年1990年10月3日当時の東西両ドイツが統一しました。前年11月にベルリンの壁が崩壊した後、東ドイツで初めての普通選挙が行われ、西ドイツとの統一が決まりました。東西ドイツ統一、平成2年1990年です。平成3年1991年10月3日宮崎県日向市の鉄道総合技術研究所で実験走行中のリニアモーターカーが全焼する事故がありました。その後の調べで少し前にタイヤがパンクしていて、走行中にコンクリート製の軌道とタイヤが摩擦して発火したのではないかと見られています。実験走行中のリニアモーターカー全焼、平成3年1991年です。10月3日今日は何の日でした。時刻まもなく6時25分になります。この後6時半からはラジオ体操、そして44分頃からのサタデーエッセイと続いていきます。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。日本のはるか南の海上にある大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。台風は明日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進み、小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島では明日にはうねりを伴って6メートルの大しけとなり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は高波に警戒を呼びかけています。また風も強まり、あさって以降は強風にも十分注意してください。最新の情報を確認するようにしてください。一方、今日は高気圧が西から張り出して晴れるところが多いと予想され、雨が続いていた関東でも秋晴れとなる見込みです。酒を飲んで乗務するなど違反行為が複数確認され、国から一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船は、弁護士などで作る特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書では、毎年正月には船内で飲酒をするなど、慣習を漫然と踏襲する社内風土に問題があったと指摘しています。東京と伊豆諸島の間などで定期船を運航している東海汽船では、乗組員が酒を飲んで乗務したり、アルコール検査を身代わりで受けたりするなど、会社の安全管理規定に違反する行為が複数確認され、国土交通省は一部の船舶の使用停止命令を出しました。処分に合わせて東海汽船は、違反の原因を分析するために設置していた特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書によりますと、東海汽船では、毎年正月に会社の経費で酒を購入して船内で飲酒するのが慣習となっていたほか、アルコール検査の具体的なルールがなく、 検査をしていなくても検査済みと記録することもあったとして、時代に取り残された慣習が存在したとしています。その上で競合他社が存在せず経営上の不安が少ないことから、会社全体に甘えや無責任さが蔓延し慣習を漫然と継続していたとして、社内風土に問題があったと指摘しています。報告書の指摘を踏まえ、東海汽船ではアルコールに関する基本的なルールを定めるほか、研修などを実施して社内の意識改革を進めるとしています。では気象情報、現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の伊豆見阿波、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の今日の予報です。

0: 関東地方南部晴れ、朝晩曇り、北部も晴れで朝晩曇りでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、伊豆諸島南部曇り所により雨でしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆晴れ時々曇りでしょう。山梨県と長野県は晴れで朝晩曇りでしょう。新潟県は曇り時々晴れでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で車2台の事故のため4キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて8キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の府中バス停で5キロ、日野バス停で2キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で1キロ半渋滞しています。県央道は八王子ジャンクションを先頭に外回りが5キロ、内回りが1キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の上りが北池袋で事故のため2キロ渋滞しています。ところで千葉県の東金九十九里有料道路と九十九里有料道路は九十九里トライアスロン2026に伴い今日の午後6時まで全線通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながら気持ちよく体をほぐしましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開きましょう。腕を前に上げながらかかとを引き上げる運動です。バランスを取りながら行いましょう。それでは、はい、引き上げて下ろして、腕を前に下ろして、かかとをギュッと上げて、次は腕を上に上げながらかかとを引き上げます。腕を上に上げて下ろして、かかともグッと上げて下ろします。1、2、5、6、はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。くるっと回して、もっと大きく左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。

横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度。今度は右横に。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。ねじります。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左。

足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、お、は、よ、お。さあ皆さんもご一緒に、はい、お、は、よ、お。力を抜いて腕は軽く振りましょう。呼吸を整えながらゆったりと、息をふーっと吐いて、大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って2度曲げて、もも叩き、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけて

足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前か横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気に。

0: 6時40分になりました。おはようございます。10月3日土曜日の毎朝、増島隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。昨日津市で住宅一棟が全焼し4人が遺体で見つかった火事で、子供4人と連絡が取れていないということで警察が確認を進めています。近くに住むブラジル人の男性は、何回か爆発があり家の屋根が吹き飛んだ感じがした、親御さんが泣きながら窓などを割って中に入ろうとしていたのを周囲にいる人たちで止めに入ったと話していました。警察は消防とともに火事の原因を調べています。
1: 酒を飲んで乗務するなど違反行為が複数確認され、国から一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船は、弁護士などで作る特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書では、毎年正月には船内で飲酒をするなど慣習を漫然と踏襲する社内風土に問題があったと指摘しています。
0: 政府与党はあさって召集される臨時国会で食料品の消費税減税に関する法案などを成立させるため野党に協力を呼びかけています。これに対し野党側は充実した審議を求めているほか、柳農林水産大臣の地元の道路に関する国からの予算配分をめぐる報道の事実関係なども正していく構えです。
1: トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まで3日で1ヶ月となります。与党共和党はトランプ大統領や閣僚らが各地で演説を重ねる一方、野党民主党はイラン情勢や物価高をめぐって政権への批判を強めていて、支持拡大に向け与野党の選挙戦は激しさを増しています。
0: 日本の遥か南の海上にある大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。一方、今日は高気圧が西から張り出して晴れるところが多いと予想され、雨が続いていた関東でも秋晴れとなる見込みです。
1: サッカー日本代表の久保建英選手と俳優の福原遥さんは昨夜それぞれのインスタグラムに、久保建英と福原遥は結婚いたしましたことをご報告させていただきますと投稿し、結婚したことを発表しました。共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っておりますと綴っています。
0: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースお伝えしました。

0: 時刻は6時43分、ここからはサタデーエッセイ。今週は音楽家の高野博さんです。AI に関して気になるトピックスを取り上げてきた高野さん。最近の急速な進化について、どんな風に感じているんでしょうか。
1: おはようございます。高野博です。サタデーエッセイ、僕の担当会では、時々 AI についての話題を取り上げているんですけれども、今回もまた気になるAI の話題いくつかあったのでご紹介させてください。 AI はねもうすっかり身近な存在になって、皆さんは今どんな風に AI と接していらっしゃるんでしょうか。仕事には欠かせないパートナーにもなっているという方がいらっしゃる一方で、まだ全然 AI に触れたことがないという方もいらっしゃると思います。こう自分から触ったことがないという方でも、例えばファミレスで料理を運んでくるロボットとかね、あとスーパーのポップとかレストランのメニューなんかも、あ、これ AI でデザインされてるんだろうなっていうものが増えてきていますよね。他にもネット上のテキストや動画、あと検索結果なども知らず知らず AI のコンテンツが増えてきているような気がします。個人的にはね、非常に助けられたことがあるんですよ、AI にね。先日なんですけども、うちの火災報知器が夜中の0時過ぎにピッってこう鳴り始めて、1分に1回ぐらいピッって鳴るんですよ。で、結構なまあ音量なので、このままじゃ寝られないなと思ったんですけど、何が起きてるのかもわからないし、取り外し方もわからずにちょっと困ってたんですね。そこで、そうだ、 AI に聞いてみようと、写真を撮って尋ねたところ、一発でもう機種名が出てきて、でそういうピッピッってなるんですっていうことを相談すると、あ、それは電池切れですと、こうやって押し付けて左にひねると外れます。で、
0: 途中ですがニュースをお伝えします。防衛省は先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。繰り返します。防衛省は先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。では引き続きサタデーエッセイ高野博さんのお話です。
1: 電池ボックスがあって、このコネクタを外すと通電しなくなりますみたいなことも全部即座に回答が出てきて、無事夜寝ることができたんですけどもね。まあそんな風に僕は時々機材や PC のトラブルシューティングに AI を活用することがありますけども、今回ほどありがたいなと思ったことはなかったですね。さて、最近いろんな動画を見かける中で映像的にすごくインパクトがあったのはロボットですよね。中国で開催された世界人型ロボット運動会っていう、いろんな競技があってスポーツをするんですけども、もはや身体能力という意味でもロボットが人間の能力を上回りつつあるんだなっていうことを実感させられました。その流れで言うとですね、アメリカの全自動運転のタクシーの動画もちょっとびっくりしましたね。ハンドルもアクセルもついてない全自動タクシーが運行してるらしいんですけども、不思議な光景ですよね。車なのにペダルもハンドルもなくて、でそのタッチパネルだけが置いてある。でそこでじゃあ発車しますっていうふうにタッチすると、あとは自動的に車が走っていくっていう、なんかね、まあ今までの感覚からするとちょっと不安になるところもあるんですけれども、まあもしかしたら人間よりも安全な部分もあるのかもしれない。そのよそ見運転とかはないわけですしね。本当に子供の頃の SF の世界がいよいよ現実になってきたんだなと思い知らされますね。その自動運転タクシー、なんと来年日本でもサービスを始める計画があるというアナウンスもされました。まあ今ね、お年寄りの方が免許を返納した後に交通手段がなくなってしまうっていうのが社会問題化してますけども、そういう自動運転でそういう問題が解決するといいですよね。とはいえね、アメリカは道が広いから大丈夫だけど、日本って道が狭くて本当に自動運転できるのって僕も思っていたんですよ。その中で中国の細い道で自動運転の実験をしてるっていう動画も見たんですけども、本当に自分の運転だったらちょっとここ入らないなっていうぐらい狭いところにギリギリで入っていってゆっくり走ってましたね。10キロぐらいで、やっぱりね、自動制御なので横幅をスレスレのところで抜けることができるっていうのは、もしかしたら本当これも人間よりも優れた技術かもしれないですね。 まあ新しい技術が出てくるとやっぱり不安なところっていうのはいつもあるものですけども、もしかしたら時間の問題で解決されていくっていうことなのかもしれませんね、そうあってほしいなと思います。まあ最後にもう一つね、先日耳にした驚きのニュースですけども、アメリカの AI 新興企業の研究者が、今開発が進んでいる超知能、まあ、AI の最先端ですよね、それは人の命を奪いかねないという考えを示して、その会社を辞めるというニュースがまず話題になりました、そして今度はその企業の CEO が、AI が急速に進歩して人間が制御する能力を上回る可能性があると、そういう指摘をして、もう AI の開発を今の速さからちょっと減速させる必要があるんじゃないかという考えを示したということです、さらにはこの企業と競合する他の2つの代表的な企業の CEO たちもこの考えに同意したということでした、ね、ロボット運動会ではまあ、いろんなロボットが出てきてもう人間の能力を超えつつあり、で入場行進みたいなところではね、ちょっと手塚治虫さんの漫画の描写を連想させるようなね、そんなシーンもあったりしたんですけれども、本当にもう2026年現在っていうのは現実が半分 SF の中にいるような、そんな印象を強く持ちますね、まあ個人的にはそういう70年代からずっと SF 的なね、未来早く来ないかなってワクワクしていた、まあそういう万博世代にあたる年齢なので、今の AI や科学の進歩っていうのは人の暮らしをね豊かにするために使われてほしいなと心から思いますね。まあ一方でね、最近ではこう何気ない友達と会って会話するひとときとか、あとはもちろんライブなどリアルにオフラインで会うイベントっていうのに参加するたびに、なんかすごいなって思うんですよね。こう画面上ではやっぱり得られない情報の豊かさがある。あの皆さんもね、オンライン会議よりも普通に対話する方が話しやすいっていう、たくさん話せるっていうことは実感してると思うんですけども、やっぱりリアルってすごいなっていうことも痛感します。だから最先端の情報も知っておきたいけれども、アナログっていうのは豊かだなっていう、そういう気持ちで日常生活を楽しむっていう、そんなバランスがいいかなと思っています。今みたいにのんびりラジオをね聞いたりする時間っていうのもすごくいいんじゃないかなと感じています。高野博でした。
0: さあ時刻6時51分です。
2: お便りをご紹介します、はい、長野県にお住まいのポンポコリンさん、60代の方です。我が家は農家で田んぼでお米を作っています。雨のため先週から田んぼの中に水たまりになっているところがあり、ポンプを入れて水を出していました。でところどころ稲は手で刈り取りました。で一昨日から機械を入れての稲刈りで本日も行います。楽しみは田んぼにイナゴさん、バッタさん、コオロギさん、空には赤トンボさんが舞っていて、田んぼの周りはコスモスが咲いていて、とても自然の中で、美しい自然の中で仕事をしています。美味しいお米を届けたいと思って今日も頑張っちゃいますといただきました。
0: 元藩さん X のポスト、何日か良いお天気続いたので畑に入れそうです。人参の種の巻き直しと残りの大根の種を巻こうかと、明日の予報気にかかりますというふうにいただいています。やっぱりこのところの天候がね、やっぱ農業本当に影響大きいですね。
2: おでんについても一通ご紹介しましょうか、はいはい、静岡県のニムニムさんから、今は亡き祖母が作るおでんが大好きで、うん、もつやイワシのすり身で作った黒はんぺんなどが全て串刺しになって、食べる時には甘めの味噌だれやだし粉と青のりなどをかけて食べていましたといただいています。はい、
0: 6時53分です。
3: 第739回の NHK 中央放送番組審議会は9月14日、15人の委員が出席して開かれました。委員からは NHK スペシャル少女たちの戦争、時を超える学級日誌について、戦時中の学級日誌を手がかりに現代の中高生が当時の暮らしや思いをたどり、今との共通点や違いを発見することで戦争を自分のこととして考えるきっかけとなる番組だった。 政府の責任とそれに巻き込まれる市民という構図だけでなく、社会全体が戦争への道を用意していた視点もあってよかったのではないかといった意見が出されました。 NHK スペシャル激甚豪雨災害の資格、命と暮らしを守るにはについて、気象予測の難しさや内水氾濫の危険、夜間の運転で水深を判断する難しさなど、災害時に見落としがちな点を説得力のある映像で浮き彫りにしていた。警報の種類が多く深刻度が伝わりにくいため、より分かりやすい注意喚起や情報発信に期待したいといった意見が出されました。また100カメ東海道新幹線、世界屈指の高速鉄道に潜入について、現場の着実な仕事が61年間乗客の死傷事故ゼロという高い安全性と正確な運行を支えていることがよく伝わってきた。こうした日々の積み重ねが日本の強みや競争力の源泉であると実感したといった意見が出されました。この時間は NHK 中央放送番組審議会についてお伝えしました。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報、気象予報士の黒木愛子がお伝えします。今日は秋晴れの一日になりそうです。行楽日和、運動会日和になるでしょう。先月から曇りや雨の日が多く、東京の都心では昨日まで37日間連続で降水を観測、統計開始以来最も長い記録となっています。おとといのように晴れた日もありましたが、一日の中のどこかで弱い雨の降る時間があって記録が続いています。ただ今日は大陸から日本海に進む高気圧に覆われて、関東甲信越は晴れる見込みです。朝晩雲の多いところもありますが、日中日差しがたっぷり届くでしょう。東京都、東京地方の降水確率は午前午後夜にかけて 0%、にわか雨の心配もほとんどなく、ようやく連続降水記録が途絶えそうです。では現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の伊豆宮は、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。日中の予想最高気温です。東京は昨日より2度高い25度、横浜、千葉24度、銚子22度、埼玉と熊谷25度、水戸23度、宇都宮25度、前橋26度、甲府は27度、長野22度、新潟22度の予想です。関東や山梨県を中心に25度以上夏日になるところもあって、日差しの下では少し暑く感じられそうです。日ごとの気温差が大きくなっていますので、服装選びに十分気をつけてください。明日も雲のかかる時間はあるものの、晴れ間がありそうです。明後日になると雲が多くなるでしょう。また明日以降、台風の北上に伴って、太平洋側はうねりを伴った高波に注意が必要です。明日以降、小笠原近海に台風27号が近づき、小笠原では大荒れの天気になる恐れがあります。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。台風25号の影響で、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間、久留里線は久留里上総亀山間で終日運転を見合わせます。成田線は明日始発からの運転再開を見込んでいます。また内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所付近でワゴン車と軽自動車の事故のため、首都高速道路川口線へ伸びて6キロの渋滞、さらに加須インターで3キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターを先頭に 首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで断続的に16キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で3キロ、坂戸西スマートインター付近を先頭に11キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に12キロ、相模湖インター
6: 。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月3日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。まず海上保安庁は防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと午前6時39分に発表しました。で、海上保安庁は防衛省からの情報として、弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下したとみられると午前6時48分に発表しました。で、航行中の船舶に対し今後の情報に注意するよう呼びかけています。政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。繰り返します。政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。次です。昨日津市で住宅一棟が全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかった火事で、住人の38歳の男性と知人の女性は出火当時家にいなかったと説明していることが警察への取材で分かりました。火事の後、子供4人と連絡が取れていないということで、警察は確認を進めるとともに消防と火事の原因を調べています。昨日午後2時ごろ、津市カラス町の木造平屋建ての住宅から火が出て、およそ200平方メートルが全焼し、焼け跡から4人が遺体で見つかりました。またこの火事で住人のブラジル国籍の38歳の男性と知人の43歳の女性が手に火傷をするなどの怪我をし、警察によりますと、住人の男性は外出先から戻ってきたら家が燃えていたと話していたということです。さらに知人の女性も出火当時家にいなかったと説明していることが警察への取材で分かりました。警察によりますと、この住宅には男性と4歳の娘が住んでいて、知人の女性の10歳から13歳までの男女3人の子供が訪れていたとみられ、火事の後、子供4人と連絡が取れていないということです。で、焼け跡からは3人と1人が別の部屋で見つかったということで、警察が確認を進めています。火事があった住宅の近くに住むブラジル人の20代の男性は、爆発音を何度か

0: の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船は、弁護士などで作る特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書では、毎年正月には船内で飲酒をするなど、慣習を漫然と踏襲する社内風土に問題があったと指摘しています。東京と伊豆諸島の間などで定期船を運航している東海汽船では、乗組員が酒を飲んで乗務したり、アルコール検査を身代わりで受けたりするなど、会社の安全管理規定に違反する行為が複数確認され、国土交通省は昨日、一部の船舶の使用停止命令を出しました。処分に合わせて東海汽船は、違反の原因を分析するために設置していた特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書によりますと、東海汽船では、毎年正月に会社の経費で酒を購入して船内で飲酒するのが慣習となっていたほか、アルコール検査の具体的なルールがなく、検査をしていなくても検査済みと記録することもあったとして、時代に取り残された慣習が存在したとしています。その上で、競合他社が存在せず経営上の不安が少ないことから、会社全体に甘えや無責任さが蔓延し、慣習を漫然と継続していたとして、社内風土に問題があったと指摘しています。報告書の指摘を踏まえ、東海汽船では、アルコールに関する基本的なルールを定めるほか、研修などを実施して社内の意識改革を進めるとしています。
1: では次です。政府与党はあさって召集される臨時国会で食料品の消費税減税に関する法案などを成立させるため野党に協力を呼びかけています。これに対し野党側は充実した審議を求めているほか、柳農林水産大臣の地元の道路に関する国からの予算配分をめぐる報道の事実関係なども正していく構えです。あさって臨時国会が召集されるのを前に、昨日与野党の国会対策委員長らが会談し、与党側は食料品の消費税減税に関する法案審議などへ協力を呼びかけました。政府与党は参議院で与党が少数の現状も踏まえ野党の賛同を得たい考えで、自民党の村井国会対策委員長は野党の意見も丁寧に謙虚に伺いながら成立に向けて円滑で建設的な国会運営に努めていきたいと述べました。これに対し衆議院の野党第一会派に所属する民主改革の会の後藤国会対策委員長は、政府与党が数の力に任せて進めることは国会で議論するという意義の否定につながりかねない、与党側には丁寧な対応を求めたいと述べました。野党側は十分な審議時間の確保とともに高市総理大臣の出席も求めていく方針です。こうした中、柳農林水産大臣は地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと報じられたことについて、昨日記者会見で予算額について国土交通省に問い合わせたが配分を変更した事実はないなどと説明した上で、誤解を招くような部分は真摯に受け止めると述べました。これについて与党内からは、予算配分を変更した事実がなければ問題ないとか、引き続き説明責任を果たすべきだという声が出ています。一方、野党からは自分の力を誇示する発言をするような議員は大臣にふさわしくないとか、公共事業が歪められたのなら問題だという指摘が出ていて、臨時国会で正していく構えです。日本の遥か南の海上にある大型で強い台風27号は今後発達しながら北上し、週明けに東京の小笠原諸島に最も近づく見込みで、明日以降高波に警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風27号は今日午前6時には日本の遥か南のマリアナ諸島を1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。台風は今後発達しながら北寄りに進み、明日には非常に強い勢力となって小笠原近海へ進み、

0: 小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島では明日にはうねりを伴って6メートルの大しけとなり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は高波に警戒を呼びかけています。また風も強まり、あさって以降は強風にも十分注意してください。その後の進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。来週火曜日ごろからは北日本と東日本で波が高くなる恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。一方、今日は高気圧が西から張り出して晴れるところが多いと予想され、雨が続いていた関東でも秋晴れとなる見込みです。井林国土交通大臣は NHK のインタビューで、大雨に伴いアンダーパスで車が水没するといった被害が相次いでいることを受けて、通行止めの基準などをまとめたマニュアルを作り、道路を管理している自治体などに活用を促す考えを示しました。先月の内閣改造で就任した井林国土交通大臣は NHK のインタビューに応じ、頻発する大雨対策について、雨の降り方がこれまで以上に局所的で厳しくなってきている、災害が起きても被害を極力少なくし、致命的なことがなるべく起きないようにする減災の考え方が大事になってくると述べました。その上で、今年8月の千葉豪雨でアンダーパスが冠水して水没し、車の中にいた男性が死亡するといった被害が相次いでいることを受けて、通行止めの基準などをまとめたマニュアルを作り、道路を管理している自治体などに活用を促す考えを示しました。井林大臣は、こうした状況なら通行止めすべきだとか、こうした条件では排水機能が必要だなどとお願いして、予算面でも重点化を講じたいと述べ、マニュアルの策定と合わせて重点的に予算を当てて対策を強化したいという認識を示しました。またマンションをはじめとする不動産価格の高騰については、投資の域を超えて投機の世界になっているようなものを規制していきたい、一人一人の人生のステージに合った住宅を手に入れられるよう実効性のある政策を出していきたいと述べました。
1: 正野光則アナウンサーでした。お伝えしましたように、海上保安庁は防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。で、政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。では為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円83銭から88銭、1ユーロは177円61銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より250ドル40セント高い5万1176ドル96セント。ナスダックの株価指数は前日より 319.269 上がって27190.864となっています。為替と株の値動きでした。では、気象情報、気象予報士、黒木愛子さんです。
2: はい。今日は高気圧が大陸から日本海に進むでしょう。九州から東北にかけてカラッと晴れて、行楽日和、運動会日和になりそうです。東京の都心では昨日まで37日連続で降水を観測していますが、ようやくその記録が途切れそうです。一方、高気圧に入りきれない列島の北と南では雨の降るところがあるでしょう。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は高気圧のへりにあたるため、曇り時々晴れで雨や雷雨になるところもあるでしょう。九州、中国、四国地方は一日を通して晴れますが、山陰では夜になると雲が増えそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信は雲のかかる時間はあるものの、おおむね晴れそうです。北日本も晴れ間はありますが、東北は朝まで、北海道は日中いっぱい、いずれも日本海側中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道の暴風は収まるものの、今日も風の強いところがありそうです。

0: 日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡28度、高知29度、松江23度、広島と大阪、名古屋はいずれも27度、東京25度、長野22度、金沢24度、新潟22度、仙台23度、秋田20度、札幌17度、釧路18度の予想です。明日は西から前線が伸びるため天気が下り坂で、西日本では朝から雲が多く、昼頃から雨が降り始めそうです。北日本や東日本は明日まで晴れ間がありそうです。台風27号は明日には非常に強い勢力になって小笠原近海に進みそうです。明日以降、西日本、東日本の太平洋側はうねりを伴った高波に注意してください。気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。この後は各地の放送局からお伝えします。7時15分になるところです。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。おととい、千葉県印西市の交差点で、横断歩道を渡っていた小学生の女の子を乗用車で跳ねて大怪我をさせ、その場から走り去ったとして、運転していた43歳の男がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、印西市に住む無職の長島智夫容疑者43歳です。警察によりますと、おととい午後3時半ごろ、印西市の信号機のない交差点で横断歩道を渡っていた小学生の女の子6歳を乗用車で跳ねて怪我をさせ現場から逃げたとして、ひき逃げなどの疑いが持たれています。女の子は右足の骨を折るなどの大怪我をしていて、入院して治療を受けているということです。周辺の防犯カメラの映像などから容疑者の乗用車が関与した疑いがあることが分かり、事情を聞くなどして今日未明に逮捕しました。調べに対し、子供とぶつかった後その場から逃げてしまったことは間違いないなどと供述し、容疑を認めているということで、警察は詳しい経緯を調べることにしています。群馬県の安中市と富岡市で発見された化石について、県立自然史博物館は新種のマッコウクジラの仲間の化石だと発表しました。新種のマッコウクジラの仲間の化石だと分かったのは、群馬県の安中市と富岡市で見つかった3つの個体の化石です。このうち安中市では、およそ1550万年前の地層から頭部から尾に近い部分までの全長およそ3メートルの化石が2011年に見つかったほか、別の場所でも耳の骨の化石が20年以上前に発見されました。また富岡市でも1994年におよそ1600万年前の地層から同じ特徴を持つ耳の骨などの化石が見つかっています。県立自然史博物館が研究を進めた結果、これらはいずれも新種のマッコウクジラ類の化石で、長野県と愛知県に続いて国内で3例目の発見になるということです。博物館によりますと、現在のマッコウクジラ類に見られる深海への潜水や吸い込みによる捕食能力を獲得する途中の段階を示す特徴を持っていて、進化の過程を知る上で貴重な手がかりになるとしています。博物館では今日から12月13日まで特別展示を行う予定です。研究を担当した博物館の木村俊之学芸員は、この種類のクジラがどのように餌を食べていたか進化の過程がわかる。現在の群馬県に海が広がっていた当時の環境についても想像しながら見てほしいと話していました。日本のはるか南の海上にある大型で強い台風27号は、今後発達しながら北上し、小笠原諸島には来週月曜日から火曜日ごろ最も近づく見込みです。小笠原諸島では明日にはうねりを伴って6メートルの大しけとなり、6日ごろにかけて続く見込みで、気象庁は、

0: 高波に警戒を呼びかけています。また風も強まり、あさって以降は強風にも十分注意してください。気象情報です。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、朝晩曇り。関東地方北部は晴れ、朝晩曇り。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨が降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆晴れ時々曇り。山梨県と長野県南部中部は晴れ、朝晩曇り。長野県北部は晴れ、朝晩曇りとなっています。新潟県は曇り時々晴れの予報となっています。ここまで小林正純がお伝えしました。時刻まもなく7時20分になるところです。
1: さあ、時刻は7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 6時台の素晴らしき20世紀ポップはありがとう特集で、佐伯さんいつもね、最後のところはどうもって言って、はい、お別れということになりますけれども、エゾッポ農王さん、うちでは相方にどうもどうもサンキューって言っています。リズムがいいんです。炊飯掃除洗濯干しなど徐々に分担中ということでね、なんかこう声をかけ合うのいいですね。
2: そうですね。
1: はい、
2: 毎朝7時台のご案内です。この後すぐスポーツトピックスは日本女子オープンゴルフについてお伝えします。32分頃からの週末文化の歩き方は音楽情報、音楽クリエイターのヒャダインさんのお話です。
1: どうぞ今朝もこの後7時50分までお付き合いください。さあ、時刻7時21分を回っています。スポーツトピックス、今朝は女子ゴルフについて。女子ゴルファー日本一を争う日本女子オープンゴルフ、兵庫県宝塚市で行われています。
2: 前半の2日間を終えて、今日から第3、第4ラウンドが始まります。2日間実況を担当した三輪弘隆アナウンサーとお伝えします。三輪さん、おはようございます。
3: おはようございます。はい、おはようございます。
2: 今シーズンの日本女子ゴルフ、ここまでの盛り上がりどうですか？
3: そうですね、先日アメリカツアーで西村優菜選手初優勝というニュースもありましたけれども、本当にこのところ日本女子選手次々に海外で活躍していますよね。今年の夏には全英女子オープンで桑木志帆選手も優勝を果たすという大きなニュースもありました。で、その桑木選手も含めた日本のトップゴルファーが今年も日本女子オープンに集まっています。去年の年間女王の佐久間朱莉選手、またこちらもアメリカツアーを主戦場にしている兵庫県出身の古江彩佳選手も出場し、初日木曜日で6000人近く、昨日金曜日で7000人を超えるギャラリーが集まっているんです。
2: 盛り上がってるんです ね。で、今年の会場の宝塚ゴルフクラブはどんなゴルフ場ですか？
3: はい、1926年に開場しましたから、今年で100年を迎えるという歴史あるゴルフ場なんですよね。もともとみかん畑があった場所を、こう重機などは使わないで、こう人の力、手作業で作り上げたというコースなんです。日本女子オープンの会場となるのは今回が初めてですけれども、これまで日本オープンや日本シニアオープンなどビッグトーナメントが開催されてきました。スタジオの2人、ゴルフ場と聞くとどんな場所にあると想像しますか？
1: まあ、こう郊外にね、
2: そうですね、
1: あるイメージですけれどもね、
2: 車で時間をかけていくっていうイメージですね。
3: 時間をかけていく、そうですよね。それが今回の会場の宝塚ゴルフクラブは、宝塚駅から車で15分、ちょっと街から上がった丘の上にあるんですよ。本当にコースのすぐ横にマンションが見えたり、そして17番ホールのティーイングエリアからは、こう宝塚の街、さらにその先伊丹、大阪の街まで見通せるというような、
1: はい、
3: 町から近い、それでも見晴らしがいいというロケーションにあるんですね。
1: はい。
3: で、1995年には阪神淡路大震災ありましたけれども、その時この宝塚ゴルフクラブにもコースに被害が出たんですが、周辺に住む皆さんにクラブハウスの大浴場を開放したりですとか、あるいは、コースに井戸水があるんですけども、その井戸水を地域の皆さんに供給して、こう復興に向けて人々を支える活動も行いました。6月にはコースに生息しているホタルの鑑賞会を行うという活動などもしています。まさしく立地だけではなくて、これまでの歴史も地域とともにこう歩んできたというゴルフ場なんですよね。で、そのコースを攻略する選手側からすると、この宝塚ゴルフクラブは多くの選手が口にする特徴があります。グリーンが小さいということなんです。で、特にそのグリーンの小ささ、奥行きの狭さっていうのが特徴で、ですから昨日も一昨日もかなり横風が吹いてるんですけれども、風を計算に入れた上で、こう前後の距離感をどう調整するか、このあたりが攻略に大事になってくる
1: んですよね。まさにね、グリーンが小さくて奥行きが、ね、少ないということになると、そのアプローチショットが本当に大変だと思いますが、2日間終わって優勝争いどうでしょうね。
3: はい、現在トップに立っているのは北海道出身の26歳阿部美優選手です。今回パー70のセッティングで行われていますけれども、初日は64、昨日は68のストロークで回ってトータル8アンダー、現在2位に3打差をつけています。で、阿部選手は2000年生まれで、同じ同学年にはアメリカツアーで活躍する古江彩佳選手や、先ほどもご紹介した西村優菜選手、さらに吉田優利選手といった顔ぶれがいます。首位で今日3日目を迎えるわけですけれども、昨日競技を終えた後、阿部選手は満足がいかない部分はあるけれども許容範囲だと、まだ2日目が終わったばかり、どの試合も勝ちたいが、メジャータイトルという大きな大会で勝てたらいい、また目の前の一打一打に集中していかないと優勝が見えてこない、自分のベストのプレーができればいい、それからゴルフは何があるかわからないというふうに答えてですね、一層気を引き締めていました。はい。そして2位には今シーズン9年ぶりのツアー優勝を果たしている永井花奈選手がつけています。そして全英女子オープンで優勝した桑木志帆選手や、兵庫県出身でこの地元の女子オープンで初優勝を狙う古江彩佳選手ら6人が首位と4打差4アンダーで現在3位タイで追いかけています。桑木選手は風が強く難しい中で2つスコアを伸ばせたのが良かったと昨日を振り返り、ショットが安定していた、長いパットも入ってくれて良かったと手応えを感じているコメントがありました。また古江選手にとっては、今回の会場宝塚ゴルフクラブは中学生時代から試合でプレーをしていたという馴染みのあるコースなんですよね。大会前からお世話になったコースだし、恩返しのためにも頑張りたい、見に来る人も多いと思うので、たくさんのギャラリーの前でしっかり優勝できるように頑張れたらと思いますと話していました。今年の女子ゴルファー日本一を決める大会も今日明日と残り2日ぜひ総合テレビでご覧ください。
1: はい、ハイカラうどんさん X のポストで、宝塚ゴルフクラブ今津線の小林駅のすぐ西、六甲山系の東端なんだなとかですね、快速 787T さん、坂瀬川のところですよね、時々横の道を通りますなんていう声も届いていて ね、 結構やっぱおなじみっていう方もね多いですよね。日本女子オープンゴルフ今日と明日 NHK 総合で放送をいたします。今日は午後1時50分から、明日は午後1時5分から、NHK1 も含めてどうぞご覧ください。ここまで三輪アナウンサーでした。時刻は7時27分、まもなく28分になるところです。気象情報に参ります。気象予報士黒木愛子さんとお伝えしていきます。
2: はい、季節の歩みについてもお便りをいただいています。福島県の菜の花咲いたさんは、昨日は里山の公園を散策してきました。色づき始めたイチョウや赤い実をつけた七かまどを見ながら美味しい空気を吸ってきましたと、いい時間を過ごされたんです ね。だんだんとこう秋の気配ですとか、景色なども感じているかと思います。
1: はい、
2: そしてその先冬が気になるという方もいらっしゃるんですね。千葉県の千太郎さん、9月はよく雨が降りました。台風、線状降水帯などの影響もありましたが、この量で冬雪が降ったらどうなるか心配です。受験シーズンも迎えますし、農作物も、千葉を含め全国的にこの冬のお天気どうなるでしょうといただきました。確かに千葉県を中心に今年は大雨の被害も多くなってしまいました。で、先月下旬に発表されたばかりの、気象庁による冬の天候の見通しによりますと、まず

気温は全国的に高い傾向です。まあ、ということで秋の深まりは、今年も少し遅くなると考えられます。で雪や雨の見通しなんですが、北日本から西日本にかけて日本海側の雪の降る量は少ない傾向となる見通しです。ということで、大雪による交通への影響など被害は、少なくなることが予想されますが、スキー場など雪が少ないと困ってしまうというところもありますので、そういった状況も懸念されます。で太平洋側では雪の見通しは発表されないんですが、降水量、雨の降る量は多くなりそうということで、夏に大雨があったから冬も大雨がある、雨の降る量が多くなるというふうに関連するわけではないんですが、冬太平洋側で雨が降るパターンですと、例えば南岸低気圧、南の海上

0: ありますので、そういった南岸低気圧というキーワードを聞いた時など、雨や雪が多くなる可能性もあると思って備えるようにしてください。はい、まだちょっとはっきりしたことは言えないんですが、この冬にかけても、備えを欠かさないようにしてください。全国の天気でした。
1: ジャニスイアンでラブイズブラインド。

0: ジャニス・イアンでラブイズブラインド、お聞きいただきました。
1: さあ、時刻は7時32分です。ここからは文化情報をお届けする週末文化の歩き方です。
2: ヒャダインの音楽室、最新の音楽情報をヒャダインがお届けいたします。おはようございます。ヒャダインです。それでは今月の注目曲に行きましょう。パフィーでモヤーズ。

パフィーでモヤーズお届けしました。パフィーは今年デビュー30周年を迎えたボーカルデュオ、モヤーズは7月に発表された新曲です。こちらモヤーズなんですが、長年のねお付き合いの奥田民生さんがプロデュースに参加されていて、途中でねコーラスも入っているんですが、もう曲調がね昔の渚にまつわるエトセトラを思わせるような、懐かしいような、そして新しいような楽曲なんですが、もうねパッと聞きでパフィーとわかる、このマルシーというかね、もうトレードマークが入ったようなサウンドなんですが、私今回やはりね改めて思ったのが、パフィーのボーカル基本ユニゾン一緒に歌うんですよね。デュオって言っても一人ずつソロ回しをしたりとか、一人が歌って一人が歌って、あとその後ハモったりとかねするようなデュオが世の中には多いんですが、そんな中パフィーは基本ずっとユニゾンなんですよね。これが本当に面白くて、そのパフィーってユニゾンすることによって、パフィーのアミさんでもユミさんでもないパフィーという声が出るんですよね。あの 1+1 って声は2にはならないんですね。例えば合唱を思い浮かべてほしいんですが、例えば100人の合唱をしてて、で声が重なるだけ、要するに 1+1+1 が100になったら100人分の歌声ということは、うるさくて聞いてられないんですけど、声っていうのは面白くて、それがただ単純な計算じゃなくてうまくブレンドされたら新しい歌声になるんですよね。それがパフィーの場合は 1+1 がパフィーになるんですね。これね昔で言えばピンクレディーとかもそうでしたね。ピンクレディーの声っていうのありましたね。みーちゃんでもけいちゃんでもない合わさった時に出てくる声、スピードもそうかもしれませんねと思いつつ、パフィー30周年肩に力が入らないスタイルでやりたいことをやってる、そんなイメージ、そして新しい世代にもね届くような楽曲を届けられるっていうのがすごいなと思いました。続いて私ヒャダインが月ごとに気になる人を紹介する今月の気になる人、今月は渚優子さんです。まずは渚優子さんで今日から一人をどうぞ。

0: 渚優子さんで今日から一人お届けしました。渚優子さんは70年代に活躍した歌手。今日から一人は1972年にリリースされたシングル曲です。私京都をちょっとふらつく機会がありまして、その時イヤフォンをしていたものですから、何か京都らしい曲を聴こうと思いまして、渚優子さんといえば京都の恋、そして京都慕情、ザ・ベンチャーズがね作曲した楽曲を渚優子さんが歌うことによって歌謡曲にするという、とてもね不思議なプロジェクトだったんですけど、この両曲めちゃくちゃいい曲で京都の雰囲気ともぴったり合ったんですが、その時に渚優子さんのですねベスト版を聞いていたら、もうね歌がね本当に上手くて上手くて、もう軽やかで、だけどお腹の底から声が出てて、もう情念に溢れていて本当素晴らしくて、他の曲もいっぱい聞いたら、ハワイアンの楽曲も多いんですね。ハワイアン？はてなと思ったんですが、もともと渚優子さんは浜口蔵之介さんに弟子入りして、そこでハワイアンの歌をいっぱい習っていたらしいですね。まあ時代だなぁなんて思って、というのももともとねムード歌謡というのはねかなりハワイアンともね深くつながりがありますからね、だったんでハワイアンの下地がある中、歌謡曲、そして、今お聴きいただきました今日から一人、聴いていただいたようにちょっとおしゃれですよね。なんだかバート・バカラックを思わせるような、しかも構成が A メロ B メロ A メロっていうね、 A メロ B メロサビとかじゃなくて A メロ B メロ A メロで、1番が終わるという不思議な構成、これ作曲誰なんだろうなって見たら、やはり堤恭平大先生でございました。さすがですね、本当にも堤恭平先生といえば言わずと知れた大作曲家先生でございますが、やはりチャレンジングなことをいっぱいされてた作曲家なんで、この A メロ B メロ A メロっていうのもね、随分なチャレンジング、しかも B メロが短いんですよね。いや、このチャレンジ精神忘れたくないなと思いつつ、そういったねトリッキーな構成もね気づかせることもない、やっぱり渚優子さんの素晴らしい歌唱力、いい曲ですね。なんだかねもう渚優子さんのライブバージョンの CD とかもありますので、それも聞いたらライブでもお上手なんですね。すっかり私ねファンになってしまいまして、今更54年前の作品ですかね。えでも今の時代って本当にいいのか、そういった54年前の作品もフレッシュにねこうやって聞くことができるということですよね。皆さんもぜひぜひ昔のものを今のものとしてね楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: 音楽室で待ってます。ヒャダインでした。
2: 斉藤和義でせめていこうぜ。

0: 斉藤和義で攻めていこうぜ、お聞きいただきました。
1: 元気出していきたいですね。時刻7時44分になってます。
0: はい、この時期に食べたいもの、長崎県のムカゴちゃんさんからいただきました。はい、私の一

0: です、うん、というのも自家製ですが不作でご飯にするほど実らないからです。ぬかごご飯をいただくと季節を感じるのですが、あー懐かしい、食べたいといただいています。ねえ、わかりますね。東京都の僕はイエローでホワイトでちょっとブルーさん、50代の方です。この時期に食べたいものは熱々の焼き栗です。商社マンとして赴任したフランスで体験した南フランスアルデッシュ県の秋のお祭りで食べたマロンシュー、熱々の焼き栗だそうです。街中に屋台が軒を連ねていて、塩水系の紙袋に入れて食べ歩くのが現地の醍醐味で、甘すぎず素朴で豊かな風味とホクホクとした食感が最大の特徴です。
1: テレビなんかのね、うん、マルシェの映像の中によくね、うん、出てきますよね。結構大ぶりの栗でね、うん、うわあ美味しそう、食べてみたい。
0: これね、思い出の味としても ね、 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。さあ本当ね、今日も引きさまざまなその季節のお便りもご紹介しましたけれども、では気象情報を改めてまいりましょうか。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、東京はですね、朝日の出の後も雲が多かったんですが、この時間になってようやく日差しが届き始めました、はい、少し朝日も見えて、路面に映る影もちょっと色濃くなってきました、東京の都心は昨日まで37日間連続で降水を観測していましたが、今日はこの時間まで降水を観測していません、
1: はい。
2: 夜にかけて降水確率 0% と、降水確率 0% ということで、この連続降水記録もようやく途絶えそうです、で今日は晴れるところが多いということで、さまざまな予定がある方もいらっしゃるかと思います。京都府の、京都のおはるちゃん、
1: はい、
2: 奈良県に住む小学生の孫は市の陸上大会に出場します。この日のために放課後練習に毎日参加していました。遊びたい日も頑張っていました、うん、どうぞ記録が伸びますように、そしてあまり暑くならない日であるよう願います。橿原市のお天気どうですかといただきました、
1: はい、
2: 今日は移動性の高気圧に覆われて九州から東北にかけて広く晴れる見込みです。橿原市を含む奈良県北部もおおむね晴れる見込みで、奈良市の最高気温は26度ということで、日差しの下では少し暑く感じるかもしれません、まあ、ただ北風で比較的湿度も低めなので汗をかいても乾きやすいかと思います、まあ、水分補給は忘れないようにしてください、はい、そして埼玉の茶子さんは今日これから娘とバス旅行に行ってきます。久しぶりの晴天、旅行日和でとても嬉しいですということです。メインは横須賀クルージングと鎌倉のお寺の散策、彼岸花が一面に咲いているようです。どんな海風が浴びられるか楽しみです。60過ぎの私と30歳の娘との旅行ということです、うん、気をつけて行ってきますといただきました。
1: はい、楽しんでね来ていただければ。
2: うん、旅行日和ですよ ね、
1: ね、
2: 横浜の最高気温は24度の予想で、まあ、関東では天気によってこう日ごとの気温差も大きくなっていますが、
1: はい、
2: 今日は比較的過ごしやすい陽気と言えそうです、うん、ただまだこの時間は20度に届いていないので、まあ、朝晩ひんやりと感じられる時間帯もあると思いますので、半袖に薄手の上着などがあるといいかなというふうに
1: 思います。ちょっと羽織
2: 物がね、はい、調節するようにしてください。今日は日本海から大陸に高気圧が進む見込みです。九州から東北にかけてはカラッと晴れて行楽日和、運動会日和になるでしょう。ただ高気圧に入りきれない列島の北と南では雨の降るところがありそうです。北海道は日本海側中心に雨、東北も日本海側で朝まで雨の降るところがありそうです。また沖縄は、雲が多く晴れ間もあるものの雨や雷雨になるところがあるでしょう。ここまで気象情報でした。
1: 8時のニュースに続いて8時5分からは石丸健二郎山カフェをお送りします。どうぞこの後も NHK AM でお過ごしください。今朝はおでんの具について皆さんと盛り上がりました。たくさんメッセージいただいてちょっとご紹介しきれなかったんですが、スゲハウスさん X のポスト、テーマがおでんだけに話題のネタがつきませんね お後がよろしいようで、オチまでつけていただきました。ありがとうございました。ここまで真下隆と
0: 星川幸、
2: 黒木愛子がお伝えしました。
1: あなたにとって素敵な土曜。

0: 曜日となりますように。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。群馬県の安中市と富岡市で発見された化石について、県立自然史博物館は新種のマッコウクジラの仲間の化石だと発表しました。新種のマッコウクジラの仲間の化石だと分かったのは、群馬県の安中市と富岡市で見つかった3つの個体の化石です。このうち安中市では、およそ1550万年前の地層から頭部から尾に近い部分までの全長およそ3メートルの化石が2011年に見つかったほか、別の場所でも耳の骨の化石が20年以上前に発見されました。また富岡市でも1994年におよそ1600万年前の地層から同じ特徴を持つ耳の骨などの化石が見つかっています。県立自然史博物館が研究を進めた結果、これらはいずれも新種のマッコウクジラ類の化石で、長野県と愛知県に続いて国内で3例目の発見になるということです。博物館によりますと、現在のマッコウクジラ類に見られる深海への潜水や吸い込みによる捕食能力を獲得する途中の段階を示す特徴を持っていて、進化の過程を知る上で貴重な手がかりになるとしています。博物館では今日から12月13日まで特別展示を行う予定です。研究を担当した博物館の木村俊幸学芸員は、この種類のクジラがどのように餌を食べていたか進化の過程がわかると話していました。作家の太宰治が師と仰いでいた佐藤春夫に送ったお礼の手紙が新たに見つかりました。二人は芥川賞をめぐって疎遠になっていたとされ、専門家は二人の交流が復活していたことを裏付ける貴重な手紙だと指摘しています。見つかった手紙は1941年に太宰治が佐藤春夫に送ったもので、太宰の親友の結婚式に出席してくれた佐藤に対しお礼の言葉が述べられていて、今後とも僕たちに教えてください、いずれまた宴会をしようと思います、その時にはどうかご出席くださいなどと書かれています。調査にあたった東京大学の河野達也准教授によりますと、以前から太宰は佐藤を師として仰いでいましたが、1936年に太宰が発表した小説の中に、芥川賞の選考委員だった佐藤から事前に受賞の約束があったかのような内容が含まれていて、これに対して佐藤が事実ではないと怒ったことで二人は疎遠になったとされていました。今回見つかった手紙はその5年後に書かれたもので、河野准教授は、二人の交流が復活していたことを裏付ける初めての資料であり、大変貴重なものだと話していました。手紙は横浜市の神奈川近代文学館で明日から一般公開され、会場には他にも佐藤春夫に宛てて書かれた著名な作家たちの手紙などおよそ400点の資料も展示されます。ふるさと納税の返礼品について、今月から地場産品の基準が厳格化されたことに伴い、長野県駒ヶ根市は市内のメッキ加工会社が製造する人気の櫛を返礼品として取り扱うのを停止しました。ふるさと納税をめぐっては、今月から寄付をした人に返礼品として渡される地場産品の基準が厳しくなり、自治体に対して返礼品の 50% 以上の価値が地元で生じたことを証明し公表することが求められています。これを受けて長野県駒ヶ根市は、おとといから市内のメッキ加工会社塚田理研工業が製造するラブクロムシリーズの櫛などおよそ20点の取り扱いを停止しました。市によりますと、返礼品の価値や価格の公表にメーカー側が難色を示したということです。駒ヶ根市へのふるさと納税の寄付額は昨年度過去最高の16億3000万円で、およそ8割をこのシリーズが占めています。

0: ました。駒ヶ根市は魅力的な地場産品の一部が返礼品として提供できなくなったことは残念だが、引き続き返礼品の開拓に努めたいとコメントしています。気象情報です。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の伊豆見阿波、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、朝晩曇り。関東地方北部晴れ、朝晩曇り。伊豆諸島北部曇り時々晴れ。伊豆諸島南部曇り、ところにより雨が降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆晴れ時々曇り。山梨県と長野県南部中部晴れ、朝晩曇り。長野県北部は晴れ、朝晩曇りとなっています。新潟県は曇り時々晴れの予報です。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はシカゴ行き13時ちょうど発が2時間遅れて15時ちょうどに出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間、久留里線は久留里勝田亀山間で終日運転を見合わせます。成田線は明日始発からの運転再開を見込んでいます。また内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。

0: 7時58分になりました。続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて、首都高速道路川口線へ伸びて8キロ渋滞しています。港北ジャンクションから岩槻インターまで1時間20分かかっています。常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路三郷線へ伸びて14キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に所沢インターまで21キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

8時の NHK ニュースです。防衛省は今朝、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省は今日午前6時半過ぎ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。さらに午前6時50分頃にはすでに落下したと推定されると発表しました。防衛省関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。海上保安庁によりますと、午前7時の時点で船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは先月20日以来です。東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示が続く帰還困難区域のうち、住民の意向に基づいて除染などを進めている特定帰還居住区域について、福島県双葉町が今年12月に一部の避難指示を解除する方向で調整を進めていることが分かりました。特定帰還居住区域で避難指示解除の具体的な時期が明らかになるのは初めてです。福島県内では今も7つの市町村の合わせておよそ309平方キロメートルが原発事故に伴う帰還困難区域に指定されていて、国はこのうち6市町村で住民の意向に基づき避難指示を解除する特定帰還居住区域を設け除染などを進めています。双葉町では9つの行政区に特定帰還居住区域が設けられていて、このうち三ラザ行政区と羽鳥行政区の対象区域で町が今年12月に解除する方向で調整を進めていることが分かりました。この2つの行政区では去年11月から住民が帰還に向けた準備を整えられるように立ち入り規制が大幅に緩和され、自由に行き来できるようになっていました。特定帰還居住区域で避難指示解除の具体的な時期が明らかになるのは初めてで、双葉町はこのほか下長塚行政区の特定帰還居住区域についても今年度中の解除を目指すとしています。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市が文献調査を受け入れたことについて、茨城県の大井川知事は、次の調査に進む場合は実施に同意しない考えを表明しました。原子力発電に伴って発生する、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、常陸大宮市の鈴木貞之市長は、先月30日、調査の第一

実施に同意しない考えを表明しました。また大井川知事は最終処分場の意義を全ての国民に対して説明していくことが大事だと思うと述べ、国が広く理解を求める活動を行うべきだという考えを示しました。ここまで小林正純がお伝えしました。時刻まもなく8時5分になるところです。

0: 人は空飛ぶ夢を見てきた。山の上をふわりふわり飛ぼうと憧れた。たった数世代前の人の夢が今叶えられている。ふわりちょっと行ってきますね。秋色に染まった森を見下ろしてふわりふわり上へ上へ。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。いや、秋もねだんだん進んでますけども、人は昔から空を眺めて、はあ、飛びたいな、上から眺めてみたいなと思ったというエッセイですか。
0: 柘恵さんも空飛びたい。
1: 飛びたいですね。
0: 飛びたいね、まあ、鳥のように飛ぶわけにはいかないけどね、まあ、ライト兄弟が空を飛んだように、なんか飛びたいというよりも足の下に何もないところに浮かんでみたいという、ね、あの日本人昔タコの上に乗ったっていう人もいたっていうね。でもね、それも一つの乗り物じゃない。その中で僕は一番優れてると思うのがロープウェイなんだよ。
1: お、ということは今朝のテーマは
0: ロープウェイで秋山へ。ロープウェイっていうのはね、山の乗り物でしょ、
1: うん、
0: もう移動手段というよりは遊びの箱だよね。この小さなお子さんも行けるし、みんなで気軽にね山の澄んだ空気を味わえるというね、はい、まあ、紅葉や雪景色を、まあ、鳥の目線ね楽しむことができますよね、うん、もちろん登山者にも恩恵ありますよ。秋の日っていうのは、まあ、今からね日が短くなるじゃないですか。そんな時でもねロープウェイで下山できるとあれば行動時間に余裕ができますからね、ありがたく思ってますよ、ね、
1: いやロープウェイがある山っていうだけでちょっと安心します、私も。
0: あ、そうか、なるほどね、
1: はい、
0: 下りが足痛いもんね、
1: 今日はですねお客様にロープウェイ愛好家の松本真一さんをお迎えしてその魅力について伺います。
0: はい、はい、松本さんね、山カフェで何度も来られたお客様ね、ロープウェイそのものに詳しいのはもちろんなんですがね、ロープウェイにまつわる古い、まあ、お土産とか関連グッズもたくさん収集されてましてね、中でもね好きが高じてロープウェイの会社でちょいとね働いてみようかなっていう体験もされたらしいよ。
1: わー、すごいですね、うん、まあでもね確かにロープウェイって山ならではの乗り物ですよね、うんうんうん、あと日本にねどれぐらいあるんだろうとかいろいろ気になります。
0: どれぐらい
1: 数、
0: あ、
1: 各地にあるようで。
0: そうだね、
1: 何機ぐらいあるんでしょうね。
0: あのロペにもほら2種類あるじゃない、あの交互にこう2台のロペが行ったり来たりするの、
1: はい、
0: 次から次に行くやつ ね、
1: くるくるね、ゴンドラとかね、
0: あれ両方ともやっぱり鉄道の、そう鉄道の仲間なんですよ。
1: あれは鉄道なんですね。
0: 鉄道なんですよ。
1: そうか、なんか考えれば考えるほどロープウェイっていろいろ疑問とか興味が湧いてきそうです、うん、皆さんからもお便りお待ちしています。私の好きなロープウェイ募集します。なぜそこのロープウェイが好きなのか理由やエピソードも添えて送ってください。
0: 紅葉が素晴らしいよなど季節の情報も教えてくださいね。
1: そうなんです、10月のお便りテーマが秋山のご褒美というのもありますからね、山頂の景色とか山小屋のご飯とか動物や人との出会いなど、あれはご褒美だったなと思う秋山のエピソードお待ちしています。すべてのお便りの宛先は石丸謙二郎の山カフェのホームページにあります。お便りはこちらの欄から送ってください。 SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
0: お待ちしております。

0: 山から日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
1: 今朝はロープウェイで紅葉を楽しめる場所とおつなぎします。マスター、ヒントは日本で一番早い紅葉が見られるとも呼ばれる山。
0: 早いってことは、北の方だね。
1: ですよね。
0: 北北海道かな。
1: はい、北海道の大雪山系黒岳からのおはようです。大雪山国立公園にある黒岳は山麓の上川町の景勝地、層雲峡でね、ご存知の方も多いと思います。
0: やった。
1: 層雲峡は 24キロの断崖絶壁が続く渓谷です。標高670メートルの層雲峡から黒岳ロープウェイとリフトを乗り継いで黒岳7合目にあたる1520メートルまで上がることができます。夏山であればそこから1時間半の登山で登頂することもできるんですね。
0: うん、紅葉どんどん上がって紅葉の場合は下がってくるんだよね。
1: うん、
0: 今いい頃じゃないですかね。
1: ねえ、はい、黒岳ロープウェイ&リフトの山崎浩二さんと電話がつながっています。
0: 山崎浩二さん、おはようございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: うわ、空の上から降ってくるような楽しげな声、
2: はい、
0: ロープウェイ、山崎さん今ロープウェイのどこにおられるんですか？
2: あ、今あのロープウェイの下の駅舎におりますね。
0: 山麓駅ということですね。
2: はい、そうです。
0: この駅舎っていう言い方がいいですね。トレイン、ね、現在の黒岳の様子いかがですか？
2: あ、はい、あの天候はちょっと曇りっていう感じなんですけども、はい、気温としてはあのロープウェイ上がった、まあ、5合目までロープウェイ続いてるんですけども、はい、その5合目で今4度で、山登って山頂の方ではマイナス3度っていう気温になってます。
0: マイナス、なんか昨日ニュースで初冠雪というのが、
2: はい、そうです、昨日雪降ったんですよね。で今山頂の方でも今10センチぐらいの積雪
1: になってます。10センチですか。
0: もうそんな、
2: はい、
0: それって初冠雪として例年で早いんですか遅いんですか？
2: 本当です、まあ、大雪ではやっぱり9月中旬過ぎるともう大体いつ雪が降ってもおかしくないっていう感じになってますので、まあ例年並みかなっていうふうな印象ですね。
0: とはいえ今下のふもとの方だとさあ、紅葉はいかがでしょうね。
2: はい、今山麓ふもとの温泉街、村郷温泉があるんですけども、この辺りがすごい綺麗な時期になってます。
0: どのような感じか、ちょっと色を表現していただけますかね。
2: あ、そうですね、大雪のやっぱり紅葉の特徴としては色の種類がすごく多いっていうのが特徴でして、
0: はい、
2: まあ、黄色でいくとこだけカンバーであったりですね、
0: はい、
2: まあ、そういう木々が多いんですけど、その中に七かまどとかですね、
0: 真っ赤、
2: ハウチはカエデ、エゾヤマザクラといったこう真っ赤な木がポンポンポンと点在してですね、まあそれはちょっと錦絵のようなすごい綺麗な景色が広がってますね。
0: ハウチはカエデ、
2: はい、
0: 少し葉っぱ大きいんですか？じゃあ、
2: うん、そうですね、ちょっと大きめ、まあ、一般的にこのモミジっていうことでイメージされる葉っぱの形に、まあ、よく似てる形なんですけども、これがすごい綺麗な赤を見せてますね。
0: 錦絵ね、まあ、日本の紅葉の代表みたいな。じゃあ緑も残ってるわけですね。
2: あ、そうです、松とかの常緑の緑があって、で、まあ、先ほどご紹介いただきました断崖絶壁の渓谷が続く場所になるので、
0: はい、
2: こう岩肌の茶色の中にそういう色が生えて、でこう晴れるとこうや上の方を見ると青空が広がって、
0: うわ、
2: で先ほどお話しましたこう山の方を見るとこう真っ白に冠雪する姿が見えて、色がいっぱいあって、もうちょっと何と表現したらいいかも
0: 混乱するような青空も、
2: はい、
0: 多すぎて、
2: はい、
0: 絵の道具を持っていったらもう、
1: 絵の具が
0: 大変ですね。
2: そうです、はい、もう大変ですね。そんな感じの色具合になってます。
1: 山崎さんの表現力も素晴らしいですね。
2: ありがとうございます。
0: 舞い上がっておりますって、うん、さあ紅葉の中を
1: ロープウェイ、
0: ロープウェイですか、
2: はい、
0: なんか夢のような感じですか？どんな感じなんでしょう、ロープウェイの
2: 人、ね、一般的に紅葉を見るっていうのは下からこう上をこう見上げるかなと思うんですけども、うん、ロープウェイのってやっぱり上からこう見下げるような形になってですね、うん、まあ、それもすごいというか、その広いこう景色をこう見渡して紅葉を見れるので、
0: はい、
2: それはとてもやっぱり素敵な経験になるかなと思います。で実はですね、うん、今年の6月に、うん、うちのロープウェイ

0: ンドラっていうかの箱ありますよね、ロペの、あれを更新しまして、
1: 新しく、
0: はい、新しくしまして、でそのガラスの面をすごく大きくしたんですよね。もう足元から天井までこう広くガラスを
1: 足元、
0: はい、そうですね、結構下の方までもこう足元、そのあの立ってるところがガラスになってるっていうことじゃないんですけど、ちょっとね怖いんで、それも本当にあの足の床ギリギリまでこうガラスで、非常にこう綺麗にあの景色が見れるようにしましたので、まあ、よりですね、はい、景色がこう楽しめるようになってます。
1: いいですね、はい、そう、あの足元ね、いわゆるその側面が全部ガラスだと見たいところが全部見えますよね。
0: そうです、もう本当にもうお客さんからも好評いただいてますね、はい、
1: その紅葉を見ながらなんだけど、その他にはどんな景色が見えます？
0: あ、ですね、まあ、山ロペで5合目まで登っていただいて、で、まあ、展望台に行きますと、もう360度こうぐるりとこうパノラマ、大パノラマが見えるんですね、うちのロペはですね、はい、でそうするとこう大雪山の山並みがドーンとこう広がってですね、まあ、それはもうちょっと、まあ、北海道ってザ・北海道っていう、もう広大な山並みの景色が見れるっていう場所になってます。
1: ザをつけちゃいましたね、ね、いいですね。それそうと、ロープウェイっていうのは鉄道の仲間なんですよね。
0: あ、ありがとうございます。ちょっとマニアックなお話をさせていただくあの、そうですね、あの鉄道っていうのはもちろん皆さん JR さんとかね、地下鉄さんのあの、うん、レールの上を走ってることをね思い浮かぶかとしかもしれませんけども、はい、まあ、その仲間ででして、うん、でじゃあそのレールに乗ってなくて、こうワイヤー、鉄のワイヤーでこう引っ張るものを、まあ、ちょっと専門的なように作動って言ってまして、であの引っ張るですね、検索の作、
1: 検索、作品の作、
0: はい、作品の作、はい、で要するに、まあ、鉄道はレールの上を走りますけど、ロープウェイとかそれから、まあ、スキー場のリフトもそうですよね、あの、はい、ワイヤーにこう椅子が吊り下がってますん で、であれで引っ張られるものを作動って言ってまして、まあ、はい、どちらも鉄道の仲間っていうふうになってます。
1: そうか、鉄道なんだ、
0: はい、
1: 作動ね、何度聞いても、うん、分かってるんだけど、うん、そうなのって思っちゃうい
0: い、もう一般的にはね、やっぱりロープウェイとかリフとかそういう言い方でいいかなと思ってますけど、
1: はい、
0: はい、
1: 先ほど今はそのなんだ、ロープウェイとゴンドラっていう違いをね、
0: はい、
1: 皆さんに説明するときはどう言えばいいんですかね。
0: あ、そうで、ちょっと難しい、まあ、それぞれの会社さんの言い方があると思うので、まあ、あの例えばスキー場でそのゴンドラリフトっていう名前もあるかと思うんですけども、
1: はい、次から次に乗り込んでいく、
0: まあ、そうですね、そうですね、でぐるぐる回っていくような、
1: はい、何台も何台も
0: ですけども、まあ、うちはですね、あのうちのロペはそのちょっとまた難しい言葉で高層式って言ってですね、まあ、交わって走るっていう感じ、書くの、あの井戸の鶴瓶のようにちょうどこう行ったり来たり、2台のゴンドラが行ったり来たりしながらお客さんを運ぶっていう、そんな形になってますね。
1: ああ、鶴瓶式、いい表現です ね、はい、そうですね。僕いつも鳩時計の重りなんて言うんだけどね。
0: ああ、なるほど、ほうほうほう、確かにそうですね、行ったり来たりですね、うん、行ったり来たり、はい、
1: それが高層式、
0: はい、高層式という名前になって、先ほどそのお話ししました、あのよくスキー場とかでこうゴンドラリフトと呼ばれるこうぐるぐるぐるぐる回ってるやつ、
1: はい、
0: あれは循環式っていうふうな名前で言われてますね。はい、
1: あれはいちいちガチャってこう、
0: そう、掴んだり離したり、あのそうですね、乗るときはゆっくりになって、で途中でぐーっとスピード上がって、うん、でまた降りるときぐーっと減速しますよね、うん、で、あれロープを、あ、ロープをですね、こう離したり掴んだりしながらこう速度を上げたり、加速したりしてるっていう、そういう形になります。
1: 僕、ね、あの循環式のガチャって掴むのをいつもね外から見てんですよ。
0: あ、そうですね、
1: 考えた人は偉いなとっても偉いなと思いながら、
0: そうですね、
1: 掴んだ、あ、離したって、あれはい、できてますね。
0: あのマニアックすぎな、あの機械すぎな方にはね、やっぱりたまらないですね、はい、
1: うちに欲しいぐらいです。
2: うちに欲しい、
0: そうですね、
1: あのさあ、ロペ降りてその登山としては、登り頂上まではどれぐらいかかるんでしょうかね。
0: あ、はい、あの夏山ですと1時間半ぐらいで山頂に立てるんですけども、はい、あのまあ、今はねもう雪が降ってしまったので、ちょっとさすがに登山っていうのは夏山装備で登山っていうのはちょっとできなくなってしまったんですけども、で、まあ、夏ですとやっぱり、まあ、今言っていただけに1時間半で着きますので、あ、割とあの地元の小学生もその遠足で登っていただいたりとか、そう、はい、結構手軽な山としてはご利用いただいてますね。
1: もう今はもう完全な冬山装備ですね。
0: はい、そうです。
1: 熊はいかがですか？
0: 熊は、まあ、もちろんあの大雪あのどこでもいるのが当たり前というのがあの地元の人間の考え方なんですね、はい、でその中でやっぱり熊鈴を持っていただいたり、熊スプレーを持っていただいたり、まあ、あの熊がいるところにお邪魔していくという意識を持って登っていただければというふうに思っています。
1: は
0: い、
1: わかりました。
2: あの山崎さんお気に入りのね黒岳の風景とか景色ってあるんですか？
0: おそうですね、もちろんあの一番お客さん多いのは今時期紅葉の時期も綺麗なんですけども、まあ、ここ、まあ、5年ぐらいですかねちょっと今あの当社で推してるんですけども、あの新緑の時期もまたこれ素晴らしいんですよね。で我々の会社とかあの周辺の温泉のスタッフに聞いてもですね、やっぱ1年で一番好きな時期はって聞いたらやっぱ新緑の時期っていうおっしゃる方が多くて、まあ、というのも北海道やっぱりですね雪の期間が長くてですね、でもう6、7、8、9の4ヶ月ぐらいで春、夏、秋といっぺんにやんなきゃいけないんですね、忙しいんです。ですのでもう5月中旬から6月中旬なんですけど もう全部のこう植物が一気にこう新緑になってもうバーッと新緑、全体的に新緑になるのでもうフレッシュなこう空気を吸ってですね、はい、そういうとても気持ちいい季節になります。
1: 春で春でって言ってたから夏だ夏だ秋だ秋だ、
0: はい、
1: もう一
0: 気に、ね、忙しいです、はい、
1: まあ忙しいです、
0: はい、
2: 山崎さんの話っぷりもねもうとっても楽しかった
0: ありがとうございます。
2: いや冬もいいし春もね
1: いいね、
2: はい、はい、
1: ありがとうございます。
2: 山崎さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 黒岳ロープ&リフトの山崎浩二さんにお話伺いました。北海道大雪山系黒岳からの山からおはようでした。
1: ロープに来てくれ
2: 来てくれ急にどこ
1: に なってよな切符がいいですね
2: あ、じゃあお便り行きましょうか、
1: はい、
2: 埼玉県の40代のお話好きの鳩時計さんからです。土曜日の山カフェの音楽や石丸さんの語りお客様のお話を聞いて山の美味しい空気をラジオから流すように楽しんで拝聴しています。はい、訪問看護師さんが山登りをする方だとお話しされたので山でこれをする山でのおやつなど山の楽しみをインタビューしてみました。山ではミルで引いたコーヒーが至福の一杯、おやつは塩分とエネルギーを考えてカキピーと少し看護師さんらしいお答えが返ってきました。身近な人から山カフェラジオをきっかけに楽しいお話が聞けたいい金曜日でした。昨日聞いてくださったのかな、インタビューしてくださった。そうですか、
1: コーヒーとねカキピーを食べて、
2: ねえインタビューしてくださって、
1: 本当にありがたいね。
2: うん、
1: そう、あ、こちらねロープウェイの話でね、赤井さよ子さん、大分県78歳の女性です。私が住んでいる大分県にも魅力的なロープウェイがあります。鶴見岳にあるロープウェイは、あ、これ鶴見岳一気登山って僕がね登るところのロペですね、遮るものがなく別府の市街地や遠くには四国、そしてお猿で有名な高崎山など一望できて素晴らしい景色に出会います。苦労なく季節の花々に出会います。5月には三山霧島、冬には樹氷がキラキラ輝き四季折々の風景が楽しめるロペです。大好きですね。そう、僕もね小さい頃からこのロープウェイに登ってて、それでね1年300頃休みなくで、夜もね夜景が見えるんですよ。夜も何時までかな、
2: 起こしてい
1: や確か8時頃までやってたかな、で冬でも夜でもその別府の夜景っていうのを見下ろす。夜やってるって言うとほら函館山、北海道の
2: はい、
1: あそこは夜景を見るためにね絶景だってある、まあ、似たようなもんでね、素敵。僕もロープウェイも本当定期券が欲しいぐらい通ってました。
2: 定期券が欲しいぐらいその函館山のお便りいただきました。70代北海道の翔ちゃんです。私の好きなロープウェイは函館山ロープウェイです。標高333メートル歩いて登れば1時間弱、ロープウェイなら片道3分、あっという間に頂上に着きます。函館山はかつて要塞のあった山なのでしばらくは立ち入り禁止の山でした。そのためもあり山の自然は荒らされることなく今に至っています。 NHK それぞれの山の姿、早朝から夕暮れ、夜景まで一日の中での変化など、目を見張る光景に満足度も高いですよって、
1: そう、僕は函館山のロープウェイもね、何度も昼も、今夜の夜景もね、登ったんですけど、去年ね、北海道行った時に あそこをじゃあ歩いて登ろうと思って、行ったんですよ。
2: ああ、そうですか。
1: そしたらたまたま大雨の日で、
2: あらあら、
1: 登山道に濁流が流れてきて、
2: あらあらあら、
1: もう頑張っても登れなかった。
2: あ、
1: もうそういう時に当たっちゃったんだけど、
2: ね、
1: まあ、そんな時でもロープウェイは普通に動いてました。さすがですね、ロープウェイ。ケセラセラさん、富山県59歳の女性です。先月日本一早い紅葉を迎える大雪山へ、あ、なるほど、行ってきたんですね。ロープウェイを使って登ってきました。あ、こちらね、朝日岳の方、
2: はい、
1: ね、朝日岳は私たち夫婦の日本百名山関東ラストの山となり、山友達と合計10人で登ってきました。山頂では山友がポールでアーチを作ってくれて、ポールでこうみんなが10人だからこう通るアーチ門みたいなのを組んでくれたんだな。
2: わ、素晴らしい。
1: 手作りのパネルやくす玉、
2: そんな準備も
1: 記念のタオルを用意して祝ってくれました。バーンって開けたのかな、百名山おめでとう関東っていう、あのパラパラパラって出たのかな。
2: すごい
1: 感激で大泣きでした。山も快晴で紅葉も始まっていて、七日だも、もう赤く草もみじも進んでとても美しかったです。いやー、そういうイベントをやってくださる友達がいいですね。
2: 本当ですね。
1: 行こうよ行こうよって、ね、百名山関東なんでしょ、だったら、だったらやるわよってしかも頂上まで多分黙ってたんだろうね。
2: くす玉どうやって持ってたんでしょうね。そんな大きいものじゃないかもしれないですけど、
1: いやいや、
2: リュックの中で、あ、ザックの中でね、
1: 大きい
2: パンとならないように、
1: ならないように、しかもそれをこうどっか吊るさなきゃいけないじゃん。
2: そうだ、本当です、
1: ね、水槽みたいにこうやって吊るして、ちょっと立ってって言って、ね、じゃあ写真撮るよみんなって言って、気づかない時に後ろからそーっと掲げてね、でせーの、何これ、パラパラパラパラ、カシカシカシカシ、快晴だった。
2: マスターのお一人芝居が楽しいです。
1: いい
2: ね。いいですね。素敵なお友達と素敵な ね、達成でしたね。おめでとうございます。まだまだ皆さんから一番好きなロープウェイなどなどお待ちしておりますよ。ではここで一曲音楽をお送りします。南梨沙で Always and Forever。 地域によっては交通情報です。

0: 杉さん、あのね、
1: はい、
0: 僕山に行くときよくね、高速道路で車を走らせるんだよね。
1: はい、
0: でね、インターなんかで降りる。その時にね、例えば富士山に向かう時って川口湖インターっていうのがあるかな、はい、前ね着くとその料金をちゃんとあの声のなんで喋って、女性の声でねいくらですっていうのを教えてくれたもんなんで、はい、今なんか違うかな。その時ね、その川口湖インターでね自動音声の料金案内があるじゃない。それが山梨県なのになぜかね関西弁だったんだ
1: その音声が、
0: うん、
1: どんな感じ。
0: 2350円ですここは山梨県だよね。で、違う時には1840円です、これが楽しみでね、わざわざそっちから行ってそこで降りてた
1: の。その
0: もうそれ大好きで、なんでここなの、
1: ってもう、あ、聞いてみたい。
0: バリバリの関西弁。
1: あ、そうですか。
0: で、それだったんだけども、
1: はい、
0: ね、実はそれだいぶ前の話でね。
1: あ、そうですか。
0: いつの間にかね修正されてたの。普通に2350円ですって。
1: おー、
0: もうね、あの句があるでしょう、ふるさとの鉛懐かし停車場にそう聞きに行くって、ああいうね方言っていうの僕好きだから、
1: いいですよね。
0: そのままで良かったんじゃないのかなっていう、なんかそれってあったかみがあるじゃない。多分録音するときにたまたまその方がね、関西の方で何も分からずにこう、あ、言ってくださいって言ったら2300円ですって言ってたのそのまま流してた。僕ね、そういうとこあってもいいんじゃないかなと思うんだよ。
1: 思いますけどね。え、マスター大分ですもんね。大分弁でもしそういう案内するとしたらどんな感じになるんですか。
0: 大分弁で、はい、例えば列車が着くとか、
1: はい、
0: ね、急に、じゃあ僕の生まれた別府ね、にね、例えば、次は別府駅じゃけん、温泉使っちな、その後、猿のおる高崎山に登るといいで、というような案内になるね。
1: かわいいですね。
0: うん、
1: なるでーって言うんです
0: か。なるで
1: ー。
0: はい、おりちか、忘れ物したらいかんよ、とか。
1: ああ。
0: うん、方言ってやっぱり納得感があるからね。
1: いいです、本当にその土地ならではのね、いいですよね。
0: でもね、そういうアナウンスとか看板とかよくあるんだよ。
1: ありますね。
0: 面白いのがね、今日そういえばね、ロープウェイのお話だからね、あそこ広島の宮島ってあるでしょ。
1: はいはい。
0: あの赤い鳥居、海の中にある、はい、あそこにもねロープウェイがあるんだよ。ミセンっていうところに登るロープウェイがあって、そこの看板ね、面白いのがね、看板にね、ロープウェイ、ゆっくり歩いて10分、時々走って7分って書いてあるんで。これ別に書かなくてもいいことなんだけども、これを見ると、って気になって、ちょっと乗ってみるかって感じになるんだよな。こういうね、面白いんだよね。
1: なんかその作った方の何でしょう、こう、ユーモアっていうかね、ちょっと楽しんでもらおうっていうのが伝わってきますね。
0: かと思えばね、ね、あの、この山壁のスタッフがこの間ね、五竜岳、北アルプスの、
1: はい、
0: そこにね、遠くを見る尾根っていうところにね、やっぱりね、スキーゴンドラがかかってるのね、
1: はい。
0: そこにね、乗ったらね、その中にカラオケがあった。
1: え、ゴンドラの中でカラオケができるってことですか？
0: できる
1: って。
0: で、子供たちと乗ってね、中でね、雄大な景色を眺めながら、
1: はい、
0: カシャってかけるわけよ。自分が好きなのを選んで、
1: うん。
0: いわゆるカラオケボックスにあるカラオケ装置だから、まあ簡単できるよね。で、世界に一つだけの花とかかけ

0: レレレとか歌いながら、
1: みんなで歌いながら、
0: で大きな音で流せるでしょ、はあ、これって面白いね。
1: いいですね、楽しいですね。
0: ただそのコンドラ全部にあるわけじゃなくて、たまたま1個か2個あったのかな、
1: はいはい、
0: これから流行るかもしれないよ。
1: そういう楽しみもね、うん、歌い切れるといいですね。途中で到着になっちゃったら寂しい。
0: いやでも2曲ぐらい歌った。
1: あ、そうですか。
0: それぐらいの時間、
1: それぐらいはね、皆さんそういうゴンドラとかね、リフトの方たちもいろいろ考えるんですね。先ほどもね、あの北海道ではね、そうそう、こう景色が見えるように下にしたっておっしゃってましたけど、
0: あれが2階建ての作ったりとかね。基本的にロープウェイってさ、遊び道具じゃない。
1: うん、楽しむ、
0: ね、移動、鉄道っては通勤とかあるけど、はい、通勤というよりはほぼ遊び道具だわね。だからアイデア的にはもっともっと膨らむ可能性が多い乗り物かな。
1: 本当ですね。
0: 僕らは山に登るときにとても恩恵を扱ってるけど、その時に、まあ、景色を眺めるのもいいよ、
1: うんうんうん、
0: その他に何かあってもね、
1: うん
0: うん、こういうこと、あそこにこんなんありましたよっていうのを皆さんが教えてくださると ね、
1: はい、
0: 嬉しいですね。
1: そうですね、皆さん行ったことあるとかお近くにあるとかね、うん、お寄せいただければ嬉しいですね。
0: ねえ、便りをご紹介しましょうかね。ロペね、仲良く山登りさん、埼玉県60代の男性です。北アルプス西穂高岳のアプローチに使う新穂高ロープウェイにはいろいろな思い出があります。初めて乗ったのは西穂高岳からの縦走に学生時代に友人と挑んだ時、うん、その次は残雪期の西穂高岳ドッピョウへ登った時、そして厳冬期のやはり同じルートを今度下山ルートとして使った時、
1: うん、
0: 歩き出す前の緊張感や無事下山路に着いた安堵感などを胸に抱きながら、美しい西穂高岳を車窓から仰いでいました。はいはいはい、僕もそのジャンダルムっていうね、北欧に向かうコースに行くときはまずはロープウェイに乗って着いたとこから歩き出すんだけど、
1: はい、
0: その時はね、そのこれからとんでもなく激しいコースを歩くと思ってるから、うん、もうロープの中でも久々に緊張したね。
1: ああそうですか。
0: もうドキドキが、もうあの空気が薄くなってくるドキドキに増して、もう心臓がパッコンパッコン言っててね、はい、思い出がありますね。こちらがね、リトルチャロさん、三重県の21歳の男性です。おーい、石丸さんと柘植アナウンサー、おはようございます。私の好きなロープウェイは三重県四日市市の御在所のロープウェイです。はい、はいはい、春は桜、夏は新緑、そして冬は冬化粧と春夏秋冬見られます、うん、はい、今年の3月だったかな、
1: ね、
0: 行ってきましたよ、いやー、登る時のね、乗務員さんっていうかね、下の、麓駅のとても親切でね、うん、あそこはどうして車あっちに置いてかれてこうって、もう身振り手振りでずっと親切に教えていただいて、帰りもね、しかもロープウェイの中からね、ご在所だけでちょっと岩ゴツゴツ、奇岩奇礁なんですよ、それをね見ながらね、ああれはあそこだとかね、で僕ね下りに主に使ったの。そうすると自分が歩いてきた道っていうのがなぞるように見えるわけだよ。おお、あれはなんとか、あれはかんとかって言うんでね、これはね、ロープウェイを下りで使うっていう手もあります。
1: そうですね、うん、はい、
0: おお、リトルチャルさんね、ロープウェイ、はい、
1: はい、皆さんからの好きなロープウェイ、そして秋のご褒美、まだまだお待ちしております。
0: それじゃあここでね、一曲お聞きしましょう。晴れた日に遠くへ出かけたくなったら、ニューシーカーズのレイオブサンシャインで。

0: お送りしたのはザ・ニューシーカーズでレイオブサンシャインでした。
1: いらっしゃいませ。
2: おはようございます。どうもご無沙汰してました。
1: 久しぶりというよりも入ってくるのにその赤白の T シャツの胸のところにロープウェイが吊り下がってる、
2: はい、これあのアメリカのロープウェイの古いヴィンテージのトレーナーなんですよ。カリフォルニア州のパームスプリングスというところにあるあのロープウェイなんですけど、その古いトレーナーなんです。
1: 松本さんえ、それな胸なんて書いてあるんだロープウェイ。
2: トラムウェイですね。
1: トラム？
2: アメリカではロープウェイって言葉は通用しないんですよ。
1: トラムってあのよく、
2: あのそうですね、あの路面電車とかそういうのもトラムって、エリアルトラムウェイってあの空中のそのトラムみたいな、もしくはエリアルケーブルカーってそういう言い方しますアメリカでは。
1: はい、ところ変われば ね
3: その2機か、ね、描かれたトレーナーで
2: 今はねここはあの回転式 の, あの中が床が回る360度のロープに変わってますね、
1: ここ、はい、
2: これ昔のロープウェイなんです
1: けど、それ乗って乗りたい、それ乗りたい、
2: 乗りたいんですよ。日本にないんです。
1: いやないでしょうね、
2: はい、
1: 危なくないのかな、どうやって回してんだろう。
2: 床が回るんですね昔回転展望台ってありますよね。あんな感じのゴンドラが床が回って
1: 全員平等に見せ
2: る。そうなんです。
3: そっか、全部見られて景色見られていいですね。
1: はい、
3: もう一回面白いですね。はい、
1: 松本慎二さんのちょっとプロフィール、あ、お飲み物どうしましょう。
2: はい、あ、じゃあコーヒーがいいです。
1: わかりました。
3: はい、ご準備する間に、簡単に松本慎二さんのプロフィールご紹介させていただきます。1964年のお生まれです。ロープウェイ好きが高じてロープウェイ情報サイトを作成運営してらっしゃいます。愛好家歴が20年、ロープウェイの中でも特に昭和の雰囲気の残るロープウェイがお好きです。そうした面影の残るパンフレットやおもちゃ絵本なども収集されています。本業はタップダンサーでいらっしゃいます。
1: はい、はい、コーヒー入りましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 本業タップダンサー、あ、僕もね実はタップダンスやってたもんだから、タップダンスは面白いですよね。
2: 大変ですけどね。
1: まさかあのロープウェイの中でやったことは
2: あります。あ、2年前だったからタップダンサーの友達が蔵王まで来てくれて、僕ちょっと蔵王でお仕事したんですね、
1: はい、
2: ロープウェイの仕事を、うん、でその時に訪ねてきてくれて、中であの地方に住んでるタップダンサー仲間と一緒に踊るっていう動画をいっぱい上げてて、で僕は蔵王にいるって知って来てくれて、はい、で彼がそのタップマットを用意して、で最初は駅でじゃあ踊ろうかって許可もらって踊ったんですね、はい、うん、でできたらロープウェイの中で踊ったら面白いねって言ったら会社の人が OK を出してくれて、
3: 許可が出て
2: ゴンドラの中動いてるロープウェイの中で撮影しました。
1: あれ大きなゴンドラだからか。
2: そうですね、50人乗りぐらいなんで、
1: じゃあまあ、まあはい、大丈夫だった。
2: はい、踊りました中で。
1: いやそれ夢でしたね。
2: はい、夢か叶っちゃいましたね。
1: 夢でしたね、叶っちゃいましたねって
3: 何でもできる。
1: 素晴らしい。もうロープウェイの幅広さが今分かってきましたね。まずね、
2: はい、
1: 今、うん、そうね、全国にねロープウェイっていくつぐらい、どれぐらいあるんですかね。
2: あの国土交通省の令和7年度の資料によると、なんか登録されているロープウェイは高層式と循環式合わせて

0: 171機あるそうです。
1: そんなに？
0: でもね、僕本当にそんなにあるのかなってちょっとクエスチョンなんですけども、うん、実感としてはそんなにあるように感じないんですよね。
2: ちょっと待って、循環式ガチャンっていうのを入れて、まああるの？
0: 自分はまだスキー場にあるゴンドラリフトを全部乗ってないので、うん、定かじゃないんです。むしろロープウェイって僕は減ってる感じがしてて。
2: あ、そうですね。スキー場閉鎖になってるとか
0: あ
2: るから
0: 。そうなんですよ。あと、火山の噴火とかでなくなっちゃったりとか。だから自分がロープウェイ乗り歩いて20年ぐらいの間にも随分なくなってるんですよ。
2: 171、
0: だから逆に増えてるのかなって、ちょっとこれは本当にもう一回ちゃんと調べたいと思ってます。
1: 小さいのもね、こう ね, ねその地域ならではのも、
2: ちっちゃいのね、
1: あ、含めてるんですかね、
2: うん、まあ、はい、さてさて、じゃあね、松本さん、常にロープウェイに乗るたびに山の景色を見てるってことでしょ？
0: あ、でもあんまり景色は見てないのかな。
2: 何見てるんですか？
0: ロープウェイ見てるから。
2: ちょっと待ってください。
0: 風景はロープウェイの背景なんですね。
2: 列車好きの人が乗ったら、
0: そうですよ、
2: 列車の内部は見てるから、
0: そこを見てるじゃなくて、僕はやっぱりロープウェイ見に行ってるので、例えばこの白いゴンドラがバックの紅葉に映えるなとか、そういう見方をする。もちろん景色大好きなんですけど、はい、景色が目的じゃないんですよね、僕の場合。
1: さすがでございます。
2: はいはい、もうはい。
1: でもそのロープウェイの愛好家になったきっかけっていうのはどういうこと
0: なんですか？子供の頃もロープウェイは好きだったんですけど、その頃にこうブリキのロープウェイのおもちゃを持ってたんですよ、はい、で、まあ、大人になったらまあそんなもんなくなってたんですけど、うん、それがね、20年ぐらい前にネットオークションで同じものが出品されて、これ持ってたと思って、もう落札しまして、で、部屋でこう釣って動かしてたら、今度本物のロープウェイに乗りたくて、どっかにこういう古いロープウェイ残ってないかなと思って、いろいろ探して、一回乗り行ったら面白くなっちゃって、それで毎週のようにロープウェイ乗り行くようになって、今に至るって感じです。
2: ああ、そうか、乗り行くところがまだあったからよかったんだね。
0: そうですね、だんだんこう昭和の雰囲気が残るロープウェイっていうのも少なくなってきてるので、はい、まだ20年前は結構残ってました。
1: ああ、そのオークションで見つけて以来の、ね、ということですけども、
2: は
1: い、
2: グッズ、
1: なんかすごくたくさんお荷物持ってきてくださった
2: の。グッズ、はい、山の中に、あらあら、これいわゆる、
0: はい、山カフェだから、なんか山のイメージがあるロープウェイグッズないかなと思ったら、これが一番かなと思って。
2: ペナントだ。
0: はい、ペナント懐かしいですよね。
2: 観光地に行くと
0: 絶対売ってましたよね、
1: この三角形。
2: 今僕が見てるの
0: も
2: 三角形で、新穂高ロープウェイ、
1: はい、
2: で写真が、うわ、これ西穂高のところに、この間、ついこの間見てきたばっかりですよ。
0: 今それが2階建てなんですよね、
2: になりましたね。あの2台乗り、1個に乗り継いでいく。
0: はい、そうです。2つ、第1、第2。
2: 2つ目が2階建て。
0: 2つ目が2階建て。
2: 2階建てだね。
0: 大きい。はい。
1: これ結構何年、結構古い感じのものですか？
2: あれ、いっぱい。
0: そうですね。70年代だと思います。
1: 70年代。
2: どんだけあるんですか？
1: エナキョ
0: ウ。ロープウェイがあったんですよ。もう廃線になっちゃったんです
1: けど。丸い、かわいい。はい。
2: 本当だ。まん丸で、あの、昔のヘリコプターの乗るところみたいな
1: 形
0: で、昔の未来館みたいな
2: 感じですね。これぐるっと見えていいじゃないですか。
0: いいですね。乗りたかったんですけど、僕が乗り始めた時にはもう廃線になってて。
2: 他にも昭和新山だの、日本平だの、うわ、いっぱい、三、はい、琵琶湖、ご来所だけ、
0: はい、
2: うわ、いっぱい、これ一部なんですか、これで。
0: はい、ほんの一部ですよ。
2: ほんの一部。はい、藻岩山、あ、北海道、札幌ね。
1: 今はもうこういうペナントってあんまりない、
0: ね、あの、もう土産屋さんで見なくなりました ね,
1: ね。
0: そもそもなんでこんなもん欲しがったんでしょうね、なんか。
1: いや、でも今見るとなんか、
0: 必ず買ってましたよね。
2: 一時になるもん。でも、あの、風にはためいてるようなこの三角形がいいんじゃないですか。
1: いいですね、
2: フラッグっていうね。自分が旅の思い出、それが思い出だし、勲章みたいにもなるしね。
0: だったんですね。
2: あら、こんなに集めてらして。
1: 最近はどういうのが、こう、グッズであるんですか？
0: 最近ですね、ちょっとこれ見てください。
2: ん？
1: 立ち上がって、あ、立ち上がってらっしゃって。
0: カプセルといって、
1: はいはいはいはい、
0: 今すごい流行ってますよね。
1: 流行ってます。
0: 駅とかにも機械が置いてあって。
1: はい。
0: はい。で、こう、カプセルにいろんなグッズが入ってて、はいはい、500円とか300円とか入れて回して、
1: はい、
0: でも何が出てくるかわからないってやつ。
1: そうなんですよ。
0: それがですね、最近ロープウェイのお土産も、このカプセルトイで発売するところがすごく増えてきちゃいまして。で、この間行ったノコギリ山ロープウェイ、千葉の、
1: はいはい。
0: そこでもこの、 ロープウェイのカプセルトイの発売が始まっちゃいまして、
2: うん、初めて見た。
0: 普通だったら5種類とかそれぐらいなんですけども、ノコギリ山はあのロープウェイ今まで3回ゴンドラがあの新しくなってるんですね。初代2代目3代目って、その初代2代目3代目それぞれ6種類ずつプラスシークレットっていう何が出るか分かんない2種類で20種類も作っちゃったんですよ。だからまあ大変でしたね。
1: 大変ですね。
0: 4日間通いました。

0: のペンなんですけど、赤と黄色2種類あるんですね、はい、でもこのグッズは赤いやつしかなかったんですよ。で従業員さんに、カプセルトイ赤しかないんですねしたら、あそうですねって従業員さんが、あじゃあ黄色も作りますって言って、後でまた黄色も作ってくれちゃって、でまた7種類増えちゃって
1: 増えちゃって、
0: はい、すごいことになってますね。
2: なんかちょっとマニアックなロープウェイ？
0: そうなんですよ。でね、これが初代のロープウェイなんです。はいはい、赤い。
2: はいはい、
0: これに、昔キーハンターってドラマがあって。
2: はい、ありましたよ。
0: はい。で、千葉真一さんがこれにぶら下がったんですよね。
2: はい、僕見てました。
0: 見てました。
2: ロペルの下のところ
0: から、はい、そうなんです。そこにぶら下がって。
2: ぶら下がって。
0: はい。
2: 結構高かったですよ。
0: ですよね。
2: 最後飛び降りたん？
0: いや。なんか上からこう犯人がこうピストルで撃ってるけど当たらなくて本まで突くんですよ。
2: 逃げ回るんですよね。あれどこ？
0: あれがこのノコギリ山ロープだったん
2: です。千葉の、あそこで撮影してたんだ。
0: はい。それも1回ならず2回も千葉さんはロープぶら下がってます。第68話と第120話で、はい、そんなロケをしてるんですよね。
2: 僕あれを見た時にロープって外に出られるんだと分かったからな。ああそう、
0: 多分今じゃできないでしょうね。
2: はい、
0: はい、
2: もちろんできませんよ、今でも昔でもできません。
1: グッズがたくさんあって、
2: これは何だろう、いろんなものが、
0: あこれ文房具なんですけど、
1: 文房具、
0: はい、
2: あこれはペンか、
0: ボールペンっていうのも結構ローペグッズでは定番なんですけど、ね、定規もあったり、
2: あ定規もある、
0: その定規ね、2種類あって、一つは2018年で買ったやつで、もう一つは去年ですね買ったやつなんです。何が違うかって、ゴンドラが新しくなったからわざわざデザインも変わってるんですね。
2: これ山の名前書いてある、
0: はい、
2: 書写山ロープへ、
0: 書写山っていうんですかね、
2: はい、書く写す写真の写ね、は
0: い、ちょっと言いにくいんですよね、
2: 書写山、
0: 書写山
2: 言いにくいな、
0: はい、
2: 書写山ロープウェイ、
0: 姫路にあるんですね、はい、兵庫県の姫路市にあって、高層式ロープウェイで、開業が1968年だったと思うんですけど、うん、標高371メートルぐらいのところにあって、円行寺というお寺があるんです。で、ここでもやっぱりロケが行われてて、ラストサムライっていうハリウッド映画ですか、がここでロケしてるんですよ。
2: ラストサムライはだって、千葉真一さんの弟子の
0: 真田さん、
2: 真田広之さん、
0: ね、出てますね。あとトム・クルーズ、
1: トム・クルーズ
0: も、だからトム・クルーズさんもこのロープに乗ってるんですね。
2: ぶら下がったのかな。
0: ぶら下がってはないと思います
2: 。ぶら下がってない。
1: ロープウェイとしてはどんな特徴があるんですか。
0: あ、そうですね。今はね、黄色と黄緑の明るい4代目のゴンドラになったんですけど、ホームがですね、桟橋式というんですかね。跳ね上げ式桟橋っていう、いわゆる普通ロープウェイっていうのはこう溝がゴンドラが入る溝があって、で両脇がピッチリしてるんですよ、横揺れしないために。だからピッチリ入ってくるんですけど、ここはホームが幅広になってて、だから多少揺れててもスッて入れるんですね。でゴンドラが入ってから、両脇からホームが桟橋のように降りてゴンドラを挟み込むと、そうすると揺れなくなるというと、スムーズに乗り降りができるんですね、そういう方式のホームで。最近ね、こういうの増えてきた。だいたい僕調べても8箇所ぐらいはありました。
2: でも松本さん、こうロープウェイのね、
0: はい、
2: もうすぐね8時台が終わっちゃうんでね、クイズを一つ出してもらえませんかね。
0: クイズですか。
2: うん、
0: じゃあどうしよう。じゃあこうですね。じゃあですね、今動いてるロープウェイで日本で一番古い半旗、客車のことですね、があるのはどこの山のロープウェイだと思いますか。
2: 以前教えてもらったような気がするな、あれ、ね、どこだっけ、滝のあるとこじゃなかったっけな。
0: 滝はなかったと思います。はい、
2: 栃木県、僕あそこ古い、ものすごく古いの乗ったことありますよ。
0: 僕の大好きなロープウェイなんです。
1: どこだろう。
2: じゃあその答えは、
1: ね、皆さんにも考えていただいて、ぜひリスナーの皆さんにも、ね、お答えいただきたいと思います。 X でもお待ちしておりますし、はい、ぜひ、一番古い半旗、どこか、
2: ね、古い
1: どこだろう。
2: 100年は経ってるかな。そんなことないかな。
1: 答えはこの

0: 9時台にお送りいたします。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報です。天気概況です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に緩やかに覆われるでしょう。各地の天気です。沖縄は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。九州や四国では一日を通してよく晴れそうです。中国地方や近畿、東海、北陸、関東甲信はたっぷりの日差しが降り注ぎそうです。カラッとした空気に包まれて絶好の行楽日和となるでしょう。夜は雲が広がりますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、午前中は日本海側を中心に雨雲のかかるところがあるでしょう。北海道は夕方にかけてところどころで雨が降る見込みです。気温です。最高気温は那覇は31度、鹿児島は30度で真夏日になるでしょう。福岡は28度、高知は29度、広島は27度、松江は23度、大阪と名古屋は27度で昨日と同じか低いところが多くなりそうです。昼間は日差しが暑いくらいでしょう。東京は25度で昨日の肌寒さは解消しそうです。金沢は24度、新潟は22度、仙台は23度、秋田は20度で昼間は過ごしやすいでしょう。札幌は17度でこの時期としては低くなりそうです。明日の天気です。明日は沖縄ではところどころでにわか雨があり、九州から近畿は夕方から次第に雨雲が広がりそうです。東海や北陸から北海道にかけては晴れるところが多いでしょう。お伝えしていますように、今日本州付近高気圧に覆われるでしょう。沖縄は一部でにわか雨や雷雨、東北も日本海側は午前中に雨の降るところがありそうです。北海道寒気の影響で夕方までところどころで雨が降るでしょう。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東海北陸道の下りの飛騨清見インターと白川郷インターの間の故障車に伴う通行止めは先ほど午前8時35分に解除され通れるようになっています。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事が行われているため4キロ渋滞しています。阪神高速3号神戸線の西行きは西宮で事故のため名神高速道路の西宮料金所付近まで渋滞しています。中国道の下りは兵庫県の西宮ナジオサービスエリア付近で工事が行われているため7キロの渋滞です。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めが続いています。北海道地方の状況です。道央道の札幌ジャンクション方面に向かう下りの恵庭インターと北広島インターの間の事故に伴う通行止めは先ほど午前8時40分に解除され通れるようになっています。ただ恵庭インター付近で事故の処理は続いていて一車線が規制され1キロ渋滞しています。東北地方
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。